0: វានឹងងាប់មិនគ្រាន់តែតងមួយប៉ុណ្ណោះទេគឺងាប់អស់ទាំងត្រើងគ្មានមលប់ទៀតទេហើយការនឹកស្រមៃសំឡោប្រហាបងអមក៏បានត្រឹមតែស្រក់ទឹកមាត់ដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រើការប្រៀបធៀបអំពីវរនេះទៅនឹងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ដើម្បីបង្ហាញនៅសារៈសំខាន់ក្នុងការនៅជាប់ចិត្តស្និទ្ធរវាងយើងនិងទ្រង់ព្រះអង្គបានប្រៀបធៀបអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ទៅនឹងគល់ហើយយើងជាមែករីឯផ្លែគឺជាបុគ្គលិកលក្ខណៈអត្តចរិតរបស់គ្រីស្ទានដែលចេញពីជីវិតយើងនៅពេលដែលយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ប្រសិនបើទំនាក់ទំនងរវាងយើងនឹងទ្រង់ត្រូវកាត់ផ្ដាច់ដោយអំពើបាបនោះយើងនឹងត្រូវស្លាប់សូមយើងពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នានៅសារៈសំខាន់នៃការទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះនិងរបៀបនៃការទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនោះ
1: 1. ផលប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះកធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹម
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជាគល់អ្នករកគ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាច់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេមានមនុស្សជាច្រើនដែលខំប្រឹងប្រែងធ្វើខ្លួនឲ្យคล้ายជាមនុស្សដែលចេះអត់ធ្មត់សប្បុរសដឹងខ្នាតនឹងចេះទប់ចិត្តប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើបានឡើយព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញនៅអាចកំបាំងនៃជីវិតដែលមនុស្សចង់បានខាងលើនេះដោយឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទ្រង់ដូចជារុក្ខជាតិដែលមានដើមទំពាំងបាយជូរនិងដើមននោងជាដើមដែលមានផលផ្លែលុះត្រាតែជាប់នឹងគល់ដូច្នោះដែរបានន័យថាប្រសិនបើអ្នកចំណាយពេលអានព្រះគម្ពីរគិតពីព្រះយេស៊ូវនឹងឲ្យទ្រង់ដឹកនាំជីវិតនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ដែរគឺមានចិត្តសប្បុរសអត់ធ្មត់និងមិនខ្វល់ខ្វាយពីជីវិតឡើយពេលនោះទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នកនិងព្រះអង្គក៏រឹតតែពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តឡើងលោកអ្នកធ្លាប់បានលឺរួចមកហើយអំពីក្រឹត្យវិន័យ6ប្រការក្នុងចំណោម10ប្រការរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែលោកអ្នកក៏ប្រហែលជាមានការពិបាកនឹងធ្វើតាមដែរសូមលោកអ្នកខំបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់ចុះនោះទើបលោកអ្នកអាចនឹងគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់បាន
1: ខនាំមកនៅព្រះពរ
0: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ7ថាបើអ្នករកគ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករកគ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករកគ្នាជាមិនខានព្រះប្រៀបដូចជាឪពុកដែលចង់ឲ្យមកយើងនៅគ្រប់អ្វីទាំងឡាយដែលយើងត្រូវការប៉ុន្តែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចូលទៅឯទ្រង់នឹងទូលសូមពីទ្រង់ជួនកាលយើងអាចនឹងសូមរបស់ពីអ្នកដែលយើងមិនស្គាល់បានចុះទម្រាំបើព្រះដែលយើងស្គាល់ព្រះហឫទ័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់យ៉ាងច្បាស់ហើយដែលទ្រង់ជ្រាបនៅអ្វីៗដែលអ្នកត្រូវការផងនោះតើមានអ្វីដែលយើងសូមទ្រង់ពុំបាននោះបើនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ទ្រង់នឹងប្រទានមកយើងនៅសេចក្តីសុខសាន្តជំនះវិជ្ជាជាពិសេសជីវិតអកល
1: កជួយមិនឲ្យនៅឯកោ
0: នៅពេលដែលយើងស្គាល់ព្រះយើងនឹងមានចិត្តសប្បាយដោយដឹងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមាននៅក្នុងចិត្តយើងទោះបីជានៅពេលដែលគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបានឃ្លាតឆ្ងាយឬបោះបង់យើងក្តីយើងហាក់ដូចជាមានអ្នកនៅជាមួយនឹងជួយលើកទឹកចិត្តយើងជានិច្ចដូចជាព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក26ខ3បានសម្ដែងថាឯអ្នកណាដែលមានគំនិតជាប់តាមទ្រង់នោះទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកនោះឲ្យមានសេចក្តីសុខពេញខ្នាតដោយព្រោះគេទុកចិត្តនឹងទ្រង
1: ់ខរីករាយជាមួយព្រះ
0: យើងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេព្រោះព្រះទ្រង់បានបង្កើតយើងមកដើម្បីនាំនៅសេចក្តីរីករាយដល់ព្រះអង្គផ្ទាល់ផងដែរទ្រង់រីករាយនឹងមើលយើងរៀនសូត្រនឹងធំធាត់ខាងរាងកាយនិងប្រាជ្ញាព្រះហឫទ័យទ្រង់តែងតែរីករាយចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនិងពាក្យពេចន៍ផ្អែមពីរោះរបស់យើងដោយដែលឪពុកម្ដាយរីករាយនឹងឃើញកូនចេះគួសមរៀនពូកែឬចេះនិយាយពាក្យពេចន៍ពីរោះនឹងមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រព្រឹត្តអំពើល្អនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះដែរព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ23ថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះព្រះវរបិតាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយយើងនឹងមកឯអ្នកនោះក៏នឹងតាំងទីលំនៅនៅជាមួយដែរ
1: ងោនាំមកនៅជីវិតអកល
0: យូដាជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាឧទាហរណ៍មួយក្នុងព្រះគម្ពីរដែលនិយាយអំពីមនុស្សម្នាក់ជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវហើយក្រោយមកបានអនុញ្ញាតឲ្យអំពើបាបនៃការលោភលន់ចូលមកបំបែកគាត់ពីព្រះយេស៊ូវរហូតបានក្បត់ទ្រង់ការនេះក៏អាចកើតមានដល់អ្នកណាដែលបំភ្លេចការអធិដ្ឋាននិងការសិក្សាព្រះគម្ពីរដូច្នោះដែរបើលោកអ្នកធ្វើដូច្នោះនោះបានសេចក្តីថាលោកអ្នកបានកាត់ផ្តាច់ដើមទំពាំងបាយជូរឬដើមននោងពីគល់ដូច្នោះដែរហើយព្រះយេស៊ូវបានពន្យល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ6ថាបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀមទៅដូចជាខ្នែងដែររួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅពិតមែនហើយដែលថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែស្លាប់តែផែនការរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងលើកគេឲ្យមានជីវិតឡើងវិញហើយនឹងរស់នៅរហូតមិនស្លាប់ទៀតឡើយគឺជាជីវិតអកលព្រះគម្ពីរបានចែងថាអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនឹងបានទទួលជីវិតអកល
1: 2របៀបធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបានរឹងមាំកការសិក្សាព្រះគម្ពីរ
0: ព្រះគម្ពីរគឺជាអំណោយដ៏ពិសេសរបស់ព្រះចំពោះយើងប្រៀបដូចជាសម្បត្តិដ៏សំខាន់មួយពីត្រង់ដែលជួយយើងឲ្យស្គាល់អំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងអំណាចរបស់ត្រង់ចំពោះយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះបានប្រាប់យើងអំពីរបៀបនៃការរស់នៅល្អដែលត្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅដូច្នេះការអានព្រះគម្ពីរគឺប្រៀបបាននឹងការស្ដាប់ការទូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយដែលឥតខ្ចោះមួយព្រោះពាក្យពេចន៍ទាំងអស់ក្នុងនោះសុទ្ធតែជាពាក្យពិតនិងមានប្រយោជន៍ទាំងអស់សាវកពេត្រុសដែលបានរកឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគាត់បាននោះបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ជំពូក1ខ3ដល់ខ4ថាត្បិតព្រះជាស្ដានៃព្រះ បានផ្ដល់ឲ្យយើងរាល់គ្នាមានគ្រប់ទាំងអស់ខាងឯជីវិតនិងសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដោយយើងបានស្គាល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ហៅយើងរាល់គ្នាមកដោយសារសេរីល្អនិងសគុណរបស់ទ្រង់ដោយសារសេចក្តីទាំងនោះទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសន្យាដ៏ធំបំផុតហើយវិសេសផងមកយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចំណែកជានិស័យនៃព្រះដោយសារសេចក្តីសន្យានោះឯងដោយបានរួចពីសេចក្តីពុករលួយនៅក្នុងលោកីយ៍នេះដែលកើតអំពីសេចក្តីពងប្រាថ្នាលោកអ្នកនៅចងចាំថាកាលដែលព្រះបានបង្កើតលោកីយ៍ទាំងមូលក្នុងរវាង6ថ្ងៃដែលគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏អាចបង្កើតសេចក្តីល្អនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកដែរសូមលោកអ្នកអានព្រះគម្ពីរជាប្រចាំចុះនោះលោកអ្នកនឹងនៅជាប់នឹងទ្រង់ហើយអំណាចទ្រង់ក៏នឹងនៅជាប់នឹងជីវិតរបស់លោកអ្នកដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរសូមលោកអ្នកយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយពន្យល់លោកអ្នកព្រោះព្រះគម្ពីរជាសៀវភៅមួយដ៏ជ្រៅដែលយើងត្រូវការប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះដើម្បីជួយយើងឲ្យបានយល់តែសូមលោកអ្នកមានការទុកចិត្តខ្លួនឯងថាលោកអ្នកអាចយល់ព្រះបន្ទូលត្រង់បានព្រោះព្រះអង្គបានប្រទានព្រះបន្ទូលនេះដល់អ្នកនឹងចង់ឲ្យអ្នកយល់ទៀតផងសូមលោកអ្នកចាប់ដើមអាននៅព្រះគម្ពីរដែលលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដំបូងដូចជាសុភាសិតទំនុកដំកើងលោកុបាទឬក៏ចាប់ផ្ដើមអានពីជីវិតព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុសលូកានិងយូហានជាដើមសូមលោកអ្នកអានហើយអានទៀតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅខនីមួយនីមួយដោយគិតថាតើមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះលោកអ្នកព្រមទាំងសួរខ្លួនឯងថាតើព្រះចង់មានបន្ទូលមកលោកអ្នកយ៉ាងណាហើយសូមកុំភ្លេចថាពាក្យពេចន៍ដែលលោកអ្នកកំពុងអាននោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់លោកអ្នកដែលពួកហោរាបានសរសេរដោយសារប្រាជ្ញានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលោកអ្នកគួរសរសេរខសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងក្រដាស់មួយសន្លឹកហើយសូមអានឲ្យបានញឹកញាប់សម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកឬងាយស្រួលនឹងទន្ទិញឲ្យចាំមាត់ធ្វើដូច្នេះអាចជួយលោកអ្នកបាននៅពេលដែលលោកអ្នកជួបនឹងវិបត្តិឬបញ្ហាផ្សេងផ្សេងម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកគួរគូសចំណាំខសំខាន់សំខាន់ក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការរកឡើងវិញការសិក្សាព្រះគម្ពីរជាក្រុមគឺជាការល្អបំផុតព្រោះជាឱកាសដែលយើងអាចបដូរការយល់ដឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែទោះរៀននៅសាលាក្តីព្រះវិហារក្តីឬនៅផ្ទះក្តីសូមកុំភ្លេចកត់នៅគំនិតថ្មីថ្មីដែលលោកអ្នកមានឬបានទទួលពីអ្នកដទៃដើម្បីងាយជួយនឹងរំលឹកឡើងវិញឬឲ្យចាំបានយូរទោះបីជាលោកអ្នកមិនចេះអានឬសរសេរក៏ដោយក៏លោកអ្នកនៅតែអាចសិក្សាព្រះគម្ពីរបានដែរដោយស្ដាប់តាមការបង្រៀននៅព្រះវិហារឬឲ្យអ្នកដទៃអានព្រះគម្ពីរឲ្យស្ដាប់ឬស្ដាប់តាមកាសែតម៉ញ៉េទន្ទិញខគម្ពីរឬចម្រៀងស្មឹងស្មាតឬរំលឹករឿងក្នុងព្រះគម្ពីរដែលលោកអ្នកបានឮឬក៏បានសិក្សាព្រះគម្ពីរដោយមើលរូបភាពជាដើមអ្នកដែលមានជំនឿយ៉ាងរឹងមាំម្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក23ខ12បានអះអាងថាខ្ញុំមិនដែលគេចថយចេញពីបង្គាប់នៃព្រះរឹមទ្រង់ទេខ្ញុំបានខំប្រមូលទុកព្រះបន្ទូលនៃព្រះអស់ទ្រង់ជាជាងអាហារដែលខ្ញុំត្រូវការផងនៅពេលដែលលោកអ្នកអានព្រះបន្ទូលព្រះលោកអ្នកឃើញថាអាចផ្ដល់កម្លាំងដល់លោកអ្នកខាងឯវិញ្ញាណដោយដែលលោកអ្នកបរិភោគអាហារដ ដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានកម្លាំងខាងរាងកាយដូច្នោះដែរសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានរាល់ថ្ងៃដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាលោកអ្នកត្រូវទន្ទេញសារបានឲ្យចាំហើយត្រូវដឹងថាព្រះគម្ពីរមាន2ចំណែកគឺសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីដែលផ្គុំឡើងពីសៀវភៅ66ក្បាលមាន1189ជំពូកនិង232142ខ
1: ខអតិថាននិងសរសើរដំកើ
0: មានអ្នកខ្លះអតិថានដោយលុតជង្គង់លើកដៃប្រណម្យដោយសេចក្តីគោរពព្រោះគេគិតថាគេកំពុងនិយាយទៅកាន់ស្ដេចដែលធំលើសអស់ទាំងស្ដេចគឺជាស្ដេចដ៏ធំនៅលើផែនដីនិងឋានសួគ៌គេរំពឹងទៅឲ្យព្រះដ៏ធំនេះនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ជួនកាលគេមានអារម្មណ៍ហាក់ឃើញទេវតាក្រាបដល់ដីនៅចំពោះទ្រង់ឯអ្នកខ្លះទៀតអធិដ្ឋានដោយបិទភ្នែកលើកដៃទាំងពីរឡើងជានិមិត្តរូបនៃការប្រគល់ខ្លួនប្រាណគេដោយមានទំនុកចិត្តយ៉ាងមាំលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក្រៅពីនេះសូមបីតែនៅពេលកំពុងធ្វើដំណើរដោយជិះម៉ូតូឬកង់នោះក៏យើងអាចអធិដ្ឋានទៅទ្រង់បានដែរមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Lauren ដែលសរសេរសៀវភៅស្តីពីការអធិដ្ឋានល្បីល្បាញជាច្រើនបាននិយាយថាគាត់បានអធិដ្ឋានជាច្រើននៅពេលដែលគាត់ធ្វើជាអ្នកលាងចានមានបុរសម្នាក់ទៀតនិយាយថាពេលវេលាដ៏ល្អរបស់គាត់ក្នុងការអធិដ្ឋានគឺនៅពេលដែលគាត់កំពុងកាន់កន្ទុយនង្គ័លដើរពីក្រោយគោបានសេចក្តីថាភ្ជួរបណ្ដាអធិដ្ឋានបណ្ដាអ្នកខ្លះទៀតបានកត់ត្រាសេចក្តីអធិដ្ឋានចូលក្នុងសៀវភៅមួយជាមួយនឹងពេលវេលានៃការអធិដ្ឋានច្បាស់លាស់ផងហើយនៅពេលដែលព្រះបានឆ្លើយតបគេក៏កត់ចម្លើយនឹងថ្ងៃខែដែលព្រះឆ្លើយតបនៅជាមួយគ្នានោះការអធិដ្ឋានមួយបែបទៀតគឺការអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺឲ្យគេអធិដ្ឋានឲ្យយើងរួចយើងអធិដ្ឋានឲ្យគេវិញការនេះមិនមែនមានន័យថាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អ្នកដទៃមានប្រសិទ្ធភាពជាងខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់នោះទេតែវាគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះតាមពិតយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានទូលសូមព្រះពរដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់អ្នកណាឲ្យពរមកយើងបន្តឡើយគឺព្រះសពព្រះហឫទ័យឲ្យយើងធ្វើដូច្នេះព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ26និង27បានសម្ដែងថាព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ជួយសេចក្តីកំសោយរបស់យើងបែបដូច្នោះដែរត្បិតយើងមិនដឹងជាគួរអធិដ្ឋានសូមអ្វីទេតែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ជួយអង្វរជំនួសយើងដោយដំងោដែលរោគថ្លែងពុំបានវិញប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលស្ទង់ចិត្តទ្រង់ជ្រាបនៅគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណត្បិតព្រះវិញ្ញាណជួយអង្វរជំនួសពួកបរិសុទ្ធឲ្យត្រូវនឹងព្រះហឫទ័យព្រះព្រះអង្គទ្រង់ចង់លើពាក្យអធិដ្ឋានរបស់យើងទោះបីយើងមិនទាន់ចេះក៏ដោយដូចជាឪពុកម្ដាយដែលតែងតែអរសប្បាយនឹងស្ដាប់សំឡេងកូនដែលទើបនឹងចេះរៀននិយាយនៅពេលដែលលោកអ្នកឃើញថាព្រះហាក់ដូចជាមិនស្ដាប់ឬមិនឆ្លើយតបនៅសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនោះសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តឲ្យសោះព្រោះព្រះទ្រង់ជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតលោកអ្នកបានល្អបំផុតហើយមិនខុសពីឪពុកម្ដាយដែលមិនព្រមឲ្យកូនតូចនៅកំបិតឬឈើស្រួចដូច្នោះដែរហើយជួនកាលទ្រង់មិនឆ្លើយតបព្រោះយើងនៅតែមានបាបបង្កប់ក្នុងចិត្តនៅឡើយហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបោះបង់អំពើបាបនោះជាមុនសិនព្រះគម្ពីរយ៉ាកុប ំពូក5ខ16បានសរសេរទុកមកថាដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលួនទួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចោះត្បិតសេចក្តីទូអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់ដូច្នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមលោកអ្នកបន្តការអធិដ្ឋានដោយបន្តៀបខ្លួនកុំឈប់ឈរឡើយព្រមទាំងឲ្យស្របតាមព្រះទ័យទ្រង់ផងសេចក្តីអធិដ្ឋានសំខាន់ដូចជាការដកដង្ហើមដូច្នោះដែរព្រោះបើលោកអ្នកមិនដកដង្ហើមចេញចូលទេយើងនឹងត្រូវស្លាប់ខាងរូបកាយហើយបើយើងមិនបានអធិដ្ឋានទៅព្រះនោះយើងក៏ត្រូវស្លាប់ខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណដែរសេចក្តីអធិដ្ឋានគឺជាការទូលសូមនិងអរព្រគុណដល់ទ្រង
1: ់ក៏ពឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: នៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរនិងអធិដ្ឋានគឺយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណមកគង់ក្នុងជីវិតយើងហើយគឺហាក់ដូចជាការភ្ជាប់មេឃទៅនឹងគល់ដើម្បីឲ្យទឹកនិងជីវជាតិអាចរត់ចូលតាំងពីគល់រហូតដល់ស្លឹកធ្វើឲ្យមានផ្លែកាឡើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏ជាព្រះដែរព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាមានព្រះ3អង្គដែលរួមគ្នាតែមួយជាពិសេសក្នុងការស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកព្រះទាំង3អង្គនោះមិនមានព្រះទ័យខុសគ្នាត្រង់ចំណុចណាមួយឡើយនៅពេលអធិដ្ឋានយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះវរបិតាតែយើងសូមឲ្យព្រះមានបុលសុទ្ធបំពេញជីវិតយើងរួចយើងបញ្ចប់ដោយនិយាយថាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីងាយយល់អំពីព្រះ3អង្គរួមគ្នាតែមួយនោះយើងយកខ្សែពួរមួយមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ខ្សែពួរនោះកាត់ឡើងដោយខ្សែតូចតូច3ធ្លុងតែបើយើងចងអ្វីមួយគឺយើងហៅថាពួរតែជួនកាលធ្លុងទាំង3នៃខ្សែពួរនោះអាចលលាចេញពីគ្នាតែព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនដែររលាចេញពីគ្នាឡើយនៅពេលដែលយើងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ក្នុងជីវិតយើងគឺយើងឲ្យចិត្តយើងនៅចិត្តនឹងព្រះស្រឡាញ់ទ្រង់និងអាចដើរតាមទ្រង់ព្រោះទ្រង់ដូចជាប្រភពទឹកដែលបំបាត់ការស្រេករបស់យើងនិងទ្រទ្រង់ជីវិតយើងទ្រង់បានបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងការការពារទ្រង់បានជួយឲ្យយើងអាចធ្វើទីបន្ទាល់ពីទ្រង់និងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃទ្រង់បានកែជីវិតយើងឡើងដូចជាយកឈើហូបដ៏កំរាំងមួយមកអាឈូសធ្វើជាផ្ទះថ្មីមួយខ្នងយ៉ាងស្អាតដូច្នោះដែរដូច្នេះយើងបានឃើញហើយថាការចំណាយពេលទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាការមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតប៉ុន្តែជួនកាលយើងពិបាកនឹងរកពេលដើម្បីនឹងធ្វើការនេះដោយរវល់តែនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារឬការសិក្សារៀនសូត្រឡាក់ប៉ុន្តែព្រះបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកអង្កាងជំពូក46ខ10ថាចូលបងអង្គសិនឲ្យបានដឹងថាអញជាព្រះអញនឹងបានថ្កើងឡើងនៅកណ្ដាលពួកសាសន៍ដទៃអញនឹងបានថ្កើងឡើងនៅផែនដីទ្រង់ដឹងថាហើយលើនេះយើងខ្វល់ខ្វាយអំពីជីវិតយើងជាងទ្រង់តែទ្រង់ក៏ដឹងផងដែរថាតាមពិតជីវិតយើងត្រូវការទ្រង់ជាងអ្វីៗទាំងអស់តើលោកអ្នកត្រូវការពេលវេលាណាដើម្បីបរិភោគដើម្បីសម្រាកនិងដកដង្ហើមដែរឬទេពិតប្រាកដជាត្រូវការពីព្រោះលោកអ្នកយល់ថាការទាំងនោះជាការសំខាន់ចុះតើលោកអ្នកយល់ថាទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះដែលផ្ដល់ជីវិតអស់កលជូនលោកអ្នកនោះសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងជីវិតលោកអ្នកដែរឬទេបើលោកអ្នកយល់ថាសំខាន់មែនសូមញែកពេលដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់ចុះ ប្រសិនបើជាលោកអ្នកគិតថាលោកអ្នកគ្មានពេលនោះសូមពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅការចំណាយពេលវេលារបស់លោកអ្នកបើឃើញថាការងារណាមិនសូវសំខាន់ដូចជាការដើរលេងការជជែកគ្នាលេងឬមើលទូរទស្សន៍ជាដើមនោះលោកអ្នកគួរកាត់បន្ថយពេលវេលានោះមកចំណាយជាមួយព្រះវិញប្រសើរជាងប្រសិនបើគេបញ្ចាំងវីដេអូ2រឿងនៅពេលជាមួយគ្នាដែលមួយនិយាយភាសាខ្មែរនិងមួយទៀតនិយាយភាសាបរទេសដែលលោកអ្នកស្ដាប់មិនបានតើលោកអ្នកមើលមួយណាពិតប្រាកដជាមិនចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ជាមួយនឹងរឿងដែលលោកអ្នកស្ដាប់មិនបានចុះការចំណាយពេលវេលាជាមួយព្រះដើម្បីបានជីវិតអស់កលនឹងការចំណាយពេលផ្សេងៗរបស់លោកអ្នកដែលពេលខ្លះនាំទាំងផលអាក្រក់មកឲ្យលោកអ្នកផងនោះតើលោកអ្នកយកមួយណាកុំថាឡើយជីវិតអស់កលសូម្បីតែបាយកកនិងបាយក្ដៅលោកអ្នកប្រកាសជាយកបាយក្ដៅទៅហើយដូច្នេះការចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងព្រះក្នុងការទំនាក់ទំនងឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយទ្រង់នោះជាការប្រសើរលើសការចំណាយពេលវេលាធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក29ខ12និង13បានចែងទុកមកថានោះឯងរកគ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមឯងរកគ្នានឹងស្វែងរកអញហើយនឹងឃើញផងគឺកាលណាឯងស្វែងរកអញឲ្យអស់ពីចិត្តបានសេចក្តីថាបើលោកអ្នកស្វែងរកទ្រង់ដោយការសិក្សាព្រះគម្ពីរនិងអធិដ្ឋានឲ្យបានទៀងទាត់លោកអ្នកនឹងបានឃើញទ្រង់ហើយលោកអ្នកនឹងនៅជាមួយទ្រង់គឺលោកអ្នកនឹងមានជីវិតអស់កលការអធិដ្ឋានគឺជាការទំនាក់ទំនងរវាងយើងនិងព្រះគឺយើងត្រូវទូលដល់ទ្រង់នៅរឿងរ៉ាវទាំងឡាយឬសូមដល់ទ្រង់តាមរយៈការអធិដ្ឋាននេះយើងគូអធិដ្ឋានតាមចំណុចធំធំខាងក្រោមនេះសរសើរដំកើងយើងសរសើរទ្រង់ពីការអស្ចារ្យនិងភាពឧត្តមឧត្តមរបស់ទ្រង់នុនទួទោសូមឲ្យទ្រង់អត់ទោសដល់យើងនិងប្រទាននៅអំណាចនៃការអត់ទោសនេះដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងចេះអត់ទោសដល់អ្នកដទៃទំនុកអង្កើងជំពូក139ខ23អោព្រះអង្គអើយសូមពិនិត្យមើលឲ្យបានស្គាល់ចិត្តទូលបង្គំផងសូមលបងលោឲ្យបានជ្រាបអស់ទាំងគំនិតនៃទូលបង្គំចោះអរព្រះគុណអរគុណទ្រង់នៅអ្វីដែលទ្រង់បានប្រទានមកយើងរួចហើយសូមអ្វីដែលយើងត្រូវការឬសូមឲ្យព្រះជួយដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់យើងអាចអធិដ្ឋាននៅពេលណាក៏បានតែពេលវេលាចាំបាច់ដែលត្រូវអធិដ្ឋានគឺពេលក្រោកពីដំណេកមុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារឬពេលចេញដំណើរមុនពេលបរិភពអាហារនិងពេលចូលសម្រានជាដើមបងប្អូនស្ងួនភ្ញាទាំងឡាយអើយយើងដឹងហើយថាបងប្អូនកំពុងធ្វើការងារសំខាន់សំខាន់រាល់ថ្ងៃតែសូមកុំភ្លេចការងារដែលជាការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដូចជាការសិក្សាព្រះគម្ពីរការអធិដ្ឋានការជួយអ្នកដទៃនិងបង្រៀនគេអំពីព្រះជាដើមសូមអរគុណចំពោះការតាមដានសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរនិងសូមអរគុណ

ចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានលើកនៅមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាឆាបាយត្រង់គ្រឿងបន្លែគ្រប់មុខចានៅថ្ងៃនេះផងដែរអាហាររបស់យើងបានរៀបចំនៅគ្រឿងគ្រប់ទាំងអស់ឥឡូវនេះគ្រឿងមានដូចជាសម្រាប់បន្លែមានខ្ទឹមបារាំងម្ទេសផ្លោកការ៉ុតប៉េងប៉ោះដើមស្ពៃខ្ញុំបានយកដើមវាមកហាន់ដើម្បីឆាមុនហើយមានយកស្លឹកវាដើម្បីដាក់នៅពេលដែលខ្ញុំឆាបាយរួចស្លឹកខ្ទឹមតៅហ៊ូហើយគ្រឿងបន្តទៀតគឺមានដូចជាពេញទឹកពេញប៉ោះអំបិលខ្ទឹមចិញ្ច្រាំប្រេងឆាទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករក្រហមហើយនឹងបាយសចានៅពេលនេះផងដែរសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅការធ្វើម្ហូបរបស់នាងខ្ញុំជាដំបូងនេះយើងបើកភ្លើងឲ្យខ្ទះរបស់យើងចាប់ដាំក្តៅហើយយើងចាក់ខ្លាញ់ដើម្បីឲ្យខ្លាញ់ក្តៅបន្តិចខ្លាញ់យើងក៏ក្តៅហើយអញ្ចឹង

អញនឹងកំសាន្តចិត្តឯងដូចជាម្ដាយដែលលួងលោមកូននោះឯងរាល់គ្នានឹងមានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តចំពោះក្រុងយេរូសាឡិមហើយអញគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលកំសាន្តចិត្តឯងរាល់គ្នាតើឯងជាអ្វីបានជាឯងខ្លាចចំពោះមនុស្សដែលត្រូវតែស្លាប់ហើយចំពោះពួកអ្នកដែលកើតពីមនុស្សមកដូច្នេះដែលគេនឹងត្រូវក្រៀមតោងដូចជាស្មៅនោះអើទោះបើទួលបង្គំដែលកាត់ច្រកភ្នំនៃមលប់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំប្រនុងហើយនឹងដំបងរបស់ទ្រង់កំសាន្តចិត្តទូលបង្គំសូមទ្រង់នឹកចាំពីសេចក្តីដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដល់អ្នកបំរើទ្រង់ជាសេចក្តីដែលនាំឲ្យទូលបង្គំមានសេចក្តីសង្ឃឹមនេះហើយជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ទូលបង្គំក្នុងវេលាដែលទូលបង្គំកើតទុក្ខព្រួយគឺព្រះបន្ទូលទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំមានកម្លាំងឡើងត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលបានចែងទុកមកជាមុននោះបានចែងសម្រាប់នឹងបង្រៀនដល់យើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយសេចក្តីអត់ធន់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដោយសារគម្ពីរការទូលបង្គំបានពោលថាជើងទូលបង្គំរូអែលភ្លាត់ហើយនោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់បានទប់ទល់ទូលបង្គំគ្រាដែលទូលបង្គំមានគំនិតសន្វានក្នុងចិត្តជាច្រើននោះសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនៃទ្រង់ក៏ជាទីរីករាយដល់ប្រលឹងទូលបង្គំវិញសូមអោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រទានអោយមានសេចក្តីកំសាន្តអស់កលជានិច្ចនិងសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងល្អដោយព្រះគុណទ្រង់បានកំសាន្តចិត្តអ្នករាល់គ្នាដែរហើយតាំងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមុំមួនឡើងក្នុងគ្រប់ទាំងការនិងពាក្យសម្ដីដ៏ល្អផងព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដើម្បីនឹងប្រោសមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងនិងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រលោះដល់ពួកឆ្លើយហើយពីការដោះលែងដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករល់គ្នាកំពុងតែធ្វើឲ្យនោះដែរចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទៅគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករល់គ្នាថែមទៀតផងចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចគ្មានអ្នកណានឹងបម្រើចៅហ្វាយពីអ្នកបានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេខ្ញុំបានជួបឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាក៏ដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានមិនមែនដូចជាយើងខ្ញុំបានសង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺគេបានប្រគល់ខ្លួនគេទៅព្រះ

0: អង្គម្ចាស់ជាមុនដំបូងហើយដល់យើងខ្ញុំថែមទៀតតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទូកជាមនុស្សដែលបានបងលោជួបហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខគឺនៅក្នុងគ្រប់ទាំងសាសអស់អ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ព្រមទាំងប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនោះគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់ដែរហើយគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឯងរាល់គ្នានឹងស្វែងរកអញហើយនឹងឃើញផងគឺកាលណាឯងស្វែងរកអញអោយអស់អំពីចិត្តអព្រះអង្គអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តព្រលឹងទូលបង្គំស្រែករកទ្រង់រូបសាច់ទូលបង្គំរលឹកចង់បានទ្រង់នៅក្នុងស្រុករៀងស្ងួតហើយហួតហែងដែលគ្មានទឹកសោះចូលសូមនោះតែនឹងអោយមកអ្នកចូលរោគនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកអោយអ្នកចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាអោយរងចាំទ្រង់ចុះកុំអោយក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភេទភ័យរបស់ខ្ញុំឯអស់អ្នកដែលស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់គេនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ត្បិតអស់ព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់មិនបានបោះបង់ចោលពួកអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឡើយចូលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាក្នុងកាលដែលអាចនឹងរកទ្រង់ឃើញហើយអំពាវនាវដល់ទ្រង់ក្នុងកាលដែលទ្រង់គង់នៅជិតចុះចូលរកព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះជេស្តារបស់ទ្រង់ចូលរកព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ជានិច្ចអញបានតបឆ្លើយនឹងពួកអ្នកដែលមិនបានសួររកអញហើយពួកអ្នកដែលមិនបានស្វែងរកអញនោះអញបានអោយគេប្រទះឃើញអញវិញអញបាននិយាយដល់សាសមួយដែលមិនបានហៅតាមឈ្មោះអញថាមើលនេះអញហើយបាត់កូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរោគហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានពិនិត្យមើលហើយបានស្គាល់ទូលបង្គំផងទ្រង់ជ្រាបការដែលទូលបង្គំអង្គុយចុះនឹងការដែលទូលបង្គំក្រោកឡើងផងទ្រង់ក៏យល់គំនិតរបស់ទូលបង្គំពីចម្ងាយដែរមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ជាអ្នកស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តឯអស់ទាំងសង្ស្ទាវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ឃ្លានតែអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយអាមែនត្បិតមិនត្រូវឲ្យឯងរល់គ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះឯណាទៀតឡើយពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដែលព្រះនាមជាព្រះប្រច័ណ្ឌទ្រង់មានព្រះហឫទ័យប្រច័ណ្ឌពិតកុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះកុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅឋានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញ ត្រូវប្រយ័ត្ននឹងកាន់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលអញបានប្រាប់ដល់ឯងរាល់គ្នាហើយកុំអោយចាញ់ឈ្មោះរបស់ព្រះដតីណាឡើយក៏កុំអោយលឺចាញ់ពីមាត់ឯងរាល់គ្នាអោយសោះតែនៅថ្ងៃនោះអញនឹងកិច្ចមុខចាញ់ជាប្រកបដោយព្រោះសេចក្តីអាក្រក់ទាំងប៉ុន្មានដែលគេបានប្រព្រឹត្តដោយងាកបែរទៅតាមព្រះដតីតែបើមិនស្ដាប់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទេគឺបែរចាញ់ពីផ្លូវដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះទៅតាមព្រះដតីដែលពីដើមមិនបានស្គាល់វិញនោះឯងនឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយនោះអញនឹងធ្វើទោសដល់ទីក្រុងទាំងនោះដោយព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេទាំងប៉ុន្មានគឺដែលគេបានបោះបង់ចោលអញហើយបានដុតកំញានថ្វាយដល់ព្រះដតីព្រមទាំងថ្វាយបង្គំចំពោះរបស់ដែលដៃខ្លួនគេបានធ្វើផងកុំអោយទៅតាមព្រះដតីដើម្បីនឹងគោរពហើយថ្វាយបង្គំដល់វាឡើយក៏កុំអោយបណ្ដាលអោយអញខឹងដោយសារការដែលដៃឯងរាល់គ្នាធ្វើដែរយ៉ាងនោះអញនឹងមិនប្រទូសដល់ឯងរាល់គ្នាទេហើយក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកបាត់អ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបំរើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមឫទ្ធិបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រមទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះការអ្វីដែលដៃឯងអាចធ្វើបាននោះចូលធ្វើដោយអស់ពីកម្លាំងចុះត្បិតនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះគ្មានការធ្វើគ្មានការគិតគូរគ្មានដំរិះឬប្រាជ្ញាឡើយសូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលខំប្រឹងនិងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវត្បិតយ៉ាងនោះនឹងមានផ្លោកបើកចំហឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងនគរដ៏នៅអស់កលជានិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអម្បាលម៉ានចុះយ៉ាងនោះអស់ទាំងជង្រុកឯងនឹងបានពេញបរិបូរឯងអស់ទាំងធុងឯងនឹងបានទឹកទំពាំងបាយជូរហូរហៀរផងកូនអើយកុំអោយមើលងាយសេចក្តីព្រានរបស់ព្រះយេហូវ៉ាឡើយក៏កុំអោយណាយចិត្តនឹងសេចក្តីបន្ទោសរបស់ទ្រង់ដែរត្បិតអ្នកណាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់នោះទ្រង់ក៏ស្តីប្រដៅផងគឺដូចជាឪពុកធ្វើចំពោះកូនដែលជាទីសំគាល់ចិត្តដល់ខ្លួនដែរដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ហើយបរិសុទ្ធដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនោរត្បិតព្រះទ្រង់បានចាញ់ថ្លៃលោះអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះសូមអោយតែអ្នករាល់គ្នាបានកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ដោយស្មោះត្រង់ហើយអស់អំពីចិត្តផងប៉ុណ្ណោះត្បិតចូលពិចារណាមើលការដ៏ធំវិសេសទាំងម្លេះដែលទ្រង់បានប្រោសដល់អ្នករាល់គ្នាហើយហើយទាំងធ្វើបន្ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដើរយ៉ាងគួរនឹងព្រះដែលទ្រង់ហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងនគរហើយក្នុងសិរីល្អរបស់ទ្រង់ដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះ ឥតមានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿត្បិតព្រះទ្រង់បានចែងថ្លៃលោះអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះជាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអកាលជានិច្ចនឹងរៀបតទៅវិញអញក៏មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់នឹងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរដូច្នេះចូលឲ្យឯងកត់អស់ទាំងសេចក្តីដែលឯងបានឃើញព្រមទាំងសេចក្តីដែលមានសពថ្ងៃនេះនិងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលត្រូវកើតមកតាមក្រោយទៀតផងហើយកាលទ្រង់បានរងទុក្ខរួចហើយនោះក៏បានសម្ដែងអង្គទ្រង់មកទាំងរស់ឲ្យពួកសាវកនោះឃើញដោយសារភ័ស្តុតាងជាច្រើនព្រមទាំងលេចមុខឯគេក៏សម្ដែងពីអស់ទាំងសេចក្តីខាងអនុគោព្រះក្នុងរវាង40ថ្ងៃរួចមកកាលបានប្រជុំទាំងអស់គ្នាហើយនោះទ្រង់ហៅមិនអោយគេចេញពីក្រុងយេរូសាឡិមឡើយដោយព្រះបន្ទូលថាត្រូវឲ្យនៅចាំសេចក្តីសន្យានៃព្រះវរបិតាដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮខ្ញុំថ្លែងប្រាប់ហើយត្បិតពិតជាលោកយូហានបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជដោយទឹកប៉ុន្តែនៅបន្តិចទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលបុណ្យជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីដំណឹងល្អដែលខ្ញុំបានផ្សាយរួចមកហើយជាដំណឹងដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលក៏ឈរជាប់ក្នុងនោះផងអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែបានសង្គ្រោះដោយសារដំណឹងល្អនោះផងគឺបើសិនជាកាន់ខ្ជាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំបានថ្លែងប្រាប់មកលើកតែអ្នករាល់គ្នាបានជឿដោយអិតបើកើតត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នំរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរព្រមទាំងតាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ឃថ្វាយព្រះដល់ជាព្រះវរបិតានោះសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនិងព្រះចេស្តានៅអកាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅអាមែនព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងគ្រប់សពក្នុងស្រុកកាលីលេទ្រង់បង្រៀនក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំក៏ប្រកាសដំណឹងល្អពីនគរព្រមទាំងប្រុសជំងឺគ្រប់មុខនិងអស់ទាំងជរាពិការក្នុងពួកបណ្ដាជនឲ្យជាផងហើយទ្រង់បើកព្រះអស់បង្រៀនគេថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានសេចក្តីកំសត់ខាងវិញ្ញាណបាត់នគរឋានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះមានពរហើយអស់អ្នកដែលយំសោកបាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តមានពរហើយអស់អ្នកដែលស្លូតត្រង់បាត់អ្នកទាំងនោះនឹងក្រុងផែនដីជាមរតកមានពរហើយអស់អ្នកដែលរេកលៀននៅសេចក្តីសុចរិតបាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាបាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធបាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានឃើញព្រះមានពរហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេបាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះមានពរហើយអស់អ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតត្បិតនគរឋានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះអ្នករាល់គ្នាមានពរក្នុងការដែលគេជេរបៀតបៀនហើយនិយាយបង្ខុសគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ពីអ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះខ្ញុំចូលមានចិត្តអំណរហើយរីករាយជាខ្លាំងចុះត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានរង្វាន់ជាធំនៅឋានសួគ៌ពីព្រោះគេក៏បានធ្វើទុកដល់ពួកហោរាដែលនៅមុនអ្នករាល់គ្នាបែបដូច្នេះដែរព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្រៀននេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេគឺជារបស់ផងព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកនោះវិញបើអ្នកណាចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរងនោះនឹងបានដឹងជាសេចក្តីបង្រៀននេះមកពីព្រះឬជាខ្ញុំនិយាយដោយអាងខ្លួនខ្ញុំកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះរួចហើយនោះបណ្ដាមនុស្សនឹកផ្លែកពីសេចក្តីដែលទ្រង់បង្រៀនពីព្រោះទ្រង់បង្រៀនដូចជាមានអំណាចមិនមែនដោយពួកអាចារ្យរបស់គេទេ
1: កូនអើយកុំឲ្យសេចក្តីទាំងនេះចេញបាត់ពីភ្នែកឯងឡើយចូររក្សាសេចក្តីដែលមានប្រយោជន៍និងគំនិតវាងវៃចោះ ដូច្នេះសេចក្តីនោះនឹងបានជាជីវិតដល់ព្រលឹងឯងហើយជាគ្រឿងលម្អនៅកឯងនោះឯងនឹងបានដើរតាមផ្លូវឯងដោយសេចក្តីសុខហើយជើងឯងនឹងមិនចំពប់ឡើយកាលណាឯងដេកទៅនោះនឹងគ្មានភ័យខ្លាចអ្វីសោះអឺឯងនឹងដេកទៅហើយលក់ស្រួល
2: មានពេលមួយនោះកង្កែបមួយក្បាលក៏សម្រេចចិត្តឡើងដើមឈើកង្កែបផ្សេងទៀតបាននិយាយថាឈប់ឡើងទៅឯឡើងមិនរួចទេដើមឈើនេះខ្ពស់ពេកហើយតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងជាបន្តទៀតសូមចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅស្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីរឿងសត្វកង្កែបថ្ងៃមួយនោះមានសត្វកង្កែបមួយក្បាលបានសម្រេចចិត្តថានឹងឡើងដើមឈើដ៏ខ្ពស់មួយចំណែកឯសត្វកង្កែបផ្សេងទៀតក៏បានឃើញដូច្នោះក៏ស្ដីបន្ទោសថាឲ្យកង្កែបនោះថាដើមឈើនេះខ្ពស់ពេកហើយឯឡើងមិនរួចទេឈប់ឡើងទៅប៉ុន្តែកង្កែបមួយនោះមិនខ្វល់ខ្វាយដល់កង្កែបផ្សេងទៀតដែលស្ដីបន្ទោសដល់ខ្លួននោះទេគឺសត្វកង្កែបនោះនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងឡើងរហូតទាល់តែឡើងដល់លើដើមឈើបន្ទាប់មកទៀតសត្វកង្កែបផ្សេងៗក៏ឃើញដូច្នោះក៏សង្ហាចិត្តហើយក៏មិននឹកស្មានថាសត្វកង្កែបមួយនេះបានឡើងដើមឈើដល់ខ្ពស់ដល់ឋានៈនឹងនេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សត្វកង្កែបនឹងតើយើងដឹងទេថាសត្វកង្កែបនឹងហេតុអ្វីបានជាគាត់នៅតែឡើងដើមឈើមិនខ្វល់ពីអ្នកដទៃគឺដោយសារតែសត្វកង្កែបមួយនោះគឺគាត់ថ្លង់គាត់ស្ដាប់អីមិនបានទេគាត់គិតថាកង្កែបដែលនៅខាងក្រោមនោះកំពុងតែលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ដូច្នេះហើយបានគាត់អត់ខ្វល់ខ្វាយពីពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃដែលថាមកលើរូបគាត់នោះគាត់នៅតែបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងឡើងដើមឈើរហូតតែបានសម្រេចរឿងកង្កែបមួយនេះក៏បានបង្រៀនយើងនៅមេរៀនជាច្រើនសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងក្នុងការរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងចង់សម្រេចគោលដៅឬក៏គោលបំណងនៅក្នុងជីវិតសូមបិទត្រចៀកនៅរាល់ពាក្យអវិជ្ជមានដែលមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងបាននិយាយដាក់យើងឬក៏ស្ដីបន្ទោសយើងសូមសម្រេចឬក៏ធ្វើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្នុងការធ្វើកិច្ចការនោះសូមកុំយកភាពភ័យខ្លាចភាពបរាជ័យទុនខ្សោយរបស់គេឬក៏ភាពមើងងាយរបស់គេមកដាក់ក្នុងចិត្តរបស់យើងសូមធ្វើអ្វីដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងរីករាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយភាពរីករាយនេះឯងជួយដល់យើងក្នុងការសម្រេចនៅគោលដៅកិច្ចការដែលយើងធ្វើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយសូមកុំឲ្យសំឡេងដែលបំបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តនោះមករារាំងនៅគោលដៅរបស់យើងឬក៏ជីវិតរបស់យើងនោះឡើយសូមជឿជាក់លើខ្លួនឯងធ្វើអ្វីដែលជួយឲ្យជីវិតប្រសើរឡើងនិងឈានទៅមុខជានិច្ចរឿងជាច្រើនដែលមនុស្សជាច្រើនធ្វើមិនបានមិនប្រកាសថាយើងធ្វើមិនកើតនោះទេសូមជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ចជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប
0: ់តបព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងខ្ញុំឲ្យជីវិតអកាលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអកាលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដល់នៅអកាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះ ក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងមើលអញឈរនៅមុខទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរត្បិតរលកនៃសេចក្តីស្លាប់បានពត់ជុំវិញទូលបង្គំសេចក្តីទុច្ចរិតបានហូរជន់ឡើងបំភ័យទូលបង្គំខ្សែនៃស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់បានរុំរួបជុំវិញទូលបង្គំខ្សែរូតនៃសេចក្តីស្លាប់បានស្ទះផ្លូវទូលបង្គំហើយនៅគ្រាមានសេចក្តីវេទនានោះទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាគឺបានស្រែករកព្រះនៃទូលបង្គំទ្រង់ក៏ឮសំឡេងនៃទូលបង្គំពីក្នុងព្រះវិហារទ្រង់សម្រែករបស់ទូលបង្គំបានឮនៅព្រះការទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយនៅពេលព្រឹកទ្រង់នឹងឮសំឡេងរបស់ទូលបង្គំគឺនៅពេលព្រឹកទូលបង្គំនឹងទូលដល់ទ្រង់ដោយលំដាប់ព្រមទាំងរក្សាពេលចាំយាមផងត្បិតទ្រង់មិនបានមើលងាយឬខ្ពើមឆ្អើមចំពោះសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់មនុស្សដែលគេរងទុក្ខនោះឡើយក៏មិនបានលាក់ព្រះភ័ក្ត្រនឹងអ្នកនោះដែរគឺកាលអ្នកនោះបានអំពាវនាវរកទ្រង់នោះទ្រង់បានស្ដាប់តាមចូលអំពាវនាវដល់អញនៅថ្ងៃមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកនោះអញនឹងជួយឲ្យរួចឯងនឹងលើកដំកើងដល់អញខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានហើយស្រែកធ្ងោទាំងពេលល្ងាចពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់ផងហើយទ្រង់នឹងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំជាមិនខានជួនទាំងឡាយអើយចូលទុកចិត្តនឹងទ្រង់ជានិច្ចចូលអ្នករាល់គ្នាផ្លុងចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកសម្រាប់យើងខ្ញុំអោព្រះអង្គអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តប្រលឹងទូលបង្គំស្រែករកទ្រង់រូបសាច់ទូលបង្គំរលឹកចង់បានទ្រង់នៅក្នុងស្រុករៀងស្ងួតហើយហួតហែងដែលគ្មានទឹកសោះបើសិនជាខ្ញុំឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងចិត្តនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានស្ដាប់ខ្ញុំហើយទ្រង់បានប្រុងស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំអធិដ្ឋានទ្រង់តែងតែទទួលសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សវេទនាអេដាលមើលងាយចំពោះពាក្យសូមអង្វររបស់គេឡើយទូលបង្គំបានស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តអូសូមកុំឲ្យទូលបង្គំវង្វេងចេញពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ឡើយខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់តែងតែស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំនឹងពាក្យដែលខ្ញុំទូលអង្វរមានពរហើយអស់អ្នកដែលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្ត
3: ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក7ខ1បាននិយាយថាបើនៅលីវល្អជាជាងរៀបអពីពីពីព្រោះយើងមានសេរីភាពចង់ធ្វើអីស្រេចតែចិត្តប៉ុន្តែបើទ្រាំមិនបានទេរៀបការចោះកុំនៅលីវពីព្រោះវានាំឲ្យជ្រួលជ្រើមជ្រួលច្បាល់ណាតែបើទ្រាំបាននៅលីវល្អក្នុងការបម្រើព្រះបាទអរគុណព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដើម្បីចែករំលែកគឺជាការរំលឹកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់រួចទៅហើយហើយអ្នកដែលមិនទាន់បានឆ្លងកាត់ប្រធានបទព្រឹកនេះគឺយើងនិយាយអំពីអពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏មានជោគជ័យតើអពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏មានជោគជ័យគឺជាអពាហ៍ពិពាហ៍បែបណាជាពិសេសអ្នកដែលមិនទាន់បានឆ្លងកាត់នឹងការរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍តើការរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍បែបណាធ្វើឲ្យអពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងមានជោគជ័យបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក5ខ31បានចែងថាដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធហើយអ្នកទាំងពីរនោះត្រឡប់ជានេះជាការកសាងគ្រួសារថ្មីមួយព្រះគម្ពីរបានចែងថាបរិសលាចាកចេញពីឪពុកម្ដាយទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធហើយអ្នកទាំងពីរបានត្រឡប់ទៅជាសាច់តែមួយគាត់លែងនៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយគាត់ទៀតហើយគាត់ទៅបង្កើតគ្រួសារថ្មីមួយបាទជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយគម្ពីរថាត្រឡប់ទៅជាសាច់តែមួយពេលនោះគាត់លែងជាមនុស្សពីរនាក់គ ាត់ទៅជាមនុស្សម្នាក់នៅពេលដែលរៀបការរួចនេះហើយគឺជាការរៀបចំគ្រួសារថ្មីព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលយើងមុនរៀបការយើងរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់យើងប៉ុន្តែពេលដែលយើងរៀបការរួចយើងទៅនៅជាមួយនឹងពេលនោះយើងបង្កើតគ្រួសារថ្មីមួយជាដូចជាខ្នែងនៃដើមឈើមួយអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀបការហើយគឺយើងទៅជាគ្រួសារមួយអញ្ចឹងយើងមានបន្ទុកមួយដែលឲ្យយើងទទួលខុសត្រូវសម្រាប់គ្រួសារពេលដែលយើងនៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់យើងឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែពេលដែលយើងបែកពីគាត់ទៅយើងរៀបការរួចយើងមានគ្រួសារថ្មីមួយភាពទទួលខុសត្រូវគឺកើតឡើងចំពោះយើងចុះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជីវិតគ្រួសាររបស់យើងរស់នៅបានដោយសុខសាន្តគឺយើងត្រូវអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះទ្រង់ដឹកនាំជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងឈានទៅរកដំណាក់កាលនៃការចាប់ដៃគូរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដើម្បីឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងរស់នៅដោយសុខសាន្តសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក25ព្រះគម្ពីរបានចែងថាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្ហាត់ទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គសូមបង្រៀនទូលបង្គំអំពីផ្លូវច្រករបស់ព្រះអង្គសូមហើយបង្រៀនទូលបង្គំក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គត្បិតព្រះអង្គជាព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំទូលបង្គំក៏សង្ឃឹមជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹងដើម្បីឲ្យអាពាហ៍ថ្មីកើតឡើងបានគ្រួសារថ្មីមួយកើតឡើងបានពីព្រោះយើងអាចដឹងថានឹងមានអ្វីទៀតដែលកើតឡើងចំពោះគ្រួសារថ្មីនោះទេប៉ុន្តែមុននឹងឲ្យគ្រួសារអនុកើតឡើងបានគឺយើងត្រូវសូមយោបល់ពីព្រះសូមជំនួយពីព្រះសូមឲ្យព្រះទ្រង់ដឹកនាំយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅរកដៃគូឬគូសកលរបស់យើងបានដោយជោគជ័យអញ្ចឹងយើងត្រូវទូលទៅព្រះសូមទៅព្រះឲ្យព្រះទ្រង់ដឹកនាំយើងនៅក្នុងខកពីនេះចង់បង្រៀនយើងអំពីយើងអ្នកដែលនៅលីវមិនទាន់មានគូសកលណាអញ្ចឹងយើងគួរចាប់អារម្មណ៍តែយើងត្រូវរើសគូសកលយើងដោយវិធីណាអញ្ចឹងនៅតាមបទគម្ពីរបានបង្រៀនថាចូលអធិដ្ឋានបាទកាលខ្ញុំនៅលីវដូចគ្នាលោកគ្រូកងវៀនគាត់ប្រាប់ថាអធិដ្ឋានសូមព្រះតម្រង់ផ្លូវតម្រង់ទិសយើងដើម្បីឲ្យយើងជ្រើសរើសគូសកលដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងយើងហើយព្រះទ្រង់សព្វហតីបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរថាចូលអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះទ្រង់ដឹកនាំយើងទៅរកមនុស្សដែលយើងត្រូវរៀបអភិពិភាជាមួយដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងអាចជ្រើសរើសគូសកលរបស់យើងបានដោយជោគជ័យឲ្យស័ក្តិសមនឹងយើងគឺយើងត្រូវទទួលយកការទូលមានការព្រៀនប្រដៅការឲ្យយោបល់ពីព្រះអង្គតាមរយៈការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរបាទចូលដើរតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ5និងខ6បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ5និងខ6ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវទទួលស្គាល់ព្រះអង្គនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងចុះព្រះអង្គនឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវនេះគឺជារឿងខ្សែជីវិតដែលយើងមិនអាចសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងឬយើងបានមើលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការយោបល់ត្រូវការគំនិតពីព្រះត្រូវការតម្រង់ទិសរបស់ព្រះអង្គយើងបានជោគជ័យដើម្បីយើងអាចសម្រេចគោលដៅរបស់យើងតែយើងត្រូវការអញ្ចឹងមានតែពឹងលើព្រះទុកចិត្តលើព្រះអង្គថាទ្រង់នឹងជ្រើសរើសគូសកលឲ្យយើងបានល្អហើយត្រឹមត្រូវហើយឈានដល់គោលដៅណាបានជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដពីព្រោះយើងអត់ច្បាស់ខ្លួនយើងពេលខ្លះយើងមើលតែមួយជ្រុងពេលខ្លះយើងមើលតែមួយចំហៀងប៉ុន្តែនៅ 50% ទៀតយើងមិនយល់អញ្ចឹងបើយើងពឹងផ្អែកលើព្រះទ្រង់នឹងតម្រង់ទិសឲ្យយើងបានសម្រេច 100% ហើយបើយើងទុកចិត្តលើព្រះយើងនឹងបានជោគជ័យនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងគូសកលរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមានតែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះទៅលើព្រះគម្ពីរដែលបានបង្រៀនយើងគឺយើងទុកចិត្តលើព្រះអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គជាជំនួយពីព្រោះយល់ច្រើនយល់ច្បាស់ជាងយើងហើយការរើសគូសកលគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសឬក៏ស្វែងរកអ្នកណាដែលមានជំនឿដូចគ្នាពីព្រោះអីពេលដែលយើងស្វែងរកអ្នកដែលមានជំនឿដូចគ្នាគឺធ្វើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងឬក៏ដំណើរជីវិតរបស់យើងរស់នៅដោយសុខសាន្តសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ព្រះគម្ពីរទ្រង់បានចែងថាមិនត្រូវទំនឹមស្រីជាមួយនឹងអ្នកមិនជឿឡើយត្បិតតើមនុស្សសច្ចរិតនឹងសេចក្តីទៅតឹងច្បាប់មានអ្វីប្រកបនឹងគ្នាឬពន្លឺនឹងសេចក្តីងងឹតលាយឡំគ្នាដូចម្តេចបានតើព្រះគ្រីស្ទនិងអារិយបេលសាប៊ូលត្រូវគ្នាម្តេចបានឬមួយអ្នកជឿមានចំណែកអ្វីអ្នកមិនជឿនេះជាការពិបាក ក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយអ្នកដែលមិនជឿពិបាកប៉ុន្តែពេលដែលយើងមិនទាន់រៀបការយើងអត់ទាន់ដឹងថាបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងចំពោះដំណើរជីវិតនេះទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងរៀបការរួចទើបយើងដឹងថាបញ្ហានោះពិបាកប៉ុន្តែឥឡូវយើងគិតអំពីអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងប្រងថាភាពងងឹតនិងពន្លឺមិនអាចលាយឡំឬចូលគ្នាបានទេឯព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងសាតាំងមិនអាចចូលគ្នាបានដែរចង់និយាយថាពេលដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះគ្រីស្ទបើយើងរៀបការជាមួយអ្នកដែលមិនជឿព្រះគ្រីស្ទបានន័យថាគេជឿអរិយអពីពីរបស់យើងពិតជាមានបញ្ហាបបាក់ដូចជាខ្ញុំខ្ញុំបានទទួលជឿព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែរៀបការជាមួយគ្រួសារដែលគាត់អត់ទាន់ជឿព្រះបញ្ហាកើតឡើងពីព្រោះជំនឿប្រឆាំងគ្នាយើងចង់ទៅព្រះវិហារគ្រួសារយើងចង់ទៅវត្តដោយសារគាត់ជឿខាងពុទ្ធថ្ងៃឈប់សម្រាកយើងចង់ឈប់សម្រាកថ្វាយបង្គំគាត់ប្រើយើងឲ្យទៅទិញអីវ៉ាន់យកមកលក់នេះជាបញ្ហារបស់គ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់ពេលដែលយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយអ្នកដែលមិនជឿអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាចូលស្វែងរកអ្នកដែលមានជំនឿដូចគ្នានោះទើបយើងដើរស្របគ្នាព្រះគម្ពីរថាកុំឲ្យតំណឹមស្រីអញ្ចឹងពេលដែលយើងជឿព្រះយើងចង់ទៅព្រះវិហារគ្រួសារយើងអត់ជឿព្រះគាត់ចង់ទៅសែនអរៈអាហ្នឹងជាបច្ចការប្រឆាំងជំនឿអត់ស្របគ្នាគំនិតអត់ត្រូវគ្នាតែយើងរស់នៅសុខសាន្តទេអត់មានបាយដោយមានការបាក់បែកពីព្រោះជំនឿអត់ត្រូវគ្នាអត់ស្របគ្នាយើងទាំងពីរអត់យល់ចិត្តគ្នាមានបញ្ហាកើតឡើងក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះគម្ពីរថាអរិយនិងព្រះគ្រីស្ទមិនអាចចូលគ្នាទេហើយភាពងងឹតមិនអាចចូលនឹងពន្លឺទេសេចក្តីសុចរិតមិនអាចលាយឡំជាមួយនឹងអំពើទុច្ចរិតបានទេចឹងដើម្បីឲ្យដំណើរជីវិតនៃអពីពីពីរបស់យើងស្របគ្នាបានរស់នៅដល់សុខសាន្តបានទាល់តែយើងមានជំនឿស្របគ្នាចឹងនេះគឺជារឿងដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍យើងត្រូវគិតចំពោះអពីពីពីរបស់យើងមួយមួយដូចនេះដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាកូនប្រុសកូនស្រីត្រូវស្ដាប់ដំបូលមានរបស់ឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលរបស់យើងពីព្រោះលោកបាត់ពិសោធន៍ច្រើនហើយក៏បានស្វែងយល់ពីបញ្ហាអពីពីពីបានចឹងខ្ញុំបើកទៅព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅសុភាសិតជំពូក6ខ20ដល់23កូនអើយចូលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបណ្ដាំរបស់ឪពុកឯងចុះក៏កុំឲ្យបោះបង់ចោលដំបូលមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយចូលចងគៀកនៅនឹងចិត្តឯងជានិច្ចហើយភ្ជាប់នៅកាលណាឯងដើរបណ្ដាំនោះនឹងដឹកនាំមុខឯងកាលណាឯងដេកលក់នោះនឹងចាំយាមរក្សាឯងហើយកាលណាឯងភ្ញាក់មាននោះនឹងត្បិតពាក្យបណ្ដាំនោះជាចង្គៀងហើយជាដូចជាពន្លឺឯសេចក្តីបន្ទោសនៃពាក្យព្រានប្រដៅនោះជាផ្លូវចឹងពេលឪពុកម្ដាយទូលមានពាក្យប្រដៅដាស់តឿនរំលឹកយើងឲ្យយើងស្ដាប់តាមដំបូលមានពីព្រោះអីពីព្រោះក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយមិនដែលចង់ឲ្យកូនណាម្នាក់ជួបបញ្ហាបាក់ឬបែកបាក់គ្នាក្រោយរៀបអពីពីពីលោកឲ្យអវាទពីព្រោះលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដំណើរខ្សែជីវិតនៃការរៀបអពីពីពីឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំខ្ញុំជួបបញ្ហាខ្លះពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបអពីពីពីគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំក៏អត់ជឿប៉ុន្តែគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំគាត់ប្រហែលជាមិនយល់ពីខ្ញុំទេពីព្រោះអីពីព្រោះគាត់មិនទាន់បានស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែខ្ញុំទេដែលជាអ្នកជួបបញ្ហាយើងរៀបអពីពីពីជាមួយអ្នកដែលមិនជឿទី1យើងត្រូវដាក់ខ្លួនធ្វើទៅតាមគេខុសព្រះមួយទី2អពីពីពីមិនស្របទៅតាមព្រះ2ទី3នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមានគោលដៅនឹងជំនឿការប្រព្រឹត្តខុសគ្នានេះជាបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះគម្ពីរណែនាំថាចូលស្ដាប់តាមអវាទរបស់ឪពុកម្ដាយដែលបានជឿព្រះពីព្រោះលោកស្គាល់ពីបញ្ហានឹងទុកលំបាករឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតអពីពីពីអាចនឹងបាក់បែកគ្នាអាចនឹងមានជំនឿមិនត្រូវគ្នាស្របគ្នាមានទំនាស់នៅក្នុងគ្រួសារកើតឡើងអពីពីពីមិនសុខសាន្តអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រង់តម្រង់ផ្លូវយើងឲ្យយើងជ្រើសរើសអ្នកដែលមានជំនឿស្របគ្នាយល់ចិត្តគ្នានោះដំណើរជីវិតនៃអពីពីពីរបស់យើងរស់នៅបានសុខសាន្តនេះហើយគឺជាគោលបំណងដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាយើងត្រូវស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយណាពីព្រោះលោកមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងខ្សែជីវិតរៀបអពីពីពីបាទអញ្ចឹងការឲ្យដំបូន្មាននេះពីព្រោះលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងលោកឲ្យដំបូន្មានទៅដល់កូនចៅដើម្បីកុំឲ្យកូនចៅធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ហាឲ្យកូនចៅដឹងខ្លួនត្រៀមខ្លួនជាមុនដើម្បីឆ្លងកាត់នៅខ្សែជីវិតនេះហើយត្រូវយកដំបូន្មាននេះទុកជាប់នៅក្នុងខ្លួនជានិច្ចណាក្នុងចិត្តជានិច្ចដើម្បីគិតតែយើងត្រូវការឆ្លងកាត់ឧបសគ្គអ្វីខ្លះត ែយើងត្រូវមានបញ្ហាអីខ្លះដែលកើតឡើងចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាបើយើងរក្សាយកដំបូលមានអាវាតរបស់លោកនោះហើយគឺជាខ្សែនៃជីវិតនោះហើយគឺជាពន្លឺដែលនាំឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងបានជោគជ័យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងរស់នៅដោយសុខសាន្តជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រកររបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក2ខ16បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក2ខ16ត្បិតយើងស្អប់ការលះលែងគ្នាណានេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលយើងក៏ស្អប់ទាំងអ្នកដែលឃ្លុំសំលៀកបំពាក់ខ្លួនដោយការនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នចំពោះវិញ្ញាណរបស់អ្នកចុះកុំឲ្យប្រព្រឹត្តចិត្តកុយអញ្ចឹងពេលដែលយើងជ្រើសរើសគូស្រករពេលដែលយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បើយើងមិនបានមានការប្រុងប្រយ័ត្នទេយើងនឹងអាចបាក់បែកគ្នាហើយពេលដែលបាក់បែកតើមានបញ្ហាអីកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរខ្សែជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេពិបាកណាស់អាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយវាប្រេះឆាឬក៏បែកបាក់ទោះបីជាយើងផ្សះផ្សាយ៉ាងម៉េចក៏វានៅតែមានស្នាមដែរនេះវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ហើយមិនមែនឈឺចាប់ត្រឹមតែយើងទេវាឈឺចាប់ដល់កូនចៅយើងទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យដំបូលមានយើងថាយើងត្រូវប្រើការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រកររបស់យើងព្រោះការជ្រើសរើសគូស្រករខុសវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាព្រះអង្គមិនសព្ផាតីចំពោះការលះលែងទេការបាក់បែកវាមិនមែនជាអពាហ៍ពិពាហ៍លែងសើចទេពីព្រោះអាពាហ៍ពិពាហ៍វាជាចំណងដែលយើងប្រើពាក្យថាប្រពន្ធមានន័យថាម៉េចជាចំណងអញ្ចឹងពេលដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយជាចំណងចងយើងទុកដែលយើងចាំទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក7ខ1ដល់ខ4ថាម៉េចដែលសិពេចគាត់អានមុននេះតិចប្តីមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រពន្ធឯប្រពន្ធមិនមែនជាម្ចាស់ខ្លួនឯងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្តីអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចអ្នកគ្មានសិទ្ធិធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តរបស់ខ្លួនឡើយមិនមែនថាអេខ្ញុំជាប្តីប្រពន្ធនៅផ្ទះខ្ញុំចេញពីផ្ទះទៅទៅធ្វើអីតាក់តងអីខាងក្រៅក៏បានណូណាប្រពន្ធដូចគ្នាប្តីខ្ញុំរវល់ធ្វើការទៅកន្លែងធ្វើការបានហើយខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំធ្វើអីក៏បានស្រេចចិត្តព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនច្បាស់ណាស់ប្តីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រពន្ធប្រពន្ធជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្តីអញ្ចឹងបានមុនធ្វើអីអ្នកទាំងពីរត្រូវពិភាក្សាគ្នាសួរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកសិនអញ្ចឹងហើយបានជាដើមខព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក7ខ1បាននិយាយថាបើនៅលីវល្អជាជាងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពីព្រោះយើងមានសេរីភាពចង់ធ្វើអីស្រេចតែចិត្តប៉ុន្តែបើទ្រាំមិនបានទេរៀបការចោះកុំនៅលីវពីព្រោះវានាំឲ្យជ្រួលជ្រើមជ្រួលច្បល់ណាតែបើទ្រាំបាននៅលីវល្អក្នុងការបំរើព្រះអត់ប្របាក់អត់ទើសអត់បារម្ភហេខ្ញុំចង់ទៅផ្សារហេចាំសួរប្រពន្ធសិនទៅផ្សារបានអត់ណាចង់ទិញឡានមួយហេសួរប្តីសិនទិញបានអត់បើនៅម្នាក់ឯងមានលុយហើយចង់ទិញទិញទៅចង់ដើរលេងដើរទៅប៉ុន្តែបើទ្រាំនៅលីវមិនបានត្រូវរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍យកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែបើសម្រេចចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយមិនប្រើសិទ្ធសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើអីតាមតែចិត្តនោះទេពីព្រោះយើងមានដៃគូយើងរួចហើយយើងត្រូវសួរយោបល់ត្រូវសួរគំនិតគ្នាសិននេះជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍វាខុសទៅលាវចាហើយបានជាព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាចូលប្រយ័ត្នណាបាទចូលប្រយ័ត្នពេលដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយត្រូវប្រយ័ត្នអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរថាយើងគិតគូរឲ្យបានច្បាស់មុននឹងចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសគូស្រករឬមុនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនមែនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយចាប់ផ្ដើមលះលែងគ្នាបាក់បែកគ្នាហើយថាខ្ញុំមើលខុសខ្ញុំមើលច្រឡំខ្ញុំមិនយល់ពីអ្នកចឹងត្រូវគិតឲ្យច្បាស់មុនចាប់ផ្ដើមសម្រេចចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នានេះហើយដែលព្រះគម្ពីរចោទយៈកថាជំពូក24ខ5បានបញ្ចែងថាចូលចំណាយពេលវេលាដើម្បីស្វែងយល់សិក្សាអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកបាទសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរចោទយៈកថាជំពូក24ខ5ប្រសិនបើបរិះណាម្នាក់ទើបនឹងរៀបការថ្មីមិនត្រូវឲ្យអ្នកនោះចេញទៅច្បាំងឡើយក៏មិនត្រូវដាក់ឲ្យគេត្រូវរវល់ដែរត្រូវឲ្យនៅ ទំនេរនៅផ្ទះរយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីបានរីករាយជាមួយប្រពន្ធដែលរៀបការអញ្ចឹងនៅសម័យដើមប្រសិនបើស្រុកកើតសង្គ្រាមគេតែងតែយកបរោះបរោះទៅធ្វើទ័ពហើយទៅធ្វើសង្គ្រាមប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងថាបើបរោះនោះទៅតែរៀបការកុំយកគាត់ទៅធ្វើសង្គ្រាមកុំយកគាត់ទៅច្បាំងអីពីព្រោះគាត់អាចស្លាប់បាត់បង់ចោលគ្រួសារគាត់ដែលទៅរៀបការរួចហើយគាត់គ្មានកូនគ្មានចៅតើស្ត្រីនោះទៅជាអីទៅជាស្ត្រីមេម៉ាយទាំងវ័យក្មេងហើយបើសិនជាគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់មានកូនកូននោះទៅជាកំព្រាឪពុកតើនាងឈឺចាប់យ៉ាងណានៅពេលដែលព្រាត់ប្រាស់ប្តីទាំងនៅវ័យក្មេងអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរថាមិនត្រូវប្រាបន្ទុកអីទៅលើគាត់ទេគឺឲ្យគាត់រស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់រយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីឲ្យគាត់ស្វែងយល់អំពីចិត្តគ្នាឲ្យគាត់សាងគ្រួសារណាដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់មានភាពកក់ក្ដៅដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់បានស្វែងយល់ចិត្តគ្នាបង្កើតគ្រួសារថ្មីឡើងប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមនៅពេលដែលយើងមិនរៀបការយើងត្រូវចំណាយពេលសិក្សាជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីថាតើយើងអាចបង្កើតគ្រួសារថ្មីបានដែរឬទេមិនមែនឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ភ្លាមរៀបការភ្លាមអភិភិយរបស់យើងទៅយ៉ាងណាពីព្រោះយើងអត់ទាន់ស្គាល់ចិត្តគេច្បាស់គេមិនទាន់ស្គាល់យើងច្បាស់ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលរៀបអភិភិយរួចយើងអាចនឹងគិតពីគីគ្នាថាអូខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំមើលអ្នកអត់ច្បាស់ខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់អ្នកច្បាស់ខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកមានចរិតចេះខ្ញុំមានចរិតចេះអត់ស៊ីគ្នាអត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងអភិភិយនឹងអាចនឹងបាក់បែកហើយប្រេះឆាអញ្ចឹងយើងអាចយកពេលវេលាដើម្បីសិក្សាអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកថាតើខ្ញុំអាចរស់នៅជាមួយអ្នកបានទេអ្នកអាចរស់នៅជាមួយខ្ញុំបានទេនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ធ្វើជាគូអនាគតរបស់យើងពីព្រោះយើងឃើញហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់ការលះលែងអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀបអភិភិយហើយយើងមិនចង់ឃើញមានការលះលែងទេយើងចង់ឲ្យឃើញអភិភិយនោះវាចេះតែរីកចម្រើនហើយលូតលាស់ឡើងព្រោះការរៀបអភិភិយហើយពេលដែលមានការលះលែងការបាក់បែកគឺខាតច្រើនណាស់បើយើងនិយាយអំពីខាតទីមួយយើងដឹងហើយការរៀបអភិភិយយើងត្រូវការចំណាយថវិកាច្រើនក្នុងការរៀបអភិភិយយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាដើម្បីសាងគ្រួសារមួយឡើងហើយដល់ពេលវាដុះឡើងហើយហើយយើងកាត់វាទៅវិញពិបាកណាស់មែនទេមានការឈឺចាប់ទាំងខាងប្រុសទាំងខាងស្រីហើយបើមានកូនទៀតកូនក៏ឈឺចាប់ដែរកូនខ្លះទៅនៅខាងឪពុកកូនខ្លះទៅនៅខាងម្ដាយហើយគេសួរថាម្ដាយអ្នកនៅណាខ្ញុំអត់ដឹងម្ដាយខ្ញុំនៅណាទេពីព្រោះខ្ញុំនៅជាមួយឪពុកតាំងតពីតូចដល់ពេលកូននៅជាមួយម្ដាយសួរថាឪពុកនៅណាខ្ញុំអត់ដឹងថាឪពុកខ្ញុំទៅណាទេពីព្រោះខ្ញុំនៅតែម្ដាយរហូតដល់អ្នកខ្លះប្រើទស្សនៈថាកូនអត់ម៉ែអ្នកខ្លះថាកូនអត់ឪបាទទម្លាក់បន្ទុកទៅលើគ្នាពួកឲ្យគ្នាមានការឈឺចាប់នៅក្នុងចិត្តពេលដែលខ្ញុំកើតមកខ្ញុំអត់ដែរឃើញមុខឪពុកខ្ញុំទេខ្ញុំរស់នៅជាមួយម្ដាយហើយខ្ញុំតូចចិត្តខ្លួនឯងដែរថាគេមានឪពុកនៅជាមួយតែខ្ញុំអត់ដែរឃើញឪពុកមកដូចម៉េចព្រោះអីដែលខ្ញុំកើតមកឪពុករបស់ខ្ញុំត្រូវសម័យពលពតគេយកទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកើតមកគឺជាកូនកំព្រាក៏ដូចជាការបាក់បែកគ្នាដែរឃើញទេធ្វើឲ្យត្បិតបើគាត់មិនបានសម្រេចចិត្តលះលែងគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជាកូនកំព្រាដែលឪពុករបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់យកទៅបាត់សម្លាប់បាត់ហើយក៏ខ្ញុំមានការឈឺចាប់ដែរម្ដាយខ្ញុំក៏គាត់មានឈឺចាប់ការឈឺចាប់ដែរពីព្រោះគាត់បាត់បង់ប្តីកូនបាត់បង់ឪពុកអានេះដោយសារគេបង្ខំប៉ុន្តែមួយទៀតមិនមែនដោយគេបង្ខំទេគឺយើងបង្ខំខ្លួនយើងបាក់បែកគ្នាកូនយើងមានការឈឺចាប់វាមានពីបដិសេរីនៅក្នុងចិត្តរបស់វាដែលកើតមកជាកូនកំព្រាគ្មានឪពុកម្ដាយនៅជាមួយបាត់ភាពកក់ក្ដៅណាតែព្រះគម្ពីរថាម៉េចមានពីរអ្នកនៅជាមួយគ្នាដេកជាមួយគ្នាមានភាពកក់ក្ដៅជាជាងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងពេលដែលកូនមានឪពុកម្ដាយនៅជាមួយគ្នាកូនក៏មានភាពកក់ក្ដៅដែរឃើញទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាព្រះអង្គស្អប់ការលះលែងអញ្ចឹងមុនសម្រាប់ចិត្តរៀបអភិភិយត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ជិះវៀងរៀបអភិភិយឲ្យបាក់បែកនេះឧទាហរណ៍ពីហើយយើងចង់ត្រូវគូសកលទៀតស្រួលទេមិនស្រួលទេពីព្រោះអីយើងមានការព្រួយបារម្ភថ្ងៃក្រោយខ្លាចកើតឡើងដូចពេលនេះមែនទេដូចពេលដែលយើងទើបតែឆ្លងកាត់ដូចពេលដែលយើងធ្លើបតែជួបប្រទះបាទអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ជួបបញ្ហានឹងទេហើយព្រះក៏អត់ចង់ឲ្យយើងជួបបញ្ហានឹងដែរព្រះចង់ឲ្យយើងរៀបអភិភិយហើយរស់នៅដោយសុខសាន្តដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នមុនសម្រាប់ចាត់រៀបអភិភិយសូមបើកព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅអេពីសូតចំពុក5ខ15ព្រះគម្ពីរអេពីសូតចំពុក5ខ15 ដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នដោយអព្យាស្រ័យដែលអ្នករាល់គ្នានឹងដើរជាយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយប្រាជ្ញាវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាឲ្យយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នប្រើប្រាស់បានច្បាស់លាស់គិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់មុនរៀបអភិពាឬមុនសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ធ្វើជាគូអនាគតរបស់យើងត្រូវប្រើប្រាជ្ញាគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់បើសម្រេចចិត្តច្បាស់ហើយរៀបអភិពាចុះហើយត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវពាក្យខ្លះគេប្រើថាអញ្ចឹងបើហ៊ានធ្វើត្រូវហ៊ានទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តទទួលរៀបអភិពាជាមួយនរណាម្នាក់ហើយយើងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងចំពោះជីវិតអភិពារបស់យើងដោយយើងមិនបោះបង់ចោលទេបើយើងបង្កើតគ្រួសារមួយហើយគ្រួសារយើងជួបបញ្ហាយើងអត់ដោះស្រាយយើងអត់ទទួលខុសត្រូវហើយយើងរត់ចេញយើងទៅរកគ្រួសារមួយទៀតបញ្ហានោះនឹងកើតឡើងទៀតហើយយើងរត់ទៀតទៅរកមួយទៀតយើងនឹងជួបបញ្ហាទៀតអញ្ចឹងជីវិតអភិពាដូចជាផ្ទះមួយដែលលុះដំបូលបើយើងមិនជួសជុលយើងចេញទៅ10ឆ្នាំវិលមកវិញផ្ទះនៅតែធ្លុះដដែលតែបើយើងជួសជុលយើងនឹងបានផ្ទះថ្មីរស់នៅដោយសុខសាន្តអញ្ចឹងជីវិតអភិភិយតែងតែជួបបញ្ហាប៉ុន្តែពេលដែលជួបបញ្ហាត្រូវតែដោះស្រាយត្រូវទទួលខុសត្រូវបើសិនជាយើងអត់ទទួលខុសត្រូវយើងអត់ដោះស្រាយយើងជួបបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងបានន័យថាមុនរៀបការត្រូវប្រើបញ្ញាឲ្យបានច្បាស់គិតឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយចាប់ដៃគូរបស់យើងហើយសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតដោយមិនសម្រេចចិត្តលះលែងឬបោះបង់ចោលគ្នាទោះបីជួបបញ្ហាបែបណាក៏ដោយត្រូវតែឆ្លងកាត់ត្រូវតែដោះស្រាយត្រូវតែរកវិធីដើម្បីមកផ្សះផ្សាឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហានេះមិនមែនរត់ទេបើយើងរត់ចាញ់បញ្ហាមិនមែនជាមិនបានដោះស្រាយនោះនៅតែបញ្ហាដែរទៅ10ឆ្នាំក៏ដោយ20ឆ្នាំក៏ដោយបញ្ហាមកវិញបញ្ហានៅបញ្ហាដែរដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើផ្ទះយើងលិចយើងអត់ជួសជុលយើងអត់ដោះស្រាយទៅ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមកវិញផ្ទះយើងនៅតែទ្រុះដដែលជំងឺបើយើងមិនព្យាបាលមិនជាទេវានៅតែជាជំងឺទំនាស់វានៅតែជាទំនាស់ហើយគ្រួសារណាក៏ដោយតែបង្កើតឡើងច្បាស់ជាមានបញ្ហាតែយើងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវមិនមែនរត់ចោលទេបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរចង់បង្រៀនយើងប៉ះពីបញ្ហាមុនយើងចាប់ផ្ដើមរកគូសកររបស់យើងរកអនាគតរបស់យើងចាប់ដៃគូរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងត្រូវប្រយ័ត្នដើម្បីឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងបានជោគជ័យយើងត្រូវស្វែងរកអ្នកដែលមានជំនឿដូចគ្នាពេលដែលយើងមានជំនឿដូចគ្នាយើងយល់ចិត្តគ្នាយើងអធ្យាស្រ័យគ្នាយើងអត់ឱននឹងគ្នាទៅវិញទៅមកយើងទ្រាំអត់ជាមួយគ្នាយើងតស៊ូជាមួយគ្នាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងបានជោគជ័យពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងបានទៅរស់ដោយសុខសាន្តហើយយើងសម្រេចចិត្តថាយើងនឹងទទួលខុសត្រូវយើងនឹងមិនរត់ចោលគ្នាយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាពេលដែលយើងជួបបញ្ហាពីព្រោះយើងបានសម្រេចចិត្តរួចហើយណាហើយយើងមិនបានឆ្លើយពាក្យថាខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំមើលអ្នកមិនច្បាស់ខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកច្បាស់យើងអត់មានពាក្យហ្នឹងទេពីព្រោះយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនយើងណាអញ្ចឹងបានសម័យនេះរៀបអភិពាវាខុសពីសម័យមុនសម័យមុនឪពុកម្ដាយជាអ្នករៀបចំផ្សំផ្គុំឲ្យកូនមិនមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តទេប៉ុន្តែសម័យនេះឪពុកម្ដាយឲ្យសិទ្ធិកូនជាអ្នកជ្រើសរើសហើយបើសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសខ្លួនឯងហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវអត់មានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវទេឪពុកម្ដាយអត់បានមករស់នៅជាមួយយើងទេគឺយើងរស់នៅជាមួយគ្រួសាររបស់យើងយើងបង្កើតគ្រួសារថ្មីមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងដោយសារយើងជាអ្នកបង្កើតបាទអានឹងទើបឲ្យជីវិតគ្រួសាររបស់យើងបានរស់នៅដោយជោគជ័យរស់នៅដោយសុខសាន្តបានបាទអរគុណព្រះអង្គចឹងសង្ឃឹមថាយើងនឹងសម្រេចចិត្តច្បាស់មុនពេលដែលយើងរៀបអភិពាហើយយើងនឹងមិនបោះបង់ចោលអភិពារបស់យើងឲ្យនៅកណ្ដាលផ្លូវបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
5: Hello all beloved people
4: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើអ្នកណាជាជាមរបស់ព្រះយេស៊ូវ
5: Do you know who is Jesus ship
4: ជាង2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ពួកសាយូដាអំពីជាមរបស់ទ្រង់
5: Around 2000 years ago Jesus told Jews about his ship
4: ដោយនៅពេលនោះមានពួកសាយូដាចង់ពុតទ្រង់ទូលសួរថា
5: In that time the Jews surrounded him and said to him
4: តើលោកទុកឲ្យយើងខ្ញុំនៅស្ទាក់ស្ទើរដល់កាលណាទៀត
5: How long do you keep us in doubt
4: បើលោកជាព្រះពិតនោះសូមប្រាប់យើងខ្ញុំឲ្យច្បាស់មកចុះ
5: If you are the Christ tell us plainly
4: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទៅគេថាខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករកគ្នាហើយតែអ្នករកគ្នាមិនជឿ
5: Jesus answers them I told you and you do not believe
4: ឯកាទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំធ្វើដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាខ្ញុំការទាំងនោះឯងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំហើយ
5: The works that I do in my father's name they bear witness of me
4: ប៉ុន្តែអ្នករកគ្នាមិនជឿត្បិតអ្នករកគ្នាមិនមែនជាជាមរបស់ខ្ញុំទេដូចជាខ្ញុំបានប្រាប់ស្រេចហើយ
5: But you do not believe because you are not my sheep as I said to you
4: ជីមខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានវាស្ដាប់ខ្ញុំហើយមកតាមខ្ញុំក៏ស្គាល់វាដែរ
5: My sheep hear my voice and I know them and they follow me
4: ខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់វា
5: and I give them eternal life
4: វាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេ
5: and they shall never perish neither shall anyone snatch them out of my hand
4: ព្រះវរបិតានៃខ្ញុំដែលប្រទានវាមកខ្ញុំទ្រង់ធំលើសទាំងអស
5: ់ My father who has given them to me is greater than all
4: គ្មានអ្នកណាអាចនឹងឆក់វាចេញពីព្រះហស្ថរបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំបានឡើយ
5: And no one is able to snatch them out of my father's hand
4: ខ្ញុំហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺតែមួយអង្គទេ
5: I and my father are one
4: ដូច្នេះជាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលជឿត្រង់ស្ដាប់ត្រង់និងមកតាមត្រង់
5: So Jesus sheep are those who believe in him listen to him and follow him
4: ព្រះយេស៊ូវសន្យាថាមិនឲ្យជាមត្រង់ត្រូវគេឆក់យកឬត្រូវវិនាសឡើយ
5: Jesus promises that his sheep will not be taken away or destroyed
4: ព្រះយេស៊ូវនឹងប្រទានជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់ជាមត្រង
5: ់ Jesus will give his sheep the eternal life
4: សូមអរគុណ
5: Thank you
0: កុំអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់អារម្មណ៍ឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយទូលជឿដល់ខ្ញុំដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើយនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបជួយផ្ទេរបន្ទុករបស់អ្នកទៅលើព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់នឹងជួយទប់ទល់អ្នកទ្រង់មិនព្រមអោយមនុស្សសុចរិតត្រូវរង្គើឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាថ្មដាជាបន្ទាលហើយជាអ្នកជួយសង្គ្រោះរបស់ទូតបង្គំគឺជាព្រះនៃទូតបង្គំជាថ្មដាដែលទូតបង្គំយកជាទីពឹងក៏ជាខែលជាស្នែងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទូតបង្គំហើយជាប៉មយ៉ាងខ្ពស់ផងបើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចង់សេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមិនខានរីឯព្រះដ៏មានព្រះគុណសព្វគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់ដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមុំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិចខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញត្បិតព្រះនេះទ្រង់ជាព្រះនៃយើងខ្ញុំនៅអស់កាលជានិច្ចទ្រង់នឹងធ្វើជាអ្នកនាំមុខយើងខ្ញុំដល់រាបដល់អស់ជីវិតផងបើយើងនឹងទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងដូច្នេះចូរមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំអោយខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញួរចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរ
6: សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះយើងឲ្យថ្វាយបង្គំត្រង់នៅថ្ងៃនេះ និងអរគុណព្រះយេមៀនព្រះបន្ទូលសម្រាប់អានខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនអ្នកណាអានព្រះបន្ទូលសប្តាហ៍នេះមកអានខ្លួនឯងមិនអានពេលយើងធ្វើបង្គំជាគ្រូសាអានខ្លួនឯងសំលឹកដែរ

ចរិតរបស់ព្រះយើងយល់អំពីព្រះរបស់យើងនិងកម្រងព្រះមានសម្រាប់ជីវិតយើងនៅលោកបាទចំពុកមួយព្រះបវិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងបង្កើតផែនដីនិងគ្រប់សពសារពើនៅលើផែនដីយើងពេលយើងដល់ខ26គេនិយាយអំពីបង្កើតមនុស្សសំស្ដាប់លោកបាទចំពុក1ខ26 27ត្រង់ក៏មានបន្ទូលថាចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងហើយឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហោលើអាកាសនិងសត្វជើង4ដែលនៅលើផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលួនវាដែលវានៅលើផែនដីផងត្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចរូបអង្គត្រង់គឺបានបង្កើតគេឲ្យចំណឹងរូបអង្គត្រង់នោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសជាស្រីនៅទីនេះយើងឃើញពីព្រះសម្រេចបង្កើតយើងត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានរូបដូចត្រង់និងចង់ឲ្យយើងមានភាពដូចត្រង់ដែរត្រង់ចង់ឲ្យយើងគិតល្អដូចត្រង់ប្រព្រឹត្តល្អដូចត្រង់ស្រឡាញ់ដូចត្រង់និងដាំដំបងមនុស្សធ្វើដូចព្រះចង់ឲ្យគេធ្វើដូចព្រះបង្កើតឲ្យគេធ្វើប៉ុន្តែបេលអ៊ីវ៉ានិងអាដាមទៅលើក្នុងអំពើបាបអតច្ចរិតរបស់គេខៃប្រៃប៉ុន្តែអត់ខៃប្រៃល្អទេខៃប្រៃដល់ខូចដូចយើងសពថ្ងៃសត្វថ្ងៃនេះយើងចង់មើលអំពីអតច្ចរិតរបស់ព្រះសម្រាប់យើងឲ្យយល់អំពីអ្វីព្រះចង់ធ្វើក្នុងចិត្តរបស់យើងព្រោះព្រះចង់បង្កើតយើងថ្មីអំពើបាបបានខូចអតច្ចរិតរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះចង់ជួចជុលកាយប្រៃសម្រាប់ឲ្យយើងមានអតច្ចរិតនៅជីវិតនេះដោយអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាមានមុនគេធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបសម្បត្តិទីតោះចំពុះបៃក៏4ដល់ក៏7តែកាលសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះទោះជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់មនុស្សបានលេចមកឲ្យឃើញនោះត្រង់បានជួសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយកាដាលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ត្រង់វិញដោយសារការសម្អាតនៃសេចក្តីកើតជាថ្មីហើយការប្រោះជាថ្មីឡើងវិញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយត្រង់បានចាត់មកលើយើងជាបរិបោដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងតាមបៃកាលណាយើងបានរាប់ជាសច្ចរិតដោយសារព្រះគុណត្រង់នោះឲ្យយើងបានត្រឡប់ជាអ្នកក្រងមរតកតាមសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចយើងឃើញនៅទីនេះព្រះមានសេចក្តីសប្បុរសអគុណព្រះបើត្រង់អត់មានសេចក្តីសប្បុរសយើងអត់សង្ឃឹមពីព្រោះយើងជាអ្នកមានបាបនិងឈ្នួលអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះទូសប្បុរសសម្រាប់យើងនិងយើងឃើញត្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់នោះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតមិនដូចសេចក្តីស្រឡាញ់យើងឃើញនៅលោកនេះស្រឡាញ់ទៅមកភ្លេចនិងភ្លេចហើយបន្តែព្រះមិនភ្លេចយើងព្រះស្រឡាញ់យើងខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញនៅទីនោះទ្រង់មានមេត្តាករណាសម្រាប់យើងទ្រង់មានព្រះគុណសម្រាប់យើងសោះអានេះជួយឲ្យយើងយល់អំពីអតច្ចរិតរបស់ព្រះជាសប្បុរសស្រឡាញ់មេត្តាករណានិងព្រះគុណនឹងយើងឃើញព្រះចង់ជួយយើងកាត់ថ្មីវិញត្រង់ឲ្យមិនឲ្យយើងកាយប្រៃដល់យើងដោយព្រះប៉ុន្តែត្រង់មកជួយយើងសម្រាប់ឲ្យយើង
me and a toucher.

សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងអស់លោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលរួមថ្ងៃនេះគឺយើងអស់គ្នានឹងមានមុខម្ហូបថ្មីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមុខម្ហូបបួសទៀតហើយបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបនេះគឺខ្ញុំបានលើកឡើងជាមួយនឹងមុខម្ហូបដែលមានឈ្មោះថាជៀនជួនតៅហ៊ូបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបយើងមួយមុខនេះគឺมันមានគ្រឿងផ្សំអ្វីច្រើនហើយក៏มันពិបាកបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងគ្រឿងផ្សំរួមមានតៅហ៊ូដែលយើងជៀនរួចរួមជាមួយនឹងខ្ញីសៀងការ៉ុតនិងផ្សិតស្លឹកត្រចៀកកណ្ដាលបាទជាមួយនឹងមើមខ្ទឹមដើមខ្ទឹមដែលយើងនឹងត្រូវបំពងវារួមជាមួយនឹងប្រេងសណ្ដែកអំបិលស្ករក្រហមរួមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមសម្រាប់រយនៅពីលើជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាមុខម្ហូបនេះនឹងងាយស្រួលប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងលើកជូនពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងវិធីធ្វើរបស់វាតាមលក្ខណៈម្ហូបបួសវិញម្ដងបាទបើមិនជាបញ្ហាអ្វីទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងរីករាយតាមដានសិនទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអូដំបងអ្វីដែលយើងត្រូវការធ្វើគឺយើងតែណាពុកម៉ែដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងត្រូវការឆាអ្វីមួយយើងត្រូវតែដាក់ប្រេងសណ្ដែកដើម្បីឲ្យវាក្ដៅនិងយើងបានបំពងខ្ទឹមដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយបាទចំណែកភ្លើងយើងមិនត្រូវចាំបាច់ភ្លើងខ្លាំងក្ដៅល្មមល្មមពីព្រោះបន្លែរបស់យើងគឺវាឈូសអស់ហើយវាទុយទុយវានឹងងាយឆាប់ឆ្អិនបាទនៅពេលដែលខ្ទះយើងក្ដៅយើងនឹងចាក់ប្រេងសណ្ដែកចូលតែម្ដងបាទរងចាំរហូតប្រេងសណ្ដែករបស់យើងក្ដៅល្មមទើបយកនៅពេលដែលយើងចាក់ខ្ទឹមចូលគឺវាធ្វើឲ្យខ្ទឹមរបស់យើងមានជាតិឈ្ងុយ

បាទនេះគឺជាមុខម្ហូបជិនជួនតហូររបស់យើងគឺបានរួចរាល់ជាស្រេចហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបានទស្សនារួចហើយជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់វាហើយក៏បានទស្សនាជាមួយនឹងរបៀបធ្វើរបស់វាផងដែរជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណនឹងលើកយកមុខម្ហូបមួយនេះធ្វើនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលទានជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារឬមកក៏ជាលក្ខណៈហូបជួបជុំជាមិត្តភ័ក្តិឬមកពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណចង់ធ្វើបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់យើងទាំងអស់គ្នាក៏គ្មានអ្វីច្រើនគឺយើងអរគុណមានតែពាក្យប្រាំផ្ញើក៏សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរហើយក្រុមការងាររបស់យើងក៏រួមជាមួយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបលាសូមអរគុណ។

0: ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានថ្ងៃបរិសុទ្ធជាសប្បាយថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងនៅពេលនេះគេមានថ្ងៃពិសេសដូចយើងធ្វើរាល់ឆ្នាំជាថ្ងៃស្ត្រីមានថ្ងៃការអធិដ្ឋានហើយអតិថិក្រោយយើងដឹងថាមានថ្ងៃសិទ្ធិនារីសម្រាប់អន្តរជាតិហើយក្នុងព្រះវិហារយើងយកថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី1ក្នុងខែ3សម្រាប់ថ្ងៃការអធិដ្ឋានពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីតើខ្ញុំមានអំណរសប្បាយរីករាយដើម្បីនិយាយមានការអធិប្បាយសម្រាប់ចែកចាយព្រះបន្ទូលជាមួយបងប្អូនថ្ងៃនេះចំណងជើងរបស់ការអធិប្បាយខ្ញុំថ្ងៃនេះជាការអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃចុងក្រោយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមុនយើងបើកព្រះគម្ពីរអោព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណទ្រង់ឲ្យយើងបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏នៅតាមផ្ទះតាមទូរស័ព្ទសម្រាប់ថ្វាយបង្គំថ្ងៃនេះសូមអរព្រគុណទ្រង់ឲ្យយើងមានការអធិដ្ឋានហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអធិដ្ឋានច្រើនទៅច្រើនទៅនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយរបស់យើងសូមអរគុណក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូស្វេចំពុក5ហើយខ13ដល់15យើងអាចឃើញពួកអ៊ីស្រាអែលគេរៀបចំសម្រាប់ឆ្លងកាត់ទៅដីកាណានដីភាគសញ្ញារបស់គេសូមអានខនងសាន
1: ហើយក្នុងគ្រាដែលយូស្វេជិតដល់ក្រុងយេរីកូនោះគប់ជួនជាលោកងើបភ្នែកឡើងឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងតែឈរនៅមុខលោកមានទាំងកាន់ដាវរហូតជាស្រេចលោកក៏ចូលទៅសួរថាតើលោកកាន់ខាងយើងខ្ញុំឬខាងពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំអ្នកនោះឆ្លើយតបថាទេអញបានមកធ្វើជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះយូស្វេក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបផ្កាប់មុខនឹងដីថ្វាយបង្គំសួរថាតើព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូបង្គំចង់មានព្រះបន្ទូលដល់ទូបង្គំជាបែបបម្រើទ្រង់ថាដូចម្ដេចអ្នកដែលជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាក៏ប្រាប់ថាចូលដល់ស្បែកជើងចេញទៅត្បិតកន្លែងដែលឈរនៅនោះជាកន្លែងបរិសុទ្ធរួចយូស្វេក៏ធ្វើតាមដូច្នោះ
0: ហើយក្នុងខហ្នឹងយើងឃើញថ្ងៃចុងក្រោយរបស់គេមុនគេចូលដីកាណានយើងសពថ្ងៃយើងនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយមុនយើងទៅឋានសួគ៌ដីសញ្ញារបស់យើងតការអធិប្បាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលើករឿងរបស់យូស្វេហើយយើងយកមេរៀនមកពីអ្វីកាលឡើងជាមួយយូស្វេសម្រាប់យើងសប្តាហ៍សូមបើកព្រះគម្ពីរទៅកូរិនថូសទី1ចំពោះ10ហើយខ11ក្នុងខនេះយើងអាចឃើញថាដែលហេតុអ្វីព្រះគម្ពីររបស់យើងមានរឿងច្រើន
1: រីឯការទាំងនោះបានកើតមកដល់គេទុកជាគំរូហើយបានកត់ទុកសម្រាប់ជាសេចក្តីទូលមានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាដែលយើងនៅគ្រាចុងបំផុតនៃអស់ទាំងកល
0: ក្រិនតទី1ចំពោះ10ខ11តើយើងឃើញសាវៀតបងក៏សរសេរថាអ្វីៗកើតឡើងហើយគេសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ សម្រាប់ឲ្យយើងមានភ្នាក់ផ្អើលសម្រាប់ឲ្យយើងមានមេរៀនសម្រាប់ឲ្យយើងបានយល់ក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយពីព្រោះ away away នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវាមានមេរៀនល្អសម្រាប់យើងតាំងចឹងយើងអាចរំលឹកបន្តិចអំពីរឿងរបស់លោកយ៉ូស្វេលោកយ៉ូស្វេគាត់ជាមេដឹកនាំរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលពេលលោកម៉ូសេស្លាប់ហើយលោកយ៉ូស្វេគាត់ជាមនុស្សក្លាហានជាមនុស្សស្មោះត្រង់ហើយគាត់ចង់ដាក់នាំពួកអ៊ីស្រាអែលស្មោះត្រង់ដែរប៉ុន្តែការងារនឹងជាការងារធ្ងន់មនុស្សច្រើនច្រើនជាងមលាននេះអត់មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងបើសិនអត់មានព្រះគង់នៅជាមួយទៅក្នុងយូស្វេជំពូក1ដល់3ខ្ញុំចង់សង្កេតក្នុងរឿង3ចំពោះហ្នឹងយ៉ូស្វេចាំគាត់ចង់ចាំអំពី away prayer ធ្វើពីមុនឧទាហរណ៍នៅសមុទ្រក្រហមពេលគេចេញពីអេជីបយ៉ូស្វេនឹកឃើញថាព្រះបើកផ្លូវឲ្យគេដើរក្នុងសមុទ្រក្រហមអត់មានសាមអត់មានលិចទឹកគេដើរឆ្លងបាត់ហើយយ៉ូស្វេមានសេចក្តីជំនឿថាព្រះមិនរត់ចោលគេឥឡូវទេពីព្រោះគាត់ឃើញពីមុនព្រះគង់នៅជាមួយគេព្រះបានផ្លូវឲ្យគេហើយគាត់ជឿថាព្រះគង់នៅជាមួយថែមទៀតមួយទៀតយ៉ូស្វេរំពឹងថានឹងឮថាទ្រង់ឆ្លើយតបទ្រង់ចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់មុនគេឆ្លងទន្លេយ៉ូដានមួយទៀតយ៉ូស្វេដាក់នាំមនុស្សណៃនាំគេសម្រាប់លន់តួសម្រាប់ការកាយប្រជិតហើយសម្រាប់ចោះចូលតព្រះយ៉ូស្វេជាអ្នកដឹកនាំហើយគាត់ណែនាំពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ពីព្រោះគាត់ដឹងថាថ្ងៃចុងក្រោយហើយចូលក្នុងដីកាណានមានអរៈល្បួងច្រើនមានបញ្ហាច្រើនបាគេអត់លន់តួបាគេអត់កែប្រែចិត្តបាគេអត់ចោះចូលតព្រះអានឹងគេអត់បានជោគជ័យទេមួយទៀតយ៉ូស្វេមិនរត់ទៅច្បាំងលឿនទុយទៅវិញយ៉ូស្វេរងចាំរងចាំព្រះបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ច្បាំងនៅក្នុងដីកាណានតើយើងអាចរៀនមេរៀនអ្វីខ្លះក្នុងការអធិដ្ឋានសម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយរបស់យើងទី1ការអធិដ្ឋានបើកចំហចិត្តរបស់យើងដល់ព្រះហើយព្រះបាននិយាយជាមួយយើងព្រះសូជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវទុកចិត្តលើភាពសន្យារបស់ទ្រង់កុំតស៊ូតែម្នាក់ឯងក្នុងបញ្ហារបស់យើងមនុស្សច្រើនគេគិតថាគេនៅម្នាក់ឯងគេមានបញ្ហាប្តីរត់ចោលឬក៏អត់មានលុយឬក៏អត់មានការងារធ្វើឬក៏អត់មានអាហារបញ្ហាមិត្តភក្តិស្អប់ឬក៏អីហើយគេគិតថាគេត្រូវតស៊ូខ្លួនឯងមែនទេយើងមានមិត្តសម្លាញ់របស់យើងអាចប្រាប់ បញ្ហារបស់យើងទៅឲ្យមិត្តសម្លាញ់របស់យើងហើយទ្រង់ក៏នៅជាមួយយើងទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងក្នុងបញ្ហារបស់យើងសូមបើកពីលីបជំពូក4ខ6និង7
1: កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះហើយជ្រាបពីសេចក្តីទុកសំណងរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពោលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហ៊ូសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
0: ខនេះជួយឲ្យកំសាន្តចិត្តយើងថាកុំអាយព្រួយចិត្តប៉ុន្តែក្នុងគ្រប់ការងារដោយការអធិដ្ឋានហើយដោយការសរសើរនាមរបស់ទ្រង់យកអ្វីយើងត្រូវការយើងប្រាប់ព្រះទៅហើយសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះនឹងចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយការពារចិត្តរបស់យើងហើយការពារគំនិតរបស់យើងពីព្រោះព្រះសញ្ញាមេរៀនទី2ការអធិដ្ឋានណែនាំយើងធ្វើការលន់តួហើយនឹងការចោះចោលសូមបាទទៅព្រះគម្ពីរទំនប់ទំកោង139ខ23 24
1: អោព្រះអង្គអើយសូមពិនិត្យមើលឲ្យបានស្គាល់ចិត្តទូបង្គំផងសូមលបងលោឲ្យបានជ្រាបអស់ទាំងគំនិតនៃទូបង្គំចោះសូមទតមើលបើមានអំពើអាក្រក់ណានៅក្នុងទូបង្គំហើយនាំទូបង្គំតាមផ្លូវដែលនៅអស់កលជានិច្ច
0: ពេលខ្ញុំនៅក្មេងយើងមានបទចម្រៀងមួយដកចេញពីខព្រះគម្ពីរនេះជួយកំសាន្តចិត្តយើងនៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាយើងចង់សូមព្រះសម្អាតចិត្តយើងសូមព្រះជួយឲ្យយើងកែប្រែចិត្តសូមព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តហើយសូមឲ្យព្រះពិនិត្យមើលAway នៅក្នុងចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងពីព្រោះយើងដឹងថាជួនកាលយើងគិតថាអូបញ្ហាហ្នឹងវាមិនបញ្ហាធំវាមិនមែនអំពើបាបធំតែយើងចេះទុកសិនប៉ុន្តែយើងសូមព្រះជួយឲ្យយើងយល់ថាអំពើបាបអីក៏ដោយខុសឆ្គងអីក៏ដោយវាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងលន់តួអស់បានថ្វាយទាំងអស់ទៅព្រះហើយយើងសូមទ្រង់ណែនាំយើងដាក់នាំយើងសូមអាយលន់តួទៅវិញទៅមកសូមអាយចប់កន្តោខ្ញុំតន្តថាមនុស្សច្រើនគេមានឈឺចិត្តឈឺចុកចាប់នៅក្នុងចិត្តដោយសារមិត្តភក្តិរបស់គេថាឲ្យឬក៏អ្នកណាក្បត់គេឬក៏មានរឿងអីផ្សេងសូមលះបង់ទាំងអស់សូមចប់កាន់តោវាមិនជួយឲ្យយើងបានស្រួលទេវាមានតែធ្វើឲ្យទៅអញ្ចឹងអបសាអត់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានជាមួយព្រះទេហើយសូមអធិដ្ឋានដោយសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងកិច្ចការអ្នកកំពីកកាយើងឃើញថាមនុស្សច្រើនសម័យហ្នឹងសាវករបស់ព្រះពេលព្រះស៊ីទៅឋានសួគ៌វិញគេខំសាមគ្គីគ្នាគេខំអធិដ្ឋានសាមគ្គីគ្នាគេចប់កាន់ទៅជាមួយគ្នាគេគេលន់តួទៅវិញទៅមកតើគេមានភាពសាមគ្គីគ្នាសម្រាប់ការអធិដ្ឋានហើយពេលយើងមានសាមគ្គីគ្នាយើងអាចសំវរសូមព្រះជួយឲ្យយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមទៀតដូចគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការមេរៀនទី3ក្នុងរឿងយ៉ូស្វេយើងឃើញថាការអធិដ្ឋានវាសាងសង់ ការចងចាំនៅក្នុងយូស្វេជំពូក4ខ7និង8ពួកអ៊ីស្រាអែលគេឆ្លងគេកំពុងឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានកំពុងឆ្លងកាត់ជាការអស្ចារ្យណាស់ពីព្រោះទន្លេយូដានវាដល់ខែទឹកចំនួនវាហៀរហូរខ្លាំងទាំងសងខាងប៉ុន្តែយូស្វេទុកចិត្តលើព្រះព្រះឲ្យស្ដេចសងចូលជាមួយហັບនៃព្រះចូលក្នុងទឹកទៅពេលជើងរបស់គេចូលក្នុងទឹកទន្លេយូដានឈប់ហូរវាទុកមកខាងហើយវាមានផ្លូវឆ្លងកាត់តពួកអ៊ីស្រាអែលគេឆ្លងកាត់ទាំងអស់គ្នាអត់មានទឹកទន្លេយូដានតពួកគេនៅឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានយូស្វេប្រាប់អ្នកដឹកនាំរបស់12ក្រុមរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលសូមអីម្នាក់ដឹកនាំយកថ្មអត់ដឹងថ្មធំប៉ុណាប្រហែលធំល្មមសូមយកថ្មមួយម្នាក់មួយទាំងអស់12ថ្ម12 12ដុំហើយយកថ្មហ្នឹងពេលគេឆ្លងកាត់ហើយនៅមកខាងដីកាណានវិញយកស្វែងអាយគេធ្វើដោយអាសនៈជាមួយថ្ម12ដុំហ្នឹងហើយអាសនៈហ្នឹងមានសម្រាប់ថ្វាយបង្គំថ្វាយបូជាអាសនៈហ្នឹងសម្រាប់អាយការចងចាំយើងសពថ្ងៃច្បាស់ជាយើងមានរឿងក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះធ្វើការអស្ចារ្យឬក៏ព្រះជួយថែរក្សាឬក៏អ្វីកើតឡើងយើងដឹងថាព្រះគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីមុនតាយើងអាចសរសេរ12រឿងអំពីព្រះជួយមើលយើងព្រះជួយថែរក្សាយើងព្រះផ្ដល់អ្វីយើងត្រូវការពេលយើងត្រូវការបើយើងអាចសរសេរ12រឿងហ្នឹងហើយយើងអាចយករឿង12ហ្នឹងយើងទៅប្រាប់អ្នកដទៃអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្រាប់យើងអានឹងដោយអាសនាការចងចាំរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលយើងអាចរំលឹកយើងអាចចាំយើងអាចប្រាប់អ្នកដទៃថាត្រង់ស្មោះត្រង់ពីមុនហើយត្រង់ស្មោះត្រង់ក្នុងភាកសន្យាថាត្រង់យាងមកលើកទី2ហើយយកយើងទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយសូមមើលសូមបើកមើលទៅយ៉ូហានជំពូក14ខ3ហើយយើងចាំខនេះយ៉ូហានជំពូក14ខ3
1: បាទខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នានៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
0: អានេះដោយខចូលចិត្តជាងគេព្រះព្រះយេស៊ូវសន្យាមុនព្រះយេស៊ូវស្គាល់ថាបើខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងសម្រាប់អ្នកជឿជាក់ថាខ្ញុំមកវិញហើយយកអ្នកទៅនៅជាមួយខ្ញុំភាកសន្យារបស់ត្រង់ត្រង់សន្យាភាកច្រើនហើយយើងឃើញត្រង់ស្មោះត្រង់ក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំយើងនៅកម្ពុជា30ឆ្នាំហើយក្នុងច្រើនឆ្នាំយើងពឹងលើព្រះទាំងអស់សម្រាប់អ្វីយើងត្រូវការរៀងរាល់ថ្ងៃត្រង់ស្មោះត្រង់ជាមួយយើងហើយត្រង់ចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តឲ្យជឿថ្ងៃទៀតឲ្យទុកចិត្តថ្ងៃទៀតមេរៀនទី4របស់យ៉ូស្វេក្នុងរឿងនេះ មេរៀនទី4ថាការអធិដ្ឋានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបង្ហាញផែនការរបស់ទ្រង់យ៉ូស្វេមានបញ្ហាមួយក្នុងរឿងបញ្ហាមួយថាទីក្រុងយេរីកូទីក្រុងយេរីកូជាទីក្រុងធំហើយមានរំភើងធំនៅជំវិញមានតាហានច្រើនហើយគេមិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងបំផ្លាញទីក្រុងរបស់គេពួកអ៊ីស្រាអែលតបមកពីធ្វើទេសកនៅអេហ្ស៊ីបគេនៅ40ឆ្នាំនៅតេរ៉ាស្ថានគេមិនសូវចេះធ្វើច្បាំងអានេះបញ្ហាធំរបស់យ៉ូស្វេប៉ុន្តែយ៉ូស្វេចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ូស្វេទី1យ៉ូស្វេគាត់ថាអធិដ្ឋានហើយស្ដាប់ផែនការរបស់ព្រះហើយពីតបញ្ជារបស់ព្រះយ៉ូស្វេមិនថាខ្ញុំចេះហើយខ្ញុំគាត់ថាយើងធ្វើនេះធ្វើនោះយើងយកព្រួយយើងបាំងគេអានឹងច្បាស់ជាឈ្នះមែនទេយ៉ូស្វេដឹងថាគាត់អត់មានប្រាជ្ញាគ្រប់សម្រាប់ការងារធំនេះតើយ៉ូស្វេទុកចិត្តលើព្រះហើយគាត់អធិដ្ឋានហើយគាត់ចងចាំស្ដាប់ចងចាំស្ដាប់ព្រះមានផែនការយ៉ាងម៉េចទី2យ៉ូស្វេសម្រេចចិត្តថាស្ដាប់បង្គាប់ធ្វើតាមអ្វីអ្វីព្រះប្រាប់ទោះបីជាវាមិនមែនផ្លូវយ៉ូស្វេសម្រេចខ្លួនឯងឬក៏វាផ្លូវដោយមើលថាដោយផ្លូវនឹងឆ្កួតអត់មានអ្នកណាបានឈ្នះបើសិនដើរជំវិញមួយថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃម្ដងប៉ុន្តែយ៉ូស្វេថាទោះបីជាផ្លូវដោះស្រាយដោយអត់យល់បើទុកចិត្តលើព្រះហើយគាត់ស្ដាប់បង្គាប់សូមបាទទៅយ៉ូស្វេជំពូក5ខ14
1: អ្នកនោះឆ្លើយតបថាទេអញមិនមកធ្វើជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះយ៉ូស្វេក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបកាប់មុខនឹងដីថ្វាយបង្គំសួរថាតើព្រះអម្ចាស់នៃទូបង្គំចង់មានព្រះបន្ទូលដល់ទូបង្គំជាបែបបម្រើទ្រង់ថាដូចម្តេច
0: យ៉ូស្វេឃើញម្នាក់ក្រោយទៀតក៏ដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងជាព្រះមកសម្រាប់និយាយជាមួយគាត់ប៉ុន្តែពេលគាត់ឮសូរថាអ្នកនោះជាអ្នកមិនតបរបស់ទាហានរបស់ព្រះគាត់ក្រាបហើយគាត់សួរថាមិនតបមានរឿងអីមានដំណឹងអីសម្រាប់ប្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកបម្រើយ៉ូស្វេអត់គាត់ថាគាត់ចេះហើយគាត់រងចាំថាព្រះឲ្យគាត់ធ្វើអីតើយើងឃើញក្នុងរឿងយ៉ូស្វេយើងមានមេរៀនច្រើនសម្រាប់លើកទឹកចិត្តយើងក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយការអធិដ្ឋានគឺជាផែនការរបស់ឋានសួគ៌សម្រាប់ជោគជ័យផែនការរបស់ឋានសួគ៌សម្រាប់ជោគជ័យការអធិដ្ឋានដូច្នេះសូមឲ្យយើងទី1អធិដ្ឋានដោយសារសេចក្តីជំនឿទី2រងចាំសម្រាប់អៃព្រះបានបង្ហាញផែនការរបស់ទ្រង់ទី3សុខចិត្តក្នុងការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអានោះសំខាន់បើយើងស្ដាប់បន្តែយើងអត់ស្ដាប់បង្គាប់អាហ្នឹងបញ្ហាហើយទី4សូមទុកអៃលទ្ធផលជាមួយព្រះច្បាស់ជាព្រះជួយឲ្យជោគជ័យ សូមព្រះទៀងពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមអាយថ្ងៃសប្បាយរីករាយហើយសូមអាយយើងទាំងអស់គ្នាបានអធិដ្ឋានរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយាងមកលើកទី2សូមអរគុណ
2: ចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះជាប្រកបហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខតូទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសិរីល្អទៅដល់សិរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងត្បិតបើដើមឈើត្រូវកាប់រំលំតោនោះមានសង្ឃឹមថានឹងពន្លកឡើងទៀតហើយថានឹងមិនខានមានមេឃខ្ចីទៀតឡើយដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទៀងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្ចល់នៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយឧបាយកលដែលគេប្រើនឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយឯងមិនស្គាល់ផ្លូវនៃវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលឲ្យកូនកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីដែលមានទម្ងន់ជាយ៉ាងណានោះក៏មិនស្គាល់ការរបស់ព្រះដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរឯរបស់ទាំងនោះនឹងសាបសូន្យទៅតែទ្រង់នឹងគង់នៅជាប់ដដែលរបស់ទាំងនោះនឹងចាស់ទៅដូចជាសំលៀកបំពាក់ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅជួនឥឡូវនេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានខាងសេចក្តីខ្វះខាតរបស់ពួកបរិសុទ្ធនោះក៏ចូលផ្គត់ផ្គង់ឲ្យទាំងខំប្រឹងឲ្យមានសេចក្តីចៅរោផងចុះចូលសូមពោឲ្យដល់អ្នកណាដែលបៀតបៀនអ្នកកុំឲ្យប្រតិចដាសាឡើយចូលអស់សប្បាយជាមួយនឹងអ្នកណាដែលអស់សប្បាយហើយយំជាមួយនឹងអ្នកណាដែលយំផងចូលឲ្យមានគំនិតព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យមានគំនិតឆ្មើងឆ្មៃសោះឡើយគឺត្រូវភពប្រសពនឹងមនុស្សរៀបសារវិញកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឡើយត្រូវតែខំសំដែងកិរិយាល្អនៅចំពោះមុខមនុស្សទាំងអស់វិញខាងឯពួកអ្នករាល់គ្នានោះឲ្យខំនៅជាមេត្រីនឹងមនុស្សទាំងអស់ចុះបើសិនជាបានអពួកស្ងួនភ្ងាអើយកុំឲ្យសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងតោត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេដូច្នេះបើសិនណាជាខ្មាំងសត្រូវអ្នកឃ្លាននោះចូលឲ្យគេបរិភោគចុះបើគេស្រេកចូលឲ្យផឹកទៅបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលរងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះពិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនិច្ឆ័យឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញរីឯថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចោប្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរក្រំក្រែងឯធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដល់ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអររលីងតោ
3: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ20ហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តី ដែលខ្ញុំបានបង្កប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកាលអាមែនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីសេចក្តីពិតមួយដ៏សំខាន់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបោះបង់យើងទេពេលខ្លះនៅក្នុងជីវិតយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាឯកោភ័យខ្លាចឬគ្មានអ្នកយល់ចិត្តតែព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាទ្រង់នៅជាមួយយើងជានិច្ចមិនថាក្នុងពេលសប្បាយឬពេលលំបាកឡើយសូមជូនរឿងពន្លឺនៅក្នុងភាពងងឹតមានក្មេងប្រុសម្នាក់ធ្លាប់ខ្លាចភាពងងឹតខ្លាំងណាស់រាល់យប់គាត់មិនហ៊ានគេងដោយមិនបើកភ្លើងទេម្ដាយរបស់គាត់បានប្រាប់ថា
4: កូនមិនចាំបាច់ខ្លាចទេព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយកូនជានិច្ច
3: យប់មួយភ្លើងក្នុងផ្ទះបានដាច់ក្មេងប្រុសខ្លាចខ្លាំងណាស់តែគាត់ចាំពាក្យរបស់ម្ដាយហើយគាត់អធិដ្ឋានថា
4: ព្រះអង្គអើយសូមនៅជាមួយខ្ញុំផង
3: ភ្លាមៗនោះគាត់មានអារម្មណ៍ស្ងប់និងមិនខ្លាចទៀតនោះទេទោះបីនៅក្នុងភាពងងឹតក៏គាត់មានសន្តិភាពក្នុងចិត្តមេរៀនពីរឿងនេះពេលយើងមានព្រះគង់ជាមួយយើងមិនត្រូវខ្លាចភាពងងឹតឬបញ្ហាទេព្រោះព្រះអង្គគឺជាពន្លឺរបស់យើងចំណុចទី1ព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយយើងក្នុងពេលលំបាកពេលយើងជួបបញ្ហាឬការឈឺចាប់យើងមិនឯកោទេព្រះអង្គយល់ពីទឹកភ្នែកនិងការឈឺចាប់របស់យើងចំណុចទី2ព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយយើងក្នុងពេលរីករាយពេលយើងសប្បាយព្រះអង្គក៏សប្បាយជាមួយយើងផងដែរទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចែករំលែកសេចក្តីអរព្រគុណទៅទ្រង់ចំណុចទី3យើងត្រូវទុកចិត្តលើព្រះទោះបីមិនយល់ពីអ្វីកើតឡើងក៏ដោយយើងត្រូវជឿថាព្រះមានផែនការល្អសម្រាប់ជ

0: ដើម្បីទៅរស់នៅក្នុងពិភពដ៏តូចមួយដែលទ្រង់បានបង្កើតមកដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់អ្វីៗដែលទ្រង់បានបង្កើតមកទោះបីជាអ្នកទាំងនោះបានបះបោរប្រឆាំងនឹងទ្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយទ្រង់នឹងរុំខ្លួនដោយសាច់ឈាមរបស់មនុស្សហើយរស់នៅជាមនុស្សក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់ពួកទេវតាបានយល់អំពីរឿងដ៏អស្ចារ្យនេះប៉ុណ្ណានោះយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែចំពោះគេវាហាក់ដូចជាភស្តុតាងដ៏ប្រសើរបំផុតគឺថាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលរំភើបចិត្តពេកបានធ្វើឲ្យពួកគេចង់ប្រាប់ដំណឹងល្អនេះទៅគេរាល់គ្នាឲ្យបានដឹងគេកោតស្ញប់ស្ញែងដល់មនុស្សដែលរស់នៅលើផែនដីនេះលើកលែងតែមនុស្សតិចតួចបំផុតដែលមិនបានផ្ដល់គំនិតពីការយាងមករបស់ទ្រង់ឡើយហើយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់រៀបចំទទួលទ្រង់ដែរគេមើលឃើញដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅបទទំនេររបស់ដានីយ៉ែលចំនួន483ឆ្នាំកាន់តែខិតចូលមកចិត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនយូរមិនឆាប់ព្រះបានហៅកាប្រយ៉ាលឲ្យហោះយ៉ាងលឿនមកហើយរកក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះម៉ារីព្រះគម្ពីរពុំបានប្រាប់ពីហេតុការដែលទ្រង់ជ្រើសរើសយកម៉ារីទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាព្រះនេនៃព្រះយេហូវ៉ាបានតតមើលគ្រប់នៅលើផែនដីទាំងមូលដើម្បីសម្ដែងនៅប្រជេស្ដាជួយដល់អ្នកណាដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រង់នៅគ្រានោះមានតែម៉ារីនេះហើយជាក្មេងស្រីល្អបំផុតដែលទ្រង់ពេញចិត្តទ្រង់បានជ្រាបដឹងថាចិត្តរបស់នាងស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រង់ទ្រង់អាចជឿជាក់ទៅលើនាងដោយព្រោះភាពស្មោះត្រង់នេះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់ថែមទាំងជ្រាបដឹងពីទីកន្លែងដែលនាងរស់នៅនៅពេលដែលកាប្រយ៉ែលធ្វើដំណើរទៅកាន់តែជិតដល់ភូមិណាសារ៉ែតកាប្រយ៉ែលមានភ័ន្តច្រឡំសោះឡើយមួយស្របក់ក្រោយមកកាប្រយ៉ែលក៏បានជួបនឹងម៉ារីកាប្រយ៉ែលបាននិយាយទៅកាន់ម៉ារីថា
1: ចូលមានអំណរសប្បាយឡើងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ព្រះហឫទ័យជាមួយនឹងនាងហើយព្រះអង្គនឹងគង់ជាមួយនាង
0: ទេវតានោះបាននិយាយទៀតថា
1: ព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានពរដល់អ្នកហើយគឺលើសអស់ពីស្ត្រីឯទៀត
0: នាងម៉ារីឆ្ងល់ជាខ្លាំងថាតើអ្នកដែលមកសួរសុខទុក្ខនាងនោះជាអ្នកណាហើយម៉ារីបានគិតក្នុងចិត្តថាតើពាក្យចម្លែកនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចតើនាងទទួលការប្រទានពរលើសពីស្ត្រីនានានោះដោយរបៀបណាទៅបើនាងជាក្មេងស្រីដែលរស់នៅឆ្ងាយដាច់ពីគេហើយគ្មាននរណាស្គាល់បែបនេះនោះដោយឃើញម៉ារីមានសេចក្តីភ័យខ្លាចកាប្រយ៉ែលបាននិយាយទៅកាន់នាងដោយទន់ភ្លន់ថា
1: កុំខ្លាចអីត្បិតព្រះជាម្ចាស់ក៏ព្រះហឫទ័យនឹងនាងហើយហើយនាងនឹងមានកូននៅក្នុងផ្ទៃថែមទៀតផងនឹងសម្រាបានបុត្រមួយហើយត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូបុត្រនោះនឹងមានឋានៈដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះទ្រង់នឹងតាំងបុត្រានោះឲ្យគ្រងរាជលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីតជាព្រះដូនតារបស់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងគ្រប់គ្រងលើប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអស់កលជានិច្ចហើយរាជរបស់ព្រះអង្គនឹងនៅស្ថិតស្ថេរឥតមានទីបញ្ចប់ឡើយ
0: ចំពោះម៉ារីហេតុការនេះមើលទៅហាក់ដូចជាមិនអាចកើតមានឡើងបានឡើយកូនរបស់នាងនឹងក្លាយទៅជាស្ដេចហើយគ្រងរាជលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីតហើយសោយរាជជារៀងរហូតវាមិនអាចឡើងបានទេពីព្រោះនាងបានរៀបការនាងទៅតែភ្ជាប់ពាក្យជាមួយយូសាបតែប៉ុណ្ណោះម៉ារីក៏បានប្រាប់កាប្រយ៉ែលអំពីរឿងនោះដែរក្រែងលោកាប្រយ៉ែលមិនបានដឹងពីរឿងនោះតាំងពីទៅកាប្រយ៉ែលបានដឹងរឿងនោះហើយបើសិនជាម៉ារីព្រមទទួលមែននោះទេវតានោះនឹងប្រាប់ពីហេតុការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយដែលនឹងកើតមានឡើងចំពោះនាងប្រហែលជាមានពាក្យដ៏ល្អល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលកាប្រយ៉ាលបាននិយាយប្រាប់ទៅម៉ារីថា
1: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋលើនាងគឺឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនឹងគ្រប់បាំងលើនាងហេតុនេះកូននោះនឹងកើតមករួចថ្វាយព្រះនាមដល់បុត្រដ៏បរិសុទ្ធដែលត្រូវប្រសូតមកនោះថាបុត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់

0: ចិត្តមន្តសង្ស័យកាព្រីយ៉ានៅការសម្ងាត់មួយដែលធ្វើឲ្យនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង
1: ចូលមើលបងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងគឺអេលីសាបេតមានផ្ទៃពោះ6ខែហើយថ្មីត្បិតតែគាត់មានវ័យចំណាស់និងជាស្ត្រីអាទៀតផង
0: ខ្ញុំហាក់ដូចជាលឺម៉ារីនិយាយខ្សឹបខ្សឹបដាក់ខ្លួនឯងថា
2: អេលីសាបេតមានកូនចុះតើយ៉ាងម៉េចបានជាអ្នកចម្លែកនេះដឹងថាកូននោះជាកូនប្រុស
0: កាព្រីយ៉ាញញឹមហើយបាននិយាយថា
1: គ្មានការងារអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើបាននោះឡើយ
0: ម៉ារីអោនក្បាលចុះហើយពោលថាន
2: ាងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអម្ចាស់សូមឲ្យបានសម្រេចតាមពាក្យរបស់លោកចុះ
0: មួយស្របក់ក្រោយមកស្រាប់តែបាត់កាព្រីយ៉ាទៅហើយម៉ារីនៅតែម្នាក់ឯងហើយឆ្ងល់ថាតើការទាំងនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនឹងកើតមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងដល់រូបនាងដូចជាក្មេងស្រីស្រីជាច្រើនដែលជឿជាក់លើព្រះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាងបានគិតថាតើគេមានកិត្តិយសយ៉ាងណាបើសិនជាគេអាចធ្វើជាម្ដាយរបស់កូនដ៏ល្អនោះមនុស្សជាច្រើនបានសង្ឃឹមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែនាងមិនដែលសង្ឃឹមថាកូននោះជាកូនរបស់នាងឡើយឥឡូវនេះមនុស្សដែលម៉ារីគិតថាជាទេវតានោះបានប្រាប់នាងថាកូននេះច្បាស់ជាកូនរបស់នាងហើយជាកូននាងមែននាងនឹងក្លាយទៅជាម្ដាយរបស់ព្រះសង្គ្រោះហើយកូនប្រុសរបស់នាងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកសង្គ្រោះដ៏ធំសម្រាប់ប្រជាជនរបស់នាងព្រះរាជបុត្រាដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះប៉ុន្តែវាជាការពិតកូនដ៏ល្អនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរមកហើយ

0: ជំរាបសួរឬក្រេថ្ងៃបរិស័ទថ្ងៃនេះយើងចង់រៀនពីព្រះយេស៊ូវអំពីកូនឈាមមួយក្បាលជាបាត់បង់ផ្លូវបាត់បង់នៃអ្នកកងវិលនិងត្រូវការមានអ្នកសង្គ្រោះប៉ុន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះយើងអរគុណព្រះដោយសារទ្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងធ្វើអ្នកកងវិលយើងនឹងទ្រង់មិនចង់បាត់បង់មនុស្សម្នាក់ទេពេលយើងសិក្សាអំពីរឿងព្រះប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមជួយឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមមនុស្សទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក18និងខ10ដល់ខ14យើងឃើញរឿងព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីអ្នកកងវិលអ្នកកងវិលនេះមានជាម100អ្នក100ក្បាលប៉ុន្តែមួយបានរងវិញផ្លូវនឹងព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងនេះសម្រាប់ជួយឲ្យយើងយល់អំពីប្រហារតេរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សរងវិញសំបត្តិម៉ាថាយជំពូក18ខ10និងយើងអានរហូតដល់ខ14ចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យមើលងាយចំពោះកូនទូចណាមួយនោះឡើយត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទេវតារបស់វាដែលនៅស្ថានសួគ៌តែងតែឃើញព្រះពេទ្យព្រះវរបិតានៃខ្ញុំជានិច្ចដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកណាដែលបាត់បង់មកមនុស្សណាមានជាម100ហើយមានមួយរងវិញបាត់តាអ្នករលគ្នាគិតដូចម្ដេចតាមិនទុកជាម99នៅលើភ្នំនឹងតរោគជាមមួយដែលរងវិញបាត់នោះទេឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករលគ្នាជាប្រកបថាបើរកឃើញនោះមានសេចក្តីអំណរចំពោះជាមនោះជាជាងជាម99តើមិនបានរងវិញទៅទៀតដូច្នេះព្រះវរបិតានៃអ្នករលគ្នាដែលខងនៅស្ថានសួគ៌ត្រង់ក៏មិនសពប្រហារទេឲ្យកូនតូចណាមួយនេះត្រូវវិនាសដូច្នេះដែរព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងយល់អំពីគំនិតរបស់ព្រះសម្រាប់អ្នករំវិញយើងឃើញមនុស្សរំវិញច្រើនយើងឃើញអ្នកស្រវឹងអតីតតាមផ្លូវយើងឃើញអ្នកប្រាកោនិងហាត់កោឃើញគេដូចអ្នកឈួតហើយនឹងពេលយើងមើលឃើញគេធម្មតារំរបស់យើងមិនល្អសម្រាប់គេយើងគិតគេត្រូវការវេទនាដោយសារអ្វីគេប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវចង់ជួយឲ្យយើងឃើញទ្រង់មិនគិតដូចយើងទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ទាំងអស់មនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ក្នុងរឿងនេះយើងឃើញអ្នកកងវិលជាមានជាមកោសអមរយនៅលើភ្នំប៉ុន្តែបាត់មួយហើយយើងគិតអំពីខាងយាកងវិលធម្មតាពេលថ្ងៃគេអ្នកកងវិលជាមនៅវាជាមទៅស៊ីស្មៅបាក់ទឹកពេលនេះគេមានកន្លែងសម្រាប់ឲ្យជាមនៅជួយការពារកុំឲ្យវារំវែងពេលយប់ជួយការពារពីឆ្កែតចោនិងជួយថែរក្សាវាសពេលនេះពេលអ្នកកងវិលជាម nôm chim tới cần lai cái vi tới sầm rạp phê dụ nè con viu chim bàn rộp cái nông rương này phê rộp mình khơi mà rồi khơi thì gà sắp rộm buồn nâng nè con viu chim tốt gà sắp rộm buồn nè lời phân nông chú bác miên nè sang nơi chú mùi sầm rạp mưu thái rạch xa kà phía bì chú gai thật chọt nâng sát tao sắp sang nâng nè con viu tớ rộp mùi a mùi rộng vệnh a mùi ọt bàn sát đạp nè con viu ọt bàn thua tam away nè con viu sài con chim nó bạc bong và hai chi bill là nhiệt nó miền plek bên tu miền rồi tẹp bang miền xiên tẹp thì mày nâng con chim nó pay nâng rõ đại sa pay nâng bạc rong vang play và hai vì ta si smile nâng vì ọt mơ chim sang đồ vì lên khơn hai nâng vì ban rong vang và hai vì rõt lên sơ bài anh đang ấp chấp rom om pi nơi chung mùi chiêm ga sắp rom buồn thiệt bắt đầu quay sân khăn và vi rom vay play anh đang vi mình squal play đầu vay nhưng dương thưa ca yêu om pi sát chiêm vi mình sát chlat sát chran vi squal tia nâng vi jump play tới tia bắt đầu sát chiêm ba không miên nè con view view vì mình rồi tế bàn tay sự dân dư sạch chiếm này chỉ mà nô chỉ nè rung vầy nâng nè con view chỉ bởi dư sư vì dụp hai vì rộp chiếm hai nâng khơi ngọt bong môi bàn tay nè con view mình cứ chăm sợ ai nhầm thầm mơ nè con view chinh tập phim sầm rạp rơ yop kdai nơ ta tơ rơ trời lang cho miên lang cho phnom nâng thmô miên bần la tệ miên chương nơ lơ thmô phiêu đà rơ chư bà tay phiêu nét cùng phiêu bàn sạp sầm lên rô bọc con chim bắt bóng nè con view mình sẽ kể em nó nâng đà rơ nà ở quay lực lực mà thai mình prap dương phía gọt sổ say tờ rừng ní Luca bàn prap nâng chấm chong ai dương tờ Luca chung phúc đọc pram nâng dương an rừng đợi Luca sổ say Luca chung phúc đọc pram khô bốn đô khô compel kanong pu ne ro khnia ba ne na mien jim moroi tai bat moi ta man tuk jim ga sam prambon ai tai ti rehasatan dam bai nang ta tam ro jim moi da bat to tai keng dai ru ai ka na ro keng hai no ko lực phron mà đại âm nô lúc mà đào tia vinh nét nô nâng hào bút xâm lăng nâng bút nét chết khang màu bạp thà xâm ô sơ bài chì mùi nâng kìm tì bất chìm kìm đào bạc nô khương vinh hài kìm bạp nét rô kìa thà nơi sơ thàn sô nâng miên sẽ kể đầy âm nô giang nô đai đai xa mà nô bà tài mùi nẹ đai prai chết vinh chia chiêng mà nô sọt chả rết gào sạp phẩm bồn nẹ đai mình trời khá prai chết thầy nơi thì nì dường khương phêl nẹ con viêu rồi khương chim bat bong. Nè kum viu mình sơ đầy vía. Mình tết vía, mình vai vía. Bọn tay lướt vía, nâng đọt vía nơi lướt cò. Nâng chui lì vía tới tế vinh. Bà dương, bà hạ chì dương khăn cho mùi vía. Đói xa, vía rung khăn dương. Đói xa dương trái cả đào rồi phía dục phía phliêng. Bàn tay khăn ông rương ní. Dương khuyên nè con viêu. Mình tỏ ông nô. Đói xa rồi khơi nhau. Nên chui lợt con chim nô. Tới cân lành vệnh. Dương khuyên sẽ kể đây sở lăng rồi bỏ prê xâm rạp dương thay ngọc nìa. Dương khuyên bà dương chứ nè xâm rạp ổng vệ ổng khuôn ai. Bà dư sư nè thật thơ tàm. Nâng biêu rô khuyên hai. Trung mình sẽ đầy dương. Trung mình bài dương. Trung chồng lực dương. Bài dương. Tờ. Tờ vinh. Bù bè ăn nứt dương. Đời xa dương bàn rộng vinh. Chúng ô bà con bè đào bì prua. Bộ mà thay nâng lưu ca. Nì dây ông bì. Bêu. Nè con viêu. Bàn rộng khương chìm hài. Nâng tơ tìa vinh. Khnong lưu ca tơ tìa vinh. Rưu. Khnong mà thay bàn tơ đồ. Kì. Thay rực xa chìm. Gào xa bà môn thiệt. Ban ghi miên om no rik rie. A kanong luka yung kung ghi chong hao. Net chit snit. Put mak. Net chit khan. Cho room. Mien ka o sabai chmui. Nung luka prap yung pri su ban bantul ta. No satan sua. Nung mien sikere om no yang nu. Dai. Dao isa manu. Manet. Dao prai chit ving. Khi mình khăn cho mùi dân, bởi dân rộng vệnh. Khi rồi bà rộm ông phía, đó ghi rô khơi. Ở con prè. Ở con đào bì bùi dân khơi khăn ông Mattai. Mattai bà rạp dân mà nụ. Miên thê vada chùi thai rạch xa. Nâng thê vada nụ. Chia nè nơ chung phua mục bà lăng rà bọc rè bò bè đà riêng rô thai. Nhưng ọt dù chú bà ông bì tê vè đà nâng kháng yê rà bọc tê vè đà. Bọn tay prê prap yên yên miên. Nâng prê đạt tâm lai lơ con kâm mênh. Đạt tâm lai lơ mà nô rong vệ. Bì phua prê thạ kê miên tê vè đà. Màu bị thàn xua. Nhưng ai xua ba cái miền thê vật đá hãy đưa vay cái rộng vây. Thê vật đá nó hát miền sất bằng khom dương tay. Bọn tay thê vật đá nó nơi xâm rạp chui thua ca. Này nôm dương tham plơi rô bọc rè. Tại bà dương xâm rạch đá tham plơi bà xê. Thế và đà nó, nơi chú mùi dương. Nâng thua ca xâm rạp, áo dương khơi anh plơi, bật bật gọt mình. Phrê, mình chong bạc bong mà nó, tầm mà nè. Trông chong xong khua mà nó, tạng ơ. Bàn tay khăn ông rương ní, dương khơi anh. Phêu khla, phrê rô khơi anh, nâng nôm màu vinh. Bọn tay biểu khla mình rô khuyên tay. Tại sao mà nu? Mình chong prai chết. Bà kì mình chong prai chết. Prè mình ách nông kì. Chô khăn ông khu xa rô bọc prè vinh. អ្វីជាសំខាន់បើយើងរំវែងយើងត្រូវការទទួលស្គាល់យើងរំវែងហើយពេលយើងដឹងយើងរំវែងហើយវាជាពេលប្រាជ្ញាខ្ញុំគិតអំពីលោកយូណាលោកយូណាក៏ដូចជាជាមរំវែងផ្លូវព្រះអាចលោកយូណាទៅនីនេវេប៉ុន្តែគាត់សម្រេចទៅថាសិសកន្លែងឆ្ងាយពីនីនេវេគាត់ជីទូកគាត់ដេកនៅខាងក្រោមទូកប៉ុន្តែព្រះទៅរកព្រោះទ្រង់ដឹងយូណារំវែងហើយព្រះចង់ដាស់ចិត្តរបស់យូណាអាយគាត់ប្រាជ្ញាព្រះអាយមានជុះខ្លាំងទុករលោកខ្លាំងនៅស្មាត់ដល់យូណាបានគាត់ទទួលស្គាល់គាត់ជាមូលហេតុមានចូលជុះនឹងគាត់ឲ្យអ្នកសំពោនៅលើទូកបោះគាត់ចូលក្នុងទឹកពេលនោះព្រះអតានអសង្ឃឹមទេទ្រង់រៀបចំត្រីធំមួយសម្រាប់មកលាបយូណាអានឹងយូណានៅក្នុងត្រីនោះបីថ្ងៃត្រីនោះអត់ធ្វើបាបយូណាទេបើហើយជាត្រីនោះជាទេវតាខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែពេលយូណានៅក្នុងត្រីនោះ3ថ្ងៃហើយគាត់បានប្រាជិតនឹងព្រះអាយត្រីនោះជួយជូនគាត់ទៅដល់ដីគោកវិញក្នុងរឿងនេះខ្ញុំឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់អ្នករំវែងទងទៅថាមដូចក្នុងរឿងអ្នកកងវាលជានឹងពេលប្រាជិតត្រង់បានទទួលក្នុងគ្រួសាររបស់វិញបើយើងគិតអំពីលោកយូណាព្រះមិនថាអស់អ្នកជាហរាខ្លាញ់ខ្លាយហរាអក្រក់ហរាអត់ចេះស្ដាប់អង្គពេលយូណាប្រជិតហើយព្រះរំលឹកយូណាអំពីខាងងារត្រង់អាយក៏ធ្វើនឹងអាយក៏ទៅនីនេវេអរគុណព្រះអានេះជួយយើងឃើញពេលព្រះអត់ទោសយើងដែលយើងដែលសារយើងប្រជិតព្រះអត់ទោសយើងមែនទេដូចយើងអត់ដើរប្រព្រឹត្តព្រះអត់មើលយើងនឹងថាអូអានេះមួយអារឹងវែងព្រះមើលយើងដូចយើងអត់ដើររងវែងទេព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងពេលព្រះអត់ទោសយើងព្រះភ្លេចអំពីអ្វីយើងធ្វើបើព្រះភ្លេចអំពីអ្វីយើងធ្វើដូចយើងអត់ដើរធ្វើក្នុងគំនិតរបស់ព្រះអរគុណអានេះជួយឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតរបស់ព្រះឥឡូវសូមគិតអំពីរឿងកង្វាលព្រះសូមានសាវេត12នាក់ម្នាក់ក្នុងក្រុម12ឈ្មោះពេត្រុសពេត្រុសគាត់រំវែងដែរពេលគេកំពុងកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវពេត្រុសស្ដីបៃដងគាត់អត់ស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែគាត់ប្រាជ្ញានៅក្រោយមកពេលព្រះយេស៊ូវរលងវិញហើយព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយពេត្រុសនឹងសាប្រាប់ពេត្រុសទៅកងវាលកងជាមនឹងជាមរបស់ខ្ញុំ អានេះជួយបង្រៀនយើងមេរៀនពីរមួយដូចយូណាពេលយើងប្រាជ្ញាព្រះទទួលយើងដូចយើងអត់ដើរប្រព្រឹត្តបាបទេនៅតែចង់ប្រាធ្វើការជាមួយយើងសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងល្អមេរៀនទី2ព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយពេត្រុសដូចគាត់ជាអ្នកកងវាលពេលយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងពេលយើងសម្រេចទៅបញ្ចុះបញ្ចោលសាវកដូចព្រះយេស៊ូវហើយយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើយើងជាអ្នកកងវាលយើងជាអ្នកត្រូវការទៅតាមមនុស្សវង្វេងហើយបើយើងមានក្រុមចំនួនមករយនេះនឹងយើងបាត់បង់មួយកុំគិតអអត់អីទេបាត់បង់មួយអត់អីទេសំនឹកឃើញរឿងព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងជួយស្វែងរកគេនិងនាំគេមកវិញអានេះអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងនិងអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងធ្វើសម្រាប់គេអរគុណព្រះព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងដល់ថ្ងៃចុងបំផុតពេលយើងទៅស្វែងរកគេយើងអត់ទៅម្នាក់ឯងទេព្រះយេស៊ូវទៅជាមួយនឹងបើព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់អ្នករវេងនៅជាមួយយើងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំអរព្រគុណព្រះសម្រាប់រឿងខ្លីនេះនិងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹកឃើញបើយើងរវេងព្រះស្រឡាញ់យើងមានតែយើងប្រាជ្ញាព្រះបានទទួលវិញបើគេរវេងព្រះចង់ធ្វើការជាមួយយើងជាអ្នកកំវាលសម្រាប់នាំគេមកក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់វិញខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនបានមានសប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តពេលបងប្អូនឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងនិងសម្រាប់អ្នកដទៃជាអ្នករំវែងហើយសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានសរសើរព្រះជាមួយខ្ញុំអព្រះបបិតាយើងអរព្រគុណព្រះយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់របស់ព្រះយេស៊ូវដ៏ខ្លាំងដ៏ពិតប្រាកដអានឹងយើងអរគុណព្រះដោយសារយើងខ្ញុំជាអ្នករំវែងដែរនឹងទ្រង់បានរកឃើញយើងហើយនឹងនាំយើងមកក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់វិញថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចង់សូមទ្រង់ជួយយើងធ្វើការអ្នកគង្វិជាអ្នកគង្វាលជាមួយទ្រង់នឹងតរោអ្នករំវែងទៀតសម្រាប់នគររបស់ព្រះទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នាទៀតសប្តាហ៍ក្រោយនឹងយើងមើលរឿងព្រះប្រដ័យមួយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: ឥឡូវអនុញ្ញាតឲ្យពូនិយាយប្រាប់ក្មួយទៅចោះមនុស្សយើងតែងតែមើលឃើញសួនច្បាររបស់អ្នកដតីស្រស់ល្អជាងសួនខ្លួនឯងតែយើងមិនដឹងទេថាសួននោះត្រូវឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងខ្លួនថានៅត្រឹមកម្រិតណាមិនហ៊ានទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកជោគជ័យដូចឯងទេ
2: រឿងប្រាក់ខែរបស់គេនៅក្នុងការិយាល័យដ៏ទំនើបមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញភ្លើងក្នុងបន្ទប់ត្រូវបានបិទអស់ជាច្រើនលើកលែងតែតុធ្វើការរបស់សុខាខាងក្រៅបង្អួចមានភ្លៀងធ្លាក់រលឹមស្រិចស្រិចចាស់ស្រមោលទឹកមកលើកញ្ចក់សុខាអង្គុយសម្លឹងមើលអេក្រង់កុំព្យូទ័រជាមួយនឹងខ្សែភ្នែកពោពេញទៅដោយភាពតានតឹងនិងការខកចិត្តជាខ្លាំងនៅលើតុរបស់គេមានស្រោមសម្បត្តិប្រាក់ខែដែលហែករួចនិងក្រដាស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយសន្លឹករបស់វីរៈដែលគេឃើញនៅលើម៉ាស៊ីនព្រីនសុខាក៏បាននិយាយម្នាក់ឯងទាំងអួតដំក៏ថា
1: 300ដុល្លារវាមិនដែលវាលើសយើងដល់ទៅ300ដុល្លារទាំងដែលយើងចូលធ្វើការខែជាមួយគ្នាហើយគម្រោងមុនយើងក៏ជួយវាសឹងងាប់ដែរនឹង
2: បន្តិចក្រោយមកវីរៈក៏បានដើរចូលមកទាំងស្នាមញញឹមទាំងក្នុងដៃមានកាន់ថង់នំបញ្ចុកទឹកស៊ុបក្តៅៗពីកញ្ចប់ទៀតផង
3: នាងសុខា ឃើញអញអត់ទាន់ទៅផ្ទះខ្ញុំទិញនំបញ្ចុកទឹកស៊ុបក្តៅក្តៅមកផ្ញើញ៉ាំជុំគ្នាទៅភ្លៀងធ្លាក់ចឹងត្រជាក់ណាស
4: ់មិនបាច់ទេខ្ញុំមិនឃ្លានទេឯងទុកញ៉ាំម្នាក់ឯងទៅអ្នកប្រាក់ខែតិចដូចខ្ញុំមិនសមនឹងញ៉ាំអីជាមួយអ្នកមានប្រាក់ខែច្រើនច្រើនដូចឯងទេ
3: សុខាហើយឯងនិយាយអីនឹងប្រហែលថ្ងៃនេះឯងមើលទៅផ្លែកផ្លែកម្លេះមានរឿងអីអាក់អន់ចិត្តនឹងខ្ញុំមែនទេ
4: គ្មានទេខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងខ្លួនថានៅត្រឹមកម្រិតណាមិនហ៊ានទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកជោគជ័យដូចឯងទេ
2: និយាយចប់សុខាក៏បានដើរចេញទៅទុកឲ្យវិរៈសម្លឹងមើលដោយមានការស្រងាក់ចិត្តជាខ្លាំងតែម្ដងរយៈពេល2ខែក្រោយមកនៅក្នុងបន្ទប់អាហាររួមរបស់ក្រុមហ៊ុនបរិយាកាសជុំវិញពោពេញដោយសម្លេងសើចសប្បាយរបស់បុគ្គលិកដទៃលើកលែងតែតក់របស់សុខានិងវិរៈដែលធ្លាប់តែអង្គុយជុំគ្នាឥឡូវប្រែជាស្ងាត់ជ្រងំនិងបែកតក់ដាច់ដោយឡែកសុខាអង្គុយញ៉ាំបាយម្នាក់ឯងភ្នែកសម្លឹងមើលទៅវិរៈដែលកំពុងជជែកជាមួយប្រធានផ្នែកដោយក្តីក្តៅក្រហាយនៅឯបន្ទប់ធ្វើការរបស់សុខាខណៈនោះម្ដាយរបស់គេក៏បានខលមក
5: អាលោកកូនឲ្យម៉ែសុំលុយកូនខ្លះបានទេដើម្បីដោះស្រាយជីវិតប្រចាំថ្ងៃណាកូនម៉ែនេះចាស់ណាស់ហើយគ្មានកម្លាំងទេ
4: ម៉ាម៉ាកុំអាលទារលុយខ្ញុំអីខែនឹងខ្ញុំបង្វែងបង្វាន់អស់ហើយខ្ញុំធ្វើការសឹងងប់តែមេមិនដែលមើលឃើញទេមើលឃើញតែអាវិរៈម្នាក់នឹង
5: តែថា
4: បានហើយម៉ែខ្ញុំរវល់ណាស់ប៉ុណ្ណឹងសិនបានហើយ
2: សុខាបិទទូរស័ព្ទរួចអង្គុយចុះខ្ទប់មុខយំអ្នកឯងភាពរងមមខាងក្រៅបានរលីអស់សល់តែភាពទន់ជ្រាយនិងសម្ពាធផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងររូបរាងរបស់គេប្រែជាស្គមស្គាំងភ្នែកស្លក់ព្រោះតែការគិតប្រៀបធៀបនិងក្តីច្រណែនបានដុតរំលាយសេចក្តីសុខខ្លួនឯងរៀងរាល់ថ្ងៃសុខាអង្គុយសញ្ជឹងគិតទាំងក្នុងដៃមានកាន់លិខិតលាឈប់ពីការងារដែលគេទើបតែសរសេររួច
4: តើនេះមែនទេជាអ្វីខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើតើខ្ញុំគួរសម្រេចចិត្តបែបណាទៅ
2: ភ្លាមភ្លាមនោះពុសន់ដែលជាសន្តិសុខក៏បានដើរចូលមកជិត
1: ក្មួយប្រុសយប់ជ្រៅហើយមិនទាន់ទៅសម្រាកទៀតពូឃើញក្មួយអង្គុយដកដង្ហើមធំម្នាក់ឯងច្រើនខែហើយណា
4: ខ្ញុំហត់ណាស់ពូហត់នឹងពិភពលោកដែលអយុត្តិធម៌ហេតុអីមនុស្សខំប្រឹងដូចគ្នាតែលទ្ធផលទទួលបានមិនស្មើគ្នាអ្នកខ្លះដើរទៅមុខយ៉ាងលឿនមានលុយមានក្តីសុខឯខ្ញុំនៅត្រឹងមួយកន្លែងដូចនេះចឹង
1: ក្មួយឯងកំពុងនិយាយពីវិរៈមែនទេ
4: ពូនេះពូក៏ដឹងដែរមែន
1: ឥឡូវអនុញ្ញាតឲ្យពូនិយាយប្រាប់ក្មួយទៅចុះពូនៅទីនេះយូរហើយហើយក៏បានឃើញគ្រប់យ៉ាងក្មួយអើយភ្នែកមនុស្សយើងមើលឃើញតែតួលេខនៅលើក្រដាស់ប្រាក់ខែរបស់គេទេតែមិនដែលមើលឃើញទឹកភ្នែកដែលគេស្រក់ដើម្បីដូរយកលេខទាំងនោះឡើយ
4: ទឹកភ្នែកអីទៅពូវារៈវាដើរញញឹមរាល់ថ្ងៃមានឡានជិះមានប្រាក់ខែខ្ពស់វានឹងទៅមានទឹកភ្នែកមកពីណា
1: ក្មួយដឹងទេហេតុអ្វីបានជាវារៈទទួលបានប្រាក់ខែបន្ថែម300ដុល្លារនោះវាមិនមែនជាប្រាក់ខែគោលឬលុយលើកទឹកចិត្តរបស់វាអីនោះទេ
4: ហាចឹងលុយអីវិញពូ
1: ម្ដាយរបស់វារៈគាត់កំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅឯមន្ទីរពេទ្យរាល់យប់បន្ទាប់ពីចេញពីធ្វើការនៅទីនេះម៉ោង5ល្ងាចវិរៈត្រូវរត់ទៅធ្វើការជាសន្តិសុខវេនយប់នៅខុនដូមួយទៀតរហូតដល់ភ្លឺទើបត្រឡប់មកធ្វើការនៅទីនេះវិញវាស្ទើរតែគ្មានពេលដេកនោះឡើយ
4: ចុះលុយ300ដុល្លារនោះវិញ
1: លុយនោះគឺជាប្រាក់កក់មុនដែលវាលុតជង្គង់សុំអង្វរលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនយកទៅទិញថ្នាំឲ្យម្ដាយវាលោកប្រធានអណិតក៏យល់ព្រមនឹងវា
2: ពេលនោះសុខាហាក់ដូចជាត្រូវគេទះពីបីកំភ្លៀងអញ្ចឹងភាពច្រណែនឈ្នានីសដែលធ្លាប់មានបានរលីបាត់អស
1: ់ហើយមានរឿងមួយទៀតដែលក្មួយមិនដឹងកាលពីខែមុនលោកប្រធានចង់ដំឡើងតំណែងឲ្យវិរៈតែវិរៈបានបដិសេធវាប្រាប់លោកប្រធានថា
3: សូមលោកប្រធានទុកតំណែងនេះឲ្យសុខាទៅព្រោះសុខាជាមនុស្សពូកែមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងត្រូវមើលថែឪពុកម្ដាយជរាចំណែកខ្ញុំគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណែងធំនេះទេខ្ញុំមើលថែម៉ែរបស់ខ្ញុំសិន
2: ទឹកភ្នែករបស់សុខាស្រក់ចុះមកលើផ្លូវទាំងមិនដឹងខ្លួនដៃរបស់គេញ័រទៅត្រើតដោយសម្លឹងមើលលិខិតលាឈប់ក្នុងដៃខ្លួនឯង
4: ពូខ្ញុំពិតជាល្ងង់ណាស់ខ្ញុំខឹងវាខ្ញុំស្អប់វាត tiếng đại việt vừa cướp giang đầm bay nhom mình nổi dưỡng tai từ mưa khơi xuân chớ ba rồi bỏ nẹt đất tây sờ lo chieng xuân khôn anh tai dương mình đằng tê thả xuân nốt trời chòng cắt ở vây kha đôi chân này hái cùng bìa thiệp bạc khai rư chỉ vật rồi bỏ khôn chỉ môi nẹt nà lái khmuôi pro bạc khai bật bạc cát mình men chỉ tua lê khnông công tân nia kia tê cư sực đầy sọc khnông chất nâng mình nốt đại nơi có bài khôn dương từ vinh tê tá
2: ព្រឹកថ្ងៃថ្មីពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងកាត់កញ្ចក់ការិយាល័យយ៉ាងស្រទន់បរិយាកាសក្នុងអอฟฟิศលែងតានតឹងដូចមុនទៀតហើយសុខាដើរចូលមកធ្វើការទាំងទឹកមុខស្រស់ថ្លាខ្សែភ្នែកលែងមានភាពរឹសជាដូចមុនទៀតហើយគេដើរទៅតុធ្វើការរបស់វិរៈដែរមិនទាន់មកដល់គេដាក់កាហ្វេមួយកែវព្រមទាំងប្រអប់បាយនិងលិខិតតូចមួយនៅលើតុនោះសង្ឃឹមថាឯងនឹងមិនខឹងជាមួយយើងទេចុះនិយាយចប់សុខាក៏បានដើរទៅបាត់ទៅ
6: វិរៈក៏ដើរចូលមកដល់ការិយាល័យទាំងហត់នឿយតែពេលឃើញបាយកាហ្វេនិងសម្បត្តិនោះគេក៏លើកមកអានវិរៈសុំទោសសម្រាប់កន្លងមកនឹងអរគុណសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងមិត្តសម្លាញ់ល្ងាចនេះខ្ញុំសុំទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកមីងនៅមន្ទីរពេទ្យជាមួយឯងផងណាក្រោយអានចប់គេក៏ងាកទៅមើលសុខារួចញញឹមតបវិញទាំងទឹកភ្នែករលូងមិត្តភាពដែលធ្លាប់បាក់បែកត្រូវបានតបភ្ជាប់មកវិញដោយក្តីស្រឡាញ់និងការយល់ចិត្តគ្នា ខ្សែជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានការលះបង់ខុសៗគ្នារៀងៗខ្លួនការយកជោគជ័យឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃមកធ្វើជាជញ្ជីងវាស់វែងសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងគឺជារឿងដែលខាត់បង់បំផុតចូលរស់នៅដោយពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនមានខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនដោយក្តីរីករាយនិងចេះចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនព្រោះនោះទើបជារបស់ដ៏មានតម្លៃបំផុតដែលជីវិតផ្ដល់ឲ្យយើង
7: ដោយដែរព្រះយេស៊ូបានបង្រៀនថាឯជីវិតរបស់សត្វឈាមនោះគឺជាចិត្តដែលស្ងប់រងាប់តែចិត្តច្រណែនជាសេចក្តីពុករលួយដ៏ឆ្អឹងវិញអាយ៉ាជប់លៀបធំហើយខ្ញុំគឺអស់20លានរៀលពុកវាកូនយើងក្តៅខ្លួនណាអាយ៉ាឈប់សិនមើលល្បងលោកមកទៅវិញដៃតែតែនចឹងនោះជាមើលងាយខ្ញុំពេកហើយ
8: នៅក្នុងភូមិដតូចមួយមានគ្រួសារមួយដែលមានសមាជិកបីនាក់ពួកគេជាកសិកររកប្រឹកខ្វះល្ងាចរកល្ងាចខ្វះព្រឹករៀងរាល់ថ្ងៃពូម៉ាល់ដែលជាមេគ្រួសារគាត់តែងតែទៅនេសាទត្រីដើម្បីយកទៅលក់នៅឯផ្សារចំណែកឯមីងអ້ອຍជាអ្នកដឹកនាំនៅឯផ្ទះនិងមើលផែតមកូនប្រុសរបស់គាត់នៅថ្ងៃមួយ
9: កូនប្រុសរបស់គាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ពុកវាកូនយើងក្តៅខ្លួនណាអឺម៉ៃវាតើកូនយើងកើតអីតោះឆាប់យកកូនយើងទៅពេទ្យកូនកូនយ៉ាងម៉េចហើយកូនកុំកើតអីធ្ងន់ធ្ងរណាកូនណាម៉ៃវាឆាប់លើកកូនដាក់លើកង់ហូបឲ្យឆាប់ឡើងកំពុងតែជិះកង់តាមផ្លូវកូនប្រុសរបស់ពួកគេ
8: ក៏ក្តៅខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងៗរីឯពូម៉ាល់ខំធាក់កងយ៉ាងលឿនសំឡាយទៅរកមន្ទីរពេទ្យពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានប្រាប់ថាសូមលោកពូអ្នកមិញសម្រាប់សិនចុះគ្រប់យ៉ាងទុកឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងជាអ្នកចាប់ចែងចុះចាអ្នកគ្រូពេទ្យមួយសន្ទុះក្រោយមកអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានមកប្រាប់ដល់លោកពូអ្នកមិញ
10: ទាំងទឹកមកក្រៀមក្រំថាកូនប្រុសរបស់លោកពូអ្នកមិញមានជំងឺរលាកក្រពះធ្ងន់ធ្ងរដែលតម្រូវឲ្យព្យាបាលជាបន្ទាន់អ្នកគ្រូពេទ្យសូមជួយកូនរបស់ខ្ញុំផងជំងឺរបស់កូនប្រុសអ្នកមិញគឺត្រូវការចំណាយពេលយូរនិងថវិកាជាច្រើនពេលនិយាយរួចហើយអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានដើរចេញទៅពុកវាតើយើងបានលុយមកពីណា
9: ដើម្បីមើលជំងឺកូនប្រុសយើងម៉ែវាអើយឯងសួរខ្ញុំតើឲ្យខ្ញុំរកលុយនៅឯណាម៉ែវាមកយើងក្រយ៉ាងនេះខ្ញុំនឹកឃើញហើយពុកវាពួកយើងមានប្លង់ដីតើពុកវាឯងយកវាទៅបញ្ចាំឲ្យពូទឿដែលជាមេភូមិយើងទៅមានតែអញ្ចឹងទេម៉ែវាអើយខ្ញុំទៅសិនហើយអញ្ចឹងពូម៉ាល់
8: បានធាក់កងយ៉ាងលឿនទៅឯផ្ទះដើម្បីយកប្លង់ដីឲ្យបញ្ចាំឲ្យពូទឿដែលជាមេភូមិរបស់គាត់បន្ទាប់ពីធ្វើការបញ្ចាំរួចរាល់ហើយក៏នៅតែមិនទាន់
9: មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មើលជំងឺកូនប្រុសរបស់គាត់ទេគាត់ក៏បានធាក់កង់សំដាលតម្រង់ទៅមន្ទីរពេទ្យវិញគប់ជួននៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវពូម៉ាល់ក៏ប្រទះឃើញកាប់មុបលុយមួយដែលបានធ្លាក់នៅអានចិញ្ចាមផ្លូវ
7: អាយ៉ាជូបលៀបធំហើយខ្ញុំ
9: ពូម៉ាល់ក៏បានរើសកាប់មុបលុយនោះយកទៅអត់ប្រពន្ធដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកាប់មុបលុយនោះ
7: ម៉ៃវៀមើលណែខ្ញុំរើសមួយបែរនៅក្នុងនោះណាមានលុយចំនួន $10,000
10: មែនឬអីពុកវាបើអញ្ចឹងមែនយើងមានលុយដើម្បីមើលជំងឺកូនយើងហើយពុកវា
7: មិនមកវាគិតបែបនេះលុយគេលុយយើងអ្នកណាក៏ចេះស្ដាយដែរយើងគួរតែស្វែងរកម្ចាស់កម្មនេះហើយយកវាទៅឲ្យគេវិញទៅ
10: ក៏ប៉ុន្តែ
7: អាឡៃនៅតែស្គាល់អីអាយគិតមើលពួកយើងត្រូវការលុយនេះមែនប៉ុន្តែម្ចាស់កម្មលុយនេះគេប្រកាសជាត្រូវការលុយនេះខ្លាំងមួយគ្មាដែរណាម៉ៃវា
10: ចាមកអញ្ចឹងអញឆាប់យកទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញទៅ
9: បន្ទាប់ពីពូម៉ៅបានពិនិត្យទៅលើកាបូបនោះម្ដងទៀតគាត់ក៏បានឃើញនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងនាមប័ណ្ណរបស់ម្ចាស់កាបូបនោះដោយយកតាមព័ត៌មានដែលមាននៅលើនាមប័ណ្ណនោះគាត់ក៏បានមកដល់ហាងមាសមួយហើយក៏បាននិយាយក្នុងចិត្តថា
7: មើលទៅប្រហែលជាកម្លាំងនេះហើយសាកចូលទៅសួរគេមើលសិនក្រែងលោកគេស្គាល់ជំរាបសួរក្មួយតើក្មួយស្គាល់ម្នាក់ឈ្មោះឡុងមែនលីដែរឬទេ
11: បាទពូក៏ជាតកែខ្ញុំតើពូមានការអ្វីមែនទេ
7: អូគឺថាពូមានការចង់ជួបគាត់បន្តិច
11: បាទពូអញ្ចឹងខាងក្នុង
7: ជំរាបសួរលោកម៉ងតាលោកម៉ងឈ្មោះឡុងមែនលីមែនទេ
12: បាទលោកម៉ងតាលោកម៉ងមករកខ្ញុំមានការអ្វីមែនទេ
7: បាទខ្ញុំឈ្មោះម៉ាល់គឺថាណែកាលពីព្រឹកមិញខ្ញុំបានរើសកបបលុយរបស់លោកម៉ងហើយក៏ចង់យកវាមកជូនលោកម៉ងវិញនឹងណា
12: អូពិតមែនឬខ្ញុំខំដើររកកបបនឹង២៣ថ្ងៃហើយតែរកមិនឃើញសោះខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់លោកម៉ងណា
7: បាទលោកម៉ងមិនអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំលាលោកម៉ងទៅវិញហើយប្រញាប់ទៅមើលកូនឈឺនៅឯមន្ទីរពេទ្យ
12: អាយ៉ាឈប់សិនមើលលោកម៉ងលោកម៉ងទៅវិញដៃទៅទេអញ្ចឹងដូចជាមើលងាយខ្ញុំពេកហើយនេះជាសកុនខ្ញុំជូនទៅលោកម៉ងសូមលោកម៉ងទទួលយកចុះ
7: លោកម៉ងខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលយកវាទេថាវិការនេះវាពិតជាច្រើនពេកហើយ
12: ទៅកិច្ចទូចទៅលោកម៉ងលោកម៉ងយកទៅ
7: អត់ទេលោកម៉ងខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលទេលោកម៉ង
9: ពេលនិយាយរួចហើយពូម៉ាល់ក៏បានត្រឡប់ទៅឯមន្ទីរពេទ្យវិញដោយមិនព្រមទទួលយកសកុនពីពូលីឡើយពូម៉ាល់ក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់រឿងគ្រប់យ៉ាងទៅដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ការកំពុងតែជជែកគ្នាអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានមកដល
13: ់ក្នុងរយៈពេល២-៣ថ្ងៃទៀតកូនរបស់លោកពូនឹងបានធូរស្បើយហើយសូមលោកពូអ្នកមីងកុំព្រួយបារម្ភអី
10: ចាអ្នកគ្រូពេទ្យចុះសម្រាប់ថ្លៃសេវាវិញអស់ប៉ុន្មានដែរអ្នកគ្រូពេទ្យ
13: ចាគឺអស់20លានរៀល
10: ណ៎ហើយពុកវាយើងក្រយ៉ាងនេះតើយើងទៅរកលុយមកពីណា
7: ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរម៉ៃវាតែពួកយើងអាចសុំពេទ្យបងថាវិការខ្លះសិនទៅម៉ៃវាចាំពេលណាយើងរកបានទៀតយើងបងរំលោះគេទៀតបើសុំពេទ្យមិនបានទេយើងមានតែលក់ផ្ទះរបស់យើងទេម៉ៃវា
9: បន្ទាប់ពីជជែកគ្នារួចហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានឡងលក់មកទៅរីឯពូលីដែលជាថៅកែហាងមាសដ៏ធំនោះក៏បានខលមកខាងមន្ទីរពេទ្យហើយក៏បានសួរនាំអំពីជំងឺកូនប្រុសរបស់ពូម៉ាល់ពូលីក៏បានបង់ថ្លៃសេវាជំនួសអគ្រូសាដ៏កំសត់មួយនេះរួចរាល់នៅវេលានោះទៅលុះស្អែកឡើងដែលជាថ្ងៃកូនប្រុសរបស់ពូម៉ាល់និងមិញអ້ອຍត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានមកដល់ហើយនិយាយថា
13: លោកពូអ្នកមីងអាចយកកូនទៅផ្ទះវិញបានហើយ
10: អ្នកគ្រូពេទ្យចុះសម្រាប់ថ្លៃសេវាវិញតើពួកយើងចង់សុំអ្នកគ្រូពេទ្យជំពាក់ខ្លះសិនបានទេ
13: អូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ សម្រាប់ថ្លៃសេវាសូមលោកពូអ្នកមីងកុំបារម្ភអីព្រោះមានគេបង់ចំនួនលោកពូអ្នកមីងរួចហើយ
7: អ្នកគ្រូពេទ្យតើគាត់ម្នាក់នោះជាអ្នកណាអ្នកគ្រូពេទ្យ
13: គឺថាគាត់ម្នាក់នោះមិនឲ្យខ្ញុំប្រាប់ដល់លោកពូអ្នកមីងទេសូមអធ្យាស្រ័យផង
9: បន្ទាប់មកពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏បានត្រឡប់ទៅឯផ្ទះវិញដោយក្តីរីករាយនិងសេចក្តីសង្ឃឹមភាពស្មោះត្រង់គឺជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សចោះមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងខ្លួនទោះបីយើងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាអ្នកណាដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ក្នុងការធ្វើល្អនោះទ្រង់នឹងប្រទានពរនៅអ្វីដែលបានរំពឹងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ9បានសម្ដែងថាកុំឲ្យយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយត្បិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយ
14: សៅចាប់ផ្ដើមយកការឈុកមកធ្វើជាតែឈុកធម្មជាតិកល្យាណក៏យកសរសៃក្នុងដើមឈុកមកត្បាញជាក្រណាត់សូត្រឈុកដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅលើទីផ្សារមកពីបងឯងនឹងផឹកស៊ីមិនចេះគិតឲ្យរាល់តែថ្ងៃឥឡូវអស់រលីងហើយ
15: ចុះឯងមិនគិតផងកាលនោះអ្នកណាចង់បានពេជ្រចង់បានកបបម៉ាក់ល្បីល្បីស្អីគេនោះហ
14: ៎តែថាពេលនេះអូនពិតជាឃ្លានណាស់បងអើយតោះយើងទៅជួបពួកគេសិនទៅនៅភូមិមួយដាច់ស្រយាលពីទីក្រុងមានកសិករពីរនាក់ជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ពួកគេមានរបរប្រចាំតកូលគឺការដាំឈូកក្នុងបឹងធំមួយដែលបានសល់ទុកពីដូនតាជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេត្រូវចុះបេះផ្កាឈូកនិងផ្លែឈូកទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ដើម្បីយកទៅលក់ឲ្យឈ្មួញកណ្ដាលប៉ុន្តែតម្លៃដែលទទួលបានគឺថោកខ្លាំងណាស់ស្ទើរតែមិនគ្រប់ថ្លៃកម្លាំងពលកម្មផងថ្ងៃមួយក្រោយម្លប់ដើមអំពិលក្បែរបឹងឈូកសុកនឹងសៅកំពុងអង្គុយសម្រាកពីការងារ
15: សៅគ្នាហត់ណាស់វើយអែងមើលដៃជើងយើងចុះសុទ្ធតែភក់និងឈូតដាច់រលត់អស់ហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក្បាលនៅតែក្រោមកម្ដៅព្រះអាទិត្យជើងត្រាំក្នុងទឹកតែលុយដែលបានមកគ្រាន់តែទិញអង្ករច្រកឆ្នាំងសឹងមិនគ្រប់ផងតែយើងត្រូវត្រឹមបែបនេះដល់ណាទៀត
16: ទ្រាំទៅសំឡាញ់អើយនេះជាមុខរបរដែលឪពុកយើងຕົកឲ្យយ៉ាងហោចណាស់យើងក៏មានបាយហូបមិនដាច់ពោះដែរខ្ញុំជឿថាបើយើងចេះគិតកែច្នៃថ្ងៃណាមួយឈូកនេះនឹងផ្ដល់ផលឲ្យយើងវិញជាជាមិនខាន
15: ឯងឈប់ស្រមើសម័យទៅណែគ្នាបានដំណឹងថាមានអុកញ៉ាម្នាក់នៅទីក្រុងហ៎គេចង់ទិញបឹងឈូកយើងនេះដើម្បីចាក់ដីធ្វើបូរីនឹងរោងចក្រគេហ៊ានឲ្យតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះនេះជាឱកាសមានឱកាសប្រាក់របស់យើងហើយសម្លាញ់បើយើងលក់ទៅយើងនឹងក្លាយជាសេដ្ឋីភ្លាមភ្លាមតែម្ដងមិនចាំបាច់មកត្រាំទឹកបែបនេះទៀតទេ
16: ឯងលក់ដីនេះឬទេខ្ញុំមិនលក់ជាដាច់ខាតបឹងនេះជាឆ្នាំងបាយរបស់ត្រកូលយើងបើយើងលក់វានោះនឹងបានលុយមកមែនតែលុយនោះចាយយូរយូរទៅណាគង់តែអស់នោះទេចុះកូនចៅយើងចំនួនក្រោយបានអ្វីធ្វើខ្ញុំសុកចិត្តក្រតែមិនលក់គេឪពុករបស់ខ្ញុំចោលនោះទេខ្ញុំមានគម្រោងថានឹងទៅរៀនធ្វើតែពីផ្កាឈូកនិងយកសរសៃឈូកត្បាញជាក្រណាត់វិញ
15: ឯងនេះល្ងងណាស់ចង់ទៅរៀនត្បាញសរសៃឈូកស្អីគេនោះមួយជីវិតនេះឯងមិនស្គាល់ពាក្យថាមានបានទេតាមចិត្តឯងចុះចំណិចដីបឹងរបស់គ្នានេះណាគ្នាសម្រេចចិត្តហើយថានឹងលក់ចេញតែម្ដងហើយទៅរស់នៅទីក្រុងយ៉ាងសុខសុខជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គ្នា
14: បន្ទាប់ពីការជជែកគ្នានោះមកសុខនិងភរិយាក៏បានសម្រេចចិត្តលក់ចំណិចដីបឹងឈូករបស់ខ្លួនឲ្យទៅឈ្មួញហើយទទួលបានប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សុកបានសង់ផ្ទះវិឡាជិះឡានទំនើបនិងដើរលេងចាយវាយយ៉ាងសប្បាយរីករាយដោយមិនគិតពីការរកស៊ីបន្តអ្វីឡើយព្រោះអង្គថាខ្លួនមានលុយច្រើននៅឯផ្ទះរបស់សុកប្រកមាញ់ពេលអូនមកពីផ្សារអូនឃើញប្តីប្រពន្ធបងសៅនៅតែប្រឹងបេះឈូកក្រោមកម្ដៅថ្ងៃតែដដែលនឹងបងអើយ
15: នេះគេហៅថាឱកាសមានបានមកដល់ហើយបែរជាឲ្យវារំលងទៅពួកគេប្រឹងប្រែងដាំឈូកពេញមួយជីវិតតែចុងបញ្ចប់នៅតែមិនអាចមានបានឆាប់រហ័សដូចជាពួកយើងត្រូវទេអូន
14: ចាត្រូវហើយបងសំឡាញ់ចំណែកឯសៅនិងកល្យាណវិញនៅតែបន្តនៅក្នុងខ្ទមតូចក្បែរបឹងឈូកដដែល ពួកគេបានយកប្រាក់សន្សំតិចតួចទៅរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មសៅចាប់ផ្ដើមយកការឈូកមកធ្វើជាតែឈូកធម្មជាតិកល្យាណក៏យកសរសៃក្នុងដើមឈូកមកត្បាញជាក្រណាត់សូត្រឈូកដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅលើទីផ្សារ
16: កល្យាណតើអូនហត់ទេដៃរបស់អូនមុតអស់ហើយនេះ
17: គឺមិនអីទេបងគេថាក្រណាត់សរសៃឈូកនេះមានតម្លៃណាស់នៅស្រុកក្រៅព្រោះវាត្រជាក់ហើយទន់ដូចសូត្របើយើងធ្វើវាបានសម្រេចគ្រួសារយើងនឹងលែងលំបាកហើយយើងក៏មិនបាច់លក់ដីដូនតាដែរណាបង
16: អូននិយាយត្រូវណាស់វាពិតជាមានតម្លៃថ្លៃមែនតែឥឡូវយប់ជ្រៅទៅហើយអូនគួរតែសម្រាកសិនចុះចាំស្អែកចាំបន្តការងារទៀត
17: ចាបង
14: ពេលវេលាចេះតែដើរទៅមុខយ៉ាងលឿន5ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅលុយដែលសុកនឹងបុប្ផាមានចេះតែថយចុះរៀងរាល់ថ្ងៃព្រមតែការចាយវាខ្ជះខ្ជាយនឹងមិនមានចំណូលចូលសោះទីបំផុតឡានក៏ត្រូវលក់គ្រឿងអលង្ការក៏ត្រូវបញ្ចាំផ្ទះដែលធ្លាប់តែសប្បាយរីករាយប្រែជាលឺសំឡេងឆ្លោះគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធមកពីបងឯងនឹងផឹកស៊ីមិនចេះគិតឲ្យរាល់តែថ្ងៃឥឡូវអស់រលីងហើយសំបីតែបាយថ្ងៃនេះក៏គ្មានហូបផង
15: ចុះឯងមិនគិតផងកាលនោះនឹងបានពេចចង់បានកបបម៉ាក់ល្បីល្បីស្អីគេនោះហ៎បានហើយជប់បន្ទោសគ្នាទៅ
14: អូនលឺថាប្តីប្រពន្ធបងសៅគេបានបើកក្រុមហ៊ុនមួយហើយចំនួនរបស់គេកាក់កបណាស់បងអើយអូនគិតថាចង់ទៅរកពួកគេហើយសុំខ្ចីលុយក្រាន់បានយកមកទិញអីហូបខ្លះណាបង
15: តែថា
14: ពេលនេះអូនពិតជាឃ្លានណាស់បងអើយតោះយើងទៅជួបពួកគេសិនទៅ
17: នៅក្រោមមេឃដ៏សែនក្តៅដែលមើលពីចម្ងាយទៅឃើញមនុស្សពីរនាក់ស្លៀកពាក់ខោអាវចាស់ចាស់ដាច់រហែកទឹកមុខស្គាំស្គមដើរតម្រង់មកកាន់រោងចក្រសិប្បកម្មដ៏ធំមួយដែលមានឈ្មោះថាសិប្បកម្មឈូកមាសនៅខាងក្នុងរោងចក្រកល្យាណកំពុងឈរពិនិត្យមើលក្រណាត់សូត្រឈូកយ៉ាងប្រណិតខណៈដែលសៅកំពុងឈរចរចាជាមួយភ្ញៀវបរទេសទៅលើតែឈូកពេលគេឃើញមិត្តចាំងសៅនិងកល្យាណក៏រត់មកទទួលយ៉ាងរាក់ទាក់ទោះបីឃើញសភាពមិត្តយ៉ាប់យ៉ឺនក៏ដោយ
16: ព្រះអើយតើនេះជាសុកមែនទេសំឡាញ់មិនក៏ឯងមានសភាពបែបនេះទៅវិញ
15: សៅគ្នាខ្មាស់ឯងណាលុយដែលបានពីការលក់ដីបឹងកាលនោះឥឡូវវារលីអស់ហើយគ្នាវង្វេងនឹងភាពហឺហាលេងល្បែងនឹងចាយវាយខ្ជិះខ្ជាយមិនបានគិតរកស៊ីអ្វីសោះឥឡូវសំបីតែផ្ទះក៏គេរឹបអូសដែរគ្នាឮថាឯងឥឡូវក្លាយជាម្ចាស់សិប្បកម្មធំដែលមានគេឈ្មោះល្បីគ្នាខ្លួនតែចង់មកសុំការងារឯងធ្វើដើម្បីបានបាយហូបមួយពេលមួយពេលតែប៉ុណ្ណោះ
14: មែនហើយកល្យាណអើយខ្ញុំស្ដាយក្រោយណាស់ខ្ញុំច្រឡំស្រឡាញ់ភាពស្រណុកសុខស្រួលមួយពេលឥឡូវពួកខ្ញុំអស់ហើយសំបីតែផ្ទះក៏ធានាគេរឹបអូសដែរ
17: បងស្រីកុំយំអីទ្រព្យសម្បត្តិយើងអាចរកបានថ្មីប្រសិនយើងមានជំនាញនិងការតស៊ូកាលនោះខ្ញុំនឹងបងសៅក៏ហត់នៅសើតែបោះបង់ដូចគ្នានឹងតែពួកយើងជឿថាតម្លៃពិតមិនមែននៅលើភួកទេតែនៅលើផ្កាដែលដុះចេញពីភួកវិញ
16: កុំនិយាយអញ្ចឹងអីសំឡាញ់យើងជាមិត្តនឹងគ្នាតោះចូលមកខាងក្នុងសិនមកមកហូបបាយហូបទឹកឲ្យមានកម្លាំងសិនទៅ
14: បន្ទាប់ពីស្រស់ស្រូបអាហាររួចសៅបាននាំសុកដើរមើលរោងសិប្បកម្មរបស់ខ្លួនគេឃើញកម្មកររាប់សិបនាក់កំពុងមមាញឹកខ្លះកំពុងបេះឈូងខ្លះកំពុងសម្ងួតតែនិងខ្លះទៀតកំពុងត្បាញក្រណាត់ពីសរសៃឈូកយ៉ាងស្អាត
15: ឯងពូកែណាស់សៅកាលនោះគ្នាគិតថាឈូកក្រិនតែជារុក្ខជាតិដុះក្នុងភក់គ្មានតម្លៃមិននឹកស្មានថាឯងអាចប្រែក្លាយវាឲ្យទៅជាផលិតផលដែលមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងបែបនេះសោះបើកាលនោះគ្នាស្ដាប់ឯងកុំលក់បឹងនោះចោលម្ល៉េះគ្នាក៏គួរតែមានជីវភាពល្អដូចឯងបាត់ទៅហើយ
16: សំឡាញ់តាមពិតទៅណាទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដមិនមែនជាដុំលុយដែលយើងកាន់នៅក្នុងដៃនោះទេប៉ុន្តែគឺជាចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតតម្លៃពីអ្វីដែលយើងមានដើមឈូកផ្កាឈូកឬក៏ផ្លែរបស់វាមួយបើយើងយកទៅលក់ទាំងឆៅបានត្រឹមតែ500រៀលអីប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងយកវាមកកែច្នៃជាតែឬក្រណាត់យើងអាចលក់បានលើសនឹងទ្វេដងទៀតណា
15: គ្នាភ្លឺភ្នែកឲ្យសម្លាញ់តែពេលនេះវាហួសពេលហើយសម្រាប់គ្នា
16: មិនតន់ហួសពេលទេសម្លាញ់ដរាបណាឯងនៅមានកម្លាំងនិងឆន្ទៈសុខសម្លាញ់ខ្ញុំអើយឯងចាំពាក្យកាលនោះទេការលុដីគឺដូចជាការកាប់ដើមឈើហូបផ្លែដើម្បីយកអុសដុតវាឆេះសន្ធោសន្ធៅល្អណាស់តែបានតែមួយផ្លែក៏ខ្លាចជាផេះផង់ទៅប៉ុន្តែការថែរក្សានិងការច្នៃគឺដូចជាការស្រោចទឹកដាក់ជីទោះវាប្រាប់ពេលយូរតែវាឲ្យខ្លាយយើងហូបរហូត
15: គ្នាវង្វេងហើយសម្លាញ់តើគ្នាអាចសុំមកធ្វើការជាកម្មករឲ្យឯងបានទេគ្នានឹងប្រឹងប្រែងមិនខ្ជិលទៀតនោះទេ
16: មិនមែនជាកម្មករទេតែជាដៃគូវិញទៅតាខ្ញុំបានទិញបឹងឈូកបន្ថែម 4-5 ទៀតដែរខ្ញុំត្រូវការមនុស្សដែលទុកចិត្តបានមកជួយមើលឯងនឹងបុប្ផាប្រពន្ធឯងនឹងមកជួយមើលការងារចំការចុះខ្ញុំនឹងកល្យាណមើលការងារសិប្បកម្មនៅអេរ៉ូចាក់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នាម្ដងទៀតណាសំឡាញ
14: ់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកសុកបានខិតខំធ្វើការនិងរៀនសូត្រពីសៅយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គាត់លែងស្រមៃចង់បានលុយភ្លាមៗទៀតហើយប៉ុន្តែគាត់រៀនបង្កើតលុយពីកម្លាំងញើសឈាមនិងបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងមិត្តភ័ក្តិទាំងពីរក៏បានរួមដៃគ្នាពង្រីកមុខរបរផលិតផលឈូកខ្មែរឲ្យល្បីល្បាញរហូតដល់ទីផ្សារបរទេសដោយរក្សាបាននៅដីគេដូនតាផងនិងបង្កើនជីវភាពអ្នកភូមិផងដែរការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិអាចដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខបានតែវាមិនមែនជាភាពមានបានដែលឋិតថេរនោះទេការចេះកែច្នៃបង្កើនតម្លៃនិងមានចំណេះដឹងលើអ្វីដែលខ្លួនមានតើជាកំណប់ទ្រពដែលចាយមិនចេះអស់ព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាគំនិតរបស់មនុស្សឧស្សាហ៍នោះនាំឲ្យបានបរិបូរឡើងតែម្យ៉ាងតែអស់អ្នកណាដែលមានចិត្តរលះរលាំងនោះនឹងបានតែសេចក្តីខ្វះខាតវិញ
12: អេរត់អែងជំពាក់លុយគេប៉ុណ្ណឹងហើយអែងខំប្រឹងរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនហើយអីមកដាក់មកកៅសិនណា
18: បងស្អេងរត់នឹងកញ្ញាគេបានសងអំណររួចអស់ហើយថានទាំងបានលួដីរបស់គេមកវិញទៀតរាល់ថ្ងៃនេះបងផឹកស៊ីតែឥតប្រយោជន៍បើនៅតែបន្តបែបនេះទៀតតើបងចង់ឲ្យកូនយើងលំបាកដូចយើងដែរឬអី
14: រឿងបំណុលកិត្តិយសនៅទីធ្លាផ្ទះមួយដែលពាត់ជុំវិញដល់ដំណាំស្វាយដុះត្រសុំត្រសាយតាគង់អង្គុយលើគ្រែឫស្សីមើលទៅមានសភាពតានតឹងជាខ្លាំងហើយនៅក្បែរគាត់គឺពូសំដែលជាម្ចាស់ដីកសិកម្មដ៏

0: កិត្តិយសគាត់ណាគាត់មិនរត់គេចទេគាត់នឹងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីសងបំណុលនេះសូមលោកពូទុកពេលឲ្យយើងខ្ញុំត្រឹមមួយឆ្នាំទៀតបានហើយ
1: សំក្មួយឯងគួរຕົកចិត្តរត់ម្ដងទៅខ្ញុំស្គាល់គ្រូសាគេតាំងពីយូរមកហើយភាពស្មោះត្រង់របស់គេគួរតែមានតម្លៃជាងការប្រាក់បន្តិចបន្តួចនោះណា
2: បាទបើតាគង់និយាយបែបនេះហើយខ្ញុំមិនទុកឱកាសឲ្យគេម្ដងទៀតចុះនេះក៏ដោយសារយល់ណតាគង់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌឯងត្រូវធ្វើការនៅក្នុងចំការរបស់ខ្ញុំនៅពេលថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលហើយនៅពេលល្ងាចឯងអាចធ្វើការនៅលើដីឯងបានឯងត្រូវបែសងបានពាក់កណ្ដាលនៃបំណុលក្នុងរយៈពេល6ខែបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំនឹងយកដីនេះមកវិញជាក់ជាមិនខាន
3: បាទលោកពូខ្ញុំនឹងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នឹងសងបំណុលនេះមិនឲ្យខ្វះមួយកាក់មួយសេនឡើយ
4: ថ្ងៃលិចហើយមេឃមានពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌រីងស្វាយរិទ្ធកំពុងដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្មាររបស់គេសឹងជ្រុះទៅហើយដោយសារតែអស់កម្លាំងប៉ុន្តែជំហានរបស់គេនៅតែរឹងមាំគេក៏បានជួបសេងនិងហុងជាអ្នកជិតខាងដែលរស់នៅដល់ភាពខ្ជិលច្រអូសកំពុងតែអង្គុយផឹកទឹកថ្នោតជូរក្បែរផ្លូវសេងក៏ឃើញរិទ្ធត្រឡប់មកពីធ្វើការទាំងយប់លីចប់ដោយភាពនឿយហត
2: ់អេរិទ្ធឯងជំពាក់លុយគេប៉ុណ្ណឹងហើយឯងខំប្រឹងរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនហើយអីមកដាក់មកកៅសិនណាឯងមានដីតែបន្តិចបន្តួចនឹងធ្វើការឲ្យងប់ទៀតក៏មិនបានលុយសងពូសំដែរមក
3: មិនហើយគុំបញ្ញប់អីដល់មកសម្រាប់ហើយនឹងចាំស្អែកទៅចាំធ្វើការទៀតអរគុណហើយបងសេងតែខ្ញុំមិនអាចសប្បាយឥឡូវនេះបានទេពេលវេលារបស់ខ្ញុំមានតម្លៃណាស់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែធ្វើការសងបំណុលទេតែខ្ញុំកំពុងសងបំណុលកិត្តិយសទៅកាន់តាគង់និងពូសំដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំថែមទៀតផង
2: កិត្តិយសហាលុយទេដែលសំខាន់ឯងគិតថាឯងអាចផ្លាស់ប្ដូរវាសនាឯងបានមែនមកមកសម័យជាមួយពួកយើងសិនទៅ
3: បើខ្ញុំមិនខំទេវាសនារបស់ខ្ញុំនឹងនៅតែដដែលនឹងឯងបងអើយ
4: នេះនិយាយចំរឹតបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយបន្សល់ទុកឲ្យសេងនឹងហុងមើលមុខគ្នាហើយក្រវីក្បាលគិតថារិទ្ធខិតខំខ្លាំងពេកដោយអត់ប្រយោជន៍កញ្ញាកំពុងរៀបចំម្ហូបសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចនៅក្នុងផ្ទះហើយស្រីម៉ៅដែលជាភរិយារបស់សេងក៏ចូលមកអង្គុយលេងនៅក្បែរនោះកញ្ញាខ្ញុំសរសើរឯងដែរដែលទ្រាំមើលប្តីឯងខំប្រឹងដល់ថ្នាក់នឹងខ្ញុំមកឃើញគេធ្វើការឲ្យពូសំនៅពេលថ្ងៃហើយធ្វើការលើដីខ្លួនឯងនៅពេលល្ងាចខ្ញុំឃើញហើយណាស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ជំនួសទៅហើយកញ្ញាអើយ
0: ខ្ញុំដឹងថាគាត់ហត់ខ្លាំងប៉ុន្តែយើងមិនមានជម្រើសទេណាស្រីម៉ៅយើងត្រូវតែធ្វើការលើពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានបើទោះបីជាពេលខ្លះយើងដឹងថាធ្វើវាមិនបានក៏ដោយ
4: ខ្ញុំគិតថាពូសំលោភពេកហើយគាត់ចង់បានដីឯងទាំងអស់ហ្នឹង
0: មិនដូចអ្វីដែលឯងគិតទេពូសំគ្រាន់តែទៀមទានៅអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់គាត់នោះទេភាពស្មោះត្រង់របស់យើងគឺជាការសងអ្វីដែលយើងជំពាក់គេវិញយើងនឹងបង្ហាញគាត់ថាយើងគឺជាមនុស្សដែលអាចទុកចិត្តបាន
4: 6ខែបានកន្លងផុតទៅរិទ្ធនិងកញ្ញាបានដើរទៅផ្ទះពូសំម្ដងទៀតដោយភាពភ័យខ្លាចលីលំនិងមោទនភាពផងដែរនៅលើក្រែក្រោមម្លប់ដើមស្វាយ
3: លោកពូសំនេះជាលុយសងបំណុលពាក់កណ្ដាលដែលយើងបាននិយាយគ្នាកាលពីលើកមុនខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងចំការរបស់លោកពូដោយស្មោះត្រង់ហើយលុយដែលសល់នេះគឺបានមកពីផលដំណាំដំបូងដែលប្តីប្រពន្ធរបស់ពួកយើងឆ្លៀតដាំនៅពេលល្ងាចសូមលោកពូជួយរាប់វាផងចុះ
2: ត្រឹមត្រូវល្អណាស់រិទ្ធខ្ញុំបានឃើញពីការខិតខំរបស់ឯងខ្ញុំឃើញរត់ព្រឹកដែលឯងតែងក្រពីប្រលឹមមុនគេល្អខ្លាំងណាស់ឯងមិនព្រមតែសងនៅបំណុលទេតែបានសងទាំងពំនុកចិត្តរបស់តាគង់និងខ្ញុំផងដែររ
4: ិទ្ធនិងកញ្ញាញញឹមដែលមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនិងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងរួញក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គេវិញពេលវេលាចេះតែដើរទៅមុខមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងក៏បានបញ្ចប់ប្តីប្រពន្ធទាំងពីរកំពុងតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចពន្លឺនៅក្នុងផ្ទះតូចទៀតជះស្រមោលជ្រៅជ្រៅ ពួកគេនិយាយដោយស្ងាត់ស្ងាត់

0: សម្លេងរបស់ពួកគេពោពេញទៅដោយគោបំណងរួមមួយ
1: បងរិទ្ធឥឡូវនេះយើងអាចទិញឧបករណ៍ធ្វើស្រែថ្មីៗបានហើយ
2: មិនទាន់ទេអូនយើងបានសងបំណុលគេអស់ហើយប៉ុន្តែដីរបស់យើងនៅតែកំពុងជាប់បញ្ចាំនៅឡើយទេបងគិតថាដល់ពេលដែលយើងសុំទិញដីនោះពីពូសំមកវិញហើយ
1: តែបើយើងទិញគឺត្រូវចំណាយស្ទើរតែលុយទាំងអស់ដែលយើងរកបានកន្លងមកហើយណាបង
2: ភាពជាម្ចាស់ដីណាគឺជាសន្តិសុខផ្លូវចិត្តជាងយើងលែងរស់នៅដោយការភ័យខ្លាចទៀតហើយយើងបានបង្ហាញពូសំនិងបង្ហាញខ្លួនយើងថាយើងអាចធ្វើបាន
0: បន្ទាប់ពីសម្រេចចិត្តរួចហើយរត់នឹងកញ្ញាទៅជួបពូសំសាជាថ្មីគេទាំងពីរនាក់ក៏រៀបរាប់ពីគោបំណងរបស់គេទៅកាន់ពូសំ
3: ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលឯងមកវិញខ្ញុំនឹងលក់ដីនេះឲ្យឯងវិញជាកម្មសិទ្ធិដែរឯងសំនឹងទទួលបានវាដោយភាពស្មោះត្រង់របស់ឯងខ្ញុំសូមជូនពរឯងជោគតែសំណាងល្អ
0: តាគង់ដែលអង្គុយក្បែរនោះញញឹមដោយពេញចិត្ត
4: ក្មួយសំក្មួយបានរកឃើញបុរសស្មោះត្រង់ម្នាក់ហើយរិទ្ធបានបង្ហាញយន់ថាទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដមិនមែនជាដីឬលុយកាក់ទេតែជាចរិតរបស់បុគ្គលទៅវិញទេតើ
0: បងមកមើលខាងគ្រួសាររបស់ស្រីម៉ៅវិញម្ដងការសេងមកដល់ផ្ទះវិញទាំងយប់នោះក៏ឃើញស្រីម៉ៅកំពុងអង្គុយយំ
1: បងស្អេងរត់នឹងកញ្ញាគេបានសងអំណររួចអស់ហើយថានទាំងបានលួចដីរបស់គេមកវិញទៀតរាល់ថ្ងៃនេះបងផឹកស៊ីតែឥតប្រយោជន៍បើនៅតែបន្តបែបនេះទៀតតើបងចង់ឲ្យកូនយើងលំបាកដូចយើងដែរឬអី
3: អូនម៉ៅអូននិយាយត្រូវហើយបងគិតថាគេល្ងង់តែតាមពិតទៅបងនេះទៅវិញទេដែលជាអ្នកល្ងង់នោះរឹតគេមិនដែរសម្រាកទេហើយចំណែកឯយើងវិញគឺមិនដែរធ្វើការសោះ
1: ចាបងបើបងយល់ឃើញបែបហ្នឹងគឺល្អណាស
3: ់បងនឹងឈប់ខ្ជិះខ្ជីពេលវេលាទៀតហើយបងនឹងចាប់ផ្ដើមពីស្អែកនេះតែម្ដងបងនៅតែរកការងារធ្វើបន្ថែមទៀត
0: ភាពជោគជ័យរបស់រិទ្ធនិងកញ្ញាបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់អ្នកនៅក្នុងភូមិដែលធ្វើឲ្យពួកគេផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានទេចេញពូសំនិងតាគង់អង្គុយមើលទៅផ្ទះរិទ្ធដែលឥឡូវមានពន្លឺភ្លើងហើយ
3: រិទ្ធនិងកញ្ញាគឺជាគំរូដ៏ល្អខ្ញុំកោតសរសើរពួកទេគ្រាប់ពូជតូចមួយនៃការខិតខំនិងការតាំងចិត្តសង់បំណុលកិត្តិយសបានរីកលូតលាស់ទៅជាផ្លែផ្កាដ៏អស្ចារ្យ
4: ភាពស្មោះត្រង់គឺជាឫសគល់ដ៏រឹងមាំបើឫសគល់រឹងមាំទោះជាមានព្យុះប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចបំបាក់បានឡើយ
0: ការខិតខំប្រឹងប្រែងរមែងទទួលបានមកវិញនៅផលដ៏ល្អតែបើមិនប្រឹងប្រែងទេនោះប្រកបណាស់ផលនឹងមិនអាចកើតឡើងបាននោះឡើយការលះបង់តស៊ូនិងភាពស្មោះត្រង់គឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរវាសនាដោយរិទ្ធដែលមិនបានខ្ជះខ្ជីពេលវេលាលើភាពងាយស្រួលភាពជោគជ័យគឺការចាញ់ពីការតាំងចិត្តធ្វើការលើពីការទីមទីហើយបង្ហាញថាអ្នកជាមនុស្សដែលគេអាចទុកចិត្តបានដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនផងដែរថាអ្នកដែលដើរតាមផ្លូវទៀងត្រង់រមែងបានសុខរីឯអ្នកដែលដើរតាមផ្លូវវិតវេមកជាធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវនោះជាមិនខាន
2: មើលទៅទំនងណាស់សុំភ្លក់មួយសិនណា
1: ចាអញ្ជើញភ្លក់ចុះតែប្រយ័ត្នឆ្ងាញ់ពេកស្លាក់នំបញ្ចុកកែវមួយរំពេចណា
2: ចង់ប្រាប់ថាឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តតែម្ដងហើយ
0: រឿងនំបញ្ចុកជាប់ចិត្តនៅឯចំណតរថយន្តឈ្នួលមួយក្បែរផ្លូវជាតិមានតូបលក់អីវ៉ាន់ជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានតូបលក់នំបញ្ចុកដែលទើបនឹងបើកលក់ផងដែរដែលសាវ៉េតនិងលីណាជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកនៅតូបក្បែរគ្នាន
1: ំបញ្ចុកនំបញ្ចុកនំបញ្ចុកត្រីរស់បងប្អូនមួយចានត្រឹមតែ7000រៀលប៉ុណ្ណោះនំខ្ញុំណាលក់ចិត្តដាច់ហើយ นมทเวทมัยปรับถัดมัยตักสำลาวังขับหนังมีนโรจีชงังมันแมนตักเรียวกับคลองหายซับโดยตักเลงจันไตน่าเนี่ยลุ่สมัตรังคือลุ่ฉับได้แต่ปนหน่อไอคือมันได้แต่เลี่ยมใส่ชราอันทุนปูผิวเตะหายตักสำลาวังเนี่ยก็มันแมนยกไตรงบงบมาสลอดได้มันโดนเนี่ยคลาเต้คนหาปริมาณหลังชราอันตายไปยามตื้อนะมันดังโรจีไหนนะสำลาสดจังหายนมวังปูปูจังแต่ปอมเราสิประเภทนี้ฮะคือประเภทบอกปลาแก่ค่อยได้แต่งชั่วเนี่ยได้ลุ่มสมาร์ตรองล้อๆเกิดเตยเตี้ย
5: ลีน่าได้เจนเนี่ยลุ่มกับแบนุ้งบ้านลือหายก็โปปิดิมดำเตยวิ่งละเว้ยละเว้ยถ่านมเป็นจกยมนิ้งมวยจานแต่บุญปอนเรียบนอคลาลุ่มทลายทลายจ้องจำนันจันจังก้มจระไนนึงเนี่ยเตยได้เห็นดักดำลายตีบหายดักนมฮีฮีจานเอស្របពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរហេងបានជិះម៉ូតូមកឈប់នៅមុខតូបសាវេត
1: អញ្ចឹងជួសិនមកបងប្រុសត្រូវការញ៉ាំនំបញ្ចុកឆ្ងាញ់ៗដែរទេនំខ្ញុំនេះសម្លខាប់ដូចទឹកគ្រឿងធានាតែអនាម័យនិងរសជាតិជូនបងតែម្ដង
2: ខ្ញុំខ្លាចតែមិនឆ្ងាញ់ទេមើលមិនដឹងផងអ្នកលួងសុទ្ធតែថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែទាំងអស់ហ្នឹងបោកប្រាស់អ្នកទិញតែដឹង
1: ខ្ញុំមកមិនរកស៊ីបោកប្រាស់អ្នកទិញទេព្រោះដឹងថាអ្នកទិញគាត់ប្រឹងរកលុយណាស់ទម្រាំតែបានមួយចានមួយចានមានថោកណាតម្លៃក៏រត់ខ្មើដែរហ្នឹងណាខ្ញុំមកជាអ្នកលក់ប្រកាន់នៅភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំដឹងថាបងនិយាយបែបនេះណាច្បាស់ជាធ្លាប់ត្រូវគេបោកទំនុកចិត្តហើយប៉ុន្តែមកប៉ះខ្ញុំនេះណាធានាតែម្ដងបើបងទិញយកទៅហើយមិនត្រូវមាត់យកមកដូរយកលុយវិញបានតែកំឡៅញ៉ាំអស់សតតែចានទទេយកមកវិញនោះចានហ្នឹងច្បាស់ជាហោះទៅរកមុខបងវិញមិនខាន
2: អញ្ចឹងដាក់ឲ្យខ្ញុំមួយចានធំសិនមកមើលទៅអ្នកលក់ហាក់បីដូចជាមានទំនុកចិត្តណាស់យកអាសម្លខាប់ត្រីច្រើនច្រើនមក
1: ចាបងអង្គុយចាំសិនទៅខ្ញុំរៀបចំជូន
2: បាទ
5: សាវ៉េតបានរៀបចំនំបញ្ចុកដាក់ក្នុងចានរួចហើយលើកបង្ហាញហេងទាំងនិយាយឌឺថា
1: ឃើញដែរទេថាសម្លខាប់គឺខាប់ហើយត្រីច្រើនអញ្ចឹង
2: មើលទៅទំនងណាស់សំភ្លក់មួយសិនណាតែបើមិនឆ្ងាញ់មិនត្រូវមាត់ដូចដែលអ្នកលក់ប្រពាយនាយនោះដឹងតែដូរវិញហើយ
1: ចាអញ្ជើញភ្លក់ចុះតែប្រយ័ត្នឆ្ងាញ់ពេកស្លាក់នំបញ្ចុកកែមួយរំពេចណា
2: អីអ្នកលក់ស្អីក៏ពូកែដឺអញ្ចឹងហ៎ប្រកាសហើយយីថាអត់ដូរលុយឲ្យខ្ញុំវិញ
1: គំចង់មកកោខ្ញុំលក់ដូរអត់មែនលេងសើចទេ
2: បាទអញ្ចឹងច្រកពីចានទៀតមកខ្ញុំយកថែមចង់ប្រាប់ថាឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តតែម្ដងហើយ
1: ហោះស្មានថាចង់ដូរយកលុយវិញបើអញ្ចឹងចាំខ្ញុំច្រកជូនបងប្រុសនេះបីឈុតហើយណា
5: សាវ៉េតបានរៀបនំបញ្ចុកច្រកចូលទៅក្នុងប្រអប់បានយ៉ាងស្អាត
1: នេះបងនំបញ្ចុកបងបានហើយទាំងអស់អស់21000រៀល
2: បាទខ្ញុំគិតរួចហើយថាអស់ប៉ុន្មានហើយណាស់ថ្លៃនំបញ្ចុកទាំងអស់រាប់មើលផងណា
1: គ្រប់ចំនួនហើយអរគុណបងហើយកុំភ្លេចអញ្ជើញមកជួយទិញទៀតនៅថ្ងៃក្រោយ
5: និយាយចប់ហេងក៏បានជិះម៉ូតូយ៉ាងលឿនចេញបាត់ទៅនៅតាមផ្លូវហេងបានជិះម៉ូតូធ្លាក់កន្លុកកក់បណ្ដាលឲ្យដាច់ថង់ធ្លាក់នំបញ្ចុកអស់មួយប្រអប់មកលើដី
2: អើយថង់អីក៏ផុយម្លេះធ្លាក់នំបញ្ចុករបស់ខ្ញុំមួយប្រអប់ទៅបាត់ហើយអ្នកលោកនេះអត់ក្របអត់ចង់កស៊ូឲ្យចិត្តស្រួលបួលសោះខ្ញុំនឹងទៅរករឿងឲ្យដឹងគ្នាជាមិនខានទេចាំមើលចុះអ្នកលោកនំបញ្ចុកសម្ដីច្រិតច្រែតដូចចង្រិតយំអើយក្តៅក្នុងទ្រូងណាស់លោកអើយ
5: នៅឯតូបលក់នំបញ្ចុកលីណាអានេះវិញក៏មានភ្ញៀវម្នាក់ចូលមករកទិញនំបញ្ចុកដែរទេបងធានានំថ្មីសម្លឆ្ងាញ់ចូលសិនមកបងបើសិនជាមិនតំណងទេអាចដើរចេញទៅវិញបានណាបង
6: ហើយនំបញ្ចុកនេះមួយចានតម្លៃប្រមាណដែរអូន
5: ចាបងមួយចាន4000រៀលនំច្រើនសម្លឆ្ងាញ
6: ់តម្លៃដូចជារៀងទៀបជាងតូបដតីបន្តិចហើយខ្ញុំខ្លាចតែមិនឆ្ងាញ់ទេនេះ
5: ធានាថាឆ្ងាញ់បងបើមិនឆ្ងាញ់អាចដូរយកលុយវិញបានណាជួយទិញមកខ្ញុំលក់នេះចង់យកតែដើមវិញទេមិនបានចំណេញអ្វីច្រើនដូចគេដតីទេបងមើលនំសិនទៅធានាថាសម្លឆ្ងាញ់ហើយសុទ្ធតែត្រី
6: អញ្ចឹងច្រកឲ្យបងពីចានដែរមកអញ្ចឹងបងយកទៅផ្ញើប្រពន្ធបងនៅឯផ្ទះផង
5: តារាក៏ជឿតាមពាក្យលីណាហើយក៏បានទិញនំបញ្ចុកពីចានតែម្ដងពេលមកដល់ផ្ទះតារាក៏ហៅប្រពន្ធមកញ៉ាំជាមួយគ្នាហើយស្លាប់អីបងអើយនំបញ្ចុកអីក៏សម្លសាបដូចទឹកទន្លេអញ្ចឹងហើយសុទ្ធតែឆ្អឹងត្រីច្រើនម្ល៉េះនំបញ្ចុកក៏ចង់ប្អូមហើយស្លោត្រីងប់អន់សាច់ទៀតហើយបងឯងទៅទិញពីកន្លែងណាមកហ្នឹង
6: ចាប់ហើយចាញ់បុកអ្នកលក់នេះឲ្យទិលតែបានហ្មងអើយ
5: បើបែបបែបនេះអានណាហូបកៅទៅបើមិនអញ្ចឹងឲ្យយកលុយវិញមកបងអើយមិនក៏ត្រូវបោកប្រាស់ទឹកចិត្តអ្នកហូបបែបនេះហា
1: ដោយមិនបងអងយូតារាក៏ជិះម៉ូតូយកនំបញ្ចុកនំត្រឡប់ទៅតូបលីណាវិញតែមកដល់តូបលីណាក៏បានបាត់បាត់ទៅហើយ
6: បាត់តូបអីក៏លឿនម្ល៉េះឬមួយក៏ដឹងមុនថាមានអ្នកយកនំមកដោ
1: នេះពេលនោះផងដែរក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតជិះម៉ូតូមកតូបលីណាកាន់ជាមួយនឹងនំបញ្ចុកដូចគ្នា
6: បងប្រុសបងឯងមកទីនេះធ្វើអីដែរនឹង
7: ខ្ញុំយកនំបញ្ចុកនេះមកសួររកត្រូវអ្នកលក់អីបោកម្ល៉េះទឹកសម្លមិនដឹងជាស្អីទេហូបមិនកើតថែមទាំងប្អូនទៀតប្រាប់ច្បាស់ណាស់ថាដូរយកលុយវិញបានឥឡូវបិទតូបបាត
6: ់ឯខ្ញុំវិញមិនខុសពីបងឯងទេឥឡូវបិទតូបបាត់តែម្ដង
7: រកស៊ីបែបនេះបានតែម្ដងទេមានតែទៅផ្ទះវិញហើយអញ្ចឹង
6: ខ្ញុំក៏គិតរកទៅផ្ទះវិញដែរ
1: ថាចាប់ហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានចាក់ចេញពីតូបលក់របស់លីណានុងទាំងការខកចិត្តជាខ្លាំងងាកមកមើលហេងវិញម្ដងកាលបានជិះម៉ូតូរហូតមកដល់ផ្ទះហើយឪពុករបស់គាត់ដែលកំពុងអង្គុយលើគ្រែក្បែរផ្ទះក៏ស្រែកសួរ
8: មិនក៏ចូលមកផ្ទះវិញធ្វើមុខតឹងតែងអីសម្បើមលេះកូនធុញនៅផ្ទះមិនសប្បាយដូចដើរលេងនៅខាងក្រៅមែន
2: ខ្ញុំមិនបានធុញផ្ទះទេពុកតែវាសួយជិះមកធ្លាក់នំបញ្ចុកអស់មួយប្រអប់ឆ្ងាញ់ផង
8: បើកលឿនពេកវាបែបនឹងហើយឬអីថាមិនធ្លាក់ខ្ទេចនោះជិះជាមួយម្ដងម្ដងសឹងតែរលត់សង្ខារទៅហើយ
2: ពុកកុំបន្ទោសខ្ញុំមើលមកពីអ្នកលក់ទេដែលមិនចេះប្រយ័ត្នប្រយែងរៀបចំដាក់ឲ្យភ្ញៀវឲ្យស្រួលបួលនោះ
8: អឺបានហើយយកចូលទៅក្នុងផ្ទះទៅយកទៅឲ្យម៉ែខ្លួនឯងហូបចុះ
2: បាទពុក
1: ហេងក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះដោយយកនំបញ្ចុកមួយប្រអប់នោះប្រគល់ទៅឲ្យម្ដាយ
2: នេះខ្ញុំទិញនំបញ្ចុកយកមកផ្ញើម៉ែនំថ្មីហើយសម្លក៏ឆ្ងាញ់ទៀត
5: អរគុណហើយកូនដែលបានទិញមកផ្ញើម៉ែហូបរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ស្មានតែកូនម៉ែគិតតែមាត់ខ្លួនឯងមិនគិតពីមាត់ឪពុកម្ដាយអស់ហើយ
2: ខ្ញុំជាកូនម៉ែមិនបានទៅគិតអីបែបនោះទេរបស់ណាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំនឹកឃើញពុកម៉ែជានិច្ចដោយពុកម៉ែនឹកដល់ខ្ញុំអញ្ចឹង
5: ម៉ែសាកភ្លក់មើលសិនថាឆ្ងាញ់ដូចដែលថាឬអត់ខ្លាចណាសំដីអ្នកលក់ថាឆ្ងាញ់តែបែរជាដាក់ចូលមាត់ហើយសាបជាងទឹកទន្លេទៅទៀត
2: ម៉ែសាកភ្លក់សិនទៅកុំទាន់អាកាត់សក្តីអី
1: មីងណ້ອຍក៏បានសាកភ្លក់នំបញ្ចុកនោះតែម្ដងហើយក៏បានលន់មាត់
5: អេឆ្ងាញ់របស់គេមែនតើកូនប្រណែកូនឯងទិញមកពីខាងណាថ្ងៃក្រោយកុំភ្លេចទិញមកទៀតណាកូន
2: បាទម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយ
5: ទៅចុះកូនត្រូវមាត់ផោគេមែននេះ
1: ជារៀងរាល់ព្រឹកសាវេតរកតែនំបញ្ចុកលក់ឲ្យម៉ួយសឹងតែមិនគ្រប់ពីព្រោះអ្នកណាអ្នកណាក៏ពោលថាឆ្ងាញ់គ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងនៅតូបលក់នំបញ្ចុករបស់លីណាខណៈនោះតារាក៏បានមកដល់ទាំងកំហឹង
6: អូនមិនឲ្យណែងលក់របស់ឲ្យបងមិនដូចសម្ដីអញ្ចឹងសម្លន់នំបញ្ចុកណែងសាបឲ្យដូចទឹកទន្លេយកតែមែនទេណា
5: កុំចេះតែថាគ្មានដូចសម្ដីដែលបងឯងមកនិយាយនោះទេ
6: មិនដូចយ៉ាងម៉េចនឹងកើតបើបងញ៉ាំទៅគ្មានរសជាតិអូនឯងពូតផោបំភ្លៃការពិតពេកហើយណាអូនរកស៊ីបែបនេះគឺនៅមិនយូរទេ
5: កុំចេះតែថាខ្ញុំមិនមែនអញ្ចឹងទេចាញ់ពីកន្លែងខ្ញុំបានហើយកុំមកទៀតណាអប្រិស័យអស់ហើយថយចាញ់តោះ
6: បងនឹងចាំទុកតែម្ដង
5: ហឺក្តៅឆេវហ្មង chắp tăng bị bè nụ mộc, nẹ nơi khnông phúng có khmiên nẹ nà, mộc châu tinh nụng bánh chọc bị tốp rồi bỏ lì nà tiệt tệ. Đòi bố tái, ca lụ bọc bạc nẹ tinh cân lòng mộc, châu rộng xí trời bọc căn nơi phép xe mọt tròn. Chỉ mùi nâng ca tòa tùa khó trời, tựp ca rộng xí núng đào từ mộc dũ ân vàng. Ca rộng xí bẹp chó có tờ bàn tay mùi chạc, hỏi có nâng nghị rồi lốt đôi khỉ. Đối đại bà Giê-xu bàn băng rinh thả, sẽ kết đầy sợ chở rộng bò mần nụ tiên tróng, nâng nôm phơ kỳ. Tại sẽ kết đầy việc về rộng bò mần nụ bà tốt, nâng nôm áo vinh nì huynh.
9: Nơi khnông phùm có ba chân phân nụm miên sắp bà căm mùi con lành. Nơi tì nụ miên chiên châm lạ chơ bì nẹ chia xâm lạnh xa lạp ruột nâng khní tăng bì vây cột mà. Bụ kê bàn băng to một rộng bò chơ lạ chơ bì đồn tà. Chỉ riêng rõ thằng ngày, bộ kê trơ ông cúi ao mộc đắp nâng chất lạ chơ hà thù lì hà chó giang nơi họt, đâm bay dốc từ lụt nơi ép xà. Vẫn tái, đâm lại đá tổ tụt bàn núng cứ vi tiếp khăn dốc tay mềm tên, tơ tay mình xạ xong nâng bê về lý đã khách khóng châm nài lời. Thằng ngày mùi, nơi cao mà lục đàm bồ thông mộc rôn sắp bạc cầm. Chẳng nâng bột cầm phung tùm lẹ đáy xâm ra vô cầm lặng.
6: Bột, khỉ hót nào với. Anh mơ bà đáy dương mơ. Miên tè xnam kran nâng mút xo sạch ở hai. Mùi thang ngay, ông cúi tay chìa mùi đạch đập nâng ách chơ. Tay chồm nô đã bán một quýnh nút, rục tật tình mà hộp phong. Tay dương trao rôn nông bọn tỏ bè miên đạp bê na tiết.
10: Tò xù láng à xâm lạnh ơi. Anh nị dây nính cứ bật chìa mình khó mên. Tay nính có chìa vầy đã đồn tà dương bằng sau tộc ở đây. Dạng hạt nắng viết có ai chân châm dưỡng ban một đòn sọc thằng ngày ni. Cho hai đồ vầy anh mình phải chia diêm áp hiệu vọt khuôn ánh lơi chùm nền ni. Đầm bầy tiện tiếng châm nắp ả rộng bị nẹ tình vĩnh.
6: Áp hiệu vọt khuôn? Áp hiệu vọt dân mây tử. Anh mơ sọc thằng ngày ni miền nè ná kê chọn ban trong lạc chư bè bồ ràn đồ đầy dân gầm phung đã thuê ni tiết tớ.
10: Khi nhóm chưa thả, bà dưỡng khách không prang prang rin sốt bị các bách ra chân ná ở căn tay miền phiệp rù rù vớt. Thằng ngày nà mùi, sân hạt đai dưỡng, nâng miến kê áo đâm lại thay chạy chìa mình khan.
6: Anh chụp để vô sắp tiền thằng ngày tư. Này, khi nè tớp để bàn tiện tôn chừng mùi cồng hôn bò ra tí mùi, kì chong tinh căm mà sức bánh nha lưu một chùm lạ ra bò dưỡng, đồng bày vô tự chạm bóng, hay kì phá lật mặt đón bàn rộp bôn đông mày nó. Kì hiện ơi lùi dưỡng rộp xe đô la nà vơi. Nì chế phá lâu cắt chụp bố tà rộp hiệp miền bàn hơi nà xâm lanh. Lộ một tiếng ní, ôi kì tư, nhưng đừng khai trên niệm miền phliêm phliêm đời mình chăm bạch một ông quỷ đạp chơi bọ bọ rồi thằng ngày chừng tiết tê.
10: Anh chóng lụ có bạch ra chân nà rộp bọ đôn tá, ôi kì dục tật phương chân rư. Khi mình bỗng chị đặt khát. Sẽ là bạn này cứ chìa vị nhiên rồi bỏ khả mai dương. Bởi sân chị dương ở kê dọc tới chạp bốm. Lưới bất chị bàn một nghìn men. Tại đông lại sẽ là bạn. Nâng trang rô lì sạp xôn hai. Chẳng cho khả mình chùm non cáo. Nâng school ở vầy tới chi chùm lạc đáy bật bật gọt nô. Khi nhóm sọc chật hot. Tại mình lụ bật lưng sẽ là bạn đi chào nụ tê. Khi nhóm mình nâng từ riêng bạch chạy kết tế khát bò. Đảm bây lương sư túi chùm lạ dân chỉ bất tiếng tế sân lây phiếp lùm đập của bố huynh.
6: Ha ha, anh nít bà rừng nà hạ bột ơi. Chọn tàu riêng khách bố sẽ kế nâng. Chịt nâng anh khuyên thằng ngày sư cơ rột dồn đồng nợp tế. Tạm chật anh cho. Chấm nạch một đàl chìa rộng bọc khả nha nì. Khả nha xâm ra chật lộ sứt ở cổng hôn nô hai. Khả nha nâng dốc bạc. Tàu rô nâng tì krong cư rô nâng giang sọ sọ sụ chư mùi nâng bà bôn khả nha hai.
9: Kraoi bì ca cho chê khả nha núng. Chăn nâng phẹ rời dì bàn lộ sứt bạc đạch mục. Lơ một trong lại rộng bọc luôn, ai rong chắc bọt tể. Hói tôi tu bàn lùi, giang sân thức sân thọp. Chăn bàn tinh bà tia, vi la scum sky, tinh rụt dân dì rì thầm ấy. Nâng đa hộp chốc tam phô chân nhị dật hàn bà nất. Đói mình bàn chắp sang một rộng bọt thầm ấy với nụ lời. Rù kịch thạc luôn, miên trọp chai mình ọ. Nơi ai phô mực cứ rộng bọt chăn.
11: Bật mạnh bèl ôn chi lan gặt phùm chá. Ôn khơi bắt đầy bộ bụng bằng một, nơi ta ảnh cùi đập chờ, hào thằng ngày hào cho tự đài nướng bằng ngươi.
6: Nì hơi, đại kì hào tha mà nông mình sẽ có lọ cá nông. Bụi kì prang prang đập chờ đó chắc con khó nông, còn mình miền lùi vô liên đối với bụi dựng này, trả tế ôn xâm lãnh.
11: Chá, bất chỉ trâm trời nạ bông.
9: Chấm nay ai bốt nâng ra chân nà vĩnh, nơi ta bắn to su khăn nông rồng chiên tôi trong ít rộp bọc lùn. Bụi kế ban dọc bạc xanh xong tờ riêng vẹt khlấy khlấy nâng tinh ốp bà có thamay. Đàm bay riêng bì rộp biếp chân này các bạch bò rán. Ao chô tờ chi mùi nâng tùm rung xa lập bạc xa hạ xa mày. Bột chắp bạc đam chân lạc tèng chơ thông thông. Bà có đòi ត្តន័យជ្រាលជ្រៅរីឯរចនាក៏រៀនលាបថ្នាំពណ៌រហូតដល់ចម្លាក់នោះមើលទៅរស់រវើកដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសាលាពិព័រណ៍សិល្បៈអន្តរជាតិ
10: រចនាតើអូនជុករួយដៃទេបងឃើញអូនអង្គុយខាត់ផ្ទាំងនេះតាំងពីព្រឹកមកម្ល៉េះ
11: អូនមិនអីទេបងគេថាចម្លាក់ដែលធ្វើពីដៃពិតពិតនេះកំពុងត្រូវប៉ាន់ណាសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់សិល្បៈក្រៅស្រុកព្រោះវាមានបង្កប់នៅអារម្មណ៍និងព្រលឹងរបស់អ្នកធ្វើបើយើងអាចបញ្ចប់ផ្ទាំងនេះបានគ្រួសារយើងនឹងអាចពង្រីករោងជាងនេះឲ្យធំមិនខាន
10: អូនយល់ឃើញបានត្រឹមត្រូវណាស់វាពិតជាមានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានមែនតែឥឡូវអូនគួរតែទៅសម្រាកសិនចុះ
11: ចាបង
9: ពេលវេលារំកិលទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័ស5ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅទីផ្សារចាប់ផ្ដើមធុញទ្រាន់នឹងរូបចម្លាក់ដែលចាក់ពុំដដែលដដែលក្រុមហ៊ុនបរទេសនោះក៏បានបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាជាមួយចាន់លុយដែលចាន់និងនារីធ្លាប់មានក៏រលាយបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារការរស់នៅស៊ីវិល័យពេកទីបំផុតរថយន្តក៏ត្រូវលក់វីឡាក៏ត្រូវធានាគាររឹបអូសគ្រួសារដែលធ្លាប់តែអួតអាងប្រែជាមានតែចំនួនរកម្មរកោ
11: មកពីបងឯងនឹងមានលុយមិនចេះយកទៅវិនិយោគគិតតែពីដើរអួតគេរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះធ្លាក់ខ្លួនដល់ចំណុចសូន្យសំបីតែលុយទិញទឹកដោះគោឲ្យកូនក៏គ្មានផង
12: ចុះនរណាគេកាលនឹងហ៎ចង់បានពេជ្រចង់បានដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅប្រទេសហ៎បានហើយជប់ទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាទៅ
11: អូនលើគេល្បីថាប្តីប្រពន្ធបងមត់ពេលនេះបានបើកវិចិត្រសិល្បៈធំធេងណាស់អូនគិតថាយើងគួរតែទៅជួបពួកគាត់ហើយសុំខ្ចីប្រាក់ខ្លះដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពសិនទៅបង
12: តែថា
11: គ្មានតែថាអីទេបងពេលនេះអូនឃ្លានខ្លាំងណាស់តោះទៅជួបពួកគាត់សិនទៅ
9: ក្រាំពន្លឺថ្ងៃដ៏សែនក្តៅដែលមើលពីចម្ងាយមកឃើញមនុស្សពីរនាក់ស្លៀកពាក់ខោអាវចាស់ចាស់ទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនដើរចូលទៅកាន់វិចិត្រសាលដ៏ធំស្កឹមស្កៃមួយនៅខាងក្នុងរចនាកំពុងរៀបចំផ្ទាំងចម្លាក់យ៉ាងខណៈដែលបុត្រកំពុងពន្យល់ពីអត្ថន័យនៃចម្លាក់ទៅកាន់ភ្ញៀវបរទេសពេលគេក្រឡេកឃើញមិត្តចាស់បុត្រនិងរចនាក៏ប្រញាប់រត់មកទទួលយ៉ាងរាក់ទាក់ដោយមិនប្រកាន់សភាពរបស់មិត្តឡើយ
10: ព្រះអើយចាន់មែនទេសំឡាញ់ហេតុអ្វីបានជាឯងធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះ
12: បុត្រគ្នាខ្មាស់ឯងខ្លាំងណាស់អាសំឡាញ់លុយដែលបានមកពីការលក់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុននោះវារលាយអស់ហើយគ្នាវងវែងនឹងភាពស៊ីវិល័យមិនបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងសោះឯឡៅដៃគ្នាក៏រឹងលែងចេះកាន់ញញួរទៀតហើយគ្នាឮថាឯងខ្លាចជាម្ចាស់រោងជាងដល់ល្បីមួយគ្នាគ្រាន់តែចង់មកសុំការងារធ្វើជាអ្នកបោះសម្អាតទីនេះដើម្បីបានប្រាក់ចិញ្ចឹមក្រពះប៉ុណ្ណោះ
10: កុំនិយាយបែបនេះអីសំឡាញ់យើងជាមិត្តនឹងគ្នាតោះចូលមកអង្គុយខាងក្នុងសិនមកញ៉ាំអីឲ្យមានកម្លាំងសិនទៅចាំនិយាយគ្នាបន្តទៀត
9: បន្ទាប់ពីទទួលទានអាហាររួចបុត្របាននាំចាន់ដាទស្សនាវិចិត្រសាលរបស់ខ្លួនគេឃើញមានកូនសិស្សក្មេងៗជាច្រើនកំពុងហាត់រៀនឆ្លាក់ឈើដោយយកចិត្តទុកដាក់ផ្ទាំងចម្លាក់នីមួយនីមួយសុទ្ធតែមានតម្លៃរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារ
12: ឯងពូកែណាស់បុត្រកាលនោះគ្នាគិតថាការឆ្លាក់ឈើដោយដៃជារឿងហួសសម័យមិននឹកស្មានថាឯងអាចលើកស្ទួយវាឲ្យក្លាយជាសិល្បៈលំដាប់ខ្ពស់ដល់ថ្នាក់នេះសោះបើកាលនោះគ្នាស្ដាប់ឯងគិតខំវឹកហាត់ក្បាច់រចនាឲ្យស្ទួតម្ល៉េះគ្នាក៏មានមុខមានមាត់ដូចឯងទៅហើយណាសំឡាញ
10: ់សំឡាញ់អើយតាមពិតទៅណាភាពជោគជ័យពិតប្រាកដមិនមែននៅត្រង់ទំហំទឹកប្រាក់ដែលយើងលក់ឲ្យគេនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការរក្សាបាននៅភាពដើមនិងការដោះខាត់ជំនាញរបស់យើងឲ្យឡើងទៅមួយកម្រិតទៀតការយកមោទចៈពុំវាអាចលក់បានរាប់លានដុំក៏ពិតមែនតែវាគ្មានសិល្បៈនៅក្នុងនោះនោះឡើយប៉ុន្តែចម្លាក់ដែលចេញពីដៃយើងទោះប្រើពេលរាប់ខែតែវាមានតម្លៃណាស
12: ់គ្នាភ្លឺភ្លេចហើយសំឡាញ់ប៉ុន្តែពេលនេះវាហួសពេលសម្រាប់គ្នាហើយដៃគ្នារឹងអស់ហើយ
10: មិនទាន់ហួសពេលទេដល់រាប់ណាឯងនៅមានការតាំងចិត្តចាន់សំឡាញ់ការលក់សិទ្ធិបញ្ញាដើម្បីលុយមួយដុំគឺដូចជាការបេះផ្កាមកដោតក្នុងថូអញ្ចឹងវាស្អាតបានតែប៉ុន្មានថ្ងៃវានឹងស្វិតស្រពោនទៅវិញប៉ុន្តែការខិតខំហ្វឹកហាត់ជំនាញគឺដូចជាការដាំដើមឈើទោះបីវាលូតលាស់យឺតតែវានឹងហុចផ្លែផ្កានិងផ្ដល់ម្លប់ដល់យើងបានរយៈពេលយូរ
12: គ្នាភ្ញាក់រលឹកហើយសំឡាញ់តែគ្នាអាចសុំធ្វើជាអ្នកជួយរៀបចំអីវ៉ាន់ឲ្យឯងបានទេគ ្នានឹងមិនខ្ជិលច្រអូសទៀតនោះទេ
10: មិនមែនជាអ្នករៀបអីវ៉ាន់ទេតែជាដៃគូនិងជាគ្រូបង្ហាត់ខ្ញុំកំពុងបើកសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលសិល្បៈចម្លាក់មួយទៀតខ្ញុំត្រូវការមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍នឹងការចងចាំពីម៉ូដដូនតាមកជួយបង្រៀនក្មេងៗឯងនឹងនារីមកជួយមើលការខុសត្រូវនៅសាលានេះចុះខ្ញុំនឹងរចនានឹងរ៉ាប់រងខាងផ្នែកទីផ្សារអន្តរជាតិយើងនឹងស្រោចស្រង់សិល្បៈយើងឡើងវិញជាមួយគ្នាម្ដងទៀតណាសំឡាញ
9: ់ចាប់តាំងពីថ្ងៃបានប្រឹងប្រែងបង្ហាត់បង្រៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតគាត់លែងប្រាថ្នាចង់បានលុយតាមផ្លូវកាត់ទៀតហើយប៉ុន្តែគាត់បានរកឃើញសេចក្តីសុខក្នុងការបង្កើតតម្លៃពិតប្រាកដចេញពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងមិត្តភ័ក្ដិទាំងពីរបានរួមដៃគ្នាលើកស្ទួយវិស័យចម្លាក់ឈើខ្មែរឲ្យល្បីរន្ទឺពេញពិភពលោកដោយមិនត្រឹមតែអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចរក្សាកេរដំណែលវប្បធម៌បានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៀតផងការលះបង់ឧត្តមគតិឬភាពត្រឹមត្រូវនៃវិជ្ជាជីវៈដើម្បីប្ដូរយកប្រាក់ចំណេញអាចផ្ដល់ភាពហ៊ឺហាបានត្រឹមមួយឆាវប៉ុន្តែវាមិនមែនជាភាពជោគជ័យដែលរឹងមាំនោះទេព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាឯងដែលឃើញមនុស្សខ្នះខ្នែងក្នុងការរកស៊ីរបស់ខ្លួនឬអ្នកនោះនឹងបានឈរនៅចំពោះស្ដេចមិនត្រូវឈរនៅចំពោះមនុស្សដែលឥតបណ្ដាស័ក្តិឡើយ

0: 1การลบล้นน้อมเอาวิเนีย
1: สมจุมเรียบสัวดอปุกไม้บองปอนจิตีสลังสมสวากุมมุกการเมรียนปุ่นลื้อในสกใดสังคมทำไมสมโจรวมสักษาจิมวยหนึ่งขยมบานหนึ่งเมรียนตีปรามได้เมียนจำนองเจิงถาอำเภอบาบน้อมเอาวิเนียในขนมเรื่องเปรย์ขมายมวยบานดำนาธาเมียนบัวรอปีเนี่ยบานจองเครียจิมัดดอยสบอดสัจจานึงเครียถาหนึ่งสโลลันเครียออมวยชีวิตหายเหมือนบอดเครียตะวิ่งตะหมกไหลกาบานจองเครียจิมัดหายเกก็น้อมเครียโรคซีบอกประเกยทั้งไงมวยเนี่ยตั้งปีบานตะบอกประปุ่นโลกสิทธิได้กับปุ้งเทือกบนขมอยไปได้เติบหนึ่งสลับហើយបានមាសនឹងប្រាក់មួយរទេះគោរួចនាំគ្នាបរទេះទៅក្នុងព្រៃជ្រៅមួយអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ដើមមានគំនិតលោភលន់ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនោះដាច់មុខតែរៀងខ្លួនហើយក៏ចាប់មានគំនិតក្បត់គ្នាទៅវិញទៅមកគេទាំងពីរក៏ចាត់ម្នាក់ឲ្យទៅរកបាយមកបរិភោគឯម្នាក់ទៀតនៅចាំរទេះអីវ៉ាន់អ្នកដែលនៅចាំអីវ៉ាន់បានរៀបចំធ្វើអង្គបដាក់សម្រាប់អ្នកទៅរកបាយឯអ្នកទៅរកបាយបរិភោគឆ្អែតតែខ្លួនឯងហើយក៏យកថ្នាំពុលដាក់ក្នុងមហូបចំណីនោះរួចក៏យកមកផ្ញើសម្លាញ់មកដល់ចិត្តរទេះអីវ៉ាន់នោះក៏ត្រូវនឹងអង្គបរបស់សម្លាញ់ខ្លួនស្លាប់ទៅអ្នកដែលនៅរស់ក៏យកចំណីអាហារនោះមកបរិភោគរួចក៏ពុលស្លាប់ទៅដែរយើងជឿថាបងប្អូនក៏ប្រហែលជាធ្លាប់ឮរឿងនេះដែរហើយថែមទាំងធ្លាប់យកមកនិយាយលេងសើចផងទៀតតែពេលនេះសូមបងប្អូនចង់គំនិតឲ្យជ្រៅលើរឿងនេះបន្តិចនោះអ្នកនឹងឃើញថាការលោភលន់និងសេចក្តីបងប្រាថ្នាធ្វើឲ្យមនុស្សហ៊ានក្បត់ពាក្យសន្យាក្បត់មិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់រហូតហ៊ានសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយទីបំផុតទទួលបាននៅតែសេចក្តីវិនាសដូច្នេះសេចក្តីប្រាថ្នានឹងការលោភលន់តែតែនាំមកនៅសេចក្តីវិនាសដូចយើងបានឃើញសម្លាញ់ទាំងពីរនាក់ខាងលើស្រាប់រីឯក្នុងការរស់នៅរបស់យើងសពថ្ងៃនេះក៏ដូចនោះដែរគឺបើបងប្រាថ្នានារីដតីនឹងបានលទ្ធផលមកវិញជាជំងឺអេតឬទំនាស់ក្នុងគ្រួសារបើបងប្រាថ្នាចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិហ៊ូហែតបណ្ដាលឲ្យទៅជាអ្នកលេងល្បែងឬលួចប្លន់គេឯលទ្ធផលគឺជាប់គុកឬបាត់បង់ជីវិតក៏មានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ស្អុយគេឈ្មោះនោះដែរលោកអ្នកប្រកាសជាស្គាល់អំពើបាបដែលកើតឡើងពីការលោភលន់និងសេចក្តីពងប្រាថ្នានោះហើយប៉ុន្តែរឿងដែលចោទជាបញ្ហានោះគឺត្រង់ថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានការលោភលន់នេះព្រោះការនោះវាហាក់ដូចជាចេះតែតាមលោកអ្នកបេះមិនដាច់ដូចជាស្រមោលអន្តោតាមប្រានដូច្នោះពិតមែនហើយព្រោះការសប្បាយនៃអំពើអាក្រក់បានបំភាន់យើងឲ្យចេះតែចង់ធ្វើការអាក្រក់ប្រៀបដូចជានុយដែលបិទជាប់នឹងផ្លែសន្ទូចនៅពេលឃើញនុយត្រីត្រអាលនឹងត្របាក់លេបតែដល់ចូលក្រក្នុងពោះគឺជាផ្លែសន្ទូចដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនវិញចំណែកមនុស្សក៏ដឹងដែរថាការអាក្រក់នឹងផ្ដល់លទ្ធផលនៃការឈឺចាប់តែគេចេះតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើទាំងនេះដោយសុភាសិតខ្មែរមួយពោលថាកុកភ្លេចជង់តែជង់មិនភ្លេចកុកទេបានន័យថាមនុស្សអាចភ្លេចថាធ្វើការអាក្រក់នាំឲ្យវិនាសតែសេចក្តីវិនាសនៅតែរងចាំបំផ្លាញមនុស្សអាក្រក់ជានិច្ចដោយព្រោះហេតុនេះហើយបានជាព្រះពុទ្ធទូលមានថាចូលលះចោលនៅកាមកិលេសដើម្បីបំបាត់នៅលោភៈទោសៈនិងមោហៈដែលនាំមកនៅសេចក្តីវិនាសហើយគ្រីស្ទសាសនាក៏បានបង្រៀននៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ8និងខ9ផងដែរថា
2: តែការអំពើបាបបានឱកាសដោយសារបញ្ញត្តិនោះក៏បង្កើតគ្រប់ទាំងសក្តីលោភនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំវិញត្បិតក្រៅពីក្រឹតវិន័យអំពើបាបបានស្លាប់សូន្យតែពីដើមក្រៅពីក្រឹតវិន័យនោះខ្ញុំបានរស់នៅលុះសក្តីបញ្ញត្តិបានកើតមកនោះបាបក៏រស់ឡើងឯខ្ញុំក៏ត្រូវស្លាប់វិញ
1: ការបង្រៀនរបស់គ្រីស្ទសាសនាបានចង្អុលបង្ហាញថាអំពើបាបឬអំពើអាក្រក់ដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់នេះកើតឡើងតាំងពីដំបូងមកដោយសារតែសេចក្តីពងប្រាថ្នានិងការលោភលន់របស់ស្ត្រីនិងបុរសដំបូង
0: ពីអំពើបាបដំបូងបង្អស់
1: ការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរក៏ដូចជាមេរៀនដែលយើងបានរៀនរួចមកហើយដែរអំពីមនុស្សដំបូងដែលព្រះបានបង្កើតហើយបានប្រទានសួនច្បារអេដែនដ៏ល្អប្រិមប្រិយដែលមានផ្លែឈើគ្រប់បែបយ៉ាងជាចំណីអាហារមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយនិងប្រកបរបរធ្វើការរកស៊ីអ្វីឡើយតើរឿងនេះជាការពិតឬទេបើសិនជាការពិតមែននោះព្រះគឺជាម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់ហើយទ្រង់បានប្រទានរបស់ទាំងនោះមកដល់មនុស្សលើសពីនេះទៅទៀតទ្រង់គឺជាឪពុកម្ដាយដែលបានផ្ដល់អាយុជីវិតដល់មនុស្សទៀតផងនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនដែលព្រះទ្រង់បានប្រគល់ទៅឲ្យលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាជាគូស្វាមីភរិយាមួយដ៏ល្អអកលឿនដំបូងបង្អស់នោះទ្រង់បានដាក់ដើមឈើពិសេសមួយដើមហៅថាដើមដឹងខុសត្រូវនៅចំកណ្ដាលសួននោះព្រមទាំងបានហាមប្រាមពួកគេយ៉ាងតឹងរឹងមិនឲ្យបេះផ្លែនោះបរិភោគឬទៅចិតដើមនោះឡើយព្រោះនៅពេលណាដែលពួកគេបរិភោគផ្លែនោះពួកគេនឹងត្រូវស្លាប់ជាក់ជាមិនខានទ្រង់បានប្រទានដល់គេទាំងអស់នៅអ្វីៗនៅក្នុងសួនច្បារទាំងមូលលើកលែងតែដើមនោះមួយប៉ុណ្ណោះទ្រង់ធ្វើដូច្នោះដើម្បីពិសោធន៍ចិត្តមនុស្សដែលទ្រង់បង្កើតមកនោះមើលថាតើគេស្មោះត្រង់នឹងទ្រង់ប៉ុណ្ណា
0: ក៏ការល្បួងរបស់អរិយសាតាំង
1: ថ្ងៃមួយនាងអេវ៉ាបានដើរឃ្លាតឆ្ងាយពីលោកអាដាមទៅចិត្តដើមឈើដែលព្រះបានហាមនោះនាងបានឃើញសត្វពស់យ៉ាងស្អាតមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍រំពេចនោះស្រាប់តែឮសំឡេងចេញពីដើមឈើនោះមកថាតើព្រះមានបន្ទូលហាមមិនឲ្យអ្នកបរិភោគផ្លែឈើនៅក្នុងសួនច្បារមែនឬសំឡេងនេះធ្វើឲ្យនាងចូលទៅកាន់ចិត្តដើមឈើនោះព្រោះនាងឮសំឡេងចេញពីសត្វពស់មកហាក់បីដូចជាពស់នោះចេះនិយាយហើយក៏ឆ្លើយទៅសំឡេងនោះវិញថាយើងបរិភោគអស់ទាំងផ្លែឈើនៅក្នុងសួនច្បារបានតែត្រង់ដើមឈើមួយដែលនៅចំកណ្ដាលសួនច្បារនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំឲ្យបរិភោគផ្លែនោះឡើយថែមទាំងកុំឲ្យប៉ះពាល់ផងក្រែងលោស្លាប់សំឡេងសត្វពស់ដែលជាអរិយសាតាំងនោះបានឆ្លើយមកនាងវិញថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេស្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃដែលអ្នកបរិភោគនោះផ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងបានដឹងការខុសត្រូវផងនាងអេវ៉ាបានដើរឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីប្តីរួចបានជួបការល្បួងឲ្យបរិភោគផ្លែឈើដែលព្រះបានហាមនោះថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងបានប្រាជ្ញានិងអំណាចផងព្រះគម្ពីរបានចែងថា
2: ការស្ត្រីបានឃើញថាផ្លែឈើនោះបរិភោគបានក៏ជាទីខប់ប្រភ្នែកហើយជាដើមដែលល្មមគួរនឹងចង់បានដើម្បីឲ្យបានប្រាជ្ញានោះនាងក៏យកផ្លែមកបរិភោគព្រមទាំងចែកឲ្យដល់ប្តីដែរគាត់ក៏បរិភោគតាម
1: អរិយសាតាំងបានល្បួងនាងអេវ៉ាឲ្យចង់ភ្លក់រសជាតិផ្លែឈើដោយចង់បានប្រាជ្ញានិងអំណាចដូចជាព្រះទើបនាងប្រព្រឹត្តរំលងបញ្ញត្តិព្រះក្រោយពីបានបរិភោគផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវនោះមកគូស្វាមីភរិយាទាំងពីរបានដឹងថាគេនៅខ្លួនទៅទេគេបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់របស់ព្រះ ហើយគេនឹងត្រូវស្លាប់តើផ្លែនោះមានជាតិពុលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ដោយផ្លែឈើដែលគេបាញ់ថ្នាំអង្ត្រីនឬទេមិនមែនដូច្នោះទេព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាគឺឥទ្ធិពលនៃការលោភលន់របស់នាងអេវ៉ានិងការរំលំច្បាប់របស់ព្រះទេដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ហើយព្រោះតែការលោភលន់និងសេចក្តីពងប្រាថ្នារបស់នាងអេវ៉ានេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចេះស្អប់គ្នាចេះសម្លាប់គ្នាប្តីចេះវាយប្រពន្ធប្រពន្ធចេះក្បត់ប្តីជាពិសេសធ្វើឲ្យមនុស្សត្រូវតែខំធ្វើការរកស៊ីបែកញើសរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ដោយសារលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាមានបាបព្រះទ្រង់បានដាក់ទណ្ឌកម្មថា
2: ឯងនឹងបានអាហារស៊ីដោយការបែកញើសដល់រាប់ដល់ឯងត្រឡប់ទៅជាដីវិញពីព្រោះអញបានយកឯងពីដីមកទួតឯងជាធូលីដីក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញ
1: បទគម្ពីរត្រង់នេះបញ្ជាក់ថាបើគ្មានអំពើបាបមនុស្សមិនត្រូវស្លាប់ទេហើយក៏មិនចាំបាច់ខំធ្វើការបែកញើសហូរញើសដោយសពថ្ងៃនេះដែរតើរឿងនេះជារឿងពិតដែលគួរឲ្យជឿបានឬទេថាព្រះបានបង្កើតលោកីនិងមនុស្សរួចមនុស្សត្រូវអរិយល្បួងឲ្យមានចិត្តលោភលន់ក្បត់ច្បាប់របស់ព្រះនិងធ្វើអំពើអាក្រក់នោះយើងឃើញថាសពថ្ងៃនេះយើងក៏កំពុងមានសម្លេងមួយមកល្បួងឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ដូចជានាងអេវ៉ានៅក្នុងសួនច្បារដែរដែរសម្លេងនោះគ្រីស្ទានហៅថាអរិយល្បួងចុះតើអរិយសាតាំងមកពីណាព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាមុនដែលព្រះបានបង្កើតលោកីនិងមនុស្សនៅលើលោកីនេះទ្រង់ក៏បានបង្កើតស្ថានសួគ៌និងពួកទេវតាដែរទ្រង់បានដាក់ទេវតាមួយអង្គឈ្មោះលូស៊ីហ្វឺឲ្យត្រួតត្រាលើពួកទេវតាទាំងអស់នៅស្ថានសួគ៌បន្ទាប់ពីទ្រង់ដោយសារការលោភលន់ចង់បានអំណាចលើព្រះវាក៏នាំទេវតាមួយភាគ3ឲ្យបះបោរប្រឆាំងនឹងព្រះតែព្រះនៅតែស្រឡាញ់លូស៊ីហ្វឺដដែលទ្រង់មិនបានសម្លាប់លូស៊ីហ្វឺនិងទេវតាក្បត់ទេគឺទ្រង់គ្រាន់តែទម្លាក់ពួកគេពីឋានសួគ៌មកកាន់ផែនដីនេះប៉ុណ្ណោះគឺពួកទេវតាទាំងនោះហើយដែលបានល្បួងនាងអេវ៉ាឲ្យប្រឆាំងនឹងព្រះហើយសពថ្ងៃនេះពួកទេវតាទាំងនោះក៏កំពុងដើរបំបាក់បំបោរមនុស្សយើងឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ជាពិសេសនោះឲ្យប្រឆាំងនឹងព្រះពួកវានេះហើយដែលយើងហៅថាអរិយសាតាំងគឺជាពួកទេវតាអាក្រក់ដែលមានផែនការបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលប្រសិនបើអរិយសាតាំងមកពីលុយស៊ីហ្វឺពិតមែននោះអំពើបាបគឺពិតជាកើតមកអំពីការលោភលន់មែនព្រោះលុយស៊ីហ្វឺនិងទេវតាអាក្រក់លោភចង់បានអំណាចស្មើនឹងព្រះត្រូវវិនាសពីនគរឋានសួគ៌លោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាដោយលោភចង់បានប្រាជ្ញានិងផ្លែឈើដែលព្រះហាមឃាត់ក៏ត្រូវវិនាសពីសួនច្បារឯដែរដែរចោះចំណែកលោកអ្នកវិញតើអ្នកធ្លាប់ដែលមានចិត្តលោភលន់នេះដែរឬទេបើមានគួរតែងាកចេញឲ្យផុតទើបអាចរួចផុតពីក្តីវិនាសបាន
0: ខចិត្តមនុស្សចំពោះអធិពលពីខាងក្រៅ
1: មានរឿងមួយដំណាលថាមានហងញីឈ្មោះមួយគូកើតមកមានខ្លួនជាប់គ្នាតែក្បាលផ្សេងគ្នាហងទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាណាស់មិនដែលមានក្តីសៅមកនឹងគ្នាឡើយមានថ្ងៃមួយមានព្រានម្នាក់ចង់បំបែកហងចេញពីគ្នាក៏និយាយដាក់ហងញីដោយគ្រាន់តែធ្វើមាត់ហប់ហប់ហើយក៏ដើរចេញទៅហងឈ្មោលក៏សួរទៅហងញីថាតើគេនិយាយអ្វីនឹងឯងហងញីប្រាប់ថាគេគ្មាននិយាយអ្វីទេហងទាំងពីរក៏ចាប់ដើមប្រកែកគ្នាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយការមិនទុកចិត្តគ្នាព្រោះតែការញុះញង់របស់អ្នកដតីហងទាំងពីរក៏ឆ្លុះគ្នារហូតដល់បែកក្បាលចឹកគ្នាដោយកំហឹងរៀងខ្លួនព្រោះនិយាយគ្នាស្ដាប់ឡែកបានសេចក្តីស្រឡាញ់ ដែលធ្លាប់មានរវាងគ្នានឹងគ្នានឹងការអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ត្រូវរលាយអស់ដោយសារតែពាក្យសម្ដីគ្មានន័យពីសំណាក់ខាងក្រៅទីបំផុតហងទាំងពីរក៏ដល់ក្តីមរណារៀងខ្លួនទៅយោងទៅតាមរឿងនេះយើងឃើញថាឥទ្ធិពលនៃការបំបែកបំបាក់ពីសំណាក់ខាងក្រៅមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាណាស់ក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាកាប់សម្លាប់គ្នាបានហេតុនេះហើយបានជាខ្មែរយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃជាពិសេសការសេពគប់មិត្តដោយបានបែងចែកជាពីរយ៉ាងគឺបាបមិត្តនិងកល្យាណមិត្តហើយតែងតែទូមានកូនចៅថាកុំឲ្យសេពគប់ជាមួយបាបមិត្តព្រោះមិត្តនោះនឹងនាំឲ្យវិនាសប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកណាជាកល្យាណមិត្តហើយអ្នកណាជាបាបមិត្តនោះក្នុងមេរៀននេះបញ្ជាក់ថាកុំថាឡើយតែមនុស្សសូម្បីតែទេវតាក៏មានអាក្រក់ដែរព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាមានបាបដោយសេចក្តីបោកបញ្ឆោតរបស់អរិយមកព្រះនៅតែអាណិតនិងស្រឡាញ់ពួកគេដដែលហើយទ្រង់ក៏មានផែនការថ្មីដើម្បីជួយកែគេឲ្យល្អឡើងវិញតែអំពើបាបក៏កាន់តែមានធំឡើងធំឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងរហូតដល់សពថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងសិក្សាអំពីផែនការនេះតទៅទៀតនៅមេរៀនខាងមុខតែនៅពេលនេះយើងគ្រាន់តែបានដឹងថាព្រះមានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរដល់មនុស្សនិងចង់សង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចពីអំពើបាបពួកគ្រីស្ទានមានជំនឿថាព្រះបានស្រឡាញ់ពួកគេហើយបានមានផែនការនឹងជួយដល់មនុស្សទាំងឡាយដែលគោរពតាមច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់អង្គការកំចាត់មីនមិនចង់ឲ្យមនុស្សស្លាប់ទើបហាមថាកុំប៉ះពាល់មីនប្រយ័ត្នស្លាប់អង្គការប្រឆាំងនឹងថ្នាំជក់ក៏បានហាមថាជក់ថ្នាំនាំឲ្យខូចដល់សុខភាពក្នុងគោលបំណងជួយការពារអាយុជីវិតមនុស្សផងដែរហើយគម្ពីរដែលគ្រីស្ទានជឿថាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏បានហាមឃាត់ដែរថាកុំឲ្យធ្វើបាបឲ្យសោះក្រែងត្រូវស្លាប់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ23បានសម្ដែងថា
2: ត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
1: ដូច្នេះសូមលោកអ្នកធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខសាន្តនិងជីវិតចុះហើយសូមជៀសវាងពីការរងទុក្ខវេទនានិងសេចក្តីស្លាប់វិញយោងតាមការបកស្រាយខាងលើនេះតើអ្នកទុកចិត្តថាអ្នកអាចជួយខ្លួនឯងបានឬទេតើអ្នកអាចស្វែងរកកល្យាណមិត្តឲ្យជួយអ្នកបានឬទេឬមួយអ្នកសុខចិត្តឲ្យព្រះអង្គផ្ដល់កល្យាណមិត្តឲ្យអ្នកផ្ដល់សេចក្តីស្ងប់ចិត្តឲ្យអ្នកដោយអ្នកព្រមទទួលយកផែនការរបស់ទ្រង់មានបុរសម្នាក់ជាមនុស្សលោភលន់តែងតែមានការចង់បានហួសព្រំដែនក្រោយមកកូនគាត់ក៏ខ្លាចជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់ហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកទៀតប្រពន្ធគាត់ក៏លែងទុកចិត្តគាត់ដូចមុនរីឯអ្នកធ្វើការជាមួយគាត់ក៏មិនសូវរវីរវល់ជាមួយនឹងគាត់ដែរធ្វើឲ្យគាត់មានការឯកាតែម្នាក់ឯងគាត់យល់ថាជីវិតគាត់ហាក់បីដូចជាគ្មាននៃអ្វីសោះព្រោះសូម្បីតែប្រពន្ធនិងកូនក៏ហាក់ដូចជាសោះអង្គើយជាមួយនឹងគាត់ដែរគាត់ក៏ចាប់ដើមកែប្រែដោយបោះបង់ការលោភលន់និងការចង់បានហួសហេតុនោះចោលដោយប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អជាពិសេសគោរពតាមច្បាប់និងការណែនាំរបស់អ្នកដទៃចាប់ពីពេលនោះមកប្រពន្ធកូនក៏ឃើញភាពល្អរបស់គាត់ក៏ចាប់ដើមធ្វើការជាមួយគាត់ស្រឡាញ់រាប់អានគាត់ធ្វើឲ្យជីវិតគាត់មានសេចក្តីរីករាយឡើងវិញក្រន្តែមិនគោរពច្បាប់រដ្ឋនិងច្បាប់សម្រាប់គ្រួសារ បុរសនោះមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងហើយបានកែប្រែចិត្តឡើងវិញដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខចុះប្រសិនបើមានព្រះដែលនឹងជំនុំជម្រះនៅអំពើអាក្រក់នោះតើលោកអ្នកមិនគួរលះបង់នៅគំនិតលោភលន់និងសេចក្តីពងប្រាថ្នាចោលទេឬអីតើលោកអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់និងជួយដល់អ្នកដទៃផងយើងគិតថាលោកអ្នកនឹងអាចរកឃើញនៅជំនួយល្អជាច្រើនប្រសិនបើលោកអ្នកបន្តសិក្សាមេរៀននេះតទៅមុខទៀតសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: សួស្តីរីករាយដែលបានជួបគ្នាម្ដងទៀត
1: រីករាយដែលបានជួបគ្នាម្ដងទៀតតែគាត់មានប្រធានបទអ្វីដែលចង់ចែកចាយថ្ងៃនេះ
0: ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីក្រុមជំនុំពិតប្រាកដរបស់ព្រះ
1: តែក្រុមជំនុំពិតរបស់ព្រះចង់និយាយអំពីអ្វីទៅ
0: ឥឡូវចូលយើងមើលវីដេអូមួយជាមួយគ្នានោះយើងនឹងដឹងពិតប្រាកដថាតើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាអ្វីហើយ
2: មានក្មេងស្រីឯកាម្នាក់ឈ្មោះថាឈៀងនាងមានអាយុ10ឆ្នាំនាងរស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដែរនាងបានស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិហើយក៏បានសេពគប់ជាមួយនឹងក្រុមក្មេងដែលចូលចិត្តបង្ករឿងថ្ងៃមួយនៅពេលដែលក្រុមរបស់នាងកំពុងតែលេងទឹកនៅក្នុងទឹកស្ទឹងក្មេងប្រុសមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមរបស់នាងបានធ្វើរឿងឆ្កួតឆ្កួតដោយចាប់នាងជ្រមុជចូលទៅក្នុងទឹកស្ទឹងស្ទើរតែផុតដង្ហើមតែអ្នកជិតខាងបានស្ទុះមកជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់នាងទាន់ពេលវេលានាងស្ទើរតែមិនមានជីវិតរស់តទៅទៀតហើយនៅពេលដែលនាងដឹងខ្លួនឡើងវិញនាងក៏ចាប់ផ្ដើមថ្លង់ហើយនិយាយមិនឮបានតែនិយាយខ្សឹបខ្សឹបតែប៉ុណ្ណោះនាងមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមហើយកំហឹងក៏បានកើតមានឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងនាងស្អប់ក្មេងប្រុសៗទាំងអស់នោះណាស់នាងតូចចិត្តខ្លាំងណាស់ជួនកាលនាងមិនព្រមនិយាយជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់ឬក៏មើលមុខអ្នកណាម្នាក់ឡើយនាងខូចចិត្តនឹងទទួលរងនឹងការឈឺចាប់អស់រយៈពេល6ឆ្នាំឪពុកម្ដាយរបស់នាងចង់ឲ្យនាងបានសប្បាយចិត្តឡើងវិញដូចគេដូចឯងដែរម្ដាយឈៀងបានឃើញព្រះវិហារតូចមួយនៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់គាត់បានជួបអ្នកគ្រីស្ទៀន2 3នាក់នៅឯផ្សារហើយបានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអំពើល្អដែលពួកគេបានធ្វើចំពោះអ្នកដទៃតែបានឃើញក្មេងៗមួយចំនួនច្រៀងចម្រៀងនិងលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅឯព្រះវិហារគាត់ក៏នឹកគិតថាតើកូនរបស់គាត់អាចសប្បាយប៉ុណ្ណាទៅបើសិនជាបាននៅទីនោះដែរគាត់ក៏សម្រេចចិត្តនាំឈៀងទៅឯព្រះវិហារដែរនៅពេលដែលពួកគេបានទៅដល់ព្រះវិហារអ្នកគ្រីស្ទានទាំងអស់ក៏បានស្វាគមន៍ពួកគេទាំងពីរនាក់យ៉ាងកក់ក្ដៅប៉ុន្តែម្ដាយឈៀងនៅតែបារម្ភថាខ្លាចក្មេងៗនៅព្រះវិហារមិនអើពើឬធ្វើមិនល្អដាក់កូនស្រីរបស់គាត់ដូចអ្វីដែលបានកើតឡើងជាច្រើនលើកច្រើនដងនៅឯសាលារបស់ឈៀងដែរមិនដូច្នោះទេក្មេងៗនៅទីនោះបានហៅឈៀងឲ្យមកចូលរួមជាមួយពួកគេយ៉ាងសប្បាយរីករាយនាងក៏ចូលរួមជាមួយក្មេងនោះទាំងអំអៀនអំពើល្អរបស់ក្មេងៗទាំងនោះបានធ្វើឲ្យឈៀងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដោយសារតែឈៀងមិនអាចស្ដាប់ពីការបង្រៀនបាននាងក៏ចាប់យកព្រឹកអំពីមួយក្បាលពីលើតុនៅក្បែរនាងនោះនាងក៏ចាប់ចិត្តទៅនឹងរឿងជាច្រើនរបស់ព្រះយេស៊ូវនាងដឹងថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ក្មេងៗនិងអាចព្យាបាលជំងឺបានមួយរយៈក្រោយមកនាងបានរៀនផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីៗដែលល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងដោយមិនសម្លឹងមើលតែបញ្ហារបស់នាងនោះទេនាងបានដឹងថាទោះបីជានាងមិនអាចស្ដាប់ឮក៏ដោយក៏នាងនៅតែអាចដើរមើលហើយនឹងរៀនសូត្របានដែរចាប់ពីពេលនោះមកក្រុមជំនុំនៅក្នុងព្រះវិហារបានក្លាយទៅជាក្រុមគ្រួសារទី2របស់ឈៀងក្តីស្រឡាញ់របស់ក្រុមជំនុំបានចូលរួមគ្នាជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានធ្វើឲ្យអាកប្បកិរិយារបស់ឈៀងមានការផ្លាស់ប្រែនៅទីបំផុតឈៀងសុខចិត្តអភ័យទោសដល់ក្មេងៗប្រុសៗដែលធ្លាប់បានធ្វើបាបនាងពីមុននោះសពថ្ងៃនេះនាងនៅតែថ្លង់ដដែលបានត្រឹមតែនិយាយខ្សឹបខ្សឹបតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនាងតែងតែញញឹមជានិច្ចថ្មីៗនេះមានមនុស្សម្នាក់បានសួរពីមូលហេតុអ្វីបានជានាងតែងតែញញឹមជានិច្ចបែបនេះហើយឈៀងក៏បានឆ្លើយថាពីព្រោះខ្ញុំមានមិត្តជាច្រើនជាមិត្តពិតៗខ្ញុំដឹងថាទោះបីជាក្នុងផែនដីនេះជាកន្លែងដែលមានពោពេញទៅដោយមនុស្សអាក្រក់និងការឈឺចាប់ជាច្រើនក៏ដោយក៏នៅតែមានមនុស្សដែលពិសេសមនុស្សដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតៗដែរលើកពីនេះទៅទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តម្ដងខ្ញុំបានអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងអានព្រះគម្ពីរជាច្រើនដែរការលួងលោមរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹងមាំឡើងនេះគឺជារឿងលើកទឹកចិត្តដ៏ល្អមួយសម្រាប់ជនឯកាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះមានមនុស្សឯកាជាច្រើននៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងឥឡូវនេះមានគ្រួសារកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅបានបែកបាក់គ្នាដោយធ្វើការលែងលះគ្នាជាដើមក្មេងៗជាច្រើនកម្របានឃើញឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេណាស់ពីព្រោះឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេតែងតែរវល់ជាមួយនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេជានិច្ចចំណែកឯមនុស្សចាស់ជរាវិញក៏កម្រមានកូនចៅមើលថែពួកគាត់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះដែរព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញពីការឈឺចាប់ទាំងនេះហើយក៏ជ្រាបច្បាស់នៅការឈឺចាប់របស់មនុស្សទាំងនេះដែរក្តីអាណិតមេត្តារបស់ព្រះចំពោះមនុស្សគឺធំធេងខ្លាំងណាស់ ព្រះជាម្ចាស់មានផែនការរួមក្តីសង្ឃឹមនិងកម្លាំងចិត្តទៅឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលឯកាព្រះចង់ឲ្យអ្នកគ្រីស្ទានចែកចែកក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅដល់អ្នកណាដែលមានភាពឯកាទាំងនោះក្រុមជំនុំព្រះវិហារអាចជួយគ្រួសារទី2សម្រាប់ពួកគេជាកន្លែងមួយដែលពួកគេអាចទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់និងអាចមានឱកាសស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏ពិតបាន
0: តែក្រុមជំនុំពិតជាអាចជួយដល់អ្នកឯកាមានឬតើពាក្យក្រុមជំនុំនេះសម្ដៅទៅលើអ្នកណាទៅក្រុមជំនុំសម្ដៅទៅលើអ្នកជឿព្រះតាំងពីសម័យព្រះយេស៊ូវមកម្ល៉េះក្រោយពីព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសុគតទ្រង់បានយាងទៅនគរឋានសួគ៌វិញហើយសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សថាព្រះយេស៊ូវអាចអត់ទោសដល់អ្នកមានបាបអាចប្តូរភាពអាត្មានិយមទៅជាក្តីស្រឡាញ់និងអាចប្រទានជីវិតអស់កលដល់មនុស្សបានព្រះយេស ងបានធ្វើបន់ជាមួយទឹកនៅក្នុងពេលនោះព្រះគម្ពីររៀបរាប់អំពីក្រុមមនុស្សទាំងនោះថាអ្នកទាំងនោះក៏នៅតែព្យាយាមក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកសាវកហើយក្នុងសេចក្តីប្រកបគ្នាព្រមទាំងការកាច់នំប៉័ងនិងសេចក្តីអធិដ្ឋានផងពួកអ្នកដែលជឿទាំងប្រមាណក៏នៅជាមួយគ្នាហើយមានរបស់ទាំងអស់នៅមូលព្រមគ្នាគេក៏លក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងរបស់គេទាំង

0: ដើម្បីរៀនគម្ពីរអធិដ្ឋានជុំគ្នាហើយថ្វាយបង្គំព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់ជាមួយគ្នាពួកគេចែករំលែកចំណីអាហារនិងលុយកាក់ដល់ចិត្តសប្បុរសដល់អ្នកណាដែលខ្វះខាតបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញតាមរយៈក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ពួកគេបានព្យាបាលអ្នកជំងឺនិងបានបណ្ដេញពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ជាច្រើនអ្នកគ្រីស្ទានសពថ្ងៃនេះក៏ជួបជុំគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់រៀនបន្ថែមទៀតអំពីសេចក្តីពិតនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែរពួកគេធ្វើការជុំគ្នាដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យស្គាល់ព្រះការជួបជុំគ្នាធ្វើបែបនេះហៅថាក្រុមជំនុំដោយមិនប្រកាន់ថាពួកគេប្រជុំគ្នានៅក្នុងអាគារធំឬនៅក្នុងផ្ទះអ្នកណាម្នាក់នោះឡើយដូច្នេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាមនុស្សដែលរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវតែក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនឹងជួបបញ្ហាជាច្រើនទៀតមុននឹងព្រះយើងមកវិញ
1: តើជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅ
0: ជួបបញ្ហាច្រើនឥឡូវចូលយើងក្រឡេកមើលទៅបទទំនាយមួយទៀតនៅក្នុងគម្ពីរដើម្បីយើងបានដឹងច្បាស់ពីក្រុមជំនុំនិងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលនឹងកើតឡើងដល់ពួកគេមុនព្រះយើងមកម្ដងទៀត
2: តើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សំដៅទៅលើអ្នកណាទៅដើម្បីឲ្យដឹងពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះថែមទៀតចូលយើងមើលទៅឯបទទំនាយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលបានសរសេរឡើងដោយសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគឺលោកយូហានប្រហែលជា 2,000 ឆ្នាំមុននេះគឺជាអ្វីដែលលោកយូហានបានឃើញ
3: រួចមានទីសម្គាល់មួយយ៉ាងធំនៅលើមេឃគឺជាស្ត្រីម្នាក់ប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអាទិត្យមានព្រះច័ន្ទនៅក្រោមជើងក៏មានមកុដធ្វើពីផ្កាយ12នៅលើក្បាលដែរនាងមានគភ៌ក៏ស្រែកដោយរៀបនឹងសម្រាលចេញទាំងឈឺចាប់និងបង្កើតកូនមកឃើញមានទីសម្គាល់មួយទៀតនៅលើមេឃគឺនាគដ៏ធំមានសម្បុរក្រហមដែលមានក្បាល7និងស្នែង10ឯនៅលើក្បាលវាមានមកុដ7កន្ទុយវាក៏ទាញផ្កាយនៅលើមេឃមួយភាគក្នុង3ប្រវត្តចោលទៅផែនដីនាគនោះក៏ស្ថិតនៅត្រង់មុខស្ត្រីដែលរៀបនឹងសម្រាលកូននោះដើម្បីនឹងលេបកូននាងក្នុងកាលដែលសម្រាលចេញមកនាងសម្រាលបានកូនប្រុសដែលត្រូវឃ្វាលគ្រប់អស់ទាំងសះដោយដំបងដែកតែព្រះទ្រង់លើកូននាងទៅឯទ្រង់និងដល់បាលាំងទ្រង់វិញរួចស្ត្រីនោះក៏រត់ទៅឯទីរហោស្ថាននៅទីនោះព្រះបានរៀបកន្លែងឲ្យនាងដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមនាងនៅទីនោះអស់រវាង1260ថ្ងៃ
2: រូបភាពដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងសបិននិមិត្តរបស់លោកយូហាននេះបានបង្ហាញពីស្ត្រីបរិសុទ្ធហើយនឹងកូនរបស់នាងស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហាររបស់សត្វនេះដ៏សាហាវមួយក្បាលតើវាមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចទៅព្រះគម្ពីរបានបកស្រាយអត្ថន័យរបស់រូបភាពនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចយល់អកំបាំងរបស់ព្រះបាននៅក្នុងសបិននិមិត្តដដែលនោះលោកយូហានបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់អំពីអ្នកណាជាសត្វនាគនោះ
3: នោះនាគធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពស់ពីបុរាណដែលឈ្មោះហៅថាអារក្សហើយសាតាំងផងដែលបាននាំលោកីទាំងមូលឲ្យវង្វេងចេញវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញព្រមទាំងទេវតារបស់វាផង
2: ព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាកាលពីមុនសាតាំងធ្លាប់ជាទេវតាដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះដោយព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតវាឡើងវាបានបះបោរប្រឆាំងនឹងព្រះហើយក៏បានបោកបញ្ឆោតទេវតាជាច្រើនឲ្យដើរតាមវាដែរព្រឹត្តិការណ៍បះបោរទាំងនេះគឺតំណាងឲ្យផ្កាយចំនួន 1/3 នៅក្នុងសបិននិមិត្តដែលសត្វនាគបានកវាត់កន្ទុយរបស់វាចាប់យកផ្កាយទាំងនោះចេញពីឋានសួគ៌មកពួកទេវតា 1/3 គឺប្រៀបបានដូចជាផ្កាយ 1/3ហើយឥឡូវនេះត្រូវបានគេហៅថាជាពួកវិញ្ញាណអាក្រក
1: ់តើសត្វនាគដែលតំណាងឲ្យពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលបានព្យាយាមវាប្រហារទៅលើស្ត្រីដែលបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាពលិថ្ងៃតើស្ត្រីនោះនិងកូនរបស់នាងតំណាងឲ្យអ្នកណាន
0: ៅក្នុងព្រះគម្ពីរស្ត្រីច្រើនដែលតំណាងឲ្យអ្នកដើរតាមព្រះជាម្ចាស់បើយើងតាមដានបន្តទៀតនោះយើងនឹងដឹងច្បាស់អំពីស្ត្រីនោះនិងកូនរបស់នាងតំណាងឲ្យអ្នកណាហើយ
2: សត្វនាគបានព្យាយាមវាយប្រហារទៅលើស្ត្រីដែលបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាពន្លឺថ្ងៃតើនាងតំណាងឲ្យអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរស្ត្រីច្រើនតែតំណាងឲ្យអ្នកដើរតាមព្រះជាម្ចាស់លោកប៉ូលបានសរសេរថា
3: ពីព្រោះខ្ញុំប្រច័ណ្ឌចំពោះអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីប្រច័ណ្ឌនៃព្រះ

0: ្បិតខ្ញុំបានបំរុងអ្នករកគ្នាទុកឲ្យមានប្តីតែមួយទុកដូចជាក្រមុំបរិសុទ្ធគឺដើម្បីនឹងថ្វាយទៅព្រះគ្រីស្ទតែមួយប៉ុណ្ណោះ
1: មនុស្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់តែម្អងគត់មិនមែនព្រះផ្សេងណាទៀតឡើយគឺដូចជាស្ត្រីអញ្ចឹងដែរគឺត្រូវតែស្ម័គ្រស្មោះចំពោះប្តីតែមួយតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវតែស្មោះត្រង់គោរពស្រឡាញ់ហើយនឹងទទួលព្រះជាម្ចាស់ដោយស្មោះពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់តែងតែផ្គត់ផ្គង់ហើយនឹងការពារយើងមិនដែលខាននោះទេគឺដូចជាប្តីដែលស្មោះត្រង់ដែលយកចិត្តទុកដាក់មើលថែប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដែរចាប់តាំងពីព្រះបានបង្កើតពិភពលោកនេះមកទ្រង់តែងតែរៀបចំមនុស្សពិសេសណាម្នាក់ឲ្យធ្វើជាអ្នកបង្ហាញសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ដល់អ្នកផ្សេងទៀតមានក្រុមគ្រួសារដែលស្មោះត្រង់មួយចំនួនដូចជាក្រុមគ្រួសារលោកណូអេលោកអាប់រ៉ាហាំហើយនិងកូនចៅរបស់ពួកគាត់ជាដើមព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសពួកជនជាតិយូដាឲ្យបង្រៀនដល់អ្នកដទៃអំពីព្រះដែលមានប្រជញ្ញរស់នៅសពថ្ងៃនេះទ្រង់បានប្រទានបញ្ញត្តិ10ប្រការឲ្យពួកគេតាមរយៈលោកម៉ូសេហើយបានជូនពួកហោរ៉ាឲ្យមកបង្រៀនដល់ពួកគេថែមទៀតដូច្នេះស្ត្រីនៅក្នុងសបិនមិត្តនេះគឺតំណាងឲ្យអ្នកដើរតាមព្រះជាម្ចាស់នឹងតំណាងឲ្យជនជាតិយូដាទាំងអស់ដែរនៅក្នុងបទទំនាយនេះស្ត្រីដែលឈរនៅលើព្រះច័ន្ទមិនអាចបញ្ចេញពន្លឺដោយខ្លួនឯងបានទេតែនាងភ្លឺចែងចាំងបានដោយសារតែពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យស្រដៀងគ្នានេះដែរអស់អ្នកណាដែលជាចំណែកនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានល្អឬភ្លឺចែងចាំងបាននោះទេតែអាចភ្លឺចែងចាំងបានលុះត្រាតែមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាមនុស្សដែលរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវបាននិយាយអំពីបទទំនាយនេះជាបន្តទៅទៀតស្ត្រីត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាអ្នកផ្ដល់កំណើតដល់កូនម្នាក់ដែលកូននោះនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិទាំងអស់សត្វនាគឈានជើងសម្ដៅទៅស៊ីកូននោះតែវាមិនអាចស៊ីបានទេតែកូនដែលជាអ្នកដឹកនាំរបស់ចាស់នេះត្រូវបានប្រគល់ទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់និងបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់វិញតើលោកអ្នកគិតថាកូននោះជាអ្នកណាទៅវាពិតជាដូចជាការពិពណ៌នាអំពីព្រះយេស៊ូវដែរពេលដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតសាតាំងបានព្យាយាមធ្វើគត់ទ្រង់ក្រោយមកសាតាំងបានវាយប្រហារព្រះយេស៊ូវដោយប្រើការល្បួងធំៗជាច្រើននៅទីបំផុតសាតាំងព្យាយាមបំផ្លាញព្រះយេស៊ូវដោយខំជំរុញឲ្យពួកមេដឹកនាំសាសនាធ្វើកុបកម្មឆ្កាងសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវបានព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តទ្រាំនៅពេលដែលពួកទាហានបានចាប់ទ្រង់វាយទ្រង់និងដំដោយគោភ្ជាប់ទ្រង់ទៅនឹងឈើឆ្កាងទ្រង់បានទូទាយមុនហើយថាហេតុការណ៍នេះនឹងកើតមានឡើងហើយទ្រង់នឹងរស់ពីសុគតឡើងវិញដែរ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះយេស៊ូវក៏បានរស់ឡើងវិញមែនហើយ40ថ្ងៃក្រោយមកពួកសាវកក៏បានឃើញទ្រង់យាងទៅកាន់ពពកឈ្មោះទៅបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅឯនគរឋានសួគ៌វិញការពិពណ៌នាអំពីព្រះយេស៊ូវនេះគឺត្រូវគ្នាទៅនឹងសុបិននិមិត្តរបស់លោកយូហានដែលនិយាយថា
0: ឥឡូវនេះសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះចេស្តានិងរាជរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាហើយអំណាចរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៃទ្រង់បានមកដល់ហើយត្បិតអនុដែលចោទប្រកាន់ពីពួកបងប្អូនយើងរាល់គ្នាដែលចេះតែចោទពីគេនៅចំពោះព្រះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅហើយ
1: រាល់ពេលដែលសាតាំងវាប្រហារព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់បានត្រៀមផែនការទប់ទល់រួចជាស្រេចអស់ហើយព្រះជាម្ចាស់ខំអត់ធ្មត់ដោយបណ្ដោយឲ្យអំពើបាបបង្ហាញភាពកុហករបស់ខ្លួនឡើងឲ្យអស់ក្រោយមកទើបទ្រង់ធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សចេញពីអំពើបាបទាំងនោះបទទំនាយចម្លែកនេះក៏បានបន្តទៅទៀតថាន
0: ោះនាងឃើញថាវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីហើយនោះវាក៏ធ្វើទុកដល់ស្ត្រីដែលសម្រាកូនប្រុសនោះ
1: រូបភាពអំពីសត្វនាគកំពុងតែវាយប្រហារស្ត្រីនោះមានន័យថាសាតាំងកំពុងតែវាយលោកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សាតាំងស្អប់ព្រះជាម្ចាស់នឹងចង់ធ្វើបាបត្រង់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះវាក៏វាយប្រហារកូនចៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវដែរបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅនគរឋានសួគ៌វិញសាវករបស់ទ្រង់បានចែកចាយដំណឹងល្អជាមួយនឹងជនជាតិយូដាជាច្រើនអ្នកហើយក៏មានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគេដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកមេដឹកនាំសាសនាមួយចំនួនដែលជាអ្នករួមចំណែកធ្វើគត់ព្រះយេស៊ូវនោះមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងពួកមេដឹកនាំសាសនាទាំងនោះ bàn chắp nè chưa bè đạc cục hai bàn xâm lắp bộ xà vẹn mùi chùm nuôn đài. Hai Christian tăng nụ có nơi ta bàn to chai chai đâm năng lọ ông bì xì đây xung cực nông bà côn rộp bè ní tờ đò chôn chết đò tay tiệt chơi tràng. Bịa đài nè chơi ông bì xì đây bật rùm chì mùi nâng chất sọc rò rộp bộ kế bàn chua yói mô chơi tràng nè thơ ca xâm ra chất khai khuôn tờ chơi Christian đài. Tại mình dũng bàn mãn rì rò thạp bà rô măng bàn khăn chì mùi nâng phụ Christian chơi khẳng. Bộ mê đất ngòm rô măng đài kê hai thà si xá nơi khốn xa mai nụ trời bàn kê chấp tục thà chì prea. Hai bộ rốt tăng ọ trời tài thua ca cổ rục đòi thoai dành bộ chia đọt bộ kê chì nịch. Tại bộ Christian vinh mình bộ thoai bằng công nẹ nạp xê nhỏi lược lên tài prea chìm chá đài bàn bằng ca bộ kê tài bàn nọ. Đài khơi đôi chân nè rì rò thà ba bàn khăn chì khẳng hai bàn chấp đam gồm riêng gồm hai nâng chấp bộ nẹ Christian chì chán đã cho từ khốn cục. Khnong cầm long pe bay rồi chín năm, khnong ca bằng cát cầm chùm nôm nằm bổng, phụ Roman ban sầm lấp phụ Christian giang sa hai nè, ở chùm nôn tận đó pram pon nè ai nọ, chun cả phụ Roman ban đốt phụ kê tàng ruột tiệt phong, pe khá phụ kê ban bóc phụ Christian cho từ khnong về khu cái là thản, đại miên phụ bên đôi sắt tao đại cầm phong tại sợi kliền, sa tăng cứ chín nẹt nơi bị cào rương tiền ọt nị, và hai chín nơi chín năm mười rồi học sầm bầm bay cào cứ sạ cả, miên cho vai cào mà nè. Bạn chấp luôn Christian vây dụng nằm nè đại miên chú mô thà bồ lì cạp. Quạt lọp chỉ sơ rộp bò lộp dù hán đại chỉ sạp vẹn rộp bè dù xù. Chào vai cọng nụ bạn ô lộp bồ lì cạp đã cho tự nông chùm nông phụ đại khăn nâng nè Christian. Quạt bàn ở dây thà bà ai cơ rộp xí xá khi nhóm nâng đọc lên anh phìm. Ai lỡ đi cho bà mát đọc bè kỳ tử. Vẫn tại lộp bồ lì cạp bạn cháu dàng khá hàm thà khi nhóm bàn đồng ra bè chìm cha dù xù kì ở rồi dạ về 36 năm một hồi hồi trung màn đài thuốc khó chấm phúc nhóm ở đoàn nà lòi tạo ở nhóm chê bà mát sẽ đạt bọc nhóm đài trung chỉ nhạc chui xung cổ nhóm ở đạch nhàng bàn tới lộ bố lý cạp màn khai sạp nổ tỷ vì bố quạt bàn đăng thả bà giê-xu bàn sân nha và tiên chư vật ở cò đo lẹ nà đài chư đo trung đôi chân này bộ thể hiện rô mang gọi bàn xâm lạp lộ bố lý cạp chạp vì bê nổ tử. Vẫn tại, lô bố lý cao bằng sạp tử, đòi miễn dịch đầy sọc sàng, đòi bố quát bằng đăng thả, quát bằng từ tua chư đó bà Giê-xu, nâng miễn áo ca của rốt đo trùng, chỉ sẽ đạch nơi bị phộp lộn này hỏi. Miễn mà nó chỉ trả nẹ tiết, bằng xâm ra chật, vừa chỉ nẹ Christian đại, nâng bê đẹp bố kê, bằng khơi dịch đầy sọc sàng, nâng dịch đầy sọc trọng đọc bó lô bố lý cao trong bố bẻ nụ. Nói khnông rương đọc bất môi ní, lô bố lý cao bằng bằng hàng thả, cổng chùm nông rô bó bè chìm chá, cư chìm nụ đại rẽ xa bà nhát rô bó bè chìm chá, hỏi miễn dịch đây chùm nửa lờ bè Giê-xu.
2: Ai lấy dụng bán khơi hỏi, Stray nụ cư đông nàng ai nãy chư bè, hai cô rô bó quát đông nàng ai bè Giê-xu, đã xa tăng phía dìm thuộc bạp. Xa tăng bán bà thoát đại đó xâm lạp nãy chư bè Giê-xu tràn. Tại nơi tài miễn nãy tỏ xú chư tăng bè rô đại. Chạp tăng bè nụ một, xa tăng bán bà thoát rô chìa, đôi chư s
3: ta sát tăng thua với khát tử hỏi nẹ chưa bìa dụ chân nhé lưu cầm rộng ạc rõ rồi bỏ sát tăng bàn tế
2: cho dân tạm đàn bà tùm ni mình tỏa tiệt đồng bày đăng chú bác bí bà tự ca nì
1: mỗi bên tiệt bà tùm ni của bàn tì thả sát tăng mình trâm tại thua sạm phiếp đồ chì sát nịa nụ tể tại vì có thua sạm phiếp đồ chì sát phụ đài cứ miên ở bài con hai phụ vỉa phụ cài bọc bình cháu nạc. Sa tăng bằng khơi thả cả biết biên nâng xâm lắp phụ Christian cứ mần ai bằng phát bệnh hiệp bọc bệnh bàn nổ tế. Đôi chứ này, vì có xâm ra chất xa lạc bóng thơ tăng vì thịp xảy tiệt. Và hai chị bây rồi chứ nám, cao bị bệnh sư bằng riêng tới căn nguồn thang sư vĩnh miên ác thị rô mang mà nẹ bàn sổ cột. Bóng bọn thay rồi bọc ác thị rịt nụ cứ lộp mực sân thịt nâng Constantine bàn chấp đám bởi chút khí đám bây đàn đám thơ chứ nẹ cổ cổng bằng tọa bị ác thị rịt nụ. Nơi khai tổ là, chẳng nằm bây rồi đọc bì, bộ kê của bạn phương xứng kìm cho mỗi khỉa. Còn tại con tòa bỏ lộ Constantine, miền chùm nôn tất chiên con tòa giật trâu, rồi hô tật đó buồn đò ngày nọ. Lộ Constantine, đồng bông, quát của bạn là tư than được căn bệnh bỏ quạt. Tại cõi mộ, quạt miền cao phía nhập áo chứ khăn, đòi bạn sự bất đi mất khởi, rút chơi chứ cáng, đại bạn sự xê thả. Chỉ mùi nâng rút xứ nhá ni, nẹ nâng đần đào bạn chơi chùm nè hỏi. Chắp tăng bị bệnh nộp mộ, quát của bạn xâm ra chất, chia dìm làm đàm dục chê chụp nè. Đòi bà ông nà chạy bọc bè, đai chụp bè rồi bọc bộ nè Christian. Quát của bạn đã tu ở xo bì, ដែលយកចេញពីឈ្មោះរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅដាក់ទៅលើខែលហើយក៏ដឹកនាំទ័ពរបស់គាត់ចេញទៅច្បាំងទៅនៅទីបំផុតគាត់ក៏បានទទួលជ័យជំនះមែនហើយក៏បានក្លាយទៅជាអធិរាជចាប់តាំងពីពេលនោះមកតើលោកអ្នកគិតថាតើអ្នកណាទៅជាអ្នកផ្ដល់សម្បត្តិនិមិត្តនេះទៅដល់លោកខុនស្តែនធីននោះតើវាមកពីព្រះឬគឺមិនមែនទេព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់មនុស្សថា
0: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំឲ្យតតាំងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយបើអ្នកណាទះកំភ្លៀងស្ដាំនៃអ្នកនោះត្រូវតែបាយកំភ្លៀងម្ខាងទៅឲ្យទៀតត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញ
1: ត្រង់ចំណុចនេះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានសម្បត្តិនិមិត្តនេះទៅឲ្យលោកខុនស្តែនធីនឬក៏នាំគាត់ឲ្យទៅសម្លាប់ខ្មាំងសត្រូវរបស់គាត់នោះទេតែគឺជាសាតាំងដែលពឹសពលដូចជាសត្វនាគទៅវិញទេដែលនៅពីក្រោយរឿងទាំងអស់នេះប៉ុន្តែដោយជឿថាព្រះជាម្ចាស់បានជួយដល់គាត់អធិរាជខុនស្តែនធីនបានប្រកាសថាគាត់ឥឡូវនេះគឺជាគ្រីស្ទានម្នាក់ដែរហើយនៅពេលនោះពួកគ្រីស្ទានមានការធូរស្បើយជាខ្លាំងពីព្រោះអធិរាជខុនស្តែនធីនបានដាក់ច្បាប់ឲ្យមានសេរីភាពខាងសាសនាសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកគ្រីស្ទានត្រូវបានបញ្ចប់នៅចុងសតវត្សនោះគ្រីស្ទសាសនាក៏បានក្លាយទៅជាសាសនាមួយស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរ៉ូម៉ាំងនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏អស្ចារ្យតើរឿងនេះគឺជារឿងដ៏ល្អមួយឬនៅពេលដែលមនុស្សអាចក្លាយទៅជាគ្រីស្ទានបានកាន់តែស្រួលនោះមនុស្សជាច្រើនក៏បានចូលរួមធ្វើជាសមាជិកក្រុមជំនុំដែរតែពួកគេមិនមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដនោះទេពួកគេមានឈ្មោះជាគ្រីស្ទានតែពួកគេមិនអាចទទួលបានសេចក្តីសេចក្តីបាននោះទេចិត្តរបស់ពួកគេមិនបានផ្លាស់ប្រែដើម្បីឲ្យបានคลายខ្លួនមកដូចជាព្រះគ្រីស្ទឡើយព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយធ្វើជាស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ណាស់តែធៀបពិតពួកគេស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដោយអោបកសោបយកអំពើបាបរបស់ពួកគេជានិច្ចប្រជាជនរ៉ូម៉ាំងធ្លាប់មានរូបសំណាកនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ពួកគេឥឡូវនេះពួកគេបានហៅខ្លួនឯងថាជាគ្រីស្ទានដូច្នេះពួកគេមួយចំនួនក៏បានសាងសង់រូបសំណាកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវដូចជាលោកពេត្រុសនិងម៉ារីនៅក្នុងព្រះវិហារដែរប្រជាជនទាំងនេះបានអធិដ្ឋានដល់រូបសំណាកទាំងអស់នោះនេះគឺជាកលល្បិចវាយប្រហារដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់សាតាំងប្រឆាំងនឹងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានហាមឃាត់លើការថ្វាយបង្គំដល់រូបសំណាកទាំងនោះពីដំបូងពួកអ្នកគ្រីស្ទានបានថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃសៅរ៍ហៅថាថ្ងៃសបាតាមរយៈបញ្ញត្តិ10ប្រការឥឡូវប្រជាជនរ៉ូម៉ាំងបានថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យដោយគោរពព្រះអាទិត្យផងនិងពួកស៊ីសាផងអធិរាជថ្មីគឺលោកខុនស្តែនទីនបានធ្វើឲ្យថ្ងៃអាទិត្យប្រែក្លាយទៅជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាផ្លូវការចាប់តាំងពីពេលនោះមកយូរយូរទៅពួកគ្រីស្ទានជាច្រើនអ្នកក៏បានចាប់ផ្ដើមថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យជំនួសថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃទី7ទៅវិញនេះគឺខុសគ្នាពីការថ្វាយបង្គំដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ព្រះព្រោះថាបន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតពិភពលោកនេះទ្រង់ក៏មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថា
0: ព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះ
1: ដូច្នេះនៅថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់បានញែកចេញជាបរិសុទ្ធដើម្បីឈប់សម្រាកនិងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្រោយមកព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងបានអះអាងថាពួកគេមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃពិសេសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅថ្ងៃអាទិត្យបានតែពួកគេគ្មានសិទ្ធិធ្វើបែបនោះនោះទេព្រោះថាច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមិនអាចកែប្រែបាននោះទេដូច្នេះម្ដងទៀតហើយដែលសាតាំងបានវាយប្រហារព្រះជាម្ចាស់និងដកយកព្រះពររបស់ព្រះចេញដោយប្រើវិធីធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យមនុស្សមិនឲ្យដើរតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះបានសម្រាប់ប្រជាជនរ៉ូម៉ាំងវិញប្រជាជនរ៉ូម៉ាំងក៏ធ្លាប់មានពួកសង្ឃជាន់ខ្ពស់ធ្វើពិធីបុណ្យជាច្រើនឲ្យពួកគេដែរ ឥឡូវនេះពួកគេបានហៅខ្លួនឯងថាជាគ្រីស្ទៀនតែពួកគេនៅតែពឹងពាក់ទៅលើសង្ឃជាន់ខ្ពស់និងបុណ្យផ្សេងផ្សេងដដែលមានអ្នកខ្លះថែមទាំងបានខំព្យាយាមចំណាយលុយអស់ជាច្រើនដើម្បីឲ្យខ្លួនបានទៅនគរឋានសួគ៌ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានប្រាប់យើងហើយថាព្រះយេស៊ូវមានភាពល្អពេញលេញនិងជាសង្ឃជាន់ខ្ពស់បំផុតដែលរស់នៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ដើម្បីជួយដល់អស់អ្នកណាដែលមានជំនឿដល់ទ្រង់សេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាអំណោយដ៏ឥតគិតថ្លៃយើងមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃឬក៏អធិដ្ឋានទៅកាន់អ្នកណាផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះនោះទេតើអ្នកអាចមើលឃើញពីរបៀបដែលសាតាំងបានសម្ដែងដូចជាសត្វពស់ហើយឬនៅវាមិនអាចយកឈ្នះលើក្រុមជំនុំបានទេដូច្នេះវាក៏បានរកឃើញវិធីមួយហើយក៏ព្យាយាមធ្វើតាមវិធីនោះយ៉ាងអស់ពីចិត្តយូរយូរទៅក្រុមជំនុំក៏បានបាត់បង់លក្ខណៈដូចជាព្រះគ្រីស្ទបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹងប្រែคล้ายទៅជាដូចជាសត្វនាគបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅវិញពួកគេកាន់តែការប្រែទៅរហូតដល់ចំណុចមួយដែលពួកគេអាចចាប់ដើមបង្កើតបានច្បាប់មួយសម្រាប់បង្ក្រាបដល់អស់អ្នកណាដែលមិនយល់ស្របតាមគោលលទ្ធិព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងរបស់ពួកគេនោះអស់ជាង1000ឆ្នាំព្រះវិហារនោះក៏បានបៀតបៀនហើយបានសម្លាប់អ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអស់ជាច្រើនអ្នកសង្គ្រាមក៏បានកើតឡើងហើយមនុស្សរាប់លានអ្នកក៏បានស្លាប់ព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ជាមិនសប្បាយប្រតីនោះទេនៅពេលដែលបានឃើញមនុស្សដែលហៅខ្លួនឯងថាជាគ្រីស្ទៀនកំពុងតែបំផ្លាញអ្នកដទៃដើម្បីបំពេញសេចក្តីប្រាថ្នានិងអំណាចរបស់ខ្លួននោះព្រះជាម្ចាស់បានដាស់តឿនអំពីអំណាចនយោបាយបែបសាសនានេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយនៅក្នុងសុបិននិមិត្តរបស់លោកដាស់នញ៉ែលបានឃើញថា
0: ស្ដេចនោះនឹងពោលពាក្យទាស់នឹងព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយនឹងធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកបរិសុទ្ធនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដែរព្រមទាំងកាត់បំផ្លាស់ពេលកំណត់នឹងច្បាប់ផង
1: ដូច្នេះយើងមិនត្រូវយកព្រះនាមរបស់ព្រះគ្រីស្ទមកប្រើដោយយើងមិនបានរស់នៅតាមបែបជាគ្រីស្ទានពិតប្រាកដនោះទេព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់យើងជាមុនហើយព្រះប្រាប់យើងមុនដើម្បីឲ្យយើងដើរតាមព្រះដោយស្មោះត្រង់និងកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តឡើយទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងដល់យើងក៏ដោយបាននិយាយអំពីកំឡុងពេលសម្លាប់រង្គាលនោះតើនៅមានអ្នកដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ដោយស្មោះត្រង់គឺជាក្រុមជំនុំដ៏ពិតដែរឬទេដើម្បីឲ្យដឹងចម្លើយយើងត្រូវតែមើលមកឯបទទំនាយដែលនិយាយអំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលស្លៀកពាក់ជាពន្លឺថ្ងៃជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងសុបិននិមិត្តរបស់លោកយូហានលោកយូហានបានឃើញដូច្នេះថារ
0: ួចស្ត្រីនោះក៏រត់ទៅឯទីរហោស្ថាននៅទីនោះព្រះបានរៀបកន្លែងឲ្យនាងដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមនាងនៅទីនោះអស់រវាង1260ថ្ងៃរួចពោះវាព្រោះទឹកចេញពីមាត់វាដូចជាទន្លេឲ្យហូរទៅតាមស្ត្រីនោះដើម្បីនឹងបន្សាត់នាងឲ្យបាត់តាមទន្លេនោះទៅតែផែនដីបានជួយនាង
1: នេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យរំភើបពីការដែលព្រះបានការពារក្រុមជំនុំដ៏ពិតរបស់ព្រះអង្គមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានកិច្ចផុតពីការធ្វើទុកបៀតបៀនដោយរត់ភៀសខ្លួនទៅឯភ្នំពួកគេសង់ផ្ទះឆ្ងាយពីទីក្រុងហើយអ្នកខ្លះក៏រស់នៅក្នុងរូងភ្នំដោយបដិញ្ញាចិត្តនិងរក្សាចំណេះដឹងឬក៏ដំណឹងល្អរបស់ព្រះនៅលើផែនដីនេះឲ្យបានយ៉ាងល្អនៅទីនោះពួកគេបានរៀនព្រះគម្ពីរដោយសង្កត់ហើយតាមរយៈការផ្ដល់កម្លាំងមកពីព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យពួកគេអាចធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការនិងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវបានពួកគេបានរក្សាទុកនៅសេចក្តីពិតដែលនិយាយអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះបានមកតាមរយៈព្រះគុណដែលបានមកពីការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវបានយ៉ាងល្អពួកគេព្យាយាមបង្រៀនកូនចៅរបស់ពួកគេឲ្យទន្ទេញខព្រះគម្ពីរបានយ៉ាងច្រើនការធ្វើបែបនេះទោះបីជាព្រះគម្ពីរត្រូវបានយកចេញពីពួកគេក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេបានដែរមនុស្សទាំងនេះគឺប្រៀបដូចទៅនឹងស្ត្រីបរិសុទ្ធនៅក្នុងទីរហោស្ថានដែរពួកគេគឺជាក្រុមជំនុំដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់រួមទាំងអ្នកដែលនៅខាងព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងដែលតែងតែបៀតបៀនដល់ក្រុមជំនុំពិតប្រាកដរបស់ទ្រង់ដែរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនេះទ្រង់ឧស្សាហ៍ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងមេដឹកនាំសាសនាដែលមានចិត្តកាចសាហាវនិងព្យាយាមដាក់អន្ទាក់ដល់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនដែលស្អប់ឬក៏វាយប្រហារពួកគេវិញឡើយតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការព្រួយបារម្ភដ៏ធំបំផុតរបស់ព្រះគឺទ្រង់ព្រួយបារម្ភចំពោះអ្នកក្រីក្រអ្នកជំងឺហើយនិងអ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀន ទ្រង់រកវិធីការពារនិងជួយដល់ពួកគេជានិច្ចជាច្រើនសតវត្សមកហើយនៅពេលដែលអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេចាប់ហើយធ្វើទុកបៀតបៀនម្ដងម្ដងពួកគេតែងតែចងចាំព្រះបន្ទូលសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ11ដែលបានចែងថា
0: គេបានឈ្នះវាដោយសារឈាមនៃកូនឈាមហើយដោយសារសេចក្តីបន្ទាល់របស់គេក៏មិនបានស្ដាយជីវិតខ្លួនដល់រាបដល់ស្លាប
1: ់ពួកគេបានដឹងហើយថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានជីវិតអកលឲ្យដល់ពួកគេតាមវិជ្ជាការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវដូច្នេះហើយបានជាពួកគេសុខចិត្តដើរតាមទ្រង់ទោះបីជាត្រូវបាត់បង់ជីវិតក៏ដោយនេះបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកគេទប់ទល់នឹងការអាក្រក់ដែលកើតឡើងដល់ពួកគេបានតាមវិជ្ជាពួកគេយើងបានឃើញថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាមនុស្សដែលរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវ
2: ទាំងនេះហើយជាការដែលសាតាំងបានធ្វើខ្លួនដូចជាពស់ដើម្បីកម្ចាត់អ្នកជឿព្រះតែនៅតែមានក្រុមជំនុំពិតប្រាកដដែលពុះពៀរតាមព្រះជំនិច្ចដោយដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងបទទំនៀងអំពីស្រីក្នុងទីរហោស្ថាននេះដែរ
3: តែក្រុមជំនុំពិតរបស់ព្រះក្នុងបទទំនៀងនេះតំណាងឲ្យក្រុមមនុស្សបែបណានៅក្នុងសម័យនេះ
2: នេះជាសំណួរពិបាកនឹងឆ្លើយណាស់ឥឡូវចូលយើងមើលការបកស្រាយបន្តទៀតដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងច្បាស់ថាតើក្រុមមនុស្សបែបណាទៅដែលជាក្រុមមនុស្សដែលដើរតាមព្រះពិតប្រាកដនោះ
1: នៅក្នុងបទទំនៀងនេះទៀតលោកយូហានបានឃើញនៅក្នុងសម្បត្តិនិមិត្តរបស់គាត់ឃើញស្ត្រីដែលស្លៀកពាក់ជាពន្លឺថ្ងៃនាងត្រូវបានគេការពារនៅក្នុងទីរហោស្ថានអស់រយៈពេល1260ថ្ងៃអ្វីដែលបានឃើញនៅក្នុងសម្បត្តិនិមិត្តទាំងនេះគឺសត្វតាជានិមិត្តសញ្ញាដូច្នេះហើយយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលសម្លាប់រង្គាលនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងនិមិត្តសញ្ញាទាំងនោះមនុស្សជាច្រើនដែលរៀនពីបទទំនាយបានយល់ថាមួយថ្ងៃនៅក្នុងបទទំនាយគឺស្មើនឹងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះនោះមានន័យថាក្រុមជំនុំពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រូវលាក់ខ្លួននៅក្នុងទីរហោស្ថានអស់ចំនួន1260ឆ្នាំចំនួននេះគឺត្រូវនឹងពេលវេលាដែលព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងបានគ្រប់គ្រងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់ពីឆ្នាំ538ទៅដល់ឆ្នាំ1798គឺអស់រយៈពេល1260ឆ្នាំមែននៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយនៃឆ្នាំនោះមនុស្សកាន់តែច្រើនទៅបានចាប់ផ្ដើមនិយាយប្រឆាំងទៅនឹងការប្រព្រឹត្តខុសនៃព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងសង្ឃសាសនាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចនហឺបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំព្រះវិហារបោះបង់អំណួតនឹងការស្រឡាញ់តែដំណែងរបស់ពួកគេចេញគាត់បានប្រាប់មនុស្សឲ្យរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់និងរស់នៅឲ្យបានដូចជាព្រះគ្រីស្ទដែរដោយឃើញដូចនេះពួកសង្ឃផ្សេងៗទៀតមានការខឹងជាខ្លាំងហើយក៏បានឲ្យគេចាប់ខ្លួនគាត់ទៅគាត់បានជាប់គុកនៅក្នុងគុកងងឹតអស់រយៈពេល19ខែគាត់មិនអាចការពារខ្លួនគាត់ឲ្យគេចផុតពីការបៀតបៀននោះទេពួកគេបានកាត់ទោសគាត់ឲ្យគាត់ស្លាប់ដោយដុតគាត់ជាប់ទៅនឹងបង្គោលឈើគាត់មានទោសដោយសារតែគាត់ជ្រើសរើសដើរតាមព្រះគម្ពីរជាជាងតាមអ្វីដែលសាសនាជាអ្នកចងអល់បង្ហាញប៉ុន្តែមុននឹងគេសម្លាប់គាត់ពួកសង្ឃបានឲ្យឱកាសដល់លោកចនហឺម្ដងទៀតដោយឲ្យគាត់បោះបង់នូវចំណុចខុសឆ្គងក្នុងការបង្រៀនរបស់គាត់ចេញប៉ុន្តែលោកចនហឺបាននិយាយថាតើមានចំណុចខុសឆ្គងអ្វីទៅដែលខ្ញុំត្រូវលះបង់នោះខ្ញុំមានទោសដោយខ្ញុំមិនបានធ្វើខុសអ្វីសោះខ្ញុំបានបង្រៀនមនុស្សទាំងអស់ឲ្យចេះសារភាពទោសនិងឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបតាមរយៈដំណឹងល្អនៃសេចក្តីពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីដំណឹងល្អខ្ញុំរីករាយខ្ញុំហ៊ានលះបង់និងខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការស្លាប់ហើយបន្ទាប់ពីនិយាយរួចគាត់ក៏បានច្រៀងចម្រៀងនៅមុនពេលគាត់ស្លាប់ដែលមានន័យថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះរាជបុត្រានៃព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានព្រះជន្មរស់អើយសូមទ្រង់មានក្តីមេត្តាចំពោះទូលបង្គំផងមនុស្សមួយចំនួនទៀតចាប់ផ្ដើមមានចិត្តក្លាហាននៅពេលដែលបានឃើញគំរូរបស់គាត់នៅក្នុងពេលនោះមានចលនាកែប្រែមួយដែលមានឈ្មោះថាប្រូតេស្តង់បានចាប់ផ្ដើមចាប់កំណើតឡើងដោយមានព្រះវិហារជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរក្រុមជំនុំពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចចេញផុតពីទីរហោស្ថានបាននៅពេលណាដែលការបៀតបៀននៅតាមកន្លែងផ្សេងៗត្រូវបានបញ្ចប់នោះវាហាក់ដូចជាព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងកំពុងតែត្រូវរងរបួសហើយបាត់បង់អំណាចរបស់ខ្លួនជាច្រើនចាប់តាំងពីពេលនោះមក ចំពោះផ្នែកចុងបញ្ចប់នៃបទទំនាយនេះគឺនិយាយអំពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយបានពិពណ៌នាថាន
0: ាងក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់កូននាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវ
1: និមិត្តសញ្ញាទាំងនេះបានពិពណ៌នាពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រយុទ្ធរវាងសាតាំងនិងរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលនឹងកើតឡើងមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីនេះបន្តិចចូលយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីក្រុមពិសេសដែលពិតជាជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់នេះបន្តិចនៅក្នុងឆ្នាំ1700និងដើមឆ្នាំ1800មានហេតុការណ៍មិនធម្មតាមួយចំនួនបានកើតឡើងនៅលើផ្ទៃមេឃព្រះអាទិត្យក្លាយទៅជាងងឹតព្រះច័ន្ទត្រឡប់ទៅជាពណ៌ក្រហមក្រមៅហើយមានអាចផ្កាយជាច្រើនធ្លាក់មកពីពេញផ្ទៃមេឃទាំងយប់លោកអ្នកអាចអានអំពីហេតុការណ៍នេះនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗនៅពេលដែលមនុស្សបានឃើញអំពីហេតុការណ៍នេះកើតឡើងពួកគេបាននឹកចាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលមានបន្ទូលថា
0: ក្រោយសេចក្តីវេទនារបស់គ្រានោះមកស្រាប់តែថ្ងៃនឹងទៅជាងងឹតខែនឹងលែងភ្លឺអស់ទាំងផ្កាយនឹងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃហើយអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវក៏ក្រើករំពើនោះទីសម្គាល់របស់កូនមនុស្សនឹងលេចមកនៅលើមេឃគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សនៅផែនដីនឹងគក់ទ្រូងយំក៏នឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកនៅលើមេឃមានទាំងព្រះចេស្តានិងសិរីល្អជាខ្លាំង
1: ដូចនេះអស់អ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍ទាំងនេះផ្ទាល់ពិតជាមានចិត្តរំភើបជាខ្លាំងព្រោះពួកគេគិតថាព្រះយេស៊ូវជិតយាងមកកាន់ផែនដីនេះហើយក្រោយមកនៅជុំវិញពិភពលោកមានមនុស្សជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីព្រះគម្ពីរបន្ថែមទៀតដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដើម្បីឲ្យយល់ពីសញ្ញានៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានរកឃើញបន្ថែមទៀតអំពីបទទំនីដែលតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលមានខ1បានចង្អុលទៅឆ្នាំ1844មានមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកវិញនៅក្នុងឆ្នាំនោះហើយហើយពួកគេក៏បានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីយកលុយកាក់មកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនេះប្រាប់ទៅដល់អ្នកដទៃទៀតឲ្យបានដឹងដែរការផ្សព្វផ្សាយបែបនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាចលនា Advent Movement ដែលមានន័យថាការមកដល់មានមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានកំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់មួយថាព្រះនឹងយាងមកនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ1844នៅព្រឹកព្រលឹមនៅថ្ងៃកំណត់នោះមកដល់មានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់កំពុងតែរង់ចាំមើលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនៅលើពពកដល់ពេលថ្ងៃត្រង់ពួកគេមិនបានឃើញសញ្ញាអ្វីកើតឡើងសោះលុះដល់ពេលថ្ងៃលិចបាត់ទៅពួកគេនៅតែមិនឃើញព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញទៀតមនុស្សដែលបានរង់ចាំមានការខកចិត្តជាខ្លាំងមនុស្សខ្លះក៏បានខកចិត្តដល់ថ្នាក់ឈប់ជឿព្រះទៀតហើយប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវទៅលើព្រះគម្ពីរសាឡើងវិញនៅពេលដែលពួកគេបានអានថែមទៀតដោយយកចិត្តទុកដាក់នោះពួកគេបានដឹងថាបទទំនាយមិនបានប្រាប់ពីថ្ងៃខែឆ្នាំជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទេព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា
0: អាចថ្ងៃត្រង់និងពេលកំណត់នោះគ្មានអ្នកណាដឹងទេទោះទាំងពួកទេវតាដែលនៅលើស្ថានសួគ៌ក៏មិនដឹងដែរជ្រាបតែព្រះវរបិតានៃខ្ញុំប៉ុណ្ណោះ
1: ដូច្នេះបទទំនាយរបស់លោកដានីយ៉ែលគឺបាននិយាយអំពីពេលវេលាដ៏ពិសេសមួយគឺជាពេលនៃការជំនុំជម្រះដែលចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1844គឺមិនមែននិយាយអំពីឆ្នាំដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវយាងមកកាន់ផែនដីនេះវិញនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំនោះព្រះយេស៊ូវបានចាប់ផ្ដើមសម្អាតព្រះវិហារនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយរៀបចំមនុស្សសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ14ក៏បានចែងពីព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរដែលឃើញបែបនេះក្រុមមនុស្សនៅក្នុងចលនា Advent នេះបានចាប់ដើមមានទឹកចិត្តឡើងវិញនេះមិនមែនជាពេលវេលាដែលពួកគេត្រូវបោះបង់សេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេនោះទេនេះគឺជាពេលវេលាដែលពួកគេត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់ទទួលការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេបានងាកមកសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវមានបុគ្គលិកលក្ខណៈយ៉ាងណាដើម្បីជួបនឹងព្រះយេស៊ូវនោះដោយមានជំនឿយ៉ាងមុតមមពួកគេចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាក្រុមមនុស្សនៅក្នុងបទទំនាយមួយដែលបានចែងថា
0: សំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវ
1: នៅក្នុងកំឡុងពេលនោះមានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះអេលិនជីវ៉ៃបានចាប់ផ្ដើមមានសុបិននិមិត្តមួយមកពីព្រះជាម្ចាស់គាត់បានរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលកំពុងតែរំជើបរំជួលរងចាំការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរនៅក្នុងសុបិននិមិត្តនោះគាត់បានឃើញរឿងមួយចំនួនអំពីទេវតាអំពីនគរឋានសួគ៌ហើយនឹងការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវរាល់ពេលដែលគាត់បានភ្ញាក់ពីសុបិននិមិត្តរបស់គាត់ម្ដងគាត់តែងតែចែកចាយរឿងនោះជាមួយនឹងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនគាត់និងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេកុំឲ្យលះបង់សេចក្តីជំនឿតែត្រូវត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទទួលការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវវិញប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនបានជឿទេនៅពេលដែលពួកគេបានឮអំពីអ្នកស្រីលិនជីវ៉ៃហើយនឹងសុបិននិមិត្តរបស់គាត់នោះពួកគេមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានសុបិននិមិត្តដ៏សំខាន់បែបនេះទៅឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់នោះទេអ្នកខ្លះបានគិតថាការទាំងនេះគឺជាកម្រងការរបស់សាតាំងដែលព្យាយាមបោកបញ្ឆោតមនុស្សទៀតហើយតែនៅមានអ្នកផ្សេងទៀតបាននឹកឃើញពីបទទំនាយមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានចែងថា
0: ក្រោយគ្រានោះអញនឹងចាត់វិញ្ញាណរបស់អញទៅលើគ្រប់ទាំងមនុស្សនោះកូនប្រុសស្រីរបស់ឯងនឹងទាយពួកចាស់ចាស់របស់ឯងនឹងយល់សពឃើញហើយពួកកំឡោះកំឡោះរបស់ឯងនឹងឃើញការជាក់ស្ដែង
1: តាមរយៈខព្រះគម្ពីរនេះពួកគេបានដឹងថាពួកគេកំពុងតែរស់នៅក្នុងសម័យចុងក្រោយហើយពួកគេក៏បានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែបញ្ជូនពួកហោរាដើម្បីមកដាស់តឿននិងរៀបចំមនុស្សមុននឹងទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យណាមួយតើអំណោយទានរបស់អ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ៃបានមកពីព្រះជាម្ចាស់មែនឬយ៉ាងណានៅក្នុងព្រះវិហារដំបូងរបស់គ្រីស្ទានព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៅឲ្យអ្នកណាដែលបានប្រែក្លាយទៅជាអ្នកគ្រីស្ទានក្រោយពីការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវលោកពេត្រុសបានអធិប្បាយថា
0: ចូលអ្នករស់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបញ្ជាមុខទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករស់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
1: ត្រង់ចំណុចនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាផ្នែកមួយនៃព្រះ3អង្គរួមតែមួយរួមមានព្រះវរបិតានិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមានប្រជញ្ញរស់អស់កលជានិច្ចនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកគង់ស្ថិតនៅក្នុងជីវិតអ្នកដែលជឿដល់ព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេជាពិសេសព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានផ្ដល់ឲ្យគ្រីស្ទានទាំងអស់នៅផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណហើយនឹងអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណដែរផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរបានចែងថា
0: ផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាត
1: ដូចនេះគ្រីស្ទានពិតប្រាកដម្នាក់ៗត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះរីកលូតលាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដែរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏បានប្រទានអំណោយនៃព្រះវិញ្ញាណដល់អ្នកណាដែលបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែរអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាសមត្ថភាពពិសេសសម្រាប់ធ្វើការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់អំណោយទានទាំងនេះត្រូវបានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពោះ12ខ8ដល់ខ11ថា
0: ត្បិតត្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវៀងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចេះស្ទាត់តាមព្រះវិញ្ញាណដដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទានដែលនឹងអាចប្រោសឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនិងឲ្យមួយទៀតចេះអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតីផ្សេងផ្សេងហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតីតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខផងតាមដែលទ្រង់សពព្រះហឫទ័យ
1: ដោយយោងតាមខព្រះគម្ពីរនេះក្រុមមនុស្សដែលកំពុងតែរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវនោះបានយល់ឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើកិច្ចការរបស់អស្ចារ្យទាំងនោះតាមរយៈអ្នកស្រីលិនជីវ៉ៃពិតមែនអ្វីដែលគាត់បានមានវិសាសមិនបានប្រឆាំងទៅនឹងព្រះគម្ពីរនោះទេការទស្សន៍ទាយរបស់គាត់បានคล้ายទៅជាការពិតអស់ជាច្រើនហើយ ក្រុមមនុស្សបានឃើញអំណោយទានខាងបទតំនីយនិងផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណតាមវិជ្ជាសក្តិសពរោះនិងភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ៃចំពោះព្រះជាម្ចាស់ក្រោយមកទៀតអ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ៃក៏បានទទួលសម្បត្តិនិមិត្តបន្ថែមទៀតមកពីព្រះជាម្ចាស់គាត់ក៏បានសរសេរសម្បត្តិនិងសភើជាច្រើនដើម្បីជួយដល់មនុស្សគាត់បានសរសេរច្រើនអំពីរបៀបធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អមានសក្តិសពក្នុងគ្រួសារនិងរបៀបធ្វើឲ្យរាងកាយមានសុខភាពល្អតាមពិតទៅគាត់គឺជាអ្នកដែលបានសរសេរសភើបានច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតាមវិជ្ជាការសរសេរនិងការនិយាយរបស់គាត់ទាំងអស់គាត់តែងតែជំរុញលើកទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យអានព្រះគម្ពីរដោយប្រាប់ពួកគេថាព្រះគម្ពីរគឺជាពន្លឺយ៉ាងអស្ចារ្យជាងពន្លឺណាណាទាំងអស់អ្នកដែលកំពុងរងចាំព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនោះបានជឿជាក់ថាអំណោយទានខាងព្រះវិញ្ញាណនៃបទទំនាយរបស់អ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ៃគឺជាសញ្ញាមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ថាការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវជិតយាងមកដល់ហើយហើយព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកប្រទានឲ្យពួកគេផ្សព្វផ្សាយដំណឹងអំពីព្រះយេស៊ូវដល់មនុស្សទាំងអស់ក្រោយៗមកទៀតនៅពេលដែលក្រុមចលនាអាត់ពែនបានសិក្សាទៅលើព្រះគម្ពីរអំពីការរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះពួកគេបានរកឃើញចំណុចដ៏សំខាន់មួយពួកគេបានរកឃើញថានៅក្នុងបញ្ញត្តិ10ប្រការព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់មនុស្សឲ្យឈប់សម្រាកពីការងាររបស់ពួកគេដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអធិការនៅថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍គឺត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះពួកគេក៏បានថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យដូចជាគ្រីស្ទានដទៃទៀតដែរពួកគេក៏បានស្រាវជ្រាវទៅលើព្រះគម្ពីរហើយពួកគេមិនអាចរកឃើញចំណុចណាដែលថាព្រះជាម្ចាស់បានបដូរថ្ងៃឈប់សម្រាកពីថ្ងៃសៅរ៍មកថ្ងៃអាទិត្យនោះឡើយប៉ុន្តែពួកគេបានជួបរកឃើញសារមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលចងអល់ទៅព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងថាជាអ្នកបំផ្លាស់ពេលកំណត់និងច្បាប់របស់ព្រះផងពួកគេបានរកឃើញនៅក្នុងសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រថាព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងបាននាំមនុស្សឲ្យថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យជំនួសឲ្យថ្ងៃសៅរ៍វិញដោយឃើញដូចនេះអ្នកជឿព្រះទាំងនោះក៏បានបដិញ្ញាចិត្តធ្វើតាមព្រះគម្ពីរវិញជាជាងធ្វើតាមប្រពៃណីរបស់ពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាគ្មានណាម្នាក់មានសិទ្ធិផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃចម្រើនប្រជញ្ញរបស់ព្រះមហាក្សត្រទៅថ្ងៃផ្សេងនោះទេដូច្នេះក៏គ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិប្ដូរថ្ងៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅថ្ងៃផ្សេងទៀតដែរក្រោយមកក្រុមអ្នកដែលមានជំនឿទាំងនេះក៏បានរីកលូតលាស់ធំឡើងហើយត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាជាក្រុម Seventh Day Adventist
3: តើក្រុម Seventh Day Adventist នេះឬជាក្រុមជំនុំដែលដើរតាមផ្លូវព្រះពិតប្រាកដនោះ
2: ក្រុម Seventh Day Adventist គឺជាក្រុមមនុស្សដែលដើរតាមព្រះពិតប្រាកដបើយើងទៅតាមបទទំនាយមុននេះ
3: តើក្រុមនេះត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅ
2: ឥឡូវយើងមើលបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីក្រុម Seventh Day Adventist បន្ថែមទៀត
1: ពាក្យ Seventh Day ប្រែថាថ្ងៃទី7គឺជាផ្នែកមួយនៃឈ្មោះនេះសម្រាប់ជួយរំលឹកដល់មនុស្សឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះអធិការនៅថ្ងៃទី7ពាក្យ Adventist ប្រែថាក្រុមមនុស្សដែលរង់ចាំការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាផ្នែកមួយនៃឈ្មោះនេះដែរសម្រាប់ជួយរំលឹកមនុស្សថាពួកគេត្រូវតែរៀបចំជីវិតរបស់ពួកគេសម្រាប់ទទួលការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវឥឡូវនេះព្រះវិហារ Seventh Day Adventist គឺជាក្រុមមនុស្សដ៏ធំដែលមានចំនួនមនុស្សរហូតដល់រាប់លាននាក់អ្នកជឿព្រះនៅក្នុងក្រុម Seventh Day Adventist មានវត្តមាននៅស្ទើរគ្រប់តែទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះក្រុមជំនុំព្រះវិហារបានសាងសង់មន្ទីរពេទ្យជាច្រើនដើម្បីមើលថែរក្សាអ្នកជំងឺពួកគេចាប់ផ្ដើមបង្កើតសាលារៀនជាច្រើនដើម្បីបង្រៀនដល់ក្មេងៗឲ្យចេះស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់និងចេះជួយដល់អ្នកដទៃទៀតដែរពួកគេមានចំនួនជាច្រើនដូចគ្នាទៅនឹងការរៀបរាប់អំពីកូនចៅរបស់ស្ត្រីដែលបានស្លៀកពាក់ជាពន្លឺថ្ងៃនោះដែរអ្នកជឿព្រះនៅថ្ងៃទី7នេះគឺជាក្រុមមនុស្សដែលខំរក្សាបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយទទួលអំណោយទាំងអស់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរួមទាំងអំណោយទានខាងបទទំនាយផងដែរពួកគេគឺជាក្រុមមនុស្សដែលជឿទៅលើសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែមួយអង្គត់ហេតុការណ៍នេះគឺត្រូវគ្នាទៅនឹងប្រយោគមួយដែលថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាពួកមនុស្សដែលរក្សាបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវហេតុដូចនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែត្រាស់ហៅយើងម្នាក់ៗឲ្យធ្វើជាចំណែកនៃគ្រួសាររបស់ទ្រង់សមាជិកគ្រួសារត្រូវចេះជួយគ្នានៅពេលដែលមានបញ្ហា នៅពេលដែលក្មេងប្រុសម្នាក់ធំឡើងហើយរៀបការនោះគាត់នឹងទទួលបានគ្រួសារថ្មីមួយទៀតគឺជាគ្រួសារខាងប្រពន្ធរបស់គាត់គាត់មិនបានបាត់បង់គ្រួសារចាស់របស់គាត់នោះទេតែគាត់នឹងមានទំនួលខុសត្រូវថ្មីមួយទៀតជាមួយនឹងគ្រួសារខាងប្រពន្ធរបស់គាត់នៅពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់ក្លាយទៅជាគ្រីស្ទានគាត់ក៏នឹងទទួលបានគ្រួសារថ្មីមួយទៀតដែរមនុស្សនៅក្នុងព្រះវិហារទាំងអស់នឹងក្លាយទៅជាអ៊ំពូនិងមីងដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានរីកចម្រើនខាងចំណេះដឹងនិងមានសមត្ថភាពអាចដើរតាមព្រះយេស៊ូវបានសមាជិកទាំងអស់នឹងទទួលបាននៅទំនួលខុសត្រូវថ្មីថ្មីថែមទៀតដើម្បីជួយក្រុមជំនុំព្រះវិហារផងដែរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងប្រទានអំណោយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណឲ្យដល់ក្រុមជំនុំដើម្បីឲ្យពួកគេអាចជួយមនុស្សដទៃទៀតឲ្យស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរតើអ្នកចង់ធ្វើជាចំណែកមួយនៃក្រុមជំនុំ Seventh Day Adventist ដែរឬទេនៅក្នុងនាមជាសមាជិកម្នាក់លោកអ្នកមានសិទ្ធិចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតក្នុងការចែកចាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅដល់អ្នកដទៃលោកអ្នកនឹងចង់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជឿព្រះផ្សេងទៀតដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់និងសិក្សាជាមួយគ្នាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចូលចងចាំថាជួនកាលគ្រួសារក៏មានបញ្ហាដែរចូលកុំគិតថាសមាជិកព្រះវិហារម្នាក់ៗសុទ្ធតែល្អឥតខ្ចោះនោះឡើយយើងបានសិក្សារួចមកហើយថាមិនមែនគ្រប់គ្នាដែលហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកគ្រីស្ទាននោះគឺជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដនោះទេចូលមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវជាធំដូច្នេះលោកអ្នកនឹងមានឱកាសអភ័យទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយរៀនដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកលំបាកជាមួយនឹងគ្នាបានក្តីអំណរនឹងបានមកដល់អ្នករាល់គ្នាក្នុងខណៈដែលលោកអ្នករាល់គ្នាវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាតាំងហើយនឹងសក្តីល្បងរបស់វានោះនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានជ័យជំនះតាមរយៈអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចូលស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះយេស៊ូវចុះនោះលោកអ្នកនឹងបានរឹងមាំក្នុងការក្លាយខ្លួនជាសមាជិកម្នាក់ដ៏ស្មោះត្រង់និងដែលពោពេញទៅដោយសក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់តែតើលោកអ្នកអាចក្លាយទៅជាចំណែកនៃក្រុមដ៏ពិសេសគឺជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវនេះបានដោយរបៀបណាទៅអស់អ្នកណាដែលមានជំនឿទៅលើការសុគតនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងទទួលបានការអភ័យទោសពីអំពើបាបហើយនឹងទទួលបានចិត្តថ្មីមួយតាមរយៈអំណាចជាស្ដារបស់ព្រះយេស៊ូវអំពើបាបរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានដកចេញហើយពួកគេនឹងត្រូវបានផ្សះផ្សាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញពួកគេនឹងបានក្លាយទៅជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ទ្រង់ហើយតាមរយៈពិធីបុណ្យជាមួយទឹកពួកគេនឹងក្លាយទៅជាសមាជិកព្រះវិហាររបស់ព្រះយេស៊ូវរួមជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតដែលកំពុងតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីទទួលការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវបើសិនជាលោកអ្នកមិនទាន់បានរៀបចំខ្លួននោះទេលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសធ្វើការនេះនៅថ្ងៃនេះចុះដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកសូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់អភ័យទោសដល់លោកអ្នកនិងសម្អាតចិត្តលោកអ្នកចេញពីអំពើបាបទាំងប៉ុន្មានរបស់លោកអ្នកចេញបន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចទទួលបុណ្យជាមួយទឹកដែលជាសញ្ញានៃការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអ្នកថាលោកអ្នកជ្រើសរើសដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយ
2: ឥឡូវយើងបានដឹងរឿងលម្អិតអំពីក្រុមជំនុំពិតប្រាកដរបស់ព្រះហើយពួកគេគឺជាក្រុមមនុស្សដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនិងការតាមច្បាប់របស់ព្រះស្រីដែលបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាពន្លឺថ្ងៃគឺតំណាងឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះសប្តាហ៍នេះគឺជាក្រុមជំនុំដែលមានឈ្មោះថា Seventh Day Adventist ពួកគេបានព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយដំណឹងពិតអំពីព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សបានស្គាល់ព្រះដ៏ពិតហើយអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះបាននៅពេលដែលព្រះយាងមកផែនដីនេះម្ដងទៀតក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនឹងរងចាំស្វាគមន៍ដល់មនុស្សដែលមានបញ្ហាទាំងអស់ចូលមកជាមួយពួកគេដោយក្តីស្រឡាញ់ក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះការធ្វើជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះពិតជាមានឧបសគ្គច្រើនណាស់តែចុងក្រោយពួកគេនឹងទទួលបានសេចក្តីរីករាយជារៀងរហូតជាមួយនឹងព្រះដោយមិនមានអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ទៀតឡើយតែគាត់ចង់រីករាយជាមួយអ្នកដែលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេ
3: គាត់ចង
2: ់ល្អណាស់សមាជិកនៃគ្រួសារពិសេសរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានរងចាំស្វាគមន៍យើងជានិច្ចយើងអាចដើរតាមសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយត្រៀមខ្លួនរងចាំការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវដោយជ្រើសរើសធ្វើរឿងល្អល្អផ្សេងៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ
3: ខ្ញុំនឹងទៅព្រះវិហារ Seventh Day Adventist ដើម្បីរៀនអំពីព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងគម្រោងការរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតខ្ញុំបន្ថែមទៀត
2: ល្អណាស់អញ្ចឹងចូលយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីអរគុណព្រះដែលតែងតែស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ក្រុមជំនុំនិងមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើផែនដីនេះអរព្រះបវេតាដែលគង់នៅឯនគរស្ថានសួគ៌អរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះក្តីអាណិតមេត្តារបស់ទ្រង់ដល់អ្នកដែលឯកាដែលគេធ្វើបាបនិងដែលត្រូវការជំនួយពីទ្រង់នោះ អរព្រះគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់បានអញ្ជើញកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលធ្វើជាចំណែកនៃក្រុមគ្រួសាររបស់ទ្រង់សូមទ្រង់មេត្តាអភ័យទោសបាបរបស់កូនរួមមានអំពើខុសឆ្គងគំនិតមិនបរិសុទ្ធនិងហេតុផលអាត្មានិយមផងដែរសូមទ្រង់ជួយរៀបចំកូនតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យកូនអាចរងចាំការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវផងសូមទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងដល់កូនដើម្បីកូនអាចជួយដល់អ្នកដទៃឲ្យគេបានស្គាល់ទ្រង់ហើយក៏សូមជួយពួកគេចូលរួមក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់ផងដែរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន

0: ូមជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងប្រកីសូមស្វាគមន៍មកកាន់សិភៅមេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាស្ដេចឆ្លាញ់ដែលអាចទុកចិត្តបានកញ្ញាសុជាជាកូនអ្នកក្រៃក្រមនេះរស់នៅជនបទមួយដែលត្រូវបានម្ដាយមីងយកមកចុងផ្ដើមហើយរៀនសូត្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាងជាក្មេងឧស្សាហ៍ព្យាយាមណាស់ទាំងការងារផ្ទះនិងការរៀនសូត្រនាងបានបន្ទុកល្អរៀងរាល់ខែសុជាទទួលបាននូវការកោតសរសើរនិងស្រឡាញ់រាប់អានពីលោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិគ្រប់គ្នាចាប់តែថ្ងៃមួយមិត្តភក្តិនាងសពនាងនិយាយចរុបរោគរឿងនឹងនាងគ្រប់គ្នាដោយការច្រណែននឹងទាលោកគ្រូនាងក៏លែងចុចចាត់នាងដូចមុនទៀតនាងចេញពីសាលាតម្រង់ទៅផ្ទះដោយគិតថាទៅទទួលស្ដីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមពីម្ដាយមីងតែមិនទាន់ដល់ផ្ទះស្រួលបួលផងម្ដាយមីងក៏ស្ដីបន្ទោសខ្លាំងៗមករោគនាងទៀតនាងគិតថាមានតែម្ដាយនាងទេតែនៅតែស្រឡាញ់នាងតែផ្ទុយស្រឡះសុជាតិមិនទាន់ទាំងជួតទឹកភ្នែកអស់ពីភ្នែកផងមាននារីម្នាក់មកពីស្រុកយកដំណឹងប្រាប់សុជាតិថាដានាងផ្ដាំឲ្យទៅស្រុកវិញដើម្បីរៀបការជាមួយបុរសពោះម៉ាយម្នាក់នៅពេលដែលបានឮដំណឹងភ្លាមសុជាតិគក់ទ្រូងស្រែកយំទាំងនិយាយបន្តថាខ្ញុំមិនទាន់ចង់រៀបការទេខ្ញុំចង់រៀនតទៅទៀតដើម្បីកសាងអនាគតឲ្យបានល្អតែឥឡូវសំបីតែម្ដាយខ្ញុំក៏មានខ្វល់ខ្វាយអំពីអនាគតខ្ញុំដែរគាត់គិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះជប់នោះនាងកេងនៅក្រៅផ្ទះដោយអស់សង្ឃឹមនាងសំឡឹងមើលទៅក្នុងផ្ទះដល់ស្ងាត់ជ្រងំមានតែកំពូលភ្លើងពងមន់មួយដងសំឡឹងមើលទៅបាត់ដៃនាងតែទុកដោយគ្រប់ឆ្នាំនាងបានទិញពីថ្ងៃបំរុងនឹងលេបសម្រាប់ខ្លួនដោយគិតថាខ្ញុំនឹងលេបឆ្នាំនេះដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតទៅដោយសារជាងរស់នៅឆាក់ជីវិតដល់ជុះចត់បែបនេះដៃនាងក្តាប់គ្រប់ឆ្នាំទាំងញើទៅត្រើតអារម្មណ៍នាងនឹកឃើញមិត្តភក្តិលោកគ្រូម្ដាយមីងនិងម្ដាយបង្កើតតែខ្វះស្ដីឆ្លាញ់លើរូបនាងតើលោកអ្នកធ្លាប់ប្រទះបញ្ហាដោយសុជាតិដែរឬទេតើលោកអ្នកធ្លាប់មានមិត្តភក្តិឬសង្សារជាទីឆ្លាញ់ខ្វាត់ចិត្តលោកអ្នកដែរឬទេរឿងនេះជាការមួយដែលជាចាប់បំផុតតើលោកអ្នកធ្លាប់មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូចៅហ្វាយនីឬអ្នកធ្វើការជាស្និទ្ធណាម្នាក់ដែលអ្នកទូចិត្តបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់មករោអ្នកឬបដិសេធជួយជួយអ្នកឬទេការនេះធ្វើឲ្យអ្នករត់តែស្រងាក់ចិត្តខ្លាំងណាស់ទៅទៀតតើលោកអ្នកធ្លាប់មានសមាជិកគ្រួសារមានយកចិត្តដាក់ចំពោះលោកអ្នកដែរឬទេនេះជារឿងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសម្រាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗតើលោកអ្នកធ្លាប់សួរខ្លួនឯងទេថាតើមានអ្នកណាម្នាក់ដែលពិតជាយកចិត្តទុកដាក់និងស្រឡាញ់លោកអ្នកពិតប្រាកដឬទេ
1: 1. សេចក្តីស្រឡាញ់ជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្ត
0: សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការមួយដ៏សំខាន់ដែលនាំមកនូវសេចក្តីសុខសាន្តនិងសប្បាយរីករាយនៅពេលកូនដឹងថាឪពុកម្តាយស្រឡាញ់ខ្លួននោះគេគ្មានខ្វល់ខ្វាយអំពីអ្វីឡើយដោយគេទុកចិត្តថាឪពុកម្តាយគេនឹងផ្តល់ចំណីអាហារសម្លៀកបំពាក់និងការអប់រំបានល្អដល់គេហើយបើស្វាមីបង្ហាញស្តីស្រឡាញ់ដល់ភរិយាដោយការស្មោះត្រង់និងប្រឹងប្រែងធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងនោះភរិយាក៏មានការសប្បាយដែរនៅពេលដែលយើងមានមិត្តភក្តិច្រើនហើយយើងក៏កាន់តែមានស្តីសប្បាយរីករាយដែរនោះមិនមែនមានន័យថាយើងមានគ្នាលេងសើចច្រើននោះទេតែយើងមានគ្នាច្រើនដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាវិញហេតុនេះហើយបានជាយើងខំធ្វើនូវកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីទាក់ទាញចិត្តអ្នកដទៃទោះបីជាយើងដឹងថាការនោះមិនត្រូវក៏ដោយយើងចង់បានតែស្លាញ់ឬស្ដីស្នេហាពីអ្នកដទៃចុះបើស្ដីស្លាញ់មានន័យនិងមានប្រយោជន៍ល្អយ៉ាងនេះចុះហេតុអ្វីបានជាមានពាក្យស្លោកមួយពោលថាស្នេហានាំមកនូវការជាចាប់ទៅវិញស្រីម្នាក់បានស្លាញ់ប្តីគាត់ខ្លាំងណាស់តែបរិនោះបែរជាដោះដាយចោលនាងហើយទៅរកស្រីដទៃទៅវិញធ្វើឲ្យបេះដូងនាងត្រូវខ្ទេចខ្ទាំក្រពោះស្នេហាស្មោះត្រង់របស់នាងចំពោះប្តីតើក្តីស្នេហារបស់នាងដល់នៅការជាចាប់ឬទេតែតាមពិតស្នេហាមិនមែននាំមកនៅការជាចាប់ទេ គឺការខ្វះក្តីស្នេហាស្មោះត្រង់ទេតែនាំមកនូវការជាចាប់ដូចជាសច្ចាធនាងមានការជាចាប់មិនមែនបណ្ដាលមកក្តីស្នេហាទេគឺខ្វះក្តីស្នេហាវិញតើក្តីស្រឡាញ់ឬក្តីស្នេហាពិតប្រាកដពិតជានាំមកនូវក្តីសុខសាន្តនិងក្តីសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែបញ្ហានោះថាតើយើងនឹងទៅរកស្តីស្នេហាពិតប្រាកដនៅឯណាក៏ឃើញតែស្តីស្រឡាញ់តែសើសើនោះឬស្តីស្រឡាញ់មានលក្ខណៈ3យ៉ាងកខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកបើសិនជាខខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកពីព្រោះកខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទោះបីជាកខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកបើសិនជាគេស្រឡាញ់តែអ្នកណាដែលគូស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍តែស្រឡាញ់ប្រពន្ធនៅពេលណាដែលនាងមានសម្រស់ប៉ុណ្ណោះគ្រូស្រឡាញ់សិស្សនៅពេលណាដែលពូកែឬមានចំណុចណាដែលខ្លួនពេញចិត្តឪពុកម្ដាយខ្លះស្រឡាញ់កូននេះខ្លាំងជាងកូននោះនេះគឺជាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់តែមានលក្ខខណ្ឌបើសិនជាខខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកពីព្រោះអ្នកខ្លះជួយអ្នកដតីដោយសារគេសម្លឹងឃើញអ្វីមួយពីអ្នកនោះបានន័យថាគេចង់បានចំណេញអ្វីម្យ៉ាងអំពីស្រេចស្រឡាញ់របស់គេដូចជាអ្នកក្រស្រឡាញ់កូនអ្នកមានក៏ព្រោះចង់បានការអាណិតមេត្តាអ្នកតូចស្រឡាញ់អ្នកធំក៏ព្រោះចង់បានការងារធ្វើឬគេឲ្យទានដល់អ្នកសំទានពីព្រោះចង់បានមុខមាត់ឬបុណ្យកុសលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេរហូតមានអ្នកខ្លះចិញ្ចឹមបីបាច់កូនដើម្បីចង់បានសក្កុនពីកូនឬចង់ឲ្យកូនចិញ្ចឹមវិញនៅពេលខ្លួនចាស់ការនេះពុំមែនជារឿងមួយខុសឆ្គងនោះទេតែវាធ្វើឲ្យមនុស្សពុំសប្បាយស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលមានអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនឬអ្នកណាដែលត្រូវការជំនួយពីខ្លួននោះបែបនេះគឺជាផ្លែស្រឡាញ់បែបពីព្រោះកោខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទោះបីជាអ្នកខ្លះមិនមែនស្រឡាញ់តែក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះទេដូចជាជួនកាលមិត្តភក្តិឬបងប្អូនណាតែមានស្មោះនឹងគេក៏គេនៅតែស្រឡាញ់នៅដែរនេះជាស្ដីស្រឡាញ់ឥតលក្ខខណ្ឌទោះបីជាយើងឃើញថាស្ដីស្រឡាញ់នៅលើលោកនេះពុំមែនមានអាយុកាលវែងឡើយទោះបីជាស្ដីស្រឡាញ់របស់មនុស្សរឹងមាំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែជាប់ទៅដែរនៅពេលណាដែលមនុស្សស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅបើដូច្នេះស្ដីស្រឡាញ់របស់លោកនេះពេជ្ជនមនោការជាចាប់មែនព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក13ខ4ដល់8បានចែងថា We are stay line តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសតែស្រឡាញ់មានចេះឈ្នានីសមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនចេះរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមានរហ័សខឹងមានប្រកាន់តោមានដែលអស់សប្បាយចំពោះស្ដីទុច្ចរិតឡើយគឺអស់សប្បាយតែនឹងស្ដីស្មោះត្រង់វិញក៏គ្របបាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រមទ្រទាំងអស់តែអេកស្ដីស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយតើស្ដីស្រឡាញ់បែបនេះមិនមែនជាស្ដីស្រឡាញ់ដែលលោកអ្នកចង់បានទេឬអីហើយតើលោកអ្នកអាចទុកចិត្តបានហើយសប្បាយនឹងទទួលឬទេ
1: 2សេចក្ដីស្រឡាញ់ពិត1
0: ប្រសិនបើលោកីនេះពុំមានស្ដីស្រឡាញ់តែនាំមកនៅស្ដីសុខសាន្តស្ដីសប្បាយទៅដល់អនាគតដល់យើងបានទេនោះតើយើងទៅរកនៅឯណារឿងរ៉ាវអំពីព្រះដែលយើងបានរៀនរួចមកហើយបានអះអាងថាព្រះមានស្ដីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងសម្រាប់យើងក៏បាន

ភាពយើងខ្លះនោះទេស្ដេចស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺជាស្ដេចស្រឡាញ់ដែលមានអត្មានិយមគឺធំធេងស្ដេចស្រឡាញ់តែអ្នកមិនធ្លាប់មាននៅលោកីយ៍នេះតើលោកអ្នកបានថ្វាយស្ដេចស្រឡាញ់ដល់ទ្រង់ហើយឬនៅបើសិនបាត់ទ្រង់ពេជ្រជាព្រះដ៏ធំឧត្តមតែគ្មានដើមកំណើតនឹងទីបញ្ចប់នោះទ្រង់ពេជ្រជាព្រះតែមានប្រជញ្ញៈរស់នៅជានិច្ចទ្រង់អាចជួយយើងជានិច្ចហើយទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនោះពេតមិនចេះចប់ដែរទ្រង់ថែមទាំងអាចប្រទានជីវិតដល់យើងនៅនគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅហើយទៀតផងតែជាហេតុធ្វើឲ្យយើងទុកចិត្តដល់ទ្រង់បានដោយគ្មានការភ័យខ្លាចពីអនាគតរបស់យើងឡើយយើងបានដឹងហើយថាព្រះមិនគន់តែដឹងអំពីអំពើអាក្រក់របស់យើងប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់ដឹងតាំងពីគំនិតអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តយើងថែមទៀតទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាព្រះនៅតែស្រឡាញ់និងអាណិតអាសូរជានិច្ចទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានក្តីសប្បុរសដល់បរិបូរទ្រង់នឹងមិនបន្ទោសជាដរាបក៏មានប្រកាន់ជារៀងរៀបតទៅដែរទ្រង់មិនបានប្រព្រឹត្តនឹងយើងតាមអំពើបាបរបស់យើងទេក៏មិនបានសងតាមអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងដែរត្បិតឯផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីប៉ុណ្ណាក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ក៏ធំច្រើនប៉ុណ្ណោះចំពោះអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ហើយទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានប្រតិអាណិតដល់អស់អ្នកដែលកោតខ្លាចទ្រង់ដូចជាឪពុកមានចិត្តអាសូរដល់កូនរបស់ខ្លួនដូច្នោះដែរទោះបីជាលោកអ្នកបានជឿលើទ្រង់ថាជាព្រះដ៏ឧត្តមហើយក៏លោកអ្នកនៅតែសង្ស័យថាតើទ្រង់ស្រឡាញ់លោកអ្នកមែនឬក៏យ៉ាងណាចូលយើងសាកល្បងដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងភ័ស្តុតាងដ៏ធំមួយនៃស្ដេចស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើលោកអ្នកអាចទុកចិត្តលើស្ដេចស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានដែរឬទេព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8បានសម្ដែងថាតើឯព្រះទ្រង់សម្ដែងស្ដេចស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងរាល់គ្នាមានបាបនៅឡើយផងប្រសិនបើលោកអ្នកសង្ស័យថាតើព្រះស្រឡាញ់លោកអ្នកមែនឬមិនមែននោះសូមលោកអ្នកសម្លឹងមើលទៅអេសឆេឆ្កាំងជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវបានសគត់ជំនួសលោកអ្នកតើបងប្អូនចាំទេថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបមានគេមកចាប់ទ្រង់ធ្វើទេរណកម្មនិងឆ្កាងទ្រង់តែទ្រង់មិនបានរត់គេចទេគឺទ្រង់បានទ្រមទ្រនឹងរងការជិះចាប់គ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់និងសុខចិត្តសុគតជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអស់នេះបង្ហាញពីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះដែលសុខចិត្តទទួលការជិះចាប់និងសុគតជំនួសអ្នកដទៃគឺយើងរាល់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនិយាយថាវាជាការធម្មតាទេតែព្រះយេស៊ូវជាព្រះដែលសូមគំភ្លេចថាទ្រង់មានរូបរាងជាមនុស្សទ្រង់មានការជិះចាប់ដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរទ្រង់ជាផ្សារនៅពេលដែលបន្លាបញ្ចាក់ព្រះកេះទ្រង់ដោយគ្មានមេត្តាករុណាទ្រង់ជាជិះចាប់នៅពេលដែលគេបោះដេកគោលលើព្រះហោះនិងព្រះបាទទ្រង់ជាប់លើជើងឆ្កាងទ្រង់មានការជិះចាប់និងក្រៀមក្រំដោយទ្រង់ជាងមកសង្គ្រោះមនុស្សតែបែរជាគេបដិសេធទ្រង់ទៅវិញជាពិសេសពួកសិស្សដែលរត់ចោលទ្រង់តែទោះជាទ្រង់ទទួលរងការជិះចាប់ខ្លោចផ្សារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់សុចិត្តមិនគេចវេះឡើយដោយសារតែទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកនេះពិតជាក្តីស្រឡាញ់ដែលធំធេងអស្ចារ្យមែនមានអ្នកខ្លះនិយាយថាការដែលព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើជើងឆ្កាងនោះមានអ្វីអស្ចារ្យទេព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជឿថាទ្រង់នឹងអាចរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃនោះទ្រង់ទទួលនៅគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់របស់មនុស្សលើអង្គទ្រង់ទ្រង់ដែលជាអ្នកគ្មានបាបសោះទៅជាមានបាបនឹងត្រូវអាម៉ាស់ខ្មាស់ដោយអំពើបាបយើងរាល់គ្នាទ្រង់ទទួលទរណកម្មដែលយើងទទួលទ្រង់ដឹងថាទំនាក់ទំនងទ្រង់រវាងព្រះវរបិតាបានបាត់បង់ទាំងត្រង់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក27ខ46បានសរសេរថាប្រហែលជាម៉ោង3នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើឡើងជាសំឡេងខ្លាំងៗថាអេលីអេលី
ឡាម៉ាសបាធនី

0: គឺស្រ័យថាអោព្រះអង្គអោព្រះអង្គនៃទូលបង្គំអើយហេតុអ្វីបានជាត្រង់ចូលទូលបង្គំត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលជាការលបងយ៉ាងធំរបស់សតាំងមកលើព្រះយេស៊ូវដោយនិយាយខ្សឹបខ្សឹបទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាអំពើបាបដែលអ្នកកំពុងទទួលចំនួនមនុស្សនេះជាអំពើបាបដ៏ធ្ងន់ដែលព្រះវរបិតាអ្នកសោកខ្ពើមខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវស្លាប់រហូតមិនរស់វិញឡើយសូមបងប្អូនសង្ឃឹមមើលតើព្រះយេស៊ូវមានអំណាចរំដោះខ្លួនពីលើជាឆ្កាងបានឬទេប៉ុន្តែទោះជាត្រង់គិតថាត្រង់មានរស់វិញក៏ដោយក៏ត្រង់នៅតែសម្រេចព្រះទ័យសុគតនៅលើជាឆ្កាងព្រោះតែបាបនឹងនាំបាយសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាដែរត្រង់ស្លាញ់យើងខ្លាំងណាស់តើមានស្ដីស្លាញ់ណាដែលអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងស្ដីស្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវបានឬទេ
1: 3ការលះបង់ជីវិតជូនអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ
0: ់នៅលើពិភពលោកជាងនេះជួនកាលមានស្ដីស្លាញ់នឹងការលះបង់ធំធេងម្ដងម្កាលដែរមានរឿងមួយនិទានអំពីមេបញ្ជាការទាហានម្នាក់ដែលត្រូវខ្មាំងចាប់យកប្រពន្ធនិងកូនរបស់គាត់ក្នុងសង្គ្រាមប្រកាសឲ្យគាត់ទៅធ្វើជាថ្នូរជាមួយអ្នកទាំងពីរបើគាត់ប្រកួតខ្លួនឲ្យគេចាប់គេនឹងដោះលែងប្រពន្ធនិងកូនគាត់លោកមេបញ្ជាការនឹងច្បាស់ណាស់ថាគាត់នឹងត្រូវស្លាប់តែដោយសារក្តីស្រឡាញ់តប្រពន្ធនិងកូនគាត់ចូលចិត្តប្រកួតខ្លួនទៅដល់ខ្មាំងលោកមេបញ្ជាការត្រូវគេសម្លាប់ឲ្យប្រពន្ធនិងកូនស្រីគាត់បានរួចខ្លួននោះគឺជាស្ដេចស្លាញ់ដ៏ធំធេងមួយប៉ុន្តែបើសិនបើជាប្រពន្ធគាត់មានរូបរាងមិនស្អាតឬមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយជេរប្រតិចផ្ដាសាគាត់រាល់ថ្ងៃនោះតើគាត់សុខចិត្តទៅស្លាប់ជំនួសនាងឬទេហើយបើកូនគាត់ជាក្មេងខិលខូចធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តជួនកាលលួចលួយឲ្យពុកទៀតផងនោះតើគាត់សុខចិត្តស្លាប់ជំនួសទេឬបើខ្មាំងចាប់យកប្រពន្ធកូនទាហានរបស់គាត់តើគាត់ទៅស្លាប់ជំនួសទេប្រហែលជាទេគាត់បានស្លាប់ជំនួសអ្នកណាដែលស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះសូមយើងសង្ឃឹមមើលព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8ម្ដងទៀតដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងរាល់គ្នាមានបាបនៅឡើយផងខាងនេះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នារហូតត្រង់បដូរសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នាទោះបីជាយើងមានអំពើបាបឬគំនិតអាក្រក់ដល់គួរឲ្យស្អប់បើមយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះទ្រង់បរិសុទ្ធបំផុតតែអំពើបាបរបស់យើងបានធ្វើឲ្យត្រង់សុគតយ៉ាងវេទនាទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ត្រង់នៅតែស្រឡាញ់យើងតើលោកអ្នកគិតថាត្រង់នៅតែស្រឡាញ់លោកអ្នកដែរឬទេបើលោកអ្នកជាមនុស្សក្រៃក្រជាអ្នកមានសោឆ្លាតមានចេះដឹងជ្រៅជ្រះឬជាអ្នកមានបាបច្រើននោះគុំសង្ស័យអ្វីឡើយសូមលោកអ្នកជ្រាបថាត្រង់ស្លាញ់អ្នកទោះបីជាលោកអ្នកមិនគប់ព្រះទ័យត្រង
1: ់4សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាអំណោយដល់យើងរាល់គ្នា
0: ប្រហែលជាអ្នកគិតថាតែស្លាញ់នេះជារបស់អ្នកដតីទេមិនមែនជារបស់អ្នកឡើយប្រហែលជាលោកអ្នកកំពុងសង្ស័យថាព្រះមានអាចស្លាញ់អ្នកបានទេព្រោះទ្រង់មានបានស្គាល់អ្នកហើយមានបានដឹងពីអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់លោកអ្នកដូច្នេះសូមលោកអ្នកអានព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ29ដល់31តើគេមានលក់ចាប់ពីថ្លៃមួយលុយទេឬអីតែគ្មានចាប់ណាមួយធ្លាក់ទៅដីឥតព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាជាប្លាយសំបីតែសក់ក្បាលរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរយ៉ាងនោះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករស់គ្នាមានតម្លៃលើសជាងចាប់ជាច្រើនត្រង់ពេតជាឃើញលោកអ្នកត្រង់ពេតជាស្គាល់លោកអ្នកត្រង់ពេតជាស្រឡាញ់លោកអ្នកសូមដាក់ឈ្មោះលោកអ្នកក្នុងខគម្ពីរដែលជាស្ក្តីសន្យាយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់ព្រះនៅត្រង់ចន្លោះនេះដូចតទៅតើឯព្រះទ្រង់បានបង្ហាញស្ក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសនៅក្នុងកាលដែលនៅមានបាបនៅឡើយផងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4បានពិពណ៌នាអំពីព្រះយេស៊ូវនិងសាសរបស់ទ្រង់ធ្វើដំណើរពីស្រុកយូដាត្រឡប់ទៅស្រុកកាលីលេវិញអ្នកដំណើរទៅ ជាជនជាតិយូដាតែងតែដើរវាងស្រុកសាសាមរីព្រោះពួកគេមិនត្រូវជាមួយសាសាមរីទេពួកគេនៅជាមនុស្សអាក្រក់មានពុតបុតនិងប្រព្រឹត្តអំពើបាបច្រើនជាពិសេសពួកស្រីស្រីជាច្រើនបានកំផិតសហាយស្មន់ឬយកដៃគេតែព្រះយេស៊ូវមិនបានដើរវាងស្រុកនោះឡើយទ្រង់ក៏នាំសះទ្រង់ដើរកាត់ស្រុកនោះទៅក្នុងស្រុកនោះព្រះយេស៊ូវបានជួបនឹងស្ត្រីសាសាមរីម្នាក់ដែលមកដងទឹកនៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ព្រោះនាងជាមនុស្សមានគេឈ្មោះអមិនចង់មកពេលល្ងាចទេខ្លាចមានជួបមនុស្សច្រើនធម្មតាសាយូដាទៅបីជាសាសាមរីជាមនុស្សល្អក៏ដោយក៏គេមាននិយាយចូលដែរតែព្រះយេស៊ូវបានដឹងស្ត្រីនោះជាមនុស្សមានបាបនៅតែនិយាយជាមួយដោយសុំទឹកនាងសោយព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញស្រីស្លាញ់ទៅនាងទៅបីជានាងជាសះមួយដែលជាសត្រូវនឹងទ្រង់ក៏ដោយទ្រង់មានបន្ទូលជាមួយនាងទៅបីជានាងជាស្ត្រីកំសត់យ៉ាងណាក៏ដោយទ្រង់បានទទួលនាងទៅបីដឹងថានាងកំពុងរស់នៅក្នុងអំពើបាបដោយមានប្តី5ក៏ដោយនេះជាស្ដីស្រឡាញ់ដ៏ចម្លែកតើលោកអ្នកគិតថាលោកអ្នកអាចទទួលយកស្ដីស្រឡាញ់បែបនេះឬទេតើលោកអ្នកជឿហើយឬនៅថាព្រះស្រឡាញ់លោកអ្នកជានិច្ចនោះបើជឿហើយលោកអ្នកមានត្រូវភ័យខ្លាចឬក៏ទុកទេនៅពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់បដិសេធឈប់ស្រឡាញ់លោកអ្នកព្រោះអ្នកមានព្រះមួយអង្គដែលនៅតែស្រឡាញ់លោកអ្នកជានិច្ចទោះបីជាអ្នកមានសភាពបែបណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកជឿថាព្រះឃើញអ្នកនឹងមានស្ដីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងជាងមិត្តភក្តិឬឪពុកម្ដាយអ្នកទៅទៀតនោះលោកអ្នកប្រកាសជាជឿថាទ្រង់នឹងជួយការពារលោកអ្នកនឹងផ្ដល់ជូននូវអ្វីៗទាំងឡាយដែលលោកអ្នកត្រូវការព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ31ដល់32បានបញ្ជាក់ថាដូច្នេះយើងនឹងថ្លែងប្រាប់ពីស្ដីទាំងនេះថាដូចម្ដេចបើសិនជាព្រះកាន់ខាងយើងតើអ្នកណាអាចទាស់នឹងយើងបានហើយព្រះអង្គដែលមានបានសម្ចាយទុកនៅព្រះរាជបុត្រទ្រង់បង្កើតគឺបានបញ្ជូនទ្រង់ទៅជំនួសយើងរាល់គ្នានោះតើមានទំនងអ្វីឲ្យទ្រង់មានប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងជាមួយនឹងព្រះរាជបុត្រទ្រង់នោះផងបើសិនបើព្រះស្រឡាញ់យើងរហូតប្រទានព្រះរាជបុត្រតាទ្រង់ឲ្យមករងទុក្ខនិងសគត់ជំនួសយើងទ្រង់ក៏អាចប្រទានឲ្យយើងនូវអ្វីៗដែលយើងត្រូវការផងដែរប្រពន្ធរបស់លោកមេបញ្ជាការដឹងថាប្តីគាត់សុចិត្តប្រោបង់ជីវិតជំនួសគាត់ដោយសារក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងតែក្រោយពីគាត់រួចខ្លួនគាត់មិនបានឃើញមុខប្តីគាត់ទេហើយប្តីគាត់ក៏មិនអាចជួយគាត់បានដែរចំណែកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ទ្រង់ប្តូរជីវិតជំនួសយើងតែទ្រង់បានរស់ឡើងវិញទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់សពថ្ងៃហើយទ្រង់ក៏អាចជួយយើងបានគ្រប់ពេលវេលាដែរតើជីវិតលោកនេះអាចទឹកចិត្តលើទ្រង់បានឬទេតើនេះអាចជួយផ្ៃខ្វល់នឹងបានទូលដល់ទ្រង់ឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាលោកនេះហើយឬនៅក្នុងការចងចាំនឹងទឹកចិត្តលើស្ដីស្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនេះវាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេដូច្នេះលោកនេះត្រូវតែអានព្រះគម្ពីររៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីរំលឹកពីការសក្ដិរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងការដែលទ្រង់ជួយដល់អ្នកមានបាបច្រើនសូមលោកអ្នកទន្ទេញព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8ដោយដាក់ឈ្មោះលោកអ្នកនៅក្នុងខនោះដោយលោកអ្នកបានធ្វើនៅខាងលើហើយដល់ពេលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់លោកអ្នកទេឬលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ខឹងនឹងអ្នកណាម្នាក់សូមអធិដ្ឋានទៅត្រង់ឲ្យត្រង់បំពេញនៅស្ដីស្រឡាញ់សូមលោកអ្នកចងចាំនូវចំណុចទាំង5ដូចខាងក្រោមនេះទី1ទោះបីជាមនុស្សបាននិយាយបង្ខុសពីខ្ញុំឬមានស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំនៅតែមានតម្លៃចំពោះព្រះដែលបានបង្កើតខ្ញុំដែរទី2ព្រះតម្រេះរបស់ព្រះចំពោះខ្ញុំពិសេសជាងគំនិតមនុស្សដទៃទី3ការសម្រេចបតីសគត់នៅលើឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំយ៉ាងក្រៃលែងទី4ប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវចង់មានទំនាក់ទំនងនិងជួយដល់អ្នកដែលស្អប់ទ្រង់ទ្រង់ក៏ចង់តាក់ទងនិងជួយដល់ខ្ញុំដែរទី5ខ្ញុំ ្ញុំតាំងចិត្តថាមិនអោយការបដិសេធរបស់អ្នកដទៃមកលើរូបខ្ញុំប៉ះពាល់ដល់ការទុកចិត្តលើព្រះឡើយយុវនារីសុជាតិត្រូវការស្ដីស្លាញ់ដូចជាយើងដែរលោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានស្គាល់អ្នកណាម្នាក់ដែលអស់សង្ឃឹមដូចជាសុជាតិដែរដូច្នេះសូមលោកអ្នកប្រាប់គេអំពីស្ដីស្លាញ់របស់ព្រះដែលលោកអ្នកទើបនឹងរៀនដើម្បីឲ្យគេមានសង្ឃឹមនិងអាចទុកចិត្តលើស្ដីស្លាញ់របស់ព្រះដូចជាលោកអ្នកផងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរ

0: សាកស្មៃមើលបើសិនជាយើងកំពុងតែដើរចូលទៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយដ៏ល្អហើយពេលដែលយើងកំពុងតែកំមង់អៃឡាតេហើយគេដាក់ទឹកដោះគោដែលមានរសជាតិជូរទឹកដោះគោដែលផ្អែមនោះណាដាក់ក្នុងអៃឡាតេព្រោះដោយសារអីច្បាប់នៅក្នុងនឹងគឺអញ្ចឹងគឺដើម្បីថាហាងកាហ្វេយើងល្អហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាមើលទៅល្អដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអា ingredient ឬក៏រូបមន្តនៅក្នុងនឹងគឺសិតតែរបស់ដែរហ៊ូដលេហើយនឹងបើនិយាយពីទឹកដោះគោវិញគឺផ្អែមទាំងអស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអាក្នុងទឹកដោះគោនឹងគឺវាអត់អាចផ្លាស់ប្ដូរការពិតរបស់វាទេបើទឹកដោះគោផ្អែមគឺដឹងថាផ្អែមហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកពលគាត់បានមើលទៅក្នុងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសអឺតទៅនឹងក្រុមជំនុំនៅក្នុងកូរិនថូសគឺឃើញនៅអវ័យដែលស្រដៀងគ្នានឹងអៃឡាតេដាក់ទឹកដោះគោផ្អែមនឹងឯងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមដុស
0: អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងថាអំពើបាបនៅក្នុងព្រះវិហារអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមទៅសិក្សានៅមេរៀននេះសូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមរួចជាអធិដ្ឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅទៅកូនឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្តល់ពេលវេលាសារជាថ្មីឲ្យកូនកូនមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបៃតាសូមត្រង់គង់ជាមួយនៅថ្ងៃនេះសូមត្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកបំភ្លឺនៅចំណុចណាដែលកំពុងខ្វះខាតនៅក្នុងជីវិតរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងជីវិតរបស់ក្រុមជំនុំទៀតផងបៃតាគុណអរគុណត្រង់ក៏សូមគោរពការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចំចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក6ខ19និង20តើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយនៃរាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចែងថ្លៃលួសអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជាចុះ
0: អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកពលគាត់បានសង្កត់ធ្ងន់មែនទែនតាក់ទងទៅនឹងរឿងអាស្រូវទាំងឡាយជាពិសេសនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងសិលធម៌អញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកពលពេលដែលគាត់មានបេសកកម្មរបស់គាត់នៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនេះគឺគាត់ឃើញថាមានទង្វើដែលប្រឆាំងពីសិលធម៌ច្រើនតាក់ទងទៅនឹងបើយើងឃើញមានដូចជារឿងដែលអយុត្តិធម៌នៅក្នុងនឹងហើយក៏មានការកំផិតមានការបាក់បែកគ្នាប្រកាន់បពុអីចឹងតែយើងបានសិក្សានៅសប្តាហ៍មុនចឹងប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងថ្ងៃនេះគឺលោកពលគាត់ចង់សង្កត់ស្ងន់ទៅនឹងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក5ខ1ដល់ខ13នេះគឺតកតងទៅនឹងរឿងដែលយើងអនុស្មានមិនដល់ស្មៃតែលោកពលក៏គាត់នៅតែនិយាយអំពីរឿងដែរគឺការដែលកូនយកប្រពន្ធរបស់ឪពុកខ្លួនគឺជារឿងដែលប្រជាសិលធម៌មួយហើយគឺអត់ដែររឿងហ្នឹងអត់ដែរឮនៅក្នុងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅសិក្សាអំពីរឿងដែលប្រជាពីសិលធម៌នឹងទាំងអស់គ្នា
1: យើងឃើញអំពីការប្រព្រឹត្តបែបនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក5ខ1ដែលលោកពលបានបញ្ជាក់ថាការប្រព្រឹត្តបែបនេះទាំងសាសដតីក៏មិនដែរមានលើផងហើយលោកពលគាត់មិនមែនគ្រាន់តែសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រព្រឹត្តបែបហ្នឹងទេគឺគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមជំនុំទៅវិញដែលក្រុមជំនុំបែរទៅជាមិនដកអ្នកដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងចេញពីក្រុមគេតែបែរជាបង្ហាញថាខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងនឹងអំពើទាំងនោះវិញលោកពលគាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងជំពូក5នេះគឺគាត់បានបញ្ជាក់តទៅអំពីអំណួតរបស់ក្រុមជំនុំក្រុមជំនុំយកការគ្រប់គ្រងនេះបែរទៅជាមកថានេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះมันអាចមានអំពើបាបណាកើតឡើងបានឡើយហើយយើងឃើញថាសេចក្តីគំផិតគឺជាអំពើបាបដ៏ធំមួយព្រះទ្រង់มันអាចឲ្យមានអំពើបាបណានៅក្នុងកន្លែងណាដែលទ្រង់គង់នៅបានឡើយជាងក្រុមជំនុំក្នុងការទុកមនុស្សនេះឲ្យនៅបន្តទៀតនៅក្នុងក្រុមជំនុំដោយគ្មានការណែនាំបានធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំកូរិនថូសទាំងមូលត្រូវអាប់គេឈ្មោះអាប់គេទៅយោហើយខូចគេឈ្មោះនៅមុខសាសនាដីទៀតផងកូរិនថូសទី1ជំពូក5ខ6ចែងថាសេចក្តីអំណួតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនល្អទេតើមិនដឹងថាដំបែតែបន្តិចអាចនឹងធ្វើឲ្យម្សៅទឹកឡើងបានទេឬអី
0: អញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក5នេះខ1ដល់ខ13នេះគឺមួយជំពូកនេះគឺ យើងឃើញថាហាក់បីដូចជាលោកពលគាត់ចង់ឲ្យក្រុមជំនុំនៅក្នុងកូរិនថូសនេះបានដឹងតកតងទៅនឹងសេចក្តីជាច្រើននៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូរិនថូសជំពូកទី1ជំពូក5នេះអញ្ចឹងយើងឃើញមានទាំងកូនប្រុសរៀបការជាមួយកំផិតមានក្តីកំផិតជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ពុកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺសេចក្តីអំណួតមើលទៅដូចជាមនុស្សនៅក្នុងកូរិនថូសនេះប្រៀបដូចជាពួកគាត់កំពុងស្លៀកវង្វេងនឹងអំណួតចំណេះចេះដឹងឬក៏ភាពហ៊ឺហាមានបាននៅក្នុងទីក្រុងនោះអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងគឺមានប្រពន្ធណាអញ្ចឹងលោកពលគាត់ចង់ឲ្យក្រុមជំនុំស្លៀកវង្វេងជាមួយនឹងរឿងអស់នោះគឺគាត់ព្យាយាមប្រៀនប្រដៅហើយនឹងណែនាំដល់ពួកកុំជំនុំអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទានហើយនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងព្រះគ្រីស្ទក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទទៅកាន់អ្នកដទៃហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតលោកពលគាត់បានបង្ហាញយើងទាំងអស់គ្នាថាឲ្យយើងឃើញបែបណានៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺក្រុមជំនុំព្រះវិហារបានចោះចូលជាមួយនឹងរឿងដែលអសិលធម៌ជាមួយនឹងលោកីច្រើនជាជាងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងថាឃើញថានៅពេលណាដែលក្រុមជំនុំឬក៏ព្រះវិហារកំពុងតែធ្វើរឿងជាច្រើនច្បូកច្បល់ដូចជាលោកីដែរគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងនោះគឺដូចច្បូកច្បល់ដូចត្រីមត្រមានថាស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់យើងរស់នៅក្នុងលក្ខណៈថាខាងក្រៅមួយទៅដូចជាអ្នកជឿព្រះធម្មតាប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងបើមានថាស្អុយលលួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ហៅយើងទាំងអស់គ្នាមកគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅកុំឲ្យរស់នៅបែបលោកីយ៍គឺយើងមិនមែនរស់នៅក្នុងលក្ខណៈថានៅក្នុងលោកីយ៍នេះប៉ុន្តែមិនមែនលក្ខណៈចេញអញ្ចឹងអំពីលោកីយ៍ទេយើងជាគ្រីស្ទានយើងរស់នៅបែបលក្ខណៈថាយើងបញ្ចេញក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់អ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះវិហាររបស់យើងទីតាំងរបស់យើងមួយមួយគឺយើងទទួលស្វាគមន៍មនុស្សទាំងអស់ហើយមនុស្សទាំងអស់ដែលចូលមកក្នុងទីកន្លែងរបស់យើងជាព្រះវិហាររបស់យើងគឺពួកគាត់ត្រូវតែឃើញអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមិនបានឃើញនៅរឿងលោកីយ៍ដែលគាត់ធ្លាប់ជួបពីមុននោះមកទេអញ្ចឹងយើងនៅថ្ងៃដូចគ្នានៅពេលណាដែលមានភ្ញៀវឬក៏អ្នកចម្លែកគេចង់មកចូលរួមថ្វាយបង្គំគេចង់មកចូលរួមរៀនពីព្រះជាមួយយើងអញ្ចឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចូលយើងទាំងអស់គ្នាសម្ដែងអំពីសេចក្តីព្រះភាពរៀបសារហើយនឹងចេះព្រៀនប្រដៅទូមានគ្នាហើយបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់ពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់បានឃើញគំរូរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងនឹងផងដែរ
1: ដូច្នេះបើសិនជាឡាតេរបស់យើងមានទឹកដោះគោដែរប្អូនតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីអាចផឹកវាបានគឺយើងត្រូវការរៀបចំឡាតេថ្មីដែលអត់មានទឹកដោះគោប្អូនហ្នឹងឬក៏យើងអាចនិយាយថាយើងដកទឹកដោះគោប្អូនចេញពីរូបមន្តរូបផ្សំនៃឡាតេរបស់យើងលោកពូលក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសតកតងអំពីការប្រមានហើយនឹងការដកចេញនៅរបស់ដែលកំពុងតែបកកនៅការបញ្ហានៅក្នុងព្រះវិហារសាសម័យមើលថាអ្នកបានដាំទ្រពមួយយ៉ាងស្អាតមានស្លឹកវាយ៉ាងធំហើយខៀវក៏ប៉ុន្តែយប់មួយមានតកើទ្រពវាឡើងមកតើអ្នកគួរទៅធ្វើយ៉ាងណាបើសិនជាអ្នកទុកតកើនឹងឲ្យនៅរស់គឺស្អែកឡើងដាំទ្រពរបស់អ្នកនឹងអស់ស្លឹកកលីងហើយតកើនឹងវានឹងពូនទៀតអញ្ចឹងអ្នកត្រូវតែដកតកើនោះចេញពីដាំទ្រពយើងអាចថាញិចវាឬក៏សម្លាប់វាឬក៏កំចាត់វាចោលលោកពូក៏បញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក5ខ2ថាតែអ្នករាល់គ្នានៅតែមានចិត្តធំឥតការទុកព្រួយដើម្បីនឹងដកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តការនោះឲ្យថយអ្នករាល់គ្នាឡើយស្ដាប់ទៅខនេះមានអារម្មណ៍ថាដូចសាហាវពេកទេបើសិនជាមនុស្សប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងព្រះវិហារយើងត្រូវដកគេចេញហើយលោកពូក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខ5ថាបញ្ជូនទៅឲ្យសាតាំងដើម្បីអីមិនមែនដើម្បីឲ្យយើងពំភ្លេចឈ្មោះម្នាក់នោះទេគឺដើម្បីឲ្យសម្លាប់ផ្នែកខាងសាច់ឈាមរបស់ម្នាក់នោះចេញដើម្បីឲ្យអ្នកនោះមានចិត្តរៀបទៀបរៀបសារហើយលន់តួហើយចង់មករួមរស់ជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះវិញជឹងលោកពូលគាត់បង្ហាញកន្លែងនេះគឺមិនមែនយើងកាត់ការគេចោលហើយបំភ្លេចឈ្មោះគេទេយើងដកគេចេញដើម្បីឲ្យគេមានចិត្តក្នុងការចង់កែប្រែអត្តចរិតរបស់គេឲ្យគេកែប្រែជីវិតរបស់គេដើម្បីយើងអាចងំគេចូលមកក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះឡើងវិញហើយដើមទ្រព្យរបស់យើងនឹងកាន់តែរីកចម្រើនហើយលូតលាស់បានកាន់តែល្អ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នា ស្ដាប់អំពីរឿងតេតងទៅនឹងដកចេញដកចូលហ្នឹងគឺមានន័យថាពិបាកទទួលយកមែនទែនបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើខុសយើងឯងគេថាម្ល៉េះក៏ណាក៏ហោខ្ញុំបន្តិចប៉ុណ្ណឹងហើយតែមានត្រូវដកខ្ញុំចេញពីក្រុមជំនុំរបស់ភេប៉ុន្តែដោយលោកពលក៏បានចេះឲ្យបងបានប្រាប់ដែរថាគឺយើងឲ្យគាត់ដកគាត់ចេញដើម្បីឲ្យគាត់មានដឹងខ្លួនថាគាត់ខុសហើយគាត់ចង់បំរៀបខ្លួនដើម្បីមករួមរស់ជាមួយនឹងព្រះវិញហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងមានរឿងបញ្ហាអ្វីក៏ឡើងក៏ដោយនៅក្នុងក្រុមជំនុំអញ្ចឹងយើងដើម្បីឲ្យយើងអ្នកគ្នាអាចជួយឲ្យក្រុមជំនុំឬក៏ពហិរបស់យើងកុំឲ្យបែបលក្ខណៈថាឮសុសសាយរឿងអាស្រូវតាក់ទងទៅនឹងយើងរវាងជាមួយនឹងក្រុមជំនុំឬក៏ក្រុមជំនុំជាមួយក្រុមជំនុំនោះឬដល់លោកកៃខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងអាចរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយមានបញ្ហាអីជាមួយគ្នាដោះស្រាយជុំគ្នាបានអញ្ចឹងយើងសាកឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានបងប្អូន2នាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់ឆ្លោះគ្នាបកកែកគ្នានៅក្នុងផ្ទះមិនអស់ចិត្តទេគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងដីធ្លីបាទរឿងដីធ្លីអញ្ចឹងឆ្លោះគ្នាក្នុងទីអត់អស់ចិត្តដល់ជួបគ្នានៅក្នុងផ្សារស្រែកឆ្លោះគ្នាឮពេញផ្សារពេញអីចឹងទៅតែយើងគិតមើលតារឿងដែលគ្រាន់តែរឿងក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងសោះហេតុអីបានជាចាំបាច់យកទៅស្រែកដល់ផ្សារដល់អីដើម្បីឲ្យគេអស់គ្នាឮអញ្ចឹងអានឹងគឺជារឿងមួយដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាអាចជួយគ្រប់បាំងយើងអាចមានបញ្ហាដល់ស្រ័យមួយគ្រួសារយើងអាចទៅជឿនភូមិស្ងាត់ស្ងាត់ឲ្យមានភូមិជួយដល់ស្រ័យយើងបានអញ្ចឹងដូចគ្នានៅក្នុងរឿងព្រះវិហារលោកពលគាត់ចង់បង្រៀនយើងហើយចង់ប្រាប់យើងថាបើសិនជាយើងមានបញ្ហាជាមួយគ្នាគិតខុសជាមួយគ្នាឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំអន់ចិត្តជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកលោកពលគាត់បង្រៀនយើងថាឲ្យយើងអាចដោះស្រ័យនៅក្នុងព្រះវិហារជាមួយគ្នាទៅព្រះវិហារអធិដ្ឋានឬក៏ទៅលោកគ្រូកងវាឬក៏ចាស់ទុំនៃព្រះវិហារដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចដោះស្រាយហើយជួយយើងអធិដ្ឋានគ្នាដើម្បីឲ្យយើងជានានឹងគ្នាវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការបាក់បែកសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពោះ6ខ5បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាដែលខ្ញុំនិយាយដូចនេះគឺដើម្បីឲ្យអ្នករើគ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់វិញតើគ្មានអ្នកមានប្រាជ្ញាណាក្នុងពួកអ្នករើគ្នាសូម្បីតែមួយដែលអាចនឹងរឿងដែលពួកបងប្អូនប្តឹងផ្ដាល់គ្នាទេឬអី
1: តើអ្នកដឹងទេធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំរបស់យើងខូចខាតដល់គេឈ្មោះខ្លាំងជាងគេគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើចំពោះរូបកាយរបស់យើងហើយការរស់នៅរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃសាកសម័យមើលថាស្ដេចបានហៅអ្នកទៅពិធីជប់លៀងមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីទៅអ្នកគិតថាខ្ញុំស្លៀកពាក់អីក៏បានណាមានណាគេខ្វល់គេហៅខ្ញុំហើយឯណាចឹងអ្នកស្វាពាក់អោសហាយគិនចេះគិនចាស់ខោមិនសមស្វាជើងផ្ទាត់ហើយអ្នកដើរទៅចូលរួមជាមួយនឹងពិធីដែលស្ដេចកំពុងតែរៀបចំនោះសួរថាតើគេឲ្យអ្នកចូលទេដំបូងគេអស់តើគេឲ្យអ្នកចូលទេទី2តើអ្នកមានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេអ្នកធ្វើអីក៏បានដែរមែនទេសិទ្ធិរបស់អ្នកក៏ប៉ុន្តែសួរថាគេមានច្បាប់គេមានទម្លាប់ហេតុអីបានអ្នកមិនគោរពដល់គេឲ្យកិត្តិយសដល់គេដោយធ្វើតាមអ្វីដែលគេចង់ឲ្យអ្នកធ្វើរឿងនេះក៏ដូចជាពាក្យសម្ដីដែលមនុស្សភាគច្រើននិយាយថាខ្ញុំត្រូវបានសង្គ្រោះដោយព្រះគុណដូច្នេះខ្ញុំធ្វើអីក៏បានដែរគ្មានច្បាប់ណាដើម្បីមកទាស់ទែងជាមួយខ្ញុំបានទេដោយសារខ្ញុំមានព្រះគុណរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែលោកពលគាត់បាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក6ខ12ហើយនិងខ13ថាខ្ញុំមានច្បាប់នឹងធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់បានប៉ុន្តែមិនមែនការទាំងនោះមានប្រយោជន៍ទាំងអស់ទេខ្ញុំមានច្បាប់នឹងធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់បានមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនព្រមចោះចូលក្នុងអំណាចនៃការណាមួយនោះសោះឯចំណេះអាហារនោះសម្រាប់ក្រពះហើយក្រពះក៏សម្រាប់ចំណេះអាហារដែរតែព្រះទ្រង់នឹងឲ្យទាំងពីរយ៉ាងសាបសូន្យទៅឯរូបកាយមិនមែនសម្រាប់ការកំផិតទេគឺសម្រាប់តែព្រះអម្ចាស់វិញហើយក៏សម្រាប់រូបកាយដែរ
0: អញ្ចឹងយើងគិតថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតតាក់ទងទៅនឹងថាខ្ញុំបានសង្ឃរដោយសារព្រះគុណរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏បានប៉ុន្តែពួកបងប្អូនគ្នាដែលចាំបានថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានទទួលបានការសម្អាតបានធ្វើឲ្យស្អាតបានសង្គ្រោះនោះគឺព្រះទ្រង់បានសម្អាតឲ្យយើងរួចហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថារូបកាយរបស់យើងគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះហើយរូបកាយរបស់យើងក៏ជាព្រះវិហារនៃព្រះញាតរបស់សុដាអញ្ចឹងរឿងដែលប្រាជ្ញាពីសិលធម៌គឺជារឿងមួយដែលធ្វើរំលងនៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាជំហានមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចឃើញតាក់ទងទៅនឹងការដែលយើងរស់នៅក្នុងក្រមព្រះគុណមែនក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅគឺយើងរស់នៅមានសេរីភាព ពីអំពើបាបមានន័យថានៅពេលដែលព្រះសង្គ្រោះយើងហើយយើងមានសេរីភាពយើងអត់អាចយើងអត់ខ្លាចអំពើបាបទៀតទេយើងអត់ខ្លាចថាខ្ញុំខ្លាចអំពើបាបអីណានៃព្រះស្អីព្រះទ្រង់សង្គ្រោះយើងហើយព្រះទ្រង់ដោះបាបយើងចេញរួចហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចងចាំថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺបានសេរីភាពពីអំពើបាបមិនមែនមានសេរីភាពក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះទេ
1: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាការធ្វើអ្វីៗតាមចិត្តខ្លួនឯងគឺខុសពីសិលធម៌ដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដូច្នេះបើសិនជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ស្ថិតនៅក្នុងយើងដោយលោកពោបាននិយាយថាយើងគ្រប់កាយយើងជាព្រះវិហាររបស់ព្រះតើយើងគួរតែមានលក្ខណ្ឌបែបណាក្នុងការរៀបចំខ្លួនរបស់យើងដើម្បីទប់ទល់ការពៀជាមួយនឹងការបោកបញ្ឆោតដែលនឹងមកលបងលោយើងគឺយើងត្រូវតែមានការរៀបចំបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានភ្លៀងមួយយ៉ាងធំធ្លាក់មកនៅភ្នំពេញហើយយើងកំពុងតែនៅខាងក្រៅតើយើងនឹងឈរតវ៉ាតថ្លៃគ្នាជាមួយនឹងភ្លៀងនោះឬក៏យើងនឹងរត់រយដើម្បីទៅរកកន្លែងដែលមានម្លប់ដើម្បីការពារខ្លួនពីការសើមជោកនោះគឺខ្ញុំគិតច្បាស់ណាស់ថាអ្នកនឹងរត់ទៅរកកន្លែងជ្រកគឺអ្នកមិននៅអាឡ័យចរចាជាមួយនឹងភ្លៀងទៀតទេការរត់គេចបែបនេះគឺសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីល្បួងនៃភាពសាហាវស្មន
0: ់អញ្ចឹងយើងឃើញថាសម្បីតែលោកពលក៏គាត់មានប្រសាសន៍ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារត់គេចពីភាពសាហាវស្មន់ដែរព្រោះដោយសារអីគឺកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំធ្វើបាបដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចបកគោលរូបកាយរបស់យើងទៅឲ្យព្រះយ៉ាងពេញលេញផងដែរព្រោះដោយសារអីយើងរូបកាយរបស់យើងគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រុនថូសទី1ចំពុក6ខ18ដល់ខ20ថាចូលរត់ពីការសាហាយស្មន់ចេញគ្រប់ទាំងអំពើបាបណាដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តនោះនៅខាងក្រៅរូបកាយទេតែអ្នកណាដែលសាហាយស្មន់គ្នានោះឈ្មោះថាធ្វើបាបដល់រូបកាយខ្លួនឯងផងតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករើគ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករើគ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករើគ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតទ្រង់បានចេញថ្លៃលោះអ្នករើគ្នាហើយដូច្នេះព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករើគ្នាដែលជាទ្រង់ចោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឬខនេះដែលលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងវារំលឹកយើងឲ្យយើងឃើញទៅតាមទៅនឹងរឿងរបស់លោកយូសាបដែលគាត់ត្រូវបានប្រពន្ធរបស់អង្គរៈរបស់ស្ដេចបានចូលមកដើម្បីចង់នឹមរឿងអាស្រូវដល់លោកយូសាបដើម្បីឲ្យគេដាក់ទោសដល់យូសាបព្រោះសារប្រពន្ធរបស់គាត់អត់ចូលចិត្តទេអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងនេះគឺលោកយូសាបគាត់មិនបានមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើអ្វីៗដែលជារឿងប្រឆាំងសិលធម៌ទេអញ្ចឹងលោកយូសាបគាត់ព្យាយាមរត់គេចចេញពីនាងដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងបញ្ហាអីកើតឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខទាំងអស់នេះលោកយូសាបគាត់អាចជៀសផុតពីរឿងអាស្រូវនឹងបានអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ខ្លាចដល់ព្រះចុះយើងរកគ្នាអញ្ចឹងយើងរកគ្នានៅពេលដែលយើងអ្នកគ្នាចង់រត់គេចពីភាពសាហាវស្មន់សក្តិកំផិតឬក៏សក្តិអក្រក់ផ្សេងៗសូមឲ្យយើងអ្នកគ្នានឹកឃើញព្រះមុនគេអញ្ចឹងការដែលយើងនឹកឃើញព្រះមុនគេគឺជួយឲ្យយើងអ្នកគ្នាអាចដឹងអ្វីទៅខុសអ្វីទៅត្រូវហើយព្រះជួយផ្ដល់ចម្លើយយើងភ្លាមៗតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាសារនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអាចប៉ះពាល់ហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមខមមិនថាអាមែនអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរអរព្រះបិតាព្រះបិតានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គុណនៅកូនតាំងសួរដល់គុំផុតអីព្រះគេក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបលាសូមជួបគ្នា
2: សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីធ្វើចេកអាំងជ្រលក់ទឹកខ្ទិះដូង
3: តើយើងមានគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះ
2: គ្រឿងផ្សំមានដូចជាផ្លែចេកខ្ទិះដូងអំបិលស្លឹកខ្ទឹមស្ករក្រហមហើយនឹងទឹកសម្រាប់ត្រាំចេក
3: ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀត
2: បន្ទាប់មកយើងត្រូវការចាក់អំបិលចូលទៅក្នុងទឹកសម្រាប់ត្រាំចេកនៅពេលដែលយើងបកដាក់ទៅកុំឲ្យវាមានជ័រជាប់ស្អិតចឹងអេស្ទ័រនឹងបកចេកហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើទឹកសម្រាប់ជ្រលក់ចេកមុនដំបូងយើងត្រូវការចាក់ស្ករចូលទៅក្នុងចានរបស់យើងបន្តមកទៀតយើងចាក់អំបិលចូលប៉ុន្តែអំបិលនេះយើងដាក់តែបន្តិចទេបន្តមកទៀតយើងប្រើខ្ទិះដូងសុទ្ធតមកយើងធ្វើការកូរវាឲ្យសព្វ
3: ហេតុអីពេលយើងធ្វើចេកអាំងយើងអត់ធ្វើចេកទុំ
2: អោមកពីចេកទុំវាទន់ហើយវាផ្អែមខ្លាំងពេកអញ្ចឹងយើងប្រើចេកស្គីល ហើយទឹកខ្ទិះនេះវាខាប់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ទឹកចូលឥឡូវនេះទឹកខ្ទិះរបស់យើងបានចូលជាតិជាមួយនឹងស្ករក្រហមហើយនឹងអំបិលហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការចាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលនៅពេលនេះទឹកខ្ទិះរបស់យើងធ្វើរួចហើយបន្ទាប់ពីចេករបស់យើងបានត្រាំរហូតដល់5នាទីហើយយើងនឹងស្រង់វាដើម្បីអាំងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងដោតវាចូលទៅក្នុងចង្កាក់នៅពេលយើងដោតយើងមិនត្រូវដាក់វាកឹបគ្នាពេកទេនៅពេលដែលយើងអាំងហើយយើងត្រូវការដំវាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ដោតចូលចង្កាក់ហើយយើងនឹងយកវាទៅអាំង
3: យើងត្រូវការអាំងប្រហែលនាទីដែរ
2: គឺយើងត្រូវអាំងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងឬមួយក៏លើសពីនឹងទៀតឥឡូវនេះចេកអាំងរបស់យើងឆ្អិនហើយហើយយើងនឹងដំវាឲ្យសំប៉ែត
3: ហេតុអីយើងត្រូវដំវាឲ្យវាសំប៉ែត
2: អូយើងដំវាដោយសារតែយើងពេលយើងជ្រលក់ទៅវាចូលជាតិល្អនេះគឺជាចេកអាំងដែលយើងបានអាំងឆ្អិនហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកវាជ្រលក់ក្នុងទឹកជ្រលក់ក៏បានឬក៏ចង់ស្រោចទឹកជ្រលក់នេះចូលទៅក្នុងចេកក៏បានដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើចេកអាំងញ៉ាំនៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ
4: សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពទាំងអស់គ្នាចាសសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងចានៅថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអ្វីដែលប្លែកមួយមកបង្ហាញជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូននោះគឺនំបញ្ចុកសម្លខ្មែរចាខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគឺចូលចិត្តនំបញ្ចុកនេះខ្លាំងណាស់ចាដូច្នេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកនៅវិធីធ្វើសម្លខ្មែរតាមបែបបួសវិញម្ដងចាដូច្នេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះគឺមានដូចជាគ្រឿងនេះគឺជាគ្រឿងដែលមានដូចជាស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមសដែលគេបានបុករួចហើយហើយនឹងល្មៀតផងដែរចាហើយនឹងរុំជាមួយនឹងខ្ជាយផងដែរហើយផ្សិតតៅហ៊ូខ្ទិះដូងស្ករអំពៅអំបិលនិងទឹកស៊ីអ៊ីវហើយមួយទៀតនោះគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺនំបញ្ចុកហើយនិងល្បោយល្បោយគឺយើងអាចជ្រើសរើសមកតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងគឺមានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានលើកមកដូចជាមានត្រសក់ផ្លូវស្លឹកផ្លូវអង្កែតសណ្ដែកគួរត្រកួនហើយនៅស្លឹកកន្ធំថេតចា៎ហើយដើម្បីធ្វើវាគឺនឹងខ្ញុំសូមចាប់ដាមតែម្ដងចាគឺយើងត្រូវការត្បាល់នឹងខ្ញុំមុនដំបូងនេះគឺនឹងខ្ញុំត្រូវការបុកគ្រឿងនេះបន្តិចដើម្បីឲ្យវារៀងម៉ត់ជាងមុនបន្តិចយើងចាក់ចូលវាទាំងអស់ហើយគឺយើងបុកវាជាមួយនឹងខ្ជាយសម្លនេះបើសិនជាមានខ្ជាយច្រើនគឺកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរចាខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្រាន់ហើយពីព្រោះខ្ញុំបានបុកពីមុនបានច្រើនហើយចាបន្តមកទៀតនោះគឺតៅហ៊ូខ្ញុំសូមដាក់តៅហ៊ូចូលបុកវាលាយជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងខ្ញុំឃើញថាតៅហ៊ូហើយនឹងគ្រឿងរបស់យើងគឺវាសមល្មមហើយបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ញុំត្រូវបើកភ្លើងហើយដាក់ឆ្នាំងនៅលើភ្លើងឲ្យវាក្តៅបន្តិចចាហើយនេះខ្ញុំនឹងដុសគ្រឿងដែលនេះខ្ញុំបានបុករួចនោះដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរបស់យើង

0: ចាឃើញថារួចរាល់ហើយនំបញ្ចុកសម្លខ្មែរចាគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើនៅក្នុងការធ្វើវានៅឯផ្ទះចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអរគុណអ្នកបងប្អូននឹងយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអំបញ្ញមិញនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងអាចយកអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញនៅថ្ងៃនេះយកទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះរៀងខ្លួនផងដែរចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំសូមអរគុណសូម
1: មន្ទូលថាព្រះវរបិតាអើយព្រះវរបិតាអើយហេតុអ្វីក៏ទ្រង់បោះបង់ទូលបង្គំចោលយើងដឹងនេះចំណុចហ្នឹងគឺដោយសារអំពើបាបរបស់យើងគឺធ្ងន់មែនទែនដែលនៅលើស្មារបស់ទ្រង់គឺធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវដាច់ចេញពីព្រះវរបិតា
2: បាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Happy Sabbath រីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធបើយើងសំឡឹងមើលទៅការបង្កបង្កើតផែនដីបើយើងមើលទៅឯព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះមួយព្រះបានមានបន្ទូលថាកាលកាលដើមដំបូងឡើយព្រះទ្រង់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយមានរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នករាល់គ្នានៅពេលដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្កើតរុក្ខជាតិទាំងឡាយគឺទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ដីបង្គាប់ឲ្យដីបង្កើតនៅរុក្ខជាតិទាំងឡាយនោះដីក៏បានធ្វើតាមនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលទ្រង់បង្កើតមច្ឆាជាតិទាំងឡាយសត្វដែលរស់នៅក្នុងទឹកនោះទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅកាន់ទឹកនោះក៏កើតមានសត្វទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែយើងក៏លេចមើលនៅពេលដែលទ្រង់ចង់បង្កើតមនុស្សនោះទ្រង់ក៏បែរមកឯអង្គទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាចូលយើងបង្កើតមនុស្សឲ្យមានរូបដូចជាយើងនោះទ្រង់ក៏យកដីហើយសូនធ្វើជាមនុស្សហើយទ្រង់ក៏ផ្លុំខ្យល់ជីវិតនោះមនុស្សក៏មានជីវិតឡើងរឿងតែយើងត្រូវពិចារណានៅពេលដែលយើងដកដើមឈើចេញពីដីมันយូរប៉ុន្មានដើមឈើនោះនឹងក្រៀមស្វិតហើយនឹងងាប់ទៅនៅពេលដែលយើងយកត្រីឬយកអ្វីដែលរស់នៅក្នុងទឹកចេញពីទឹកมันយូរប៉ុន្មានវាក៏នឹងស្លាប់ដែរយើងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងត្រូវកាត់ដាច់ចេញពីព្រះมันយូរប៉ុន្មានយើងក៏នឹងស្លាប់មិនត្រឹមតែស្លាប់ផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណឡើយហើយយើងក៏នឹងស្លាប់អស់កលជនិតដែរបើសិនជាគ្មានព្រះអញ្ចឹងការអធិដ្ឋានគឺសំខាន់មែនទែនការអធិដ្ឋាននេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងបានផ្សារភ្ជាប់រវាងយើងហើយនឹងព្រះការអធិដ្ឋានគឺសំខាន់សម្រាប់យើងមែនទែនដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរាល់គ្នាសម្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាព្រះវរបិតាដែលគង់នៅលើនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គអើយត្បិតទ្រង់ជាព្រះដ៏អស់ទាំងព្រះបើទ្រង់បានបង្កកើតផែនដីហើយទ្រង់បានបង្កើតរបស់គ្រប់សពសារពើផងព្រមទាំងទូលង្គមផងដែរព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលង្គមរស់គ្នានៅទីនេះសូមលន់តួនៅអំពើបាបគ្រប់យ៉ាងដែលទូលង្គមរស់គ្នាបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងចំពោះទ្រង់ហើយនឹងចំពោះបងប្អូនរស់គ្នាផងដែរសូមទ្រង់បានលើកលែងទោសដល់ទូលង្គមហើយនៅពេលនេះផងដែរព្រះអង្គចាស់ឲ្យសូមទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងបបោមាត់ទូលង្គមដឹកនាំទូលង្គមនៅឲ្យដែលទូលង្គមនឹងនិយាយសូមឲ្យទ្រង់បានដឹកនាំទូលង្គមហើយនឹងដាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅឯបបោមាត់ទូលង្គមផងដែររួចការទូលង្គមសូមពឹងក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះជាមួយគ្នាអំពីរឿងព្រៀបប្រដូចគឺនៅព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ11ដល់32អញ្ចឹងនៅក្នុងជំពូកនៅក្នុងសៀវភៅលូកាជំពូក15នឹងគឺមានរឿងព្រៀបប្រដូច3អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោម3ខ្ញុំជ្រើសរើសយកមក1ឯរឿងទី1គឺតាកតងទៅនឹងកូនជាមដែលបានបាត់បង់ឯរឿងទី2តាកតងទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់គាត់បានបាត់កាក់អញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងអាននៅរឿងព្រៀបប្រដូចទាំងនឹងនៅពេលដែលគេបាត់បង់អ្វីមួយម្ចាស់គេតែងតែចេញទៅហើយដើម្បីស្វែងរករបស់ដែលបាត់បង់នោះប៉ុន្តែរឿងនៅក្នុងរឿងមួយទៀតគឺរឿងកូនពៅវង្វេងអញ្ចឹងរឿងកូនពៅវង្វេងគឺខុសប្លែកពីរឿងឧបមាទាំងពីរហ្នឹងគឺឪពុកគាត់មិនបានចេញទៅដើម្បីនឹងស្វែងរកកូនដែលបាត់បង់នោះឡើយចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករស់គ្នាអាននៅគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ11ដល់32
3: ព្រះគម្ពីរលូកាចំព ুক 15ខ11ដល់ខ32រួចត្រង់ក៏មានបន្ទូលថាមានបរិះម្នាក់មានកូនប្រុស2កូនពៅនិយាយទៅឪពុកថាសូមលោកឪពុកប្រកោចំណែកមរតកដែលត្រូវចែកដល់ខ្ញុំនោះមកគាត់ក៏ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនក្រោយបន្តិចមកកូនពៅប្រមូលទាំងអស់ចេញទៅឯស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បន្ហិនទ្រព្យទៅដោយដបែងដល់ហួសខ្នាតកាលបានចាយអស់រលិញហើយនោះកើតមានអំណត់ជាខ្លាំងនៅស្រុកនោះវាក៏មានសេចក្តីតក្ររួចទៅបំរើអ្នកស្រុកនោះម្នាក់ហើយគេប្រើឲ្យទៅឯក្វៀលវងជ្រូកវាមានចិត្តចង់ចំអែតពោះដោយសម្បត្តិដែលជ្រូកស៊ីណាស់តែគ្មានអ្នកណាឲ្យសោះកាលវាភ្ញាក់ដឹងខ្លួននោះក៏គិតថាឪពុកអញមានជើងឈ្នួលប៉ុន្មានសុទ្ធតែមានអាហារបរិភោគបរិបូរគ្រប់គ្នាតែនៅទីនោះអញចិត្តដាច់ពួរស្លាប់ហើយអញនឹងក្រោកឡើងទៅនិយាយនឹងគាត់ថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកមែនខ្ញុំនេះមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនលោកឪពុកទៀតទេសូមទទួលខ្ញុំទុកដូចជាជើងឈ្នួលលោកឪពុកវិញចុះនោះវាក៏ក្រោកឡើងដើរទៅលោកឪពុកឃើញពីចម្ងាយហើយក៏មានចិត្តអាណិតមេត្តាហើយរត់ទៅអោបថើបវាទើបវានិយាយថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនរបស់លោកឪពុកទៀតទេតែឪពុកប្រាប់ទៅពួកបាវគាត់ថាចូលយកអាវល្អបំផុតចេញមកបំពាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកឲ្យផងរួចយកកូនគោដែលបំពន់មកសម្លាប់ចោះយើងនឹងបរិភពឲ្យសប្បាយចិត្តត្បិតកូនអញនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមកវិញនោះគេក៏បរិភពសប្បាយទាំងអស់គ្នាទៅឯកូនច្បងនៅឯចំការការត្រឡប់មកចិត្តដល់ផ្ទះនោះក៏ឮសូរភ្លេងនិងរបាំគាត់ហៅពួកបាវម្នាក់មកសួរថាគេធ្វើអ្វីនឹងបាវនោះជម្រាបថាប្អូនលោកត្រឡប់មកវិញហើយលោកឪពុកបានសម្លាប់កូនគោដែលបំពន់ដោយព្រោះបានកូនមកវិញដោយសុខសាន្តដូច្នេះគាត់ក៏ខឹងមិនព្រមចូលទៅសោះបានជាឪពុកចេញមកអង្វរដល់គាត់តែគាត់ឆ្លើយថាមើលខ្ញុំបានបំរើលោកឪពុកប្រមាណឆ្នាំនេះមកហើយមិនដែលធ្វើខុសអ្វីនឹងបង្គាប់សោះតែលោកឪពុកមិនដែលឲ្យកូនបំពេដើម្បីតែមួយឲ្យខ្ញុំបានអស់សប្បាយជាមួយនឹងពួកមិត្តសម្លាញ់ខ្ញុំឡើយឯកូនលោកឪពុកដែលវាបង្ហិនបំផ្លាញសម្បត្តិលោកឪពុកអស់ដោយនៅស្រីអ្នកលេងនេះកាលបានមកដល់នោះលោកឪពុកសម្លាប់កូនកូនដែលបំពន់ឲ្យវាភ្លាមឪពុកក៏តបថាកូនអើយឯងបាននៅជាមួយនឹងអញជាដរាបឯរបស់អញទាំងប្រមាណក៏ជារបស់ឯងដែរពួកគួរឲ្យយើងស៊ីលៀងដោយអស់សប្បាយទៅពីព្រោះប្អូនឯងនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់បង់តែបានឃើញមកវិញហើយ
2: បើសិនជាយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរណារឿងនេះគឺមានតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាតែប៉ុណ្ណោះចំគម្ពីរលូកានៅពេលដែលគាត់ទៅសេអ្វីមួយគឺគាត់ទៅសេលំអិតមែនទែនលោកលូកាគាត់គឺជាបណ្ឌិតម្នាក់នៅក្នុងសម័យនោះចឹងនៅអ្វីដែលគាត់បានទៅសេឡើងគាត់មិនមែនឃើញវាដោយផ្ទាល់ភ្នែករបស់គាត់គេក៏ប៉ុន្តែគាត់បានសាកសួរនឹងប្រមូលនៅទិន្នន័យផ្សេងផ្សេងពីសាវកពីអ្នកដែលជិតស្និទ្ធនឹងព្រះយេស៊ូវចឹងនៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់មានកូនប្រុស2នាក់កូនច្បងហើយនិងកូនពៅចំណែកឯកូនពៅគាត់បានគិតថាការដែលរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ជាមួយនឹងឪពុកធ្វើឲ្យគាត់ធុញទ្រាន់មែនទែនអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសុំចំណែកដែលជារបស់គាត់មរតកដែលជារបស់គាត់ពីឪពុករបស់គាត់ដើម្បីនឹងចេញទៅស្រុកផ្សេងដើម្បីនឹងរស់ស៊ីហើយនឹងរស់នៅតាមរបៀបរបស់គាត់នៅពេលនោះឪពុករបស់គាត់ក៏មិនបានបង្ខត់បង្ខៀងហើយក៏មិនបានបង្ខំអ្វីគាត់ក៏មិនបានស្ដីបន្ទោសក៏មិនបានធ្វើអ្វីទៅឲ្យហាមគាត់កាត់នោះឡើយនៅពេលនោះឪពុកក៏បានយល់ព្រមហើយក៏ផ្ដល់នៅអ្វីដែលជារបស់គាត់ឲ្យទៅគាត់នេះក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីតួអង្គទាំង3នឹងតើនរណាជាកូនពៅវិញនរណាជាឪពុកហើយនរណាជាកូនច្បងអញ្ចឹងកូនពៅវិញគឺសំដៅទៅលើយើងរាល់គ្នាក
1: ៏ដូចជាអ្នកដែលបើនៅក្នុងសម័យនោះគឺព្រះយេស៊ូវសំដៅទៅលើអ្នកដែលអីយកពុនឬក៏អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបផ្សេងផ្សេងនៅសម័យនោះទៅអញ្ចឹងដូចសាយដែលគាត់បានរំលឹកឡើងថានៅសម័យនោះគឺគេស្អប់មែនទែនអ្នកដែលយកពុនពីព្រោះថានៅពេលដែលគេយកពុនរត់គេអោយយកត្រឹមតែភាគតែ 1% ប៉ុន្តែគាត់បានយកធ្វើទៅជា2ជា3ដូច្នេះហើយទៅមនុស្សសម័យនោះគេស្អប់មែនទែនគេទុកអ្នកយកពុនជាមនុស្សបាបជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលកូនពៅគាត់សុំនៅមរតកពីឪពុកឪពុកគាត់បានហាមគាត់សោះអញ្ចឹងឪពុកបានផ្ដល់សេរីភាពដល់កូននឹងក៏ដូចជាព្រះដែរឪពុកនឹងក៏គឺព្រះបានដូចជាព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះវរបិតាដែរនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយយើងចង់បែកចេញពីព្រះគឺព្រះទ្រង់មិនហាមគាត់យើងនោះទេទ្រង់បានផ្ដល់សេរីភាពតាំងពីទ្រង់បានបង្កបង្កើតឋានសួគ៌ហើយនឹងផែនដីម្លេះគឺទ្រង់បានផ្ដល់សេរីភាពដល់ទេវតាទាំងឡាយហើយនឹងអាដាមអេវ៉ាផងក៏ប៉ុន្តែសេរីភាពនោះហើយសេរីភាពនៃការជ្រើសរើសនោះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវបានធ្លាក់ចុះព្រមទាំងលូស៊ីហ្វឺផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាដាមហើយនឹងអេវ៉ាគាត់ជ្រើសរើសនៅផ្លូវមួយពីព្រោះតែគាត់ចាញ់ការល្បួងរបស់អរៈសាតាំងអញ្ចឹងយើងមើលថានៅក្នុងសួនច្បារអេដែនគឺព្រះគម្ពីរបានចែងច្បាស់ណាសួនច្បារអេដែនជាសួនមួយដែលមានល្បងព័ទ្ធជុំវិញក៏មានផ្លូវចេញចូលដែរអញ្ចឹងអរៈគឺគាត់មិនអាចចូលទៅអេសួនច្បារអេដែនដើម្បីល្បួងអេវ៉ាបានទេគឺមានផ្លូវមួយគាត់ដែលអរៈអាចធ្វើបានគឺអរៈអាចទាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សបានគឺនៅក្នុងចំណុចដើមឈើនៃជីវិតនោះហើយដើមឈើដឹងខុសត្រូវហើយនឹងដើមឈើនៃជីវិតនោះហើយនៅកំឡុងពេលនោះហើយដែលអរៈមានឱកាសគាត់បានល្បួងគាត់បានប្រើពោះដើម្បីនឹងល្បួងអាដាមហើយនឹងអេវ៉ាអញ្ចឹងពោះនឹងហើយដែលតំណាងឲ្យអរៈសាតាំងអញ្ចឹងព្រោះតែអីការជ្រើសរើសខុសរបស់អាដាមហើយនឹងអេវ៉ាទើបធ្វើឲ្យមនុស្សធ្លាក់ចុះនឹងហើយនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសអ្វីមួយយើងត្រូវគិតធ្វើជាពីរយើងត្រូវគិតថាអ្វីបើសិនជាយើងជ្រើសរើសផ្លូវនឹងតើអ្វីទៅជាផលដែលវិជ្ជមានហើយអ្វីទៅជាផលដែលអវិជ្ជមានដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងអាចប៉ះពាល់ទាំងយើងហើយនឹងអ្នកជំនាញរបស់យើងចង់ដូចជាកូនពៅវិញដែរគាត់ជ្រើសរើសផ្លូវមួយគាត់ថាល្អប្រសើរសម្រាប់គាត់ហើយគាត់ចាក់ចែងពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដើម្បីនឹងទៅរស់នៅចោះព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅពេលដែលគាត់រស់នៅកន្លែងផ្សេងគាត់មិនបានធ្វើតាមនៅអ្វីដែលគម្រោងគាត់បានត្រៀមទុកនោះទេគឺគាត់បានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនោះដោយការលេងល្បែងហើយនឹងស្រីញីអស់វិញហើយព្រះគម្ពីរក៏បានចែងថានៅពេលដែលគាត់អស់ទ្រពគឺមានអំណត់កើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះអញ្ចឹងដោយសារអំណត់កើតឡើងហើយនឹងរបស់ទ្រពទាំងឡាយដែលគាត់បានបង្ហិននោះគាត់អត់បានត្រឡប់មកឯឪពុករបស់គាត់វិញទេដោយសារភាពខ្មាស់ដោយសារគាត់បានចាក់ចែងពីឪពុកដោយសារភាពបរាជ័យរបស់គាត់ទើបធ្វើឲ្យគាត់ខ្មាស់ហើយនឹងត្រឡប់មកឯឪពុកវិញដូច្នេះហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទៅចិញ្ចឹមជ្រូកឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកនោះអញ្ចឹងបើយើងនិយាយរឿងការចិញ្ចឹមជ្រូកបើយើងនិយាយចំពោះជនជាតិយូដាវាគឺជាការងារមួយដែលស្អប់ខ្ពើមដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមមែនទែនចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់លើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះរបស់អីកូនពៅវង្វេងនោះមិនមែនជាការធ្លាក់ចុះធម្មតាដូចជាយើងទេគឺដល់ឋានៈលេខ0គឺគាត់គ្មានផ្លូវជ្រើសរើសនោះឡើយគឺមានតែការចិញ្ចឹមជ្រូកដើម្បីនឹងចំអែតនៅកំពះរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ចិញ្ចឹមជ្រូកគាត់ធ្វើការនឹងហើយគាត់មិនបានទទួលនៅការតបស្នងវិញនោះឡើយសូម្បីតែបាយក៏គាត់មិនបានហូបដូច្នេះហើយគាត់ក៏សម្លឹងគាត់ក៏សញ្ជឹងគិតថាបាវបំរើរបស់ឪពុកអញត្បិតគេជាបាវមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេធ្វើការគេមានប្រាក់ខែគេមានគេទទួលបានបាយហូបមានកលែងនៅយ៉ាងសមរម្យតែចំណែកអញវិញ រស់នៅនឹងជ្រូកពុកហើយស៊ីបាយជ្រូកដេកជាមួយជ្រូកគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានដូច្នេះហើយគាត់ក៏គិតថាអញនឹងត្រឡប់ទៅអេឪពុករបស់អញអញនឹងលុតជង្គង់ហើយនឹងប្រាប់គាត់ថាឪពុកអើយត្បិតខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តខុសចំពោះលោកឪពុកហើយនឹងចំពោះព្រះដែរដូច្នេះហើយគាត់ក៏ធ្វើដំណើរចេញគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងមកមើលតួអង្គឪពុកវិញម្ដងនៅពេលដែលឪពុកគាត់បានសម្លឹងឃើញគោលគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរមកគាត់បានក្រោកឡើងហើយរត់ទៅឯកូនព្រមទាំងអបទាំងថើបផងចឹងនៅក្នុងសម័យនោះបើសិនជាយើងមើលទៅវាមិនមែនជាទម្លាប់របស់មនុស្សចាស់ដែលរត់ទៅឯកូនហើយដើម្បីនឹងអបថើបកូននោះទេសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក្នុងសម័យនោះចឹងហើយព្រះយេស៊ូវចង់មានបន្ទូលថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកគឺគាត់នៅតែរង់ចាំកូនគាត់ត្រឡប់មកវិញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកគឺមហិមាមែនទែនបើយើងសម្លឹងមើលទៅរឿងអីឧបមាទី1អំពីរឿងកូនចៀម100ដែលបាត់មួយហើយម្ចាស់គាត់បានទុកកូនចៀមទៀង99នឹងចោលដើម្បីនឹងទៅរកចៀមមួយទៀតនេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់ចង់ប្រាប់យើងថាទោះបីមនុស្សក្នុងលោកទាំងឡាយបើសិនជាមានម្នាក់ក្នុងចំណោមគាត់បាត់បង់ឧទាហរណ៍យើងសត្វតនាកដែលបលសត្វប៉ុន្តែក្នុងចំណោមយើងមួយគាត់ដែលជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបធ្វើខុសបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ

ព្រះឪពុកគឺធំធេងមែនទែនអញ្ចឹងបើយើងសម្លឹងមើលទៅលើឈើឆ្កាងយើងនឹងឃើញនូវអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើគឺព្រះទ្រង់បានស្លាប់ជួសយើងនៅពេលដែលទ្រង់បង្កបង្កើតផែនដីទ្រង់ក៏អាចដឹងដែរថាថ្ងៃណាមួយមនុស្សប្រកបជាប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបក៏ប៉ុន្តែនឹងមិនមែនជាផែនការរបស់ទ្រង់ដែលបង្កើតយើងមកដើម្បីឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថានៅពេលដែលទ្រង់បង្កើតយើងមកបង្កើតរបស់គ្រប់សពសារពើគឺរបស់គ្រប់សពសារពើគឺសុទ្ធតែឥតខ្ចោះទាំងអស់ទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងជួសយើងអញ្ចឹងបើនៅពេលដែលទ្រង់បានស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងជួសយើងអ៊ីស្រាអែលជាវៃបាននិយាយថាមុនគ្រប់ទេវតាទាំងអស់គេបានបែព្រះភ័ក្ត្រចេញពីបានបែមុខចេញពីទ្រង់គេមិនអាចទ្រាំមើលនៅការដែលទ្រង់សុគតនោះឡើយត្បិតមនុស្សជាមនុស្សដែលស្មោកជាមនុស្សដែលពោពេញដោយអំពើបាបជាមនុស្សដែលគ្មានតម្លៃសោះក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីក៏ទ្រង់ហ៊ានលះបង់ជីវិតអង្គទ្រង់ដើម្បីអំពើបាបរបស់មនុស្សអញ្ចឹងនៅពេលនោះហើយគឺយើងឃើញថានៅពេលមុនដែលទ្រង់សុគតទ្រង់បានមានបន្ទូលថាព្រះវរបិតាអើយព្រះវរបិតាអើយហេតុអ្វីក៏ទ្រង់បោះបង់ទូលបង្គំចោលយើងដឹងនេះចំណុចហ្នឹងគឺដោយសារអំពើបាបរបស់យើងគឺធ្ងន់មែនទែនដែលនៅលើស្មារបស់ទ្រង់គឺធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវដាច់ចេញពីព្រះវរបិតាតាំងពីទ្រង់ប្រសូតជាមនុស្សគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនដែលវិនិច្ឆ័យណាមួយដែលគាត់ដាច់ចេញពីព្រះវរបិតានោះឡើយយើងដឹងហើយថាទ្រង់ជាព្រះ 100% ហើយក៏ជាមនុស្ស 100% ដែរត្បិតសាច់ឈាមផ្នែកសាច់ឈាមខាងប្រលឹងវិញ្ញាណដល់ពេលដែលទ្រង់រងទុក្ខគឺទ្រង់បានស្រែកហៅព្រះវរបិតាហេតុអ្វីក៏ទ្រង់បោះបង់ទូលបង្គំចោលក៏ព្រោះតែអំពើបាបដែលនៅលើជើងឆ្កាងដែលព្រះយេស៊ូវរងទុក្ខនោះហើយគឺជាអំពើបាបលើកទី2គឺវាធ្ងន់ដូចជាអំពើបាបលើកទី2ហើយសេចក្តីស្លាប់លើកទី2តើអ្វីទៅជាសេចក្តីស្លាប់លើកទី2អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្លាប់លើកទី1នៅពេលព្រះយាងមកហើយដើម្បីយកយើងទៅឋានសួគ៌នោះគឺបើសិនជាយើងជឿព្រះយើងនឹងទទួលសេចក្តីស្លាប់តែលើកតែមកលើកតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាមនុស្សដែលពុះពេញដោយអំពើបាបគាត់ប្រព្រឹត្តគាត់មិនប្រឆាំងនឹងព្រះនោះគាត់នឹងទទួលនៅការស្លាប់ជាលើកទី2តាំងពីទ្រង់ប្រសូតមកទ្រង់មិនដែលស្គាល់ថាអ្វីទៅជាអំពើបាបនោះទេគឺគ្មានទេអំពើបាបក្នុងទ្រង់ដូច្នេះហើយទ្រង់មិនដែលភ្លក់រសជាតិនៃអំពើបាបទៅនៅពេលនៅលើឈើឆ្កាងទៅទ្រង់ស្រែកហៅព្រះវរបិតាអញ្ចឹងបើយើងសម្លឹងមើលរឿងបន្តមកទៀតណានៅពេលដែលកូនពៅបានត្រឡប់មកអេឪពុករបស់គាត់ក៏បានលន់តួឲ្យលុតជង្គង់ប្រាប់ឪពុកគាត់ថាឪពុកអើយត្បិតខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបចំពោះទ្រង់ហើយនិងចំពោះព្រះដែរដូច្នេះហើយសូមចាត់ទុកខ្ញុំត្រឹមតែជាបាវបំរើទៅនោះឪពុករបស់គាត់មិនបាននិយាយអ្វីទេនោះឪពុករបស់គាត់ក៏បានប្រាប់ទៅបាវបំរើថាចូលយកអាវដែលស្អាតបំផុតហើយនិងស្បែកជើងហើយនិងចិញ្ចៀនពាក្យអោយកូនរបស់អញតើអាវតំណាងអោយវិញយើងចាំរឿងអីយ៉ាកបទេយ៉ាកបវិញយូសេបយ៉ាកបគាត់បានធ្វើអាវមួយដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់លោកយូសេបអញ្ចឹងអាវនោះឲ្យតំណាងអោយភាពអីសំណប់ដូចជាកូនសំណប់របស់ព្រះយូសេបនេះឲ្យជាកូនសំណប់របស់អីយ៉ាកបអញ្ចឹងអាវនឹងតំណាងអោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកអញ្ចឹងមើលមកទៀតជុនជៀនតើជុនជៀនតំណាងអ្វីបើយើងមើលនៅក្នុងសម័យនោះស្ដេចគេតែងតែពាក្យជុនជៀនមែនទេនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយគាត់នៅវាយត្រាអ្វីមួយគឺគាត់ប្រើជុនជៀននោះហើយដើម្បីបោះត្រានៅលើក្តាស់អ្វីមួយអញ្ចឹងជុនជៀននឹងឲ្យតំណាងអោយភាពជាកូនណានៅពេលដែលគាត់មកឪពុកគាត់មិនបានអោយគាត់ធ្វើជាបាវបំរើទេក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែជាកូននោះដែរចុះស្បែកជើងបើយើងមើលទៅក្នុងសម័យនោះបាបំរើគឺគាត់មិនមានស្បែកជើងពាកនោះទេក្នុងសម័យនោះ
ក៏ប៉ុន្តែឪ

0: ពុកបានផ្ដាំថាអុយយកអីស្បែកជើងមកដើម្បីគាត់ពាកគឺគាត់នៅតែជាកូនសំណប់គឺគាត់មិនមែនជាបាវបំរើនោះទេអញ្ចឹងបន្តរឿងមកទៀតយើងមើលកូនច្បងម្ដងដល់ពេលដែលកូនច្បងគាត់ត្រឡប់មកពាកចំការវិញគាត់លឺសំឡេងចម្រៀងហើយនឹងអីជប់វិធីជប់លៀងនៅឯផ្ទះរបស់គាត់គាត់ក៏សួរបាវបំរើម្នាក់បាវបំរើនោះក៏ប្រាប់ថាតើនេះមិនដឹងទេឬអីកូនឯប្អូនរបស់នេះបានត្រឡប់មកផ្ទះហើយដូច្នេះហើយឪពុករបស់នេះបានផ្ដាំឲ្យពួកបាវបំរើធ្វើពិធីជប់លៀងជូនគាត់វិញអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនោះកូនច្បងគាត់អន់ចិត្តមែនទែនគាត់មិនសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលឪពុកគាត់បានធ្វើដូច្នេះហើយគាត់ក៏មិនបានចូលទៅឯផ្ទះនោះដែរអញ្ចឹងកូនច្បងនេះដូចគ្នាគឺតំណាងឲ្យពួកផារីស៊ីហើយក៏តំណាងឲ្យពួកចាស់ទុំនៃព្រះវិហារដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលនាគបាត់បង់ចូលមកណានាគដែលចូលមកថ្មីដូចជាតាមព្រះវិហារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនាគថ្មីទេគឺនៅពេលដែលគាត់ប្រព្រឹត្តអ្វីខុសមួយយើងតែងតែស្ដីបន្ទោសគាត់យើងតែងតែកលទោសគាត់ជាចំណុចនឹងហើយដែលព្រះយេស៊ូវចង់ប្រាប់យើងថាចូលឲ្យយើងបានលើកទឹកចិត្តចំពោះពួកគាត់វិញត្បិតពួកគាត់ទន់ខ្សោយផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នករស់គ្នាព្រះវិហារគួរតែជាកន្លែងមួយដែលព្យាបាលនៅមនុស្សដែលបាក់បែកផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណហើយនឹងជាកន្លែងដែលព្យាបាលមនុស្សដែលបាក់ទឹកចិត្តដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះព្រះវិហារคล้ายទៅជាកន្លែងដូចជាកលែងតឡាការដែលកាត់ទោសមនុស្សបែបនោះទៅវិញដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនរួមគ្នាថាចូលឲ្យយើងបានមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកណាដែលទន់ខ្សោយចូលយើងបានលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ខ្ញុំចង់និទានរឿងមួយប្រាប់ដល់អ្នករួមគ្នាមានក្រុមគ្រួសារមួយណាខាងប្រពន្ធគឺគាត់បានជឿព្រះប៉ុន្តែកូនប្តីគឺគាត់អត់បានជឿទេចឹងអពម្ដាយនឹងបានមកព្រះវិហាររាល់ថ្ងៃរាល់សប្ដាហ៍ហើយដើម្បីអធិដ្ឋានដើម្បីកូនប្ដីរបស់គាត់ផងគាត់ចំណាយពេលជាង10ឆ្នាំដើម្បីនាំគាត់មកឯព្រះវិហារប្ដីរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមកព្រះវិហារកូនរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមកព្រះវិហារគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនដល់ពេលដែលពួកគាត់មកគាត់អធិដ្ឋានគាត់អីចឹងម្ដាយនឹងគឺគាត់បង្ខំអុយអីឪពុកធ្វើបែបនេះប្រព្រឹត្តបែបនេះប្រាប់កូនឲ្យធ្វើបែបនេះប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះដោយសារតែកូននឹងទៅតែមកថ្មីឪពុកនឹងទៅតែមកថ្មីគាត់អត់ស្គាល់អ្វីទៅជាច្បាប់ព្រះវិហារអ្វីទៅជាច្បាប់នៃព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាសម្ពាធរបស់ម្ដាយនឹងគឺធ្ងន់មែនទែនគឺគាត់អត់បានទូមានប្តីរបស់គាត់និងកូនរបស់គាត់តាមផ្លូវដើម្បីឲ្យរបៀបថាពើម្ដងបន្តិចម្ដងតិចដើម្បីគាត់យល់ក៏ប៉ុន្តែគាត់បង្ខំឲ្យកូននឹងប្តីរបស់គាត់ធ្វើតាម 100% ដូច្នេះហើយជារឿងអកុសលប្តីរបស់កូនរបស់គាត់ក៏ត្រឡប់ទៅវិញលែងមកព្រះវិហារទៀតអញ្ចឹងរឿងនឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នករស់គ្នាថាគឺយើងត្រូវឲ្យគាត់នឹងកែប្រែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងមិនអាចឲ្យគាត់នឹងកែប្រែ 100% បានទេចឹងសរុបមកវិញរឿងកូនពៅវង្វេងក៏ប្រៀបដូចជាយើងផងដែរខ្ញុំជឿថាក្នុងចំណោមយើងរាល់គ្នាក៏មានអ្នកខ្លះកំពុងតែវង្វេងផងដែរមិនមែនបែបវង្វេងបែបរាងកាយដែលយើងថារបៀបថាយើងចេញទៅពីព្រះដោយមិនត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះចូលមកឯព្រះក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់មិនបានមកឯព្រះនៅឡើយគាត់បានតែត្រឹមមកស្វែងបង្គំដូចជាអ្នកដតីដែរច្រៀងដូចជាអ្នកដតីដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែធ្វើឲ្យចេះតែរួចគ្រាន់តែធ្វើជារបៀបថាជាពិធីឲ្យទៅហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចំណុចនោះហើយដែលបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងតែវង្វេងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាមិនមែនគ្រប់គ្នាដែលហៅខ្ញុំថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយនឹងបានសង្គ្រោះនោះទេគឺមានតែអ្នកដែលធ្វើតាមព្រះវរបិតាតែប៉ុណ្ណោះច ចឹងចំណុចនេះហើយដែលបញ្ជាក់ថាមិនមែនគ្រីស្ទានគ្រប់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះនោះទេគឺគ្រីស្ទានដែលប្រព្រឹត្តតាមព្រះគ្រីស្ទានដែលស្រឡាញ់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះដែលបានប្រព្រឹត្តដែលបានសង្គ្រោះចឹងគម្ពីរបានចែងច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលទ្រង់យាងមកទ្រង់នឹងញែកពួកកូនជាមចេញពីពួកពពែផងដែរចឹងពួកកូនពពែគឺជាពួកអ្នកដែលជឿព្រះដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើរំលងនូវច្បាប់ព្រះបន្ទូលគឺគាត់មិនប្រព្រឹត្តតាមព្រះគាត់មិនធ្វើតាមនូវព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះចំណែកឯកូនជាមគឺជាអ្នកដែលធ្វើតាមនិងប្រព្រឹត្តតាមនូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចឹងនៅព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ណាស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចក្នុងយ៉ូហានជំពូក15តបិតខ្ញុំជាដើមទពាំងបាយជូរឯអ្នករស់គ្នាជាខ្នែងហើយអស់ទាំងខ្នែងណាដែលគ្មានកើតផលផ្លែនោះព្រះវរបិតានឹងកាត់ចេញហើយនឹងបោះទម្លាក់ចូលទៅភ្លើងអស់កលជនិតវិញដូច្នេះហើយសំខាន់មែនទែនសម្លឹងមើលក្រឹតវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះគេក្រឹតវិន័យ10ប្រការទី1ព្រះប្រាប់ថាម៉េចកុំអោយមានព្រះឯណាទៀតចំពោះមុខអញឲ្យសោះចំណុចនេះសំខាន់មែនទែនតើមានន័យដូចម្តេចពាក្យថាកុំអោយមានព្រះឯណានៅចំពោះមុខអញឲ្យសោះមិនមានមានន័យថាបងប្អូនរាល់គ្នាទៅគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះផ្សេងទាល់តែលុតជង្គង់អីថ្វាយបង្គំព្រះផ្សេងនោះទើបអ្នករាល់គ្នាអីមានព្រះផ្សេងពីព្រះនោះទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នករាល់គ្នានៅអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចំណាយពេលច្រើនជាងព្រះទៅលើអ្វីមួយនោះហើយជាព្រះដែលអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែប្រតិបត្តិយើងចំណាយពេលទៅលើអ្វីមួយច្រើនជាងព្រះគឺមានន័យថាយើងមានព្រះផ្សេងហើយដូចក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់យើងច្បាស់ថាអូអ៊ីស្រាអែលអើយត្បិតព្រះតែមួយចូលស្រឡាញ់ទ្រង់ដោយអស់អំពីចិត្តហើយនឹងប្រលឹងវិញ្ញាណផងតើយើងគួរស្រឡាញ់ព្រះដោយរបៀបណាដើម្បីអស់ពីចិត្តនោះហើយគឺវាតាកតងទៅនឹងក្រឹតវិន័យទី1នឹងហើយដែលមានបន្ទូលថាចូលឲ្យយើងចូលក៏មានព្រះឯណាទៀតចំពោះមុខអញឲ្យសោះដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនរាល់គ្នាថាបើសិនជាយើងវង្វេងបើសិនជាកើតអ្វីនៅពេលដែលយើងបាត់បង់ចេញពីព្រះចូលយើងកុំខ្លាចចូលយើងត្រឡប់មកឯព្រះហើយនឹងផ្សះផ្សាសេចក្តីជំនឿយើងនឹងព្រះវិញចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនរាល់គ្នាចូលឲ្យយើងបានអធិដ្ឋានឲ្យបានច្រើនជាងមុនអេមែនបាទសូមអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់អ្នករាល់គ្នា
1: ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសានរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយហើយចូលផ្ទេរគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេការទុកដែលគ្រប់សង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មែតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់យ៉ាងជានិច្ចសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់បាត់ព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយ ហើយត្រូវដឹងគុណផងដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពលពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ឥឡូវនេះអព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទ្រង់បានតាំងទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់ឡើងធ្វើជាស្ដេចជំនួសដាវីតព្រះបិតាទូលបង្គំតែទូលបង្គំដូចជាក្មេងតូចឥតដឹងជាត្រូវចាញ់ចូលយ៉ាងណាឡើយទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់នៅកណ្ដាលប្រជាជនដែលទ្រង់បានជ្រើសរើសជាសះមួយធំមានគ្នាច្រើនហួសកំណត់នឹងរាប់បានដូច្នេះសូមទ្រង់ប្រទានឲ្យទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់មានចិត្តប្រកបដោយប្រាជ្ញាដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងលើរាជទ្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យទូលបង្គំបានពិចារណាដឹងខុសត្រូវត្បិតតើមានអ្នកណាអាចនឹងគ្រប់គ្រងលើរាជទ្រង់ដែលមានគ្នាច្រើនទាំងនេះបានពិតប្រាកដជាខ្ញុំល្ងងជាងអស់ទាំងមនុស្សក៏ឥតមានយោបល់របស់មនុស្សដែរខ្ញុំមិនបានរៀនឲ្យមានប្រាជ្ញាទេក៏គ្មានដំរេះរបស់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធផងអោព្រះអង្គអើយទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីចំគួររបស់ទូលបង្គំឯអំពើបាបនៃទូលបង្គំក៏មិនបាត់បាំងនឹងទ្រង់ដែរអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃពួកពលបរិវារអើយសូមកុំអោយពួកអ្នកដែលពឹងពាក់ដល់ទ្រង់ត្រូវខ្មាស់ដោយព្រោះទូលបង្គំឡើយត្បិតពីដើមយើងរាល់គ្នាក៏ជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញារឹងចោចចេះហើយវង្វេងដែរទាំងបំរើសេចក្តីបងប្រាថ្នានិងសេចក្តីបំរើផ្សេងផ្សេងទាំងរស់នៅដោយសេចក្តីគំរក់និងសេចក្តីឈ្នានីយើងក៏គួរខ្ពើមដោយបានស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរកុំអោយអ្នកណាបញ្ឆោតខ្លួនឡើយបើអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាស្មានថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាក្នុងលោកីយ៍នេះត្រូវអោយអ្នកនោះត្រឡប់ជាល្ងល់ងើវិញដើម្បីអោយមានប្រាជ្ញាឡើងពីព្រោះប្រាជ្ញារបស់លោកីយ៍នេះជាសេចក្តីល្ងល់ងើនៅចំពោះព្រះត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកថាព្រះទ្រង់ចាប់ពួកអ្នកប្រាជ្ញដោយសារកិច្ចការរបស់ខ្លួនគេ
2: ខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយដើម្បីមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយរឿងនឹងមានចំណងជើងថាខ្សែជីវិតរបស់ក្មេងស្រីអូរ៉ាជាមួយនឹងព្រះគ្រីដោយក្មេងស្រីអូរ៉ានាងគឺជាក្មេងស្រីដែលស្លូតបូតស្មោះត្រង់និងកំ pl ែងម្នាក់ហើយនាងគឺរស់នៅជាមួយលោកយាយរបស់នាងហើយគ្រួសារនាងក៏ជាគ្រីស្ទានផងដែរប៉ុន្តែនាងគឺមិនបានរៀននៅសាលាគ្រីស្ទានទេគឺនាងរៀននៅឯសាលារដ្ឋវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះគឺក្មេងស្រីអូរ៉ាមានសេចក្តីជំនឿតិចតួចបំផុតទៅកាន់ព្រះគ្រីក៏ព្រោះតែនាងគឺជាសិស្សរៀនពូកែម្នាក់ហើយនាងគឺបានផ្ដោតតែទៅលើការសិក្សារបស់នាងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគឺម្ដាយរបស់នាងបានសួរមកកាន់នាងថាតើកូនចង់បដូរសាលារៀនទៅរៀននៅឯសាលាព្រះគ្រីទេហើយនាងបានប្រកាសដោយអហង្ការថាគឺនាងមិនចង់បដូរសាលាទៅរៀននៅឯសាលាណាឯទៀតទេហើយម្ដាយរបស់នាងក៏បានស្ងាត់មាត់និងមិនបានសួរសំណួរទៅកាន់នាងអ្វីទៀតដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលបញ្ចប់ការសន្ទនានោះគឺក្មេងស្រីអូរ៉ានាងតែងតែគិតនៅរឿងរ៉ាវនិងសំណួរដែលម្ដាយរបស់នាងបានចោទសួរមកកាន់នាងនៅយប់មួយខណៈពេលដែលនាងរៀបនឹងចូលគេងគឺនាងបានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទថាបើសិនជាទ្រង់ចង់ឲ្យកូនបដូរសាលានិងឲ្យកូនទៅរៀននៅឯឆ្ងាយនៅឯសាលារៀនរបស់ទ្រង់ក៏សូមទ្រង់ជួយរៀបចំផ្លូវនិងដឹកនាំកូនទៅកាន់សាលារៀននោះតែបើសិនជាទ្រង់មិនពេញចិត្តឬមិនសប្បុរសធម៌ក៏សូមទ្រង់ជួយរៀបចំផ្លូវដើម្បីឲ្យកូនរៀននៅសាលារដ្ឋនេះដដែលហើយចង់បញ្ចប់នាងក៏បាននិយាយពាក្យថាអាមែនក្មេងស្រីអូរ៉ាគឺនាងតែងតែអធិដ្ឋាននិងរៀបរាប់រឿងរ៉ាវនេះដដែលជារៀងរាល់យប់រហូតដល់ថ្ងៃមួយម្ដាយរបស់នាងក៏បានស្នើសុំនាងដើម្បីឲ្យនាងទៅមើលស្ថានភាពនៅសាលារៀននោះហើយក្មេងស្រីអូរ៉ាក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់ម្ដាយនាងថា កូនទៅក៏បានដែរក៏ព្រោះតែនាងគិតនៅក្នុងចិត្តថាគ្រាន់តែទៅមើលស្ថានភាពនៅឯសាលារៀននោះមានអ្វីពិបាកមិនមែនទៅរៀនឯណានៅពេលដែលទៅដល់សាលារៀននោះម្ដាយរបស់នាងក៏បានស្នើសុំនាងឲ្យនាងទៅធ្វើតេស្តជាមួយលោកគ្រូនាយកហើយនាងក៏យល់ព្រមម្ដងទៀតក៏ព្រោះតែមូលហេតុដដែលបន្ទាប់ពីបានធ្វើតេស្តរួចនាងក៏បានចេញមកក្រៅដើម្បីជជែកលេងជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងហើយនឹងមិត្តភក្តិរបស់នាងប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកម្ដាយរបស់នាងក៏បានប្រាប់នាងថាកូនគឺត្រូវសិក្សានិងស្នាក់នៅរៀននៅទីនេះហើយអូរ៉ាគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងតក់ស្លុតជាខ្លាំងក៏ព្រោះតែនៅក្នុងចិត្តនាងគឺនាងគិតថាគ្រាន់តែមកមើលស្ថានភាពនៅសាលារៀននេះគឺនាងមិនចង់បដូរសាលាឬក៏ចង់រៀននៅទីនេះទេប៉ុន្តែនាងមិនដឹងទេថានេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់ព្រះគ្រីស្ទមកកាន់នាងចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកក្មេងស្រីអូរ៉ានាងគឺកាន់តែមានសេចក្តីជំនឿកាន់តែច្រើនជាងមុនហើយនាងគឺបានយល់ដឹងច្រើនពីព្រះគ្រីស្ទច្រើនជាងមុនផងដែរក្មេងស្រីអូរ៉ាក៏បានស្នាក់នៅនិងរៀននៅទីនោះហើយនៅពេលដែលនាងបានស្នាក់នៅនិងរៀននៅទីនោះយូរយូរទៅសេចក្តីជំនឿនិងរឿងល្អល្អក៏បានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់នាងដូច្នេះរឿងនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏ចង់អប់រំដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺទ្រង់មិនដែលសាបសូន្យទេហើយទ្រង់ក៏តែងតែជួយយើងនិងឆ្លើយតបនឹងសំណើដែលយើងបានស្នើសុំទៅទ្រង់គ្រាន់តែការឆ្លើយតបរបស់ទ្រង់គឺមុននិងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយទ្រង់គឺតែងតែអត់អន់ទោសនិងទ្រង់មិនខឹងចំពោះយើងរាល់គ្នាទេហើយយើងគឺត្រូវតែបើកចិត្តទទួលទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏តែងតែចង់ចូលមកក្នុងចិត្តយើងនិងកែប្រែនៅកំហុសខុសឆ្គងនិងដឹកនាំចិត្តយើងទៅកាន់ផ្លូវល្អនិងបរិសុទ្ធហើយញាតិខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីជំនឿទៅកាន់ព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងនិងកុំភ្លេចព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងមានទាំងទុក្ខនិងទាំងសប្បាយជាចុងក្រោយញាតិខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការទស្សនានិងសូមគោរពលា
3: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Madox
3: ថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី3គឺមានចំណងជើងថាសេចក្តីណែនាំអំពីកាន់គម្ពីរយូហានអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
4: បាទសូមអធិស្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ជាពិសេសដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យកូនទាំងពីរដើម្បីមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់មេរៀនសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នាំផ្លូវឲ្យនាំមេរៀននេះឲ្យកូនទាំងពីរអាចកាន់តែយល់បានបិតាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
3: អាមែន
4: បាទខចំចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1កាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះ
3: នៅសប្តាហ៍នេះគឺមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺនឹងនាំពួកយើងទាំងអស់គ្នាទៅមើលនៅមេរៀនអំពីតើលោកយូហានគិតចាប់ផ្ដើមសរសេរព្រះគម្ពីរយូហានហ្នឹងគឺគាត់ចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងយូហានជំពូក1ខ1ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដូចយើងបានឃើញអំពីខព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1ដែលជាខចងចាំរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺបាននិយាយថាកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលនោះគឺជាព្រះហើយព្រះបន្ទូលគង់នៅជាមួយនឹងព្រះយើងនឹងនាំពួកបងប្អូនអស់គ្នាទៅប្រដសំខាន់អំពី clear ទាំងអស់នេះនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរមួយនេះតែមួយខនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកជា clear មុនដំបូងគឺពាក្យថា in the beginning អញ្ចឹងពាក្យនៅក្នុងអង់គ្លេសថា in the beginning ប៉ុន្តែនៅខ្មែរគេថាកាលដើមដំបូងអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យកាលដើមដំបូងនេះគឺចង់បង្រៀនហើយចង់បង្ហាញប្រាប់យើងឲ្យយើងគិតអំពីពាក្យមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក1ខ1ដែរគឺតកតងនឹងកាលដើមដំបូងឡើយគឺឲ្យយើងគិតអំពីការបង្កបង្កើតប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺកាលដើមដំបូងឡើយកាលដើមដំបូងឡើយគឺព្រះបន្ទូលគឺនៅទីនោះស្រេចបាទអញ្ចឹងគឺបង្រៀនប្រាប់យើងថាគឺព្រះបន្ទូលនៅមុនបង្កបង្កើតលោកម្លេះ
4: បាទហើយ clear បន្ទាប់ហ្នឹងគឺថាព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះចឹងមានន័យថានៅការបង្កបង្កើតផែនដីដំបូងមិនមែនព្រះតែមួយអង្គឯងទេគឺមានព្រះបន្ទូលនៅជាមួយនឹងព្រះដែរ
3: េលដែលបងនិយាយដូច្នេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងខមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទដែលនិយាយអំពីមុនពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតមនុស្សព្រះអង្គថាចូលយើងបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើង
4: បាទ
3: នៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាពាក្យថាយើងគឺនឹងសំដៅទៅមនុស្សច្រើនអ្នកឬក៏ពីរអ្នកឡើងបាទ
4: បាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមាន2អង្គក៏ប៉ុន្តែខចុងបញ្ចប់ clear ចុងបញ្ចប់គឺថាឲ្យព្រះបន្ទូលនោះឯងគឺជាព្រះនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងជាមនុស្សយើងអាចយល់ដល់ចំណុចសំខាន់បែបនេះទេថា2អង្គប៉ុន្តែត្រូវគ្នាស្និទ្ធគ្នាคล้ายទៅជាតែមួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ថាទោះបីជាព្រះមានព្រះពុទ្ធបិតាព្រះចូត្រាដែលក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានថាព្រះបន្ទូលក៏ដោយក៏នៅតែ2អង្គគឺនៅជាប់គ្នាស្និទ្ធគ្នាដោយតែអង្គមួយអញ្ចឹង
3: បាទចឹងដូចនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺប្រាប់យើងថាគឺព្រះបន្ទូលហ្នឹងគឺដូចនៅនឹងក្អោទ្រូងឬក៏ក្អោបេះដូងរបស់ព្រះវរដាអញ្ចឹងបាទ
4: ហើយនៅក្នុងខ2យើងឃើញថាព្រះវរដាទ្រង់មិនបានបង្កបង្កើតអ្វីឡើយគឺព្រះបន្ទូលដែលជាអ្នកដែលបង្កើតគ្រប់របស់ទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេនិយាយថាព្រះវរដាទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះវរបិតាជាអ្នកផ្ដល់គំនិតព្រះបន្ទូលគឺជាអ្នកដែលធ្វើនៅអ្វីដែលទ្រង់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រប់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់មិនមានរបស់ណាដែលមិនបានកើតមកតាមរយៈទ្រង់ឡើយ
3: បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះរាជបុត្រានោះគឺខ្ញុំចាប់រំថាព្រះរាជបុត្រាគឺជាអ្នកដែលធ្វើការឲ្យព្រះវេដាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរឲ្យយល់ឪហើយនឹងកូនចុះឬក៏ឪពុកហើយនឹងកូនអញ្ចឹងកាលណាតែឪពុកប្រើកាលណាតែឪពុកប្រាប់គឺកូនត្រូវតែបំពេញមុខងារមួយនឹងដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះវេដាបានសម្រេចដោយប្រពៃ
4: បាទហើយយើងឃើញថាទៅពេលយុលោកយូហាននិយាយព្រះបន្ទូលបែបនេះយើងពេលយើងឮពាក្យបន្ទូលពាក្យព្រះបន្ទូលដូចមានអារម្មណ៍ថាចេញមកពីមាត់ឬក៏ចេញមកព្រះអស់មកចឹងដូចថាយើងអាចនិយាយថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអស់នៃព្រះពុទ្ធបិតាបានន
3: ៅក្នុងខ3នេះរបស់របរទាំងអស់គឺកើតឡើងដោយសារតែព្រះបន្ទូលហើយនៅក្នុងខ4គឺយើងមើលមកគឺនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកបាទអញ្ចឹងគឺចាប់ពីព្រះបន្ទូលមករហូតដល់ជីវិតបាទយើងមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយព្រះបន្ទូលនេះឯងគឺជាព្រះហើយជីវិតទៀតបាទជីវិតព្រះបានផ្ដល់ជីវិតឲ្យរបស់របរគ្រប់សពសារពើហើយនៅត្រង់ក្នុងទ្រង់គឺមានជីវិតនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលយូហានចង់បង្ហាញយើងប្រាប់យើងថាព្រះអង្គមិនមែនត្រឹមតែព្រះបន្ទូលទេព្រះអង្គក៏មានជីវិតដែរនៅក្នុងទ្រង
4: ់បាទហើយយើងឃើញថាជីវិតនេះគឺជាពន្លឺដើម្បីបំភ្លឺទៅដល់មនុស្សលោកអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញចំណុចមួយជីវិតមនុស្សលោកដែលពោពេញទៅដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងខ្លាយទៅជាពន្លឺដែលចែងចាំងទៅដល់មនុស្សលោកហើយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់លើករឿងព្រះបដូរច្រើនដែរតែតុងជាមួយនឹងពន្លឺដែលយើងបានសិក្សាពីមេរៀនពីត្រីមាសមុនដែលតតុងជាមួយនឹងការបំភ្លឺទៅកាន់លោកី
3: នៅក្នុងខ9ក៏បាននិយាយអំពីពន្លឺដែរតែនៅក្នុងខ9គឺបានសង្កត់ធ្ងន់មែនទែនខ9គឺបានប្រាប់ថាពន្លឺដ៏ពិតបាទពន្លឺដ៏ពិតនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវនឹងឯងហើយពន្លឺដ៏ពិតនោះគឺបានបំភ្លឺដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលបានកើតនៅក្នុងលោកីនេះ
4: នៅក្នុងខ10យើងឃើញលោកយូហានយកពាក្យពន្លឺយកមកបំផ្លាស់បំប្រែទៅជាទ្រង់វិញមានន័យថាព្រះបន្ទូលជីវិតពន្លឺគឺជាអង្គតែមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងខ10យើងឃើញថាព្រះអង្គបានគង់នៅក្នុងលោកីហើយលោកីទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកយូហានកំពុងតែនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលនៅឡើយទេអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថានៅពេលចុងចប់គាត់ថាតែលោកីមិនស្គាល់ទ្រង់ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកយូហានបញ្ជាក់ថាព្រះបន្ទូលបានកើតមកនៅក្នុងលោកីដូចដែលយើងនឹងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុក1ខ14ដែរប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះលោកីមិនបានស្គាល់អតិកតដែលបានបង្កើតខ្លួនឡើយ
3: ហើយនេះគឺជាខដែលយើងគិតទៅគឺ មានភាពក្រៀមក្រំហើយនឹងអន់សពូនចិត្តមែនទែនដោយសារតែព្រះអង្គគឺជាអ្នកជឿជាតួដែលបង្កើតលោកីហើយជាតួដែលបង្កើតជីវិតហើយនឹងរបស់សពសារពើមកប៉ុន្តែមនុស្សមិនបានស្គាល់ទងទេនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែគិតឲ្យមែនទែនហើយប្រសំខាន់មែនទែននៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយយើងក៏ឃើញផងដែរនៅក្នុងខ14នេះគឺថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ទៅជាសាឈាមហើយបានស័ក្តិនៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្រើនគឺដូចបងនិយាយមិញថាក្នុងខនេះទោះបីជាយើងឃើញមានជីវិតយើងឃើញមានតកតងទៅនឹងពលិប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយូហាននៅតែផ្ដោតសំខាន់ទៅនឹងព្រះបន្ទូលនោះឡើយទេអត់ទិនបែរចេញពីព្រះបន្ទូលទេគឺឲ្យយើងគិតអំពីព្រះបន្ទូលនេះថាព្រះបន្ទូលដែលជាព្រះនោះឯងគឺត្រឡប់មកជាសាច់ឈាមជាសាច់ឈាមគឺកន្លែងនេះយើងសំដៅទៅលើឲ្យយើងឃើញជារូបរាងដូចជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងហើយបានស័ក្តិនៅជាមួយនឹងមនុស្ស
4: យើងឃើញនៅក្នុងខ14ថាព្រះបន្ទូលបានមកស្នាក់នៅជាមួយនឹងមនុស្សលោកជាងពាក្យស្នាក់នេះបើភាសាអង់គ្លេសថា dwelt ពាក្យ dwelt នេះគឺក្នុងនាមជាមករៀបចំជំរំឬក៏បោះតង់ឬក៏មកស្នាក់អាស្រ័យបង្កើតជាផ្ទះនៅជាមួយនឹងអ្នកដទៃជាងកន្លែងនេះគេចង់បញ្ជាក់ថានេះហើយព្រះបន្ទូលបានកើតមកជាសាច់ឈាមហើយរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សលោកហើយនៅក្នុងឃ្លាបន្ទាប់យើងឃើញថាមនុស្សលោកបានឃើញអំពីសេរីល្អរបស់ទ្រង់គឺជាសេរីល្អនៃព្រះជីវត្រាតែមួយដែលពោពេញទៅដោយព្រះគុណហើយនឹងសេចក្តីពិតអញ្ចឹងយើងឃើញតើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកកាយយើងទាំងមូលតើអ្នកណាដែលត្រូវតាមចំណុចទាំងប្រមាណនៅក្នុងខនេះ
3: ចឹងបើតាមយើងឃើញតកតងទៅនឹងការដែលយើងរៀនស្រាវជ្រាវមកគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនឹងឯងគឺជាតួអង្គនោះបាទអញ្ចឹងដោយសារតែលោកយូហានគឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់មែនទែនទៅលាក់តងទៅនឹងដូចខ្ញុំនិយាយខាងមុនចឹងថាគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព្រះបន្ទូល
4: បា
3: ទឲ្យយើងយល់ថាមិនមែនកូនតែគុនតែយើងឮថាព្រះបន្ទូលនោះគឺអ្វីដែលប្រងចេញពីព្រះអស់ទេគឺឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងគិតអំពីរូបសាច់ឈាមផងដែរ
4: បន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់យើងយើងឃើញមើលទៅដូចនៅសម័យលោកយូហានដែលគាត់បានសរសេរអំពីព្រះយេស៊ូវគឺឃើញថាមានមនុស្សបែងចែកជាពីរក្រុមអ្នកដែលជឿអ្នកដែលមិនជឿអ្នកដែលជឿយើងឃើញដូចយើងបានសិក្សាអំពីសប្តាហ៍មុនមកនេះដូចជាមានលោកនីកូដេមលោកយូហានបាបទីសហើយបរោះដែលខ្វាក់ហើយនឹងមនុស្សផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលគាត់បានឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើហើយគាត់បានទទួលយកទ្រង់ជាព្រះជីវត្រានៃព្រះ
3: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអ្វីដែលលោកនីកូដេមសបានទទួលយកព្រះជាអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគាត់យើងក៏ឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ12និងខ13ផងដែរគឺបាននិយាយថាអ្នកណាដែលទទួលដល់ព្រះជីវត្រានោះព្រះបត្រានឹងប្រទានអំណាចឲ្យខ្លាយជាកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលបានស្គាល់ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអ្នកដែលបានឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអ្នកដែលបានទទួលនូវការព្យាបាលរបស់ព្រះគឺពួកគាត់ទទួលយកព្រះជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជាព្រះមេស៊ីហើយពួកគាត់នឹងទទួលបានអំណាចខ្លាយជាកូនរបស់ព្រះនៅផងដែរ
4: បាទហើយយើងឃើញមានមួយក្រុមទៀតជាក្រុមដែលមនុស្សដែលមិនជឿអ្នកដែលឃើញអំណាចព្រះជាស្ដារបស់ព្រះឃើញក៏អស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែមានចិត្តរឹងរូសហើយគិតផ្អែកទៅលើភាពចាស់បុរាណគំនិតហើយនឹងឲ្យទម្លាប់ពីដើមមកតែខ្លួនមិនទទួលយកពន្លឺទោះបីជាពន្លឺនោះមកក៏ដោយខ្លួនបែរទៅជាបែរទៅរោគភាពងងឹតវិញ
3: បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើចំណុចនេះមួយទៀតគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចំអែតមនុស្ស5000នាក់អញ្ចឹងកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សប៉ុន្តែមានមនុស្សភាគច្រើនបាទមនុស្សមួយចំនួនគឺពួកគាត់មានឱកាសក្នុងការទទួលយកព្រះគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺអត់បានទទួលទេជាពិសេសគឺជាសិស្សម្នាក់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលឈ្មោះថាយូដាអ៊ីស្ការីយុតនោះគឺគាត់នៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគាត់ដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគាត់មានឱកាសក្នុងការទទួលយកព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បែរជាធ្វើរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់ទៅវិញ
4: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ14ដែលយើងអានពីមុនមិញគឺយើងឃើញពាក្យសេរីល្អរបស់ព្រះតើពាក្យសេរីល្អនេះ តើយើងឃើញនៅពេលណានៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលអំពីសេរីល្អរបស់ទ្រង់ច្រើនដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានប៉ុន្តែទ្រង់មានបន្ទូលនេះគឺសំដៅទៅលើអនាគតអនាគតដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅលើឈើឆ្កាងជាពេលវេលានៃសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះតើសេរីល្អនេះចង់បង្ហាញយើងអំពីអ្វី
3: នៅលើឈើឆ្កាងគឺដើម្បីបង្ហាញសេរីល្អគឺដើម្បីដំកើងដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះវេដាថាព្រះវេដាគឺជាព្រះដែលល្អគឺជាព្រះដែលបញ្ជូនព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មកគឺដើម្បីឲ្យលុបបាបដល់មនុស្សមែនអត់បាទអញ្ចឹងមួយទៀតគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ជួបនៅលើឈើឆ្កាងគឺគោលបំណងរបស់ព្រះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានជឿលើព្រះហើយនឹងឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលនូវជីវិតអកលព្រោះយើងឃើញថាយូហានបាននិយាយពីដើមមកហើយថាគឺព្រះបន្ទូលនោះគឺជាទួលនៃជីវិតហើយទួលនៃពន្លឺបាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សបានជឿទៅលើព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សបានជីវិតអកលនេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងឃើញនៅកន្លែងខនេះ
4: បាទហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្លាប់ដោយការឈឺចាប់ទ្រង់បានស្រែកទៅព្រះបិតាហើយដើម្បីបានទ្រង់បានលះចោលទូបង្គប់ក៏ប៉ុន្តែដោយការលះបង់របស់ព្រះយេស៊ូវបានបង្កើតផ្លូវសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់អាចឃើញពីសេរីល្អរបស់ទ្រង់ហើយទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈការលះបង់របស់ទ្រង់ហើយដោយហេតុនេះព្រះបិតាទ្រង់បានត្រូវបានដំកើងឡើង
3: រឿងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើទាំងអស់ដែលលោកយូហានគាត់បានសរសេរតាំងពីជំពូក1មកក្នុងមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺគាត់ចង់បង្រៀនគាត់ចង់បង្ហាញយើងឲ្យឃើញអំពីថាតើព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកណាឲ្យពិតប្រាកដតើព្រះយេស៊ូវនៅទូបតែព្រះអង្គទូបតែកើតតិចឈាមជាមនុស្សដែលជាព្រះយេស៊ូវឬក៏ព្រះអង្គជាព្រះតាំងពីដើមមកម្ល៉េះអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលូហានគាត់ចង់បានសរសេរជាការបញ្ចប់នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានយល់ហើយនឹងខំសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះត្បិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះហើយនៅពេលណាដែលយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមានន័យថាព្រះកំពុងតែនិយាយជាមួយយើងផងដែរអញ្ចឹងសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានបិទជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាព្រះបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពួកបងប្អូនព្រះថ្ងៃកន្សូមអរគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់លើថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានរពោហើយគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានពោហើយគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ

0: ជាសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយចង់និយាយដែលប្រធានបទនោះគឺជាទីបន្ទាល់របស់លោកដូណាដូដែលគាត់បានជួបការអស្ចារ្យហើយរឿងនេះផងដែរក៏ជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងទៅលើលោកដូណាដូលោកដូណាដូគឺជាបុរសម្នាក់ដែលបានធ្វើការបម្រើព្រះអស់ជាយូរឆ្នាំមកហើយលោកដូណាដូតែងតែទៅគុកកូឡុំប៊ីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកជាប់គុកនៅទីនោះលោកដូណាដូគឺជាហើយគាត់តែងតែផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយដែលគាត់តែងតែទៅសួរសុខទុក្ខមនុស្សដែលជាប់នៅក្នុងគុកដែលគុកនោះមានឈ្មោះកូឡុំប៊ីការទៅចុះចូលសួរសុខទុក្ខនេះគឺមានតែលោកដូណាដូនិងមិត្តភ័ក្តិគាត់ប៉ុន្មានអ្នកទៀតប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានសិទ្ធិចូលទៅក្នុងគុកដើម្បីនិយាយពីព្រះយេស៊ូវប្រាប់ទៅកាន់ដល់អ្នកជាប់គុកនោះប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយនោះលោកដូណាដូគាត់ពិតជាមានការជាប់រវល់ខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់មិនអាចទៅសួរសុខទុក្ខមនុស្សដែលនៅទេហើយលោកដូណាដូក៏បានស្នើសុំមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឲ្យទៅសួរសុខទុក្ខជំនួសប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដូណាដូដែលជាគ្រូគង្វាលដែលតែងតែធ្វើការជាមួយគ្នាគាត់ក៏មានការរវល់ផងដែរដែលគាត់ម្នាក់ៗសុទ្ធតែឆ្លើយថាគាត់មិនអាចទៅបានទេហើយនៅសប្តាហ៍មួយនោះគ្មាននរណាបានទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកនៅគុកឬក៏ទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងដល់មនុស្សដែលនៅក្នុងគុកនោះដែរលោកដូណាដូពិតជាមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងក្នុងការមិនបានទៅសួរសុខទុក្ខដល់មនុស្សនៅក្នុងគុកនៅកូឡុំប៊ីនោះហើយគាត់ក៏បានអធិដ្ឋានបន្ទាប់មកប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានសួរគាត់ថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងគាត់ពិតជាមិនចង់មានការអាក់ខានក្នុងការធ្វើកិច្ចការងាររបស់គាត់នោះទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវជាប់រវល់ហើយប្រពន្ធរបស់លោកដូណាដូក៏បាននិយាយថាអ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីការងាររបស់អ្នកទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់បន្ទាប់ពីលោកដូណាដូបានអខានមិនបានទៅសួរសុខទុក្ខនៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកដូណាដូក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខមនុស្សដែលនៅក្នុងគុកកូឡុំប៊ីនោះម្ដងទៀតប៉ុន្តែស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ដែលនៅក្នុងគុកនោះបានសួរមកកាន់គាត់ថាចុះឯណាម្នាក់ទៀតដែលបានមកនិយាយប្រាប់ពួកយើងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកដូណាដូមានការងឹងឆ្ងល់ជាខ្លាំងពីព្រោះនៅសប្តាហ៍មុនគ្មាននរណាមកនិយាយប្រាប់អំពីព្រះទៅកាន់អ្នកដែលនៅក្នុងគុកនោះទេដោយសារតែម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានកិច្ចការរវល់លោកដូណាដូក៏បានសួរទៅកាន់បុរសម្នាក់នោះថាតើបុរសដែលមកកាលពីសប្តាហ៍មុននោះមានសភាពបែបណាដែរអ្នកដែលនៅក្នុងគុកនោះក៏បាននិយាយថាគាត់ស្លៀកពាក់សហើយគាត់ក៏បាននិយាយព្រះគម្ពីរប្រាប់មកដល់ខ្ញុំដែរគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ដឹងអំពីព្រះគម្ពីរច្បាស់ណាស់ដោយហេតុបានជាលោកដូណាដូគាត់ហ៊ានសួរសំណួរបែបនេះដោយសារតែគាត់គិតថាប្រកបជាមានមនុស្សផ្សេងដែលមកពីក្រុមខុសពីក្រុម7 Day Adventist ទៅនិយាយប្រាប់អ្វីដល់អ្នកដែលនៅគុកនោះហើយប៉ុន្តែជាការពិតណាស់វាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដូណាដូបានប៉ះស្មារបស់លោកហើយបាននិយាយថាពិតអំម្នាក់នោះប្រកបជាទេវតាដែលបានមកនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវប្រាប់ដល់អ្នកដែលនៅក្នុងគុកនោះហើយដោយគ្មានការសង្ស័យលោកដូណាដូបាននិយាយថាឥឡូវនេះមានទេវតាមកនិយាយខកំពីនៅទីកន្លែងរបស់យើងហើយ6ឆ្នាំក៏បានកន្លងផុតស្ទើរតែ38អ្នកនៃអ្នកទោសនៅក្នុងគុកកូឡុំប៊ីបានទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដោយការធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឥឡូវនេះទីបន្ទាល់របស់លោកដូណាដូក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងទីបន្ទាល់មួយនេះក៏ចង់បង្កប់ន័យថាព្រះទ្រង់តែងតែជួយទុក្ខធុរៈដល់យើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាគឺទ្រង់តែងតែជួយដោះស្រាយហើយមួយទៀតនោះព្រះទ្រង់នៅតែបន្តធ្វើការអស្ចារ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅលើពិភពលោកយើងនេះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះហើយអធិដ្ឋានទៅកាន់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់ដឹកនាំផ្លូវជីវិតរបស់យើងហើយនឹងធ្វើការអស្ចារ្យមកកាន់ជីវិតរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ពីអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាការក្បត់សាសនានិងការអង្វរករដើម្បីឲ្យយើងអ្នកគ្នាចូលទៅក្នុងការវិភាគសានៅក្នុងមេរៀននេះគឺសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងទៅឋានបើកកម្មវិធីជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
2: បាទសូមសម្រុបចិត្តទៅទីឋានអរព្រះបិតានៃគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងសារជាថ្មីដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងការមើលវីដេអូនេះនឹងអាចទទួលបានមេរៀនដ៏ពិសេសដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់ដឹងអំពីផែនការរបស់ខ្លួនហើយកិច្ចការដែលខ្លួនត្រូវធ្វើជាមួយនឹងព្រះអង្គបិតាគុណសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើគ្រប់គ្នាគន់សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចំចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក32ខ31ហើយនិង32ដូច្នេះម៉ូសេត្រឡប់ទៅឯព្រះយេហូវ៉ាទូលថាបណ្ដាជននេះបានធ្វើបាបធ្ងន់ណាស់ហើយគឺគេបានធ្វើព្រះពីមាសសម្រាប់ខ្លួនគេតែឥឡូវនេះសូមទ្រង់អត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់គេផងពុំនោះសោតសូមលុបឈ្មោះទូបង្គំពីបញ្ជីដែលទ្រង់បានកត់ទុកចេញដែរ
1: យើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងផែនការនៃការសង់សង់ទីរួមរបស់សិទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងបជារីសាអែលនៅកណ្ដាលបជារីសាអែលនោះគឺយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីនោះគឺលោកម៉ូសេគាត់មិនទាន់បានចុះពីលើភ្នំទេព្រះសារនៅពេលនោះគឺម៉ូសេគាត់កំពុងតែនៅទទួលបញ្ញត្តិពីព្រះក្រឹត្យវិន័យពីព្រះនៅលើភ្នំស៊ីណាយនោះឯងចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក32នេះគឺបាននិយាយអំពីរឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយមួយដែលប្រជារីសអែលបានក្បត់សន្យាជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងនេះគឺមានដំណើរដូចតទៅគឺនៅពេលដែលមលុកម៉ូសេគាត់ក្រោះចុះទៅលើភ្នំអស់រយៈពេល40យប់40ថ្ងៃអញ្ចឹងបើយើងគិតមើលតាមធម្មតាមនុស្សអត់អាចអត់បាយបានយូរម្លឹងទេបាទសំបីតាទឹកសំបីតាបាយក៏យើងអត់អាចទុកយូរដល់30 40ថ្ងៃអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគឺជាងបជារីសអាលនៅសម័យនោះគឺពួកគាត់គិតថាលោកម៉ូសេប្រកាសជាស្លាប់ជាមិនខានបាទអត់ទឹកអត់អាហារអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏បានរអ៊ូបាទទៅអេរ៉ុនប្រកែកត្អូញត្អែបាទទៅប្រជុំជាមួយអេរ៉ុនថាលោកអេរ៉ុនអើយសូមធ្វើព្រះសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះបានកាត់ថែបង្គំផងព្រោះដេសាអីម៉ូសេអត់ទាន់ឃើញចុះពីលើភ្នំនោះទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកអរុនដេសាតែលោកអរុនគេមានគ្នាច្រើនពេកអរុនម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគឺអរុនក៏បានយល់ស្របតាមគេបាទក៏បានយល់ស្របតាមពីរីសអែលទាំងអស់នោះហើយលោកអរុនក៏បានឲ្យពួកគេប្រមូលចិញ្ចៀនប្រមូលកវលដើម្បីរំលាយមាសហ្នឹងដើម្បីសូនធ្វើជារូបគោដើម្បីឲ្យពួកគេថ្វាយបង្គំនោះផងដែរ
2: នោះពួកសាអ៊ីស្រាអែលក៏ប្រកាសថានេះគឺជាព្រះដែលបាននាំអ៊ីស្រាអែលចេញពីសៃសិបមកហើយលោករ៉ុនក៏ប្រកាសមួយទៀតថាថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃថ្វាយបុណ្យទៅកាន់ព្រះយេហូវ៉ាដូច្នេះហើយពួកសៃអ៊ីស្រាអែលក៏ទៅត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនោះលោកដល់ថ្ងៃស្អែកពួកបណ្ដាជនទាំងឡាយក៏ក្រោកឡើងធ្វើយ៉ាញ់បូជាថ្វាយទៅកាន់រូបគោនោះហើយក៏អង្គុយចុះស៊ីផឹករួចក្រោកឡើងលេងសប្បាយចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះសាអ៊ីស្រាអែលបានបំភ្លេចនៅសញ្ញាដែលខ្លួនបានតាំងជាមួយនឹងព្រះកាលពីវគ្គមុនយើងឃើញថាពួកគេបានបែរទៅជាក្បត់សាសនាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយទៅហ៊ាននិយាយថានេះគឺជារូបគោនេះគឺជាព្រះរបស់អ្នកដែលនាំអ្នកចេញពីសាអ៊ីស្រាអែលមកអញ្ចឹងយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានសាអ៊ីស្រាអែលប្រញាប់នឹងចោលព្រះលឿនមកម្លេះយើងឃើញបញ្ហានេះគឺវាកើតឡើងមិនមែននៅពេលវេលាមួយផ្លែតខ្លីៗឡើយគឺទី1យើងឃើញថាមានសាសន៍ដតីនៅក្នុងក្រុមអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនោះដែលសាសន៍ទាំងនោះគេមិនជឿដល់ព្រះយេហូវ៉ាពេញលេញឡើយហើយយើងឃើញថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏បានរស់នៅប្រទេសអេស៊ីបអស់រយៈពេលជាង400ឆ្នាំដែលទាំងប្រមាណឆ្នាំនោះគេបានបំភ្លេចនៅសាសនាពិតប្រាកដដែលជាសាសនារបស់ព្រះហើយអ្វីបានជ្រុតជ្រាបចូលទៅក្នុងគំនិតរបស់គេអំពីសាសនារបស់សាអេស៊ីបយើងឃើញថារូបគោនេះតំណាងឲ្យព្រះដ៏មានអំណាចបំផុតរបស់សាអេស៊ីបជារូបចម្លាក់ដែលព្រះបានបង្ហាញនៅក្នុងបញ្ញត្តិទី2នៃបញ្ញត្តិដ៏ប្រការរបស់ទ្រង់ថាកុំឲ្យឆ្លាក់រូបឯណាទៀតឯណាមួយនៅលើដីនៅក្រោមដីនៅលើមេឃ ឬក៏តន្លៃទីកន្លែងណាក្តីធ្វើជាព្រះចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះពួកសាអ៊ីស្រាអែលបានបំភ្លេចសេចក្តីសញ្ញារបស់ខ្លួនខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមនឹករលឹកចង់ជឿទៅលើព្រះរបស់ពួកសាអ៊ីស៊ីបវិញ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញគ្រាន់តែរឿងនេះយើងបានរៀនច្រើនតាក់ទងទៅនឹងភាពដឹកនាំរបស់លោកអារ៉ុនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេបានឡើងទៅលើភ្នំគឺលោកម៉ូសេបានប្រាប់ផ្ដាំនឹងលោកអារ៉ុនឲ្យជួយមើលថែហើយជួយប្រឡូវាដោះស្រាយនូវបញ្ហាដែលប្រជាអ៊ីស្រាអែលជួបប្រទះអញ្ចឹងលោកម៉ូសេក៏បានឡើងទៅអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាលោកអារ៉ុនគឺនៅមានចំណុចខ្វះខាតក្នុងការមានភាពជាអ្នកដឹកនាំបាទគាត់ខ្វះខាតអញ្ចឹងគឺគាត់ជាអ្នកដឹកនាំដ៏ទន់ខ្សោយម្នាក់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះដោយសារតែគាត់ខំរៀបរៀងគេដែរបាទគាត់ខំរៀបរៀងគេដែរប៉ុន្តែលោករ៉ុនគាត់មិនហ៊ានឈរខាងឯសក្តីពិតយ៉ាងរឹងពឹងនោះទេប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាទោះបីជាលោករ៉ុនបានប្រមូលឲ្យពួកគេប្រមូលជាតិមាសដើម្បីសូនធ្វើជារូបគោនោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោករ៉ុនគាត់បានធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពគាត់ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនទាន់មានលក្ខណៈពេញលេញជាភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏រឹងមាំនោះទេអញ្ចឹងយើងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថានៅប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យមុននោះគឺដែលគ្នាទាំងអស់គ្នានឹងគឺមានមួយចំនួនតូចដែលនៅកាន់សេចក្តីស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះមិនមែនថាទាំងអស់ទេបាទហើយមានដែលបើមានចំនួនធំវិញគឺច្រើនមែនទែនគេចូលរួមអស់សប្បាយជាមួយនឹងសំណើរបស់គេដែលគេស្នើទៅដល់លោករ៉ុននោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉េចមនុស្សនៅពេលនោះគឺដូចបងខាងនិយាយខាងលើថាគឺពួកគេបានបំភ្លេចពួកគេបានបំផ្លាញចិត្តក្តីសញ្ញាដែលគេបានតាំងជាមួយនឹងព្រះហើយនេះគឺជាការដឹកនាំរបស់លោករ៉ុនដែលនាំឲ្យពួកគេធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទងដៅរណ្ដៅនៃភាពខុសឆ្គងនោះផងដែរ
2: ប៉ុន្តែការដែលពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើនេះគឺมันអាចលាក់បាំងពីព្រះណែតរបស់ព្រះយេហូវ៉ាបានឡើយហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ7ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេថាចុះទៅដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាដែលពួកអ៊ីស្រាអែលបានសាងនេះយើងឃើញថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនេះគឺជាសាសន៍មួយដែលក្បាលរឹងតែឆាប់ងាកបែរចេញអំពីផ្លូវដែលព្រះទ្រង់បានប្រោលឲ្យហើយព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលប្រាប់ម៉ូសេថាពួកនឹងបានសិតធ្វើរូបកូនគោមួយហើយថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៅកាន់រូបកូនគោនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេនៅក្នុងខ10ដែរតែទ្រង់បានមានបន្ទូលថាដូច្នេះទុកឲ្យអញឥឡូវចុះឲ្យសេចក្តីក្រោធរបស់អញបានឆេះក្តៅឡើងទាស់នឹងគេអញនឹងបំផ្លាញគេឲ្យសូន្យទៅហើយនឹងបង្កើតនគរមួយយ៉ាងធំពីឯងវិញហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់នៅអំពើរំលងទ្រង់ស្អប់នៅអំពើបាបទ្រង់ខឹងណាស់នៅពេលដែលមនុស្សបំផ្លាញសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បានប្រោលឲ្យហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះទ្រង់សុខចិត្តសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងសារីអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ហើយទុកតែម៉ូសេម្នាក់ហើយបង្កើតសាសន៍ដ៏ធំពីម៉ូសេវិញតើអ្នកបើសិនជាអ្នកជាម៉ូសេតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាហើយយើងឃើញចម្លើយរបស់ម៉ូសេគឺខុសពីចម្លើយរបស់មនុស្សជាច្រើនតែខ្លួននឹងឆ្លើយយើងឃើញនៅក្នុងខ11លោកម៉ូសេបានមានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះយេហូវ៉ាវិញថាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់មានសេចក្តីក្រោធក្តៅឡើងទាស់នឹងរាសទ្រង់ដែលទ្រង់បាននាំចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកដោយព្រះជេស្តាដ៏ធំហើយដោយព្រះខ្វះខ្លាំងពូកែដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាបើកឱកាសឲ្យសាសអេស៊ីបមានពាក្យដំណេះថាគឺព្រះចង់ធ្វើអាក្រក់ដល់គេហើយបានជានាំគេចេញទៅដើម្បីនឹងសម្លាប់នៅទីភ្នំហើយនឹងបំផ្លាញគេពីផែនដីចេញយ៉ាងនេះសូមទ្រង់បង្វែរសេចក្តីក្រោធដ៏សាហាវរបស់ទ្រង់ហើយប្រែព្រះហឫទ័យដែលទ្រង់បានគិតធ្វើឲ្យរាសទ្រង់អន្តរាយចេញសូមទ្រង់នឹកចាំពីអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសាហើយនិងអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកបម្រើទ្រង់ដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងអ្នកទាំងនោះដោយព្រះអង្គទ្រង់ថាអញនឹងចម្រើនពូជឯងឲ្យបានដូចជាផ្កាយនៅលើមេឃឯស្រុកទាំងនេះដែលអញបានសន្យានឹងឯងថានឹងឲ្យដល់ពូជឯងឲ្យគេបានទទួលទុកជាមរតកជារៀងរដូវរាប់តទៅនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានស្ដាប់តាមម៉ូសេហើយទ្រង់ក៏ប្រែចិត្តលែងសម្លាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅពេលនោះតែម្ដងយើងឃើញថាការអង្វរខរបស់ម៉ូសេនៅត្រង់ចំណុចនេះបានប្រែនៅការខឹងសម្បោរការខឹងដ៏សាហាវរបស់ព្រះចំពោះមនុស្សហើយការអង្វរខនេះគឺសំខាន់ណាស់ដែលយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏អង្វរខជំនួសយើងនៅទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះផងដែរដើម្បីឲ្យយើងបានរួចពីអំពើបាបដែលយើងបានសាងការអង្វរខនេះក៏មិនមែនសម្រាប់តែព្រះសម្រាប់តែព្រះយេស៊ូវហើយនៅម៉ូសេប៉ុណ្ណោះទេក ការអង្វរករនេះយើងក៏ត្រូវធ្វើផងដែរនៅពេលដែលយើងឃើញបងប្អូនមិត្តជិតស្និទ្ធអ្នកជិតខាងឬក៏សត្រូវរបស់យើងកំពុងតែជួបនៅអំពើដែលអាក្រក់កំពុងតែធ្វើនៅអ្វីមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យព្រះកាត់ទោសដល់គេនោះយើងក៏ត្រូវអង្វរករជំនួសគេដូចគ្នាដូចយើងឃើញម៉ូសេបានអង្វរករដែរហើយយើងនឹងឃើញថាម៉ូសេគាត់បានឡើងមកអង្វរករគេព្រះម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយដែរ
1: អញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាមិនទោះពីម៉ូសេបានអង្វរម៉ូសេបានទូសូមអង្វរជំនួសដល់ប្រជារីសអែលដែលឃើញប្រជារីសអែលគេបានក្បត់ពាក្យសន្យារបស់ព្រះគេបានក្បត់នៅសាសនាដែលព្រះទ្រង់បានដែលគេបានតាំង

0: បានសរសេរដោយអង់គ្លីសព្រះអង្គផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកម៉ូសេបានចុះមកជិតដល់បាទជិតដល់ទសាលហើយហ្នឹងបាទមកជួយចង្កេះភ្នំអីហ្នឹងនៅពេលនោះគឺលោកយូស្វេគាត់ក៏បានឮសំឡេងបណ្ដាជនទាំងឡាយនាំគ្នាស្រែកដូច្នេះនោះក៏ជម្រាបលោកម៉ូសេថាមានឮសូរចម្បាំងនៅកន្លែងដំឡើងទសាលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺលោកម៉ូសេឆ្លើយថាតាមដែលអញឮនោះមិនមែនជាសូរសម្រែកនៃពួកដែលឈ្នះឬពួកចាញ់ទេគឺជាសូរសម្លេងនៃមនុស្សដែលច្រៀងវិញទេតើបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះសំបីតែលោកយូស្វេបាទលោកយូស្វេដែលគាត់បានចោះមកពីលើភ្នំជាមួយនឹងលោកម៉ូសេនេះគាត់ឮពីចម្ងាយឮដូចគេធ្វើច្បាំងគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺដូចសម្លេងច្បាំងគ្នាស្រែកកងរំពងពេញព្រៃទៅប៉ុន្តែលោកម៉ូសេគាត់បាននិយាយទៅកាន់លោកយូស្វេវិញថាណែសម្លេងដែលយើងឮហ្នឹងគឺមិនមែនជាសម្លេងដែលច្បាំងទេណាព្រោះដូចជាសម្លេងដែលច្រៀងវិញទៅតើមកពេលដែលលោកម៉ូសេបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងលោកយូស្វេជិតមកដល់កន្លែងដំឡើងទសាលហើយនោះលោកម៉ូសេក៏បានក៏លេចទៅឃើញរូបគោដែលសិតធ្វើពីមាសបាទដែលសិតធ្វើពីនេះនោះគឺធ្វើឲ្យលោកម៉ូសេហ្នឹងអស់កម្លាំងមែនទែនក៏ថាឃើញគឺសង្ងាក់ចិត្តដោយសារតែកំហឹងហើយនឹងការអន់ចិត្តការបាក់ទឹកចិត្តសោកស្ដាយដែលទៅលើព្រះរាជាដែលព្រះរាជាបានធ្វើរឿងមួយដែលខុសខើដែលមិនអាចទទួលយកបានគឺការដែលធ្វើរូបព្រះណាចេញពីរូបមាសហ្នឹងគឺធ្វើជារូបគោដើម្បីថ្វាយបង្គំហ្នឹងម៉ូសេខឹងនៅពេលដែលម៉ូសេគាត់ខឹងគឺថ្មដែលគាត់បានទទួលបានពីព្រះពីផ្ទាំងហ្នឹងគាត់បានបំបែកថ្មទាំងពីរនោះចេញបាទហើយរូបគោដែលគេបានសត្វធ្វើពីមាសនោះគឺម៉ូសេបានយកទៅដុតនឹងភ្លើងឲ្យក្តៅឲ្យរលាយអស់ហើយបាចូលក្នុងទឹកហើយបង្ខំឲ្យជេរីសអែលនឹងផឹកទឹកនឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកម៉ូសេគាត់ធ្វើហើយដោយសារតែកំហឹងនៃគាត់មិននឹកស្មានថាជេរីសអែលធ្វើដូចដល់ឆាក់នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺលោកម៉ូសេក៏បានសួរដល់រុនថាតើគេធ្វើអ្វីដល់បងបានជាបងឲ្យគេធ្វើបាបជាទម្ងន់ដូច្នេះបាទនេះគឺជាសំណួរសួរដល់លោកអរុនដែលធ្វើដែលសំនួរទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់យបល់អស់អ្វីនឹងត្រូវនិយាយថាតើហេតុអីគេធ្វើអីដល់បងមែនបានជាបងឲ្យពួកគេធ្វើរឿងដែលមានបាបដូចនេះនៅពេលដែលលោកម៉ូសេបានសួរសំនួរមួយនេះទៅកាន់លោកអរុនហើយគឺអរុនបានឆ្លើយទៅកាន់លោកម៉ូសេទាំងភ័យញ័របាទបើចំកន្លែងហ្នឹងគឺប្រហែលជាគាត់ភ័យខ្លាំងមែនទែនព្រោះឯសារគាត់ធ្វើខុសបាទគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ធ្វើខុសអញ្ចឹងគាត់ថាសូមកុំឲ្យលោកម្ចាស់ខឹងក្តៅឡើយត្បិតទាំងខ្លួនលោកក៏គង់ជ្រាបដែលថាមនុស្សទាំងនេះចូលចិត្តតែខាងផ្លូវអាក្រក់ទេឬក៏ផ្លូវធ្វើបាបទេអញ្ចឹងគឺយើងឃើញកន្លែងនេះគឺលោកអរុនមានរំថាភ័យខ្លាចជាមួយលោកម៉ូសេមែនទោះបីគាត់បងក៏នៅតែហៅលោកម៉ូសេជាថាលោកម្ចាស់ដែរបាទអញ្ចឹងគឺលោកម៉ូសេខឹងខ្លាំងដោយសារតែខំទៅយកបញ្ញត្តិបាទទៅជួបព្រះដែលព្រះជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធហើយដល់ពេលមកវិញបែរជាជួបរឿងដ៏ខកចិត្តមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺលោកអរុនក៏បានរៃរ៉ាប់ប្រាប់រឿងទាំងអស់ទៅកាន់លោកម៉ូសេថាព្រះយេរីសាអែលគេសុំគាត់ទេអញ្ចឹងគាត់ក៏បានឲ្យពួកគេធ្វើតាមអ្វីដែលគេអំពើចិត្តនឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាលោកអរុនគាត់ក៏បានចូលរួមចំណែកខុសជាមួយគ្នាដែរនៅកន្លែងនេះដែលខ្ញុំលើកខាងលើថាការដឹកនាំរបស់លោកអរុនគឺជាគំរូមួយដើម្បីយើងឃើញថានេះជាការដឹកនាំមួយដែលមានការខុសឆ្គងចាក់ចេញពីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ
1: នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាជំនឿរបស់លោកអរុនគឺនៅខ្សោយណាស់តកតងជាមួយនឹងព្រះយេហូវ៉ាគឺយើងឃើញនៅក្នុងខមចុងខ24លោកអរុនថាខ្ញុំបានបោះមាសនោះចូលក្នុងភ្លើងហើយកូនគោមួយបានកើតចេញមកចឹងរបៀបគាត់ថាគាត់មិនបានធ្វើដោយខ្លួនឯងទេគឺនេះគឺជាការអស្ចារ្យនេះគឺជាសញ្ញាមួយពីព្រះតែថានេះគឺជាព្រះមួយដើម្បីថ្វាយបង្គំយើងឃើញថាជំនឿរបស់លោកអរុនទៅលើព្រះគឺនៅខ្សោយនៅឡើយដូចសារយើងឃើញនៅក្នុងខ4នៃជំពូកដដែលគឺគាត់បានសិតធ្វើពុំហើយសិតកូនកូននេះកើតចឹងមិនមែនជាការអស្ចារ្យអ្វីណាមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺគាត់ចង់ដោះនៅអំពើបាបរបស់គាត់ចេញឲ្យម៉ូសេមើលទៅថាគាត់ល្អដើម្បីគាត់អាចរួចពីកំហឹងរបស់លោកម៉ូសេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្នកនោះនឹងត្រូវតែទទួលនៅសំណងនៃអំពើបាបនោះយើងឃើញបន្ទាប់មកពេលម៉ូសេឃើញថាបណ្ដាជនក៏ធូររលុងលែងមានច្បាប់ទម្លាប់ បែរទៅជាផឹកស្រាជប់

0: លៀងលេងលបែងលេងសើចរួមកញ្ឆេងធ្វើអ្វីអ្វីដែលខុសពីប្រហារតីរបស់ព្រះទាំងអស់នោះម៉ូសេក៏មានតែវិធីមួយយ៉ាងគត់គឺគាត់បានហៅថាអ្នកណាដែលនៅខាងព្រះចូលឲ្យមកខ្ញុំហើយពួកលេវីទាំងអស់ដែលជាពូជពង្សជាបងប្អូនរបស់គាត់ក៏បានមកវិលមកមូលជុំវិញគៀងឃើញថាពួកលេវីនេះពួកគេមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងនេះប្រមាណនេះទេគឺគេបានខំប្រឹងលក្ខណៈថាដូចសាយគាត់ថាអញ្ចឹងជាអ្នកដែលនៅជឿព្រះប៉ុន្តែជាក្រុមតូចមួយហើយក្រុមតូចនោះក៏មូលជុំវិញម៉ូសេហើយម៉ូសេថាចូលយកដាវរបស់អ្នកទៅសម្លាប់អ្នកជិតខាងសម្លាប់បងប្អូនទៅពីជំរំមួយទៅជំរំមួយប្រសាលមួយត្រូវទៅប្រសាលមួយហើយសម្លាប់អ្នកដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបល្មើសនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយនៅថ្ងៃនោះមានមនុស្សជាង 3,000 នាក់បានស្លាប់រួចលោកម៉ូសេបានប្រាប់នឹងបណ្ដាជនថាចូលអ្នកថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះយេហូវ៉ាចុះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យអ្នកអាចទទួលបានព្រះពរពីទ្រង់ដោយសារអ្នកបានធ្វើនៅអំពើដ៏អាក្រក់មួយនៅចំពោះព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាអ្នកបានបំបែកហើយបំបាត់នៅសក្តីសញ្ញាតែទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យអ្នកអញ្ចឹងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ម៉ូសេក៏និយាយទៅកាន់បណ្ដាជនទាំងឡាយម្សាទៀតថាឯងរស់គ្នាបានធ្វើបាបយ៉ាងធ្ងន់ណាស់តែអញនឹងឡើងទៅឯព្រះយេហូវ៉ាឥឡូវប្រហែលជាអញនឹងធ្វើយ៉ាងណានឲ្យធូរនឹងបាបដើម្បីឲ្យឯងរស់គ្នាបានរួច
1: នៅពេលនោះគឺលោកម៉ូសេក៏បានត្រឡប់ទៅឯព្រះយេហូវ៉ាតាមដែលគាត់បានប្រាប់ដល់ពួកប្រជារិះអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងហើយគាត់ទៅទីនោះគឺដើម្បីឲ្យការដែលអំពើបាបដែលលោកម៉ូសេឃើញប្រជារិះអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើនោះគឺគាត់បានសុំទោសជំនួសពួកគេដើម្បីព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យពួកគេនឹងផងដែរអញ្ចឹងលោកម៉ូសេក៏បានទៅអធិដ្ឋាននៅទីនោះហើយនៅទីនោះផងដែរគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខបានាំងជំពូក32ខ33ថាតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលតបថាឯអ្នកណាដែលបានធ្វើបាបនឹងអញនោះអញនឹងលុបឈ្មោះអ្នកនោះឯងពីបញ្ជីចេញនៅកន្លែងនេះនៅក្នុងខនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាអ្នកណាដែលធ្វើបាបទោះនឹងព្រះនោះព្រះនឹងលុបចេញពីបញ្ជីនឹងគឺមានន័យថាព្រះអង្គលុបចេញពីបញ្ជីនៃជីវិតគឺមានន័យថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងសម្លាប់ពួកគេដូច្នេះហើយព្រះក៏បានប្រាប់លោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេបានប្រញាប់បញ្ញាដើម្បីនឹងចោះយកដំណឹងនេះមកប្រាប់ដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ឲ្យបានដឹងនឹងផងដែរជាដូច្នេះហើយនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងបានរៀនបានចំណុចច្រើនប៉ុន្តែយើងនឹងពិភាក្សាតែចំណុចដែលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះហើយនឹងដែលជារឿងសម្រាប់មេរៀនជីវិតរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកអារ៉ុនហើយនឹងប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលលោកម៉ូសេអត់នៅរយៈពេល40យប់40ថ្ងៃគឺពួកគេក៏បានធ្វើរឿងដ៏ខុសឆ្គងរឿងដ៏ស្មុគគ្រោះមួយគឺការសិតរូបគោចេញពីមាសដើម្បីថ្វាយបង្គំនោះផងដែរអញ្ចឹងរឿងនេះហើយចង់បញ្ចប់នៃរឿងនេះដែលយើងឃើញចប់ចំពុក32នេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះរលអំពើបាបពួកគេដែលពួកគេធ្វើខុសគឺព្រះអង្គនឹងលុបពួកគេចេញពីបញ្ជីជីវិតនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាលទ្ធផលនៃការក្បត់ព្រះគឺលទ្ធផលនៃការដែលយើងតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះហើយយើងបានលុបសេចក្តីសញ្ញានឹងចោលគឺព្រះទ្រង់នឹងលុបយើងចេញពីបញ្ជីជីវិតនោះផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជារឿងដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងព្រះយើងកំពុងតែតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះយើងបានខ្លាចទៅជាកូនរបស់ព្រះយើងរៀបការជាមួយនឹងព្រះហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយរឿងដែលស្មោះគ្រោករឿងដែលមិនសមរម្យអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនគឺកុំឲ្យយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរឿងនោះគឺសូមឲ្យយើងស្វែងរកអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យពួកគេជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងដើម្បីដូចជាលោកម៉ូសេបានអធិដ្ឋានអង្វរកចំពោះប្រជារិះអ៊ីស្រាអែលអស់អ្នកណាដែលធ្វើបាបគឺម៉ូសេគាត់បានអធិដ្ឋានទៅព្រះដើម្បីព្រះជួយរំលាយអំពើបាបនោះផងដែរ
0: ដូច្នេះយើងឃើញថាយើងមិនអាចគេចផុតពីអំពើបាបបានឡើយប៉ុន្តែដូចម៉ូសេបានប្រោះឈាមនៃសេចក្តីសញ្ញាឈាមរបស់កូនគោទៅលើព្រះដារីដែលពេលដែលគេបានទទួលធ្វើតាមសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់គឺព្រះទ្រង់បានត្រៀមផ្លូវមួយសម្រាប់យើងហើយនៅពេលដែលយើងដួលនៅពេលដែលយើងក្បត់នៃសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដូចយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺព្រះទ្រង់ក៏បានត្រៀមផ្លូវមួយដើម្បីយើងអាចបានល្អឥតខ្ចោះឡើងវិញទ្រង់បានត្រៀមសេចក្តីសន្យាជាច្រើនហើយយើងក៏ឃើញថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកអង្វរកព្រះសូជាអ្នកអង្វររបស់យើងតែយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក7ខ25
1: ដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់អាចនឹងជួយសង្គ្រោះសពគ្រប់បានដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលចូលទៅឯព្រះដោយសារទ្រង់ត្បិតទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅជានិច្ចដើម្បីនឹងជួយអង្វរជំនួសគេ
0: ហើយនៅពេលដែលយើងទទួលលន់តួនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងលះចោលអំពើបាបរបស់យើងគឺព្រះគម្ពីរផ្ដល់នៅសេចក្តីសន្យាជាច្រើនដើម្បីជួយយើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងចំពុក51ខ1ខ2ព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងចំពុក86ខ3និងខ5ហើយព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក1ខ7ដល់ខ9តែខ្ញុំសូមអាននៅខ9នេះបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបរបស់យើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងនៅពេលដែលអ្នកលន់តួអំពើបាបរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកស្វែងរកព្រះដែលអស់វិចិត្រនោះព្រះទ្រង់នឹងសម្អាតអំពើបាបរបស់អ្នកចេញអ្នកអាចរស់នៅក្រោមសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះបានអ្នកអាចរស់នៅដោយមានជីវិតល្អឥតខ្ចោះបាន
1: ជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះពីដើមរហូតដល់ចប់នៅផងដែរអញ្ចឹងសូមដើម្បីនឹងយើងអ្នកគ្នាចប់នៅកម្មវិធីនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពួកប៉ុនអើយប្រងឲ្យគុណសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គស្របពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរប្រងឲ្យសូមព្រះអង្គជួយដកដៃទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានជិះផុតអំពីការប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបទោះបីជាពួកកូនអស់គ្នានៅក្នុងអំពើបាបទោះបីជាពួកកូនអស់គ្នាបានគង់តែនឹងធ្វើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគូនសូមអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គជួយលើកទូកំហុសឲ្យទូបង្គំហើយសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយអង្វរករដល់ព្រះវិតាដើម្បីព្រះវិតាបានអត់អន់ទោសបាបដែលគូនអស់គ្នាបានប្រព្រឹត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនេះផងដែរបងហើយសូមព្រះអង្គជួយលើកទូកំហុសឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាដែលទូបង្គំគ្រប់គ្នាធ្វើខុសទាំងចេតនាឬអចេតនាក្តីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទាំងនិយាយនិងកាយវិការក្តីសូមព្រះអង្គជួយអ្វីទោះដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ

0: មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដូចជាកាត់បន្ថយនៅអាកាសកើតជំងឺបេះដូងកាត់បន្ថយនៅការអស់កម្លាំងលាងសម្អាតភាពកខ្វក់នៅក្នុងខ្លួនប្រាណជួយពង្រឹងស្មារតីជួយសម្រួលដល់ដំណើរឈាមរត់ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារជួយព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយបានល្អធ្វើឲ្យអ្នកកើតជំងឺហឺតដកដង្ហើមបានស្រួលនិងធ្វើឲ្យរាងកាយរឹងមាំ
1: ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះសូមញ៉ាំទឹកស្អាតនិងទឹកដាំពងរួចញ៉ាំទឹកពេលក្រោកពីគេងត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានពី8កែវទៅ10កែវជារៀងរាល់ថ្ងៃជៀសវាងញ៉ាំភេសជ្ជៈកាហ្វេនិងតែចំនួនទឹក
0: ទឹកក៏អាចការពារយើងពី COVID-19 បានដែរដែលយកទឹកនិងសាប៊ូមកលាងដែររយៈពេល40វិនាទីឲ្យបានញឹកញាប
2: ់បាទស្រឡាញ់សុខភាពសូមអនុវត្តជាមួយនាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ
3: group ជំរាបសួរតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយទេបាទមិញលឺតិចពេកបាទអរគុណបងដូច្នេះយើងនឹងបាទរីករាយជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរស់របស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅវេលាព្រឹកនេះបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមអ្នកដែលមានព្រះគម្ពីរយើងនឹងបើកសៀវភៅទៅព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នានៅគម្ពីរអេភីសូជំពូក5បាទប្រធានបទរបស់ខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកនេះមានចំណងជើងថាចូលភ្ញាក់ឡើងបាទយើងបានស្ដាប់ហើយនៅពេលព្រឹកនេះបាទកូនស្រីគាត់បានអាននៅខគម្ពីរអេភីសូជំពូក4ថាម៉េចបាទហេតុនោះបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងថាមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំខនេះយកមកធ្វើជាប្រធានបទបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលគិតថាខ្លួនមិនបានដេកលក់ឬកំពុងដេកលក់បាទមានន័យថាម៉េចមិនបានដេកលក់ចង់មានន័យថាម៉េចហើយកំពុងដេកលក់មានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងសូមចូលរួមគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតនៅលើប្រធានបទដែលខ្ញុំលើកមកនេះដែលលោកប៉ុលចង់មានប្រសាសន៍មកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាគឺដាស់សតិបញ្ញារបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអេពីសូតជំពូក5ខ11បាទសូមអានកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអត់ប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយស៊ូបន្តវិញតើនៅក្នុងខនេះចង់និយាយថាម៉េចប្រាប់យើងកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអត់ផលប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយរបស់សេចក្តីងងឹតយ៉ាងម៉េចអ្វីទៅជាសេចក្តីងងឹតអ្វីទៅដែលយើងមិនត្រូវប្រកបឬយើងមិនត្រូវតាក់តងឬយើងមិនត្រូវស្និទ្ធស្នាលឬយើងមិនត្រូវចូលរួមឬយើងមិនត្រូវធ្វើសូមមើលទៅរ៉ូមជំពូក13ខ12យប់យូរណាស់ហើយថ្ងៃក៏ជិតរះដូច្នេះយើងត្រូវដោះចោលអស់ទាំងការរបស់សេចក្តីងងឹតចេញហើយពាក់គ្រឿងសឹករបស់ពន្លឺវិញយប់យូរបងប្អូនណាបានសម្រាកខ្លះយប់មិញណាបានសម្រាកច្រើនប៉ុន្តែយើងដឹងថាម៉ោងប៉ុន្មានដែលយើងត្រូវក្រោកថាដឹងថាពេលភ្លឺទេនៅក្នុងខនេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចតែនិយាយថាយប់យូរណាស់ហើយបាទនៅអេពីសូតជំពូក5ខ11ថាម៉េចកុំឲ្យប្រកបនឹងសេចក្តីងងឹតបើនេះថាម៉េចកុំឲ្យស្រឡាញ់កុំឲ្យចូលចិត្តមែនទេឯនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ12ថាយប់យូរណាស់ហើយថ្ងៃក៏ជិតរះដែរកុំសងំដេកទៀតបាទពេលវេលានៃការដេកឬក៏ពេលវេលានៃភាពងងឹតនោះវាជិតអស់ហើយបាទជិតអស់ហើយគៀកណាស់ហើយណានៅសល់តិចណាស់បាទថាម៉េចកុំឲ្យស្និទ្ធស្នាលកុំឲ្យស្រឡាញ់កុំឲ្យចូលចិត្តវាទៀតអ្នកគ្រូលើកមិញយើងចាំទេលោកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាម៉េចពីមុនគាត់គិតថាគាត់ដើរចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនគាត់ថាគាត់គួរតែរស់នៅជាមួយនឹងសាច់ញាតិបងប្អូនគាត់ឲ្យបានយូរពីព្រោះពេលវាខ្លីណាស់ទៅហើយផ្សល់មិនយូរទេសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់និងបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើអីណាគាត់ចាប់បានភ្ញាក់ខ្លួនមិនថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនមិនថាខ្ញុំទេ ចឹងបានគេតែនិយាយថាតើបងប្អូនមាន10ឆ្នាំប្រមាណដងនៅក្នុងជីវិតអ្នកខ្លះក៏បាន2ដងអ្នកខ្លះក៏បាន3ដងអ្នកខ្លះក៏បាន4ដងអ្នកខ្លះក៏បាន5ដងអ្នកខ្លះបាន7ដងអ្នកខ្លះបាន10ដងប៉ុន្តែកម្រអ្នកបាន10ដងណាឃើញទេបាទកម្របានណាតើមូលហេតុអីណាបាទសូមបើកបន្តទៀតនៅហេព្រើរជំពូក10ខ25បាទនៅគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ25ឥតលែងប្រជុំគ្នាដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់នោះឡើយត្រូវឲ្យកំឡាចិត្តគ្នាឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងផងតាមដែលអាចតាមដែលឃើញថាចិត្តមកដល់ហើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតហើយថ្ងៃចិត្តរះហើយចិត្តភ្លឺហើយកុំប្រកបនឹងសេចក្តីងឹតឥឡូវពេលនោះចិត្តមកដល់ហើយថ្ងៃអីគេពេលអីគេវេលាអីគេម៉ោងអីគេកុំឲ្យស្និទ្ធស្នាលកុំឲ្យស្រឡាញ់កុំឲ្យភពប្រសពកុំឲ្យចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតឡើយណាការឥតប្រយោជន៍អីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃការរស់នៅរបស់យើងដែលយើងប្រព្រឹត្តសល់ថ្ងៃអ្វីខ្លះជាការឥតប្រយោជន៍ការឥតប្រយោជន៍មានអីខ្លះពេលខ្លះយើងរស់នៅក្នុងភាពបែបនេះតែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍វាទៅជាស៊ាំណាវាទៅជាស៊ាំគេហៅថាស៊ាំនៅក្នុងអំពើបាបយូរយូរទៅយើងដឹងយើងលែងចាប់អារម្មណ៍ថាវាជាសក្តិអាក្រក់លែងយើងលែងដឹងថាវាជាអំពើបាបបាទសូមបន្តទៀតនៅយូហានទី1ជំពូក2ខ8ព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក2ខ8ខ្ញុំក៏សរសេរបញ្ញត្តិថ្មីមួយទៀតផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាជាសក្តិពិតដែលនៅក្នុងទ្រង់ហើយក្នុងអ្នករស់គ្នាដែរត្បិតសេចក្តីងងឹតកំពុងតែបាត់ទៅហើយពន្លឺដ៏ពិតបានភ្លឺឡើងយើងភាកច្រើនយើងសន្មតថាម៉ោង4ហើយចិត្តភ្លឺហើយប្រហែលជាមួយម៉ោងទៀតម៉ោង5ថ្ងៃរះណាចឹងពេលវេលានៃការវិលត្រឡប់របស់ព្រះជាម្ចាស់មកវិញនោះគៀកហើយណាកុំឲ្យយើងជីវិតបដៅជីវិតរបស់យើងរស់នៅក្នុងអំពើបាបដែលធ្វើការអាក្រក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃកុំឲ្យស្រឡាញ់វាខ្លាំងពេកពីព្រោះសេចក្តីងងឹតនឹងវាចិត្តបាត់ទៅហើយវាចិត្តរលាយហើយពន្លឺវាត្រូវមកហើយតែមកវាឃើញពន្លឺអីនឹងត្រូវជះមកឃើញអាសេចក្តីងងឹតឃើញអំពើអាក្រក់របស់យើងនឹងហើយណាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចណាកុំឲ្យពេញចិត្តកុំឲ្យចូលចិត្តកុំឲ្យចង់រស់នៅជាមួយវាទៀតណាយើងត្រូវតែញាក់ខ្លួនត្រៀមខ្លួនប្រុងស្មារតីដឹងខ្លួនឡើងថាពេលវេលាចិត្តអស់ហើយពេលវេលាចិត្តអស់ហើយណាជីវិតរបស់យើងខណ្ឌតែខ្លីហើយខ្ញុំមានអាយុច្រើនហើយណាខ្ញុំរស់នៅក្នុងសក្តិអាក្រក់យូរហើយខ្ញុំរស់នៅក្នុងអំពើបាបយូរហើយខ្ញុំត្រូវការជីវិតខ្ញុំត្រូវការសក្តិសង្គ្រោះពេលវេលានោះចិត្តដល់ហើយឱកាសរបស់ខ្ញុំចិត្តដល់ហើយនឹងសម្រាប់អ្នកដឹងថាខ្ញុំចិត្តដល់ខ្ញុំចិត្តក្រោកហើយចិត្តអត់ទៅធ្វើការហើយម៉ោង4ហើយម៉ោង5ខ្ញុំចេញទៅធ្វើការហើយចុះបើអ្នកអត់ដឹងនៅតែសង្ងំដេកអញកំពុងតែឆ្ងាញ់កំពុងតែលងលក់កំពុងតែសប្បាយសប្បាយយ៉ាងម៉េចសប្បាយអីខ្លះនឹងក្នុងភាពលងលក់របស់យើងនៅក្នុងសក្តិងងឹតរបស់យើងយើងសប្បាយអីខ្លះសពថ្ងៃសប្បាយមានច្រើនដែលយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តដែលយើងកំពុងតែរស់នៅយើងកំពុងតែចូលចិត្តសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែខកពីដាស់សតិអារម្មណ៍របស់យើងដាស់ស្មារតីរបស់យើងចូលឲ្យភ្ញាក់ឡើងកុំឲ្យលងលក់ទៀតកុំឲ្យស្រឡាញ់ជាមួយវាទៀតពីព្រោះវានៅជាមួយយើងអត់យូរទេឃើញណាបាទកូនដែលអត់ស្ដាប់ត្រង់គាត់ឪពុកម្ដាយកុំធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តទៀតកុំធ្វើជាមនុស្សរឹងចេះទៀតពីព្រោះគាត់នៅជាមួយយើងឡើយយូរហើយប្រហែលជា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំទៀតគាត់ទៅបាត់ពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាយក្រោយថាខ្ញុំកាលនៅពីក្មេងជាមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបាបឪពុកម្ដាយខ្ញុំធ្វើបាបចិត្តគាត់ធ្វើមិនឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តមិនដែលជួយការងារគាត់មិនស្ដាប់បង្គាប់គាត់ ឥឡូវគាត់ទៅបាត់ហើយទៅខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំស្ដាយក្រោយណាក្មេងអ្នកខ្ជិលរៀនយើងនៅក្នុងសាលាឥឡូវខ្ញុំដល់ទី12បាត់ហើយកខខ្ញុំមិនទាន់ចេះអស់ផងឃើញទេតើខ្ញុំវិលទៅរៀនកខវិញកើតទេពេលវេលារបស់ខ្ញុំនៅទេអត់មានសម្រាប់យើងទៀតទេណាពេលខ្លះយើងគិតថាសុខភាពខ្ញុំអត់សូវល្អទេដោយសារអីអ្នកគ្រូលើកហើយយើងត្រូវការស្វែងរកសិក្សាស្វែងយល់ថាមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហានោះមកពីខ្ញុំក្រដេកណាឬក៏ខ្ញុំធ្វើការងារស៊ីរស៊ីយប់ខ្ញុំមកបានដេកគ្រប់គ្រាន់ពេលខ្លះមកពីខ្ញុំលវល់លេងហ្គេមលេងទូរស័ព្ទមើលរឿងឆាតរគ្នាឈឺក្បាលវិលមុខដេកមិនបានថ្ងៃឡើងសងំដេកអត់បានទៅធ្វើការព្រោះយកមាញ់ធ្លាប់មើលជាប់មើលរឿងលេងហ្គេមស្អែកខ្ញុំអត់បានធ្វើការទេព្រោះយកមាញ់ខ្ញុំស្វាំងធ្លាក់បលាយណាថ្ងៃបោះសតឡើងខ្ញុំអត់បានទៅពហិរទេព្រោះខ្ញុំត្រូវការរលុយដើម្បីសងបំលគេខ្ញុំជាពាក់គេដល់ស្អែកខ្ញុំលេងលបែងលបែងមានច្រើនប្រភេទញៀនមានច្រើនប្រភេទអ្នកខ្លះញៀននឹងលបែងស្រាលបៀអប៉ោងខ្លះញៀននឹងស្រីស្រីខ្លះញៀននឹងប្រុសបាទបានដេកទេមកយកឆាតរកគេណែញៀនមិនមែនមានតែស្រាមិនមែនមានតែស្រាញៀនទេណាញៀនមានច្រើនប្រភេទហើយខ្ញុំលើកមិនចង់ឲ្យថាបងប្អូនណាទេប៉ុន្តែវាជារកាប៉ិតយើងគួរតែភ្ញាក់រលឹកមូលហេតុអីបានឈឺក្បាលមិនមកម៉េះដេកអត់បានឆ្អែតពីព្រោះជាប់លេងទូរស័ព្ទអរៈវាដឹងចំណុចខ្សោយរបស់យើងវាលបងយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ត្រូវភ្ញាក់ស្មារតីឡើងចាច់ញាតបងប្អូនឡែងមានតំណាក់តំណងស្វាគមន៍គ្នាឲ្យជួបមុខគ្នានេះលេងទូរស័ព្ទលេងហ្គេមរៀងខ្លួនឡែងបានសួរសុខទុក្ខគ្នាហើយអញ្ចឹងហើយបានជាមានខ្ញុំឃើញថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញមានកម្មវិធីសិក្ខាសាលាមួយគេសួរថានិយាយអំពីព្រះអ្វីទៅសំខាន់អ្វីទៅសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងណាអ្នកខ្លះថាឯងគ្រឿងអលង្ការមានកវលមានជៀនមានស្អីស្អីចឹងទៅជារបស់ដែលមានតម្លៃយើងគិតថាវាជាតំណាងឲ្យព្រះរបស់យើងឬក៏របស់ព្រះខ្លាំងខ្លាយបាទប៉ុន្តែដល់ពេលមិនបាទនោះវាសំខាន់អីកពីជួនកាលមួយថ្ងៃអានមួយខឬក៏បានមួយចម្ពុះប៉ុន្តែចំណាយពេលលេងទូរស័ព្ទឬលេងហ្គេម8ម៉ោងទៅ10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឃើញទេបាទទទួលអាវាអត់ល្ងួយអត់បានដេកផងវាដេកបន្ថែមទៀតចប់ជួនកាលមួយថ្ងៃអត់ទៅពីរអ្នកខ្លះចូលចិត្តមើលរឿងអញ្ចឹងទៅតាមដានសាច់ភាគរឿងទៅរឿងជេរបចោគ្នាអញ្ចឹងជេរបចោកូនប្តីប្រពន្ធអីអញ្ចឹងទៅណាអ្នកចូលចិត្តកីឡាអញ្ចឹងច្រឡំកែងគេម្ដាយអញ្ចឹងទៅណាដូចថាវាអញ្ញាអតស័យនឹងអារម្មណ៍នឹងវាតាក់ទាញគ្នាឃើញណាអើដល់ពេលអ្នកញៀនរឿងស្រីរឿងប្រុសលែងមួយយកមួយលែងមួយយកមួយអានឹងសិតតែជារឿងដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ហើយគួរភ្ញាក់រលឹកហើយបាទបាទព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ11ចូលពាក់គ្រប់ទាំងគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីអាចនឹងឈរឲ្យមាំមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបាលមានរបស់អរិយបានបើសិនជាយើងអត់មានគ្រឿងសឹកយើងអត់មានយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនយើងជាទាហានយើងមិនអាចប្រយុទ្ធតតាំងប្រឆាំងជាមួយនឹងសក្តិលពួងបានទេហើយបើសិនជាខ្ញុំអត់បានលើកអត្តបទនេះប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះអត់ទាន់ភ្ញាក់ខ្លួនទេអត់ទាន់បានដឹងខ្លួនទេអត់ទាន់ចាប់អារម្មណ៍ទេថាអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើនេះវាជារឿងខុសឆ្គងចំពោះខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ហើយសួរថាអ្នកណាធ្វើបាបខ្លួនឯងខ្លួនយើងបងប្អូនត្រូវចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាទ្វារនគរឋានសួគ៌បើកចំហប៉ុន្តែសួរថាអ្នកណាខ្លះបានទៅគឺយើងសម្រាប់ចាត់ខ្លួនឯងណាមិនមែនអ្នកណាសម្រាប់ចាត់ឲ្យយើងទេគេនិយាយថាមុនឲ្យព្រះជួយត្រូវជួយខ្លួនឯងសិនបើយើងមិនជួយខ្លួនយើងគ្មានអ្នកណាជួយខ្លួនយើងបានទេទ្វារឋានសួគ៌អត់បានបដិសេធយើងទេប៉ុន្តែខ្លួនយើងដែលមិនអាចសម្រាប់ចាត់ទៅឋានសួគ៌បានគឺខ្លួនយើងផ្ទាល់អត់មានអ្នកណាបង្ខំយើងឬក៏អ្នកណាអាចនាំយើងទៅទេគឺយើងសម្រាប់ចាត់ខ្លួនយើងថាយើងត្រូវទៅឬក៏អត់ណាយើងគួររស់នៅឲ្យបានសុខភាពល្អឬក៏យើងរស់នៅបែបសុខភាពមិនល្អយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តដូចគ្នា បាទខ13ហេតុនោះបានជាត្រូវឲ្យយកគ្រប់ទាំងគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទប់ទល់ក្នុងថ្ងៃអាក្រក់បានរួចកាលបានតតាំងសពគ្រប់ហើយនោះឲ្យបាននៅឈរជាមមួនដដែលចឹងបើសិនជាយើងអត់ដឹងយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសក្តិល្បងទេពងហើយចាញ់ទៀតចាញ់ហើយចាញ់ទៀតរហូតអស់មានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនតតែសោះចឹងនគរឋានសួគ៌បើសិនជាយើងមិនព្យាយាមមិនប្រឹងប្រែងទៅទេគឺយើងទៅមិនបានទេអត់មានយកលុយកាក់ទៅសោកបានទេហើយបងប្អូនសាកល្បងមើលគ្រាន់តែរឿងតូចមួយយប់នឹងអត់ដេកទេចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹករហូត6ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង6ព្រឹកហើយបងប្អូនយកពេលថ្ងៃពី6ថ្ងៃព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចតើបងប្អូនដេកពីពេលហ្នឹងយកមកសងគ្នារួចទេអត់រួចទេនៅតែបងប្អូនអត់ល្ងួយធីងធងដេកមិនបាដូចអត់មានអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនទេអត់ជ្រះថ្លាទេតែបើសិនជាយើងដេកពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង5ព្រឹកងើបឡើងពេលថ្ងៃបងប្អូនមិនបាច់ទៅដេកទៀតទេបងប្អូនធ្វើការធម្មតាអារម្មណ៍សុខភាពគឺដូចអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ល្ងួយយប់ហើយមកដេកថ្ងៃគឺធ្វើអីអត់កើតទេសេសើសេសើពីព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដូចបងប្អូនដែរបាទកាលខ្ញុំនៅលីវដូចគ្នាហ្នឹងថ្ងៃឡើងអត់បានដេកទេធ្វើការទៅសាលារៀនឬក៏ទៅខ្វៀលគោឬក៏ទៅធ្វើអីចឹងទៅយប់ឡើងដើរលេងដល់ពេលថ្ងៃឡើងទេសើធ្វើអីអត់កើតទេទៅដេកលើខ្នងគោជីកគោដេកលើខ្នងគោគោស៊ីស្រូវគេក៏អត់ដឹងដែរដេកលក់បានហើយទឹកឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំថាខ្ញុំក៏ឆ្លងកាត់ដែរកន្លែងហ្នឹងបានខ្ញុំដឹងពីព្រោះពេលវេលានៃព្រះដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកគឺឲ្យយើងសម្រាកនៅពេលយប់ប៉ុន្តែបើយើងអត់បានសម្រាកអានោះវាប៉ះពាល់សុខភាពយើងហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាហើយបាទបាទសូមទៅមួយទៀតនៅថែសាឡនិកទី1ចំពុក5ខ8បាទព្រះគម្ពីរថែសាឡនិកទី1ចំពុក5ខ8តែយើងដែលជាពួកនៃថ្ងៃយើងត្រូវដឹងខ្លួនទាំងប្រដាប់កាយដោយសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងហើយជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកអញ្ចឹងយើងជាអ្នកដឹងនិយាយរួមថាយើងជាទីណាយើងជាទីហ៊ានក្នុងនាមជាទីហ៊ានត្រូវតែមានឧបករណ៍សម្ភារៈសឹកសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមបើយើងជាអ្នកគ្រីស្ទានយើងអត់ដឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការទប់ស្កាត់នៅសេចក្តីល្បួងទាំងឡាយទេយើងអត់មានលັດមានឱកាសក្នុងការទទួលជ័យជំនះនោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងអំពីអស់ទាំងក្បួនក្បាច់សឹកសង្គ្រាមរបស់ទាហានរបស់អ្នកគ្រីស្ទានត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យឈរមាំមួនការពារខ្លួនបានតទល់បាននៅពេលដែលត្រូវសេចក្តីល្បួងនឹងទៅយើងអាចហៅថាជាអ្នកគ្រីស្ទានដ៏រឹងមាំបានបាទសូមទៅមួយទៀតនៅថែកូរិនថូសទី2ចំពោះ6ខ14កូរិនថូសទី2ចំពោះ6ខ14កុំឲ្យតំនំស្រីជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយច្បាប់អាយសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីតតឹងច្បាប់តើមានប្រយោជន៍តើមានប្រកបអ្វីនឹងគ្នាឬពន្លឺនឹងសេចក្តីងឹតលាយឡំគ្នាដូចម្តេចបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតអាចតទល់ជាមួយនឹងសេចក្តីល្អក្នុងពលឹងបានដែរឬទេទៅមិនរួចទេយើងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍រឿងខ្លីៗចោគាត់តែឃើញតែសមត្ថកិច្ចមិនបាច់ទៅចាប់ទេកិច្ចធ្លាក់ស្រែធ្លាក់បលាយរត់ចូលដប់ចូលព្រៃយើងគ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្្នឹងទៅយើងដឹងហើយថាវាពិបាកវេទនាយ៉ាងណាចុះនៅពេលដែលថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងមកនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងបែបបទមិនមែនជាអ្នកគ្រីស្ទានមិនមែនជាអ្នកដែលជឿទៅព្រះអង្គតើយើងអាចទទួលនៅសេរីល្អនៃការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរឬទេនៅក្នុងខគម្ពីរដែលបានចែងថាថ្ងៃជិតរះហើយបងប្អូនអើយចូលក្រោកឡើងកុំឲ្យដេកសង្ងំដេកទៀតពីព្រោះថ្ងៃនៃការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺដល់ជិតដល់ហើយណាពន្លឺនោះគឺជាពន្លឺនៃការយាងមករបស់ព្រះពន្លឺនៃសេចក្តីសង្គ្រោះបាទជាពន្លឺនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងមកតែបើយើងរស់នៅក្នុងភាពងងឹតយើងមិនអាចទទួលនៅពន្លឺយើងមិនអាចទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរ ត្រូវតែភ្ញាក់ឡើងដើរចេញពីអវ័យដែលជារឿងមិនត្រឹមត្រូវក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងធ្លាប់ធ្វើយើងចាប់ផ្ដើមត្រៀមខ្លួនជានិច្ចយើងដឹងទេពាក្យថាទាហានគឺត្រៀមសួរលោកគ្រូខាងក្រោយគាត់ជាទាហានជើងចាស់ខោអាវក៏មិនបានដោះដែរស្បែកជើងក៏មិនដោះដែរចូលដេកអញ្ចឹងពីព្រោះអីត្រៀមជានិច្ចមិនដឹងថាខ្មាំងវាយចូលពេលណាទេបាទក៏ភ្លើងក៏មិនអោយឃ្លាតខ្លួនដែរយើងជាអ្នកជឿព្រះអរិយលបួងយើងគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែត្រៀមជានិច្ចទើបយើងអាចតតល់បាទបើសិនជាយើងអត់ត្រៀមទេយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងស្កៃលបួងហើយបាទសូមត្រឡប់ទៅអេភីសូតជំពូក5វិញខ12-13ព្រះគម្ពីរអេភីសូតជំពូក5ខ12-13ត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយអំពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ណាស់ទៅហើយតែការទាំងអស់នោះបានសម្ដែងមុខយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺបំភ្លឺបញ្ជាក់ត្បិតគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់យើងឃើញទេនៅក្នុងខនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ណាស់នៅច្បាស់ណាស់នៅពេលណាដែលយើងធ្វើទង្វើណាមិនគូកប់បី1ដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មិញអញ្ចឹងចោតែធ្លាប់លួចគេគ្រាន់តែលឺឡានសរ៉ែនឬក៏ម៉ូតូប៉ូលីសងាវតាផ្លូវហ្នឹងស្អែកអត់ឃើញមុខវិញមានដប់ចូលដប់មានទឹកចូលទឹកបាទចុះចំពោះថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកហើយនៅពេលដែលយើងអត់បានត្រៀមខ្លួននឹងចូលទៅឯនគរព្រះឬក៏ទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចរត់ពូនដូចគ្នាភ័យខ្លាចដូចគ្នាបាទហើយរឿងអាក្រក់ដែលយើងធ្វើហ្នឹងគ្រាន់តែឮតែគេនិយាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតំស្រួលហ្នឹងយកអារឿងហ្នឹងមកដាក់ខ្លួនឯងបាត់ហ្នឹងនិយាយរឿងដើរអាចទេណែបាទប៉ុន្តែការពិតគេនឹងនិយាយរឿងអីដែរប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងនិយាយទៅស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាគេនិយាយចំអារឿងដែលយើងធ្វើហ្នឹងឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងរឿងណាដែលមិនល្អរឿងណាដែលវាមិនប្រសើររឿងណាដែលវាអត់ចំណេញរឿងណាដែលវាអត់មានប្រយោជន៍សូមបោះបង់ចោលទៅណាសូមបោះបង់ចោលជៀសចេញទៅបាទសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្តកលែងអត្តន័យកលែងនេះតិចដោយពន្លឺបំភ្លឺបញ្ជាក់បាទពន្លឺបំភ្លឺបញ្ជាក់សូមមើលទៅគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ20-21ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ20-21ត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងតែស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនដែលមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មាននោះបានបាក់សម្ដែងឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីពិតវិញនោះតែងតែមកឯសេចក្តីមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងច្បាស់ថាបានធ្វើដោយនៅព្រះបានធ្វើដោយនៅការធ្វើដែលធ្វើនោះល្អហើយត្រឹមត្រូវសុចរិតបាទមិនធ្វើដោយបំពេញមិនធ្វើដោយលក្ខកំបាំងដោយកេងបន្លំបាទមានរឿងជាច្រើនទៀតតែងតែភ័យខ្លាចនៅពេលដែលឃើញពន្លឺនៅពេលដែលបង្ហាញអំពីភាពសុចរិតនៅក្នុងកូពីចែងថាពួកអ្នកដែលមិនបានសង្គ្រោះគេហៅដុំថ្មហៅភ្នំឲ្យធ្លាក់សង្កត់លើគេដើម្បីបាំងគេពីសេរីល្អនៃព្រះអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើនៅទង្វើអាក្រក់យើងតែងតែខ្លាចនៅសេចក្តីល្អយើងធ្វើដោយលក្ខកំបាំងយើងតែងតែខ្លាចនៅពន្លឺពីព្រោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញទាំងអស់នៅលទ្ធផលនៃទង្វើរបស់យើងនៅចិត្តរបស់យើងបាទអញ្ចឹងអត់មានអីត្រូវលក្ខកំបាំងទីទេពាក្យខ្មែរមួយបានពោលថាគោដំបៅខ្នងឃើញក្អែកហៅរំលងបក់កតុយពីព្រោះខ្លាចក្អែកមកចឹកដំបៅខ្នងវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសពេលដែលយើងឃើញធ្វើខុសចំពោះអ្នកណាម្នាក់យើងភ័យខ្លាចចំពោះគេនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសចំពោះព្រះយើងភ័យខ្លាចចំពោះព្រះអង្គដោយសារយើងមិនបានស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ណាយើងមិនបានជឿជាក់ឬក៏ទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គឬក៏យើងអត់បានស្រឡាញ់ព្រះអង្គពិតបាទឃើញណាក្នុងចិត្តរបស់យើងអត់មានព្រះក្នុងចិត្តរបស់យើងអត់មានភាពបរិសុទ្ធអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានការភ័យខ្លាចបាទ បាទសូមត្រឡប់ទៅអេពីសូតវិញជំពូក5ខ14ហេតុដូចបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងបំភ្លឺមកលើឯងសូមចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងព្រះបន្ទូលចូលភ្ញាក់ឡើងមូលហេតុអីលក់យើងជឿព្រះអង្គយូរឆ្នាំហើយពេលវិលនៃការយាងមករបស់ព្រះអង្គក៏ជិតដល់ហើយដែរយប់យូរហើយថ្ងៃក៏ជិតរះហើយពីព្រោះម៉ោង4កន្លះម៉ោង5ហើយបើយើងគិតថាម៉ោង6ថ្ងៃរះអញ្ចឹងម៉ោង4កន្លះឬម៉ោង5ហើយជិតភ្លឺហើយថ្ងៃជិតរះហើយចូលភ្ញាក់ឡើងជីវិតពលឹកវិញ្ញាណរបស់យើងកំពុងតែលួងលក់ទៅក្នុងអំពើបាបទៅក្នុងសេចក្តីដែលមិនបរិសុទ្ធដូច្នេះយើងត្រូវតែភ្ញាក់ឡើងព្រះជាម្ចាស់ចង់ដាស់សតិឲ្យយើងឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកជឿព្រះអង្គត្រូវតែប្រុងទាំងចិត្តទាំងកាយឲ្យស្រេចដើម្បីទទួលការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនអាចប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គអើយចាំខ្ញុំរត់ទៅធ្វើនេះសិនខ្ញុំរត់ទៅយកនោះសិនអត់ទេបាទអត់មានពេលវេលារង់ចាំយើងទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនយើងឲ្យហើយយើងកុំលងលក់តែក្នុងអំពើបាបទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះនិយាយថាយើងជាមនុស្សយើងតែងតែមានកំហុសប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដឹងខុសយើងត្រូវតែកែទើបវាប្រសើរអានេះហើយដែលខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ជាមួយអត្តន័យដែលអ្នកគ្រូគាត់លើកក្នុងនាមយើងជាមនុស្សមានបាបទោះបីជាយើងខំប្រឹងថែខ្លួនយើងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែមានបញ្ហាពីព្រោះយើងមានបាបយើងត្រូវទទួលស្គាល់កន្លែងហ្នឹងមិនថាអេខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយខ្ញុំអត់ស្លាប់ទីទេខ្ញុំអត់ឈឺទីទេបងប្អូនមិនទាន់ដើរចេញពីអំពើបាបនៅឡើយទេបងប្អូននៅក្នុងកន្ត្រកត្រីជុំគ្នានៅឡើយទេមានត្រីងាប់មានត្រីរស់ទោះតែព្រះអង្គដកចេញផ្ទុះពីកន្ត្រកហ្នឹងទៅដាក់កន្ត្រកថ្មីអានោះបានហៅថាបងប្អូនកិច្ចផុតហើយប៉ុន្តែពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងត្រូវទទួលស្គាល់នៅចំណុចហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យយើងមិនធ្លាក់ទៅក្នុងភាពបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែយើងនៅតែអធិដ្ឋានអញ្ចឹងថាអេចុះបើសិនអញ្ចឹងពេលឈឺអីក៏អធិដ្ឋានមែនទេយើងនៅតែអធិដ្ឋានសុំព្រះហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ដែរពីព្រោះមានបងប្អូនខ្លះគាត់បាត់បង់ជំនឿដោយសារអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់សុំអ្វីមួយអត់បានគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់បោះបង់ចោលជំនឿអានឹងធ្វើឲ្យគាត់ខន្តបាត់បងធំឡើងណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះថាម៉េចចូលភ្ញាក់ឡើងណាសូមមើលរ៉ូម13ខ1អ11ព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពោះ13ខ11ត្រូវប្រព្រឹត្តដូច្នេះដោយដឹងពេលវេលាដល់ម៉ោងនឹងភ្ញាក់ពីដេកហើយឥឡូវនេះសេចក្តីសង្គ្រោះបានចិត្តមកដល់បង្កើយជាជាងកាលយើងទើបនឹងជឿនោះខកពីបច្ចៈច្បាស់ពេលវេលានៃការយើងមករបស់ព្រះអង្គក៏ចិត្តដល់យើងជឿក៏យូរហើយពេលព្រះអង្គមកក៏ខន្តគាវាដូចជាពីរអ្នកធ្វើដំណើររកគ្នាយើងកំពុងតែដើរទៅព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែយាងមកបាទមិនមែនយើងដើរទៅព្រះអង្គយាងទៅដែរទេណាបើយើងដើរទៅព្រះអង្គយាងទៅអានឹងទៅអត់ទាន់ទេព្រះអង្គជាទៅមុខយើងជាទៅពីក្រោយមិនទាន់ប៉ុន្តែព្រះអង្គយាងមកយើងទៅឃើញទេដំណើររកគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបោះបង់ចោលហើយនៅអ្វីដែលយើងមិនគួរតោងកាន់មិនគួរស្ពាយមិនគួរយកទៅតាមយើងត្រូវយកអីខ្លះបងប្អូនណាខ្លះដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះតើត្រូវយករបស់ទាំងអស់ទៅឬក៏យកតែរបស់ណាដែលសំខាន់ហើយពិសេសសម្រាប់ខ្លួនមែនទេយកតែរបស់ណាសំខាន់ពិសេសដែលខ្លួនត្រូវការចាំបាច់ទេបានយកទៅអត់មានស្ពីចានពីឆ្នាំទៅជាមួយទេសួរអ្នកទៅអាមេរិកមើលដែលស្ពីឆ្នាំទៅអត់បាទ hay có đa sắp viên co tại đây mà nè. Bạn chẳng nâu bê nà để dương chong tàu than xua dương sắp viên ế tư khá. Sắp viên bơ ba tàu cho mũi vậy. Viên than xua ọt tù tù tì. Nè. Ọt ai chôl bàn tì. Bà xông bác tàu ế sai cho bụng một phây bầm mũi khó đọc bầm bốn. Bà bác công bí ế sai cho bụng một phây bầm mũi. Khó đọc bầm bốn. Ai bụ sạp rộ bọ anh kê nâng rù lang quỳnh. Kê nâng rù lang quỳnh chìa mùi nâng sọp rộ bọ anh. Anh rô khní nâng ả sài nơi khăn ông thù lý đầy ơi. Chô phía làng. Hà ơi chì riêng cho. Tớ bật tắc sân xa âm rộ bọ anh. Thiếp đôi chìa tắc sân xa âm bê bật. Ai đây nâng bình chênh mà nụ sạp mộc. Chẳng bê vì liên này ca dương mộc bọ bê chìm chát. Vô áp bụ mà nụ sạp rù lang. Tất sẵn sàng về bà cư chìa tất chì vất để phát đo ao rút chìa tân để chìa tiền lại tổ tù dục. Rút chìa chì vất trình châm. Cả dương mô của bà bà chìa chà cứ phát đo chì vất đó có chì nếch đó ổ nẹ nà để chư 200 tổ tù dục bà ổng. Đôi khỉ nè. Phát đây để tổ tù công bông tài cớp đơn đọc đôi mà nó sạp trực bàn rút lang quên trực bàn phát đo chì vất ao rút cài thầm mây rồi bà mà nó tự ai bà. Chẳng dương khởi thà này cư chìa bà bò, cư chìa ọc ca, cư chìa rong châm. Hai cư chìa bê về lìa này sẽ kể sẵn cửa đại bệnh chế mẹ chá trung bắt đầu áo dương cực nìa. Bà. Đại dương chỉ nãy chưa dương trìm chăm, dương rong chăm tổ tu dục. Bà xong bác tư dù hàn cho bục pram khó mây pram. Bà có bê dù hàn cho bục pram khó mây pram. Pram. Bà gót mang châm pram nè rô kìa chìa bà gót thà nâng miên bê về lìa mốc có mốc đòi hỏi. Đại mân ú xa lắp nâng lưu xâm lên bà rê cho bọt ra này bà. Hai ô tiền nẹ nát đại lưu nâng bàn rùa làng vĩnh. Hình đấy. Bà chơi mẹ cha trung nâng dư mộc. Hai bà ông ảnh sài hào. Cô nó bà bà ông thả chô kào kào làng. Ta bà ông hào dương ta bê đà bà ông dương mộc bê nô rư coi chăng mạch. Bà ông ảnh sài hào dương tăng bì bê nít tử. Cứ đám bê đà. Ở dương nhẹ thêm luôn. Bà bà ông hào ta bê đà bà ông dương mộc bê nô hả. Bà hai chị bọn bọn khá định ọt miền ai. Ô bọn chạm nhìn cho ai bùi cắn ai. Thôi bàn trọ thì ruột cắn ai tầng kì đấy. Né. Anh đang dân con tự ưu tì hòn này. Kệ đi chạy bật bật này cả rù nơi bỏ dương. Viết mình mang chị ai bật bỏ dương tì. Né. Chẳng nhầm chọn bằng hai thằng ai. Để dân cắn tàu ruột tàu nữa. Cứ chỉ kệ đi chạy bật bật này. Sẽ rây riêng cài chỉ vứt bỏ dương sập thằng ai nữa. Để dân mình toàn tàn hiếp chọn bài bàn trăm trời. Chẳng bọn chọn ao dương nâng đăng khuôn trìm khuôn chỉ mùn. Đã mày riêng chọn. Ở bàn sạch được chung ủi tại họ tha. Được rù hàng cái quạt chìa tì hiến có thóp đăng ấy. Tha tì hiến thưa ấy khá là. Nói không xa mò rập hôm quạt mình đã đo xâm lý bóng bẹp. Mình đo xa bay chương. Cập lương nơi chọp nâng khuôn. Thì riêng. Cụp bê bê lìa. Sẽ trâu mò giúp vài giúp. Sẽ trâu mò thằng ngày vài thằng ngày. Né. Mà. Bà xô mùi tiết nợ ế sai học sập kho mùi. Bà gặp bí ế sai cho bố khô sắp khó mùi. Chỗ cọc làng hai phù mộc cho. Bắt bùn lưu rồi bỏ ai bàn mộc đòi hai. Sở rây là ô này bà Yehova có bàn rẻ làng đòi ai. Đại. Chẳng bùn lưu này cả đá sở tế bà nhà. À rộm smart đây rồi bỏ dương trở bàn bùn lưu hai. Bà ông chong ao dương phía nhạc luôn làng. Cầm ao luôn lụa tiệt. Cầm ao sở lanh cho mùi viên tiệt. Bị bố viên nơi cho mùi dương mình dù. Dương nơi cho mùi viên có mình dù đại. Né, mình dù đấy. Vì bố bê vì liên này ca dương mô bọc bê chứ mà chá cứ kia nà ta hơi. Khlay nà ta hơi. Dương đê tăng bì mọc bầm bay ấy lâu mọc buôn hơi. Nơi sao ta bê mà mọc rưu có bì mọc tiết. Ngay rè hơi. Chẳng cầm ôi xà lanh cho mùi vỉa. Cầm ôi luông lụa cho mùi vỉa. Né, cầm ôi châu chất năng vỉa tiết lai. Vì bố vỉa nơi cho mùi dương ọt dù tì. Hay dương có mình trăng nơi cho mùi vỉa đấy. Né. Bà. Đôi chân anh em chọn ăn bởi chuyện mình thay em tích vì khó tiết một dường bởi chóp. Và bởi cục bí episode tại đây lắng chung phục pram khó đọc pram đó đọc pram bày. Đôi chân anh trời bởi giác đòi mất chọt đại nệ rô khí nâng đa giang nà. Cầm ơi đa đô chư mân úc ách bà nhà lời trời tế đa đòi miền bà nhà bình. Tiếng lây lộc ở cả ở tuần bì phong bì bố xa mây ni ạc rõ nà. Đôi chân này, cầm ai khai lưng ngôn lai, trời ai không dùl bầm nọ bệ hạt tây rồi bọc bệ ảm chá vinh. កុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីព្រឺចិត្តឡើយតែចូលឲ្យមានពេញដោយជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាទអរគុណព្រះអង្គនេះគឺជាសេចក្តីបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងជីវិតរបស់យើងយើងដឹងហើយថាគួរធ្វើបែបណាគួររស់នៅបែបណាហើយគួរលះបង់ផ្លូវណាខ្លះបាទអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេតើបុណ្យរំលងមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងសម្លេងនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាក្នុងចំណោមជនជាតិយូដាគេបានកំណត់យកអាយុ12ឆ្នាំមកធ្វើជាអាយុបែងចែករវាងវ័យកុមារនិងវ័យយុវជននៅអាយុ12ឆ្នាំក្មេងប្រុសជនជាតិហេប្រឺត្រូវបានគេហៅថាជាកូនរបស់ច្បាប់និងជាកូនរបស់ព្រះផងដែរក្មេងប្រុសត្រូវបានផ្ដល់នូវឱកាសពិសេសដើម្បីរៀនសូត្រខាងសាសនាហើយត្រូវបានគេរំពឹងឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនិងពិធីគោរពដល់ព្រះអម្ចាស់ឲ្យស្របទៅតាមទំនៀមទម្លាប់នេះកាលព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារទ្រង់ក៏បានធ្វើពិធីបុណ្យរំលងនេះនៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដូចជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដទៃទៀតដែរលោកយូសែបនិងម៉ារាបានធ្វើដំណើរចុះឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យរំលងនេះហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានឈានដល់អាយុគ្រប់កំណត់ហើយពួកគេក៏បានយកទ្រង់ទៅជាមួយផងដែរមានពិធីបុណ្យប្រចាំឆ្នាំចំនួន3គឺបុណ្យរំលងបុណ្យទី50និងបុណ្យអបអរសាទរដែលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះអម្ចាស់នៅឯក្រុងយេរូសាឡិមក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យទាំងនេះបុណ្យរំលងមានមនុស្សមកចូលរួមច្រើនជាងគេផងអស់មានមនុស្សជាច្រើនបានមកពីគ្រប់ប្រទេសដែលមានសាសន៍យូដារស់នៅមានអ្នកថ្វាយបង្គំយ៉ាងច្រើនបានមកចូលរួមដោយពួកគេបានមកពីគ្រប់តំបន់ក្នុងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនចំណែកឯការធ្វើដំណើរពីកាលីលេវិញគេត្រូវចំណាយពេលរហូតទៅដល់3ទៅ4ថ្ងៃហើយអ្នកធ្វើដំណើរបានធ្វើដំណើរជាក្រុមធំៗដើម្បីឲ្យបានជាគ្នានិងដើម្បីការពារគ្នាទៅវិញទៅមកស្ត្រីនិងបុរសវ័យចំណាស់ត្រូវបានធ្វើដំណើរដោយជិះគោឬលាលើផ្លូវដែលមានថ្មរដេប្រដប់បុរសពេញកម្លាំងនិងយុវជនបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងថ្ងៃបុណ្យរំលងប្រព្រឹត្តឡើងនៅចុងខែមីនាឬដើមខែមេសាហើយផ្ទៃដីទាំងមូលគឺមានពោពេញទៅដោយផ្ការីកនិងមានសំឡេងបសាបសីច្រៀងលេងយ៉ាងអសប្បាយរីករាយនៅតាមផ្លូវមានកន្លែងដែលត្រូវគេបោះផ្លាកសម្គាល់ទុកជាការចងចាំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឪពុកនិងម្ដាយទាំងឡាយបានរៀបរាប់រំលឹកកូនរបស់ពួកគេនៅភាពអស្ចារ្យដែលព្រះអម្ចាស់បានធ្វើសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់កាលពីអតីតកាលពួកគេបានធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេបានរីករាយឡើងដោយច្រៀងលេងនិងលេងភ្លេងបណ្ដើរហើយនៅពេលដែលប៉មក្រុងយេរូសាឡិមបានមើលឃើញលឹមលឹមហើយនោះពួកគេគ្រប់គ្នាក៏បានបន្លឺសំឡេងរួមគ្នាដោយអង្អាចថាឱក្រុងយេរូសាឡិមអើយជើងយើងឈរនៅក្នុងទ្វាររបស់ឯងហើយសូមឲ្យម្ដីសុខនៅក្នុងកំផែងឯងហើយសេចក្ដីចម្រើននៅក្នុងរបស់ឯងចុះការប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យរំលងបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅពេលដែលកំណើតរបស់សាសហេប្រឺចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅយុបចុងក្រោយក្នុងពេលដែលពួកហេប្រឺជាប់ជាទាសករនៅប្រទេសអេស៊ីបនោះនៅពេលដែលมันមានតម្រុយអំពីការរំដោះអវ័យសោះនោះព្រះបានបង្គាប់ពួកទាសករឲ្យរៀបចំខ្លួនឲ្យរួចរាល់ដើម្បីរងចាំការដោះលែងជាបន្ទាន់មួយព្រះបានប្រមានស្ដេចផារ៉ោនអំពីកាត់ទោសចុងក្រោយទៅលើជនជាតិអេស៊ីបហើយព្រះបានបង្គាប់ពួកហេប្រឺឲ្យប្រមូលក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ពួកគេឲ្យអស់ពួកហេប្រឺត្រូវព្រោះឈាមកូនឈាមដែលបានសម្លាប់ហើយទៅលើខ្លោងទ្វារផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយគេត្រូវបរិភោគសាច់ជាមអាំងជាមួយនឹងនំប៉័ងឥតដំបែនិងរុក្ខជាតិល្វីងព្រះបានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ11ថាហើយត្រូវបរិភោគបែបយ៉ាងនេះគឺដោយក្រវ៉ាត់ចង្កេះស្បែកជើងទាំងកាន់ដំបងនៅនឹងដៃហើយត្រូវបរិភោគនេះជាដំណើររំលងរបស់នៅពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតកូនច្បងទាំងអស់របស់ជនជាតិអេស៊ីបត្រូវបានសម្លាប់រង្គាលបន្ទាប់មកស្ដេចផារ៉ោនបានផ្ញើសារទៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាចូលឯងរាល់គ្នា គ្នាក្រោកឡើងនាំគ្នាចេញពីកណ្ដាលរាជអាញ់នេះទៅចូលទៅបំរើព្រះអម្ចាស់រកគ្នាបានសូមនោះចុះដូច្នេះជនជាតិហេប្រឺបានចេញពីប្រទេសអេស៊ីបដោយធ្វើជាប្រទេសឯករាជ្យមួយព្រះអម្ចាស់បានបង្គាប់ថាត្រូវរក្សាប្រារព្ធពិធីបុណ្យរំលងជារៀងរាល់ឆ្នាំទ្រង់មានបន្ទូលថាវានឹងកើតឡើងនៅពេលដែលកូនចៅរបស់អ្នកសួរទៅកាន់អ្នកថាតើពិធីបុណ្យនេះមានន័យយ៉ាងណាដែរនោះចូលអ្នករាល់គ្នានិយាយថាវាជាយ៉ាញ់បូជាដល់ដំណើររំលងរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលទ្រង់បានរំលងផ្ទះរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅស្រុកអេស៊ីបក្នុងពេលដែលទ្រង់កំពុងតែវាយពួកជនជាតិអ៊ីស៊ីបនោះដូច្នេះគេនឹងដំណើររឿងនៃការរំដោះដ៏អស្ចារ្យនេះពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយទៀតឥតឈប់ឈរបន្ទាប់ពីបនរំលងរួចបនអំប៉ាំងឥតដំបែត្រូវមកបន្តតាមក្រោយដោយមានរយៈពេល7ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី2នៃបននេះគេយកស្រូវមួយកណ្ដាប់មកថ្វាយព្រះអម្ចាស់ដែលជាផលដំបូងពីការច្រូតនៅក្នុងឆ្នាំនោះការធ្វើពិធីនីមួយៗនៅក្នុងបននេះគឺតំណាងឲ្យកិច្ចការរបស់ព្រះគ្រីស្ទការរំដោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបគឺជាមេរៀននៃការសង្គ្រោះមួយហើយពិធីបុណ្យរំលងនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងរក្សាការចងចាំអំពីការសង្គ្រោះនេះឯងកូនជាមដែលត្រូវគេសម្លាប់នំប៉ាំងឥតដំបែផលផ្លែដំបូងទាំងនេះគឺតំណាងឲ្យព្រះអង្គសង្គ្រោះមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងសម័យព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើឲ្យពិធីបុណ្យនេះមានការធ្លាក់ចុះទៅជាបុណ្យមួយដែលមានទម្រង់បែបបទតាមច្បាប់របស់ប្រទេសខ្លួនទៅវិញប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបុណ្យនេះគឺមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះបុត្រារបស់ព្រះដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានដឹងថាបុណ្យរំលងត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ពេលដែលព្រះបានរំដោះរាជរបស់ទ្រង់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបនិងតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវដែលនឹងត្រូវសគត់ហើយរស់ឡើងវិញដើម្បីនាំមនុស្សចេញពីផែនដីនេះដែរជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ

អោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានកើតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនោះទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់អាហារនឹងទឹករបស់ឯងហើយអញនឹងដកជំងឺរោគគាពីពួកឯងរាល់គ្នាចេញគួរឲ្យជីវិតទាំងឡាយដែលមានដង្ហើមបានសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់ល្អពីព្រោះសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នៅអស់កលជានិច្ចអរព្រះយេហូវ៉ាអើយភាពដ៏ធំនិងព្រះចេស្តាសេរីល្អចៃជំនះនិងដេចជានុភាពនោះសុទ្ធតែជារបស់ផងទ្រង់ត្បិតគ្រប់ទាំងអស់ដែលនៅលើមេឃនិងផែនដីជារបស់ផងទ្រង់អរព្រះយេហូវ៉ាអើយរាជនេះក៏ជារបស់ផងទ្រង់ដែរហើយទ្រង់បានអំកាងឡើងជាប្រធានលើទាំងអស់មាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាន្តនោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយចូលច្រៀងថ្វាយព្រះចូលច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលលើកថ្នល់ឡើងថ្វាយព្រះដែលទ្រង់ជាយាងកាត់ទីរហោស្ថានមកទ្រង់ព្រះនាមជាព្រះយេហូវ៉ាចូលលោតកញ្ឆេងនៅចំពោះទ្រង់ចុះឯព្រះដែលគង់នៅក្នុងទីលំនៅបរិសុទ្ធទ្រង់ជាឪពុកដល់ពួកកំព្រានិងជាចៅក្រមដល់ពួកមេម៉ាយមកចុះចូលយើងអន់កាយថ្វាយបង្គំទាំងអស់គ្នាចូលយើងលុតជង្គង់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បង្កើតយើងខ្ញុំត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នោះពិសេសជាងជីវិតបបោមាត់ទូលបង្គំនិងសរសើរដល់ទ្រង់គឺយ៉ាងនោះដែលទូលបង្គំនិងលើកដំកើងទ្រង់ក្នុងការដែលនៅរស់នៅឡើយទូលបង្គំនិងប្រទូលដៃឡើងដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ត្បិតរបស់សពសារពើបានកើតមកពីទ្រង់ដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអកលជានិច្ចអាមែនត្បិតព្រះទ្រង់មិនដែលស្ដាយអំណោយទានទ្រង់ឬការដែលទ្រង់ហៅមនុស្សណានោះឡើយដូច្នេះបងប្អូនអើយគួរឲ្យអ្នករល់គ្នាមានចិត្តឧស្សាហ៍វិញដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យដំណើរដែលទ្រង់ហៅហើយរើសតាំងអ្នករល់គ្នាបានពិតប្រាកដឡើងបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះអ្នករល់គ្នាមិនដែលចំពប់ឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមឯព្រះដែលបានហៅអ្នករល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់មានរូបកាយតែមួយហើយព្រះវិញ្ញាណតែមួយដូចជាទ្រង់បានហៅអ្នករល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយរបស់ការងារអ្នករល់គ្នាដែរតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានហៅអ្នករល់គ្នាមកអេសេក្តីនោះឯងពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទក៏បានរងទុកជំនួសយើងដែរចឹងទុកតម្រាប់ឲ្យយើងរល់គ្នាដើរតាមលំអានដាននៃទ្រង់តែអ្នករល់គ្នាជាពួកជ្រើសរើសជាពួកសងលួងជាសះបរិសុទ្ធជារះដល់ជាគេអាករនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករល់គ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករល់គ្នាចាញ់ពេលសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ឯធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថ

បរិសុទ្ធវិញដែលទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងហើយបានហៅយើងមកក្នុងការងារបរិសុទ្ធមិនមែនដោយការដែលយើងធ្វើទេគឺដោយតម្រិះនិងព្រះគុណនៃទ្រង់វិញដែលបានផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមុនអស់ទាំងកាល

សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងអស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាក៏ដូចជាកំពុងតែមើលជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពក៏សូមស្វាគមន៍ទៅដល់វត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនានៅថ្ងៃនេះហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានមុខម្ហូបថ្មីដែលជាមុខម្ហូបដែលសាមញ្ញៗងាយៗសម្រាប់ជាសុខភាពដល់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់មុខម្ហូបថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថាឆាមីលឿងជាមួយនឹងបន្លែចម្រុះពណ៌បាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងជួបមេរៀនម្ហូបថ្មីទៀតហើយដែលតកតងជាមួយនឹងសុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបនេះផងដែរគឺយើងទាំងអស់គ្នាមានគ្រឿងផ្សំគឺដូចជាមីលឿងដើមខាត់ណាជាមួយនឹងស្លឹករបស់វាការ៉ុតទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលខ្លាញ់ខ្ទឹមសទឹកម្ទេសស្ពៃក្ដោបនិងស្លឹកខ្ទឹមបាទព្រះជាម្ចាស់គឺទ្រង់បានបង្កើតបន្លែទាំងអស់នេះមកគឺសម្រាប់សុខភាពពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាជួយដល់សរសៃឈាមក៏ដូចជាការផ្ដល់ជាមួយនឹងជាតិវីតាមីននឹងជាមួយនឹងការផ្ដល់នៅអ្វីផ្សេងៗសម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់រូបរាងកាយរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់ដឹងថាមុខម្ហូបងាយៗនេះធ្វើដោយរបៀបណាសូមរីករាយតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដំបងអ្វីដែលយើងអស់គ្នាចង់បង្ហាញដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាទាំងអស់គ្នានោះគឺយើងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមកាត់ភ្លើងហើយយើងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្ដៅហើយយើងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមបំពងខ្ទឹមដំបងគឺយើងទាំងអស់គ្នាអាចទុកខ្ទះឲ្យវារៀងក្ដៅបន្តិចបាទមកទៅយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលហើយនៅពេលដែលខ្លាញ់យើងចាប់ផ្ដើមរៀងក្ដៅគ្រប់គ្រាន់គឺយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមបំពងតែម្ដងជីជាក់ថាមុខម្ហូបមុខនេះពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាធ្លាប់បានធ្វើនៅតាមគេហដ្ឋានឬមួយក៏ធ្លាប់ញ៉ាំនៅតាមតូបឬមួយក៏ញ៉ាំនៅតាមហាងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងលើកជូនជាលក្ខណៈមុខម្ហូបបួសវិញម្ដងវាមានស្រួលវាមិនពិបាកយើងរហូតដល់យើងអស់គ្នាត្រូវការចំណាយលុយច្រើនបាទហើយអ្វីដែលយើងត្រូវដាក់បន្ទាប់គឺខ្ទឹមសខ្ទឹមស

បាទនេះគឺជាមុខម្ហូបដែលយើងអស់គ្នាបានធ្វើរៀបរាល់ហើយគឺឆាមីលឿងជាមួយនឹងបន្លែចម្រុះពណ៌ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាក៏អាចធ្វើមុខម្ហូបនេះទទួលទានជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ក្រុមការងារក៏ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ក៏សូមលំអរកាយគោរពជម្រាបលាក៏សូមអរគុណនិងក៏សូមព្រះប្រទានពរ សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពយើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគឺលើកជូនជាមួយនឹងមុខបង្អែមដែលសាមញ្ញមួយដែលមានឈ្មោះថាបាយដំណើបស្វាយទុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាចូលចិត្តទទួលទានជាមួយនឹងបាយដំណើបក៏ជាមួយនឹងស្វាយទុំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកវិធីថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាធ្វើជាមួយនឹងបង្អែមមួយមុខនេះបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងចង់ដឹងអំពីគ្រឿងផ្សំក៏រួមជាមួយនឹងវិធីធ្វើនៃមុខម្ហូបនេះផងដែរបាទជាមួយនឹងបង្អែមនេះគឺគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាបាយដំណើបបាទបាយដំណើបនេះគឺយើងដាំវាឲ្យបានរៀងក្រៀមល្មមកុំឲ្យវាជ្រាយខ្លាំងពេកដាំឲ្យល្មមឆ្ងាញ់ហើយយើងនឹងមានស្វាយទុំមានខ្ទិះដូងកំប៉ុងរបស់យើងមានអំបិលបន្តិចស្ករត្នោតបន្តិចរួមជាមួយនឹងល្ងបាទគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺតិចហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងស្រួលចាំហើយមកតិចតិចនេះពុកម៉ែអស់គ្នានឹងដឹងអំពីរបៀបធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីដែលជាភាពងាយស្រួលនោះគឺខ្ញុំបានមានជាមួយនឹងបាយដំណើបស្រេចរួចរាល់ហើយបាទបាយដំណើបរបស់យើងដូចខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងដាំឲ្យបានឆ្អិនល្មមកុំឲ្យវាជ្រាយខ្លាំងពេកនិងយើងមានស្វាយទុំស្វាយទុំរបស់យើងគឺគ្រាន់តែចិតជាចំណិតចំណិតហើយយើងអស់គ្នានឹងរៀបជាមួយនឹងស្វាយទុំរបស់យើងនៅចិត្តជាមួយបាយរបស់យើងបាទជាមួយចំណែកនឹងខ្ទិះដូងវិញគឺយើងអស់គ្នានឹងត្រូវការកូរវាដើម្បីឲ្យវាឡើងខាប់បន្តិចហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹងអំបិលហើយនឹងស្ករបាទខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមកូរខ្ទិះតែម្ដងបាទនៅពេលនេះខ្ទិះក្ដៅគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្ទិះចូលកូរតែម្ដងបាទអ្វីដែលយើងត្រូវការដាក់បន្ថែមនោះគឺជាមួយនឹងស្ករបាទពីព្រោះខ្ទិះដូងយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការផ្អែមខ្លាំងដោយសារតែបើសិនជាខ្ទិះដូងរបស់យើងផ្អែមខ្លាំងគឺវាធ្វើឲ្យលក្ខណៈផ្អែមខ្លាំងពេករហូតធ្វើដល់ទ្រលាន់បាទយើងដាក់អំបិលបន្តិចមកវាជួយជ្រងជាតិស្ករឡាមក

នៅពេលនេះខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺឡើងខាប់ល្មមគឺយើងបិទភ្លើងបិទវាតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងបាយដំណើបរបស់យើងយើងគ្រាន់តែយកស្វាយទុំមកដាក់គៀនគៀនវាតែប៉ុណ្ណោះគឺរួចរាល់ជាការស្រេច

0: បាទជាមួយនឹងបង្អែមរបស់យើងជាមួយនឹងបាយដំណាប់ស្វាយទុំរបស់យើងគឺបានរៀបរាប់ចប់សពគ្រប់អស់ហើយជាជាតិថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាចូលចិត្តមកមួយជាមួយនឹងបង្អែមមួយនេះបាទជាជាតិថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាធ្វើវាទទួលទានជាលក្ខណៈបង្អែមមួយដ៏ពិសេសសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងក៏ឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំក៏សូមលំអរកាយគោរពនឹងជំរាបលាពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី36ជំពូកទី17ចាប់ពីខ1ដល់ខ19ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីការប្រព្រឹត្តអំពើបាបសេចក្តីជំនឿនិងប្រោសមនុស្សក្នុង10នាក់ឲ្យជាសូមអរពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនោះតទៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សថានឹងធ្វើឲ្យបាត់ហេតុដែលនាំឲ្យរវិតចិត្តនោះមិនបានឡើយតែវេទនាដល់អ្នកណាដែលបង្កើតហេតុនោះឡើងបើគេយកថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំទៅចងកអ្នកនោះទម្លាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះជាជាងទុកឲ្យនៅធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយនេះវិញចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកគាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចោធ្វើបាបនឹងអ្នក7ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយត្រឡប់មកនិយាយនឹងអ្នក5ខ្ញុំប្រែចិត្តហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសដល់បានដូច្នេះពួកសាវកទូលដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាសូមទ្រង់ចម្រើនសេចក្តីជំនឿដល់យើងខ្ញុំទៀតផងតែម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាមានជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះនឹងនិយាយទៅដើមមននេះថាចូលឯងរលើងទៅដុះក្នុងសមុទ្រទៅនោះគង់តែនឹងស្ដាប់បង្គាប់អ្នកដែរក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមានបើកំពុងតែភ្ជួរឬខ្វៀលសัตว์លុះកាលណាវាវិលមកពីចំការតើអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្លាមថាមកអង្គុយស៊ីបាយសិនឬអីគឺនឹងប្រាប់វាយ៉ាងនេះទេតើថាចូលរៀបចំអាហារឲ្យអញប្រវត្តិខ្លួនមកបំរើអញដែលកំពុងតែស៊ីរួចសឹមអញតើចៅវាយដឹងគុណបើនោះដោយព្រោះវាធ្វើតាមបង្គាប់ឬដូចម្ដេចខ្ញុំយល់ថាមិនមែនទេឯអ្នករាល់គ្នាក៏ដូច្នោះដែរកាលណាអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើតាមបង្គាប់គ្រប់ជំនោះត្រូវរាប់ថាយើងជាបើកបំរើឥតកម្រៃដល់ម្ចាស់បាត់យើងបានធ្វើត្រឹមតែការដៃកាលទ្រង់កំពុងឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមនោះក៏យាងតាមព្រំដែនស្រុកហើយនឹងស្រុកកាលីលេលុះយាងចូលទៅក្នុងភូមិមួយក៏មានមនុស្សខ្លង10នាក់មកជួបនឹងទ្រង់ឈរនៅពីចម្ងាយស្រែកទូលថាអោព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់អើយសូមមេត្តាផងទ្រង់ទតឃើញគេហើយក៏មានព្រះបន្ទូលថាចូលអ្នករាល់គ្នាទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកសង្ឃពិនិត្យមើលចុះលុះគេកំពុងតែនោះក៏បានជាស្អាតទាំងអស់គ្នាមានម្នាក់កាលឃើញថាខ្លួនបានជាហើយក៏វិលមកវិញទាំងសរសើរដំណាងព្រះដោយសំឡេងជាខ្លាំងគាត់ទម្លាក់ខ្លួនផ្កាប់មកនៅទីព្រះបាទព្រះយេស៊ូវទាំងអស់ព្រះអ្នកនោះជាសាសសាមារីទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើអ្នកទាំង10នោះមិនបានជាស្អាតទេឬអីចុះនៅឯណាតើឃើញមានតែសាសដតីមួយនេះដល់ព្រះទេឬរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាចូលក្រោកឡើងទៅចុះសេចក្តីជំនឿអ្នកបានសង្គ្រោះអ្នកហើយវគ្គទី36ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រង់នេះសិនហើយវគ្គទី37នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីការប្រព្រឹត្តអំពើបាបសេចក្តីជំនឿនិងការប្រោសមនុស្សក្នុង10នាក់ឲ្យជាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

บ่าชลิสูสมสมาคมหมอกันกรรมธีสมนุจำหลายแต่ตรงหนึ่งแต่ของปีบ่าไงนี้ยังมีสมนุมวยแต่บองโบนยูบิชุนยูบันารีจิบเซนเนี่ยได้มันตัวเมียนกูสก็เจจรานกวาดตายแต่สัวทาลกรูยังชื่อเปรย์ไฮบันตายตาทั่วยังหน้านำใบเอาผู้ยืนดังทาเนี่ยได้สลันยืงหรือยืงสลันได้ยืงช่องเรียบกายจมูกนัดไงนะกุศคือจะได้กู้ระบบยืงเปิดได้เปรียบานเรียบช่องสำหรับยืงก็มาเอายืงกาหายมีปัญหาเพื่อยังไม่เอายืงชี้พอดปีปัญหาหรือกลัวฮันนี่เพย์ในขนมจีบดับปีเปลี่ยนนัดไงนะกุศบานจังมุ่งยืงชลายจมูกนี้ก็ส้มสมบูรณ์จะได้ติดทานจมูกย้อมไปព្រះវិតាគុណសម្អល់គុណទ្រង់តែព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សក្នុងលក្ខណៈជាដូចជារូបអង្គព្រះអង្គជាកូនរបស់ព្រះអង្គជាប្រុសជាស្រីហើយព្រះអង្គទ្រង់ផ្សំគុំគេជាគូជាប្តីប្រពន្ធខ្លះជាសាច់តែមួយថ្ងៃនេះព្រះអង្គហើយទុំគុំនឹងឆ្លើយសំណួរដែលមនុស្សភាគច្រើនកំពុងតែភ័យខ្លាចកំពុងតែចង់ដឹងនឹងជ្រើសរើសនៅបុគ្គលដែលជាដៃគូត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនក៏សូមប្រងគង់ជាមួយអធិគមទាំងគ្នាបានយល់ពីបំណងប្រាថ្នាត្រង់និងសេចក្តីពិតរបស់ត្រង់ក្នុងប្រពន្ធនៃជីវិតអពីពីគុណសម្បងត្រង់គុណនរគ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមកធ្វើបានគុណសំទូលគ្រប់កិច្ចទាំងឡាយដល់ត្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងសំណួរដែលសួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជ្រើសរើសគូស្រករឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនថាប្តីឬប្រពន្ធបាទអាខ្ញុំសូមឲ្យយើងបើកទៅមើលគម្ពីរមួយដំបូងនៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ28បាទនៅក្នុងនេះក៏បើគម្ពីរខ្ញុំខាងពីលើខ27គេដាក់ថាព្រះបន្ទូលអំពីការផិតក្បត់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអានកន្លែងនេះជូនហើយកុំអើខឹងថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយពីខនេះបាទក្នុងខ28បាននិយាយថាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញស្ត្រីហើយមានសម្ដំរេកសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយបាទអញ្ចឹងខ27គេសួរព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលសម្ដែងពីដើមថាកុំឲ្យផិតឲ្យសោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើមនុស្សប្រុសគ្រាន់តែមើលទៅស្ត្រីដែលមានតម្រើបសម្រេចនោះបានផិតក្បត់ជាមួយនាងនៅក្នុងចិត្តហើយបាទអញ្ចឹងក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករពេលខ្លះបុរសនឹងមកឲ្យយើងស្រឡាញ់យើងភ្លាមចង់រៀបការជាមួយយើងភ្លាមឬនីនោះស្រឡាញ់យើងភ្លាមចង់រៀបការជាមួយយើងភ្លាមប៉ុន្តែសួរថាតើគេស្រឡាញ់អ្វីពីយើងមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់តែសម្រស់ខាងក្រៅរបស់យើងមនុស្សស្រីស្រឡាញ់តែតំណែងមុខមាត់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រជាប្រិយភាពដែលយើងមានឬយ៉ាងណាបាទបើយើងគ្រាន់តែឃើញភ្លាមស្រីឃ្លានចង់ភ្លាមនោះមិនមែនជាបំណងប្រាថ្នាទេព្រះទេណាបាទមនុស្សប្រុសភាគច្រើនឃើញស្រីស្អាតតែងតែចង់បានមែនទេសម្រេចស្រីចង់បានតែមនុស្សស្រីបាទម្សិលមិញវាចៃដនមែនទេខ្ញុំបើក Facebook ទៅឃើញគេដាក់share មួយបាទមានអ្នកលើកសាច់ដុំធម្មតាមនុស្សប្រុសគេគិតថាគេតាក់ទាញដោយសារសាច់ដុំដោយសាររូបឆោមសង្ហាប៉ុន្តែនៅក្នុងបន្ទប់ fitness ហ្នឹងបន្ទប់ហាត់ប្រាណហ្នឹងមានបុរសម្នាក់នោះគាត់មកគាត់យកលុយគាត់មកធ្វើលើអញ្ចឹងស្រីស្រីបែរពីបុរសដែលមានសាច់ដុំហ្នឹងទៅមើលបុរសដែលមានលុយនោះច្រើនវិញហៀទឹកមាត់គេខ្លះបាទអញ្ចឹងសូមយើងគិតតើមនុស្សប្រុសតើយើងតាក់ទាញគេដោយសម្រស់របស់យើងខាងក្រៅតើសម្រស់របស់យើងនៅបានរហូតអត់បើសិនជាគាត់គ្រាន់តែមើលមកសម្រស់របស់យើងគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់យើងចង់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយយើងកុំភ្លេចថាថ្ងៃណាមួយសម្រស់របស់យើងនឹងបាត់បង់ហើយបើសិនជាគុណនារីនោះស្រឡាញ់យើងព្រោះតែលុយកាក់នឹងអ្វីៗដែលយើងមាននៅថ្ងៃនេះកុំភ្លេចថាអ្វីៗវាមិននឹងនៅទេយើងឃើញជាក់ស្ដែងសម័យកូវីដនេះបាទមនុស្សជាច្រើនដែលអាងទ្រព្យសម្បត្តិអាងសមត្ថភាពឥឡូវគ្រប់គ្នាកំពុងតែភ័យមានអ្នកខ្លះពិតប្រាកដបែកបាក់គ្រួសារដោយសារកង្វះខាតដោយសារមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងសូមនេះគឺជាការដាស់តឿនរបស់ព្រះថាដើម្បីជ្រើសរើសគូស្រករឲ្យត្រឹមត្រូវមនុស្សយើងនិយាយថាផិតក្បត់ទាល់តែលួចទៅមានស្រីមានអីនៅខាងក្រៅហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាជួនកាលអ្នកនោះនៅជាមួយយើងក៏ដោយក៏អាចផិតក្បត់បានដែរប៉ុន្តែអញ្ចឹងសូមយើងសិក្សាអំពីជីវិត
និងអតីតរបស់បុគ្គលនឹងឲ្យបានច្បាស់និងស្វែងយល់ឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់ថាហេតុអីបានជាគាត់មកស្រឡាញ់យើងកុំតែគេថាស្រឡាញ់ភ្លាមបងស្រឡាញ់ហើយណាព្រមធ្វើអីក៏ធ្វើដែរណាអត់គូយូរហើយបាទសូមកុំគិតយ៉ាងដូច្នោះបាទប៉ុន្តែសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក6ខ5ដល់ខ9បាទខ្ញុំសូមអានជូននេះគឺជាការបង្គាប់ដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្គាប់ឲ្យម៉ូសេបង្គាប់ដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលបាទខ4បាននិយាយថាចូលស្ដាប់ចុះឲ្យអ៊ីស្រាអែលអើយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងគឺជាព្រះយេហូវ៉ាតែមួយអង្គទ្រង់បាទម៉ូសេប្រកបប្រាប់ដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវឲ្យឯងស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីកម្លាំងឯងសេចក្តីទាំងនេះដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះនោះត្រូវនៅជាប់ក្នុងចិត្តឯងចុះត្រូវឲ្យព្រឹតព្រៀនសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងព្រមទាំងនិយាយដំណាលក្នុងកាលដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងត្រូវចងសេចក្តីទាំងនេះជាប់នៅដៃឯងទុកជាទីសម្គាល់ហើយត្រូវធ្វើស្លាកនៅកណ្ដាលថ្ងៃឯងផងក៏ត្រូវកត់នៅក្របទ្វារផ្ទះឯងហើយនៅទ្វារកំផែងរបស់ឯងផងបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមជាគ្រីស្ទានដូចខ្ញុំនិយាយមិញបាទបើសិនជាមនុស្សប្រុសនោះមើលទៅស្ត្រីនោះគ្រាន់តែឃើញសម្រស់ចិត្តគាត់ស្រឡាញ់តែសម្រស់ណាគាត់បានសម្រស់នោះនៅពេលដែលស្ត្រីនោះអស់សម្រស់អស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានបាទព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាចូលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តពីគំនិតពីប្រាជ្ញាហើយអស់ពីកម្លាំងអស់ពីព្រលឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងដឹងបាទនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយនិយាយបាទគ្រូគង្វាលម្នាក់បានទៅធ្វើពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជូនកូនកំលោះកូនក្រមុំគាត់យកខ្សែពួរមួយមកគាត់មកវិញគាត់ថាបើខ្សែពួរពីរនោះវិញជាមួយគ្នាវាងាយនឹងរលាយចេញយ៉ាងស្រួលប៉ុន្តែយើងដឹងហើយតើខ្សែពួរគេវិញ3សរសៃឬ2សរសៃអញ្ចឹងបើ3សរសៃនោះជាប់បានល្អដូចជាក្រងសក់អញ្ចឹងយើងឃើញគេក្រង3ដុំអញ្ចឹងក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវតែមានបុរសស្ត្រីហើយនឹងព្រះនៅកណ្ដាលទើបជម្រើសដៃគូនោះបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តព្រះទ្រង់ថាបើសិនជាមនុស្សមើលទៅអ្វីស្រើបស្រាលចង់បាននោះចិត្តរបស់គាត់នៅនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សនោះស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីបញ្ញាបាទអញ្ចឹងបើក្នុងនាមជាគ្រីស្ទានធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាបុគ្គលនោះគឺជាគូស្រករដែលព្រះបានរៀបចំឲ្យយើងបាទកូពីបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាមើលពីចិត្តរបស់គេតើគេស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីប្រលឹងហើយអស់ពីកម្លាំងហើយឬនៅតើចិត្តរបស់គាត់ធ្វើអីសប្ដាហ៍តើគាត់ចង់នៅជាមួយព្រះឬគាត់ចង់នៅជាមួយនឹងភាពស្រើបស្រាលរបស់លោកីបាទខ6ថាសេចក្តីទាំងនេះដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះនោះត្រូវនៅជាប់ក្នុងចិត្តឯងជានិច្ចតើគាត់ស្រឡាញ់ព្រះជានិច្ចឬក៏មានពេលខ្លះគាត់ភ្លេចបាទត្រូវឲ្យព្រឹទ្ធព្រៀនសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងព្រមទាំងនិយាយដំណើរក្នុងកាលដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សយើងប្រុសស្រីគិតចង់បានគ្រួសារបើយើងមើលនៅក្នុងប្រពៃណីខ្មែរយើងក៏មានដែរពីដើមគឺឲ្យកូនប្រុសមកបំរើគ្រួសារកូនស្រីទី1គឺដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់កូនប្រុសនោះទី2ដើម្បីឲ្យកូនប្រុសនោះក៏បានស្គាល់អត្តចរិតស្គាល់របៀបរបបរស់នៅរបស់ខាងស្រីដូចគ្នាដូច្នេះក្នុងនាមជាគ្រីស្ទានទាំងប្រុសទាំងស្រីគម្ពីរបើយើងចង់ដឹងថាបុគ្គលនោះមកពីព្រះបុគ្គលនោះស្រឡាញ់ព្រះពិតប្រាកដសូមស្វែងយល់អំពីរបៀបរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារគេត្បិតខ7បាននិយាយថាចៅទាយកថាជំពូក6ខ7ថាត្រូវឲ្យព្រឹទ្ធព្រៀនសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលផ្ទះគេចូលទៅមើលតើគ្រួសាររបស់មនុស្សប្រុសឬមនុស្សស្រីនោះនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ឪពុកម្ដាយគាត់បានបង្រៀនពីព្រះគម្ពីរមានកម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃមានការលើកទឹកចិត្តកូនចៅឲ្យស្គាល់ព្រះដែរឬអត់ព្រមទាំងនិយាយដំណាលបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទះទាំងក្នុងដំណើរក្នុងការដែលអង្គុយក្នុងផ្ទះឲ្យដើរតាមផ្លូវតើនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់គាត់និយាយអំពីរឿងពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះ
ឬក៏គាត់និយាយការលេងសើចរឿងអាហភាសរឿងកំ្លែងដែលនាំឲ្យមានសម្រាប់សម្រាលឬនិយាយតែពីរឿងខ្វល់ខ្វាយរឿងលុយកាក់រឿងខ្ចីលុយធនាគារឬរឿងអីយ៉ាងដូចនោះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងផ្ទះរបស់គាត់បាទគ្រួសារបានរស់នៅដោយការចាប់ផ្ដើមក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះនិងការលើកទឹកចិត្តគ្នាតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឲ្យកូនចៅស្រឡាញ់ព្រះនោះបាទប្រហែលជាបុរសនោះមកឬស្ត្រីនោះមកពីព្រះបាទយើងមើលទៅទៀតក្នុងកាលដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងបាទនៅពេលដែលគាត់ដេកមុនគាត់ចូលដេកតើគាត់ចំណាយពេលប្រហែលម៉ោងសិក្សាព្រះបន្ទូលឬគាត់ចំណាយពេលប្រហែលម៉ោងមើលរឿងហុងកុងរឿងកូរ៉េឬរឿងអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មើលរឿងហុងកុងរឿងវាយតប់យើងគិតថានៅពេលដែលគាត់ដេកគាត់គិតពីអីប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មើលព្រះបន្ទូលគាត់សិក្សាថ្វាយបង្គំព្រះមុនដែលគាត់ចូលសម្រានតើគុណិតរបស់គាត់ជាប់ទៅឯណាបាទអញ្ចឹងទាំងកន្លែងពេលគេងទាំងពេលក្រោកឡើងអញ្ចឹងយើងគួរតែស្គាល់បុគ្គលនោះស្គាល់គ្រួសារស្គាល់សន្តានស្គាល់បាទរបៀបរស់នៅរបស់គាត់បាទបើគាត់ស្រឡាញ់ព្រះពិតប្រាកដឬអត់បាទខ8ថាត្រូវចងសេចក្តីទាំងនេះជាប់នៅដៃឯងទុកជាទីសម្គាល់ហើយត្រូវធ្វើស្លាកនៅកណ្ដាលថ្ងាសឯងផងអូខេនៅដៃដៃគឺវាអីគេបាទសំដាយអំពីទង្វើយើងត្រូវមើលទង្វើរបស់គាត់តើគាត់និយាយថាគាត់ស្រឡាញ់ព្រះឬគាត់ស្រឡាញ់យើងតើទង្វើរបស់គាត់បង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញថាស្រឡាញ់យើងឬអត់ឲ្យតម្លៃយើងឬអត់តាមការដែលគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ព្រះឬអត់បាទហើយខ9ថាត្រូវកត់នៅបាទសំទោសខ8មិញចង់ក្រោយថានៅកណ្ដាលថ្ងាសអញ្ចឹងយើងសូមមើលគំនិតរបស់គាត់នៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់តើគាត់គិតអំពីអីបើគាត់គិតអំពីព្រះរាល់ពេលដែលគាត់និយាយស្ដីជាមួយយើងគាត់ឲ្យតម្លៃយើងដូចជាព្រះអង្គបានឲ្យតម្លៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឬក៏គាត់និយាយរឿងលេងសើចជាមួយយើងជារឿងអហិភាសដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់តម្លៃជាស្រីឬជាប្រុសឬជាកូនដែលមានតម្លៃរបស់គ្រួសារឬក៏ធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងអាប់អោនកិត្តិយសដោយសារពាក្យសម្ដីដែលក្នុងគំនិតឬក្នុងថ្ងាសរបស់គាត់បាទខ9បាននិយាយថាក៏ត្រូវកត់នៅក្របទ្វារផ្ទះឯងហើយនៅទ្វារកំផែងរបស់ឯងផងបាទនៅក្របទ្វារផ្ទះបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅផ្ទះបុគ្គលទាំងប្រុសស្រីដែលថាស្រឡាញ់យើងយើងមើលតើនៅក្របទ្វារយើងមើលបើសិនជាបងប្អូនចិនគាត់មានប៉ាយក្រហមដាក់ណាជាភាសាចិនយើងអត់ដឹងទេជាជំនឿសាសនារបស់គាត់អញ្ចឹងក្នុងនាមជាគ្រីស្ទៀនយើងទៅមើលផ្ទះបុគ្គលហ្នឹងតើមានអីខ្លះតើព្រះគម្ពីររបស់គាត់នៅណាមានព្រះបន្ទូលព្រះគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះអត់ឬក៏ចូលទៅមានតែបាទរឿងបាទរឿងហុងកុងឬមើលមានតែរឿងតារាឬរូបតារាយើងឃើញហើយនៅផ្ទះបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បើគាត់ស្រឡាញ់អីគាត់បិទរូបហ្នឹងគាត់បិទព័ត៌មានពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅមើលថាតើគាត់ស្រឡាញ់ព្រះឬអត់តើនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់មានខគម្ពីមានព្រះបន្ទូលព្រះនៅលើតុពុះពោះឬក៏ព្រះគម្ពីនៅខាងក្រោមហើយមានតែរឿងនេះរឿងការ៉ាអូខេរឿងហុងកុងរឿងវាយគ្នាឬរឿងអីឬមានតែតារាដែលគាត់ចូលចិត្តបាទបើសិនជានៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ចាប់ដើមពីដើមទ្វារចូលមកយើងមានព្រះបន្ទូលព្រះមានព្រះគម្ពីដែលយើងអាចងាកឃើញឆ្វេងស្ដាំបានសម្ដែងឲ្យឃើញថាបុគ្គលនោះពិតជាស្រឡាញ់ព្រះអញ្ចឹងយើងអាចទុកចិត្តគាត់បានប៉ុន្តែបើសិនជាមើលតែរឿងហុងកុងរឿងវាយគ្នាយើងគិតថាម៉េចបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះម្សិលមិញនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំក៏ឃើញដែរមានបងស្រីម្នាក់ជាប្រពន្ធគ្រូបង្រៀនហើយយើងដឹងថាគ្រូបង្រៀនគឺជាអ្នកអប់រំផ្ដល់សីលធម៌ដល់សង្គមនាំឲ្យសង្គមមានអនាគតល្អប៉ុន្តែគ្រូបង្រៀនលើកដៃវាយដំច្រំធាក់ប្រពន្ធរហូតដល់ប្រពន្ធទ្រាំមិនបានមកប្តឹងគេផ្សាយជាសាធារណៈតាម Facebook តើនាំសេចក្តីសុខនាំសុភមង្គលដល់សង្គមបានយ៉ាងដូចនេះម្ដេចដូច្នេះយើងត្រូវមើលបុគ្គលនឹងថាតើគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ព្រះឬក៏គាត់គ្រាន់តែយកព្រះមកដើម្បីជាការបោកបញ្ឆោតការតាក់ទាញយើងសូមគំភ្លេចបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ24ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលផងដែរថាមិនត្បិតមានមនុស្សជាច្រើននឹងយកឈ្មោះខ្ញុំមកនាំមនុស្សឲ្យវង្វេងយើងឃើញហើយសពថ្ងៃយុវជនប្រុសស្រីមួយចំនួនថាអូបងស្រឡាញ់ខ្ញុំមកជាមួយទឹកខ្លាយជាក្រុមជំនុំខ្ញុំហើយយើងជាមួយទឹកយើងការនៅក្នុងភៀបានប៉ុន្តែការហើយលែងទាំងនៅក្នុងភៀលែងទាំងជឿព្រះអ្នកខ្លះការហើយក៏បាយបាក់គ្នាប្តីប្រពន្ធវាយដំច្រំធាក់ឆ្លោះមានបញ្ហាបាក់បាយគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានដំបូលមានរបស់ព្រះគម្ពីរមានច្បាស់ឲ្យយើងរកថាតើយើងគួរជ្រើសរើសបុគ្គលបែបណាបាទមួយទៀតបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ6
បាននិយាយថាត្បិតមានបុត្រាមួយកើតដល់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានបុត្រានោះមកមួយមកយើងហើយឯការគ្រប់គ្រងនឹងនៅលើស្មារបស់បុត្រនោះហើយគេនឹងហៅព្រះនាមធំត្រង់ថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានបជាស្តាប្រពោបិតាដ៏គង់នៅអកលជនិតនិងជាម្ចាស់មេត្រីភាពបាទនៅក្នុងកន្លែងនេះព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យបាទនៅក្នុងព្រះវិហារយើងយ៉ាងហើយណាខ្ញុំដឹងនៅព្រះវិហារ7 day បើសិនជាបុគ្គលទាំងពីរនោះមិនបានសិក្សាការប្រឹក្សាយោបល់ពីគ្រូគង្វាលឬចាស់ទុំក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេគ្រូគង្វាលមិនមានសិទ្ធិរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍គាត់ទេបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនយុវជនប្រុសស្រីថានៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តស្រឡាញ់គ្នាសូមដឹកដៃគ្នាអរគុណអាចដឹកដៃមុនការសំទោសបាទនាំគ្នាទៅសួរយោបល់ការប្រឹក្សាពីលោកគ្រូគង្វាលពីចាស់ទុំថាតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំគួរចាប់ផ្ដើមជីវិតឬទំនាក់ទំនងស្នេហានេះយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងគ្រូគង្វាលនោះប្រាប់ថាអូខេយើងអាចសិក្សាគំនិតជួយយោបល់ណាដ៏អស្ចារ្យដែលមកពីព្រះណាហើយក្នុងនេះនិយាយថាប្រពោបិតាទគង់នៅដ៏អកលទ្រង់ជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពភាសាអង់គ្លេសថា Prince of Peace ម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់គ្រួសារទាំងអស់តែងតែចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តនិងសុភមង្គលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនមកយកការជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យពីព្រះនោះគ្រួសារភាគច្រើនងាយនឹងការធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងមានការឈឺចាប់និងបែកបាក់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តតាមព្រះបន្ទូលតាមព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបើយើងជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវតែមកទទួលការជួយគំនិតយោបល់ពីចាស់ទុំពីគ្រូគង្វាលដែលដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះសូមបញ្ជាក់ចាស់ទុំនិងគ្រូគង្វាលដែលដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះណាមិនមែនគ្រប់គ្នាមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំមិនមែនគ្រប់គ្នាបង្រៀនដឹកនាំទៅតាមសេចក្តីពិតក្នុងព្រះគម្ពីរទេសូមស្វែងរកការជួយគំនិតដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកដឹកនាំដែលដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបាទយើងមើលមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក6ខ14បាទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក6ខ14បាននិយាយថាកុំឲ្យទឹមនឹមស្រៀកជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតអាចសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់តើមានការប្រកបអ្វីនឹងគ្នាឬពន្លឺនឹងងងឹតលាយឡំគ្នាដោយមិនដាច់បានបាទព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសូមកុំឲ្យយើងទឹមនឹមស្រៀកបងប្អូនខ្លះបានគិតថាគ្រាន់តែគាត់ជឿព្រះខ្ញុំជឿព្រះដូចគ្នាបានហើយយើងអត់ទឹមនឹមស្រៀកទេប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ6មិញបាននិយាយថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យមនុស្សយើងកើតមកមានគំនិតមានវប្បធម៌គ្រួសារមានការសម្រេចចិត្តនិងមានចំណង់ចំណូលចិត្តខុសគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាពីជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍សិក្សាក្នុងការសុំប្រឹក្សាយោបល់ពីគ្រូគង្វាលឬចាស់ទុំគេនឹងតសួរហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើបុគ្គលនេះធ្វើចូលចិត្តអ្វីបុគ្គលនេះចូលចិត្តអ្វីពេលខ្លះមិនមែនគ្រាន់តែយើងស្រឡាញ់គ្នាហើយយើងនឹងអាចបានខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទេបាទសូមគំ plext គម្ពីរម៉ាថាយមិញថាពេលខ្លះគ្រាន់តែមើលឃើញយើងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសិក្សាការផ្ដល់យោបល់នឹងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងមើលឃើញថាបើសិនជាការទៅយើងមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេដូចម្នាក់នេះថាអូខ្ញុំចង់ញ៉ាំសាឡមជូរអ្នកនោះថាខ្ញុំចង់ញ៉ាំសាឡកកោបើមិនបានកកោខ្ញុំមិនញ៉ាំខ្ញុំមិនរស់នៅជាមួយឯងការហើយរឿងទូចតាចប៉ុន្តែជាឧទាហរណ៍អាចធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាអ្នកខ្លះគាត់គិតថាគាត់ចង់បម្រើព្រះប៉ុន្តែអ្នកនោះគាត់ជឿព្រះដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមិនអាចបម្រើព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រស់ស៊ីខុសឬខុសមិនឬត្រូវមិនខុសមិនត្រូវពីព្រោះមនុស្សយើងមានចំណង់ចំណូលចិត្តផ្សេងគ្នាតែបើសិនជាយើងឃើញភាពខុសគ្នាហើយយើងចង់នៅតែបង្ខំការទៀតទោះបីទាំងពីរអ្នកជាគ្រីស្ទានក៏ដោយនោះក៏ជាការផ្ទឹមនឹមស្រៀកដែរជាការពិតក្នុងគម្ពីរកន្លែងនេះនិយាយអំពីការផ្ទឹមនឹមស្រៀកដែលខុសជំនឿប៉ុន្តែបើខុសជំនឿយើងដឹងហើយងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តថាយើងមិនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនជ្រើសរើសយកគាត់ជាគូស្រកររបស់យើងប៉ុន្តែពីផ្ទឹមនឹមស្រៀកនៅក្នុងកំណត់គំនិតដែលគ្រីស្ទានទាំងពីរនាក់មិនអាចចុះសម្រុងគ្នានោះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរស់នៅពោពេញទៅដោយការប្រេះឆាការឈឺចាប់អ្នកខ្លះរស់នៅដោយការឈឺចាប់រហូតទៅដល់ចូលទៅរំដៅរៀងខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានក៏មានការបែកបាក់ធ្វើឲ្យទាំងខូចព្រះនាមព្រះដែលជាព្រះនាមដ៏បរិសុទ្ធណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូម
សរុបមកវិញថាបើយើងជាគ្រីស្ទានក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករឲ្យបានត្រឹមត្រូវចូលសម្លឹងមើលថាបុគ្គលនោះទី1ស្រឡាញ់ព្រះឬអត់ហើយសិក្សាសុំការយោបល់ពីគ្រូគង្វាលពីចាស់ទុំនៅក្នុងពហិយហើយបើឃើញថាយើងទាំងពីរនាក់មានការស្រៀកមិនស្មើគ្នានៅត្រង់ណានៅក្នុងការសម្រេចចិត្តកន្លែងណាមួយសូមកុំអាលឈានជើងទៅជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាឡើយបាទបើយើងធ្វើទាំងអស់នេះបានខ្ញុំជឿថាជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍របស់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកំពុងតែស្វែងរកដៃគូរបស់យើងនោះនឹងទទួលបានប្រពរពីព្រះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនធ្វើតាមការដាស់នឿនការដាស់តឿនផ្ដល់គំនិតពីព្រះនោះជីវិតរបស់យើងនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់ខ្លាំងខ្លាយឲ្យលោកីមើលឃើញមកពីព្រះគ្រឹះខ្លាំងខ្លាយនឹងការសម្រេចចិត្តដែលធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងបែរជាមិនឲ្យគេឃើញព្រះឲ្យគេឃើញភាពងងឹតងងល់និងសេចក្តីលោភលន់និងតណ្ហាផ្នែកសាច់ឈាមរបស់សាតាំងបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើតាមនៅអ្វីដែលជាការដាស់តឿនជាយោបល់របស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាជាយុវជនប្រុសស្រីនឹងទទួលបាននៅប្រពរនៃសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍នៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើងសូមព្រះប្រទានពរសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសម្រងគង់ជាមួយបងប្អូនប្រុសស្រីដែលកំពុងតែស្វែងរកតែគូជីវិតសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានស្ដាប់ការដាស់តឿននិងការផ្ដល់យោបល់ដែលមកពីការដឹកនាំរបស់ព្រះញាណបស់របស់ទ្រង់សូមឲ្យកូនអ្នកគ្នាបានធ្វើជាទីបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យផែនដីបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់កូនអ្នកគ្នាសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយប្រទានពរគ្រប់គ្នាបានសម្រេចចិត្តទៅតាមការដាស់តឿននិងការតម្រង់របស់ទ្រង់កូនអ្នកគ្នាជំនួសមានបាបកូនមិនអាចធ្វើបានគុណសម្ទូលគ្រប់យ៉ាងទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទសូមបន្ថែមបន្តិចសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ព្រះត្បិតព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាបើយើងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះយើងគ្មានមិនស្គាល់ព្រះទេបើអ្នកដែលស្គាល់ព្រះនោះស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់សូមឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះជាប្រពរដល់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណសូមជម្រាបលា

0: សេចក្តីរីករាយរបស់ម្ដាយពីរនាក់
1: អេលីសាបេតម៉ារី
0: ការជួបគ្នារបស់គេទាំងពីរពោពេញទៅដោយការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរីករាយទោះបីជាគេជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាក៏ដោយនាសម័យនោះការធ្វើដំណើរគឺពិបាកជាទីបំផុតហើយគ្មានយានយន្តឡើយនៅពេលដែលគេត្រូវធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគេត្រូវធ្វើដំណើរដោយជិះលើក្នុងសត្វលាឬដោយថ្មើរជើងម៉ារីរសាប់រសល់ក្នុងចិត្តជាខ្លាំងដោយចង់ដឹងថាតើមនុស្សចម្លែកដែលមានអាកំបាំងនេះបានប្រាប់រឿងពិតអំពីអេលីសាបេតដល់នាងឬអត់នាងបានទៅដោយប្រញាប់ប្រញាល់រហូតដល់ស្រុកភ្នំចូលក្នុងទីក្រុងយូដានៅពេលដែលនាងឃើញអេលីសាបេតហើយនឹងប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះសាការីនៅទីនោះភ្លាមនោះនាងដឹងថាការប្រយាយពិតជានិយាយមិនខុសឡើយរឿងអ្វីទៅដែលអេលីសាបេតត្រូវប្រាប់នោះគាត់និយាយថាតាំងពីយូរមកហើយគាត់និងប្តីរបស់គាត់បានអធិដ្ឋានសូមឲ្យមានកូនប៉ុន្តែគ្មានសោះបន្ទាប់មកមានថ្ងៃមួយប្រហែលជា6ខែមុននៅពេលដែលសាការីធ្វើជាសង្ឃគាត់រវល់ធ្វើការងារនៅក្នុងព្រះវិហារស្រាប់តែលោកសាការីបានឃើញទេវតាលេចមកឲ្យគាត់ហើយនិយាយថា
2: កុំខ្លាចឡើយសាការីអើយព្រះអង្គម្ចាស់យល់ព្រមតាមពាក្យទូអង្វររបស់អ្នកហើយអេលីសាបេតជាប្រពន្ធរបស់អ្នកនឹងបង្កើតបានកូន6ហើយអ្នកនឹងត្រូវដាក់ឈ្មោះកូននោះថាយូហាន
0: អ្នកមិនអាចដឹងបានទេថាគាត់បាននិយាយអ្វីខ្លះទៀតអំពីកូននោះឡើយអេលីសាបេតបាននិយាយបន្តទៀតថា
1: ទេវតានោះបាននិយាយប្រាប់ប្តីខ្ញុំថាកូនអ្នកនឹងមានឋានៈដ៏ប្រសើរឧត្តមនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គម្ចាស់គឺមិនសែគ្រឿងស្រវឹងណាមួយសោះឡើយកូននោះនឹងបានពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយមកកូននោះនឹងនាំរាជអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនមករកព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់គេវិញកូននោះនឹងមកមុនព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយមានព្រះវិញ្ញាណដែលប្រកបដោយឫទ្ធានុភាពដោយលោកអេលីបានទទួលដើម្បីបំបែកចិត្តឪពុកទៅរកកូនព្រមទាំងបំបែកចិត្តមនុស្សរឹងតតឹងឲ្យត្រឡប់មកជាមនុស្សសុចរិតនិងរៀបចំប្រជារាស្ត្រឲ្យបានរួចសាច់ទុកសម្រាប់ទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះ
0: អេលីសាបេតបានបន្តទៀតថា
1: ប្តីរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ទៅទេវតាវិញថាតើធ្វើម្ដេចឲ្យខ្ញុំដឹងថាការនោះពិតជាកើតឡើងមែនព្រោះថារូបខ្ញុំនេះមានវ័យចំណាស់ទៅហើយរីឯប្រពន្ធខ្ញុំវិញក៏មានអាយុច្រើនទៀតផងតែទេវតាបានតបវិញថាខ្ញុំឈ្មោះកាព្រីយ៉ែជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យនាំដំណឹងល្អនេះមកប្រាប់ដល់អ្នកបន្ទាប់មកទេវតានោះបានប្រាប់ទៀតថាប្តីខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សកូននិយាយបង្កើតរហូតដល់ថ្ងៃដែលកូននោះបានកើតមកហើយគាត់នៅតែកូនដដែល
0: ក្រោយមកម៉ារីបាននិយាយរឿងប្រាប់ដល់អេលីសាបេតវិញម្ដងឥឡូវនេះប្រកាសហើយគឺការប្រយាលហើយដែលនិយាយទៅកាន់នាងអេលីសាបេតស្ដាប់ដល់ភ្ញាក់រំពេចនោះគាត់ក៏យល់ពីន័យនៃដំណឹងរបស់ការប្រយាយគាត់បាននិយាយទៅកាន់ម៉ារីថា
1: ព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីនានាចុះតើរូបខ្ញុំមានឋានៈអ្វីទៅបានជាមេដានៃព្រះអង្គម្ចាស់មកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំដូច្នេះ
0: ក្នុងពេលនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋនៅលើម៉ារីហើយនាងបានពោពាក្យសរសើរដំកើងដល់អ្នកដែលបានផ្ដល់នូវកិត្តិយសដល់រូបនាងដូចតទៅ
3: ព្រលឹងខ្ញុំសូមលើកដំកើងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំមានចិត្តអំណរជាខ្លាំងព្រោះព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបានទតមើលមកខ្ញុំដែលជាអ្នកបម្រើដ៏ទុនទាបរបស់ព្រះអង្គរហូតតទៅគ្រប់ចំនួននិងពោលថាខ្ញុំជាអ្នកមានសុភមង្គលមែនព្រះដ៏មានឫទ្ធានុភាពបានសម្ដែងការប្រសើរអស្ចារ្យចំពោះរូបខ្ញុំព្រះនាមព្រះអង្គពិតជាបរិសុទ្ធហើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដល់អស់អ្នកដែលកោតខ្លាចព្រះអង្គនៅគ្រប់ជំនាន់តរៀងទៅទ្រង់បានទម្លាក់អ្នកកាន់អំណាចឲ្យចុះពីដំណែងហើយទ្រង់លើកមនុស្សទុនទាបឡើងទ្រង់បានប្រទានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងបរិបូរដល់អស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាន ហើយបណ្ដេញឲ្យពួកអ្នកមានឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដោយដៃទទេ។ព្រះអង្គបានជួយប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គហើយតែងតែសម្ដែងនូវព្រះទ័យមេត្តាករុណាដល់លោកអាប់រ៉ាហាំនិងពូជពង្សរបស់លោកជានិច្ចតរៀងទៅដោយដែលទ្រង់បានសន្យាជាមួយបុព្វបុរសយើងឥតភ្លេចសោះឡើយ
0: ម៉ារីបានស្នើផ្ទះរបស់លោកសាការីអស់រយៈពេល3ខែរហូតដល់ពេលអេលីសាបេតសម្រាលកូនហើយក្រោយពីទារកបានកើតហើយនោះមានការប្រកែកគ្នាបន្តិចបន្តួចពីរឿងដាក់ឈ្មោះឲ្យទារកនោះអេលីសាបេតបាននិយាយថាត្រូវដាក់ឈ្មោះកូននោះថាយូហានតែអ្នកជិតខាងចង់ដាក់ឈ្មោះថាសាការីដើម្បីឲ្យដូចឪពុកវានៅពេលគេសួរសាការីគាត់នៅតែមិននិយាយបាននៅឡើយប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើសញ្ញាហាក់បីដូចជាគាត់ចង់និយាយអំពីអ្វីមួយនោះគេក៏បានយកប៊ិចនិងក្រដាស់មកឲ្យគាត់ហើយគាត់បានសរសេរថាកូននេះឈ្មោះយូហានគ្រានោះស្រាប់តែសាការីចេះនិយាយដូចដើមវិញគាត់បានសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកគាត់បានប្រាប់អ្នកជិតខាងនៅរឿងដែលកើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃដែលកាពិយ៉ែលបាននិយាយមកកាន់គាត់នៅក្នុងព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃមុនពួកគេមានការស្ងប់ស្ងាញ់គ្រប់គ្រប់គ្នាហើយនិយាយគ្នាថា
4: តើថ្ងៃក្រោយកូននោះនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណា
0: ក្នុងពេលនោះសាការីប្រកបទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយបានពោលតបវិញថា
2: សូមលើកតម្កើងព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្បិតទ្រង់សព្រះទ័យនឹងជាមករំដោះប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏មានឫទ្ធិបារមីមួយព្រះអង្គពីក្នុងចំណោមព្រះញាតិវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គមកឲ្យយើងព្រះជាម្ចាស់ប្រទានព្រះអង្គសង្គ្រោះមកឲ្យយើងនេះស្របនឹងព្រះបន្ទូលថ្លែងតាមរយៈហោរារបស់ព្រះអង្គនៅជំនាន់ដើមគឺព្រះអង្គទ្រង់សង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកខ្មាំងសត្រូវនឹងរួចពីអំណាចរបស់អ្នកដែលស្អប់ខ្ពើមយើងព្រះអង្គសម្ដែងព្រះទ័យមេត្តាករុណាដល់បុព្វបុរសយើងហើយគោរពតាមសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងស្មោះត្រង់គឺព្រះអង្គបានសន្យាយ៉ាងមឹងមាត់ដល់លោកអាប់រ៉ាហាំជាបុព្វបុរសយើងថាទ្រង់នឹងរំដោះយើងឲ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃនៃខ្មាំងសត្រូវដើម្បីឲ្យយើងអាចគោរពបម្រើព្រះអង្គដោយឥតភ័យខ្លាចអ្វីឡើយព្រមទាំងឲ្យយើងរស់នៅដោយបរិសុទ្ធនិងសុចរិតជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់អស់មួយជីវិតចំណែកឯកូនវិញកូននោះនឹងក្លាយទៅជាហោរារបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រោះកូននឹងដើរមុខព្រះអម្ចាស់ដើម្បីរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គកូននោះនឹងឲ្យព្រះជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដឹងថាព្រះអង្គជាអ្នកសង្គ្រោះគេដោយលើកលែងទោសឲ្យគេឲ្យរួចពីអំពើបាបព្រះរបស់យើងមានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់បំផុតព្រះអង្គប្រទានពន្លឺថ្ងៃពិឋានសួគ៌មកដើម្បីរំដោះយើងនៅបំភ្លឺអស់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងទីងងឹតក្រោមអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់ព្រមនឹងជួយតម្រង់ផ្លូវយើងឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខសាន្ត
0: ខ្ញុំហាក់បីដូចជាពំលឺសំឡេងសោះនៅក្នុងក្រុមមនុស្សដ៏តូចមួយដែលមូលគ្នានៅជុំវិញទីរក់យូហាននៅពេលដែលគេស្ដាប់សាការីនិយាយនោះខ្ញុំគិតថាហេតុការណ៍ដ៏សំខាន់ដែលនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានមកដល់ហើយវាពិតជាមានមែនស្ថានបរមសុខកាន់តែខិតចូលមកចិត្តផែនដីហើយព្រះបានបញ្ជូនទារក2រូបឲ្យមកទារក1បានកើតរួចហើយហើយមួយទៀតកំពុងតែធ្វើដំណើរមកទារក1នៅខ្លាចទៅជាហោរាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតហើយមួយទៀតជាព្រះរាជបុត្រាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថាតើគេល្បីល្បាញយ៉ាងណានៅពេលដែលគេធំឡើង

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះយេស៊ូវខ្លាចក្នុងការប្រាប់អំពីសេចក្តីពិតឬ
1: Do you think that Jesus was afraid to tell the truth
0: តើព្រះយេស៊ូវខ្លាចនឹងប្រាប់ថាទ្រង់ជាបុត្រារបស់ព្រះដែលនឹងត្រូវស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញឬ
1: Was Jesus afraid to say that he is the son of God who would die and be resurrected
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: នៅពេលទ្រង់កំពុងតែស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកសង្ឃរាជពួកចាស់ទុំហើយនិងពួកក្រុមជំនុំ
1: When Jesus was in the hands of the chief priests the elders and all the council
0: ពួកគេបានស្វែងរកសេចក្តីបន្ទាល់ខ្លាំងទាស់នឹងព្រះយេស៊ូវប្រយោជន៍ឲ្យបានសម្លាប់ទ្រង់
1: They saw false testimonies against Jesus to put him to death.
0: តែទោះបើមានស្មោបន្ទាល់ខ្លាញ់ខ្លាយមកជាច្រើនអ្នកក៏ដោយគង់តែរោគមិនបានសោះ
1: But found none. Even though many false witnesses came forward, they found none.
0: តែក្រោយបងអស់មានស្មោបន្ទាល់ពីរអ្នកមកចោទថា
1: But at last, two false witnesses came forward and said,
0: អានេះបាននិយាយថាខ្ញុំអាចនឹងបំផ្លាញព្រះវិហារចេញហើយនឹងសង់ឡើងវិញក្នុងរវាង3ថ្ងៃបាន
1: This fellow said I am able to destroy the temples of God and to build it in 3 days
0: នោះសម្ដេចសង្ឃក៏ក្រោកឡើងដណ្ដឹងសួរទ្រង់ថា
1: And the high priest arose and said to him
0: តើឯងមិនព្រមឆ្លើយស្មោះឬអីសេចក្តីដែលគេចោទប្រកាន់ឯងទាំងប៉ុន្មាននេះតើយ៉ាងដូចម្ដេច
1: Do you answer nothing? What is it this man testifies against you?
0: I pray Jesus ត្រង់នៅតែស្ងៀមរួចសម្ដេចសង្ឃបង្គាប់ត្រង់ថា
1: But Jesus kept silent and the high priest answers and said to him
0: ចូលស្បត់នឹងព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈចុះបើឯងជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែននោះចូលប្រាប់យើងមក
1: I put you under oath by the living GodTell us if you are the Christ, the Son of God.
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅលោកថា
1: Jesus said to him,
0: ត្រូវដូចលោកមានប្រសាសន៍ហើយមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថា
1: It is as you said. Nevertheless, I say to you,
0: អំណះទៅមុខអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញកូនមនុស្សអង្គុយនៅខាងស្ដាំនៃព្រះដ៏មានព្រះចេស្តា
1: Hereafter, you will see the sons of men sitting at the right hands of the power.
0: ហើយទាំងមកលើពពកនៅលើមេឃផង
1: And coming on the clouds of heaven.
0: នោះសម្ដេចសង្ឃក៏ហែកអាវខ្លួនហើយនិយាយឡើងថា
1: Then the high priest tore his clothes saying,
0: វាបានពោលពាក្យប្រមាថដល់ព្រះដូច្នេះតើយើងចាំបាច់ត្រូវការនឹងទីបន្ទាល់ណាថែមទៀត
1: He has spoken blasphemy.What further need do we have of witnesses?
0: មើលគ្នាទៅនឹងឮពាក្យដែលវាប្រមាថនោះស្រាប់ហើយ
1: Look, now you have heard his blasphemy.
0: តើគិតយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកទាំងនោះឆ្លើយឡើងថាវាគួរស្លាប់ហើយ
1: What do you think? They answered and said, he is deserving of death.
0: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចក្នុងការប្រាប់អំពីសេចក្តីពិតនោះទេ
1: So Jesus was not afraid to tell the truth
0: ព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចនឹងប្រាប់ថាទ្រង់ជាបុត្រារបស់ព្រះដែលនឹងត្រូវស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញនោះទេ
1: Jesus was not afraid to say he is the son of God who would die and be resurrected
0: ទោះបីទ្រង់ដឹងថាទ្រង់នឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារពាក្យពិតនោះក៏ដោយ
1: Even though he knew that he will die for that truth.
0: ដូច្នេះចូលយើងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះដូចព្រះយេស៊ូវចុះ
1: So let us proclaim the truth as Jesus did.
0: គ្មានអ្នកណាជៀសផុតពីការស្លាប់ទេ
1: No one can escape death.
0: តែអ្នកណាដែលទទួលសេចក្តីពិតរបស់ព្រះនឹងត្រូវរស់ឡើងវិញជារៀងរហូតដូចព្រះយេស៊ូវដែរ
1: But whoever accepts God's truth will rise up from death.And live forever as Jesus does.
0: Som akun.
1: Thank you.
2: Kom oy sra wang sra da nuom oy prul chat lai tae chol oy ban pen che preah vignien veng. Ae sra tum pieng ba chu che robos ban chot muol ngiei hai kreung sra wang bong kaot ka lola. Neak na dal wong veng doy kreung tieng pi nuh ឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាគួរតែកុំបរិភោគសាច់ឬស្រាទំពាំងបាយជូរឬអ្វីដែលនាំឲ្យបងប្អូនអ្នកជំពប់ឬរវៀតចិត្តឬធ្វើឲ្យខ្សោយនោះឡើយត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមានដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នានេះនោះឡើយគួរតែនេះដល់ពួកអ្នកដែលក្របឡើងពីព្រលឹមស្រាងដើម្បីតែរកគ្រឿងស្រវឹងហើយអត់ងងុយដល់រាប់ដល់យប់ជ្រៅទាល់តែឆេះរោរៀលដោយស្រាទំពាំងបាយជូរបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករលគ្នានេះឯងច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនិងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនេះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករលគ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយ
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើព្រះបង្ហាញឲ្យតើអ្នកជឿត្រង់ស្គាល់ត្រង់ដោយមិនឲ្យមនុស្សក្នុងលោកីស្គាល់ត្រង់ឬ
1: Do you think that God only allows his people to know him without allowing the peoples of the world to know him
3: កាលជាង 2000 ឆ្នាំមុនលោកយូដាក៏បានសួរព្រះយេស៊ូវពីសំណួរនេះដែរ
1: Around 2000 years ago Judas asked Jesus about this as well
3: Judas ទូលទ្រង់ថា
1: Judas said to him
3: ព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើកើតហេតុដូចម្តេចបានជាទ្រង់នឹងសម្ដែងឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ទ្រង់តែមិនឲ្យលោកកៃស្គាល់ផង
1: Lord how is it that you will manifest yourself to us and not the world
3: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថា
1: Jesus answered and said to him
3: បើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះព្រះវរបិតានឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះ
1: If anyone loves me he will keep my word and my father will love him
3: ហើយយើងនឹងមកឯអ្នកនោះក៏នឹងតាំងទីលំនៅនៅជាមួយដែរ
1: And we will come to him and make our home with him
3: អ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះមិនកាន់តាមពាក្យខ្ញុំទេ
1: He who does not love me does not keep my words
3: ឯពាក្យដែលអ្នករាល់គ្នាឮនោះមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេតា
1: And the word which you hear is not mine but the Father who sent me
3: គឺខ្ញុំធ្វើតាមបង្គាប់ព្រះវរបិតាវិញដើម្បីឲ្យលោកីបានដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់ទ្រង
1: ់ But that the world may know that I love the Father and as the Father give me commandment so I do
3: ចូលយើងក្រឡើងចេញពីទីនោះទៅ
1: Arise Let us go from here.
3: ដូច្នេះមិនថាសិស្សមិនថាអ្នកជឿមិនថាមនុស្សក្នុងលោកីឲ្យតែពួកគេស្រឡាញ់និងកាន់តាមពាក្យព្រះនោះព្រះនឹងសម្ដែងឲ្យពួកគេស្គាល់ត្រង់ទាំងអស
1: ់ The disciples, believers and the peoples in the world if they love and obey God's words, he will reveal himself to them all.
3: ព្រះចង់ឲ្យអ្នកដើរតាមត្រង់ផ្លែងប្រាប់មនុស្សទាំងអស់ក្នុងផែនដីឲ្យបានស្គាល់ព្រះដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតែមួយគត់របស់ពួកគេ
1: God want his followers to tell the people on earth about him who is the only savior
3: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: លោកពូអ៊ីជាកសិករម្នាក់នៅខេត្តតាកែវគាត់ជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវធ្វើតាមព្រះតីរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉ត់ចត់មឹងមាត់នៅឯវាលស្រែជុំវិញស្រែរបស់គាត់នៅពេលដែលសន្ទូងកំពុងលោះខៀវខ្ចីដែលយើងហៅថាស្រោកំពុងធ្វើខ្លួននោះស្រាប់តែមានអង្កោស៊ីបំផ្លាញយ៉ាងសាហាវធ្វើឲ្យសន្ទូងដ៏ខៀវស្រងាត់ទៅជាស្វិតស្រពោនទៅវិញចំណែកស្រែលោកពូអ៊ីនោះគ្មានស្លឹកស្រោណាមួយត្រូវស្វិតដោយអង្កោស៊ីឡើយអ្នកស្រុកឆ្ងល់ណាស់ខ្លះរហូតមានការអន់ចិត្តនឹងពូអ៊ីថាមានថ្នាំអោបាញ់ហេតុអីចាំលាកនឹងពួកគេអ្នកស្រុកក៏ទៅសួរលោកពូអ៊ីថាតើអ្នកអ៊ីឯងប្រាថ្នាអីបានជាដង្កោមិនស៊ីស្រោអ្នកដូច្នេះពូអ៊ីឆ្លើយថាខ្ញុំប្រើថ្នាំ10ហូត1ឬ 10% អ្នកស្រុកភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយគេមិនដែលឮឈ្មោះថ្នាំនោះសោះក៏នាំគ្នាសួរទៀតថាតើយើងទៅទិញថ្នាំនោះនាំឯណាហើយថ្លៃឬអត់ពូអ៊ីញញឹមពោព្រាយហើយបញ្យល់តបទៅអ្នកស្រុកវិញថាអ្វីៗទាំងអស់ជារបស់ព្រះខ្ញុំបានថ្វាយមួយក្នុង10ទៅព្រះគឺថាបើខ្ញុំបានស្រោ30ថាំង
3: ខ្ញុំបងវែល3ថាំងថ្វាយព្រះបើខ្ញុំលក់មួនបាន4000ខ្ញុំបងវែល400ថ្វាយទៅព្រះនោះជាមុខចំនួនមួយដែលមិនគួរឲ្យភ័យខ្លាចនឹងធ្វើដោយសារព្រះបានប្រទានជីវិតធម្មពលទឹកភ្លៀងនិងពន្លឺថ្ងៃឲ្យគាត់រួចមកហើយដូច្នេះគាត់ក៏មិនត្រូវស្ទាក់ស្ទើរឬស្ដាយស្រណោះនឹងបងវែល 10% ពីចំនួនរបស់គាត់ថ្វាយទៅទ្រង់វិញឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ10បានបញ្ជាក់សេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយ៉ាងច្បាស់ថាចូលនាំយកដងវាយមួយភាគក្នុង10មកដាក់ក្នុងឃ្លៀងចុះដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយបងលោអញឥឡូវបើអញមិនបើកទ្វារឋានសួគ៌ដើម្បីចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងល្មមទុកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារដូច្នេះហើយព្រះបានសន្យាយ៉ាងច្បាស់ក្នុងខគម្ពីរនោះថាលោកអ្នកមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រាន់ទេតែថែមទាំងសល់រកកន្លែងទុកមិនបានទៀតព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យថែរក្សាយើងដោយនៅវ័យគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ជីវិតយើងតែទ្រង់ចង់ឃើញថាតើយើងស្មោះត្រង់នឹងទ្រង់ឬទេមុននឹងទ្រង់ប្រទានអ្វីៗឲ្យយើងបន្ថែមទៀតនេះជាផែនការមួយយ៉ាងល្អរបស់ព្រះចំពោះយើង

0: ្លាប់គិតយ៉ាងដូច្នោះដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានសម្រេចចិត្តសាកល្បងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនេះជាក់ស្ដែងគាត់បានផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារខ្លះរបស់គាត់បានយ៉ាងល្អកម្មវិធីនេះពិតជាបានផលមែន10ឆ្នាំក្រោយមកខ្លួនរបស់គាត់នៅតែមិនទាន់ឃើញសញ្ញានៃជំងឺមហារីក
1: ជំងឺមហារីកសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងជំងឺដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសថៃជាដើមជំងឺមហារីកបំផ្លាញទាំងមនុស្សចាស់និងក្មេងទាំងមនុស្សប្រុសនិងស្រីជំងឺមហារីកប្រហែលជាកំពុងតែលបចាំវាយប្រហារលើអ្នកហើយបើសិនជាកម្មវិធីនេះធ្លាប់បានជួយដល់មនុស្សរាប់ពាន់អ្នករួចមកហើយដោយជាអ្នកស្រីសាម៉ននោះប្រកាសណាស់កម្មវិធីនេះក៏នឹងអាចជួយអ្នកទប់ស្កាត់ឬប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីករួមទាំងជំងឺដទៃទៀតបានផងដែរកម្មវិធីស្ដារសុខភាពក៏អាចជួយអ្នកឲ្យកាន់តែមានកម្លាំងក្នុងការបំពេញការងារនិងជួយអ្នកឲ្យមានគំនិតភ្លឺថ្លាក្នុងការសិក្សាហើយចេះគិតពិចារណាបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវដែរតាមរយៈការធ្វើតាមគោលការណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីនេះមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញនូវភាពសុខសាន្តនិងអំណរច្រើនជាងមុននៅក្នុងគ្រាដែលពួកគេមានភាពស្មុគស្មាញចូលស្វែងយល់ពីផ្នែកនីមួយៗនៃកម្មវិធីនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលយើងអាចទទួលបានពីការញ៉ាំអាហារមួយចំនួនដែលល្អ
2: យើងចូលចិត្តញ៉ាំយើងញ៉ាំដើម្បីរស
1: ចូលគិតអំពីភោជនីយដ្ឋានឬក៏មុខម្ហូបដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុតតើវាធ្វើឲ្យអ្នកស្រក់ទឹកមាត់ទេមានអាហារជាច្រើនដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់អាហារមួយពេលនឹងកាន់តែមានលក្ខណៈពិសេសបើសិនជាយើងអាចអង្គុយញ៉ាំបណ្ដើរសម្រាករួមប្រស្រ័យជាមួយមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងបណ្ដើរប៉ុន្តែការញ៉ាំអាហារគឺលើសពីភាពសប្បាយរីករាយទៅទៀតនៅក្នុងអាហាររបស់យើងមានផ្ទុកទៅដោយជីវជាតិអាហារជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានជីវិតបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលយើងញ៉ាំនិងរំលាយអាហារវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែដែលមាននៅក្នុងបន្លែឬផ្លែឈើនោះនឹងធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ផ្នែកនៃរាងកាយរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យយើងនូវកម្លាំងនិងធម៌ពលបើសិនជាយើងឈប់ញ៉ាំអាហារនោះយើងនឹងស្លាប់អាហារដែលមានជីវជាតិប្រៀបបានដូចជាសាំងចាក់ឡានដូច្នោះដែរបើគ្មានសាំងទេឡានក៏មិនអាចបើកទៅមុខបាននៅពេលមនុស្សខ្លះតែងឡានថ្មីពួកគេសុខចិត្តចំណាយលុយកាក់បន្ថែមបន្តិចបន្តួចចាក់សាំងណាដែលល្អបំផុតដើម្បីឲ្យប្រកាសថាឡានរបស់ពួកគេនឹងបើកបរបានស្រួលពួកគេជៀសវាងកន្លែងលក់សាំងណាដែលមានលក់សាំងលាយទឹកព្រោះពួកគេដឹងថាសាំងមិនសុទ្ធអាចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនឡានរបស់ពួកគេខូចចុះចំពោះរាងកាយរបស់យើងវិញរាងកាយរបស់យើងក៏ត្រូវការអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយជីវជាតិដូចជាឡានដែលត្រូវការសាំងដែលល្អបំផុតដែរបើសិនជាយើងញ៉ាំអាហារមិនល្អនោះសុខភាពរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាបើសិនជាបញ្ហានោះធ្ងន់ធ្ងរយើងមិនអាចគ្រាន់តែទៅផ្សារហើយទិញរាងកាយថ្មីមួយទៀតបានទេដូច្នេះយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយជ្រើសរើសតែប្រភេទអាហារណាដែលល្អហើយតាំងចិត្តថាមិនញ៉ាំអាហារណាដែលនឹងបំផ្លិចបំផ្លាញដល់យើងឡើយ
2: តើអាហារប្រភេទណាជាអាហារដែលល្អបំផុត
0: អ្នកស្រីសាម៉នបានរកឃើញថាក្រាំងបុរាណបានពិពណ៌នាអំពីអាហារដើមសម្រាប់មនុស្សមានសណ្ដែកផ្លែឈើគ្រាប់ផ្លែឈើបន្លែនិងធនជាតិផ្សេងៗលោកកបាទចំពុក1ខ29ចំពុក3ខ18កម្មវិធីផ្នែកចំណីអាហារដ៏សាមញ្ញរបស់កម្មវិធីស្ដារសុខភាពគឺញ៉ាំអាហារដ៏ល្អទាំងនេះឲ្យបានច្រើនអ្នកស្រីសាម៉នបានឆ្ងល់ថាតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសម័យនេះយល់ស្របនឹងការញ៉ាំអាហារល្អល្អទាំងនោះដែរឬទេគាត់បានរកឃើញថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏យល់ស្របពីរឿងនេះដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតម៉ាក់មេស៊ីណាជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីម្នាក់បន្ទាប់ពីលោកបានសិក្សានិងសង្ខេបឡើងវិញនៅការស្រាវជ្រាវផ្នែកជីវជាតិដែលមានចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាចូលញ៉ាំធនជាតិបែបសម្រូបបន្លែនិងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនរួមទាំងសណ្ដែកសៀងឬសណ្ដែកដតីទៀតឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមញ៉ាំខ្លាញ់នឹងសាច់សัตว์ក្នុងបរិមាណតិចឬក៏មិនប្រើវាតែម្ដងបើសិនជាអ្នកមានចំណូលចិត្ត
1: ហើយអ្វីបានជាការញ៉ាំធញ្ញជាតិបន្លែសណ្ដែកផ្លែឈើនិងគ្រាប់ផ្លែឈើផ្សេងៗអាចធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់មនុស្សប្រសើរឡើងបានអាហារទាំងនេះមានផ្ទុកទៅដោយវីតាមីនសារធាតុរ៉ែនិងសារធាតុគីមីធម្មជាតិជាច្រើនដែលច្របល់បញ្ចូលគ្នាបានយ៉ាងល្អដើម្បីជួយយើងក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីករួមទាំងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនចូលសង្កេតមើលអាហារមួយចំនួនក្នុងអាហារដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពទាំងនេះផ្លែឈើចូលលើកយកចេកធម្មតាមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ចេកមានតម្លៃថោកហើយឆ្ងាញ់មានពេញទៅដោយវីតាមីនជាតិប៉ូតាស្យូមនិងសារធាតុរ៉ែដែលជួយទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកជាច្រើននៅខាងក្នុងផ្លែស្វាយនិងល្ហុងដែលមានពណ៌ស្រស់ស្អាតហើយរសជាតិឆ្ងាញ់មានបង្កប់ទៅដោយវីតាមីនដែលចាំបាច់ A និង C វីតាមីន A ជួយឲ្យភ្នែកយើងមើលឃើញបានច្បាស់ល្អវីតាមីន C ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗធញ្ញជាតិអង្គសម្រូបផ្ដល់ឲ្យយើងនូវជាតិសរសៃនិងវីតាមីន B ជាច្រើនប្រភេទដែលជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានភាពរឹងមាំនិងផ្ដល់កម្លាំងតាមពិតទៅវីតាមីនទាំងនេះជួយសម្រួលដល់សរសៃប្រសាទរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងធូរស្រាលពីភាពតានតឹងឬភាពរំខានធញ្ញជាតិបែបសម្រូបផ្សេងទៀតដូចជាស្រូវសាលីនៅក្នុងនំប៉័ងសម្រូបនិងស្រូវអូតក៏ជួយដល់រាងកាយរបស់យើងខ្លាំងណាស់ដែរព្រោះថាវីតាមីនដែលមាននៅក្នុងស្រូវទាំងនោះมันត្រូវបានកម្ចាត់ចេញដោយសារការចម្រាញ់នោះទេបន្លែស្លឹកពណ៌បៃតងដូចជាស្បៃចង្កឹះនិងផ្ទីផ្ដល់ឲ្យយើងនូវជីវជាតិដែលមានសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាវីតាមីន E និង A បូករួមទាំងជាតិអាស៊ីតហ្វ្លូរិកជាតិដែកជាតិកាល់ស្យូមនិងជាតិម៉ាញ៉េស្យូមការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានបង្ហាញថាជីវជាតិទាំងនេះពិតជាអាចជួយឲ្យឆ្អឹងសរសៃប្រសាទនិងសាច់ដុំមានភាពរឹងមាំព្រមទាំងកាត់បន្ថយឱកាសនៃការកើតជំងឺមហារីកនិងជំងឺបេះដូងបានផងដែរអ្នកប្រហែលជាមិនដឹងថា សារធាតុគីមីដែលមាននៅក្នុងរុក្ខជាតិទាំងនេះមានមុខងារអ្វីទេប៉ុន្តែរាងកាយរបស់អ្នកដឹងច្បាស់ហើយរាងកាយរបស់អ្នកក៏ត្រេកអរណាស់ដែរនៅពេលដែលអ្នកញ៉ាំសារធាតុទាំងនោះអ្នកដែលញ៉ាំអាហារច្រើនមុខដូចជាផ្លែឈើបន្លែនិងធញ្ញជាតិសម្រូបច្រើនមុខមិនត្រឹមតែមានអាហារឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេតែក៏មានសុខភាពល្អផងដែរអាហារជាច្រើនមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់យើងជាពិសេសតែម្ដងបើសិនជាយើងញ៉ាំវាឆៅបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាវីតាមីនសារធាតុខនិជនិងគីមីរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតពិតជាអាចកាត់បន្ថយឱកាសនៃការកើតជំងឺមហារីកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺគាំងបេះដូងនិងជំងឺផ្សេងទៀតពិតជាកម្មវិធីសុខភាពអស្ចារ្យមែននៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារដែលមិនកែច្នៃបានកាន់តែច្រើននោះយើងនឹងកាន់តែមានសុខភាពល្អនៅពេលដែលមានរោងចក្រចម្រាញ់អាហារកាន់តែច្រើនបញ្ហាសុខភាពក៏កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅដែរ
2: ការសាប្រោះពូជល្អការញ៉ាំផ្លែឈើនិងបន្លែផ្សេងផ្សេង
1: ធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អជាងមុនហើយមានស្បែកសក់និងក្រចកស្រស់ស្អាតជាងមុនធ្វើឲ្យរាងកាយរឹងមាំហើយមិនធាត់ពេកធ្វើឲ្យបេះដូងមានភាពរឹងមាំធ្វើឲ្យឆ្អឹងមានសុខភាពល្អជួយឲ្យគំនិតភ្លឺថ្លានិងមានស្មារតីកាត់បន្ថយឱកាសនៃការកើតជំងឺមហារីកបានពាក់កណ្ដាលឬក៏ច្រើនជាងនេះ
2: ខ្ញុំនៅក្មេងហេតុអ្វីក៏ត្រូវបារម្ភ
1: តើអ្នកមិនចង់ជួយដល់ឪពុកម្ដាយឬក៏លោកយាយលោកតារបស់អ្នកទេឬអីអ្នកអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់រស់នៅបានយូរអង្វែងមាំមួនហើយមិនសូវមានជំងឺសូមចាប់ផ្ដើមញ៉ាំអាហារដែលផ្ដល់នូវសុខភាពល្អឲ្យបានច្រើនហើយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកដែរអ្នកមិនត្រឹមតែជួយពួកគាត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអាហារដ៏ល្អទាំងនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវកម្លាំងមាំមួនព្រមទាំងធម្មពលយូរអង្វែងសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកសូមកុំភ្លេចថាមនុស្សវ័យក្មេងក៏អាចមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺមហារីកនេះបានដែរទន់ខ្លួននៅក្មេងសូមញ៉ាំអាហារល្អល្អសម្រាប់រាងកាយរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងមានអនាគតដែលពោពេញទៅដោយសុខភាពល្អ
2: កែប្រែការយល់ឃើញ
1: ស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីស្តារសុខភាពបានរឧថាតើខ្ញុំមិនចូលចិត្តបន្លែទេគាត់និយាយតាមធម្មតាថាវាមិនឆ្ងាញ់សោះហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំត្រូវញ៉ាំវាអ្វីអ្វីទាំងឡាយនៅលើលោកនេះមើលទៅដូចជាច្របូកច្របល់បន្តិចហើយអាហារដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់មួយចំនួនអាចបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺគាំងបេះដូងរីឯប្រភេទអាហារល្វីងមួយចំនួនប្រៀបបានដូចជាថ្នាំព្យាបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពទៅវិញយើងត្រូវតែឆ្លាតវៃដើម្បីឲ្យដឹងលឹះពីអណ្ដាតរបស់យើងហើយត្រូវផ្ដល់ឲ្យទៅរាងកាយរបស់យើងនៅអ្វីដែលវាត្រូវការជាប្រកបតែសំណាងល្អភ័ក្រច្រើនការចូលចិត្តរសជាតិគឺកើតមកពីការវឹកហាត់មនុស្សភ័ក្រច្រើនបានទ្រាំញ៉ាំអាហារដែលផ្ដល់សុខភាពល្អដែលពួកគេមិនចូលចិត្តយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីសប្ដាហ៍ដែរហើយនៅទីបំផុតក៏ជាប់ចិត្តនឹងអាហារទាំងនោះ
2: សាងឡើងសម្រាប់ឲ្យធ្វើការក្រពះដ៏អស្ចារ្យ
1: តើរាងកាយរបស់យើងអាចធ្វើឲ្យចំណីអាហារមួយចានคล้ายទៅជាបំណែកជីវជាតិអាហារបានដោយរបៀបណាការរំលាយអាហារគឺជាដំណើរដ៏សាមញ្ញមួយប៉ុន្តែផ្នែកមួយដែលចាំបាច់នោះគឺថង់ដែលអាចរីករួមបានដែលយើងហៅថាក្រពះនៅពេលដែលដុំអាហារដែលបានទំពីរួចហើយធ្លាក់ចុះតាមផ្លូវអាហារមានក្រពេញប្រមាណជា35លានបញ្ចេញទឹករំលាយអាហារដែលមានកម្រិតខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរំលាយដុំអាហារហើយថែមទាំងសម្រាប់មេរោគមិនល្អនានាដែលយើងបានញ៉ាំចូលទៅជាក់ស្ដែងទឹកអាស៊ីតក្នុងក្រពះមានកម្រិតខ្លាំងណាស់ដែលអាចនឹងកាត់ក្រពះឲ្យខូចបានតែក្រពេញមួយចំនួនផ្សេងទៀតបញ្ចេញទឹករំអិលដែលខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារក្រពះពីទឹកអាស៊ីតទាំងនោះតើអ្នកត្រេកអរទេនៅពេលដែលអ្នកមានក្រពះដ៏អស្ចារ្យបែបនេះតើអ្នកមិនចង់ថែទាំក្រពះរបស់អ្នកឲ្យបានល្អទេឬអី
2: តើអាហារបែបណាដែលអាចធ្វើទុកទោសដល់យើងបាន
0: អ្នកស្រីសាម៉នបានសម្រេចចិត្តធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនេះហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបអាហាររបស់គាត់គាត់រីករាយក្នុងការញ៉ាំលាយជាមួយនឹងអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ផ្សេងទៀតតែផ្ទុយទៅវិញមិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពរបស់គាត់បានប្រាប់គាត់ផងដែរថាអាហារខ្លះដែលគាត់ញ៉ាំកន្លងមកគឺធ្វើទុកទោសដល់គាត់ទៅវិញទេវាជាអាហារដែលគាត់ចូលចិត្តខ្លាំងណាស់តែគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់ចង់រស់នៅឲ្យបានយូរនិងមានកម្លាំងពលំដូច្នេះគាត់ក៏ចាប់ដើមកាត់បន្ថយអាហារទាំងនោះភ្លាមហើយឥឡូវនេះសូមចូលរួមសំដាប់រឿងបន្តដូចតទៅ
1: តើអាហារណាខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ក្រាំងបុរាណបានចង្អុលបង្ហាញថានៅក្នុងរបបអាហារពីដើមមនុស្សមិនញ៉ាំសាច់សត្វទេនៅពេលដែលពួកគេធ្វើម្ហូបនោះគ្មានសត្វណាត្រូវស្លាប់ឡើយកំណត់ត្រាពីបុរាណនេះបានបង្ហាញទៀតថាមនុស្សពីជំនាន់ដើមទាំងនោះមានអាយុវែងជាងមនុស្សនៅសម័យបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីសាម៉នចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចនេះខ្លាំងណាស់ហើយគាត់បានសិក្សាឃើញថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញពីទំនាក់ទំនងរវាងការញ៉ាំសាច់សត្វហើយនឹងជំងឺជាច្រើនព្រះគម្ពីរបានដាស់តឿនរំលឹកជាពិសេសអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការញ៉ាំឈាមហើយនឹងខ្លាញ់សត្វបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថាជំងឺមហារីកនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតបានផ្ទុកនៅក្នុងឈាមហើយការមានខ្លាញ់ច្រើនពេកនៅក្នុងរាងកាយគឺមានគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយខ្លាំងណាស់មានជំងឺខ្លះដូចជាជំងឺសាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនិងជំងឺគោឆ្កួតសុទ្ធសឹងតែអាចឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សបានបើទោះជាសាច់សត្វត្រូវគេត្រួតពិនិត្យរោគជំងឺមហារីកនិងជំងឺដតីទៀតជាញឹកញាប់ក៏ដោយក៏នៅតែមានសាច់សត្វដែលឈឺជាច្រើនដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារដែរគ្រប់សាច់សត្វទាំងអស់សុទ្ធតែមានជាតិកូលេស្តេរ៉ុលហើយនឹងខ្លាញ់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដែលធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមហើយឈានទៅរកជំងឺគាំងបេះដូងហើយនឹងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលឧទាហរណ៍ដូចជាការញ៉ាំហេមប៊ឺហ្គឺមួយដំឡូងបារាំងចៀនមួយចានហើយនឹងទឹកក្រឡុកមួយកែវនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅខ្លាញ់ដែលកកក្នុងសរសៃឈាមបានចំនួន15ស្លាបព្រាកាហ្វេ Tiếng này, cứ chia vậy, đã cắt lăng, nếu bế dân nhằm sạch, nâng khánh sạch tràn. Nếu khốn nông riêng cài rồi bỏ dân, miễn chiếc protein, đã thuốc cả, nối chi làn đợi chân chùn, đòi nóm dột, chiếc cholesterol, rưu chiếc khánh, tất cảnh tí con lệnh, đã riêng cài trao cả. Bà xanh chi dân nhằm khánh, mau bị bỏ phốp sạch, tràn bệ, nối chiếc khánh tiền nộ, nâng trâu thuyết cho tớ khăn ông sơ sai chiếm rồi bỏ dường. Hai viên nâng sợ ạch chuốc tớ nâng chuẩn chàng sơ sai chiếm rồi bỏ dường. Rồi, viên có rừng bốn tích mà đoàn. Hai chuẩn chàng sơ sai chiếm có căn tay krah lăng, rồi hốt tớ tớ chiếm miễn ca lông bạc khăn ông ca thuê đồng nào. Cả này, thuê ai bệ đồn miễn ca lông bạc khăn ông ca cho bạc chiếm ai rụt chung với những riêng cài rồi bỏ dần. Đã chỉ hẹt, bọn đá là ai cả chung ngư đạch sơ sai chiếm, không khô các bà, nâng chung ngư kiện bệ đồn.
2: Ca sạp ruột cọp sau ngày, ca nhằm sạch sạch.
1: Thưa ai làng xong biệt chiếm khô. Bọn càng ao cá, nấy ca cài chung ngư kiện bệ đồn, nâng chùm ngư đạch sơ sai chiếm, khnông khô các bà. Mà nốt, miễn áo ca, nay ca ca chùm ngư mô hà rịch, miễn đo tự bây đòn. Thưa ai mà nốt, cực rụp, bỏ chôm nâng chùm ngư cho lòn, xênh xênh. Bông cán ca chêu cháo, nâng ca bạ tự chật. Chiết
2: sơ sai, đại ban mọc bị bần lè, chui ôi phát bì cổ thân ạ.
1: Ta nè, ai thua vậy bạn, bà sân chì nè, bạn nhằm sạch nâng khánh sạch tràn con lòng mà hỏi, thêm tiếng ca chùm ngư lơ chìm tiệt nộ. Chị thầm mây mòn tiết, chùm lói nấu cử, nhắm bọn lại, phải chơi sọ sọ, nâng thua nạ chịt, bếp xâm rốt ở bàn tràn. À hà tiếng nế, miễn ở vậy đã hào thả chết sọ sài. Chỗ cực ông bị đàm thật cuốn, nâng phai mà nọ. Nhi hỏi, cứ chết sọ sài. Chết sọ sài, thuê ca ọ cha chết tràn, nâu khăn ông riêng cài rồi bỏ dần. Chết sọ sài mùi chùm nuốn, thuê ca đôi chìa ông báo trả, đâm bây xâm át sọ tuộp khánh, tránh bị sọ sài chìm. Chết sọ sài, có chui cầm chặt cả xâm nọ, nay à hà, tránh bị bùa viên rồi bỏ dân phòng đại. Cả này, chui cá bìa cùng ai ca chùm ngư tôn liên muộn, hai chui cầm chặt chết bùa chẳng, bán giang chắp rồi hả, đồng bày cùng ai viên bằng cỏ, chết chùm ngư mô hà rịch bàn. Chết sơ sải, thêm tiếng ai chui ai mà nộ, sợ tùm ngôn. Thưa ai chùm ngư tự nôn phá ám, miền lùm nắng, rưu chia sạch bởi. Hói nâng cắt bằng thỏi, ọc cả, nấy ca cắt đông cửa, khnông đầm ròn nốm, rưu cửa khnông bỏ mặt. Bằng tốt bị lưu rương này hỏi, ta vì mình thua ở nẹ, chọn nhắm phô lật tập hòa, sọ sọ, xâm rạp, sô cụ phiếp rô bọt nẹ, khnông bê lại lâu nè, tê rưu ấy.
2: Bánh chôn cùng nết lo lo tao khăn nông chất cùng nết rồi bỏ nè.
1: Kráo bì à hà lo lo, nấu miên ở vậy xên tiệt, đã chất cùng nết rồi bỏ dường, trâu cá sụp dột. Cùng nết rồi bỏ dường, trâu cá siêu phâu lo lo xâm rạp àn. Nâng cùng nết lo xên xên xâm rạp dột, mọt thuơ cá bì chà ra nà. Bác cùng bì bán chanh thả. Ai sẽ cái đây nà đã bật, sẽ cái đây nà đã cua rộp an, sẽ cái đây nà đã sô chở rật, sẽ cái đây nà đã bò rì sốt, sẽ cái đây nà đã cua sở lạnh, sẽ cái đây nà đã miên chú mô lọ, bà miên sơ quân nà rưu chia sẽ cái đây sọ xa nà, nô chô bì chà rà nà bì sẽ cái đây tiền nô chọ. Philip chấm phục 4, khó phạm 7. Công nất lo lo, nâng ca bì phía xa, យ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅពេលញ៉ាំអាហារពិតជាជួយដល់ការរំលាយអាហារដែលញ៉ាំចូលទៅបានយ៉ាងច្រើនដូចជាសុខភាពរបស់យើងដែរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងយើងក៏ត្រូវទទួលនៅអ្វីដែលយើងបានសាបព្រោះដែរយើងនឹងคล้ายទៅជាអ្វីដែលយើងបានអាននិងស្ដាប់តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាក្មេងៗនឹងកាន់តែកាចសាហាវនៅពេលដែលពួកគេមើលរឿងនិងលេងហ្គេមដែលមានឈុតឆាកកាចសាហាវផ្សេងៗផ្ទុយទៅវិញក្មេងៗនឹងកាន់តែមានសិលធម៌និងចិត្តសប្បុរសបើសិនជាពួកគេអាននិងមើលរឿងអ្វីដែលប្រកបទៅដោយសិលធម៌ខ្ពស់មិនថាយើងមានវ័យប៉ុណ្ណានោះទេយើងត្រូវតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវចូលគិតអំពីរឿងនេះនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកកំពុងតែបញ្ចូលគំនិតអ្វីទៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់អ្នកហើយតើវានឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកនិងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកយ៉ាងណា
2: ផតាងបន្ថែមសម្រាប់កម្មវិធីស្ដារសុខភាព
1: ប្រហែលជាអ្នកកំពុងតែរំភើបចិត្តក្នុងការចាប់ផ្ដើមសាកល្បងធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនេះហើយបើមិនដូច្នោះទេប្រហែលជាអ្នកកំពុងតែសង្ស័យថាការផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារខ្លះពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកមែនឬយ៉ាងណាចូលឲ្យផ្ោះតាងខាងក្រោមនេះលើកទឹកចិត្តអ្នកចោះឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅប្រហែលជា100ឆ្នាំមុនមានមនុស្សមួយក្រុមដែលហៅថា Seventh Day Adventist បានរកឃើញឡើងវិញនៅកម្មវិធីសម្រាប់សុខភាពដែលបច្ចុប្បន្ននេះហៅថាកម្មវិធីស្ដារសុខភាពតាំងពីពេលនោះមកអ្នកដែលធ្វើតាមកម្មវិធីនេះមានអត្រាកើតជំងឺផ្សេងៗតិចតួចបំផុតហើយពួកគេអាចរស់នៅបានយូរជាងមនុស្សដែលមិនបានធ្វើតាមគម្រោងនេះពី7ទៅ10ឆ្នាំឯណោះកាលពី100ឆ្នាំមុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់បានរកឃើញជាតិវីតាមីនឬបាក់តេរីណាមួយនៅឡើយទេជួនកាលពួកវេជ្ជបណ្ឌិតបានព្យាបាលជំងឺមួយចំនួនដោយធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហូរឈាមឬបញ្ចូលមេរោគលើមុខរបួសតែម្ដងអ្នកដែលកើតជំងឺហឺតត្រូវគេឲ្យជក់ថ្នាំជក់នៅក្នុងសង្គមដែលអនុវត្តផ្នែកសុខភាពមិនត្រឹមត្រូវបែបនេះតើក្រុម7 Day Adventist ដឹងពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដែលនាំឲ្យមនុស្សមានអាយុវែងនិងជីវិតពោពេញទៅដោយធម្មពលដោយរបៀបណាពួកគេបានសិក្សាពីក្រាំងបុរាណដែលមានឈ្មោះថាព្រះគម្ពីរហើយពួកគេបានរកឃើញអំណះអំណាងជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងក្បួនច្បាប់សុខភាពដ៏ល្អពួកគេបានធ្វើតាមក្បួនច្បាប់សុខភាពដ៏ល្អនេះហើយក្រោយមកពួកគេមានការត្រេកអរជាខ្លាំងដែលឃើញថាវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃអ្វីដែលពួកគេបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះដែរអាហារប្រភេទនេះមានផលល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្រុមមនុស្សផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកជនជាតិជប៉ុនដែលបានរស់នៅលើកោះតូចមួយនៃទីក្រុងអូគីណាវ៉ាជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ពួកគេភ័យច្រើនអាចរស់នៅបានរហូតដល់អាយុ100ឆ្នាំតើអាហារបែបណាដែលជួយឲ្យពួកគេមានអាយុវែងនិងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាដូច្នេះគឺថាជាង 85% នៃអាហាររបស់ពួកគេគឺជាបន្លែធញ្ញជាតិផ្លែឈើសរាយសមុទ្រ និងសណ្ដែកសៀង
2: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
1: តើនៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកបានរៀនពីអ្វីដែលល្អដែលជួយឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសប្បាយរីករាយដែរឬទេប្រហែលជាអ្នកកំពុងតែឆ្ងល់ថាបើគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមិនញ៉ាំអាហារសុខភាពទាំងនេះតើឲ្យខ្ញុំញ៉ាំអាហារបែបនេះយ៉ាងម៉េចកើតនេះគឺជាឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការជួយអ្នកផ្សេងទៀតហើយចូលចែកចាយមេរៀននេះជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកចូលអញ្ជើញពួកគេឲ្យសាកញ៉ាំបែបនេះជាមួយគ្នាចំនួន2សប្តាហ៍លោមើលចាត់ទុកថាវាជាបទពិសោធន៍មួយដ៏រំភើបទៅចោះនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ពីវាអ្នកអាចយកបន្លែផ្លែឈើដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងគុណភាពល្អមកផ្ទះរបស់អ្នកដើម្បីជួយឲ្យអ្នកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបើសិនជាសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកមិនទាន់ចង់សាកល្បងញ៉ាំអាហារសុខភាពនេះជាមួយនឹងអ្នកទេឬក៏អ្នកមិនមែនជាអ្នកចំអិនអាហារសម្រាប់ខ្លួនឯងទេនោះចូលបន្ថែមបន្លែមួយចំនួនទៀតទៅលើអាហាររបស់អ្នកហើយកាត់បន្ថយសាច់សត្វឲ្យនៅក្នុងបរិមាណតិចមិនយូរប៉ុន្មានសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកនឹងមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃអាហារដែលមានជីវជាតិល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក
2: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
1: ជីវិតរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាដើមឈើមួយដើមដែលមានមែក3ដើមដ៏រឹងមាំមួយនិងឫសជាច្រើនមែកទី1គឺជាសុខភាពខាងរាងកាយរបស់យើងមែកទី2គឺជាសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តរបស់យើងនិងមែកទី3គឺជាសុខភាពខាងទំនាក់ទំនងរបស់យើងមែកទាំង3នេះទទួលឥទ្ធិពលពីអ្វីដែលយើងជឿដូច្នេះហើយដើមដ៏រឹងមាំគឺជាជំនឿផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានឫសជាច្រើនសម្រាប់ស្រូបយកសេចក្តីពិតដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងសង្កេតឃើញនៅក្នុងធម្មជាតិនៅក្នុងមេរៀននេះយើងបានឃើញសេចក្តីពិតមួយដែលថាអ្នកនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលអ្នកសាបព្រោះមានជាប់តាក់ទងទៅនឹងសុខភាពរាងកាយរបស់យើងមែនអ្វីដែលយើងញ៉ាំចូលទៅមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើថាតើយើងមានជំងឺឬក៏អត់នោះសេចក្តីពិតនេះក៏ត្រូវដែរចំពោះសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងបើសិនជាយើងបំពេញចិត្តគំនិតរបស់យើងដោយនៅគំនិតវិជ្ជមាននោះអារម្មណ៍របស់យើងក៏នឹងបានរីករាយឡើងដែរយើងក៏ទទួលនៅអ្វីដែលយើងសាបព្រោះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងដែរពីព្រោះនៅពេលណាដែលយើងធ្វើល្អចំពោះអ្នកណាម្នាក់នោះគេក៏ទំនងជាធ្វើល្អចំពោះយើងវិញដែរនៅពេលដែលយើងជឿលើសេចក្តីពិតនេះហើយយកវាមកប្រតិបត្តិនៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតនោះយើងនឹងទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើនសេចក្តីពិតនេះប្រៀបបានដូចជាទឹកដែលកំពុងតែហូរចូលទៅក្នុងឫសឈើហើយជួយពង្រឹងមែកទាំងអស់ឲ្យមានភាពរឹងមាំដែលផលសម្រេចនោះគឺជាផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតនិងផ្លែដែលមានឱជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ
2: ់ស្រេចលឿនអ្នក
1: តើមេរៀននេះធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាដែរតើអ្នកគិតថានឹងធ្វើអ្វីជាមួយនឹងព័ត៌មានដ៏មានប្រយោជន៍នេះ
0: នៅពេលដែលអ្នកស្រីសាម៉ុនបានសិក្សា ទៅលើអត្តពលនៃអាហារដែលមានជីវជាតិហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការញ៉ាំសាច់សត្វរួចមកគាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅញ៉ាំអាហារបួសទាំងស្រុងសពថ្ងៃនេះគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះ10ឆ្នាំកន្លងមកគាត់មិនមានជំងឺមហារីកទេគាត់រីករាយក្នុងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៃការព្យាបាលរបស់គាត់ទៅអ្នកដទៃអ្នកស្រីសាម៉នបាននិយាយថាជំងឺមហារីកមិនមែនជាការកាត់ទោសឲ្យស្លាប់នោះទេបើសិនជាយើងឆាប់ដឹងពីវាព្យាបាលវាបានទាន់ពេលរួចហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅដោយដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនោះអ្នកនឹងអាចជាសះស្បើយអ្នកស្រីសាម៉នបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាផ្នែកនីមួយៗនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ផ្នែកទាំងអស់នៃកម្មវិធីនេះប្រៀបបានដូចជាច្រវាក់មួយខ្សែបើសិនជាកង់ច្រវាក់ណាមួយដាច់នោះច្រវាក់ទាំងមូលនឹងដាច់ចេញពីគ្នាហើយសុខភាពរបស់យើងក៏ទ្រុឌទ្រោមទៅតាមនោះដែរខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យសិក្សាពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពរួចហើយធ្វើតាមចំណុចនីមួយៗនៃគម្រោងនេះម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហាន
1: ប្រហែលជាអ្នកមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនក្នុងការបោះបង់ចោលទាំងស្រុងនៅការញ៉ាំសាច់សត្វនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់អ្នកមានភាពប្រសើរឡើងចាប់ពីឥឡូវនេះតទៅបានសូមមើលជម្រើសដែលនឹងបង្ហាញជូននៅបន្តិចទៀតនេះហើយជ្រើសរើសវាឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបើសិនជាអ្នកចាប់ធ្វើវាពីឥឡូវនេះតទៅនោះអ្នកនឹងមិនបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ណាមួយឡើយបើសិនជាអ្នកបងអង្គនៅនោះអ្នកនឹងបាត់បង់កម្លាំងសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលដែលកំពុងតែរង់ចាំអ្នកគម្រោងនេះមានភាពសាមញ្ញខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកអាចធ្វើវាម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហានបានខ្ញុំនឹងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើស្រស់ស្រស់និងធញ្ញជាតិថែមជា3-4ភាគទៀតឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងកាត់បន្ថយការញ៉ាំសាច់សត្វខ្ញុំនឹងផ្ដោតចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំទៅលើអ្វីដែលល្អខ្ញុំនឹងចែកចាយដំណឹងដ៏មានប្រយោជន៍នេះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពដែលប្រសើរជាងមុនចូលចងចាំថាអ្នកនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលអ្នកសាបព្រោះ
2: ចំណុចដែលគួរគិតពិចារណាតន្ទិញនឹងគិត
1: អាសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះភីលីបចំពុក4:8រាល់ថ្ងៃនេះតើខ្ញុំដាក់អ្វីខ្លះចូលទៅក្នុងចិត្តគំនិតហើយនឹងរាងកាយរបស់ខ្ញុំមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណ សូមជម្រាបលា
0: សូមកុំភ្លេចតាមដាននៅមេរៀនបន្ទាប់យើងនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូននៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅនេះតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យហត់នឿយអាចផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅកម្លាំងធម្មពលបានយ៉ាងដូចម្ដេច5ជំហានងាយៗដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺគាំងបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានយ៉ាងច្រើនការហាត់ប្រាណដែលជួយដល់ទំនាក់ទំនងដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនរបស់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានជួបបងប្អូននៅពេលក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ជម្រាបសួរពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចានៅថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយដើម្បីនឹងចែករំលែកដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រធានបទនេះផងដែរគឺផលប៉ះពាល់របស់ថ្នាំជក់ចំពោះសុខភាពយើងឃើញថាមនុស្សខ្លះជ្រើសរើសការជក់បារីពីព្រោះថាថ្នាំជក់អាចជួយកំសាន្តចិត្តនិងបំបាត់ភាពស្មុគស្មាញរបស់ពួកគេហើយគេគិតថាពេលដែលគេជក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គេស្រស់ស្រាយជាងមុនប៉ុន្តែពួកគេមិនបានគិតពីផលប៉ះពាល់របស់វានោះទេតាមការស្រាវជ្រាវមកយើងឃើញថាសារធាតុគីមីដែលនៅក្នុងបារីគឺមានរហូតទៅដល់4000ប្រភេទឯណោះក្នុងនោះរួមមានដូចជាថ្នាំលាបក្រចកថ្នាំអំពូលកណ្ដុលជ័រកៅស៊ូដែលគេក្រាលថ្នល់ទឹកលាងសម្អាតក្រចកទឹកលាងសម្អាតបង្អួចឥតហើយសារធាតុដែលដាក់ក្នុងសាកសពកុំអោយមានធុំក្លិនកេះដែលគេប្រើជាពិសេសនោះគឺជាតិនីកូទីនជាតិនីកូទីននេះផងដែរគឺជាសារធាតុញៀននៅពេលដែលអ្នកជក់បានប្រើហើយវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកចង់ជក់ហើយចង់ទៀតដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកជក់បារីអ្នកនឹងទទួលផលប៉ះពាល់2ទី1នោះគឺផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីនៅពេលដែលអ្នកជក់បារីអ្នកនឹងទទួលផលពីការជក់ភ្លាមៗដូចជាក្អកឈឺក្បាលវិលមុខខ្លួនរបស់អ្នកស្ងៀមក្រចកនិងធ្មេញរបស់អ្នកមានពណ៌លឿងស្បែកស្ងួតស្រអាប់និងមានពណ៌ខ្មៅបបោមាត់ខ្មៅឬធ្វើឲ្យអ្នកឆាប់ចាស់ផងដែរផលប៉ះពាល់ទី2គឺផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៅពេលដែលអ្នកទទួលទាននៃការជក់បារីយូរអង្វែងទៅអ្នកនឹងទទួលបានជំងឺបេះដូងជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនជំងឺលើសឈាមសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកឡើងខ្ពស់ជំងឺសួតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយវានឹងវិវត្តទៅជាជំងឺរបេងផងដែរចំពោះបរោះនិងស្ត្រីពិបាកក្នុងការបង្កកំណើតនិងជំងឺមហារីកសួតបំពង់កឡាក់ចាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចង់ជក់ឬចាប់ផ្ដើមជក់ទី1ស្មុគស្មាញពេកគិតអាចមកពីឪពុកម្ដាយឬគ្រួសាររបស់គេគឺជាអ្នកជក់អាចជាសម្ពាធឬក៏អាចមកពីសង្គមជំវិញដែលពោពេញដោយអ្នកជក់យើងដឹងតែថាតម្លៃរបស់បារីឧទាហរណ៍បារីមួយកញ្ចប់តម្លៃ4000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារបើអ្នកជក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់នោះអ្នកចំណាយ4000រៀលឬស្មើ1រៀលចុះបើអ្នកជក់30កញ្ចប់ក្នុងមួយថ្ងៃតើអ្នកចំណាយអស់ប៉ុន្មានក្នុងមួយខែអញ្ចឹងយើងយក30ថ្ងៃគុណនឹង4000រៀលយើងនឹងឃើញចម្លើយថាយើងចំណាយអស់ប៉ុន្មានក្នុងមួយខែគឺអ្នកចំណាយអស់120000រៀលក្នុងមួយខែចុះបើសិនជាអ្នកជក់365ថ្ងៃដែលស្មើមួយឆ្នាំតើអ្នកចំណាយអស់ប៉ុន្មានចាបើយើងគុណគូចំនួនលេខគឺ365ថ្ងៃគុណនឹង4000រៀលស្មើនឹង365ដុល្លារចានៅពេលនេះយើងដឹងពីផលប៉ះពាល់របស់ការជក់បារីហើយចាសូមកុំភ្លក់សូមកុំប៉ះវាឲ្យសោះនៅពេលអ្នកប៉ះនៅពេលអ្នកជក់នៅវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកចង់ហើយចង់ទៀតបើសិនជាអ្នកកំពុងតែជក់សូមកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឧទាហរណ៍ក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកជក់មួយកញ្ចប់អ្នកអាចកាត់បន្ថយមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់បានហើយរហូតទាល់តែអ្នកអាចផ្ដាច់បានបើសិនជាមានអ្នកបបួលអ្នកជក់បារីសូមនិយាយថាទេខ្ញុំស្រឡាញ់សុខភាពនិងរាងកាយរបស់ខ្ញុំចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីផលប៉ះពាល់របស់ថ្នាំជក់ក៏បានបញ្ចប់សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការតាមដាននៅវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ហើយក៏នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់ការចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដរាបដល់ទាំងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់បើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយ គង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេត្រូវឲ្យយើងរល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទូលរបស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរូវាយបាត់ព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជានិច្ចហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ក៏នៅអស់ទាំងដំណមនុស្សតទៅបាត់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើដោយស្មោះត្រង់ដែរត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ចំពោះយើងរាល់គ្នានោះធំក្រៃលែងហើយសេចក្តីពិតនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ខ្ពស់ដល់ផ្ទៃមេឃសេចក្តីស្មោះត្រង់នៃទ្រង់ក៏ដល់ពពកផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរមិនមែនយើងខ្ញុំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយមិនមែនយើងខ្ញុំដែលគួរលើកដំកើងទេសូមទ្រង់លើកដំកើងព្រះនាមនៃទ្រង់វិញដោយយល់ដល់សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់

0: ំថាពន្លឺមិនភ្លឺក៏ដោយប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាព្រះគឺជាពន្លឺដ៏ពិតដូច្នេះហើយយើងគួរតែទៅរកព្រះដើម្បីនៅទទួលយកពន្លឺដ៏ពិតរបស់ទ្រង
1: ់ចឹងខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតចឹងខ្ញុំជារៀងណាដែលបានមកមកចែកចាយនៅមកនិយាយនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំក៏ចង់សួរម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាសុខសប្បាយដែរឬទេនៅថ្ងៃនេះដោយអសិលសុខសាហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅនិយាយនៅព្រះបន្ទូលសូមជ្រុំចិត្តក្នុងការអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រោះបិតាដែលគង់ក៏ថាសើបព្រះក៏សូមសាមត្រង់ឲ្យត្រង់ជាព្រះអត់ទាំងព្រះទាំងជាស្ដេចនិងអស់ស្ដេចមានតែគេនឹងស្មើត្រង់ឡើយហើយក៏គង់ត្រង់ដល់ត្រង់អំបដលនៅពេលវេលានៅព្រឹកនេះដើម្បីឲ្យកូនហើយនឹងម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាដើម្បីមកជប់ជុំក្នុងការថ្វាយបង្គំត្រង់នៅទៅពេលព្រឹកនេះនៅផងដែរហើយព្រះអង្គអើយថ្ងៃនេះព្រឹកនេះក៏នឹងទៅនឹងនិយាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក៏សូមទ្រង់ជួយដាក់នៅពាក្យសម្ដីរបស់ទ្រង់នៅក្នុងបបោមាត់របស់កូននិងក្នុងចិត្តរបស់កូនដើម្បីឲ្យកូនបាននិយាយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទៅតាមបំណងព្រះハទេរបស់ទ្រង់នៅផងដែរកុំតាមចិត្តរបស់កូនជាមិនបាននោះឡើយហើយក៏សូមទ្រង់ជួយឲ្យការនិយាយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលនេះបានជ្រាបចូលក្នុងចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅក្នុងព្រះវិហារនេះឲ្យពួកគាត់បានយល់នៅពីអត្តន័យនៃការចែកចាយរបស់កូនព្រឹកនេះផងដែររយការកុំអស្បានទេកុំពឹងទៅថ្វាយអម្ចាស់ជាស្គ្រីអញ្ចឹងអត្តបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំលើកមកដើម្បីនឹងចែកចាយអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ14ដល់16អញ្ចឹងចំណងជើងនៃការអធិប្បាយនៅព្រឹកនេះគឺនិយាយពីយើងជាពន្លឺនៃលោកីចឹងក្នុងនាមយើងជាពន្លឺតែយើងគួរតែយកពន្លឺយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យពន្លឺនោះវាភ្លឺចាំងទៅលើអ្នកឬក៏អ្នកជុំវិញខ្លួនដែលគេអត់ទាន់នឹងដឹងចឹងចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងគឺយកដឹងហើយថានៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងទាំងមូលគឺនៅជុំវិញខ្លួនយើងកំពុងតែពោពេញដោយសក្តីងងឹតនោះគឺជាអំពើបាបអំពើបាបវាមានដូចជាការលំអៀងហើយនឹងសោកសៅឬក៏កឹតអ្វីមួយដែលស្មុគស្មាញការនៅឆ្ងាយពីព្រះជាដើមនោះហើយដែលជាអំពើបាបហើយតើមកព្រះមានព្រះបន្ទូលថាយើងគឺជាពន្លឺនៅលោកីត្រង់មកបានមានថាយើងនឹងក្លាយជាពន្លឺនៅខាងមុខតែប៉ុន្តែត្រង់មានមន្តថាយើងជាពន្លឺគឺមានថាឥឡូវនេះគឺយើងជាពន្លឺនៅលោកីហើយពេលខ្លះយើងក៏អាចឆ្ងល់ថាតើខ្ញុំមានពន្លឺនៅបងពីណាព្រោះតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំងងឹតហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអាចដឹងថាព្រះបានផ្ដល់ពន្លឺមកឲ្យយើងរួចមកហើយប៉ុន្តែយើងទៅវិញទេដែលខំលាក់បាំងឬក៏ខំបន្លត់នៅពន្លឺរបស់ខ្លួនឯងដូចជាយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ15អញ្ចឹងដែលបានប្រាប់ថាមានអ្នកគេយកពន្លឺរបស់ខ្លួនភ្លើងចង្កៀងរបស់ខ្លួនទៅគ្របនៅក្នុងថាំងនោះទេពេលខ្លះយើងអាចជាយកពន្លឺរបស់យើងទៅដាក់នៅក្រោមថាំងដូច្នេះហើយបានជាពន្លឺរបស់យើងមិនអាចនឹងភ្លឺដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញខ្លួនបានឃើញនៅពន្លឺរបស់យើងដូច្នេះហើយយើងចង់ឲ្យពន្លឺរបស់យើងបានចែងចាំងដល់អ្នកដទៃដូច្នេះហើយយើងគួរទៅយកពន្លឺពីព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចភ្លឺបានដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក

ានឹងទទួលពន្លឺពីព្រះនោះទេនោះយើងក៏មិនអាចនឹងបំភ្លឺដល់អ្នកជំនាញខ្លួនរបស់យើងនោះផងដែរពេលខ្លះដូចជាចង្គៀងដែលអត់ទាន់មានភ្លើងឬអត់ទាន់ដុតចឹងវាមិនទាន់វាមិនអាចភ្លឺទេហើយក៏ដូចជាព្រះច័ន្ទបែរក្នុងដាក់ព្រះអាទិត្យនោះផងដែរគឺវាមិនអាចភ្លឺនោះទេដូច្នេះហើយយើងគួរតែទៅរកព្រះដើម្បីយកពន្លឺពីព្រះដើម្បីអាចនឹងបំភ្លឺនៅជំនាញខ្លួនដែលកំពុងងងឹតនោះផងដែរចំណុចមួយទៀតគឺតើយើងគួរតែធ្វើបែបណាឬក៏យើងណាដើម្បីអាចនឹងចេះពន្លឺឬក៏ផ្ដោតពន្លឺដល់អ្នកជំនាញខ្លួនរបស់យើងវាអាចទៅតាមអាកប្បកិរិយាឬក៏ការទង្វើដែលយើងធ្វើយើងនិយាយអ្វីដែលប៉ັດហើយអ្វីដែលទៀងត្រង់ដែលមិនវិចវេរអញ្ចឹងនោះហើយក៏ជាពន្លឺមួយដើម្បីចេះទៅអ្នកជំនាញខ្លួនហើយមួយទៀតការចេះជួយយកអាសាអ្នកដទៃដែលកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកនោះក៏ជាពន្លឺមួយសម្រាប់នេះផងដែរហើយមួយទៀតគោរពឪពុកម្ដាយអ្នកគ្រូលោកគ្រូដែលនៅជាមួយយើងឬក៏អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងជាដើមមួយទៀតគឺជាការចេះអត់អន់ទោសដល់អ្នកដទៃដែលបានធ្វើបាបជាមួយនឹងយើងបើថាយើងអាចនឹងអត់អន់ទោសទោះបីជាពេលខ្លះគេបានធ្វើខុសមកយើងនោះយើងអត់អន់ទោសឲ្យគេនោះក៏ជាបន្លឺមួយដែរដូចថាឧទាហរណ៍ថាពេលមិត្តភក្តិយើងនៅក្នុងសាលាអ្នកខ្លះក៏មិនទាន់នឹងបានជឿព្រះទេប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលគេឃើញនៅកាប់កិរិយារបស់យើងនៅការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនោះគេនឹងអាចស្គាល់ព្រះគេអាចនឹងដឹងពីព្រះតាមរយៈយើងនោះផងដែរហើយបន្លឺក៏អាចជាបន្លឺមួយដែលអាចទៅបំបែកនឹងភាពងងឹតអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងអាចនេះបាននៅពេលណាយើងមានចង្គៀងមួយនៅពេលណាយើងអុជវាឡើងនោះវានឹងអាចបំភ្លឺនៅក្នុងផ្ទះនោះឬក៏នៅកន្លែងនោះដើម្បីនឹងអាចនឹងបំភ្លឺនៅអ្នកជំនាញខ្លួនគេបានឃើញនៅបន្លឺដែលបានភ្លឺនោះផងដែរហើយនៅពេលខ្លះព្រះក៏អាចប្រើយើងផ្ទាល់ឬក៏សិស្សណាមួយឬក៏សមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសារណាមួយឬក៏មិត្តភក្តិណាមួយដើម្បីនឹងចេញទៅបំភ្លឺដល់អ្នកដែលងឹតឲ្យយើងទៅប្រាប់គេឬក៏ទៅបំភ្លឺនៅអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងទៅបំភ្លឺដល់អ្នកនៅជំនាញខ្លួនយើងជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរមួយសំណួរទៅអ្នករាល់គ្នាថាតើយើងអាចនឹងបំភ្លឺនៅបន្លឺរបស់យើងទៅតាមរយៈនរណាចឹងមកយើងអាចដឹងហើយថាយើងបំភ្លឺនៅតាមយើងអាចបំភ្លឺនៅពន្លឺរបស់យើងទៅតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទឬក៏ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់អាចនឹងផ្ដល់ពន្លឺដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងបំភ្លឺទៅដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនរបស់យើងឲ្យគេបានឃើញនៅនៅអត្តចរិតរបស់ទ្រង់នៅក្នុងយើងជាដើមហើយទោះបីពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ភ្លឺក៏ដោយប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងគិតថាយើងត្រូវតែយកពន្លឺរបស់យើងទៅបំភ្លឺហើយនឹងសូមព្រះសូមជួយវាព្រះក្នុងការយកពន្លឺរបស់យើងទៅបំភ្លឺដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងជីវិតខ្លួនរបស់យើងពេលខ្លះយើងអាចគិតថាខ្ញុំអត់ភ្លឺខ្ញុំមិនជាមនុស្សល្អខ្ញុំជាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់ពីមុនមកព្រះមិនបានគិតយើងបែបនោះទេប៉ុន្តែទ្រង់អាចប្រើយើងនៅថ្ងៃណាមួយដែលយើងមិនអាចដឹងឬក៏យើងមិនអាចគិតដល់ពីព្រោះព្រះដឹងហើយថាពួកយើងម្នាក់សុទ្ធតែមានពន្លឺផ្សេងផ្សេងគ្នាដូច្នេះហើយត្រង់នឹងប្រើយើងទៅតាមបំណងវេហាតេបត្រង់នឹងជួយយើងពេលដែលយើងកំពុងតែត្រូវការត្រង់នឹងសុំពន្លឺពីត្រង់ដើម្បីនឹងជួយបំភ្លឺដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងជាទេវបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកពន្លឺរបស់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការទៅបំភ្លឺទៅដល់អ្នកជំនាញខ្លួននោះផងដែរទោះបីជាពេលខ្លះយើងហើយបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាពន្លឺមិនភ្លឺក៏ដោយប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាព្រះគឺជាពន្លឺដ៏ពិតដូច្នេះហើយយើងគួរតែទៅរកព្រះដើម្បីនៅទទួលយកពន្លឺដ៏ពិតរបស់ទ្រង់និងបំភ្លឺទៅដល់អ្នកជំនាញខ្លួនយើងជាដើមចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកមក3ចំណុចគឺថាព្រះយេស៊ូវគឺជាពន្លឺដ៏ពិតចំណុចទីគឺពន្លឺក៏អាចបដូរនៅភាពងងឹតបាននោះផងដែរហើយចំណុចទី3គឺយើងអាចនឹងបំភ្លឺពន្លឺរបស់យើងទៅតាមអត្តចរិតរបស់យើងជាដើមដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលោកទាំងចិត្តឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាខិតខំនឹងបំភ្លឺទៅដល់អ្នកជំនាញខ្លួនដែលគេកំពុងតែងងឹតយើងដឹងហើយថាព្រះទ្រង់យាងមកលើលោកីយ៍នេះដើម្បីបំភ្លឺឲ្យយើងបានឃើញពីអត្តចរិតរបស់ព្រះវរបិតាដូច្នេះហើយទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងបំភ្លឺទៅដល់អ្នកជំនាញខ្លួនដូចជាទ្រង់បាន

0: ើឲ្យយើងបានឃើញនៅផងដែរឆ្នេះហើយខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលា
1: សួស្ដីបងប្អូនរួមជំនឿនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំយើងវិលមកវិញក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលផ្សាយ live តាមរយៈ Facebook ហើយនិង YouTube ពីព្រះវិហារសម្បូរអាទិត្យថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកអំពីការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាតាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទសាតាំងកំពុងតែបញ្ឆោតយើងគ្រប់គ្នារាល់ពេលរាល់នាទីចុះតើព្រះគម្ពីរបង្ហាញអ្វីខ្លះអំពីក្បួនប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសាតាំងសូមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីការអធិដ្ឋានបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌កូនកូនមកទីនេះពេលនេះព្រឹកនេះក្នុងការសិក្សាជាមួយនឹងទ្រង់អំពីក្បួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសាតាំងបិតាកូនសូមឲ្យបល្ល័ង្កវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ចាក់បំពេញនៅពាក្យចេញពីមាត់ទូលបង្គំសូមឲ្យទ្រង់ប្រើមាត់របស់កូនក្នុងការលើកទឹកចិត្តផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែទន់ខ្សោយបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមបើកជាមួយនឹងខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក5ព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក5ខ20និងខ21ជាកត្តាដំបូងគេបង្អស់ក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាតាំងដំបូងគេបង្អស់គឺយើងត្រូវតែរត់ខ្លាចទេបងប្អូននៅក្នុងលោកីការប្រយុទ្ធតោះតែងគឺដំបូងគេបង្អស់គឺត្រូវតែសម្រុកចូលប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធជាមួយសាតាំងគឺត្រូវតែគេចត្រូវតែរត់គេចសិនខ្ញុំសូមអានជូនយើងក៏ដឹងថាព្រះដល់ព្រះរាជវត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ព្រះពិតប្រកបយើងរាល់គ្នាជាអ្នកដែលនៅក្នុងព្រះពិតប្រកបនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជវត្រាទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រកបហើយជីវិតអកលជានិច្ចផងកូនកូនរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើអ្វីទៅគឺជាព្រះរបស់អ្នកតើព្រះរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដើម្បីយល់អំពីថាព្រះរបស់អ្នកគឺជាអ្វីសូមសិក្សានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតើអ្វីទៅជាកត្តាសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកចង់បានអីជាងគេតើអ្នកចង់បានទូរស័ព្ទថ្មីតើអ្នកចង់បានឡានថ្មីតើអ្នកចង់បានផ្ទះថ្មីតើអ្នកចង់បានលុយតើអ្នកចង់បានកិត្តិយសតើអ្នកចង់បានអំណាចនេះហើយគឺជាព្រះរបស់អ្នកយូហានសាវេយូហានបានបង្ហាញថាបងប្អូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលអ្នករាល់គ្នារក្សាឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញរូបព្រះអាចជារូបព្រះដែលថាយើងឃើញមែនប៉ុន្តែរូបព្រះនេះតំណាងឲ្យចិត្តរបស់យើងព្រះគម្ពីរក៏ចែងថាព្រះសូត្រទ្រង់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់គឺចិត្តរបស់អ្នកនឹងនៅទីនោះជាងបងប្អូនបើបងប្អូនដឹងហើយថាព្រះរបស់បងប្អូនគឺជាអ្វីតើបងប្អូនត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេបងអស់ក៏ត្រូវរត់គុំតាមវាឡើយសោះគុំតាមយកព្រះរបស់បងប្អូនលុយទូរស័ព្ទដៃឡានម៉ូតូផ្ទះគុំដើររត់តាមវាត្រូវតែរត់ចេញពីវាសិននេះហើយគឺជាចំណុចទី1ត្រូវតែរត់គេចពីព្រះរបស់ខ្លួនសាតាំងនឹងបញ្ឆោតបងប្អូនទៅតាមរយៈព្រះនឹងឯងចឹងបងប្អូនសូមរត់គេចពីព្រះរបស់ខ្លួនគេចំណុចទី2 ចំណុចទី2នៅក្នុងគម្ពីរធីម៉ូថេទី1ចំពុក6ចំណុចទី2បញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែចំណុចទី1ទី2បញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែដើរតាមយើងត្រូវតែរត់ដើរតាមទេគឺយើងត្រូវតែរត់តាមនៅបន្ទាប់ពីយើងរត់គេចចេញពីព្រះរបស់យើងយើងត្រូវតែជំនួសព្រះនោះដោយរត់ទៅតាម តែយើងរត់តាមអ្នកណាយើងត្រូវរត់តាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាឧទាហរណ៍របស់យើងទ្រង់គឺជាកម្លាំងរបស់យើងទ្រង់គឺជាទីពឹងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរត់តាមទ្រង់ក្នុងគម្ពីរធីម៉ូថេទី6ចំពុកចំពុក10 11ចំពុក10និង11ត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានយងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនអោតែអោស្ងួនអោអ្នកសំណប់នៃព្រះអើយចូលឲ្យអ្នករត់ជៀសចេញពីសេចក្តីទាំងនោះហើយដេញតាមសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីសំឡូតវិញបងប្អូននេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវរត់តាមសាវកពលបញ្ជាក់ទៅកាន់ធីម៉ូថេថាចូលរត់ជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ហើយដេញតាមនេះហើយគឺជាចំណុចសំខាន់ទី2របស់យើងដេញតាមសេចក្តីទាំងប្រមាណគឺដេញតាមសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីសំឡូតវិញហើយនិងសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវដើរតាមត្រូវដេញតាមចូលយកសេចក្តីទាំងនេះធ្វើជាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់បងប្អូនហើយយើងត្រូវតស៊ូក្នុងការជឿជាក់ទៅលើជំនឿនេះព្រោះយើងនេះហើយជាឱកាសរបស់យើងសម្រាប់ជឿដល់ព្រះចំណុចចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនៅពេលវេលាព្រឹកនេះគឺចេញពីគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក119សូមបើកជាមួយនឹងខ្ញុំគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក119ខ9ទៅដល់ខ11តើបន្ទាប់ពីយើងរត់គេចចេញពីព្រះរបស់យើងពីព្រះលោកីរបស់យើងដេញតាមសេចក្តីជំនឿសេចក្តីប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនសេចក្តីស្រឡាញ់តើបន្ទាប់មកតើយើងមានអីនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីយើងរត់ហើយគឺយើងមានកម្លាំងព្រះនឹងផ្ដល់កម្លាំងរបស់យើងនៅពេលនេះគឺយើងត្រូវលើកអាវុធហើយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតាំងវិញកូពីទំនុកកាងជំពូក119ខ9ដល់ខ11បញ្ជាក់ថាមនុស្សកំឡោះនឹងសម្អាតផ្លូវដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសារអ្វីដោយសារអីគឺដោយសារដោយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ទូបង្គំបានស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តអោសូមកុំអោយទូបង្គំវង្វេងចេញពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ឡើយទូបង្គំបានកំណត់ចំណាំព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំអោយទូបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយនេះហើយគឺជាកម្លាំងរបស់យើងតើអាវុធរបស់យើងគឺជាអ្វីគឺការប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់តើព្រះបន្ទូលតំណាងឲ្យអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក6ព្រះបន្ទូលតំណាងឲ្យដាវមុខ2នេះហើយគឺជាដាវរបស់យើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាដាវរបស់អ្នកសូមរក្សាឲ្យទូបង្គំដើរនៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនចង់ចូលជួបតបរបស់ព្រះទេនេះហើយគឺជាឱកាសបងប្អូនត្រូវតែរៀនប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ប្រយុទ្ធរបស់ព្រះឧបករណ៍ប្រយុទ្ធរបស់ព្រះគឺជាអ្វីគឺជាព្រះគម្ពីរបងប្អូនត្រូវការព្រះគម្ពីរដើម្បីប្រយុទ្ធទាស់ទែងជាមួយនឹងសាតាំងតើទៅពេលអរិយរបួងព្រះយេស៊ូវតើព្រះយេស៊ូវប្រើអីព្រះបន្ទូលនៃព្រះបងប្អូននៅពេលវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយរំលឹកទី1ត្រូវរត់គេចចេញពីព្រះរបស់ខ្លួនទី2ត្រូវដើរតាមសេចក្តីប្រតិបត្តិដល់ព្រះទី3ត្រូវលើកអាវុធរបស់អ្នកហើយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតាអាវុធនេះមិនមែនសម្រាប់មនុស្សទេ អាវុធនេះគឺជួយឲ្យមនុស្សទទួលបានជីវិតអស់កលបងប្អូននៅពេលវេលាព្រឹកនេះថ្ងៃនេះពេលនេះសូមបងប្អូនបញ្ជាក់ជាមួយនឹងព្រះដោយខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងដើរតាមទ្រង់ខ្ញុំនឹងអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ខ្ញុំនឹងលើកដើររបស់ទ្រង់ឡើងខ្ញុំនឹងលើកដើរក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះហើយបងប្អូនបងប្អូននឹងទទួលបានជោគជ័យសូមទីឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបេដាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌គុណសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នៅកម្លាំងរបស់មកដល់កូនគុណសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នៅអាវុធដើម្បីឲ្យកូនកូនជារាជរបស់ទ្រង់អាចប្រយុទ្ធតតែងជាមួយនឹងសត្វតាំងបានបេដាសូមទ្រង់លើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេទទួលព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឲ្យគេចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីទ្រង់តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយគេនឹងអាចយកជ័យជំនះទៅលើសត្វតាំងបានបេដាសូមទ្រង់ថែរក្សាបងប្អូនក្នុងជំនឿរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាសូមទ្រង់លើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេចែកចាយផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបេដាកូនសូមថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនបងប្អូនសូមកុំភ្លេចមកជួបជុំគ្នានៅពេលអាទិត្យក្រោយក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈសម្ពូ Adventist Church ឬក៏ខ្មែរព្រះវិហារសម្ពូ Adventist ឬព្រះវិហារ Adventist សម្ពូសូមអរគុណសូមជម្រាប
2: ជំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំមានរីករាយដែលសារខ្ញុំមកជួបបងប្អូនទៀតនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនិងខ្ញុំសង្ឃឹមពីយើងបបព្រឹត្តិបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចស្គាល់ព្រះច្បាស់តើនឹងឃើញព្រះនៅឋានសួគ៌ព្រះបបិតាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវគេស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់តែមុនខ្ញុំអានពីព្រះគម្ពីរនឹងបទស្រាយសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតានៅឋានសួគ៌ទ្រង់ជាព្រះមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តានឹងទ្រង់ជាព្រះនៅពីដើមនឹងនៅដល់ចុងទ្រង់ជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតនឹងព្រះគុណសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះយើងសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងយល់អំពីទ្រង់ជាព្រះដ៏ធំទ្រង់ជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ល្អសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទៅវិវរណៈជំពូកមួយម្ដងទៀតពីបាយអាទិត្យមុនយើងបានមើលហើយបន្តែយើងមើលអំពីរឿងសេចក្តីសង្គ្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងឃើញព្រះនៅក្នុងជំពូកនេះយើងអាចឃើញព្រះបិតាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវដោយសារវិវរណៈជាសិពលជួយឲ្យយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវបានយើងបានឃើញច្រើនអំពីព្រះយេស៊ូវបន្តែពេលយើងចាប់ផ្ដើមយើងចាប់ផ្ដើមមើលវិវរណៈជំពូក1និងខ1និងយើងបានជួបព្រះបិតាវិវរណៈជំពូក1ខ1នេះជាសេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបោកឲ្យឃើញជាសេចក្តីដែលព្រះបានប្រទានមកត្រង់ដើម្បីនឹងបង្ហាញដល់ពួកបាវបំរើត្រង់ឲ្យដឹងពីអស់ទាំងការដែលបន្តិចទៀតត្រូវកើតមានមកនៅទីនេះយើងបានជួបព្រះបិតាព្រះបិតាបានឲ្យព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅបន្តិចទៀតនៅអនាគតនឹងអានេះជួយយើងយល់ព្រះបិតាស្រឡាញ់យើងរហូតដល់ត្រង់មិនចង់ឲ្យយើងឆ្ងល់មិនចង់ឲ្យយើងសង្ស័យមិនចង់ឲ្យយើងភ័យខ្លាចទេទ្រង់បានបង្ហាញនឹងប្រាប់អំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងមុនសម្រាប់ជួយឲ្យយើងដឹងនិងជួយឲ្យយើងរៀបចំសម្រាប់ពេលវាមកដល់ យើងមានរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងឃើញបទតំណាញរបស់ព្រះបានកាត់ឡើងត្រង់ត្រូវតាមអ្វីព្រះបានប្រាប់យើងនៅវិវរណៈចំពុក1និងខ4លោកយ៉ូហានបានសរសេរសម្បត្តិយ៉ូហានខ្ញុំជួនមកពួកជំនុំទាំង7នៅស្រុកអេស៊ីសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះទូខ្វងនៅក៏ខ្វងនៅទាំងតៃពីដើមហើយត្រូវយាងមកទៀតនិងអំពីព្រះវិញ្ញាណអូខេយើងចប់នៅទីនោះពីព្រោះអានេះជួយឲ្យយើងឃើញព្រះវិបេព្រះវិដាមានព្រះគុណសម្រាប់យើងពេលយើងអានទៀតយើងឃើញមិនតែព្រះវិដាទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវមានព្រះគុណដែរនិងព្រះគុណចង់ថាទ្រង់ចង់ជួយយើងមិនដោយសារអ្វីយើងបានធ្វើប៉ុន្តែបើដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់យើងអត់បានធ្វើអីត្រឹមត្រូវល្អសម្រាប់ឲ្យទ្រង់ចង់ជួយយើងប៉ុន្តែដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់ទ្រង់សម្រេចបដោព្រះគុណដល់យើងនឹងពេលយើងមានព្រះគុណពេលព្រះបានអត់ទោសយើងហើយយើងបានទទួលសេចក្តីសុខរបស់ទ្រង់ដែរសោះអានេះជាដំណឹងល្អព្រះវរបិតាជាព្រះដ៏ធំជាព្រះមានគ្រប់ចេស្តាជាព្រះមានគ្រប់អំណាចទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនិងចង់ជួនឲ្យយើងមានព្រះគុណនៅខនេះយើងឃើញទ្រង់បាននៅត្រង់ធ្លាប់នៅនិងត្រង់ត្រូវនៅទៀតអានេះយើងឃើញព្រះអត់បានកើតទេពីដើមដំបងត្រង់បាននៅនិងត្រង់រស់នៅអកលអត់មានសម័យយើងថាគ្មានព្រះទេព្រះបាននៅរហូតនឹងអានេះជាដំណឹងល្អល្អសម្រាប់យើងពីព្រោះបើព្រះនៅរហូតព្រះមានជីវិតអកលនឹងទ្រង់ចង់ផ្ដល់ជីវិតអកលនោះទៅយើងយើងឯងមានជីវិតអកលដែរនៅវិវរណៈចំពោះមួយនឹងខ8យ៉ូហានសរសេរអំពីព្រះបូវិដាថាព្រះអម្ចាស់ទោះជាព្រះដែលទ្រង់ខ្វងនៅក៏ខ្វងនៅទាំងតែពីដើមហើយត្រូវយាងមកទៀតគឺជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងជាអាល់ផានិងជាអូមេហ្គាគឺជាដើមហើយជាចុងសូមម្ដងទៀតយ៉ូហានជួយឲ្យយើងឃើញព្រះនៅពីដើមនិងនៅអកលប៉ុន្តែលើកនេះយ៉ូហានបានប្រាប់យើងព្រះមានគ្រប់ចេស្តាទ្រង់មានគ្រប់អំណាចបើទ្រង់ជាព្រះរបស់យើងយើងអត់ត្រូវការភ័យទេពីព្រោះទ្រង់មានគ្រប់អំណាចចង់ថាគ្មានអ្នកណាមានអំណាចដូចទ្រង់ទេទ្រង់អាចជួយយើងជួយការពារជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងនឹងទ្រង់ដោយសារទ្រង់នៅពីដើមនឹងនៅរហូតដល់ចុងយើងដឹងទ្រង់មានប្រាជ្ញាព្រោះអ្នកយើងថាអ្នកណាចាស់ហើយគេមានបបិសាទច្រើនហើយគេជាអ្នកមានប្រាជ្ញានឹងអានេះជួយយើងឃើញត្រង់នៅយើងអត់ដឹងប៉ុន្មានលានឆ្នាំហើយពីព្រោះត្រង់នៅមុនមានអីទៀតនឹងអានេះឲ្យយើងឃើញត្រង់មានគ្រប់ចេស្តាសោះអានេះជា តំណែងល្អសម្រាប់យើងមួយទៀតអានេះថាត្រង់ជាចង់បាទត្រង់ជាចង់អានេះឯងនិយាយអំពីត្រង់សម្រាប់អំពីជីវិតយើងនឹងអានេះថាជុងត្រង់ជាចៅក្រមត្រង់ជាអ្នកសម្រាប់តើយើងត្រូវរស់ទៀតឬយើងត្រូវស្លាប់នឹងអានេះជាដំណឹងល្អដែរពីព្រោះបើត្រង់ជាចង់ត្រង់អាចឲ្យចង់ជីវិតយើងជាជីវិតអកលចង់ថាយើងអត់មានចង់ទេប៉ុន្តែត្រង់សម្រាប់ឲ្យយើងរស់អកលនឹងបើយើងអត់មានវាសនាដែលឲ្យសារយើងអត់តាមព្រះត្រង់សម្រាប់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីស្លាប់អកលអយើងតសំបត្តិអកលសិអានេះឲ្យយើងឃើញត្រង់មានសិទ្ធសម្រាប់ជីវិតយើងដែរបើយើងបានទទួលព្រះគុណពីព្រោះយើងទទួលព្រះជាព្រះរបស់យើងយើងអាចរស់អកលជានិច្ចបន្ទាប់ពីព្រះវរបិតាយើងបានជួបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅខ4ដែរនឹងអំពីព្រះវិញ្ញាណទាំង7ដែលនៅចំពោះបលាំងត្រង់យើងក៏បានឃើញច្រើនអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងឃើញនៅទីនេះយ៉ូហានបានប្រាប់ឃើញយើងគាត់ឃើញព្រះវិញ្ញាណ7ហើយ7ពីព្រោះព្រះបាននិយាយជាមួយព្រះវិហារ7នៅអាស៊ីនឹងព្រះវិហារនោះគេត្រូវការដងព្រះគង់នៅជាមួយគេពេលព្រះបានឲ្យយ៉ូហានឃើញព្រះវិញ្ញាណ7ចង់បង្ហាញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចនៅគ្រប់កន្លែងបាទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឯកនៅគ្រប់កន្លែងតែមកពេលទ្រង់ឯកជួយយើងគ្រប់ទាំងអស់គ្នាបាទមនុស្សមកជួបខ្ញុំនឹងគេសុំខ្ញុំជួយនឹងអ្នកមកជួបខ្ញុំមុនខ្ញុំឯកប្រាប់គេសុំទៅខ្ញុំរវល់ជួយគេចាំខ្ញុំជួយគេហើយខ្ញុំជួយអ្នកប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាព្រះមានគ្រប់ចេសដាគ្រប់បំណែកនឹងនៅគ្រប់កន្លែងតែមកពេលត្រង់អាចជួយយើងពេលយើងមានបញ្ហានឹងត្រង់អាចជួយគេដែរអានេះជាតំណែងល្អអំពីព្រះហើយយើងអត់ត្រូវការចាំតព្រះមានតំណែងត្រង់ព្រះមានពេលជួយយើងឥឡូវនឹងព្រះអាចគង់នៅជាមួយយើងឥឡូវដែរនឹងត្រង់អាចគង់នៅជាមួយគេដែរព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកជួយលើកទឹកចិត្តយើងជួយឲ្យប្រាជ្ញាទៅយើងទៅជួយគ្រប់ការយើងមានក្នុងជីវិតយើងសោះអានេះល្អព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាននៅជាមួយយើងសៀងឃើញព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលព្រះគុណរបស់ទ្រង់ព្រះគុណនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យដាល់និងទ្រង់ចង់ជួយយើងចង់ជួយមែនទែនបន្ទាប់ទៀតយើងឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបើយើងមើលក្នុងក្លោះចំពុក1ខ19លោកផូលបានប្រាប់យើងអ្វីៗយើងអាចយល់អាចដឹងអំពីព្រះយើងអាចឃើញក្នុងព្រះយេស៊ូវសពើយើងបានជួបព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការដឹងត្រង់ជាព្រះត្រង់មានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តាត្រង់អាចជួយយើងដែរបើយើងមើលក្នុងវិវរណៈចំពុក1និងខ2យ៉ូហានបានប្រាប់យើងអំពីព្រះយេស៊ូវនឹងថាគាត់បានធ្វើបន្ទូលប្រាប់តាមព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីបន្ទូលនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ គឺពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលគាត់បានឃើញមានពៅហើយអ្នកណាដែលមើលនិងអស់អ្នកដែលស្តាប់ពាក្យទាំងនិយាយទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមសំចប់តែទីនោះនឹងគាត់លោកយ៉ូហានគាត់ធ្វើទីបន្ទោលថាគាត់បានឃើញព្រះយេស៊ូវហើយគាត់ឃើញដោយសារគាត់ជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះនឹងគាត់បានឃើញនឹងគាត់យល់ស្របតាត្រូវអ្វីព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលឬធ្វើទីបន្ទូលអំពីត្រង់ជាពិតយ៉ូហានចង់ឲ្យយើងយល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះដ៏ពិតនឹងអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយជាដ៏ពិតដែរនៅខ5យើងបានឃើញទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវហើយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្មោះបន្ទូលស្មោះត្រង់ដែលកើតពីពួកស្លាប់មកមុនគេបងអស់ជាអធិបតីលើអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីរីឯព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាហើយបានលៀងយើងដោយព្រះលោហិតទ្រង់ឲ្យបានរួចពីបាបព្រមទាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ឃថ្វាយព្រះដូចជាព្រះបិតានោះសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនិងព្រះជាស្តានៅអកលជានិច្ចរៀងរាប់តទៅអាមែនសូមក្នុងខនេះយើងបានឃើញត្រង់ជាស្មោះបន្ទោស្មោះត្រង់យើងអាចជឿគ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងត្រង់ជាអ្នករស់មុនគេពីសេចក្តីស្លាប់ត្រង់បានរស់ឡើងវិញនឹងទទួលជីវិតអកលពីព្រោះត្រង់ជាព្រះត្រង់គ្មានអំពើបាបនិងត្រង់សកតសម្រាប់យើងអានេះជួយឲ្យយើងឃើញត្រង់ស្រឡាញ់យើងត្រង់មិនត្រូវការស្លាប់ទេប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រង់លះបង់ជីវិតរបស់យើងត្រង់ជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីយើងត្រង់បានលៀងយើងក្នុងព្រះលោហិតរបស់ត្រង់ត្រង់បានជួយលុបអំពើបាបរបស់យើងប៉ុន្តែសម្រាប់ជួយលុបអំពើបាបរបស់យើងត្រង់ត្រូវការលះបង់ជីវិតរបស់ត្រង់នឹងត្រង់បានតាំងឡើងឲ្យយើងធ្វើជាស្ដេចនិងជាសម្ដេចសង្ឃឬសង្ឃសង្ឃរបស់ព្រះព្រះវិតាមនុស្សខ្លះគេឆ្ងល់អានេះចង់ថាយ៉ាងម៉េចនៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចនៅលើអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីនេះនឹងព្រះយេស៊ូវជ្រើសរើសយើងធ្វើជាស្ដេចដែរយើងដឹងពីលោកផលក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រ៊ូព្រះយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃត្រង់ទៅជួយយើងនៅស្ថានសួគ៌នៅក្នុងព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌នឹងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមានអំណាចស្តីងអំណាចរបស់ត្រង់ត្រង់ជាស្ដេចត្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើស្ដេចជាមួយត្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃត្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើសង្ឃជាមួយនឹងអានេះត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញក្នុងរ៉ូមជំពូក8ក17នៅទីនោះផលលោកផលបានប្រាប់យើងទទួលមរតករបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមិនជួយសង្គ្រោះយើងសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើអ្នកបម្រើព្រះយេស៊ូវជួយសង្គ្រោះយើងសម្រាប់ឲ្យយើងបានទទួលសេចក្តីសុខរបស់ទ្រង់និងជីវិតរបស់ទ្រង់និងការងាររបស់ទ្រង់យើងបាននៅជាមួយអានឹងយើងដូចតាមួយជាមួយទ្រង់ដែរអានេះជាតំណែងល្អពីព្រោះអានេះឃើញយើងអត់ត្រូវការខ្លាចព្រះទេ Yung ai dang prayer sralang yung maintain. Na call from born. Yung ban an. Yohan kinyom dao chia bong on nay net rel knia. How chia net mean chim night knong sekaday tuk lumbat. Nung knong noko hai. Knong sekaday otmut. Rabah pray yusu kri. Chia mui nung net rel knia dao kinyom ban no ai kuch mu bat mo. But ma, dai pru pre bantu nung sekaday bantu pi pre Yesu kri. Johan ban prap yung trung chi pre Yesu jine mien ka otmut. Yung keng anik kanong chi vet robot trung. Peo gi tfu bab chran dol trung gi vie gi vai dai ko. Ki vai ki sda na le muk robot trong trong na skat ngiem trong na atmot chi muay ke Johan ban prap yeng trong chi ne atmot ane chui a yeng sung khum da pi pru yeng dang yeng chong thwe lo ban dai pe kla yeng telek nong on pa ba nang yeng khoeng pre Yesu atmot chi muay yeng pre Yesu at ta net le hai tai jing tai at chang chuop ti pre Yesu chui a yeng chol lam wing nang chui a yeng da chi muay pre ta muk ti pi pru trong chi pre atmot trong chi pre sra lang yeng no knong ko dot Look, Johan, ta hai nou tngai nei pre omacha khnyom ban trolop chea nou dai vit nien pet ni jil o pi pru yeung khung pre su mien mat ngai ta robos trong nou tngai robos pre omacha nou peo pre su nou pain dai ni trong tha trong chia macha thngai thi prompel thngai thi prompel chia thngai nei dam dambong pre ban samrat ning pre ban pratiem pa dol thngai thi prompel ai thngai nu chia thngai borasot yeung yul pi krit vinai robos pre ning pi peo pre bongkat thngai borasot chi thngai chap pi chap dam pi leniet thngai sok rahot do leniet thngai sao Johan ban prap yeung thngai nu chi thngai robos pre yeung mien 6 thngai ban tai trong ta knong reul sapada mien ma thngai chi thngai robos trong ning trong chong ai yeung Red sat ngai nu chi thngai borisot samrap yeung aik noi chmuay trong ani mau pi trong mien thngai nang thngai nu samrap ai yeung tamnet tanong chmuay trong ai yeung bang khoeng trong sralang yeung dae rahot dol trong chreh re me thngai ro sapada samrap ai yeung tanet tanong chit snet chmuay trong chit snet jing thomada No caught up moi. Johan ban sa say umpi pre Yesu, chia alpa, nung omega. Luke prebo beda. Trong chia down, trong chia chong. Pre Yesu nung prebo beda. Gidui knea. Gidji pi ong bantai, a rung reboke, luk yung men ai. Bombay ta rung ba prevo bida rung ba pre Yesu ki noi pi dam da bong nang ki noi chumoi knia nang ki tfu ka chumoi knia ki mien jet ta moi no ko da bai Johan ban keng pre Yesu pil kot keng pre Yesu got ta pre Yesu miên rốp rồi hót đỏ chừng. Anh ấy bàn ao dương yêu ta bây sư bàn sliết khao áo lỗ gom ao ấy mà nu song sai bè chìa bè miên gầm nật ạc rõ. Nơi tam tâm trống bây sư bàn sliết mía. Nên phía Yohan khương cơ báo rồi bè sẽ ra xa rồi bỏ bè trung khuất khương sát rồi bỏ trung chỉ số múc rồi bỏ trung chỉ số đuôi bril phânêc rồi bỏ bè sư đuôi plân nên chân rồi bỏ trung đuôi lưng hăng đô la ó xâm lênh rồi bỏ trống đuôi cân lành tức miên tức tràn và dân thật lập tờ stân miên tức hô khlăng rồi cân lành tức trở vì phần ôm dân bàn lưu xâm lênh khlăng vì tức anh đang anh ý ta pre yêu sư pre yêu sư bật tù yên ban lưu khlang trung miên om naik trung miên prejesada trung miên sere la o akon pre pre su a yên khoeng daniel ban khoeng lo zekrai ban khoeng pyo gi so say awai gi khoeng vi sadien khnia nai ti ni yên khoeng dal Yohan, ta pre yêu miên kanong dai sadam, kai from pel. A dai sadam, yung dang hai dai no, chi dai la o, ba sadai, luk dai sadam, to yung, a rom robust sadai, sim rap yung, chi la o, dai chuang, min la o day, nung, no kanong dai sadam, miên kai from pel. No chong chumpuk moi, yên ban yul ta kai from pel no chi tevada from pel tevada from pel no chi ne krup krong pre the here the thing from pel no as he hide away pre ban bang hai duit ni pu pre chong ao yeng khoeng yeng chi ne no knong pre hoh robo trong trong chuy yeng chui cà pia, chui ai miên cầm lăng, chui nồi nôm, trông chui phì prua trông sở lăng dương. Nơi chi nô, dương khương, prê miên đào, chênh phì mốt, đào nô, mốt song khang. Yohan, nơi khổng sư bò Yohan, ta prê yu sư chi prê bần tù. Bởi vì tôi chỉ bởi công phí. Bởi công phí miền sinh nhà cha nâng sinh nhà thầm mây. Vì đuổi mốt xung khang. Bà dương chồng dư lòng phí bởi hà rà tây rà bọ bởi. Dương ai mưu khả nông bởi công phí sinh nhà cha. Dương ai mưu khả nông bởi công phí sinh nhà thầm mây. So, bởi dù hàn khương đào chân phí mốt chồng ta khrup tên ốc bởi bàm bình tù. Chia sân khăn xâm rạp dương. Nâng nơi thị ní dương bàn khuyên Pre Yêu Plu đuôi Pre Tết nơi phêl thức ai. Nâng anh ấy dương khuyên trung miên krup chê sơ đà krup ôm nai. Nâng dương trôi ca thoai bừng khung trung phêl lực yêu hàn khuyên khuất xâm lọp nơi mục chương rồi bỏ trông. Xâm lọp đào y xa gọt khuyên prea Yêu-sư chi prea thông ọc cha. Anh nâng khó pay. Gọt thơ lọp đào chi mùi. Biểu prea Yêu-sư miền riêng khai đời dương. Vẫn tay biểu gọt khuyên prea Yêu-sư miền riêng khai rồi bỏ prea. Gọt pay mình tên. Nâng xâm lọp. Vẫn tay prea Yêu-sư bàn đặt đai nơi lỡ gọt. នឹងថាកុំខ្លាចទេព្រះយេស៊ូវចង់ថាខ្ញុំមកទីនេះសម្រាប់ជួយអ្នកនឹងទ្រង់ចង់ជួយយើងទាំងអស់គ្នាសំមើលយ៉ូហានជំពូក1និងយើងអានខ19និងខ20ដូច្នេះចូលឲ្យអែងគិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលអែងបានឃើញព្រមទាំងសេចក្តីដែលមានសពថ្ងៃនេះនិងសេចក្តីទាំងប្រមាណដែលត្រូវកើតមកតាមក្រោយទៀតផងអាយសេចក្តីអកំបាំងពីផ្កាយទាំង7ដែលអែងបានឃើញនៅដែលស្ដាំអែងហើយពីជើងចុងគៀងមាទាំង7នោះស្រាយថាផ្កាយទាំង7នោះគឺជាទេវតារបស់ពួកជំនុំទាំង7ហើយជើងចុងគៀងទាំង7នោះគឺជាពួកជំនុំទាំង7នោះឯងនៅទីនេះយើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវថានៅកណ្ដាលយើងយើងឃើញជំនៀង7ជំនៀងនោះព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះវិហារអានេះបកាយនៅក្នុងដៃជាអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារព្រះយេស៊ូវនៅកណ្ដាលជំនៀង7ព្រះយេស៊ូវខ្វងនៅជាមួយយើងអានេះជាតំណែងល្អសម្រាប់យើងបន្តែមានតំណែងល្អជាងនេះនឹងយើងឃើញនៅខ18ខ18សំទៅនោះវិញខ18ថាជាព្រះដ៏រស់នៅឯងបានស្លាប់តែមើលឯងរស់នៅអកលជានិច្ចរៀងរាប់តទៅវិញឯងក៏មានកូនសាវនៃសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរព្រះយេស៊ូវបានថាទ្រង់ស្លាប់ហើយបន្តែរួឡើងវិញហើយអនុតំណាងល្អបន្តែតំណាងល្អជាងនោះព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំមានកូនសាវសម្រាប់ស្ថានឃុំប្រលឹងនិងសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវចង់ថាបើអ្នកស្លាប់ហើយអ្នកស្លាប់ក្នុងខ្ញុំអ្នកជាអ្នកជឿអ្នកដើរតាមខ្ញុំបើស្លាប់ហើយកុំភ័យទេខ្ញុំមានសារខ្ញុំអាចបោកស្ថានគុំប្រលឹងខ្ញុំអាចបោកភ្នៅរបស់អ្នកខ្ញុំអាចបោកទៀតរបស់អ្នកនិងអ្នកអាចជិងមកពីព្រោះខ្ញុំមានសារសេចក្តីស្លាប់ដែរខ្ញុំអាចបោកឲ្យអ្នកមានជីវិតវិញអានេះជាតំណែងល្អហើយយើងឃើញគ្រប់ទាំងអស់ព្រះធ្វើទ្រង់ធ្វើសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងព្រះធ្វើពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងគង់នៅជាមួយទ្រង់នឹងពេលយើងអានសិពើវិវរណៈយើងបានឃើញគ្រប់ទាំងអស់ទ្រង់បានធ្វើរហូតដល់សពថ្ងៃនិងអ្វីទ្រង់សន្យាធ្វើនៅអនាគតយើងបានឃើញកន្លែងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅនិងយើងបានឃើញទ្រង់ចង់ខងនៅជាមួយយើងបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយទទួលព្រះបិតាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះរបស់អ្នកពីព្រោះគេចង់ជួនព្រះគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវចង់ប្រើព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់លាងបាបរបស់អ្នកអនឹងគេចង់ឲ្យយើងរស់អកលជានិច្ចនឹងនៅជាមួយគេសូមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងបានយល់ច្រើនទៀតអំពីទ្រង់ពីវិវរណៈចម្ពោះមួយសូមទ្រង់ជួយបង្ហាញអ្វីទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់អំពីទ្រង់បន្តែមទៀតសម្រាប់យើងអាចឃើញយើងអាចដឹង ្រង់ជាព្រះដ៏ល្អមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តានិងត្រង់ចង់រស់នៅជាមួយយើងនិងឲ្យយើងរស់នៅជាមួយត្រង់សូមអរគុណដោយសារព្រះយេស៊ូវសកតនឹងរស់ឡើងវិញត្រង់ឯកប្រាព្រះលោហិតរបស់ត្រង់នឹងលាងបាបយើងសូមជួយលាងបាបរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអស់លីងនឹងសូមត្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងជួយយើងដើរស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងបានឃើញត្រង់មានថ្ងៃពិសេសមួយថ្ងៃបរិសុទ្ធសូមជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារក្សាថ្ងៃនោះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងបាននៅជាមួយត្រង់នឹងក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងជួបគ្នា
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី6នៃជំពូកទី3ចាប់ពីខ21ដល់ខ38ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវទទួលពិធីបុណ្យជំនួសទឹកខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
4: លូកាបានដាជនទាំងប៉ុន្មានបានទទួលបុណ្យជ្រមុជហើយនោះព្រះយេស៊ូវក៏ទទួលដែររួចកំពុងដែលទ្រង់អធិដ្ឋាននោះស្រាប់តែមេឃបើកឡើងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏យាងចុះមកសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់មានរូបរាងដូចជាសត្វព្រាបក៏ឮសំឡេងចេញពីមេឃថាឯងជាកូនស្ងួនភ្ញាអញជាទីពេញចិត្តអញណាស់ឯព្រះយេស៊ូវកាលទ្រង់ចាប់តាំងប្ររូបការនោះទ្រង់មានប្រជជនប្រហែលជា30ឆ្នាំហើយតាមដែលគេគិតស្មាននោះថាទ្រង់ជាកូនយូសែបដែលជាកូនហេលីហេលីជាកូនម៉ាត់ថាតម៉ាត់ថាតជាកូនលេវីលេវីជាកូនមិលគីមិលគីជាកូនយ៉ាណៃយ៉ាណៃជាកូនយូសែបយូសែបជាកូនរបស់ម៉ាតាធៀម៉ាតាធៀជាកូនហាម៉ូសហាម៉ូសជាកូនណាអូមណាអូមជាកូនអេសលីអេសលីជាកូនណាកៃណាកៃជាកូនម៉ាអាតម៉ាអាតជាកូនម៉ាតាធៀម៉ាតាធៀជាកូនសេមីសេមីជាកូនយូសែបយូសែបជាកូនយូដាយូដាជាកូនយូអានន់យូអានន់ជាកូនរេសារេសាជាកូនសូរូបាបលសូរូបាបលជាកូនសាធៀលសាធៀលជាកូនណេរីណេរីជាកូនមលគីមលគីជាកូនអតឌីអតឌីជាកូនកូសាមកូសាមជាកូនអែលម៉ូដាមអែលម៉ូដាមជាកូនអឺអើជាកូនយូសេយូសេជាកូនអេលីសើអេលីសើជាកូនយូរីមយូរីមជាកូនម៉ាត់ថាត់ម៉ាត់ថាត់ជាកូនលេវីលេវីជាកូនស៊ីមៀនស៊ីមៀនជាកូនយូដាយូដាជាកូនយូសាយបយូសាយបជាកូនយូណានយូណានជាកូនអេលីគីមអេលីគីមជាកូនមេលៀមេលៀជាកូនម៉ៃណានម៉ៃណានជាកូនម៉ាតាថាម៉ាតាថាជាកូនរបស់ណាថានណាថានជាកូនដាវីតដាវីតជាកូនអ៊ីសាយអ៊ីសាយជាកូនអូបិតអូបិតជាកូនបូអូសបូអូសជាកូនសាល់ម៉ូនសាល់ម៉ូនជាកូនរបស់ណាសូនណាសូនជាកូនអេមីណាដាប់អេមីណាដាប់ជាកូនអេរ៉ាមអេរ៉ាមជាកូនអេសរ៉ូមអេសរ៉ូមជាកូនពេរេពេរេជាកូនរបស់យូដាយូដាជាកូនយ៉ាកុបយ៉ាកុបជាកូនអ៊ីសាអ៊ីសាជាកូនអាប់រ៉ាហាំអាប់រ៉ាហាំជាកូនថេរ៉ាថ ថេរ៉ាជាកូនណាខូណាខូជាកូនសេរុកសេរុកជាកូនរេហៅរេហៅជាកូនផាលេកផាលេកជាកូនហេបើហេបើជាកូនសេឡាសេឡាជាកូនកៃណានកៃណានជាកូនរបស់អឺបាក់សាតអឺបាក់សាតជាកូនសឹមសឹមជាកូនណូអេណូអេជាកូនឡាមេឡាមេជាកូនមេធូសាឡាមេធូសាឡាជាកូនហេណុកហេណុកជាកូនយ៉ារ៉េតយ៉ារ៉េតជាកូនម៉ាលេលៀលម៉ាលេលៀលជាកូនរបស់កៃណានកៃណានជាកូនរបស់អេណូអេណូជាកូនសេតសេតជាកូនអាដាមអាដាមជាកូនរបស់ព្រះ
3: វគ្គទី6ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី7នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទទួលពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
5: អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមអង្រៀនផ្លូវត្រង់ដល់ទូលបង្គំហើយដោយព្រោះមានពួកខ្មាំងសត្រូវនោះសូមនាំទូលបង្គំទៅតាមផ្លូវរៀបស្មើដូច្នេះបើទូលបង្គំប្រកបដោយព្រះគុណដែលទ្រង់ពិតមែននោះសូមសម្ដែងបង្ហាញអស់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ដល់ទូលបង្គំផងដើម្បីឲ្យទូលបង្គំបានស្គាល់ទ្រង់ហើយឲ្យទូលបង្គំបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃទ្រង់ពិតរួចសូមទ្រង់នឹកចាំពីសាសនេះថាជារាជរបស់ទ្រង់ផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្រៀនទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ផ្លូវនៃទ្រង់ទូលបង្គំនឹងដើរក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់សូមបំរួមចិត្តទូលបង្គំមកឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមទ្រង់ឯប្រជាជាតិជាច្រើនគេនឹងទៅដោយពោលថាចូលយើងឡើងទៅឯភ្នំនៃព្រះយេហូវ៉ាដល់ព្រះវិហារនៃព្រះរបស់ពួកយ៉ាកុបចុះទ្រង់នឹងបង្រៀនយើងពីផ្លូវរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងដើរតាមផ្លូវទាំងនោះត្បិតក្រឹតវិន័យនឹងចាញ់ពីក្រុងស៊ីយ៉ូនទៅហើយព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាពីក្រុងយេរូសាឡឹមដែរទ្រង់នឹងនាំមនុស្សភាពក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សរៀបទៀបឲ្យស្គាល់ផ្លូវទ្រង់រួចក៏ចាត់ពួកសិស្សរបស់គេឲ្យទៅឯទ្រង់ជាមួយនឹងពួកហេរ៉ូតដោយពាក្យថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកពិតត្រង់ហើយថាលោកបង្រៀនពីផ្លូវព្រះដោយសេចក្តីពិតឥតមានអំពូលដល់អ្នកណាឡើយព្រោះលោកមិនយល់មុខមនុស្សណាទេអ្នកទាំងនោះក៏មកឯទ្រង់ទូលថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកពិតត្រង់ហើយថាលោកមិនអំពូលដល់អ្នកណាសោះពីព្រោះលោកមិនយល់មុខមនុស្សលោកទេលោកបង្រៀនតែពីផ្លូវព្រះតាមសេចក្តីពិតប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើមានច្បាប់នឹងបងពួនវាយសេសាឬទេអ្នកទាំងនោះទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកមានប្រសាសន៍ហើយបង្រៀនសុទ្ធតែដោយត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយលោកមិនយល់មុខអ្នកណាសោះលោកបង្រៀនពីផ្លូវព្រះតាមតែសេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យពួកមនុស្សលោកបានស្គាល់ផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយអស់ទាំងសាសន៍ដទៃបានស្គាល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដែរកូនទាំងឡាយអើយចូលមកស្ដាប់អញចុះអញនឹងបង្រៀនអញរលគ្នាពីសេចក្តីកត់ខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាអញបានសំដែងឲ្យឯងដឹងសេចក្តីនោះនៅថ្ងៃនេះហើយដើម្បីឲ្យឯងបានទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាទោះបើទ្រង់សម្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចេះតែជជែកពីសេចក្តីសុចរិតនៃផ្លូវខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះដោយវិលមកវិញហើយផ្អាកសម្រាកឯងរាល់គ្នានឹងមានកម្លាំងដោយនៅតែស្ងៀមហើយមានសេចក្តីទុកចិត្តតែឯងរាល់គ្នាមិនចូលចិត្តទេទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគ ឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដោយគ្រប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅ

0: ក្តីជំនឿកើតឡើងដោយលឺហើយដែលលឺនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយឥតមានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករល់គ្នានឹងអាចរំលួតអស់ទាំងព្រួនឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានតែពួកមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអង្គសេចក្តីជំនឿបើអ្នកណាថយទៅវិញនោះចិត្តអញគ្មានសេចក្តីអំណរចំពោះអ្នកនោះទេពីព្រោះសេចក្តីជំនឿបើគ្មានការប្រព្រឹត្តតាមនោះឈ្មោះថាស្លាប់ហើយប្រៀបដូចជារូបកាយបើអត់មានព្រលឹងវិញ្ញាណទេនោះក៏ស្លាប់ហើយដែរ
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកក៏នឹងទៅបន្តនៅមេរៀនសម្រាប់ School របស់យើងគឺនៅក្នុងត្រីមាសថ្មីដែលមានចំណងជើងថាមេរៀនពីសេចក្តីជំនឿរបស់លោក Yusuwe ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សានៅក្នុងមេរៀននេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសូមចិត្តដើមនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នានៅផងដែរ
2: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណនឹងពីមកវិភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់សន្ធិទ្ធទៅលើគ្រប់អស់ទាំងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយនឹងមើលនៅវីដេអូទាំងនេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់នូវថ្វីមាត់ដើម្បីគុណអាចនិយាយអំពីរឿងលោកយូស្វេបានត្រឹមត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចំចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ7ឲ្យឯងគ្រាន់តែមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងកាន់ឲ្យប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យគ្រប់ជំពូកដែលម៉ូសេជាអ្នកបម្រើអញបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានកើតកាននៅក្នុងកន្លែងណាដែលឯងទៅនោះ
1: យើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងនឹងជីវិតរបស់ប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលដែលពួកគេបានធ្វើដំណើរឆ្លងស្កាត់សមុទ្រក្រហមដែលពួកគេត្រូវចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបដែលជានៅពេលដែលពួកគេធ្វើជាភាពជាទីស្គាល់នៅប្រទេសអេស៊ីបនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានការអស្ចារ្យជាច្រើនដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងព្រឹកពីនិខមហੰងហើយដោយសារតែមេរៀនសបាស្គូលរបស់យើងនៅត្រីមាននេះគឺយើងអាចបានរៀនអំពីតកតងទៅនឹងសភៅច្រើនដូចជាសភៅលេវីវិន័យជនគិរណីនិងចោទិកថានោះទេអញ្ចឹងមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវដឹងអំពីសភៅទាំងអស់នោះហើយយើងឃើញថារឿងទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំសូមលើកយកតែរឿងខ្លះដើម្បីនឹងមកប្រាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយយើងនឹងឈានចូលទៅដល់រឿងលោកយូស្វេនេះទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងរបស់ប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលគឺនៅពេលដែលប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលគេរៀបចំដើម្បីនឹងចូលទឹកដីសញ្ញាហើយគឺពួកគេទាំងអស់គ្នាបានចាត់ឲ្យមានអ្នកសិបការដែលចេញពីកុលសម្ព័ន្ធទាំង12នោះគឺនៅក្នុងនោះមានលោកយូស្វេហើយនិងលោកខាឡាប់នោះផងដែរហើយពួកគេទាំង12នាក់គឺពួកគេបានចូលទៅក្នុងទឹកដីសញ្ញាគេដែលយើងហៅថាទឹកដីកាណាននោះគឺពួកគេទៅក៏ឃើញមនុស្សច្រើនហើយមនុស្សធំហើយមានផលផ្លែបន្លែបង្ការមានទាំងផ្លែឈើបើយើងនិយាយនៅក្នុងរឿងគឺយើងឃើញថាយើងឃើញរឿងមួយគឺជារឿងដែលគេបង្ហាញយើងឲ្យតកតងទៅនឹងផ្លែទំពាំងបាយជូរដែលផ្លែទំពាំងបាយជូរគ្រាន់តែមួយចង្កោមគឺសែងមនុស្សដល់2 3នាក់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺផលផ្លែច្រើនមែនទែនមានតម្បូរដោយទឹកឃ្មុំហើយនឹងទឹកដោះគោជាច្រើនបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺពួកគេក៏បានត្រឡប់មកវិញដើម្បីប្រាប់ដល់លោកម៉ូសេហើយនិងលោកអេរ៉ុនអំពីរឿងរ៉ាវដែលមាននៅក្នុងនោះអញ្ចឹងពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែឃើញការដែលមានរឿងរ៉ាវទាំងឡាយនៅក្នុងស្រុកកាណាននឹងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាពួកគេប្រាប់ថាមនុស្សនៅទីនោះធំធំខ្លាំងណាស់ហើយបើប្រៀបធៀបមួយពួកគេនឹងពួកយើងដូចជាកដោបឯនឹងមនុស្សឬក៏យក្សជាមួយនឹងកដោបអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងពួកយើងអាចទៅបានទេតែយើងទៅគេនឹងសម្លាប់យើងចោលប៉ុន្តែលោកយូស្វេនិងលោកខាឡាប់គឺពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺអះអាងថាព្រះទ្រង់នឹងការពារយើងទោះបីជាយើងទៅក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែការពារយើងជួយសង្គ្រោះយើងដោយព្រះគុណផងដែរអញ្ចឹងទោះបីជាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ខលឹបនិងលូយូស្វេនឹងខំពយល់ប្រាប់គេយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគ្មានគ្នាចានជាងគេក៏មិនសម្រេចចិត្តថាទៅហើយគេក៏បានធ្វើអំពើបាបទោះជាមួយនឹងព្រះច្រើនពេកហើយនៅពេលនោះក៏ព្រះទ្រង់ក៏បានប្រាប់ហើយព្រះទ្រង់ក៏បានដាក់ទោសដល់ប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យលូយូស្វេនិងអេរ៉ុននឹងថាអដំណរមនុស្សដែលចាស់ចាស់មនុស្សដែលនៅចាស់ចាស់នឹងគឺព្រះអត់អ នុញ្ញាតឲ្យគេទៅទេព្រះបានឲ្យពួកគេដើរវល់វល់នៅជុំវិញភ្នំនៅជុំវិញទីហោស្ថានអស់រយៈពេល40ឆ្នាំបាទអញ្ចឹង

0: នៅពេលដែលបន្តមកគឺយើងឃើញថាចូលមកដល់រឿងលោកយូស្វេដែលជា generation ចុងក្រោយដែលហៅថាដំណត់ពូជក្មេងៗហ្នឹងគឺបានមកដល់លោកយូស្វេនេះឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1អញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាតកតងទៅនឹងរឿង4យ៉ាងដែល4ជំនារៀនដែលនៅក្នុងសភើ Media Space School នៅសប្តាហ៍នេះរបស់យើងនឹងនាំយើងទៅសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះ
1: យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ1ដែលផ្ដើមថារីឯកាលលោកម៉ូសេដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះបានស្លាប់ទៅនោះព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាសេចក្តីនៃសេចក្តីរឿងនៅក្នុង40ឆ្នាំដែលសាយគាត់លើកមិញហ្នឹងគឺពុះពេញទៅដោយទុក្ខសោកហើយនឹងការឈឺចាប់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៃព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក39គឺយើងឃើញថាម៉ូសេបានឡើងទៅលើភ្នំទៅលើភ្នំភីកាហើយគាត់បានឃើញទឹកដីនៃទឹកដីកាណានទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បានជន់ទឹកដីនោះឡើយម៉ូសេបានស្លាប់នៅលើភ្នំនោះហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានមកសន្ធិដ្ឋនៅលើយូស្វេដោយយើងឃើញដោយសារតែលោកម៉ូសេបានដាក់ដៃលើយូស្វេហើយការនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក34ខ9ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះសន្ធិដ្ឋលើយូស្វេដូច្នេះលោកយូស្វេបានក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេចឹងនៅពេលដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានមកកាន់លោកយូស្វេយើងឃើញថាចិត្តរបស់គាត់ត្រៀមនឹងធ្វើនៅគ្រប់អ្វីៗដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងខ២ម៉ូសេជាអ្នកបម្រើអញបានស្លាប់ទៅហើយដូច្នេះចូលរៀបចំឆ្លងទន្លេយូដានឥឡូវនេះចុះព្រមទាំងបណ្ដាមនុស្សទាំងនេះផងហើយចូលទៅក្នុងស្រុកដែលអញឲ្យដល់គេគឺដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ2ខ3និងខ4ព្រះបានត្រៀមសាអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឆ្លងទន្លេយូដានហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺព្រះបានលើកទឹកចិត្តហើយប្រាប់ដល់គេថានេះពេលវេលារបស់យើងដើម្បីឆ្លងចូលទឹកដីកាណានបានមកដល់ហើយពេលវេលាដែលសាអ៊ីស្រាអែលបានបរាជ័យកាលពីលើកមុនគឺកន្លងបាត់ទៅហើយនេះគឺជាឱកាសថ្មីឱកាសលើកទី2ដើម្បីឲ្យសាអ៊ីស្រាអែលទទួលយកទឹកដីនៃសេចក្តីសន្យានេះចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខទាំងនេះគឺព្រះប្រាប់តាំងពីព្រមតលប្រាប់តាំងពីកន្លែងទីតាំងហើយយើងឃើញនៅបន្តបន្តទៀតគឺព្រះបានចែកតាំងទីតាំងនៅក្នុងទឹកដីនៃដីសន្យានេះទាំងមូលដើម្បីឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានគ្រប់គ្រប់គ្នាចឹងយើងឃើញព្រះបានបន្ថែមនៅក្នុងខ5ថាគ្មានអ្នកណានឹងអាចឈរនៅមុខឯងគ្មានអ្នកណាអាចទប់ទល់ជាមួយឯងបានឡើយបើសិនជាឯងនៅជាប់តាមព្រះឯងធ្វើគ្រប់តាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីសន្យាទៅកាន់សាអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់លោកយូស្វេផងដែរថាបើអ្នកនៅជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបើអ្នកធ្វើតាមគ្រប់តាមព្រះហឫទ័យរបស់ខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណានឹងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអ្នកបានឡើយ
0: នៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថានេះគឺជារឿងរបស់លោកយូស្វេដែលលោកយូស្វេកំពុងតែពិភាក្សាហើយនឹងទៅទទួលយកពាក្យដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បាននឹងប្រទានឲ្យលោកយូស្វេដើម្បីលោកយូស្វេយកមកប្រាប់ដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ការងារនៅពេលដែលព្រះទ្រង់រៀបចំផែនការដល់លោកយូស្វេដើម្បីលោកយូស្វេធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គបំពេញកាតព្វកិច្ចនឹងបំរើព្រះអង្គជូនដល់ព្រះអង្គនោះព្រះទ្រង់នឹងដឹងថាកូនរបស់ព្រះអង្គនឹងល្អថាហត់ខ្លាចកូនរបស់ព្រះអង្គល្អថាពិបាកខ្លាចកូនរបស់ព្រះអង្គជួបបញ្ហាដូច្នេះហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានពាក្យសន្យាថានៅពេលណាដែលឯងទៅកន្លែងណាដែលឯងជន់គឺទីនោះគឺជាកន្លែងរបស់ឯងអញនឹងគង់នៅជាមួយនឹងឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានខលលើកទឹកចិត្តជាច្រើនដូចនៅក្នុងខចងចាំរបស់យើងគឺឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ7ក៏បានប្រាប់យើងដូចហើយដែរហើយខព្រះគម្ពីរបន្តទៀតដែលយើងឃើញពាក្យសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារឹងមាំនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារចុះពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងចូលក្នុងខនេះគឺខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តហើយនឹងសូមនិយាយទីបន្ទាល់មួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺខ្ញុំមានរឿងមួយនៅពេលដែលខ្ញុំដំបូងគឺខ្ញុំទៅធ្វើការនៅកំពង់ស្ពឺទាំងដែលអត់ចេះអីសោះហើយក្មេងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងវាអត់ទាន់មានទាំងគំនិតក្នុងការនិយាយទៅកាន់បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូននៅជុំវិញនោះទេដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ថាយើងទៅដើម្បីអីហើយយើងទៅនឹងដើម្បីអ្នកណាអញ្ចឹងទៅដឹងយើងធ្វើអី អញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺខ្លាចហើយទៅដល់ភ្លាមគឺខ្លាចដោយសារយើងស្រុកផ្សេងយើងអត់ដែលស្គាល់គេសុទ្ធតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺភ័យញ័រហើយអត់ដឹងថាធ្វើម៉េចទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចចង់អានដឹងលោកយូស្វេហើយណាមួយឮថាឮស្ដាប់គ្រូគ្រូគង្វាលទៅនិយាយរឿងលោកយូស្វេថាតើលោកយូស្វេមិនខ្លះគាត់ជាយុវជនបែបម៉េចចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមអានខ្ញុំក៏អានទៅខ្ញុំឃើញនៅក្នុងខព្រឹកគម្ពីរយូស្វេចំពុក1ខ9នេះឯងបាទអញ្ចឹងគឺជាការលើកចិត្តដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានធ្វើការពេញមួយឆ្នាំនៅកន្លែងនឹងបានគឺដោយសារតែខនេះអញ្ចឹងនៅខនេះខ្ញុំសូមអានជូនតើអញមិនបានបង្គប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយកុំឲ្យសយុទ្ធចិត្តផងទាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនេះឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងបាទនៅក្នុងខនេះគឺពេលដែលខ្ញុំអានហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានកម្លាំងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្នុងការងារបម្រើព្រះចឹងខ្ញុំអត់បាក់ទឹកចិត្តទេខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំតែក្លាហានរូបៈដែលខ្ញុំនិយាយគឺព្រះអ្នកប្រើមាត់របស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំនិយាយទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាពួកម៉ែរបស់គ្នាកំពុងតែធ្វើការងារហើយនឹងចោះពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអញ្ចឹងសូមពួកម៉ែរបស់គ្នាកុំបាក់ទឹកចិត្តកុំអន់ចិត្តទៅបីមានជួបបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែត្រូវនឹកចាំពីខព្រះគម្ពីរយូស្វេចំពុក1ខ7ខ8ខ9នេះផងព្រោះខនេះគឺជាខដែលលើកទឹកចិត្តយើងខ្លាំងមែនទែនន
1: ៅក្នុងខទាំងនេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកយូស្វេជាការលើកទឹកចិត្តមិនមែនគ្រាន់តែម្ដងតែថាចូលមានកម្លាំងទេគឺព្រះមានបន្ទូល3ដងយើងឃើញនៅក្នុងខ6ខ7ហើយនិងខ9ចឹងព្រះមានបន្ទូលទៅកាន់លោកយូស្វេឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់មានចិត្តក្លាហានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តនេះក៏មានលក្ខខណ្ឌផងដែរហើយយើងឃើញលក្ខខណ្ឌទាំងនេះក្នុងខ7ហើយនិងខ8តែយើងឃើញថាចូលមានកម្លាំងចូលក្លាហានចុះចូលធ្វើកិច្ចការបម្រើទ្រង់បម្រើព្រះក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចនៅអ្វីដែលព្រះបានបង្គាប់មកយើងកុំភ្លេចអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់កុំរីរ៉េបែរទៅឆ្វេងឬក៏ទៅស្ដាំឡើយចូលធ្វើតាមគ្រប់ទាំងគ្រប់ក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ8គឺបើយើងនៅធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យនោះគ្រប់អ្វីអ្វីនឹងបានមកកាន់យើងវិញហើយយើងឃើញផងដែរថាព្រះរំលឹកហើយរំលឹកទៀតកុំឲ្យភ្លេចដោយសារទ្រង់ដឹងមនុស្សប្រកែកភ្លេចណាស់ចឹងក្រឹត្យវិន័យទាំងនេះគឺត្រូវតែចងចាំនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមព្រះនៅពេលយើងខំប្រឹងធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងដើម្បីយើងអាចសម្រេចនៅកិច្ចការទាំងនេះបានដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតបែបគ្រីស្ទានដែលគ្មានអំពើបាប
0: នៅពេលដែលលោកយូស្វេគាត់បានទទួលនៅពាក្យទាំងប្រមាណទាំងសេចក្តីបង្គាប់ដែលព្រះទ្រង់បានបង្គាប់ដល់គាត់ទាំងប្រមាណគាត់ក៏បានចុះមកដើម្បីនឹងប្រាប់យកដំណឹងប្រាប់ដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់បានស្ដាប់ឮហើយបានធ្វើតាមពាក្យទាំងអស់នេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ10ដល់ខ11នោះគឺលោកយូស្វេក៏បានមកដល់ក្រោមហើយក៏បានបង្គាប់ដល់នាយកលើពួកបណ្ដាជនទាំងប្រមាណដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នានោះទៅប្រកាសប្រាប់ទៅក្នុងទស្សាវិញដើម្បីនឹងប្រកាសប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវហើយនឹងអំពីរបៀបនៃការរៀបចំដើម្បីនឹងឆ្លងទន្លេយូដាននឹងចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យានោះផងដែរគឺឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រៀមស្បៀងត្រៀមអាហារអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទៅមុខទៀតពួកគេនឹងចូលទៅចាប់យកស្រុកដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាសម្រាប់ពួកគេដែលព្រះថាទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យពួកគេនោះផងដែរ
1: បន្តមកនៅក្នុងខ12ដល់ខ15យើងឃើញអំពីសាច់រឿងមួយដែលបើសិនជាយើងបានរំលងក្នុងការអានកូពីលេវីវិន័យចតយកថាហើយនឹងជនកេណនីនោះយើងនឹងមិនដឹងអំពីសាច់រឿងនេះទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានកុលសម្ព័ន្ធ3កុលសម្ព័ន្ធដែលមួយជាផ្នែកម៉ាណាសេមួយចម្រៀងដែលផ្នែកម៉ាណាសេកុលសម្ព័ន្ធម៉ាណាសេគឺធំណាស់ជាងគេពុះជា2ហើយ3កុលសម្ព័ន្ធនៃសាសអ៊ីស្រាអែលគេបានឃើញទឹកដីនៅខាងកើតទន្លេយូដានជាទឹកដីដែលស្អាតតើទឹកដីនេះមកពីណាទឹកដីនេះគឺបានកើតទៅជាទឹកដីរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលដោយសារតែចម្បាំងជាមួយនឹងស្ដេចអុកហើយនឹងស្ដេចនៅទីក្រុងបាសានហើយនឹងស្ដេចផ្សេងៗដែលទាស់មិនអោយសាសអ៊ីស្រាអែលដើរឆ្លងកាត់ទឹកដីនោះដើម្បីមកកាន់ទឹកដីកាណានអញ្ចឹងយើងឃើញថា 3កុសម្ព័ន្ធនេះគាត់ស្រឡាញ់ដីទាំងនោះគាត់ចង់រស់នៅនឹងទឹកដីទាំងនោះតែម្ដងគាត់អត់ចង់ឆ្លងទន្លេយូដានទៅរស់នៅជាមួយនឹងកុសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទឹកដីកាណានទាំងមូលទេអញ្ចឹងម៉ូសេបានរៀបចំកិច្ចការនេះជាមួយនឹងពួកគាត់ម៉ូសេបានផ្ដល់ការបញ្ជាឲ្យពួកគាត់បង្កើតនៅទីក្រុងដើម្បីឲ្យប្រពន្ធកូនហើយនឹងវងសត្វរបស់ពួកគាត់បានស្នាក់នៅបានដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែម៉ូសេបានដាក់លក្ខណ្ឌថាពួកទាហានពួកអ្នកដែលធ្នឹកចម្បាំងទាំងអស់នៅក្នុងកូសម្ព័ន្ធទាំង3នោះគឺត្រូវតែឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានទៅជាមួយនឹងសាអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលដើម្បីប្រយុទ្ធដណ្ដើមយកទឹកដីដើម្បីឲ្យកូសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងបើសិនជាពួកគាត់មិនធ្វើនោះពួកគាត់ត្រូវទទួលនៅទឹកដីនៅក្នុងទឹកដីកាណានដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅត្រង់កន្លែងខ12ដល់ខ15យូស្វេបានបង្គាប់ទៅកាន់កុលសម្ព័ន្ធទាំង3នេះម្ដងទៀតជាការរំលឹកដើម្បីបង្ហាញថាពួកគាត់នៅតែស្ដាប់តាមគ្រប់ពាក្យគ្រប់ឲ្យបកការបង្គាប់របស់ម៉ូសេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះម៉ូសេបានបញ្យលពួកគាត់សារឡើងវិញទៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចងចាំហើយកិច្ចការរបស់គាត់ត្រូវចប់នៅពេលដែលសាអ៊ីស្រាអែលទទួលបានការសម្រាកនៅក្នុងទឹកដីកាណានចឹងយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះពួកគាត់ក៏ឆ្លើយតបនៅក្នុងខ16 17និងខ18ពួកគាត់បានឆ្លើយតបដោយការលើកទឹកចិត្តហើយដោយការស្វាហាប់ថាពួកគាត់នឹងទៅពួកយើងនឹងទៅយើងនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលលោកម៉ូសេហើយនិងលោកយូស្វេនឹងបង្គាប់យើងនឹងដើរតាមគ្រប់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយើងនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទទួលការជោគជ័យនៅក្នុងទឹកដីសន្យាហើយនៅពេលដែលបញ្ចប់នោះយើងក៏នឹងត្រឡប់ទៅប្រពន្ធកូនរបស់យើងវិញ
0: ដើម្បីបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកម៉ូសេហើយនឹងប្រជារីស្អែលដើម្បីទទួលបានទៅដល់ទឹកដីកាណាននោះគឺពួកគាត់អស់គ្នាគឺត្រូវតែមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដើម្បីនឹងធ្វើទី1គឺពួកគាត់ត្រូវតែទទួលយកនៅសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដែលសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះគឺជាកម្លាំងទី2គឺជាការដែលពួកគាត់នឹងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះហើយទី3គឺពួកគាត់ខ្លួនឯងត្រូវតែរឹងមាំហើយនឹងយកនៅគតិវិន័យរបស់ព្រះដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តដើម្បីនឹងដើរតាមគឺពួកគាត់មិនភ្លេចនៅពាក្យគតិវិន័យរបស់ព្រះនោះឡើយបាទអញ្ចឹងទាំង3នេះគឺរួមបូកបញ្ចូលគ្នាគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាពជារីសអែលដែលជាលោកយូស្វេដែលបានដឹកនាំនោះគឺពួកគាត់នឹងឈានហើយជាជំហានដើម្បីពួកគាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងពន្ធកិច្ចនេះទាំងអស់គ្នានោះផងដែរដូច្នេះហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានប្រើនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានបង្គាប់ដល់ពជារីរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់តែងតែប្រើពាក្យសន្យាដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងគឺនៅពេលដែលព្រះទ្រង់ប្រើលោកម៉ូសេគឺព្រះអង្គប្រាប់ថាកុំឲ្យឯងខ្វល់ខ្វាយឡើយណាចូលឯងទៅហើយខ្ញុំនឹងឲ្យឯងនិយាយខ្ញុំនឹងធ្វើខ្ញុំនឹងបង្រៀនមាត់របស់ឯងដើម្បីឲ្យឯងនិយាយហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការអស្ចារ្យហើយនឹងខ្ញុំនឹងការពារឯងទៅដោយដៃដ៏សុចរិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះគឺព្រះទ្រង់ឲ្យយើងទៅចាក់ចែងទៅទាំងមិនស្ដាយបាទទាំងមិនខ្វល់ខ្វាយឬនៅទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏កេរ្តិ៍អាករដែរទេដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ12 13 14 15ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ឲ្យទុកប្រពន្ធគោហើយនឹងរបស់សត្វចិញ្ចឹមគឺនៅខាងនេះប៉ុន្តែឲ្យតែពួកអ្នកដែលពូកែខាងទូសឹកគឺឆ្លងទៅដើម្បីជួយធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីជួយបណ្ដេញឬក៏ជួយច្បាំងជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវនឹងផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងឲ្យយើងឃើញថានេះគឺជាការលះបង់គឺជាការស្ដាប់អង្គររបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងឈានបានទៅដល់ភាពជោគជ័យនឹងផងដែរ
1: យើងឃើញថាពីមុនសាអ៊ីស្រាអែលមានចិត្តវេកមានចិត្តបែកខ្ញែកមានចិត្តចង់ប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកម៉ូសេប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងដើមគម្ពីរយូស្វេយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ18ហើយនៅក្នុងចុងខយើងឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលបានមូលគ្នាទាំងមូលស្ដាប់បង្គាប់តាមលោកយូស្វេទទួលយកនៅអ្វីដែលគាត់នឹងបញ្ជាហើយឲ្យតែគាត់ដើរត្រូវជាមួយនឹងព្រះហើយយើងឃើញនៅក្នុងចុងចប់នៃខ18យើងអានថាឲ្យតែលោកមានកម្លាំងហើយមានចិត្តក្លាហានចុះចឹងមិនមែនគ្រាន់តែព្រះលើកទឹកចិត្តលោកយូស្វេឡើយគឺទាំងសាសអ៊ីស្រាអែលក៏លើកទឹកចិត្តលោកយូស្វេ ឲ្យគាត់មានកម្លាំងឲ្យគាត់មានចិត្តក្លាហានដើម្បីបម្រើនៅក្នុងពន្ធកិច្ចនៃការងាររបស់ព្រះផងដែរ
0: នៅក្នុងមេរៀននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសិក្សានៅមេរៀនថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុតដែលយើងតែងតែហៅថាសបស្គូលនោះគឺសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបានអាននៅក្នុងចម្ពោះនៃសភៅ Usway ពីមួយចម្ពោះទៅមួយចម្ពោះផងដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងយល់ហើយនឹងអាចនឹងឃើញមេរៀនកាន់តែធំទូលំទូលាយនៅផងដែរអញ្ចឹងតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តពីព្រះយេហូវ៉ាតាមរយៈសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គហើយនឹងតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់បងប្អូនក្រុមជំនុំរបស់គ្នាយើងគឺអាចធ្វើឲ្យពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះការងាររបស់ព្រះគឺដំណើរទៅមុខដោយរលូនផងដែរអញ្ចឹងសូមព្យាយាមអធិដ្ឋានទៅរកព្រះដោយខ្លួនឯងហើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការបម្រើព្រះសូមឲ្យពួកគាត់មានកម្លាំងចិត្តហើយនឹងចិត្តក្លាហានផងចុះអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបងម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពងផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំហើយឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរ Usway ឲ្យគូនអស់គ្នាបានរៀនអំពីមេរៀនខ្លះពីរឿងរបស់លោក Usway នេះផងដែរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមបងដល់គពបំផុតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាប
2: រឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ក៏បានកើតឡើងទៅលើតូនីម្ដងទៀតគឺកូនតែមួយគត់ដែលនៅសល់ជាមួយនឹងនាងត្រូវបានអ្នកណាគេក៏មិនដឹងលួចយកបាត់ទៅហើយតូនីនាងពិតជាឈឺចាប់ហើយនឹងសោកសង្រេចខ្លាំងមែនទែននាងបានស្រែកទ្រហោយំដោយភាពឈឺចាប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្រាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមានសត្វឆ្កែញីមួយក្បាលមានឈ្មោះថាតូនីតូនីនាងគឺជាឆ្កែញីមួយដែលគ្មានអ្នកណាចិញ្ចឹមនោះទេនាងគឺជាឆ្កែអនាថាហើយថ្ងៃមួយតូនីនាងក៏បានចាប់ផ្ដើមមានផ្ទៃពោះនាងរស់នៅដោយភាពលំបាកនៅពេលដែលនាងមានផ្ទៃពោះពីព្រោះថានាងគឺជាឆ្កែអនាថាឬក៏ហៅមួយទៀតថាជាសត្វអនាថានឹងឯងនាងគ្មានម្ចាស់សម្រាប់ចាំដាក់អាហារឲ្យនាងនោះទេគឺនាងតែងតែដើរពាសវាលពាសកាលដើម្បីស្វែងរកអាហារដោយខ្លួនឯងនៅថ្ងៃដែលតូនីនាងសម្រាលកូនកូនរបស់នាងទាំងអស់គឺមាន4តូនីនាងពិតជាស្រឡាញ់កូនរបស់នាងខ្លាំងមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីតូនីនាងបានសម្រាលកូនហើយនាងគ្មានទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យកូននាងបៅនោះទេពីព្រោះថានាងគ្មានអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ហូបចិញ្ចឹមសរីរាង្គនៅក្នុងរាងកាយរបស់នាងឲ្យមានទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យកូនរបស់នាងនោះទេតូនីនាងពិតជាមានភាពពិបាកខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃមួយតូនីនាងក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងចាក់ចែងឆ្ងាយពីកូនកូនរបស់នាងពីព្រោះថាបើសិនជានាងមិនចែងទៅរកអាហារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនោះទេសរីរាង្គកាយរបស់នាងគឺមិនផលិតទឹកដោះដើម្បីឲ្យកូនរបស់នាងបៅនោះទេកូនរបស់នាងបានស្រែកយំហើយនឹងឃ្លានជាខ្លាំងតូនីនាងក៏បានសម្រេចចិត្តដើម្បីទៅរកអាហារតូនីនាងបានស្វែងរកអាហារអស់ជាច្រើនម៉ោងប៉ុន្តែវាគ្មានបានផលទាល់តែសោះស្រាប់តែនាងបានដើរទៅដល់កន្លែងមួយដែលកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងសម្រាប់លក់អាហារហើយនៅកន្លែងនោះផងដែរក៏មានអាហារសេសសល់ជាច្រើនដែលគេបានចោលតូនីនាងសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងតូនីនាងក៏បានសម្រេចចិត្តថានាងនឹងយកអាហារសេសសល់ទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើជាស្បៀងសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយទៅមុខទៀតនៅពេលដែលតូនីនាងបានត្រឡប់មកវិញនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថានាងបានបាត់កូនអស់3ក្បាលតូនីនាងបានស្រែកយំយ៉ាងគួរឲ្យអាណិតនាងពិតជាឈឺចាប់ហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយនាងចង់ទាញពេលវេលាថយក្រោយនាងមិនចង់ចាក់ចែងពីកូនកូនរបស់នាងនោះទេហើយឥឡូវនេះផងដែរនាងគឺនៅសល់កូនតែមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយកូនតែមួយគត់ដែលបាននៅវាបានស្រែកយំជាខ្លាំងពីព្រោះថាវាបានបាត់បង់បងប្អូនរបស់វាវាបានស្រែកយំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចំណែកឯតូនីវិញនាងក៏ឈឺចាប់ដូចគ្នានៅពេលដែលនាងបានឮសម្រែកកូនរបស់នាងបានស្រែកអស់រយៈពេលកន្លងទៅប្រហែលជា2-3ថ្ងៃតូនីនាងបានសម្រេចចិត្តថានាងនឹងចេញទៅខាងក្រៅម្ដងទៀតដើម្បីទៅរកអាហារចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួនហើយនឹងកូនតែមួយគត់ដែលបាននៅសល់បន្ទាប់ពីតូនីនាងបានចាក់ចេញទៅប្រហែលជា2-3ម៉ោងក្រោយមកនាងក៏បានត្រឡប់មកវិញរឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ក៏បានកើតឡើងទៅលើតូនីម្ដងទៀតគឺកូនតែមួយគត់ដែលនៅសល់ជាមួយនឹងនាងត្រូវបានអ្នកណាគេក៏មិនដឹងលួចយកបាត់ទៅហើយ តូនីនាងពិតជាឈឺចាប់ហើយនឹងសោកសង្រេចខ្លាំងមែនទែននាងបានស្រែកត្រហោយំដោយភាពឈឺចាប់នាងពិតជាចង់បានកូនកូនរបស់នាងមកវិញខ្លាំងមែនទែនហើយនាងក៏បានដើរស្វែងរកកូនរបស់នាងនៅតាមក្បែរក្បែរនោះប៉ុន្តែវាគ្មានលទ្ធផលនោះទេតូនីនាងបានត្រឹមតែឈឺចាប់ហើយនឹងសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណោះតូនីនាងមានអារម្មណ៍ថានាងពិតជាចង់ទាញពេលវេលាថយក្រោយហើយនាងនឹងមិនចាក់ចែងពីកូនកូនរបស់នាងសំបីតែមួយចង្ហៀនទោះបីជាដឹងថានាងនឹងកូនរបស់នាងត្រូវស្លាប់ដោយសារតែឃ្លានក៏ដោយហើយនាងក៏មិនចាក់ចែងពីកូនរបស់នាងនោះទេពួកគេសុខចិត្តស្លាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានរស់នៅជាមួយគ្នាសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់ប្រាប់យើងពីភាពដែលជាម្ដាយភាពដែលជាម្ដាយគឺធំធេងខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាម្ដាយគ្រប់គ្រប់រូបតែងតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់កូនកូនរបស់ខ្លួនហើយតែងតែថ្នមបីថែរក្សាមិនអោយស្រមោចវាលើកូននោះទេតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាម្ដាយខំពោពោះ9ខែ10ថ្ងៃហើយម្ដាយសុខចិត្តទ្រាំស៊ូលំបាកគ្រប់សពបែបយ៉ាងទោះបីជាពេលខ្លះអត់មានអ្វីហូបគ្រប់គ្រាន់ក៏ម្ដាយនៅតែសុខចិត្តលះបង់របស់បន្តិចបន្តួចនោះដើម្បីឲ្យកូនបានឆ្អែតផងដែរអ្នកជាម្ដាយមានរឿងមួយដែលខ្លាចបំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់គឺបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់គាត់មិនដែរចង់បាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់នោះទេម្ដាយណាក៏ស្រឡាញ់កូនដែរបើក្រឡេកមកមើលពីព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់តែងតែស្រឡាញ់គឺប្រៀបដូចជាម្ដាយអញ្ចឹងទ្រង់ដើរតួជាម្ដាយផងជាឪពុកផងទ្រង់តែងតែនៅជាមួយយើងគង់នៅជាមួយយើងមើលថែយើងពីចម្ងាយទ្រង់តែងតែចាត់ព្រះវិញ្ញាណបោះសុតបោះទ្រង់ដើម្បីមកគង់នៅជាមួយនឹងយើងដូចនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនក្មេងៗទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាគ្រួសាររបស់យើងព្រះជាម្ចាស់គឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងព្រះជាម្ចាស់គឺជាឪពុកដ៏ល្អរបស់យើងជាម្ដាយដ៏ល្អរបស់យើងហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាភាពជាម្ដាយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
3: ស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរដើម្បីឲ្យយើងរឹងមាំដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវត្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងគឺជីវិតអស់កល
4: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះវិហារសម្រាប់ថ្ងៃនេះរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំពិតជាមានអំណរជាខ្លាំងដែលខ្ញុំមានឱកាសបានឡើងមកសាទៀតសម្រាប់ឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតស្មានថាអស់ហើយប៉ុន្តែដោយព្រះគុណរបស់ព្រះខ្ញុំបានឡើងបានម្ដងទៀតថ្ងៃនេះយើងបន្តនៅសាច់នៃការសិក្សារបស់យើងជាប្រចាំដែលខ្ញុំបានអធិប្បាយតាំងពីដើមឆ្នាំចិត្តដល់ចុងឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបន្តទៀតយូហានជំពូក16ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាតកតងជាមួយនឹងខ5ដល់ខ11ប៉ុន្តែពីមុនចាប់5សូមសម្រុំចិត្តទេឋានជាមួយនឹងខ្ញុំជាមុនសិនអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណសូមអរព្រគុណទ្រង់ដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងសន្ធិដ្ឋគង់នៅក្នុងព្រះវិហារដែលទ្រង់នឹងដឹកនាំកូនទាំងអស់គ្នាទៅកាន់សេរីល្អរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់នឹងនាំពួកកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានជីវិតថ្មីហើយដោយព្រគុណរបស់ព្រះអង្គនោះជីវិតរបស់កូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចបំភ្លឺចាក់ដល់អ្នកដទៃបិតាគុណសូមអរព្រគុណទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជា2សប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានស្ដាប់តេតងជាមួយនឹងសិភៅមួយដែលបានប្រាប់រាយរ៉ាប់អំពីរឿងរបស់អ្នកដែលបានទទួលសេចក្តីស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយខ្ញុំឃើញពួកគាត់មានទំនុកចិត្តទៅលើព្រះជាខ្លាំងពួកគាត់មានសន្តិភាពដែលយើងមិនអាចយល់ដល់ហើយដោយហេតុនោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ចង់ស្វែងរកថាហេតុអីបានពួកគាត់មានសន្តិភាពនៅពេលដែលគាត់ប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់បែបហ្នឹងចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងឃើញអំពីគន្លឹះជាសោមួយដ៏សំខាន់ដោយដែលយើងបានសិក្សាពីប្រហែលជា3អាទិត្យមុនសិក្សាតេតងអំពីអីគេការឈររឹងមាំនៅពេលមានការវិបៀនចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងឃើញអំពីគន្លឹះនៃការឈរឲ្យបានរឹងមាំហ្នឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16បានចាប់ផ្ដើមដោយពីខ1ដល់ខ4ហើយខ្ញុំសូមអានជូនជាការរំលឹកខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នារវិតចិត្តឡើយគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីពួកជំនុំរបស់គេក៏នឹងមានពេលវេលាមកនោះអស់អ្នកណាដែលសម្លាប់អ្នករាល់គ្នានឹងគិតស្មានថាខ្លួនបំរើដល់ព្រះដែរគេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នា
3: ដោយព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬខ្ញុំទេតែខ្ញុំនិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកាលណាពេលវេលានោះមកដល់នោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននឹកឃើញថាខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំមិនបានប្រាប់កាលពីដើមទេពីព្រោះខ្ញុំកំពុងទៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានៅឡើយខ្ញុំកំពុងនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានៅឡើយចឹងរំលឹកអំពីសាបអាយវគ្គមុនព្រះទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងមានស្ត្រីម្នាក់នៅប្រទេសអង់គ្លេសគាត់ឈ្មោះអានគាត់រស់នៅសម័យដែលព្រះវិហារកាតូលិកកំពុងតែធ្វើបាបអ្នកដែលជឿលើព្រះគាត់ទៅដល់អាយុ25ឆ្នាំទេអ្នកណានៅក្នុងចំណោមយើងអាយុ25ឆ្នាំខ្លះគាត់ទៅអាយុ25ឆ្នាំទេតែគេបានដុតគាត់សម្លាប់គាត់ចោលដោយសារសេចក្តីជំនឿគេធ្វើបាបគាត់គេខំប្រឹងធ្វើម៉េចបំបាក់ទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ដកនៅអ្វីដែលគាត់និយាយហើយឲ្យគាត់ជឿទៅលើសាសរបស់គេវិញប៉ុន្តែគាត់រឹងមាំគាត់នៅស្ងៀមអ្នកដែលឃើញគាត់គេនិយាយថាគាត់ជាមនុស្សដែលសុភាពជាងគេបងអស់ជាមនុស្សដែលមិនចេះរករឿងអ្នកណាទោះបីជាគេធ្វើបាបគាត់ប៉ុណ្ណាក៏គាត់នៅតែមិនដែលចេះប្រមាថឬក៏ថាឲ្យគេវិញឡើយអត្តចរិតរបស់គាត់បង្ហាញអំពីសន្តិភាពសេចក្តីសុខកម្លាំងអំណាចដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដែលយើងក៏គួរតែប៉ងប្រាថ្នាចង់បានដូចគ្នាអំណាចដើម្បីឈោទោះបីជាគេធ្វើបាបដើម្បីជ្រៀងទោះបីជាគេសម្លាប់ហើយយើងចូលទៅក្នុងខសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះខ5បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលខទាំង4នោះមកហើយយើងឃើញទឹកមុខរបស់ពួកសាវកចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភហើយខ5និងខ6បានចែងថាតែឥឡូវនេះខ្ញុំទៅឯព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកហើយក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាគ្មានអ្នកណាសួរខ្ញុំថាលោកអញ្ជើញទៅណានោះទេប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តពេញដោយសេចក្តីព្រួយដោយព្រោះខ្ញុំបានប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះយើងឃើញទឹកចិត្តរបស់ពួកសាវកជាជាងការអំណរដែលពួកគាត់មានកាលពីមុនគាត់បែរទៅជាមានទុកព្រួយជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូល4ខមកហើយអំពីការបៀតបៀនការសម្លាប់ការធ្វើបាបដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះដល់ពួកសាវកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមួយនៅក្នុងខ5ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅបន្ទាប់ពីចឹងជួបជាមួយវិបត្តិជួបជាមួយការឈឺចាប់ហើយព្រះអត់នៅជាមួយទៀតព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងទៅហើយពួកសាវកចាប់ផ្ដើមមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខ7ខ7បានចែងប្រាប់ថាខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំទៅនោះមានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញត្បិតបើខ្ញុំមិនទៅទេនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកឯអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើខ្ញុំទៅនោះខ្ញុំនឹងចាត់ត្រង់ឲ្យមកដូច្នេះសំនួរសួរថាព្រះដ៏ជាជំនួយនេះតើត្រង់ជាអ្នកណាហើយហេតុអីបានជាទាល់តែព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់ទៅនគរឋានសួគ៌ទើបមានប្រយោជន៍ដល់យើងយើងមើលអំពីប្រវត្តិសាវកពួកសាវកនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេតើអត្តចរិតរបស់គេបែបណាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ33ដល់ខ37ចង់សួរដល់សាវករបស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ33លុះទៅដល់ការពើនើមខាកាលកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទះនោះទ្រង់មានបន្ទូលសួរពុទ្ធសាសថាតើរឿងអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាជជែកគ្នាតាមផ្លូវមកនោះតែគេនៅតែស្ងៀមពីព្រោះតាមផ្លូវគេបានជជែកគ្នាអំពីអ្នកណាដែលធំជាងទ្រង់ក៏គង់ចុះរួចហៅពួកសិស្សទាំង12មកមានបន្ទូលថាបើអ្នកណាចង់ធ្វើជាលេខ1នោះត្រូវទៅជាចុងបង្អស់វិញហើយត្រូវបំរើគេទាំងអស់ដែរទ្រង់ក៏យកកូនតូចមួយដាក់នៅកណ្ដាលជំនុំទ្រង់រួចទ្រង់បែក3វាមានបន្ទូលទៅគេថាអ្នកណាដែលទទួលកូនតូចមួយដូចជាកូននេះដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលទទួលខ្ញុំនោះមិនមែនទទួលខ្ញុំទេគឺឈ្មោះថាទទួលព្រះដែលបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកវិញចឹងយើងឃើញអត្តចរិតរបស់ពុទ្ធសាវកនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់ជាមួយនឹងពួកគេគឺជាអត្តចរិតបែបយ៉ាងណាគេឆ្លោះប្រកែកគ្នាដណ្ដើមអំណាចគេមានចិត្តឆ្លៀននេះគ្នាឯងគេមិនទទួលយកផងចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគេអត់មានភាពតែមួយគេអត់មានភាពសាមគ្គីគ្នានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេទ្រង់បង្រៀនគេដោយបែបសាមញ្ញបំផុតក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែមិនយល់គេនៅតែចង់មានអំណាចលើខ្លួនឯងវិញយើងឃើញថាពេលខ្លះទាល់តែយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិឬក៏បញ្ហា ឬទុកសោកណាមួយតើព្រះអាចបំបាក់នៅចិត្តអំណួតរបស់យើងតើព្រះអាចនាំឲ្យចិត្តរបស់យើងបែរមកកាន់ឲ្យមេរៀនសាមញ្ញសាមញ្ញដែលព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវតែជួបបែបដូចពុសាវៈដែរចំណុចមួយទៀតហេតុអីទ្រង់ហេតុអីបានមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងណាគេចង់ជួបព្រះយេស៊ូវខ្លះណាគេចង់កាន់ដៃព្រះយេស៊ូវខ្លះចុះរងថ្ងៃអត់កាន់ដៃព្រះយេស៊ូវទេ You see បើព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅព្រះយេស៊ូវស្មើនឹងមួយមែនអត់យើងទាំងអស់គ្នាកាន់ដៃព្រះយេស៊ូវក្នុងពេលតែមួយបានអត់បើព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះយើងកាន់អត់បានទេប៉ុន្តែដោយហេតុតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទៅទ្រង់បញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាតំណាងអំពីព្រះយេស៊ូវដែរដូច្នេះហើយយើងអាចកាន់ដៃព្រះយេស៊ូវបានទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាអាចកាន់ដៃព្រះយេស៊ូវបាននៅក្នុងពេលតែមួយប៉ុន្តែបើព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនេះហើយនៅជារូបរាងតែមនុស្សដូចជាមនុស្សយើងមិនអាចបានកាន់ដៃទ្រង់បានដូចឲ្យតែពួកសាវកអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាច្រើនដូចជាបរោះខ្វិនដែលគេលើគេសែងដាក់លើដំបូលតលាក់តាមដំបូលមកជួបព្រះយេស៊ូវទីសាចូលរួចមនុស្សច្រើនពេកហ៎ចាំទេរឿងហ្នឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាក់ឈាមហ៎ដែលគាត់ខំប្រឹងយ៉ាងណាដើម្បីប៉ះនៃជីរអាវរបស់ព្រះយេស៊ូវឃើញទេលោកកូនរបស់លោកយ៉ៃរ៉ូសដែលត្រូវតែស្លាប់សិនមិនព្រះយេស៊ូវទៅដល់ក្នុងនាមជាមនុស្សព្រះយេស៊ូវមិនអាចធ្វើអ្វីអ្វីការងារបានគ្រប់ដែលទ្រង់ត្រូវការធ្វើប៉ុន្តែដោយទ្រង់ទៅទ្រង់បានទៅព្រះវរបិតាហើយដល់ពេលដោយទ្រង់ទៅនោះទ្រង់បានចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានលើកទឹកចិត្តយើងបានផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីអ្វីដែលយើងត្រូវការដោយហេតុនេះហើយបានទ្រង់ព្រះនាមនៅក្នុងកាពីយូហានថាព្រះអង្គដែលជាជំនួយអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គជាជំនួយនឹងតើទ្រង់មកដើម្បីធ្វើអីនៅក្នុងយូហានចំពុក16ហើយយើងចូលមកដល់ខ8កាលណាទ្រង់បានយាងមកហើយនោះទ្រង់នឹងសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់អំពីអំពើបាបអំពីសេចក្តីសុចរិតហើយពីសេចក្តីជំនុំជម្រះតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់យាងមកដើម្បីធ្វើអ្វីទ្រង់យាងមកដើម្បីសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់អង់គ្លេសជាភាសាអង់គ្លេសបកថាជា convict នឹងធ្វើឲ្យកែប្រែចិត្តធ្វើឲ្យដាស់ចិត្តដាស់តឿនចិត្តឡើងក្នុងការដាស់តឿនចិត្តនេះគឺទ្រង់មកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់មកដើម្បីដាស់តឿនចិត្តយើងឲ្យកែប្រែចិត្តយើងមើលឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងមានស្ដេចមួយអង្គដែលទ្រង់បានធ្វើបាបខុសឆ្គងជាខ្លាំងទ្រង់បានឃើញស្ត្រីម្នាក់ទ្រង់បានមានចិត្តចង់ហើយទ្រង់បានដណ្ដើមយកប្រពន្ធគេរួមទាំងសម្លាប់ប្តីគេទៀតផងតើស្ត្រីនោះឈ្មោះអ្វីបេសេបាអូខេស្ត្រីនោះឈ្មោះបេសេបាប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះយូរីប្តីរបស់គាត់ជាអ្នកចំណិតរបស់ស្ដេចនោះស្ដេចនោះឈ្មោះអីគេស្ដេចដាវីតប្តីរបស់គាត់ជាអ្នកចំណិតរបស់ស្ដេចដាវីតដែលរួមជាមួយនឹងទុកសោករាប់រយរាប់ឆ្នាំជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់បែរជាដណ្ដើមយកប្រពន្ធរបស់មិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនហើយសម្លាប់មិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនចោលខ្ញុំសួរថាលោកស្ដេចដាវីតបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបអត់នៅត្រង់ចំណុចនេះគាត់ប្រព្រឹត្តតើគាត់កែប្រែចិត្តអត់មើលទៅគាត់ដូចអត់មានឲ្យទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនសោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកឲ្យហោរ៉ាណាតានបានមកជួបគាត់ហើយនិយាយរឿងព្រៀបបដូចតកតងអំពីជាមអំពីកូនជាមអ្នកណាគេចាំរឿងហ្នឹងមានបរិមម្នាក់ជាអ្នកក្រក៏មានកូនជាមតែមួយគត់ហើយគាត់ឆ្លាញ់ថ្នាក់ធំកូនជាមនោះណាងូតទឹកឲ្យដាក់ឲ្យអាកន្លែងក្រេដេកហ្នឹងក៏កូនជាមនឹងនៅជាមួយគាត់រាល់នាទីតាណាក៏កូនជាមនឹងទៅជាមួយដែរប៉ុន្តែមានបរិមម្នាក់ទៀតគាត់មានកូនជាមច្រើននៅពេលនោះមិត្តភក្តិរបស់គាត់មកមិត្តភក្តិគាត់មកហើយគាត់នឹកឃើញថាឯងត្រូវការរកកូនជាមមួយធ្វើម្ហូបចំណីឲ្យមិត្តភក្តិឯងគាត់អត់មែនដកយកកូនជាមពីវងរបស់គាត់ទេគាត់បែរទៅជាទៅយកកូនជាមរបស់បរិសម្នាក់ដែលក្រីក្រនោះយកមកប្រើប្រាស់វិញដល់ពេលស្ដេចដាវីតទ្រង់ឲ្យឮអំពីរឿងនេះរឿងព្រះបដូចនេះទ្រង់ខ្ញាល់ទ្រង់ខឹងជាខ្លាំងទ្រង់ថាអ្នកនោះសមនឹងស្លាប់អ្នកមាននឹងសមនឹងស្លាប់មិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេគួរតែសងឲ្យបរិសអ្នកក្រនោះវិញដល់ពេលម៉េចហារ៉ាណាថានថាម៉េចអ្នកនោះគឺជាព្រះអង្គហារ៉ាហ៊ានសម្លុតស្ដេចអ្នកនោះគឺព្រះអង្គឯងនៅពេលនោះស្ដេចដាវីតទ្រង់បាក់70ហើយស្ដេចដាវីតទ្រង់បានខំប្រឹងកែប្រែទ្រង់បានខំប្រឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីលុបលាងនៅកំហុសដែលទ្រង់បានធ្វើហើយដោយហេតុនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណកើងចំពុក51គម្ពីរទំនុកដំណកើងចំពុក51គឺជា ចម្ពោះដែលស្ដេចដាវីតបានសរសេរតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះឯងយើងនឹងអានខ1ដល់ខ4ហើយនឹងខ7ដល់ខ12ហើយយើងនឹងឃើញបទចម្រៀងបទចម្រៀងដែលយើងចូលចិត្តច្រៀងមួយបទនៅក្នុងនឹងដែររឿងនេះគឺជារឿងនៃការកែប្រែចិត្តព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងចម្ពោះ51ខ1ដល់ខ4អោព្រះអង្គអើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូបង្គំតាមសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ហើយសូមលុបសេចក្តីរំលងរបស់ទូបង្គំចេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់បរិបូររបស់ទ្រង់សូមលាងទូបង្គំឲ្យយ៉ាងស្អាតពីអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូបង្គំសូមសម្អាតអំពើបាបរបស់ទូបង្គំផងត្បិតទូបង្គំទទួលស្គាល់អំពើរំលងរបស់ទូបង្គំហើយឯអំពើបាបរបស់ទូបង្គំនោះក៏នៅចំពោះមុខទូលបង្គំជានិច្ចទូលបង្គំបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ហើយគឺនឹងទ្រង់តែមួយអង្គទុយមួយព្រះអង្គព្រមទាំងប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលអាក្រក់នៅព្រះនេត្រទ្រង់ផងទូលបង្គំទទួលស្គាល់អំពើទាំងនោះដើម្បីឲ្យទូលបង្គំឲ្យទ្រង់បានរាប់ជាសុចរិតក្នុងកាលដែលទ្រង់មានបន្ទូលហើយឲ្យឥតសៅមងក្នុងកាលដែលទ្រង់ជំនុំជម្រះចឹងឃើញណាស្ដេចដាវីតទ្រង់ទទួលស្គាល់អំពីការរំលងអំពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនហើយឥឡូវយើងមើលតទៀតនៅក្នុងចម្ពោះដដែលចម្ពោះ7ចម្ពោះ51ខ7ដល់ខ12ម្ដងសូមជម្រះទូបង្គំដោយមេហ៊ីសុបនោះទូបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលាងទូបង្គំនោះនឹងបានសជាងហេមៀសូមឲ្យទូបង្គំបានលឺសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីរីករាយនោះអស់ទាំងឆ្អឹងដែលទូបង្គំដែលទ្រង់បានបំបាក់បំបែកនឹងបានអសប្បាយវិញសូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចេញពីអំពើបាបរបស់ទូបង្គំហើយលុបអស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូបង្គំចេញអោព្រះអង្គអើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមកុំចោលទូបង្គំចេញពីចំពោះទ្រង់ហើយកុំដកយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចេញពីទូបង្គំឡើយសូមឲ្យទូបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទប់ទល់ទូបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់ហើយខ10ហើយនិងខ11គឺបទអង់គ្លេសយើងមាន create in me a clean heart ហើយខ្មែរនេះគឺយើងធ្លាប់បកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យអត់ចាំនៅឈ្មោះដាច់របស់វានេះហើយសូមជម្រះសម្អាតចិត្តទូបង្គំឡើងស្ដេចដាវីតទ្រង់បានកែប្រែចិត្តហេតុអីបានទ្រង់កែប្រែចិត្តដោយសារមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដាស់តឿនចិត្តរបស់គាត់មក convict ចិត្តរបស់គាត់មកធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់លន់តួនៅអ្វីដែលគាត់អំពើបាបតែគាត់បានធ្វើយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីម្ដងអំពីការកែប្រែចិត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីការកែប្រែចិត្តតែតោងជាមួយនឹងសាវកម្នាក់ដែលជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវជាសាវកដែលមានអំណួតអួតអាងខ្លាំងជាងគេតើសាវកនោះឈ្មោះអីគេឈ្មោះពេត្រុសគឺជាអ្នកដែលហំហានជាងគេហើយក្នុងចំណោមហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ថាទ្រង់ត្រូវស្លាប់ទ្រង់ត្រូវសគត់តើពេត្រុសធ្វើម៉េចបើព្រះអង្គសគត់ខ្ញុំក៏សគត់ក៏នឹងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវតើលោកពេត្រុសក៏ធ្វើយ៉ាងណាគាត់បែរជាបដិសេធវិញគាត់បដិសេធ3ដងបន្ទាប់គេពីគាត់បដិសេធតើមានរឿងអីកើតឡើងព្រះយេស៊ូវបានមើលក្រឡេកមើលទៅកាន់លោកពេត្រុសហើយពេលដែលទ្រង់មើលពេត្រុសក៏ឃើញពេត្រុសធ្វើដូចម៉េចពេត្រុសនឹកឃើញអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលហើយពេត្រុសក៏យំតើការយំរបស់លោកពេត្រុសនេះបង្ហាញអំពីអ្វីការដឹងខុសការដឹងខ្លួនឯងគាត់ចាប់ដើមលន់តួគាត់ខំប្រឹងកែប្រែចិត្តគាត់ខំប្រឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់អាចធ្វើដើម្បីឲ្យព្រះឲ្យគាត់បានរួចពីការរំលងរបស់គាត់តើលោកពេត្រុសទទួលបានការអត់ទោសទេតែគាត់ខំកែប្រែចិត្តគាត់ទទួលបានទេទទួលបាននៅក្នុងកាពីណាយូហានចម្ពុក21នៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុក21ខ15ដល់ខ20យើងឃើញអំពីការអត់ទោសដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ទៅកាន់លោកពេត្រុសហើយខ្ញុំនឹងអានជូនមកតិចយូហានចំពុក21ខ15ដល់20កាលគេបានបរិភោគរួចហើយនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនឹងស៊ីម៉ូនពេត្រុសថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំជាជាងរបស់ទាំងនេះឬអីគាត់ទូលឆ្លើយថាព្រះករុណាវិសេសព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាទូបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យចំណីដល់កូនជៀមខ្ញុំស៊ីផងរួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ម្ដងទៀតថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយត តើស្រឡាញ់ខ្ញុំឬអីគាត់ទូលឆ្លើយថាព្រះករុណាពិសេសព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាទូលបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលឃ្វាលវងឈាមរបស់ខ្ញុំចុះរួចទ្រង់មានបន្ទូលជាគម្រប់3ដងថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើពេញចិត្តនឹងខ្ញុំមែនឬអីពេត្រុសមានចិត្តព្រួយដោយទ្រង់មានបន្ទូលជាគម្រប់3ដងថាតើពេញចិត្តនឹងខ្ញុំឬអីដូច្នេះបានជាគាត់ទូលឆ្លើយថាព្រះអម្ចាស់អើយទ្រង់ជ្រាបហើយគឺទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់គឺទ្រង់ជ្រាបថាទូលបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលឲ្យចំណីនៃវងឈាមខ្ញុំស៊ីផងហើយយើងអាចតដល់ខ20បានប៉ុន្តែយើងបញ្ចប់ព្រមនឹងក៏បានដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យលោកពេត្រុសទ្រង់បានផ្ដល់តំណែងចាស់ឲ្យលោកពេត្រុសវិញហើយបើសិនជាចង់ដឹងអំពីសាច់រឿងនេះបានកាន់តែជ្រាលជ្រៅសូមកលែកមើលការអធិប្បាយតតងជាមួយនឹងលោកពេត្រុសហើយនឹងលោកយូណាសដែលខ្ញុំធ្លាប់អធិប្បាយប្រហែលជាមួយឆ្នាំមកហើយចាំជាងមកហើយដោយហេតុហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់បានការអធិប្បាយតតងជាមួយនឹងនៅក្នុងព្រះវិហារនេះយើងមាន channel មួយនៅក្នុង YouTube សង្ឃឹមជីវិតយើង search មើលសង្ឃឹម SANKEM ជីវិត JIVET នោះយើងនឹងឃើញគ្រប់ការអធិប្បាយទាំងអស់ដែលបានអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះវិហារនេះអញ្ចឹងយើងឃើញលោកពេត្រុសគាត់បានកែប្រែចិត្តគាត់បានលន់តួហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យគាត់អូខេអញ្ចឹងហ្នឹងចំណុចទី1នៃខគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ8ឥឡូវយើងមើលខ9 10ហើយនិង11ម្ដងនៅក្នុងខ9គម្ពីរយូហានជំពូក16ខ9យើងឃើញតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងខ8ដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអំពីអំពើបាបដោយព្រោះគេមិនជឿដល់ខ្ញុំតើអ្នកណាមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវតើមានទេមានអ្នកអត់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេពួកណាអ្នកណាអត់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនៅសម័យព្រះយេស៊ូវពួកសង្ឃពួកផារីសីអ្នកដែលចាស់ទុំអ្នកដែលមានអំណាចដោយហេតុនេះតើអំពើបាបធំជាងគេធំបង្អស់អាក្រក់ជាងគេបង្អស់គឺអ្វីអំពើបាបដែលក្រក់ជាងអាក្រក់ជាងគេបង្អស់គឺអំពើបាបដែលមិនជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវហើយបងខ្ញុំហ៊ានថានិយាយអញ្ចឹងឥឡូវយើងកំណត់តើព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាអ្វីខ្ញុំគឺជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចខ្ញុំគឺជាផ្លូវគឺជាស្នេហ៍គេប៉ិតហើយជាជីវិតបើអត់ព្រះយេស៊ូវយើងរស់អត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនជឿលើព្រះយេស៊ូវគឺបោកស្មារតីជាមួយនឹងយើងមិនជឿលើជីវិតបើយើងមិនជឿលើជីវិតតើយើងរស់អត់យើងអាចរស់បានទេដល់យើងមិនជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាដើមចមនៃជីវិតចុះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញនៅក្នុងគម្ពីរមានអំពីគេអំពីចំណេះប្រាជ្ញាអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់មកដល់មកផ្ដល់អីគេចំណេះហើយនឹងប្រាជ្ញាចំណេះប្រាជ្ញាដើម្បីធ្វើអីដើម្បីកែប្រែចិត្តគេចចេញពីអំពើបាបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺដើមចមនៃប្រាជ្ញាតើអ្នកអាចប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៃការមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវអត់យើងអាចតើនៅពេលណាដែលការមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវកើតឡើងគឺនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលែងមានអំណាចនៅក្នុងការដាស់តឿនចិត្តរបស់យើងបើសិនជាយើងឲ្យលក្ខណៈថាយើងមិនព្រមស្ដាប់លើឯការអស់ទាញរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះយើងនឹងបាត់បង់នៅសំឡេងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងបាត់បង់អាសំឡេងនោះតើយើងនៅមានជម្រើសមានឱកាសទៀតអត់យើងមានឱកាសដើម្បីកែប្រែចិត្តទៀតទេមានឬក៏អត់យើងឃើញឧទាហរណ៍ជាឧទាហរណ៍ឱកាសចុងក្រោយនៅក្នុងសាច់រឿងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាប់ឆ្កាងនៅពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាប់ឆ្កាងមានបុរសចោល2នាក់នៅសងខាងទ្រង់មែនទេអ្នកទី1គាត់និយាយយ៉ាងណាព្រះអង្គអើយបើព្រះអង្គឯងមានអំណាចមែនសូមចោះពីជើងឆ្កាងហើយជួយយើងខ្ញុំផងតើគាត់ជឿលើព្រះយេស៊ូវអត់គាត់អត់ជឿទេគាត់ចង់រួចខ្លួនម្ដងម្នាក់ទៀតគាត់និយាយថាម៉េចម្នាក់នេះមិនបានធ្វើប្រព្រឹត្តអ្វីខុសឡើយម្នាក់នេះគ្មានអំពើបាបសោះឡើយប៉ុន្តែទ្រង់ត្រូវជាប់ហើយដល់ពេលនេះគាត់ថាម៉េចព្រះអង្គអើយសូមជួយសង្គ្រោះទូបង្គំផងប៉ុន្តែសង្គ្រោះឲ្យរួចជីវិតនេះឬក៏យ៉ាងណាអត់ទេគាត់ត្រូវតែស្លាប់ដោយសារអំពើបាបរបស់គាត់គាត់បានប្រព្រឹត្តរំលងនៅក្រឹត្យវិន័យ ហើយគាត់មានអំពើបាបគាត់ត្រូវតែស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់ទទួលបានជីវិតអកលដោយសារអីដោយសារគាត់កែប្រែចិត្តគាត់បានផ្លាស់ជំនឿរបស់គាត់នៅវគ្គចុងបញ្ចប់គេបង្អស់ហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងណាអ្នកនឹងបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះតើអំពើបាបនៃការមិនជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយើងមានឱកាសក្នុងការកែប្រែចិត្តទេមានឲ្យតែយើងនៅមានដង្ហើមដល់ដង្ហើមបានយើងអាចកែប្រែចិត្តបានអរិយមិនអាចទប់យើងពីអំណាចរបស់ព្រះបានឡើយទោះបីជាអរិយមកងក៏មិនអាចទប់យើងពីអំណាចរបស់ព្រះបានដែរចឹងយើងមានឱកាសក្នុងការកែប្រែចិត្តបន្តមកយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ10ម្ដងពីសេចក្តីសុចរិតដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំហើយអ្នករស់គ្នាមិនឃើញខ្ញុំទៀតទេចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវទៅព្រះវរបិតានៅពេលដែលទ្រង់ទៅព្រះវរបិតាតើអ្នកណានឹងនៅជួយលើកទឹកចិត្តសាវកឲ្យចាំថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុចរិតបើសិនជាអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជួយទេអ្នកដតីគេនឹងនិយាយយ៉ាងណាអំពីព្រះយេស៊ូវហើយយើងឃើញនៅក្នុងពេលយប់នោះឯងគេបានមកចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយកាត់ទោសទ្រង់តាមច្បាប់របស់គេថាទ្រង់គឺជាមនុស្សដែលអាក្រក់ជាងគេដែលមិនសមនឹងទទួលនៅជីវិតរស់ប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងមកដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវឲ្យចាំថាទ្រង់គ្មានកំហុសសោះឡើយទ្រង់បានស្លាប់ដើម្បីអីគេដើម្បីលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងដូច្នេះទោះបីជាទ្រង់ត្រូវមនុស្សត្រូវលោកីរាប់ថាទ្រង់គឺជាមនុស្សដែលជាមនុស្សដែលមានអំពើបាបទ្រង់ទៅយាងទៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីអីមើលគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក1ខជំពូក2ខ1កូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជាអ្នករាល់ជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គហើយដែលទ្រង់គង់នៅចំពោះព្រះវរបិតាគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏សុចរិតហើយនៅក្នុងខ2ដែលទ្រង់ជាដង្វាយធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាមិនត្រឹមតែបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងបាបរបស់លោកីទាំងមូលផងដូច្នេះតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទៅដើម្បីអីធ្វើជាព្រះអង្គដ៏ជំនួយរបស់យើងក្នុងការលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យថាយើងនៅតែមានឱកាសក្នុងការដើរត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះចឹងចិត្តរបស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបគឺមានកែប្រែចិត្តនៅពេលដែលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចយើងដាច់ដាវីតលោកពេត្រុសនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់បានធ្វើខុសគាត់ខំប្រឹងកែប្រែចិត្តគាត់ខំប្រឹងគាត់ក៏ឃើញអំពីអីគេសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលគាត់យល់អំពីសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់សម្រាប់គាត់នោះគាត់ក៏ឃើញអំពីភាពគ្មានតម្លៃរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ខំប្រឹងកែប្រែចិត្តគាត់ខំប្រឹងស្វែងរកសេចក្តីសុចរិតដែលសេចក្តីសុចរិតនោះល្អជាងសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគាត់ខំប្រឹងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសុចរិតនោះចឹងយើងឃើញខ10លើកទឹកចិត្តយើងខ9ក៏លើកទឹកចិត្តយើងខ10ក៏លើកទឹកចិត្តយើងចុះខ11វិញតើខ11លើកទឹកចិត្តយើងយ៉ាងណាឥឡូវយើងចូលទៅគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ11ម្ដងនឹងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយព្រោះចៅហ្វាយរបស់លោកីនេះត្រូវទៅហើយចៅហ្វាយរបស់លោកីនេះជាណាជាអរិយសាតាំងចៅហ្វាយលោកីនេះត្រូវទៅហេតុអីបានត្រូវទៅយើងមើលសេចក្តីសង្ខេបយ៉ាងខ្លីហេតុអីបានជាអរិយសាតាំងមកកាន់កាប់ផែនដីនេះពីដើមឡើយពីដើមឡើយសាតាំងបាននិយាយថាព្រះទ្រង់មិនទ្រង់អីទ្រង់មិនអីមិនយុត្តិធម៌អ្វីដែលព្រះធ្វើគឺមិនយុត្តិធម៌មិនមែនតែសាតាំងមានអំណាចក្នុងការឲ្យនាំពួកទេវតាចេញបំណោះឯងគឺនាំទាំងពួកបើឲ្យមនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីដំបងលើផែនដីនេះ2នាក់ទៀតឲ្យវង្វេងទៅតាមវាទៀតសាតាំងនាំឲ្យអាដាមនិងអេវ៉ាធ្លាក់ចូលអំពើបាបដោយវាបញ្ឆោតអាដាមនិងអេវ៉ាហើយ អ្វីអ្វីដែលសាតាំងធ្វើតាំងពីនោះមកគឺចង់បង្ហាញប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់មិនយុត្តិធម៌អ្វីដែលព្រះធ្វើគឺមិនត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែតើព្រះទ្រង់នឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺព្រះទ្រង់នឹងចាត់រាជបត្រាតែមួយអង្គរបស់ទ្រង់មកផែនដីនេះទ្រង់មកសគត់ដើម្បីបង្ហាញប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់យុត្តិធម៌ព្រះទ្រង់ពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងលែងជាអីគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15យើងសិក្សាលើកមុនណាយើងលែងជាទាសកររបស់អំពើបាបទៀតហើយព្រះទ្រង់បានតែងលួសរបស់យើងឥឡូវយើងជាអីចុះបើយើងលែងជាទាសកររបស់អំពើបាបយើងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះដោយសារម៉េចព្រះទ្រង់បានតែងថ្លៃយើងទាំងអស់គ្នាដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយដោយហេតុថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងជាខ្លាំងទ្រង់បានមកសគត់ជំនួសយើងអរិយលែងមានអំណាចលើយើងទៀតហើយយើងមិនត្រូវធ្វើអ្វីនៅក្រោមអំណាចរបស់អរិយទៀតទេយើងអាចយើងមានអំណាចនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទក្នុងការកិច្ចចេញពីអំណាចរបស់អរិយឲ្យតែយើងកែប្រែចិត្តហើយយើងដើរតាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះដូច្នេះហើយយើងឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងនឹងឃើញបន្តទៀតនៅក្នុងខ12រហូតដល់ខ15ដែលបញ្យល់យើងអំពីអ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានធ្វើបន្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែឥឡូវនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរវិញយើងត្រូវតែមើលតើជីវិតបែបមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជីវិតបែបផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើជីវិតនោះគឺជាជីវិតបែបដូចម្តេចផលផ្លែនៃជីវិតដែលបានទទួលនៅការលុបលាងទទួលនៅការដាស់តឿនពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផលផ្លែនៃការកែប្រែចិត្តពីមុនមកអ្នកអំប្រព្រឹត្តអំពើបាបក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុចរិតពីដើមពីមេឃធាងមួយដែលស្លាប់ដែលគ្មានជីវិតនៅក្នុងខ្លួនមេឃធាងមួយដែលមានជីវិតរស់ដែលជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវពីទាសករខ្លាយទៅជាកូនជាកូនរបស់ព្រះពីការភ័យខ្លាចបែរមកវិញមកកើតជាការសន្តិភាពមនុស្សបែបនេះពីមនុស្សដែលស្អប់គេទៅជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នានេះហើយគឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយពីអីទៀតពីការដើរតាមតណ្ហារបស់ខ្លួនមកខ្លាយទៅជាដើរតាមភាពសុចរិតរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអានព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ16រហូតមកដល់ខ25តែខ្ញុំប្រាប់ថាចូលដើរក្នុងព្រះវិញ្ញាណនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមិនបំពេញសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមទេត្បិតសាច់ឈាមតែងតែប៉ងប្រាថ្នាទាស់នឹងព្រះវិញ្ញាណឯព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ទាស់នឹងសាច់ឈាមដែរសេចក្តីទាំងនេះទាំងពីរនេះប្រឆាំងនឹងគ្នាដល់ម្ល៉េះបានជាអ្នករាល់គ្នារោគធ្វើការដែលចង់ធ្វើទៅមិនកើតបើព្រះវិញ្ញាណទ្រង់នាំអ្នករាល់គ្នាវិញគ្មានអ្នករាល់គ្នាមិននៅក្រោមបន្ទុកក្រឹតវិន័យទៀតទេរីឯកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនេះគឺផលផ្លែខាងសាច់ឈាមម្ដងរីឯកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនោះប្រកាសច្បាស់ហើយគឺជាសេចក្តីកំផិតសហាយស្មន់ស្មោកក្រោកអាភិយផ្វាយបង្គំរូបព្រះមន្តអាគមសំអប់គ្នាឈ្លោះប្រកែកឈ្លាននេះកំហឹងទាស់តេងគ្នាបាក់បែកបាក់ពួកច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនិងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនេះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដោយជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយតែបើសិនជាកាពីកាឡាទីចប់តែប្រំណេះតែយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែកាពីកាឡាទីអត់ចប់ប្រំណឹងទេគឺតទៅទៀតនៅក្នុងខមែននៅក្នុងខ22តែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីប៉មប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងបើសិនជាយើងរស់ដោយនៅព្រះវិញ្ញាណ នោះត្រូវដើរដោយព្រះវិញ្ញាណដែរចឹងខនេះខទាំងនេះលើកទឹកចិត្តយើងយើងអាចមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណយើងអាចដើរដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាន

0: អីបែចេញពីព្រះពិតទៅកាន់ព្រះខ្លែងខ្លាយហើយដល់ពេលប្រពន្ធចូលទៅប្រពន្ធចាប់ដើមលើកទឹកចិត្តប្តីឯងត្រូវតែរឹងមាំប្តីឯងត្រូវតែឈរទោះបីជាត្រូវស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយកុំបាក់ទឹកចិត្តកុំបែចេញពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងថាអ្នកយាមគុកអ្នកនេះមកជាមួយនឹងខឹងខ្ញាល់ម្ដងហើយអ្នកឲ្យថាស្រឡឹងថាឲ្យប្រពន្ធឲ្យអ្នកឯងមកនឹងនិយាយទៅកាន់ប្តីចឹងដឹងឲ្យយើងអាចចាប់អ្នកឯងដាក់គុកបានតែអត់វុនថាម៉េចខ្ញុំត្រៀមរួចហើយដើម្បីស្លាប់ខ្ញុំមកនេះលើកទឹកចិត្តប្តីខ្ញុំថាបើទោះបីគាត់ត្រូវស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែរឹងមាំខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់គាត់ជានិច្ចខ្ញុំមិនឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តទៅជឿលើឲ្យព្រះរបស់អ្នកឡើយនៅពេលនោះគេចាប់ប្រពន្ធនោះដាក់គុកដែរកូនក៏យកដឹងតាណាទេប្រវត្តិកូនបាត់អស់ហើយប្រហែលជាទៅតាមប្តីប្រពន្ធហើយយកដឹងទេប៉ុន្តែប្តីប្រពន្ធនោះដេកគុកគេខំបង្វែរគ្រប់បែបយ៉ាងអត់បាននៅពេលនោះដឹងមកទេគេនាំទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធទៅកណ្ដាលទីក្រុងមានគេដាក់ឈើបកគោមួយគេយកអស់យកមកទៅរៀបជុំវិញបកគោហ្នឹងគេឲ្យគេចងប្តីនឹងប្រពន្ធនោះជាប់នឹងបកគោនោះហើយគេអុចភ្លើងគេអុចឈើនោះគេអុចហ្នឹងដឹងមកទេគេធ្វើដើម្បីធ្វើបីឲ្យមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តឲ្យអ្នកហ្នឹងទៅពេលកំពុងឲ្យឆេះចិត្តដល់ខ្លួនណាសុំវឲ្យគេជួយឲ្យបានរួចខ្លួនរួចជីវិតប៉ុន្តែដឹងមកទេមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងសម័យសង្គមងងឹតគេបានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿប្តីប្រពន្ធទាំងនោះចំណាយពេលអធិដ្ឋានពេលកំពុងឲ្យឆេះចិត្តដល់ខ្លួនហ្នឹងហើយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទាប់មកទាំងពីរអ្នកនោះក៏ស្លាប់អត់មានការជួយសង្គ្រោះទេត្រង់ចំណុចនេះគេស្លាប់ដោយសេចក្តីជំនឿចុះអ្នកវិញបើសិនជាថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដូចពួកគាត់តើអ្នកនឹងស្លាប់ដើម្បីសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកអត់តើភ្លើងឆេះប៉ុណ្ណឹងវាធ្វើបាបយើងបានប៉ុណ្ណាបើសិនជាជីវិតអកលរបស់យើងត្រូវបាត់បង់ដោយយើងចោលព្រះដែលហេតុនេះបានខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរដើម្បីឲ្យយើងរឹងមាំដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវត្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងគឺជីវិតអកលបាទចឹងឲ្យខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប្រណេះបាទសូមអរគុណ
1: តើយើងទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាជំនឿរបស់យើងអាចជួយដល់យើងបានជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយមានពេលមួយនោះព្រះយេស៊ូវបានយាងចូលទៅក្រុងកាពីណាំស្របនឹងពេលនោះក៏មានបាវបំរើរបស់មេតបម្នាក់បានឈឺហើយមេតបនោះបានមកឯព្រះយេស៊ូវទូលអង្វរថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបាវរបស់ទូបង្គំម្នាក់វាស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងដេកនៅឯផ្ទះវេទនាខ្លាំងណាស់សូមទ្រង់មេត្តាប្រោសវាផងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏មានព្រះបន្ទូលតបថាខ្ញុំនឹងទៅប្រោសគេឲ្យជាតែភ្លាមនោះមេតបបានទូលប្រកែកថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូបង្គំមិនគួរនឹងទទួលទ្រង់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ទូបង្គំទេសូមទ្រង់គ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលតែមួយព្រះអង្គមកប៉ុណ្ណោះនោះបានរបស់ទូបង្គំនឹងបានជាហើយត្បិតទូបង្គំក៏ជាមនុស្សនៅក្រោមបង្គាប់គេដែរហើយក៏មានទាហាននៅក្រោមអវ៉ាន់ទូបង្គំផងបើទូបង្គំប្រាប់ទៅម្នាក់ថាទៅនោះវាក៏ទៅបើប្រាប់ទៅម្នាក់ទៀតថាមកនោះវាក៏មកហើយបើប្រាប់ទៅបានម្នាក់ទៀតថាធ្វើការនេះនោះវាក៏ធ្វើភ្លាមកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឮពាក្យនោះហើយទ្រង់មានសេចក្តីអស្ចារ្យក្នុងព្រះទ័យជាខ្លាំងរួចមានព្រះបន្ទូលទៅពួកអ្នកដែលតាមទ្រង់ថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនដែលឃើញសេចក្តីជំនឿជាខ្លាំងដល់ម្ល៉េះទេទោះទាំងនៅក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលផងរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅមេតបនោះថាចូលទៅចុះឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចុះងាកមកមើលខាងផ្ទះរបស់លោកមេតបវិញបាវរបស់គាត់ក៏បានជានឹងវិលាននោះឯងជំនឿរបស់លោកមេតបទៅលើព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យអ្នកបម្រើរបស់គាត់ជាសះស្បើយដូច្នេះជំនឿរបស់យើងទៅលើព្រះយេស៊ូវក៏អាចជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងទាំងអស់គ្នាបានដែរ សូមជឿជាក់លើព្រះយេស៊ូវដោយលោកមេតបនោះចុះសូមអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះនៅ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាផែនដីមានពពេញដោយសេចក្តីវេទនាមែនទេ
1: Do you think that the earth is full of tribulation?
0: ហេតុអ្វីព្រះថាយើងអាចមានសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងខណៈដែលមានសេចក្តីវេទនានេះ
1: Why does God say we can have peace in the midst of the tribulation?
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ពួកសិស្សទូលទ្រង់ថាណោម្ដងនេះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលច្បាស់ហើយមិនមែនដោយពាក្យប្រៀបធៀបទៀតទេ
1: His disciples said to him See now you are speaking plainly and using no figure of speech
0: ឥឡូវនេះយើងខ្ញុំដឹងថាទ្រង់ជ្រាបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយមិនត្រូវការឲ្យអ្នកណាសួរទ្រង់ទេ
1: Now we are sure that you know all things and have no need that anyone should question you
0: ដោយហេតុនេះយើងខ្ញុំជឿថាទ្រង់បានចេញពីព្រះមកមែន
1: By this we believe that you came forth from God
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាជឿហើយឬ
1: Jesus answered them Do you now believe
0: មើលនឹងមានពេលវេលាមកក៏មកដល់ហើយ
1: Indeed the hour is coming yes has now come
0: នោះអ្នករាល់គ្នានឹងត្រូវចាក់ចាយទៅដោយរៀងរៀងខ្លួនទាំងទុកខ្ញុំចោលឲ្យនៅតែឯកឯង
1: That you will be scattered each to his own and will leave me alone
0: ទាំងទុកខ្ញុំចោលឲ្យនៅតែឯកឯងតែខ្ញុំមិនមែននៅតែឯកឯងទេគឺមានព្រះវេទាគង់ជាមួយនឹងខ្ញុំដែរ
1: And yet I am not alone because the Father is with me
0: ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំ
1: These things I have spoken to you that in me you may have peace
0: នៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយ
1: In the world you will have tribulation but be of good cheer I have overcome the world
0: ដូច្នេះយើងអាចមានសេចក្តីសុខសាន្តបានទោះបីជាយើងស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីវេទនាក៏ដោយ
1: So we can have peace even though we are in troubles
0: ព្រោះយើងដឹងថាព្រះបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយ
1: Because we know that God has overcome the world
0: យើងក៏ឈ្នះលោកីយ៍ដោយសារទ្រង់ដែរ
1: We also have overcome the world through Jesus
0: ពេលទ្រង់យាងមកនោះនឹងមិនមានសេចក្តីវេទនានិងសេចក្តីស្លាប់ទៀតទេ
1: When he comes there will be no more suffering and death
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: ទេឆាប់ចាញ់មកយើងមានរឿងចង់និយាយជាមួយ
3: ពួកយើងមិនទាន់មានប្រាក់គ្រប់ទេពួកយើងសុំពេល2-3ថ្ងៃទៀតបានទេ
4: លោកថកែតើលោកថកែជាកូនរបស់តាសនមែន
3: ប្រហែលជាគាត់មានអីលាក់បាំងជាមួយពួកយើងហើយពុកវាន
5: េះសម័យកាលមួយនៅក្នុងស្រុកទេមិនទាន់មានភាពរីកចម្រើននៅឡើយប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវធ្វើការលើសកម្លាំងរាល់ថ្ងៃដើម្បីរកប្រាក់បង់ពន្ធជូនរដ្ឋនាវេលាព្រឹកព្រលឹមនៅឯផ្ទះរបស់មីណុចនិងពូឡូញពុកវាអើយយើងជិតដល់ថ្ងៃគេមកយកពន្ធទៀតហើយតើយើងមានប្រាក់មកពីណាដើម្បីបង់ឲ្យគេទៅបើរាល់ថ្ងៃនេះយើងរកអីច្រកក្រពះមិនចង់តែនឹងបានផងហើយពុនក៏ច្រើនទៀត
4: ណ៎ហើយម៉ែវាអើយទៅតាមដំណើរទៅកុំគិតច្រើនពេកនាំតែពិបាកចិត្តឈឺស្លាប់ទេ
5: មិនគិតមិនបានទេពុកវាបើនៅក្នុងភូមិនេះគ្រួសារយើងគឺជាគ្រួសារដែលក្រជាងគេ
4: មិនអីទេម៉ែវាចាំខ្ញុំប្រឹងប្រែងធ្វើការថែម៉ោងដើម្បីបានប្រាក់មកបង់ពន្ធឲ្យគេចំណែកឯម៉ែវាឯងណាក៏ខំជញ្ជូនអស់ឲ្យគេទៅដើម្បីបានប្រាក់មកផ្សំគ្នាសម្រាប់ទិញម្ហូបខ្លះនិងຕົកបង់ឲ្យគេខ្លះ
5: រាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំជញ្ជូនអស់ឲ្យគេមិនសូវបានប្រាក់ដូចមុនទេព្រោះតែកម្លាំងក៏កាន់តែខ្សោយហើយណាមួយនៅតាមផ្ទះគេក៏មានអស់គេរៀងរៀងខ្លួនដែរខ្ញុំរកបានត្រឹមតែមកទិញម្ហូបទេដូចដែលឯងឃើញស្រាប់ហើយ
4: ណ៎ហើយចុះកុំគិតច្រើនអី ឆាប់នាំគ្នាហូបបាយទៅដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងអាងនឹងចាញ់ទៅធ្វើការឲ្យគេទៀត
5: ចាពុកវាបន្ទាប់ពីស្រស់ស្រូបអាហាររួចពូឡូននិងមីណូតបានបែកគ្នាទៅធ្វើការរៀងរៀងខ្លួននៅឯឃ្លាំងផ្ទុកស្រូវ
6: មកធ្វើការហើយមែនថ្ងៃនេះត្រង់ជាលឿនជាងធម្មតាណោ
4: ះបាទតាតែនៅតែមកក្រោយតាដដែលនឹង
6: ទៅនិយាយអីបើផ្ទះយើងនៅក្បែរនេះនឹងឯងខំធ្វើការណាលោក
4: បាទតាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតទៅសិនហើយតា
6: តាមសម្រួលចុះលោកម្នាក់នេះមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទាំងការនិយាយស្ដីទាំងការងារក៏រហ័សរហួនមកធ្វើការក៏មិនដែលយឺតហើយថែមទាំងថែមម៉ោងរត់ថ្ងៃទៀតមិនដូចជាអ្នកដទៃសោះ
5: ជារៀងរាល់ថ្ងៃពូឡូនតែងតែខិតខំធ្វើការដោយមិនត្អូញត្អែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេចមិនផុតពីការមើលងាយពីសំណាក់អ្នកដទៃលុះដល់ប្រលប់ងងឹតតិចតិចទើបបានពូឡូនត្រឡប់ទៅឯផ្ទះវិញនាថ្ងៃបន្ទាប់ជាថ្ងៃដែលត្រូវបងពុន
2: ម្ចាស់ផ្ទះអូយម្ចាស់ផ្ទះឆាប់ចាញ់មកយើងមានរឿងចង់និយាយជាមួយ
5: ចាចាលោកបងសាក់ពួកយើងមិនទាន់មានប្រាក់គ្រប់ទេពួកយើងសុំពេល2-3ថ្ងៃទៀតបានទេ
2: ខែនេះណាពួកឯងរួចថ្លៃពន្ធហើយព្រោះតាសនបានបង់ចំនួនពួកឯងអស់ហើយ
4: ហាមិនអាចទេលោកបងច្រឡំហើយដឹង
2: ទៅសួរតាសនខ្លួនឯងទៅយើងគ្មានពេលមកវេទញាតជាមួយទេ
5: ចាចាលោកបងសាក់អរគុណច្រើននីជ័យរួចក្រុមអ្នកយកពុនក៏បានដាចេញពីផ្ទះពូឡូនដើម្បីទៅទីពុនពីផ្ទះផ្សេងទៀត
4: ម៉ែវាខ្ញុំទៅតែជួបតាសនកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងហើយមកដល់ព្រឹកនេះបែរជាឮថាគាត់បងពុនជំនួសយើងទៅវិញ
5: ប្រហែលជាគាត់មានអីលាក់បាំងជាមួយពួកយើងហើយពុកវាព្រោះខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើជាកម្មករគេដូចតែពុកវាឯងហ្នឹងតើគាត់បានប្រាក់មកពីណា
4: មិនអីទេចាំខ្ញុំទៅសួរគាត់មើលមើល
5: នៅឯខ្លាំងផ្ទុកស្រូវ
4: តាសនថ្ងៃនេះការងាររបស់តាយ៉ាងម៉េចដែរមើលទៅຕົកដូចជាស្រឡះដល់ហើយ
6: អូថ្ងៃនេះមិនអីទេຕົកស្រឡះនេះណាដោយសារតែយើងបានធ្វើការពីយប់មិញអស់ទៅហើយហ្នឹងហ៎
4: បាទតានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសួរតាមួយតាតាជាអ្នកបងពុនសម្រាប់ខែនេះឲ្យខ្ញុំមែនទេ
6: អឺយើងជាអ្នកបងហើយយ៉ាងម៉េចមែន
4: ហេតុអ្វីទៅតាខ្ញុំមានការគាំងជាខ្លាំងហើយនេះដោយនៅសុខសុខតាមកធ្វើអញ្ចឹងហើយតាតាបានប្រាក់មកពីណាច្រើនម្ល៉េះដើម្បីនឹងបងពុនជំនួសខ្ញុំអញ្ចឹង
6: គឺជាប្រាក់ដែលយើងខំសន្សំនឹងណាគ្មានទៅបានមកពីណាទេឯងគិតថាយើងទៅលួចគេមែន
5: កំពុងតែនិយាយសាសងគ្នាស្រាប់តែលោកថាកែឃ្លាំងស្រូវគាត់បានដើរតម្រង់ចូលមកឯពូឡូននិងតាសនហើយនិយាយថា
7: ពុទ្ធោលោកពុកហើយអ្វីបានពុកមកធ្វើការនៅទីនេះទៀតហើយពុកចាស់ណាស់ទៅហើយគួរណាតែសម្រាប់លំហែកាយនៅឯផ្ទះទៅតុកការងារទាំងនេះឲ្យកម្មករធ្វើទៅចោះមិនអីទេ
4: លោកថាកែតើលោកថាកែជាកូនរបស់តាសនមែន
7: បាទពូខ្ញុំជាកូនរបស់គាត
4: ់ហាថាកែអញ្ចឹងមានន័យថាតាសនជាថាកែនៅកន្លែងនេះដែរ
6: មែនហើយលូនខ្ញុំជាថាកែនៅទីនេះហើយតូរីដែលជាថាកែរបស់ឯនោះណាគាត់គឺជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ
4: អញ្ចឹងមានន័យថាតាសនជាថកាយដែលមិនបង្ហាញមុខមែនទេ
6: ឯងនិយាយអញ្ចឹងក៏ថាបានដែរលូនអើយប្រាក់ដែលយើងជួយឯងចាត់ទុកថាជាការដែលឯងខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូក្នុងការធ្វើការឲ្យយើងចុះណាហើយចាប់ពីពេលនេះទៅមុខណាឯងកុំព្រួយអីចាំយើងជាអ្នកបងពុនឲ្យឯងណា
4: ខ្ញុំមិនយល់ទេតើថកាយចាំបាច់ធ្វើបែបនឹងធ្វើអី
6: បើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងស្គាល់ឯងច្បាស់ទៅ
4: ជាក្តីករណាខ្លាំងណាស់លោកតាកែ ខ្ញុំពិតជាអរគុណច្រើនណាស់លោកថកែ
6: ថកែស្អីតាសនតាសនធម្មតាធម្មតាទៅលូនអើយ
4: សូមអរគុណលោកថកែច្រើនណាស
5: ់ពេលត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញពូលូនបានប្រាប់រឿងនេះដល់ប្រពន្ធគាត់ទាំងអស់ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកគ្រួសាររបស់ពូលូនក៏កាន់តែធូរធារជាងមុនបន្ទាប់មកពូលូនក៏បានជួយដល់អ្នកភូមិដទៃទៀតនៅពេលដែលពួកគេខ្វះខាតឲ្យបានធូរធារដូចជាគ្រួសាររបស់គាត់ដែរការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើការអ្វីមួយដោយសេចក្តីអត់ធ្មត់និងព្យាយាមគឺនាំមកនូវភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាដោយការខំអត់ធ្មត់នោះទើបនឹងបន្តចិត្តរបស់ចៅហ្វាយបានហើយអណ្ដាតស្រទន់នឹងអាចបំបាក់ឆ្អឹងបានដែរ
8: ចាអឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីជំងឺគ្រុនឈាមហើយនៅអាការៈហើយនឹងពីរបៀបបង្ការការពារកុំឲ្យយើងមានជំងឺគ្រុនឈាមនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺម្យ៉ាងដែលឆ្លងពីសត្វអីគេឆ្លងពីសត្វមូសខ្លាដែលភេទញីចាភេទញីមកដល់មនុស្សណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងតាកតងនឹងអ្នកជំងឺគ្រុនឈាមយើងសង្កេតឃើញអាការៈរបស់គាត់អាការៈយើងមាន2អាការៈអញ្ចឹងអាការៈបែបស្រាលហើយនិងអាការៈបែបធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបើសិនអាការៈបែបស្រាលហ្នឹងអាចដូចថាយើងអាចជារស់ពីសេចក្តីស្លាប់ចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយពីអាការៈស្រាលម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមូសខាំយើងហើយឆ្លងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងក្តៅខ្លួនហើយកម្ដៅគឺពី39ទៅ40អង្សាសេអញ្ចឹងវារយៈពេលពី2ថ្ងៃទៅ7ថ្ងៃដែលយើងមានអាការៈបែបហ្នឹងហើយឈឺក្បាលខ្លាំងហើយឈឺក្បាលខ្លាំងនេះមានន័យថាឈឺអាកន្លែងថ្ងាស់ហ្នឹងនៅខាងក្រោយភ្នែកអញ្ចឹងខ្ទុខ្ទុខ្ទុអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាចមានកន្ទោលក្រហមអាហ្នឹងក៏យើងកត់សម្គាល់អ្នកដែលមានជំងឺគ្រុនឈាមមានអាការៈបែបស្រាលចាឥឡូវយើងទៅមើលអាការៈបែបធ្ងន់ធ្ងរម្ដងអញ្ចឹងបើសិនតែយើងដឹងថាអ្នកជំងឺគាត់មានអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវកត់សម្គាល់ហើយធ្ងន់ធ្ងរមានដូចជាសញ្ញាធ្លាក់ឈាមអញ្ចឹងយើងធ្លាក់ឈាមតាមណាខ្លះអញ្ចឹងឈាមវាមានអាចាញ់ឈាមតាមស្នាមអុចអុចតាមរោមណាចារន្ធរោមរបស់យើងហូរឈាមតាមច្រមុះហើយមួយទៀតគឺហូរឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញអាហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយបើសិនតែយើងមិនបានសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាបាល់តន់ទេគឺអ្នកជំងឺអាចស្លាប់ចាអញ្ចឹងបានថាជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺដែលយើងបបាក់ដឹងណាដោយសារតែវាមានអាការៈដូចជាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំអញ្ចឹងវាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងវាឈឺក្បាលឈឺអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវសង្កេតមើលកូនចៅរបស់យើងថាពីថ្ងៃទី1ទី2ទី3គាត់នៅតែអត់បាត់ក្តៅកម្ដៅពី39ដល់40អញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ហូបទឹកឲ្យបានច្រើនចាហើយមួយទៀតតាកតងនឹងវិធីបង្ការគឺយើងអត់មានអីច្រើនទេតាកតងនឹងជុំវិញផ្ទះរបស់យើងគឺសបោស្មៅសបោទឹកដក់សបោអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកាត់ស្មៅកាត់ដើមឈើសង្អាតវាឲ្យស្អាតហើយរោគដីលុបនៅកន្លែងដែលដក់ទឹកអញ្ចឹងកុំអយមានសัตว์មូសច្រើនទៅខំកូនខំចៅយើងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលតាគាត់ឈឺគឺបបាក់ដល់យើងហើយមួយទៀតតាកតងនឹងពេលយើងកេងមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃកូនក្មេងចាសូមដាក់មុងឲ្យគាត់ដាក់មុងឲ្យគាត់ដើម្បីការពារពីមូសខំដោយសារតាជំងឺគ្រុនឈាមនិយាយទៅជំងឺគ្រុនឈាមគឺវាផ្ទុះចង់ន័យថាវាកើតរាល់ខែរាល់ឆ្នាំរាល់វស្សាប៉ុន្តែដែលផ្ទុះខ្លាំងគឺ អំឡុង4ខែគឺខែខែកក្កដាសីហាកញ្ញានិងតុលាគឺគេយកខែរដូវភ្លៀងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអនុវត្តតាមអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានប្រាប់ហើយនឹងបានយល់នៅអ្វីដែលពិធីការពារឬក៏ពិធីព្យាបាលនៅពេលដែលកូនកូនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកើតនៅជំងឺគ្រុនឈាមនេះចាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរានោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ភូមិជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងបដូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជន់នេះឬទៅមុខឬអធិរិទ្ធអ្វីទីមានកម្ពស់ទីចម្រើនឬរបស់អ្វីដែលកើតមកឯទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាទៅបានឡើយចូលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ and put me here ទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកស្ងួនភ្ញាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងចាប់តាំងពីថ្ងៃរះរហូតដល់ថ្ងៃលិចនោះព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាគួរសរសើរដូច្នេះគេនឹងរស់នៅហើយនឹងមានអង្វាយជាមាសពីស្រុកសេបាឲ្យបានថ្វាយដល់ទ្រង់មនុស្សទាំងឡាយនឹងអធិដ្ឋានឲ្យទ្រង់ជានិច្ចហើយនឹងថ្វាយពោដល់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ពេលវេលាសេចក្តីសរសើរពីទ្រង់នឹងនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំជានិច្ចកាលនៅមានជីវិតនៅឡើយនោះទូលបង្គំនឹងច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាដរាបកាលទូលបង្គំមាននៅឡើយនោះនឹងច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនៃទូលបង្គំមាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកតស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដរាបរាល់ថ្ងៃមាត់ទូលបង្គំនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីសច្ចរិតនិងពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃពីព្រោះទូលបង្គំមិនដឹងជាមានចំនួនប៉ុន្មានទេរាល់តែថ្ងៃគេនៅតែព្យាយាមក្នុងព្រះវិហារដោយមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឯកាលនៅផ្ទះក៏កាច់នំប៉័ងហើយបរិភោគអាហារដោយអំណរនិងចិត្តស្មោះត្រង់នោះខ្ញុំមិនដែលលែងអរព្រះគុណដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺខ្ញុំតែងដំណាលពីអ្នករាល់គ្នាក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមាត់ដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់កុំឲ្យភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះផែនដីទាំងមូលនឹងថ្វាយបង្គំហើយនឹងច្រៀងថ្វាយទ្រង់ផងគេនឹងច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់គួរឲ្យជីវិតទាំងឡាយដែលមានដង្ហើមបានសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះ
9: បកគុំអូនកាន់ព្រះគ្រីស្ទរីករាយមកកាន់កម្មវិធី អធិប្បាយសម្រាប់ព្រះវិហារ Seventh-day Adventist សម្បូរនៅពេលព្រឹកនេះយើងនឹងនិយាយអំពីតើខ្ញុំគឺជាអ្នកណាសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌សូមទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងសូមទ្រង់ផ្ដល់នូវបល្ល័ង្កវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើមាត់របស់កូនឲ្យកូនអាចបញ្យល់នៅអ្វីដែលទ្រង់បានដាក់ក្នុងចិត្តកូនទៅកាន់បងប្អូនរបស់កូនទាំងអស់គ្នាកូនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ទាំងនេះឲ្យកូនអាមែនតែព្រឹកនេះតើខ្ញុំគឺជាអ្នកណាព្រះគម្ពីរមានច្រើនខដែលតទៅជាមួយនឹងខ្ញុំគឺជាអ្នកណាប៉ុន្តែមួយចំណុចសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺខ្ញុំគឺជាកូនរបស់ព្រះសូមកលែកមើលក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ12ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ12ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ12ខ្ញុំនឹងអានខ12ហើយប្រហែលជាខ13ដែរប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ទ្រង់ដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យคล้ายទៅជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកពីព្រះវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើអ្នកគឺជាអ្នកណាតើខ្ញុំគឺជាអ្នកណាខ្ញុំគឺជាកូនរបស់ព្រះព្រះបានបង្កើតខ្ញុំមកមើលទៅក្នុងក្លេកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះគម្ពីរយើងព្រះបានបង្កើតអាដាមដោយធូលីដីក្នុងរូបសាច់ក្នុងរូបរបស់ព្រះព្រះបានបង្កើតយើងមកយើងមិនមែនកើតមកពីស្វាទេយើងមិនមែនកើតមកពីខាងសារធាតុចិញ្ចឹមឯណាមួយទេយើងកើតមកពីព្រះគឺជាកូនរបស់ព្រះចឹងហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះឬក៏ព្រះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំជឿទេសូមបើកទៅគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ15ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ15ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ15ខ្ញុំនឹងអានជូនខ្ញុំមិនហៅអ្នកបម្រើទៀតជាអ្នកបម្រើទៀតពីព្រោះអ្នកបម្រើគេមិនដឹងថាចៅវាយធ្វើអ្វីទេគឺខ្ញុំហៅអ្នករាល់គ្នាថាជាសម្លាញ់វិញពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំលឺពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកនៅពេលដែលបងប្អូនកើតជាកូនរបស់ព្រះហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកជួយបញ្យលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតហើយកើតទៅជាសម្លាញ់របស់ព្រះទៀតមិនធម្មតាទេពាក្យមិត្តសម្លាញ់មួយខ្ញុំមានមិត្តសម្លាញ់មួយម្នាក់ដែលខ្ញុំរាប់អានគាត់តាំងពី20ឆ្នាំមុនម្ល៉េះហើយអ្វីដែលខ្ញុំមានបញ្ហារបស់ខ្ញុំការសុបាយរបស់ខ្ញុំរឿងអីទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំមានគឺខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់ទាំងអស់ដូចជាព្រះអញ្ចឹងព្រះគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារបស់អ្នកអ្នកអាចនិយាយទៅកាន់ទ្រង់នៅពេលណាដែលអ្នកចង់និយាយបានតែសារទ្រង់គឺជាមិត្តសម្លាញ់មិត្តសម្លាញ់មិនដែលបោះអាក្រាតមិត្តខ្លួនឯងទេមិត្តសម្លាញ់មិនដែលធ្វើបាបមិត្តខ្លួនឯងទេមិត្តសម្លាញ់គឺស្ដាប់មិត្តរបស់ខ្លួនហើយខំប្រឹងលើកទឹកចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងនេះហើយគឺមិត្តសម្លាញ់ហើយព្រះទ្រង់ធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងរាល់ពេលរៀងរាល់ពេលព្រះពិតជាមិត្តសម្លាញ់ដ៏អស្ចារ្យមែនសូមគលេចទៅចំណុចមួយទៀតនេះមិនមែនគឺចំណុចថាកូនឬក៏ខ្ញុំគឺជាទេនេះគឺព្រះនិយាយមកកាន់យើងវិញខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកដោយអត់លក្ខណ្ឌខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នករៀងរហូតជារៀងរហូត មើលទៅក្នុងគម្ពីរអេភេសូជំពូក3ខ16ដល់ខ19ពីអេភេសូជំពូក3ខ16ដល់ខ19ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក3ខ16ដល់ខ19ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រោសប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រជេស្តាចម្រើនកម្លាំងនៃមនុស្សខាងក្នុងដោយសារវិញ្ញាណព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តាមសេរីល្អនៃទ្រង់ដ៏ប្រសើរក្រៃលែងឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមាំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទទឹងបណ្ដោយជម្រៅនិងកម្ពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដែលរកគិតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះអស្ចារ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមានន័យខ្លះមិននៅក្នុងខ18មានទទឹងបណ្ដោយជំរៅហើយនឹងកម្ពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនេះហើយគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកធ្វើអ្វីទេខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់អ្នកខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកមានបញ្ហាអីទេខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់អ្នកខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកធ្វើអ្វីចំពោះខ្ញុំទេខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់អ្នកសូមកលែងមើលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយហើយនឹងកូនទោះជាមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះជាកូនខឹងធ្វើបាបម្ដាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយម្ដាយនៅតែទឹកភ្នែកស្រឡាញ់ស្នាក់ស្នោមដល់កូនរហូតសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែព្រះខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតរាល់ថ្ងៃបងប្អូនដែលធ្វើអំពើបាបឯងបងប្អូនដែលខុសឯងតើព្រះនៅតែស្រឡាញ់បងប្អូនទេព្រះនៅតែស្រឡាញ់បងប្អូនទោះបងប្អូនធ្វើខុសទៀតក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះផ្ដល់សោកន្លឹះមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចដើរដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសូមកលែងមើលនៅក្នុងចំណុចមួយទៀតកលែងមើលទៅក្នុងចំណុចមួយទៀតព្រះបានទិញបងប្អូនព្រះបានទិញយើងព្រះបង្កើតយើងហើយព្រះគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងហើយព្រះស្រឡាញ់យើងឥតឈប់ឈរឥតព្រំដែនហើយព្រះឆ្លៀតនឹងទិញយើងលោះយើងមកវិញទៀតមានរឿងមួយមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះចូលនៅប្រទេសអាមេរិកចំនួនដែលនៅមានគេទេសកលខាងស្បែកខ្មៅប្រុសចូលគាត់គឺជនជាតិស្បែកខ្មៅគេកំពុងតែលក់គាត់នៅទីផ្សារលក់ដូរលក់ដូរទេសកលមានបរិសម្នាក់យើងហៅគាត់ថាឈ្មោះម៉ៃចាមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះម៉ៃគាត់ដើរមកគាត់ឃើញបរិសម្នាក់ឈ្មោះចូលកំពុងតែឈរបរិសម្នាក់ឈ្មោះម៉ៃគាត់ស្បែកសគាត់ឈរគាត់មើលមានគេកំពុងតែទិញដូរឲ្យតថ្លៃជាមួយនឹងបរិសចូលហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏ bid តអញ្ចឹងលក្ខណៈដាក់ដេញថ្លៃពីរនាក់ប្រកួតគ្នាដើម្បីតាមយកចូលប៉ុន្តែបរិសម្នាក់ឈ្មោះម៉ៃគាត់តថ្លៃហើយក៏ដេញថ្លៃហើយក៏ដេញថ្លៃទៀតរហូតដល់ម្នាក់នោះក៏ដកខ្លួនចេញបរោះចូលខ្លាំងទៅជាកម្មសិទ្ធិពេញសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ម៉ៃជាទេសកលបរោះចូលក៏មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយក៏មានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តមែនតើទៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងបរោះម្នាក់ឈ្មោះម៉ៃហ្នឹងទៅកាន់ផ្ទះរបស់គាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់គាត់មិនអាចទៅមុខបានទេប៉ុន្តែមានការអស្ចារ្យមួយដែលកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ផ្ទះរបស់ម៉ៃបរោះម៉ៃគាត់បែរជាមួយបែរមកមុខមកបរោះចូលហើយគាត់ហុចឯកសារជាកណ្ដាស់ដោយអតសញ្ញាណរបស់បរោះចូលហ្នឹងគាត់ហុចកណ្ដាស់ហ្នឹងទៅឲ្យចូលហើយគាត់និយាយថាអ្នកគឺជាមនុស្សពេញសិតស្របច្បាប់អ្នកលេងជាទេសកលទៀតហើយខ្ញុំបានលួសអ្នកអ្នកលេងគឺជាតសទេសកលរបស់អ្នកណាទៀតហើយអង់គ្លេសគេហៅថា free man you are a free man បរោះចូលគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកគាត់ដួលលុតជង្គង់គ្រឹបនៅនឹងដៃពីមុខបរោះម៉ៃហើយគាត់និយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើជាទេសករបស់អ្នកមួយជីវិតខ្ញុំនឹងបម្រើអ្នករហូតដល់ថ្ងៃខ្ញុំស្លាប់នេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះបានលួសយើងដោយអំពើបាបរបស់យើងយើងជាមនុស្សមានបាបអ្នកមានបាបគឺសមតែនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកសគត់លើឈើឆ្កាងដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់យើងយើងអាចមានคล้ายទៅជាមនុស្សពេញសិទ្ធិវិញយើងលែងនៅក្រោមអំពើបាបទៀតហើយតែសារព្រះទ្រង់បានលួសអំពើបាបរបស់យើងតាំងតែពីមុនដែលយើងនឹងធ្វើទៀតព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកដោយព្រះម៉ៃចឹងមកលួសយើងហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងคล้ายទៅជាមនុស្សថ្មីបានបងប្អូនព្រះបានលួសយើងចំណុចនេះសំខាន់មែនតើតបមកបើតបពីព្រះបានលួសយើងពីអំពើបាបឬក៏ភាពងងឹតសូមចំណុចមានចំណុចមួយទៀតខ្ញុំមានការតាក់ទងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាប់ចឹងមកខ្ញុំអាចនិយាយទៅកាន់ព្រះគ្រប់ពេលវេលាសូមគលេចមើលគម្ពីរហេប្រឺចំពុក4ខ16ព្រះគម្ពីរហេប្រឺចំពុកគម្ពីរហេប្រឺចំពុក14អាចំពុក4ខ14ដល់ខ16ព្រះគម្ពីរហេប្រឺចំពុក4ខ14ដល់ខ16ដូច្នេះដែលមានសម្ដេចសង្ឃយ៉ាងធំមួយអង្គដែលទ្រង់បានយាងកាត់អស់ទាំងស្ថានជន់ស្ថានសួគ៌គឺព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជវត្រានៃព្រះនោះត្រូវតែឲ្យយើងមានចិត្តដាច់ស្រឡះនិងជឿតាមចោះត្បិតសម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនអាចនឹងអនិច្ចអសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយដូច្នេះត្រូវយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះបានលួសយើងពីអំពើបាបព្រះទ្រង់បានស្គត់លើឈើឆ្កាងដើម្បីលួសយើងពីអំពើបាបហើយតើយើងនៅក្នុងអំពើបាបទៀតទេតើរាល់ថ្ងៃនេះយើងនៅជាប់នៅក្នុងអំពើបាបទៀតទេយើងលែងជាប់នៅក្នុងអំពើបាបទៀតហើយដែលសាព្រះទ្រង់បានលួសយើងអំពីអំពើបាបឥឡូវខ្ញុំសូមសួរតើព្រះយេស៊ូវបានធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងអីខ្លះតើអរិយបានល្បួងព្រះឲ្យលោកចង់បានរបស់ទ្រព្យអ្នកដទៃអត់តើអរិយបានលោកបានល្បួងទ្រង់ឲ្យសម្លាប់មនុស្សអត់តើអរិយបានល្បួងទ្រង់ឲ្យកំផិតអត់តើអរិយបានល្បួងទ្រង់ឲ្យមើលរបស់ដែលខុសអត់តើអរិយបានល្បួងទ្រង់ដើម្បីឲ្យមិនគោរពដល់ឪពុកម្ដាយតើព្រះតើអរិយបានល្បួងទ្រង់ដើម្បីមើលងាយប្រណីមរបស់ព្រះអត់តើអរិយបានល្បួងទ្រង់ឲ្យញៀនចង់ធ្វើអ្វីអ្វីរបស់លោកីអត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរិយបានល្បួងទ្រង់គ្រប់សពឯយ៉ាងមើលខ15សាទៀតព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយតែឥតធ្វើបាបឡើយព្រះទ្រង់បានឆ្លងកាត់គ្រប់សេចក្តីល្បងដែលបងប្អូនកំពុងតែឆ្លងកាត់រាល់តែថ្ងៃនេះបងប្អូនមានកម្លាំងហើយព្រះទ្រង់ឈរនៅគៀនយើងជាសម្ដេចសង្ឃសម្អាតចិត្តកាយរបស់យើងដោយទ្រង់កំពុងតែសម្អាតទីលានបរិសុទ្ធនៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងបងប្អូនបើបងប្អូនជឿជាក់ថាព្រះទ្រង់មានពិតជាមានអំណាចលួសអំពើបាបបងប្អូនមែនអធិដ្ឋានសូមទ្រង់នៅថ្ងៃនេះឲ្យទ្រង់យាងសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តបងប្អូនដើម្បីសម្អាតចិត្តកាយបងប្អូនឲ្យคลายទៅជាល្អឥតខ្ចោះឡើយវិញហើយ បើបងប្អូននៅមានបញ្ហាក្នុងសេចក្តីលបួងនៅពេលដែលអរិយលបួងបងប្អូនស្រែកចូលស្រែកទៅកាន់ព្រះដោយថាព្រះអង្គអើយសូមទ្រង់ជួយដោះលែងទូបង្គំអំពីបញ្ហានេះអំពីសេចក្តីលបួងនេះហើយព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យបងប្អូនអាចរួចពីសេចក្តីលបួងនេះបានខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំដឹងថាព្រះទ្រង់អាចធ្វើបានចឹងដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំបាក់ទឹកចិត្តបើបងប្អូនធ្លាក់ចូលក្នុងបញ្ហាសេចក្តីលបួងសូមព្រះអត់ទោសឲ្យបងប្អូនហើយខំប្រឹងក្នុងកម្លាំងអំណាចរបស់ព្រះក្នុងការរួចគេចឲ្យរួចពីសេចក្តីលបួងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលវេលារបស់យើងនៅលើលោកីយ៍នេះមានតិចណាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់សម្អាតចិត្តកាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្អាតល្អឥតខ្ចោះនៅថ្ងៃនេះពេលវេលានេះនាទីនេះពេលនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់ចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តបងប្អូនសម្អាតចិត្តកាយបងប្អូនឲ្យស្អាតដើម្បីបងប្អូនអាចដើរត្រូវជាមួយនឹងព្រះបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃសប្បាយទាំងអស់គ្នានៅពេលវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមរីករាយក្នុងការតាមសម្ដាប់នៅពេលវេលាអាទិត្យក្រោយនៅម៉ោង8ដដែល8កន្លះដដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌ពេលនេះកូនបានចែកចាយពីចិត្តកូននៅអ្វីដែលទ្រង់បានផ្ដល់កូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់អំណាចនៅក្នុងការចែកចាយនេះឲ្យរីកសាយដោះដាលជុំវិញពិភពលោកហើយបងប្អូនរបស់កូនបានជួបបានស្គាល់បានដឹងផ្លូវទៅកាន់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់ផ្ដល់អំណាចនេះដើម្បីយកឈ្នះអំពើបាបមកលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមទ្រង់សម្អាតចិត្តកាយរបស់បងប្អូនហើយក៏ចិត្តកាយរបស់ព្រះវិហាររបស់យើងផងដែរបិតាសូមទ្រង់ផ្ដល់អំណាចទាំងនេះសូមព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាកូនសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនសូមរីករាយក្នុងការសន្ទនា
10: អរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានកើតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនោះទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់អាហារនិងទឹករបស់ឯងហើយឯងនឹងដកជំងឺរោគាពីពួកឯងរាល់គ្នាចេញគួរឲ្យជីវិតទាំងឡាយដែលមានដង្ហើមបានសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់ល្អពីព្រោះសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នៅអស់កលជានិច្ចអរព្រះយេហូវ៉ាអើយភាពដ៏ធំនិងព្រះចេស្តាសេរីល្អចៃជំនះនិងដេចជានុភាពនោះសុទ្ធតែជារបស់ផងទ្រង់ត្បិតគ្រប់ទាំងអស់ដែលនៅលើមេឃនិងផែនដីជារបស់ផងទ្រង់អរព្រះយេហូវ៉ាអើយរាជនេះក៏ជារបស់ផងទ្រង់ដែរហើយទ្រង់បានអំកាងឡើងជាប្រធានលើទាំងអស់មាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយចូលច្រៀងថ្វាយព្រះចូលច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលលើកថ្នល់ឡើងថ្វាយព្រះដែលទ្រង់ជាយាងកាត់ទីរហោស្ថានមកទ្រង់ព្រះនាមជាព្រះយេហូវ៉ាចូលលោតកញ្ឆេងនៅចំពោះទ្រង់ចុះឯព្រះដែលគង់នៅក្នុងទីលំនៅបរិសុទ្ធទ្រង់ជាឪពុកដល់ពួកកំព្រានិងជាចៅក្រមដល់ពួកមេម៉ាយ មកចុះជួយយើងអនកាយថ្វាយបង្គំទាំងអស់គ្នាជួយយើងលុតជង្គង់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បង្កើតយើងខ្ញុំត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នោះវិសេសជាងជីវិតបបោមាត់ទូលបង្គំនិងសរសើរដល់ទ្រង់គឺយ៉ាងនោះដែលទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ក្នុងការដែលនៅរស់នៅឡើយទូលបង្គំនឹងប្រទូលដៃឡើងដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ត្បិតរបស់សពសារពើបានកើតមកពីទ្រង់ដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអកលជានិច្ចអាមែន
11: តើទឹកផ្លែឈើហើយនឹងផ្លែឈើស្រស់មានភាពខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយតើមួយណាល្អជាងទឹកផ្លែឈើគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងប៉ុន្តែនៅមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៀតដែលពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាមិនទាន់បានដឹងដូច្នេះហើយយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាពិតប្រាកដណាស់ទឹកផ្លែឈើគឺពិតជាល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងហើយផ្លែឈើក៏ល្អផងដែរប៉ុន្តែតើទាំងពីរមុខនេះតើយើងគួរតែបរិភោគមួយណាច្រើនជាងដោយនៅមុនដំបូងនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ទឹកផ្លែឈើទឹកផ្លែឈើស្រស់ដែលយើងកិនបានភ្លាមៗហើយយើងទទួលទានវាភ្លាមៗគឺពិតជាល្អមែនទែនគឺវាជួយផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនទៅកាន់រាងកាយរបស់យើងហើយជាពិសេសនោះនៅក្នុងផ្លែឈើក៏មានផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើទឹកផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទអំពីផ្លែឈើផ្សេងៗដែលពួកវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីនជាច្រើនចានៅពេលដែលយើងទទួលទានទឹកផ្លែឈើគឺអាចជួយទៅដល់កោសិការបស់យើងឬក៏នឹងអាចជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងភ្លឺថ្លាអញ្ចឹងយើងឃើញថាអត្ថប្រយោជន៍របស់ទឹកផ្លែឈើគឺមិនចាញ់ផ្លែឈើស្រស់នោះទេប៉ុន្តែវានៅមានផលអវិជ្ជមានមួយទៀតចាឥឡូវនេះយើងនឹងទៅយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាអំពីថាតើទឹកផ្លែឈើមានគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះមកកាន់រាងកាយរបស់យើងទោះបីជាវាល្អមែនប៉ុន្តែវាពិតជាមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលអ្នកទទួលទានទឹកផ្លែឈើច្រើនពេកទឹកផ្លែឈើនេះគឺមិនមែនជាប្រភេទពួក smoothie ដែលយើងដាក់ទាំងសម្បកផ្លែឈើចូលនោះទេមុននឹងគេបានទឹកផ្លែឈើមកគឺគេត្រូវយកផ្លែឈើនឹងទៅកិនដើម្បីយកកាកចេញហើយកាកសំណល់ទាំងនោះគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់ជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងដែលត្រូវការជាតិសរសៃក្នុងការរំលាយអាហារនោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងផឹកទឹកផ្លែឈើច្រើនគឺយើងបាត់បង់ជាតិសរសៃច្រើនហើយយើងនឹងទទួលបានទឹកច្រើនហើយនឹងស្ករច្រើនផងដែរចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលយើងយកទឹកផ្លែឈើមកគឺវាផ្អែមខ្លាំងជាងពេលដែលវានៅជាផ្លែឈើនៅឡើយដោយសារតែផ្លែឈើធម្មជាតិគឺរបស់ធម្មជាតិគឺបង្កើតមកដើម្បីសម្រាប់ធ្វើឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងរូបរាងរបស់វាគឺល្មមទឹកល្មមកាកចា៎ហើយនៅពេលដែលយើងយកតែទឹកវាមកអញ្ចឹងគឺមានជាតិស្ករច្រើនមែនទែនហើយចំពោះមនុស្សខ្លះពួកគាត់អាចនឹងលើសជាតិស្ករដោយសារតែទទួលទានទឹកផ្លែឈើច្រើនមានមនុស្សភាគច្រើនមែនទែនគឺពួកគាត់តែងតែគិតថាអូទឹកផ្លែឈើដឹងតែល្អហើយទោះបីជាទឹកផ្លែឈើដែលមនុស្សភាគច្រើនគិតថាវាពិតជាល្អសម្រាប់សុខភាពប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងផឹកវាច្រើនពេកវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងលើសជាតិស្ករឬក៏ខ្វះជាតិសរសៃជាដើមហើយមួយទៀតនោះគឺហានិភ័យនៃការទទួលទានទឹកផ្លែឈើច្រើនពេកគឺតាក់ទងទៅនឹងការសម្អាតពីព្រោះនៅពេលដែលយើងកិនផ្លែឈើគឺផ្លែឈើឆៅបើសិនជាយើងមិនបានលាងសម្អាតវាស្អាតទេនៅពេលដែលយើងកិនវាចូលគ្នាវាអាចនឹងលាយឡំជាមួយនឹងមេរោគផ្សេងៗចូលទៅក្នុងទឹកផ្លែឈើរបស់យើងដែលជាវិបត្តិនាំឲ្យយើងមានការរាករូសឬក៏ឈឺពោះហើមពោះឬក៏អ្វីផ្សេងៗទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចភ្លេចនោះគឺនៅពេលដែលយើងចេញទៅខាងក្រៅហើយយើងទៅផឹកឬក៏ទៅទិញទឹកផ្លែឈើនៅតាមតូបគឺយើងអត់ដឹងទេថាគេសម្អាតស្អាតឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាពិតជាការល្អមែនទែនបើសិនជាយើងចង់ទទួលទានទឹកផ្លែឈើយើងអាចធ្វើនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងលាងសម្អាតវាឲ្យស្អាតហើយក៏កុំទទួលទានច្រើនពេកដែរចាឥឡូវនេះយើងនឹងទៅនិយាយអំពីថាហេតុអ្វីបានជាយើងគួរជ្រើសរើសផ្លែឈើល្អជាជាង ទឹកផ្លែឈើដូចដែលអ្នកខ្ញុំបាននិយាយរួចពីមុនហើយគឺផ្លែឈើគឺមានជាតិសរសៃនៅពេលដែលយើងទទួលទានផ្លែឈើស្រស់គឺយើងអាចបានទាំងជាតិសរសៃហើយនិងទឹករបស់វាផងដែរដូច្នេះហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាទាំងពីរនេះមួយណាល្អជាងបើសិនជាអ្នកគិតថាផ្លែឈើពិតជាល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនជាងការផឹកទឹកផ្លែឈើផងដែរហើយសូមខមមិននៅខាងក្រោមបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តមួយណាជាងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូនេះពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយ share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
12: តើអ្នកធ្លាប់ឃើញអ្នកណាម្នាក់ធ្វើរឿងអស្ចារ្យឬទេតើអ្នកជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យគ្រប់យ៉ាងបានដែរឬទេជាង 2,000 ឆ្នាំមុននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែធ្វើដំណើរនោះមានមនុស្សខ្វាក់ពីរនាក់ដើរតាមត្រង់ទាំងស្រែកឡើងថាអព្រះរាជបុត្រានាងដាវីតអើយសូមទ្រង់ប្រោះមេត្តាដល់យើងខ្ញុំផងកាលទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះមនុស្សខ្វាក់ទាំងពីរនាក់នោះក៏មកឯទ្រង់ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការនេះបានឬអត់អ្នកទាំងពីរទូលថាជឿហើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយនោះទ្រង់ក៏ពុលភ្នែកគេដោយព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចុះរួចភ្នែកគេក៏ភ្លឺឡើង
13: You see, God's book of life has two columns. In column number one, we have the name.
14: ចឹងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះគឺមានពីរក្លោមក្លោមទី1គឺឈ្មោះ
13: In column number two, we have the sins.
14: ហើយក្លោមទី2គឺអំពើបាប
13: Good morning, happy Sabbath.
14: ចឹងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
13: So happy to see you all here today.
14: ចឹងសប្បាយចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានជួបមិត្តទាំងអស់គ្នានៅព្រឹកនេះ
13: But before we begin, let's pray, all right?
14: តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាសិន
13: Father in heaven, thank you so much for this day that we can come here and worship you.
14: អរព្រះបិតានៅនគរស្ថានសួគ៌អរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះអរគុណដែលទ្រង់បានផ្តល់ពេលវេលាដើម្បីយើងអាចមកថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅព្រឹកនេះ
13: Father I ask your holy angels to surround and fill this place and that your spirit may enter into all our hearts
14: គុណសូមទ្រង់ឲ្យផ្តល់នូវទេវតាបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកជុំវិញនៅកន្លែងនេះហើយឲ្យទ្រង់បានបំពេញចិត្តរបស់យើង
13: I pray that you give me the right words to say and that your holy spiritwould touch our hearts with the truth you desire us to know.
14: សូមទ្រង់បានបំពេញនៅមាត់របស់ខ្ញុំដោយពាក្យរបស់ទ្រង់ហើយដើម្បីអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ផងដែរ
13: I pray that you abide in us and that you hide me behind your cross.
14: សូមទ្រង់បានគង់នៅក្នុងយើងខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់ហើយឲ្យរូបខ្ញុំផ្ទាល់បាននៅពីក្រោយឈើឆ្កាងរបស់ទ្រង
13: ់ In Jesus name I pray.
14: គុណសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
13: I hope you brought your Bibles.
14: ចឹងព្រឹកនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងបានយកព្រះគម្ពីររបស់យើងមក
13: Because I have a lot of Bible verses to go through with you.
14: ព្រោះខ្ញុំមានខគម្ពីរជាច្រើនដើម្បីចែកជូនយើង
13: So salvation is by Christ.
14: ចឹងការប្រោះលោះគឺបានមកពីព្រះយេស៊ូវ
13: Let's turn in our Bibles to 1 Thessalonians chapter 5 verse 9.
14: ចឹងបើយើងមានគម្ពីរសូមយើងបើកទៅគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំព ুক 5ខ9.
13: It says for God hath not appointed us to wrath but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ.
14: 5ខ9. ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានតម្រូវយើងទុកសម្រាប់សេចក្តីក្រោធទេគឺសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះវិញដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងដែលទ្រង់សុគតជំនួសយើង
13: So it says the salvation is by Jesus
14: ចឹងក្នុងនេះយើងឃើញហើយថាសេចក្តីសង្គ្រោះគឺបានដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
13: Now let's go to Hebrews 7:25
14: ឥឡូវសូមយើងទៅគម្ពីរហេប្រឺចំពូក7និងខ25ម្ដង
13: Hebrews 7:25 it says wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him seeing he ever liveth to make intercession for them
14: ចឹងហេប្រឺចំពូក7ខ25ដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់អាចនឹងជួយសង្គ្រោះសពគ្រប់បានដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលចូលទៅឯព្រះដោយសារទ្រង់ត្បិតទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅជានិច្ចដើម្បីនឹងជួយអង្វរជំនួសគេ
13: Now did the last part of that verse say seeing he died on the cross
14: ចឹងតើចុងកទុយនៃខនោះបានប្រាប់ថាដោយសារទ្រង់បានសគត់លើឈើឆ្កាងឬក៏អត
13: ់ No it says seeing he ever lives to make intercession for us
14: គឺអត់បាននិយាយចុះទេតែបាននិយាយថាត្បិតទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅជានិច្ចដើម្បីនឹងជួយអង្វរជំនួសគេ
13: The reason given for why Jesus can save those who come to God by or through him is because Jesus is alive in heaven interceding for us.
14: ចឹងមូលហេតុដែលគេថាព្រះយេស៊ូវអាចនឹងសង្គ្រោះយើងនឹងមិនមែនដោយសារទ្រង់បានសគត់ឬក៏ស្លាប់ទេប៉ុន្តែគឺដោយសារទ្រង់កំពុងតែរស់នៅមានជនព្រះជន្មរស់នៅនៅនគរស្ថានសួគ៌ហើយអាចនឹងអង្វរជំនួសយើង
13: Of course Jesus could not have done this unless he had died on the cross first
14: តែតាមពិតទៅបើសិនជាព្រះយេស៊ូវអត់បានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងមុនក៏ទ្រង់មិនអាចនឹងរស់នៅដើម្បីអង្វរជំនួសយើងដែរអញ្ចឹងវាទៅស្របគ្នាដែរ
13: Bearing the guilt of our sins taking our punishment and drinking the cup of the wrath of God apportioned to the sinner to enable us to have eternal life.
14: ចឹងទ្រង់បានទទួលរងនៅអំពើបាបរបស់យើងហើយការដែលយើងធ្វើខុសឆ្គងដាក់លើអង្គទ្រង់ដើម្បីទ្រង់អាចនឹងសម្អាតឬក៏លុបលាងយើងពីទោសយើងនៅឈើឆ្កាងហ្នឹងហើយដើម្បីយើងអាចនៅចុងបញ្ចប់មានជីវិតអស់កល
13: But Jesus' death on the cross did not render all souls saved immediately, for the Bible says surely some humans will be lost.
14: ចឹងទ្រង់បានសគត់លើឈើឆ្កាងមែនហើយការសគត់ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាអាចនឹងប្រោះមនុស្សទាំងអស់នឹងបានជីវិតអស់កលទេដោយសារព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងដែរថានឹងមានអ្នកខ្លះនឹងបាត់បង
13: ់ Let's look at Revelation chapter 20 verses 12 and 15.
14: ចឹងឥឡូវសូមយើងទៅមើលវិវរណៈជំពូក20ខ12និងខ15
13: It says, And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened.And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.
14: ចឹងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ12និងខ15នោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតបានបើកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះពីសេចក្តីដែលគាត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនហើយខ15បើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះគាត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើង
13: You see God has a book of life and if one's name is not found in that book she or he will suffer the second death
14: ចឹងព្រះទ្រង់មានបញ្ជីជីវិតមួយឬសភៅមួយហើយបើសិនជាបុគ្គលណាម្នាក់មិនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនោះចុងបញ្ចប់គឺគាត់នឹងត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងនឹងឯង
13: At this point some may say ah well I believe in Jesus and what he did for me therefore my name is written in the book of life and I do not need to worry about anything
14: ចឹងអាចមានអ្នកខ្លះក៏គិតក្នុងចិត្តក៏ថាខ្ញុំជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយជឿលើទ្រង់ហើយដូច្នេះឈ្មោះខ្ញុំត្រូវបានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតហើយដូច្នេះខ្ញុំអត់បាច់បារម្ភខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីទាំងអស
13: ់ They may say my salvation is secure nothing that I can do will affect it I am one of those who are predestined to be saved or I am saved God has saved meI don't need to do anything more because it's impossible for me to have my name removed from the book of life.
14: ឬក៏គាត់គិតក្នុងចិត្តថាដោយសារខ្ញុំបានជីវិតអស់កលហើយឬក៏ខ្ញុំបានសង្គ្រោះ

0: You see, God's book of life has two columns. In column number one, we have the name.
1: ចឹងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះគឺមានពីរកឡោម កឡោមទី1គឺឈ្មោះ
0: In column number two, we have the sins.
1: ហើយកឡោមទី2គឺអំពើបាប
0: When God judges an individual in the judgment, one of two things will happen.
1: ចឹងពេលដែលព្រះទ្រង់កាត់ក្តីនៅជំនុំពេលដែលទ្រង់ជំនុំជម្រះនោះគឺនឹងមានរឿងពីរកើតឡើង
0: Either one sins will be blotted out by the blood of Christ or two one sins will remain and one's name will be blotted out instead
1: ចឹងទី1នោះគឺថាអំពើបាបកឡោមអំពើបាបហ្នឹងត្រូវបានបាត់អស់ឬក៏ទៅញ៉ាំថាលុបចេញដោយសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវឬក៏ឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបានបំបត្តិវាហើយតែជំរើសទី2នោះគឺថាអំពើបាបនឹងនៅបន្តនៅក្នុងកឡោមនោះហើយឈ្មោះនឹងត្រូវបានបាត់វិញអញ្ចឹងមួយគឺអំពើបាបបាត់ឈ្មោះនៅប៉ុន្តែជំរើសទី2គឺអំពើបាបនៅហើយឈ្មោះបាត
0: ់ Let's turn to Acts 3:19
1: ចា៎ឥឡូវសូមយើងមើលទៅគម្ពីរកិច្ចការជំពូក3ខ19
0: It says Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out.
1: So, ព្រះគម្ពីរជំពូក3ខ19ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអម្ចាស
0: ់ This is what we want to happen, right? We want our sins to be blotted out.
1: ចឹងនេះជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានមែនយើងចង់ឲ្យបាបរបស់យើងបានលុបបំបាត់ចេញ
0: But this is not the only possible situation because we can also have the name blotted out as we see in Exodus 32:33
1: តែតាមដែលយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក32ខ33យើងនឹងរកឃើញថាជំរើសយើងនៅតែមានពីរដដែលយើងអាចឲ្យអំពើបាបយើងបាត់ដូចនៅក្នុងខកិច្ចការនេះកូពីកិច្ចការប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះកម្ពីនិខមណងយើងក៏អាចនឹងឃើញថាឈ្មោះយើងក៏អាចនឹងបាត់ដែរ
0: So Exodus 32:33
1: ចឹងសូមយើងក្លែកមើលនៅក្នុងនិខមណងចំពុក32ខ33
0: And the Lord said unto Moses Whosoever hath sinned against me him implying the name Will I blot out of my book?
1: ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលតបថាឯអ្នកណាដែលបានធ្វើបាបនឹងអញនោះអញនឹងលុបឈ្មោះអ្នកនោះឲ្យឈ្មោះអ្នកនោះឯងពីបញ្ជីចេញ
0: So it is possible for a name to be written in the book of life and then later removed due to unrepentant sin.
1: ចឹងយើងឃើញថាអាចនឹងឈ្មោះរបស់យើងក៏អាចនឹងបាត់ពីបញ្ជីជីវិតដែរពិសេសបើយើងមានបាបដែលយើងអត់ទាន់បានលន់តួ
0: This is shown clearly in Ezekiel 18:24
1: ហើយយើងអាចបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅក្នុងគម្ពីរអេសេគៀលចំពុក18ខ24
0: Ezekiel 18:24 says But when the righteous turneth away from his righteousness and committeth iniquity shall he live All his righteousness that he hath done shall not be mentioned in his trespass, in them shall he die.
1: ចឹងអេសេគៀលជំពូក18ខ24តែឯមនុស្សសុចរិតបើគេបែរចេញពីអំពើសុចរិតរបស់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតហើយធ្វើគ្រប់ទាំងការគួរស្អប់ខ្ពើមដែលមនុស្សទុច្ចរិតតែងប្រព្រឹត្តវិញនោះតើនឹងរស់នៅឬឯអំពើសុចរិតទាំងប៉ុន្មានដែលអ្នកនោះបានធ្វើនោះនឹងគ្មាននឹកចាំពីបົດណាមួយឡើយអ្នកនោះនឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងអំពើរំលងដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តហើយក្នុងអំពើបាបដែលខ្លួនបានធ្វើនោះវិញ
0: We also see this idea in the New Testament in the last book Revelation chapter 2:4-5
1: ហើយនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីក៏យើងឃើញមេរៀនស្តៀងនឹងដែរនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក2ខ4និងខ5
0: Revelation chapter 2:4-5 says, Nevertheless, I have something against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candle.

0: candlestick out of his place, except thou repent.
1: ចឹងវិវរណៈជំពូក2ខ4និងខ5តែអញប្រកាន់សេចក្តីនេះនឹងឯងគឺថាឯងបានបោះបង់ចោលសេចក្តីស្រឡាញ់ដើមចេញដូច្នេះចូលនឹកចាំដែលឯងបានធ្លាក់ចេញពីសន្តានណានោះហើយប្រែចិត្តចោះរួចប្រព្រឹត្តតាមការដើមដំបូងនោះវិញគុំនោះសោតអញនឹងមកឯឯងហើយនឹងហូតយកជើងចង្គៀងឯងពីកន្លែងចេញលើកតែឯងប្រប់ប្រែចិត្តឡើងវិញ
0: Similarly, in the next chapter, Revelation 3:5, let's read that one.
1: ហើយស្តៀងគ្នាដែរនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក3ខ5
0: It says, He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life.
1: នេះយើងអានតែមួយផ្នែកនៃខទេ អ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានស្លៀកពាក់សហើយអញមិនដែលលុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយ
0: So salvation, according to this verse, requires overcoming. But what does this overcoming mean?
1: ចឹងដើម្បីបានសេចក្តីសង្គ្រោះនេះយើងឃើញនៅក្នុងខនេះហើយថាយើងត្រូវឈ្នះតែតើយើងឈ្នះអី
0: Let's see what the Bible says in 1 John 2 verse 14.
1: តែឥឡូវយើងចង់មើលនៅក្នុងគម្ពីរដដែលយូហានទី1ចំពុក2ខ14
0: says I've written unto you fathers because ye have known him that is from the beginning. I've written unto you young men because ye are strong and the word of God abideth in you and ye have overcome the wicked one.
1: ចឹងយូហានទី1ចំពុក2ខ14ឪពុករាល់គ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះបានស្គាល់ព្រះដែលគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកកំឡោះរាល់គ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះមានកម្លាំងហើយព្រះបន្ទូលក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានឈ្នះមេកំណាចហើយ
0: So to overcome means to let the word of God that is Jesus Christ abide in us and so that we can resist the evil one
1: ដូច្នេះដើម្បីយកឈ្នះសាតាំងយើងត្រូវការឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានគង់នៅក្នុងយើងដើម្បីយើងអាចយកឈ្នះពេលដែលសាតាំងល្បួងយើង
0: The key questions then are number 1 how do we know God number 2 how can the word of God abide in us and number 3 how can we maintain this state so that we can overcome
1: តើយើងមានសំណួរខ្លះដែលយើងត្រូវសួរគឺ3ទី1តើយើងអាចដឹងបញ្ជាក់យ៉ាងណាថាយើងស្គាល់ព្រះទី2តើយើងអាចច្បាស់យ៉ាងណាថាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គង់ក្នុងយើងហើយទី3តើយើងធ្វើបែបណាឲ្យបែបបត់ខាងលើនោះគង់នៅយូរ
0: All right so let's get to the meat of the sermon shall we say
1: ចា៎ឥឡូវយើងចង់ដល់ដូចសាច់នៃការអធិប្បាយរបស់យើងដូចអាកន្លែងសំខាន់
0: And let's turn to 2 Timothy chapter 2 verse 10.
1: ហើយសូមយើងបើកទៅគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពោះ2ខ10.
0: The theme we will explore now is that salvation is in Christ, abiding in Christ, not only just by Christ.
1: ហើយយើងចង់សិក្សាពីការដែលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះគឺបានដោយរយៈដោយនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវមិនមែនគ្រាន់តែដោយរយៈព្រះយេស៊ូវជាងដោយការនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ
0: All right 2 Timothy 2 verse 10 Therefore I endure all things for the elect's sake that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory
1: ជាងធីម៉ូថេទី2ចំពោះ2ខ10ហើយនោះបានជាខ្ញុំទ្រាំទ្រនឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពួករើសតាំងឲ្យគេបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រមទាំងមានសេរីល្អដល់នៅអស់កលជានិច្ចផង
0: Notice that it said it was in Christ Jesus
1: ចឹងចាប់អារម្មណ៍ថាខកូពីបានប្រាប់យើងថានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
0: Now let's turn to the passage read for our scripture reading this morning Ephesians chapter 1
1: តែឥឡូវនេះយើងចង់មើលនៅខដែលយើងបានអាននៅក្នុងការអានព្រះបន្ទូលព្រឹកមិញគឺនៅក្នុងអេផេសូជំពូក1
0: I want to just focus on a few of these verses
1: តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលច្បាស់តែមកខ2ខទេនៅក្នុងហ្នឹង
0: I'll start with verse 4.
1: តែយើងចង់ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខ4.
0: It says he have chosen us in him that we should be holy and without blame before him in love.
1: តាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណើតលោកីយ៍មកប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធតែសំណួរសួរថាដោយរបៀបណា?
0: The answer is found the second part of verse 6.
1: តែយើងអាចរកឃើញចម្លើយនៅក្នុងផ្នែកចុងកទុយនៃខ6.
0: It says he hath made us accepted in the beloved. The beloved refers to Christ.
1: ខ្ញុំបើខ្ញុំអានទាំងមូលខ6ដើម្បីនឹងសរសើរដល់ព្រះគុណដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាទៅទេក្នុងព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ញីរបស់ទ្រង
0: ់ Continuing to verse 7 In whom Christ we have redemption through his blood the forgiveness of sins
1: ហើយខ7ផងដែរហើយយើងបានសេចក្តីប្រោះលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង
0: ់ In the first part of verse 11 in whom also we have obtained an inheritance
1: ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរដោយនៅប្រាជ្ញានឹងមានខ8ទៅខ11ដើមនៃខ11ឲ្យរួមគ្នាមកក្នុងទ្រង់ដែលយើងរាល់គ្នាបានគេអាករក្នុងទ្រង់ដែរ
0: So in John 15 verses 5 through 6.
1: ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុក15ហើយក្នុងខ5និងខ6
0: Christ says, I am the vine. Ye, that's talking about us, are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire. James 2:17 says, Faith, if it hath not works, is dead, being alone.
1: ចឹងគម្ពីរយ៉ាកុបចំពុក2ខ17បានប្រាប់យើងថាសេចក្តីជំនឿបើសិនមិនមានទង្វើទេនោះគឺជាសេចក្តីជំនឿដែលងាប់ហើយ
0: Let's turn to 1 John chapter 2 verses 3 to 6.
1: ឥឡូវសូមយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក2ហើយខ3ដល់6
0: says and hereby we do know that we know him referring to Christ if we keep his commandments he that saith I know him and keepeth not his commandments is a liar and the truth is not in him but whoso keepeth his word in him verily is the love of God perfected Hereby know we that we are in him. He that saith he abideth in him ought himself also so to walk even as he walked.
1: ចឹងយូហានទី1ចំពុក2ខ3ដល់ខ6យើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ត្រង់ដោយសារសេចក្តីនេះគឺដោយយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ត្រង់អ្នកណាដែលថាបានស្គាល់ត្រង់តែមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង់ទេអ្នកនោះឈ្មោះថាជាអ្នកកុហកហើយសេចក្តីពិតមិននៅក្នុងអ្នកនោះឡើយតែអ្នកណាដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់វិញនោះប្រកាសជាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានពេញខ្នាតនៅក្នុងអ្នកនោះហើយគឺដោយសេចក្តីនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងទ្រង់អ្នកណាដែលថាខ្លួននៅក្នុងទ្រង់នោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តដូចជាទ្រង់ដែរ
0: So Jesus walked with his Father in perfect obedience to God's commandments
1: ចឹងព្រះយេស៊ូវបានដើរតាមជំហានឬក៏ក្នុងគន្លងរបស់ព្រះបិតាទ្រង់ដោយការស្ដាប់បង្គាប់គ្រប់លក្ខ
0: And this verse says that we can know if we are abiding in Christ by whether we are keeping God's commandments just like Jesus
1: ហើយខទាំងនេះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងអាចនឹងដឹងខ្លួនយើងដែរថាតើយើងបានព្រះគង់នៅក្នុងយើងដោយរបៀបដែលយើងបានកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់
0: Because if Jesus Christ is in us and we are surrendered to him, we will bear fruits of obedience in our lives.
1: បើសិនជាព្រះយេស៊ូវបានគង់នៅក្នុងយើងហើយហើយយើងក៏បានលះបង់ខ្លួនយើងហើយយើងក៏នឹងមានផលផ្លែនៃការស្ដាប់បង្គាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: And what does that obedience look like?
1: តើតើការស្ដាប់បង្គាប់នេះនឹងមានលក្ខណៈបែបណា?
0: Love.
1: គឺសេចក្តីស្រឡាញ់
0: Let's look at 1 John 4:8.
1: សូមយើងមើលទៅយូហានទី1ចំពោះ4ខ8
0: says he that loveth not knoweth not God for God is love
1: អញ្ចឹងយូហានទី1ចំពោះ4ខ8តែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
0: So to know God is to love like God
1: អញ្ចឹងការដែលយើងស្គាល់ព្រះគឺយើងអាចនិយាយថាការស្រឡាញ់បែបត្រង់ដែរបែបដែលត្រង់ស្រឡាញ
0: ់ If we love God we will keep his words because God has made his home his abode within us
1: ហើយបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ត្រង់យើងក៏នឹងចង់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ដោយសារត្រង់បានគង់ក្នុងជីវិតយើង
0: This is made clear in John 14 verses 23 to 24
1: ហើយរឿងនេះក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ23ដល់24
0: Jesus answered and said unto him If a man love me he will keep my words and my father will love him and we will come unto him and make our abode with him He that loveth me notKeepeth not my sayings.
1: ចឹងយូហានជំពូក14ខ23ដល់24ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះព្រះវរបិតាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយយើងនឹងមកឯអ្នកនោះក៏នឹងតាំងទីលំនៅនៅជាមួយដែរអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះមិនកាន់តាមពាក្យខ្ញុំទេឯពាក្យដែលអ្នករាល់គ្នាឮនោះមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេតា
0: So if we know and love God, we will keep his commandments and teachings, which Jesus says will result in the Father and Son abiding in us. អ
1: ញ្ចឹងបើយើងស្គាល់ព្រះហើយយើងឲ្យព្រះមកគង់ក្នុងចិត្តយើងនោះយើងក៏នឹងចង់កាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ដោយសារទ្រង់បានគង់ក្នុងចិត្តយើង
0: So how can we be sure of salvation?
1: ចឹងសំណួរបន្ទាប់គឺថាតើយើងអាចនឹងប្រកាសយ៉ាងណាថាយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះ
0: Well if we are selflessly loving God and others it is evidence that Christ through his spirit is abiding in us because we cannot do this in and of ourselves
1: ចឹងបើសិនជាយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយមិនអាត្មានិយមហើយនោះក៏អសបញ្ជាក់ថាព្រះបានគង់ក្នុងចិត្តយើងហើយដោយសារយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចការនេះដោយខ្លួនយើងបានទេ
0: If Christ is abiding in us then we can know our salvation is secure because our salvation is in Christ
1: ហើយបើសិនជាព្រះគង់នៅក្នុងយើងហើយយើងក៏អាចនឹងប្រកាសពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងដែរដោយសារព្រះយេស៊ូវនោះហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះហើយសេចក្តីសង្គ្រោះគឺនៅក្នុងយើង
0: Christ has overcome the world
1: ព្រះយេស៊ូវបានយកឈ្នះផែនដី
0: and we are thus overcomers with Christ partaking of the righteousness of Christ
1: ហើយយើងក៏អាចនឹងយកឈ្នះដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានយកឈ្នះហើយបានទទួលនៅសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវផងដែរ
0: So how can we do this? First, we repent. We ask the Holy Spirit to convict us of sin.
1: តើតើយើងត្រូវធ្វើបែបណាគឺទីមួយយើងត្រូវលន់ទួនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើខុសដោយការសុំឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដាស់តឿនចិត្តយើងនៅអំពើខុសឆ្គងណាដែលយើងត្រូវលន់ទួដល់ត្រង
0: ់ We confess those sins and turn from them and God is faithful in his promise in 1 John 1:9 to forgive and cleanse us of those sins
1: យើងលន់ទួនៅបាបនិងការខុសឆ្គងរបស់យើងដល់ព្រះសូមឲ្យទ្រង់បានលុបសម្អាតយើងដោយដែលទ្រង់បានសន្យានៅក្នុងគម្ពីរយូហានទី1ចំពោះ1ខ9ដែលទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងលុបលាងអំពើបាបនិងការខុសឆ្គងរបស់យើង
0: Secondly we abide in Christ
1: ចំណុចទី2គឺយើងត្រូវគង់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ
0: If Christ is in you his love will flow through you
1: បើសិនជាព្រះយេស៊ូវបានគង់ក្នុងយើងហើយនោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក៏អាចនឹងហូរនៅក្នុងយើង
0: Are you loving selflessly?
1: តើយើងបានស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយភាពមិនមានអាត្មានិយមឬនៅ
0: That is the evidence that your salvation is secure.
1: នោះហើយជាភស្តុតាងដែលថាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងគឺប្រកប
0: But we are called also to endure to the end.
1: តើក៏មានចំណុចមួយទៀតគឺការដែលតស៊ូរហូតដល់ចុងបញ្ចប
0: ់ Let's look at Matthew 24:13.
1: សូមយើងមើលទៅម៉ាថាយចំពុក24ខ13
0: Matthew 24:13 says, But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
1: ចឹងម៉ាថាយចំពោះ24ខ13តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាបដល់ចុងបំផុតវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះ
0: So do not lose hope, though, if you do fall into sin.
1: ចឹងពេលខ្លះក៏យើងនឹងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងឬក៏ធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបតែសូមយើងកុំបាត់បង់នៅសេចក្តីសង្ឃឹម
0: What does the Bible say in Proverbs 24 verse 16?
1: ព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរសុភាសិតចំពុក24ខ16បានប្រាប់យើងថាយ៉ាងណាសុភាសិតចំពុក
0: Proverbs 24:16For a just man falleth seven times, that's the perfect number according to the Bible, or the complete number, and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief.
1: ចឹងសុភាសិតចំពុក24ខ16ត្បិតមនុស្សសុចរិតទោះបើគេដួលដល់7ដងក៏ដោយគង់តែនឹងក្រោកឡើងវិញបានតែមនុស្សអាក្រក់ត្រូវទម្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីអន្តរាយវិញ
0: So if you fall, repent, and Christ will put you back on the path of righteousness.
1: ចឹងបើសិនជាយើងបានធ្លាក់មែនជួយឲ្យយើងលន់តួហើយសូមឲ្យព្រះបានលើកយើងដាក់លើផ្លូវដើរសាជាថ្មី
0: As long as you genuinely turn from your sin, no matter how many times you fall, God will forgive you.
1: ហើយពេលដែលយើងប្រែចិត្តហ្នឹងឲ្យយើងប្រែចិត្តទាំងស្រុងទោះយើងធ្លាក់ប្រមាណដងក្តីឲ្យតែយើងបានប្រែចិត្តទាំងស្រុងពេលដែលយើងលន់តួបាបនោះព្រះក៏សន្យាថាទ្រង់នឹងលើកយើងដែរ
0: But you need not fall.
1: តែជាស្ដែងតាមពិតយើងមិនចាំបាច់នឹងដួលតែម្ដង
0: What does it say in Jude 1 verse 24?
1: សូមយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរយូដាសចំពុក1ខ24
0: Jude verse 24 says Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy
1: រីឯព្រះដែលអាចនឹងថែរក្សាមិនឲ្យអ្នករាល់គ្នាចំពប់ដួលហើយនឹងដាក់អ្នករាល់គ្នានៅចំពោះសេរីល្អត្រង់ដោយឥតមានកន្លែងបន្ទោសបានព្រមទាំងមានចិត្តត្រេកអរផង
0: Did you hear that brothers and sisters Jesus is able to keep you from falling
1: យើងស្ដាប់ឮទោះអត់មិញថាព្រះយេស៊ូវអាចនឹងជួយយើងរក្សាយើងកុំឲ្យយើងចំពប់ដួល
0: So anytime you are tempted by the devil, remember this promise.
1: ហើយពេលណាដែលសាតាំងវាល្បួងលួងលោមយើងសូមឲ្យយើងនឹកឃើញនៅខព្រះគម្ពីរនេះ
0: But if you look into your heart today and you only see selfishness, do not despair.
1: បើសិនជាយើងក្លែកមើលក្នុងចិត្តយើងឃើញតែភាពអាត្មានិយមសុតសាតកុំភ័យអី
0: As long as you are alive, door is open to heaven's way of selflessness.
1: ឲ្យតែយើងនៅរស់ទ្វារនៃស្ថានសួគ៌ក៏នៅតែបើកចំហសម្រាប់ការរស់នៅដោយភាពគ្មានអាត្មានិយម
0: God is a God of love and he does not force you but he invites you to make a choice
1: ព្រះជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ហើយទ្រង់ក៏មិនបង្ខិតបង្ខំយើងដែរទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនយើង
0: Right now do you choose to place your will on the side of Christ
1: ចឹងថ្ងៃនេះព្រឹកនេះតើយើងមានបំណងចង់ដាក់គោលបំណងចិត្តរបស់យើងនៅខាងត្រង់ឬអត់ខាងព្រះឬអត
0: ់ If you choose Christ not even Satan himself can take you from his hand
1: បើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តថាយើងចង់នៅខាងព្រះសម្បិតតែសាតាំងក៏មិនអាចនឹងពង្រត់យើងចេញបានដែរ
0: Will you accept his sacrifice today
1: តើយើងចង់ទទួលនៅការលះបង់របស់ព្រះយេស៊ូវជំនួសយើងនៅព្រឹកនេះឬអត
0: ់ Will you say yes Lord you are my savior and my redeemer
1: តើយើងមានបំណងចិត្តចង់និយាយថាបាទឬចាស់ដល់ព្រះថាទ្រង់ជាព្រះប្រោះលោះរបស់យើងឬអត
0: ់ Will you choose to abide in him
1: តើយើងមានបំណងចង់នៅគង់នៅក្នុងទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាឬអត
0: ់ I pray that you choose to let him abide in you today
1: គឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងនិយាយថាយើងចង់គង់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះ
0: Thank you. May God bless you.
1: ហើយសូមព្រះប្រទានពរ
2: សារ៉ាអ៊ីកើតអីមែនថ្ងៃនេះឯងមកយឺតមែនអីមានបញ្ហាអីមែនយើងខំចាំឯងថ្ងៃណា
3: អញ្ចឹងមើលយើងគ្មានកើតអីទេ
2: ណែណារីយើងធំសាណាណាសួរយើងច្រើនច្រើនយើងចូលចិត្តសោះមែនតើយើងឃើញធ្វើដោយបារម្ភពីឯងអីណាខ្លួនចុះមិនកុំមិនទៅយើងខ្វល់ទេ

0: ប៉ាម៉ាក់កូនជ្រាបលាទៅរៀនសិនហើយ
1: អឺបាទកូនអឺទៅតាមផ្លូវប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាមើលឆ្វេងស្ដាំផង
0: ចាប៉ាហេឡូហ្វ្រេន
2: ហេឡូ
0: មកដល់យូរណាស់នឹង
2: នឹងហើយពួកយើងមកអង្គុយចាំឯងយូរហើយ
0: អូ sorry friend ថ្ងៃនេះគ្នារៀនលេងបន្តិច
2: ចឹងឯងកំពុយតូចទៅជិតដល់មកចូលរៀនហើយ
0: អឺយើងអង្គុយគ្រូតាន់មកយើងស្គាល់ថាគ្រូមកហើយ
3: បាយបាន
0: តោះពួកយើងអង្គុយបានទេចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមានការប្រឡងដូច្នេះគ្រូនឹងទុកពេលឲ្យ15នាទីសម្រាប់ឲ្យពួកយើងមើលមេរៀនបន្ទាប់មកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រឡងមេរៀននេះទុកថ្មីថ្មីណាស់តែខ្ញុំចង់ឲ្យនឹងងាយជាប
3: ់តាអុយលីនេះមកដល់
0: តោះពួកយើងបានហើយដល់ម៉ោងហើយ

0: ណែនារីយើងធំសាណាណាសួរយើងច្រើនច្រើនយើងចោះចិត្តសោះ
1: មែនតើយើងឃើញធ្វើដោយបារម្ភពីឯងអីណាក្បួនចាក
0: ់មិនកុំមិនទៅយើងខ្វល់ទេអឺតែអឺឯងតិចវាយំទៅប្រកែអន់ចិត្តសឹងអីហើយតោះទៅមើលវាអី
1: មិនបាច់ទៅដល
0: ់មកអីចឹងយ៉ាងណាក៏យើងធ្លាប់ជាមួយភ័ក្រគ្នាដែរមកមក
1: អូចាំក៏ចង់ទៅ

0: nè.
1: Ai ăn ơi nãy
2: ai ăn chặt mềm. À bé nó ngay dương thôi bé ó. Tớ dương bao bé sinh đây chẳng đã ai.
0: Ăn ơi nãy dương bạn ăn chặt ai nè.
2: Ủa cùng kết ra tao hiện tại lên. Má.
3: Ai ơi dương sorry á. Bị dọc mai nhưng kia. Ở ăn luôn ó. Tớ thôi phong ơi phong tớ bạn chia mua mau đã ai nhé.
0: Mãi tê dương ăn chất tích tuổi để ta và ta lời lên ai hay
4: dì chất của dương chất đến chọc hay
5: chân bên đến chọc anh có thể anh chọc riêng ai đấy chân riêng ai tỏ
4: dì họ toàn đau người là môi dương tam ba mạ dương sân chân xu cọt sân ấy
0: hay cho ai nhó
6: dương có tình bà cọt đấy
0: từ đây xe mày dương á ai đang thả ai át cứ dương xe mày tăng tụi tui bao mà lại cứ dương chăng thôi chị cừu bà riêng
4: lỡ hả ta ấy lấy đây chẳng phụ nhớ chuyên bị chật ai
7: miền bê mùi bà giê xu bàn bằng khóm ôi bụi sở cho túc tất ai trai mặt hàng mùn trông toa tay trông bàn ôi phong mân nụ tờ quỳnh o lúc bàn ôi kê tờ phốt o hỡi នោះត្រង់ជាងទៅលើភ្នំដ៏ឡែកដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានលុះពេលប្រលប់ហើយត្រង់ក៏នៅទីនោះតែអង្គត្រង់ឯទូកនៅកណ្ដាលសមុទ្រត្រូវរលកបោកបក់ជាខ្លាំងដោយព្រោះច្រាស់ខ្យល់ដល់យាមបុនយប់នោះត្រង់ជាងកាត់លើទឹកសមុទ្រទៅឯពុសិសកាលគេឃើញត្រង់ជាងលើទឹកដូច្នោះនោះគេក៏ភ័យវល់ហើយនិយាយថាខ្មោចលងហើយរួចគេស្រែកឡើងដោយសេចក្តីតក់ស្លុតតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដល់គេភ្លាមថាចូលសង្ឃឹមឡើងគឺខ្ញុំទេតើកុំឲ្យភ័យឡើយពេត្រុសតបថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើជាទ្រង់មែននោះសូមឲ្យទូបង្គំដើរលើទឹកទៅឯទ្រង់ផងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលមកចុះពេត្រុសក៏ចុះចេញពីទូកដើរលើទឹកដើម្បីទៅឯព្រះយេស៊ូវតែកាលគាត់បានឃើញខ្យល់បក់ជាខ្លាំងនោះគាត់មានចិត្តភ័យហើយដោយព្រោះចាប់តាំងលិចទៅបានជាគាត់ស្រែកឡើងថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយសង្គ្រោះទូបង្គំផងស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់លូកព្រះហោះទៅចាប់គាត់ភ្លាមដោយព្រះបន្ទូលថាអោមនុស្សមានជំនឿតិចអើយហេតុអីបានជាអ្នកសង្ស័យរួចកាលទ្រង់នឹងគាត់បានឡើងទៅក្នុងទូកហើយនោះខ្យល់ក៏ស្ងប់ឈឹងឯពួកអ្នកដែលនៅក្នុងទូកក៏មកក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់ទូលថាទ្រង់ប្រកាសជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែន
8: ក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយសុភាពនោះចូលបំពេញសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំដោយអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយទាំងរួបរួមចិត្តគ្នាហើយគិតតែផ្លូវមួយដូចគ្នាចោះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរួមគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខអែសេចក្តីអាទៀតបងប្អូនអើយចូលមានសេចក្តីអំណរចូលឲ្យបានគ្រប់លក្ខចូលឲ្យមានចិត្តក្សេមក្សាន្តចូលឲ្យមានគំនិតដូចគ្នាចូលនៅដោយមេត្រីនឹងគ្នាចុះនោះព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាត្បិតដូចជារូបកាយមួយមានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរដូច្នេះបើអវយវៈមួយឈឺនោះទាំងអស់នឹងឈឺជាមួយគ្នាបើមួយបានដំកើងឡើងនោះទាំងអស់នឹងបានរីករាយជាមួយដែរបានជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជប់ខ្ជួនដោយអត់រង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នា ខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមានអត្ថប្រយោជន៍ទេពួកស្ងួនភ្ងាអើយបើព្រះបានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាជាខ្លាំងទាំងម្លេះនោះត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរឯមនុស្សទាំងវងដែលបានជឿគេក៏មានចិត្តមានគំនិតតែមួយគ្មានអ្នកណាប្រកាន់ថាអ្វីៗដែលខ្លួនមានជារបស់ផងខ្លួននោះទេគឺគ្រប់របស់ទាំងប៉ុន្មានជារបស់សម្រាប់ប្រជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាព្រមព្រៀងមូលមាត់តែមួយនិងសរសើរដំកើងដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់
1: បាទជំរាបសួរសួស្ដីមកកាន់កម្មវិធីសំណួរចម្លើយតាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះយើងមានសំណួរមួយដែលសួរថាតើព្រះបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់ដែរឬទេបាទមុននឹងយើងសិក្សានិងស្វែងរកចម្លើយដែលឆ្លើយតាក់ទងទៅនឹងសំណួរនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបាទប្រវត្តិដែរក៏នៅកថាសួរគុណសម្អគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គបង្កើតទូនគុំរបស់គ្នាហើយទូនគុំរបស់គ្នាមានគំនិតចង់ដឹងចង់ស្គាល់ពីសេចក្តីពិតនិងរោគប្រភពច្បាស់លាស់ថ្ងៃនេះព្រះអង្គហើយទូនគុំក៏មានសំណួរមួយដែលមនុស្សជាច្រើនបានសួរថាតើព្រះអង្គទ្រង់ជាប្រភពដែលឬជាអ្នកបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់អំពើអាក្រក់និងវិញ្ញាណអាក្រក់ដែរនោះទេក៏សូមឲ្យទូនគុំបានឆ្លើយនៅសេចក្តីពិតហើយសូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បានបំភ្លឺភ្នែកទូនគុំរបស់គ្នាទូនគុំរបស់គ្នាបានយល់កម្ពុជាទុំគុំរបស់គ្នាសង្ស័យពីភាពជាព្រះរបស់ព្រះអង្គទៀតឡើយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដឹកនាំទុំគុំរបស់គ្នាគុណសូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើព្រះបង្កើតការអាក្រក់បាទសេចក្តីអាក្រក់អំពើអាក្រក់ឬវិញ្ញាណអាក្រក់ដែរឬទេបាទយើងដឹងហើយសំណួរពីមុនដែលខ្ញុំមានគេសួរថាតើព្រះកើតមកពីណាបន្តិចពេលដែលយើងបង្រៀនយើងប្រាប់ហើយថាព្រះគឺជាព្រះដែលយើងមិនអាចដឹងប្រភពពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាព្រះព្រះមានវត្តមានរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងគេសួរថាអូខេឥឡូវយើងយល់ព្រមថាព្រះគឺជាព្រះដែលមានដោយឯកឯងមានពីណាដឹងប្រភពរបស់ព្រះអង្គច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគេជឿថាព្រះមានប៉ុន្តែបើសិនជាព្រះមានហើយព្រះបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកសំណួរសួរមួយទៀតគេសួរថាបើយ៉ាងដូច្នោះតើព្រះបានបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់ដែរឬទេបើសិនជាព្រះបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់របូករួមទាំងសេចក្តីអាក្រក់ក៏ព្រះជាប្រភពនៃសេចក្តីអាក្រក់យ៉ាងដូច្នោះដែរបើអញ្ចឹងគេថាបើព្រះបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់នោះព្រះគឺជាព្រះអាក្រក់នោះឯងដែលឬក៏ជាព្រះនៃសេចក្តីអាក្រក់បាទប៉ុន្តែសំណួរនេះមានបើសិនជាបងប្អូនជាភាសាអង់គ្លេសអាចចូលទៅ Google អាចស្វែងរកបានបាទនៅសំណួរនេះនឹងមានវីដេអូឃ្លីបមួយដែលគេធ្វើឡើងបាទពីខ្ញុំគិតថាជាភាសាល្មមតែគេមាន subtitle ជាភាសាអង់គ្លេសមានគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់នៅសាលាបឋមសិក្សាមួយគាត់បានសួរសំណួរទាំងអស់នេះពីព្រោះគាត់បង្រៀនពីវិទ្យាសាស្ត្រហើយគាត់ចង់ឲ្យក្មេងទាំងអស់គ្នាជឿជាក់លើមេរៀននៃវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងគាត់ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយនៅអឺរ៉ុបភាគច្រើនក៏មានអ្នកជឿព្រះដែរប៉ុន្តែគ្រូនេះបានសួរថាតើព្រះមានឬទេបើព្រះមានតើព្រះបង្កើតអំពើអាក្រក់ឬសេចក្តីអាក្រក់នោះដែរឬទេបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមគ្រូនឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថាបើសិនជាព្រះមានមែនព្រះនោះគឺជាសេចក្តីអាក្រក់នោះឯងបាទបើព្រះបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងអស់គាត់ថាហេតុអីបានជាគាត់ថាព្រះគឺជាសេចក្តីអាក្រក់នោះពីព្រោះគាត់ថាបើព្រះបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះនោះព្រះអំទ្រួមទាំងអំពើអាក្រក់សេចក្តីអាក្រក់នោះឯងដែលព្រះបង្កើតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះគឺជាម្ចាស់នៃសេចក្តីអាក្រក់បាទនៅក្នុងថ្នាក់រៀននោះមានក្មេងស្រីម្នាក់ ខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ជាគ្រីស្ទានហើយឪពុកម្ដាយគាត់បានបង្រៀនគាត់ច្បាស់លាស់អំពីសេចក្តីជំនឿយើងដឹងហើយថាបើគ្រីស្ទានគ្រប់គ្រួសារគ្រីស្ទានត្រូវតែមានការថ្វាយបង្គំព្រះប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងគ្រួសារហើយបង្រៀនកូនចៅយើងឲ្យស្គាល់សេចក្តីពិតបាទអញ្ចឹងក្មេងស្រីម្នាក់នេះក៏បានឆ្លើយឡើងយ៉ាងដូចនេះថាសុំទោសលោកគ្រូបាទតើភាពត្រជាក់មានដែរឬទេបាទលោកគ្រូថាហេតុអីបានជាប្អូនសួរសំណួរបែបហ្នឹងពិតប្រាកដណាស់ភាពត្រជាក់ពិតជាមានបាទតើប្អូនមិនធ្លាប់ត្រជាក់មានអារម្មណ៍ត្រជាក់រងានៅក្នុងជីវិតទេឬអីគ្រូនោះបានសួរដល់ក្មេងស្រីនោះវិញប៉ុន្តែក្មេងស្រីនោះបានឆ្លើយយ៉ាងមើងម៉ាត់ថាលោកគ្រូទេសំទោសជាការពិតណាភាពត្រជាក់មិនមាននោះទេភាពត្រជាក់មិនមានប៉ុន្តែតាមច្បាប់នៃរូបវិទ្យាអ្វីដែលយើងគិតថាការត្រជាក់នោះនៅក្នុងសេចក្តីពិតនោះគឺមកពីវត្តមានអវត្តមានរបស់កម្ដៅបាទអញ្ចឹងក្មេងស្រីនោះបានបញ្យលគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រនោះថាលោកគ្រូដែលយើងមានភាពត្រជាក់មានភាពរងានៅក្នុងខ្លួននោះដោយសារខ្លួនប្រាណរបស់យើងមានអវត្តមានរបស់កម្ដៅយើងដឹងអវត្តមានគឺកម្ដៅមិនបាននៅទីនោះបាទអញ្ចឹងក៏ថាទៀតថាលោកគ្រូតើភាពងងឹតមានដែរឬទេបាទលោកគ្រូនោះនិយាយតទៀតឆ្លើយយ៉ាងលឿនដល់កូនសិស្សក្មេងស្រីនោះថាពិតប្រាកដណាស់ភាពងងឹតពិតជាមានបាទកូនស្រីនោះបានឆ្លើយទៀតថាសំទោសលោកគ្រូលោកគ្រូនៅតែខុសដដែលគាត់បាននិយាយថាភាពងងឹតមានបាទកើតឡើងបានដោយសារអវត្តមាននៃពន្លឺនោះទេតាមពិតភាពងងឹតគ្មាននោះទេពីព្រោះយើងអាចសិក្សាណាយើងអាចសិក្សាអំពីពន្លឺបានប៉ុន្តែយើងមិនអាចសិក្សាអំពីងងឹតទេបាទយើងដឹងហើយក្នុងរូបវិទ្យាយើងរៀនបង្កើតកម្លាំងភ្លើងឌីណាមូបង្កើតជាចរន្តភ្លើងមកហើយយើងដឹងមនុស្សសិក្សាអំពីការបង្កើតពន្លឺបំផ្លែងពីពន្លឺព្រះអាទិត្យមកបានកើតជាពន្លឺចរន្តអគ្គិសនីយើងដឹងនៅគេបង្កើតពន្លឺបានមែនទេប៉ុន្តែតើគេសិក្សាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានងងឹតចូលមកអត់ទេអត់ទេពន្លឺមានដោយគេចុចកុងតាក់បើកហើយគេធ្វើឲ្យមានពន្លឺប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើឲ្យងងឹតគឺគ្រាន់តែទៅចុចកុងតាក់បិទពន្លឺនោះងងឹតនឹងមានឡើងអញ្ចឹងងងឹតមិនមាននោះទេប៉ុន្តែងងឹតមានឡើងអាចមានបានដោយសារអវត្តមាននៃពន្លឺនោះជាចម្លើយដែរក្មេងស្រីនោះឆ្លើយប្រាប់ទៅគ្រូបាទហើយក្មេងស្រីនោះសួរទៀតថាបានប្រាប់ថាអញ្ចឹងដូចគ្នាដូចដែលងងឹតកើតមានឡើងដោយសារអវត្តមានរបស់ពន្លឺនោះសេចក្តីអាក្រក់ក៏ដូចគ្នាសេចក្តីអាក្រក់កើតមានឡើងដោយសារអវត្តមានរបស់ព្រះព្រះមិនបានបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់នោះទេហើយគាត់បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាអំពើអាក្រក់ឬសេចក្តីអាក្រក់នោះគឺជាលទ្ធផលដែលកើតឡើងនៅពេលមនុស្សនៅពេលបុគ្គលណាម្នាក់គ្មានវត្តមាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់គេបាទអញ្ចឹងព្រះមិនបានបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់ទេតាមចម្លើយរបស់ក្មេងស្រីនេះប៉ុន្តែសេចក្តីអាក្រក់អំពើអាក្រក់កើតឡើងបានដោយអវត្តមានរបស់ព្រះដូចជាងងឹតកើតឡើងបានដោយអវត្តមាននៃពន្លឺបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នាយើងប្រៀបធៀបពន្លឺគឺជាសេចក្តីអាក្រក់ហើយសំទោសងងឹតជាសេចក្តីអាក្រក់ជាអំពើអាក្រក់ឯពន្លឺជាព្រះអញ្ចឹងយើងមើលមានអំណះអំណាងកន្លែងណាដែលយើងថាព្រះមិនបានបង្កើតអំពើអាក្រក់ហើយព្រះជាព្រះនៃអំពើល្អព្រះជាព្រះនៃពន្លឺសូមយើងក៏លេចជាមើលជាមួយខ្ញុំនៅគម្ពីរដំបូងបង្អស់គម្ពីរលោកុបាទចំពុក1ខ1ដល់ខ3ថាកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសត្វតែងងឹតនៅគ្របលើជម្រៅទឹកហើយវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រេរៀននៅពីលើទឹកខ3បាននិយាយការបង្កើតដំបូងរបស់ព្រះយ៉ាងដូចនេះថាសូមផ្ដោតអារម្មណ៍នោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងបាទអញ្ចឹងព្រះបានបង្កើតយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំបូងជំពូកដំបូងនៅក្នុងខ3ដំបូងហើយការបង្កើតដំបូងព្រះមានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺនោះពន្លឺក៏មានឡើងបាទសូមយើងមើលទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក119ខ105បាទព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្កៀងដល់ជើងទូលបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវទូលបង្គំផង បាទដូចគ្នាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាពន្លឺជាចង្កៀងបំភ្លឺផ្លូវរបស់យើងឲ្យដើរកុំឲ្យយើងដើរនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់សេចក្តីអាក្រក់កើតឡើងនៅក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដោយសារអវត្តមានរបស់ព្រះអវត្តមាននៃព្រះបន្ទូលព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេបាទមើលនៅក្នុងព្រះយូហានព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ12ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីអ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គគឺជាទួពន្លឺនៃលោកីអ្នកណាដែលដើរតាមទ្រង់នោះមិនដើរនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតទៀតទេអ្នកណាដែលដើរតាមព្រះនោះនឹងមិនដើរនៅក្នុងសេចក្តីអាក្រក់ទៀតទេអ្នកណាដែលដើរតាមព្រះនឹងមិនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទៀតទេអ្នកដែលដើរតាមព្រះគ្មានវិញ្ញាណអាក្រក់នៅក្នុងគុណិតខួរក្បាលរបស់គេទេបាទមួយទៀតយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22ខ5បាននិយាយថាក៏នឹងអត់មានយប់ទៀតឡើយហើយគេមិនត្រូវការនឹងចង្កៀងណាឬពន្លឺព្រះអាទិត្យទេពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះទ្រង់បំភ្លឺគេហើយគេនឹងសោយរាជ្យនៅអស់កលជានិច្ចរៀងរៀបទៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22ខ5និយាយអំពីចុងបញ្ចប់នៅពេលដែលមនុស្សទៅរស់នៅជាមួយព្រះនៅនគរឋានសួគ៌គេទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវការចង្កៀងឬពន្លឺព្រះអាទិត្យទេត្បិតវត្តមានរបស់ព្រះគឺជាពន្លឺបាទអញ្ចឹងគេនឹងសោយរាជ្យនៅជាមួយព្រះអកលគេនឹងនៅអកលជាមួយព្រះជាមួយនឹងពន្លឺរបស់ព្រះអង្គណាក្នុងគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់ថាគ្មានយប់ទៀតទេបាទមានតែពន្លឺកន្លែងណាដែលមានវត្តមានរបស់ព្រះនោះគ្មានភាពងងឹតនៅបានជាដាច់ខាតយើងឃើញហើយក្មេងស្រីនោះឆ្លើយជាមួយនឹងគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រថាពន្លឺងងឹតកើតមានឡើងដោយសារអវត្តមាននៅពន្លឺអញ្ចឹងអំពើអាក្រក់សេចក្តីអាក្រក់កើតមានឡើងដោយសារអវត្តមានរបស់ព្រះហើយនៅនគរឋានសួគ៌នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថានៅកន្លែងដែលមានវត្តមានរបស់ព្រះនឹងគ្មានងងឹតទៀតឡើយបាទហើយគម្ពីរថៃសាឡូនីកទី1ជំពូក5ខ5បាននិយាយថាអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬនៃសេចក្តីងងឹតឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងចាំយាមហើយដឹងខ្លួនមិនត្រូវឲ្យដេកលក់ដូចជាមនុស្សឯទៀតទេបាទព្រះគម្ពីរខ្មែរយើងបានប្រើពាក្យថាយើងសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរអង់គ្លេសបាននិយាយច្បាស់ We are the children of light children គឺកូនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាអ្នកជាព្រះយើងជាកូនជាចៅជារាជនៃពន្លឺយើងជាអ្នកជាព្រះយើងត្រូវរស់នៅក្នុងពន្លឺយើងមិនត្រូវរស់នៅក្នុងសេចក្តីងងឹតទៀតឡើយបាទអញ្ចឹងគម្ពីរបានបញ្ជាក់នេះជាខមួយចំនួនខ្លីមានខជាច្រើនដែលមានអំណះអំណាងជាច្រើនទៀតថាព្រះគឺជាតួពន្លឺហើយព្រះជាប្រភពនៃអំពើល្អនិងពន្លឺនៃជីវិតព្រះមិនមែនជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពេលវេលាយើងវែងឆ្ងាយឥឡូវនេះយើងសូមមករលែកមើលនៅពាក្យថាងងឹតវិញម្ដងយើងដឹងហើយពន្លឺគឺតំណាងឲ្យព្រះហើយងងឹតគឺតំណាងឲ្យសេចក្តីអាក្រក់អំពើអាក្រក់វិញ្ញាណអាក្រក់វិញ្ញាណដែលបះបោរប្រឆាំងនឹងព្រះអូខេឥឡូវយើងមើលគម្ពីរដំបូងដែរលោកកំបត្តិជំពូក3ខ1ឯពស់ជាសត្វចេះឧបាយកលលើសជាងអស់ទាំងសត្វព្រៃដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់បានបង្កើតវានិយាយទៅកាន់ស្ត្រីថាតើព្រះមានបន្ទូលហាមមិនឲ្យអ្នកបរិភោគផ្លែឈើណាមួយនៅក្នុងសួនច្បារមែនឬបាទឯពស់ជាសត្វអីសត្វចេះអូបាយកលអូខេពាក្យថាអូបាយកលតើយើងចូលចិត្តអត់បើសិនអ្នកណាម្នាក់ប្រើអូបាយកលបោកបញ្ឆោតយើងបាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនពាក្យអូបាយកលតើអាចដូចជានៅក្នុងងងឹតទេបើយើងនៅក្នុងពន្លឺយើងមើលឃើញថាមានអ្វីនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅក្នុងងងឹតយើងដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងអត់អញ្ចឹងឧបាយកលគឺស្មើនឹងពាក្យបោកបញ្ឆោតបើគេកុហកយើងយើងដឹងអត់យើងជឿគេណាយើងអត់ដឹងមែនទេបើសិនជាយើងជឿគេនឹងការបោកបញ្ឆោតឧទាហរណ៍គេឲ្យយើងញ៉ាំថ្នាំពុលថាជាទឹកឃ្មុំយើងជឿគេយើងញ៉ាំទៅនោះនឹងអីនឹងស្លាប់បាទអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរប្រាប់ច្បាស់គម្ពីរលោកកំបត្តិជំពូក1ជំពូក2និយាយពីការបង្កើតរបស់ព្រះហើយជំពូក3បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសត្វពស់បានបោកបញ្ឆោតអេវ៉ាណាស្ត្រីអញ្ចឹងសត្វពស់ណាអូបាយកលគឺជាសេចក្តីងងឹតបាទ អញ្ចឹងយើងដឹងហើយខ្ញុំមិនចង់ទៅវែងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងដឹងនៅពេលដែលអេវ៉ាចាប់ផ្ដើមទទួលទានចាប់ផ្ដើមមានបាបណាស្គាល់សេចក្តីងងឹតស្គាល់អំពើអាក្រក់នោះមនុស្សត្រូវស្លាប់អូខេអាយគម្ពីរអេសាយជំពូក59ខ2បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាគឺជាអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងរាល់គ្នាដែលបានខណ្ឌជាកណ្ដាលឯងហើយនឹងព្រះនៃឯងទេតើហើយអំពើបាបរបស់ឯងរាល់គ្នាបានបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់មិនឲ្យឯងឃើញដល់ម្លេះបានជាទ្រង់មិនព្រមស្ដាប់ទេបាទយើងដឹងហើយបន្ទាប់ពីអេវ៉ានិងអាដាមបានទទួលផ្លែឈើដែលព្រះហាមឃាត់នោះគេត្រូវដេញចេញអំពីសួនច្បារដែនហើយមនុស្សពីសម័យនោះអាដាមនិងអេវ៉ាឃើញព្រះទល់មុខនឹងមុខប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបសេចក្តីងងឹតបានចូលមកក្នុងគេបានឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអំពើបាបបានខណ្ឌគេចេញពីព្រះមានសេចក្តីងងឹតបានខណ្ឌមនុស្សមិនឲ្យឃើញព្រះបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ44ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅមនុស្សយ៉ាងដូចនេះថាអ្នករាល់គ្នាមានអរៈសាតាំងជាឪពុកបាទហើយអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តធ្វើតាមតណ្ហាដែលគប់ចិត្តដល់ឪពុករបស់អ្នកវាជាអ្នកសម្លាប់គេតាំងពីដើមមកវាមិនបាននៅជាប់ក្នុងសេចក្តីពិតព្រោះគ្មានសេចក្តីពិតនៅក្នុងវាទេកាលណាវាពូលពាកភូតភរនោះដោះចេញអំពីចិត្តវាមកត្បិតវាជាអ្នកកំភូតហើយជាឪពុកនៃសេចក្តីនោះឯងបាទយើងដឹងពាកភូតភរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក3និយាយថាឧបាយកលបាទអញ្ចឹងព្រះបានមានបន្ទូលថាឪពុករបស់ពួកផារីសីនៅពេលនោះពួកផារីសីគេចាំចាប់កំហុសរបស់ព្រះប៉ុន្តែគេខឹងគេថាព្រះប្រមាថព្រះប៉ុន្តែព្រះមានបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំធ្វើការទាំងអស់ដែលមកពីព្រះវរបិតាប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាស្អប់ខ្ញុំហើយគេអះអាងថាគេជាពូជរបស់អាប់រ៉ាហាំប៉ុន្តែអាប់រ៉ាហាំជាអ្នកស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាអួតថាអ្នករាល់គ្នាជាពូជរបស់អាប់រ៉ាហាំជាកូនរបស់ព្រះអាប់រ៉ាហាំប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាស្អប់ការដែលព្រះវរបិតាឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាកូនអាប់រ៉ាហាំទេអ្នករាល់គ្នាជាកូនអរិយសាតាំងដែលចូលចិត្តធ្វើតាមតណ្ហាណាជាអ្នកកាប់សម្លាប់គេតាំងពីដើមមកវានៅមិនបាននៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីពិតទេព្រោះគ្មានសេចក្តីពិតក្នុងវាជាឪពុកនៃសេចក្តីកុហកវាជាម្ចាស់នៃសេចក្តីកុហកដោយព្រោះតែខ្ញុំនិយាយសេចក្តីពិតបានជាអ្នករាល់គ្នាមិនជឿខ្ញុំព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅពួកផារីសីថាដោយគេស្អប់ព្រះអង្គដោយព្រះអង្គនិយាយថាពីសេចក្តីពិតប៉ុន្តែគេអួតថាគេជាខ្លួនជាកូនរបស់អាប់រ៉ាហាំអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាតាមពិតអ្នករាល់គ្នាជាកូនរបស់សាតាំងបាទតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាមួយចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំអំពីអំពើបាបបានឬទេណាព្រះយេស៊ូវសួរគេបាទតែបើខ្ញុំនិយាយសេចក្តីពិតវិញហេតុអ្វីបានជាមិនជឿដល់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូវនិយាយយ៉ាងច្បាស់បើខ្ញុំនិយាយពីសេចក្តីពិតហេតុអ្វីបានមិនជឿដល់ខ្ញុំសោះអូខេខនេះសំខាន់មែនទែន47អ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះយើងដឹងហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនពីបទទំនាយបានបង្រៀនពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះប៉ុន្តែគេបានបះបោរប្រឆាំងនឹងទ្រង់ប៉ុន្តែគេអួតថាខ្លួនគេជាពូជរបស់អាប់រ៉ាហាំបាទអញ្ចឹងអំពើអាក្រក់សេចក្តីងងឹតកើតឡើងនៅពេលណាបុគ្គលណាម្នាក់ជ្រើសរើសមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមិនជឿតាមមិនប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះនោះហើយគឺជាការអាក្រក់ជាអំពើអាក្រក់ដែលនៅក្រោមការដឹកនាំដោយវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលក្នុងនេះនិយាយថាអរិយសាតាំងយើងធ្លាប់ច្រៀងចម្រៀងហើយថាចម្រៀងនៅក្នុងសិភ័យចម្រៀងថាសាតាំងមេបះបោវាខំគៀងគោកំឡាំងរាល់ថ្ងៃណាពីមុនព្រះដំកើងវាខ្ពស់ក្រៃវាមិនស្កប់ចិត្តវាចង់ធំស្មើព្រះអញ្ចឹងនោះហើយជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់ណាបិតានៃអំពើអាក្រក់បិតានៃអំពើបាបគឺជាសាតាំងបាទអញ្ចឹងសូមយើងក៏លេខមកមើលវិវរណៈជំពូក14ខ9ម្ដងរួចមានទេវតាទី3មកតាមក្រោយទៀតទាំងបន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាបើអ្នកណាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរូបវាហើយទទួលទីសម្គាល់វានៅលើថ្ងាសឬនៅដៃអូខេសត្វនោះគឺជាសត្វអីណាយើងអាចហៅថាសត្វនាគពីបុរាណឬក៏ជាសត្វពស់ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចម្ពោះ3ខ1ដែលចាប់ដើមថាឯសត្វពស់ជាសត្វចេះអបាយកលលើអស់ទាំងសត្វបាទអញ្ចឹងមិញន ៅក្នុងយូហានជំពូក8ខ44បាននិយាយថាអ្នករាល់គ្នាមានអរិយសាតាំងជាឪពុកបាទយើងដឹងហើយអេវ៉ានៅពេលដែលគេជាកូនព្រះគេធ្វើតាមព្រះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចាញ់សេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងរបស់សត្វពស់នោះណាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះវិញ្ញាណរបស់សាតាំងនេះបានទៅនៅក្នុងសត្វពស់នោះដើម្បីល្បួងអេវ៉ាពេលនោះអេវ៉ាបានឲ្យភាពជាឪពុកទៅលើសាតាំងហើយនោះហើយដែលគម្ពីរនិយាយថាសត្វនោះណាអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះណាអញ្ចឹងពេលអេវ៉ាស្ដាប់ព្រះអាដាមស្ដាប់ព្រះគេថ្វាយបង្គំព្រះនៅពេលដែលគេស្ដាប់សត្វពស់ធ្វើតាមសត្វពស់គេថ្វាយបង្គំសត្វពស់បាទអ្នកនោះនឹងត្រូវផឹកស្រាផងសេចក្តីខុសខើរបស់ព្រះជាស្រាឥតលាយដែលចាក់ទៅក្នុងពែងនៃសេចក្តីសក្រោតរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រូវរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងភ្លើងនិងស្ពាន់ធ្ងរចំពោះមុខនៃពួកទេវតាបរិសុទ្ធនិងកូនជាមផងឯផ្សែងនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់គេនឹងហុយឡើងអស់កលជានិច្ចរៀងរាបទៅគេនឹងឥតមានសេចក្តីស្រាកស្រានឡើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរូបវាឬអ្នកណាដែលទទួលទីសម្គាល់នៃឈ្មោះវាផងអូខេទីសម្គាល់នៃឈ្មោះវាអីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ44ថាអ្នករាល់គ្នាមានសាតាំងជាឪពុកអញ្ចឹងទីសម្គាល់គឺទីសម្គាល់របស់សាតាំងគឺធ្វើតាមគឺសាតាំងហើយបះបោមិនជឿថាព្រះជាអ្នកបង្កើតសេចក្តីល្អទេប៉ុន្តែមិនសង្ស័យហើយសួរចោទជាសំណួរថាព្រះជាអ្នកបង្កើតអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងកន្លែងនេះនិយាយអំពីការបំផ្លាញនៅពេលដែលព្រះបំផ្លាញផ្សែងនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់គេអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបើសិនជាព្រះបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់បើសិនជាខ្ញុំបង្កើតផលិតផលអ្វីមួយតើខ្ញុំនឹងបំផ្លាញផលិតផលរបស់ខ្ញុំឬខ្ញុំកែច្នៃផលិតផលរបស់ខ្ញុំឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងបាទយើងឃើញហើយណាមនុស្សមានបាបប៉ុន្តែព្រះបានបង្កើតមនុស្សក្នុងរូបអង្គទ្រង់ព្រះសុខចិត្តមកកើតជាមនុស្សដើម្បីឲ្យគេបានក្លាយជាកូនរបស់ព្រះអង្គវិញប៉ុន្តែអំពើបាបណាសេចក្តីអាក្រក់ណាដែលការថ្វាយបង្គំសត្វនោះការស្ដាប់នៅការបោកបញ្ឆោតរបស់សត្វនោះការស្ដាប់នឹងធ្វើអំពើអាក្រក់នៅក្នុងសេចក្តីងងឹតព្រះប្រាប់ថានៅថ្ងៃចុងក្រោយណាពួកគេនឹងឆេះនៅក្នុងភ្លើងស្ពាន់ធ្ងរចំពោះមុខនៃពួកទេវតាបរិសុទ្ធនិងកូនជាមហើយផ្សែងនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់គេនឹងហុយឡើងនៅអស់កលជានិច្ចជាងទៅបាទព្រះនឹងបំផ្លាញអំពើអាក្រក់មិនឲ្យមានរៀងដរាបបាទឆេះឡើងនៅអស់កលកន្លែងនេះមិនមែនថាឲ្យឆេះឆេះឆេះឆេះនៅអស់កលយើងមើលឃើញគេឆេះឆេះឲ្យសាបសូន្យคล้ายទៅជាផងមានកម្ពីមួយបាននិយាយថានឹងឆេះដូចជាផងធូលីដែលរសាត់តាមខ្យល់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញច្បាស់ថាព្រះអំពើអាក្រក់ណាជាអំពើដែលមកពីការបោកបញ្ឆោតរបស់សត្វនោះដែលហៅថាសាតាំងជាឪពុកនៃអំពើអាក្រក់ណាដែលសត្វនោះបានលបួងអេវ៉ាតាំងពីដើមមកណាសត្វនាគពីបុរាណឬពស់ពីបុរាណនោះណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់នៃសេចក្តីងងឹតបាទសូមមើលវិវរណៈជំពូក20ខ11បានថាខ្ញុំក៏ឃើញបល្ល័ង្គមួយយ៉ាងធំនឹងព្រះអង្គដែលគង់លើឯផែនដីនឹងផ្ទៃមេឃក៏រត់ពីចំពោះទ្រង់ចេញឥតឃើញមានកន្លែងណាឲ្យនៅទៀតឡើយនោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងធំទាំងតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតបានបើកសម្លាងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះឯសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនឯសមុទ្រនោះបានប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅក្នុងទឹកមកវិញហើយសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏ប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅឯនោះមកវិញដែររួចគេត្រូវជំនុំជម្រះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនចំណែកសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំប្រលឹងរបស់មនុស្សស្លាប់នោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែលនេះជាសេចក្តីស្លាប់ទី2បើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងបាទកន្លែងនេះនិយាយពីសេចក្តីស្លាប់ទី2ហើយយើងខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចអ្នកជឿព្រះអាចស្លាប់នៅថ្ងៃនេះពេលព្រះយើងមកព្រះនឹងប្រោះអ្នកដែលជឿព្រះអង្គយកទៅឋានសួគ៌នៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយព្រះអង្គ1000ឆ្នាំ

្រោះពួកគេឡើងប៉ុន្តែនឹងឲ្យត្រូវបំផ្លាញដោយភ្លើងដោយពួកបរិសុទ្ធនឹងបានឃើញហើយអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាអ្នកឯកេះគឺជាអ្នកទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចដែលមានទីសម្គាល់របស់សត្វនោះដែលថ្វាយបង្គំរបស់សត្វនោះដែលយកសេចក្តីអាក្រក់ធ្វើជាព្រះដែលមិនជឿថាព្រះជាអ្នកបង្កើតសេចក្តីល្អជាដែលអ្នកជឿថាព្រះបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់ដោយគេជឿថាព្រះបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់គេមិនព្រមទទួលជឿព្រះអង្គថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះគេបះបោនឹងទ្រង់នោះគឺគេមានសញ្ញារបស់សត្វនោះរបស់សាតាំងហើយគេក្រាបថ្វាយបង្គំសាតាំងហើយគេហៅសាតាំងគេហៅសត្វពស់ពីបុរាណនាគពីបុរាណនោះថាជាឪពុករបស់គេអ្នកទាំងអស់នេះហើយដែលនឹងត្រូវបំផ្លាញពីព្រោះគេគិតថាព្រះជាអ្នកជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់ដោយពួកគេជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ហើយគេនឹងត្រូវស្លាប់ដោយអំពើប្រព្រឹត្តរបស់គេរៀងខ្លួននៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ12ណាបាននិយាយណាថាពួកគេនឹងត្រូវស្លាប់ណាសេចក្តីដែលគាត់ទុកក្នុងបញ្ជីគេត្រូវជំនុំជម្រះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងឃើញច្បាស់កូនស្រីនោះបានឆ្លើយជាមួយនឹងលោកគ្រូនោះថាអំពើអាក្រក់គឺជាអវត្តមានដោយសារអវត្តមាននៃព្រះអវត្តមាននៃអំពើល្អព្រះបង្កើតមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យមានជម្រើសបើយើងជ្រើសរើសយកព្រះនោះអំពើអាក្រក់មិនមាននៅក្នុងខ្លួនយើងបាទនាងតូចនេះបាននិយាយទៀតថាណាចុងក្រោយក៏ថាម៉េចអំពើអាក្រក់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងមនុស្សគឺជាលទ្ធផលដែលបានកើតឡើងដោយសារមនុស្សមិនជ្រើសរើសយកព្រះដោយសារមនុស្សគ្មានវត្តមាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តបាទអញ្ចឹងចម្លើយនេះក៏មកពីព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំព ুক 4ខ8ដែលនិយាយយ៉ាងដូចនេះថាតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងបាទឃើញទេក្មេងស្រីនេះបាននិយាយថារឿងអំពើអាក្រក់ដែលកើតឡើងដោយសារបុគ្គលម្នាក់គ្មានវត្តមាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តហើយក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបាននិយាយច្បាស់ថាបើសិនជាបុគ្គលណាម្នាក់គ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញ្ញាណពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់សំទោសបើគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងបាទអញ្ចឹងគម្ពីរបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះមិនបានបង្កើតអំពើអាក្រក់សេចក្តីអាក្រក់និងវិញ្ញាណអាក្រក់ទេព្រះបង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងស្គាល់ព្រះយើងស្គាល់មានសេចក្តីស្រឡាញ់តែបើយើងមិនស្គាល់ព្រះយើងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តដូចជាក្មេងស្រីម្នាក់បានឆ្លើយទៅដល់គ្រូវិទ្យាសាស្ត្ររបស់គាត់អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនអ្នកគ្នាយើងជាគ្រីស្ទៀនយើងគួរតែហ៊ានឈរឆ្លើយចំពោះចម្លើយនិងអំណះអំណាងដែលខុសឆ្គងចំពោះព្រះបងប្អូនមួយចំនួនសួរខ្ញុំនៅសំណួរនេះហើយគាត់ថាខ្ញុំមិនដឹងឆ្លើយយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលគេសួរថាយ៉ាងដូច្នោះគាត់ថាប្រហែលពេលខ្លះប្រហែលជាព្រះបង្កើតអំពើអាក្រក់បង្កើតវិញ្ញាណអាក្រក់មែនប៉ុន្តែសូមគិតកូនក្មេងស្រីទូចម្នាក់នេះគាត់មិនខ្វល់ថាគ្រូគាត់នឹងបណ្ដេញគាត់ចេញពីថ្នាក់ឬគាត់នឹងប្រឡងធ្លាក់ទេប៉ុន្តែគាត់មិនអាចអង្គុយបានដោយដឹងសេចក្តីពិតហើយបិទបាំងសេចក្តីពិតនោះទេគ្រូរបស់គាត់ជាគ្រូរបស់គាត់មែនប៉ុន្តែគ្រូរបស់គាត់គ្មានសេចក្តីពិតគ្រូរបស់គាត់បានចោទប្រកាន់ថាព្រះបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់គាត់ឈោអះអាងឲ្យគ្រូរបស់គាត់បិទមាត់នៅក្នុងថ្នាក់ឲ្យគ្រូរបស់គាត់ទទួលភាពអាម៉ាស់ពីមិត្តភ័ក្ដិរួមថ្នាក់របស់គាត់ដែលគាត់គ្រាន់តែជាក្មេងស្រីទូចមនុស្សខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងជាគ្រីស្ទៀនយើងអាចមានចម្លើយដល់បងប្អូនដល់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងដល់ពិភពលោកទាំងមូលថាព្រះមិនមែនជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់ព្រះមិនបានបង្កើតអំពើអាក្រក់ទេប៉ុន្តែព្រះជាប្រភពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះជាតួពន្លឺនៃផែនដីសូមឲ្យព្រះប្រទានពរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងមានការបដិញ្ញាចិត្តដូចជាក្មេងស្រីទូចនេះធ្វើជាចម្លើយនៃសេចក្តីពិតដល់ពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីឲ្យគេបានទទួលពន្លឺរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីអំណរនិងចូលទៅនគរព្រះអង្គនៅពេលព្រះអង្គយាងមកជាលើកទី2សូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយសូមឲ្យយើងស្វែងរកសេចក្តីពិតតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាគុណសម្អគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គតែងតែផ្ដល់កម្លាំងដល់អ្នកទុនខ្សោយអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ទីបន្ទាល់របស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលឈរអាងនៅក្នុងថ្នាក់ថាព្រះអង្គទ្រង់ជាប្រភពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់សូមឲ្យទូបង្គំដល់គ្នាអាចឈរឡើងធ្វើជាអំណះអំណាងដល់ផែនដីទាំងមូលនៅសប្ដងថ្ងៃថាព្រះអង្គទ្រង់ពិតជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គទ្រង់ពិតជាប្រភពនៃពន្លឺប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់មិនមែនជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់នោះទេពាក្យនិងគំនិតដែលថាព្រះអង្គជាប្រភពព្រះអង្គជាអ្នក

0: ង្កើតអំពើអាក្រក់នេះគឺចេញមកពីការបោកបញ្ឆោតគឺចេញមកពីឧបាយកលដែលសាតាំងឧបាយកលដែលសត្វពស់នាគពីបុរាណនោះបានបោកបញ្ឆោតមាតាបិតាដើមរបស់ទូលបង្គំដល់គ្នានៅក្នុងសួនច្បារដែរតែសូមកុំឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាចាញ់បោកនៅការបោកបញ្ឆោតនេះទៀតត្បិតព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាទូលបង្គំដល់គ្នាបានរើសជាកូននៃពន្លឺហើយទូលបង្គំដល់គ្នាជាកូនព្រះអង្គនៅពេលដែលទូលបង្គំដល់គ្នាលុនទួទោសទៅលើទ្រង់សម័យទូលបង្គំបានឈរក្នុងនាមជាកូននៃពន្លឺជាកូននៃសេចក្តីពិតជារាជរបស់ទ្រង់ដើម្បីបំភ្លឺផែនដីគុណសូមអរគុណទ្រង់សូមផ្ដល់កម្លាំងបញ្ញាឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាធ្វើជាទីបន្ទាល់ពិតរបស់ទ្រង់គុណសូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះប្រទានពរជម្រាបលាជួបគ្នានៅសំណួរក្រោយទៀត
1: Chmiep sua Chbach chi chngol hai khnyom prab o hai na a ni mul hai nai tie khnyom khnyom dek le kray yol swinging bed right bi pro yob mang kaat kham man mai nai kray khnyom nai tie chmuoy ne chngui hai khnyom chang khlang peik hai vi ham dol nai hai tik tie vi ham nai ham kaleng ni ta chang anu mul hai khnyom mien kray chang nu ai samak ko mai kaat rou khnyom ban vu vi chran dong hai na chop chop chngal hai na right thngai ni khnyom som ni yei ampi chngui tuk nom paem tik hai ដែលហេតុអ្វីជំងឺទឹកនោមផ្អែមកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមុនដបងខ្ញុំសូមអាយើងលើកដៃបើសិនយើងស្គាល់អ្នកណាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមសូមលើកដៃខំក្មេងក៏ពិចារណាដែរហើយបើយើងស្គាល់ម៉ែអើយឬក៏អ៊ំឬក៏យាយឬក៏អ្នកណាណាអូខេដូចច្រើនគ្រាន់ហើយព្រឹកមិញខ្ញុំរើស្តេតតេតអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2011គេថាមាន 3% ក្នុងកម្ពុជាទាំងមូលអានឹងជួនបាត់ផងនៃទីក្រុងផងសរុបគ្នា 3% 3នាក់ក្នុង100នាក់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអានឹងឆ្នាំ2011 10ឆ្នាំក្រោយទៀតអត់ទាន់មានសម្រាប់អត់មានស្តេតតេតសម្រាប់ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែ2021 sorry គូកបាកបើអស់ដែរឆ្នាំ2021 10ឆ្នាំក្រោយទៀតវាឡើងខ្លាំងដល់7.5% មនុស្សកណ្ដាស់យើងថា8នាក់ក្នុង100នាក់តើនឹងឡើងខ្លាំងក្នុង10ឆ្នាំបើសិនគេយកស្តេតតេតពីកន្លែងទីក្រុង urban area មកនៅទីក្រុងជិតទីក្រុងវាអាចច្រើនជាងហ្នឹងនៅជនបទតិចជាងនៅកន្លែងទីក្រុងឬក៏ជិតទីក្រុងអាចមានមួយនាក់ក្នុង4នាក់អាហ្នឹង 25% កន្លែងខ្លះ 25% ច្រើនណាស់តើខ្ញុំអត់អត់មាន surprise ថាឃើញមនុស្សច្រើនលើកដែរតែសាយើងស្គាល់អ្នកណាមានតបាសិនខ្ញុំសួរថាទឹកនោមផ្អែមបញ្ហាចាប់ផ្ដើមពីអីច្បាស់ប្រហែល90%អ្នកនៅក្នុងព្រះវិហារថ្ងៃនេះប្រាប់ខ្ញុំថាមកពី Hope Score Dramatic យើងកើតអញ្ចឹងអត់ងក់ក្បាលបើសិនកើតអញ្ចឹង maybe not sure Another trick question, right? Okay, Garfet. Painyaha. Kanong onglay yung ta root cause, right? Painyaha no kol. Painyaha be the bong, be Japanam. Jia painyaha clang. Kanong aha yung yam. Hai clang, ek mau pi praying sandak. Ek mau pi aha good job. Aha num a yung thing. Aha smron. Rigo, ek mau pi sack. Rigo, ek mau pi pan lai. Rigo, plecha. Me and clang tran. Doi corrupt on a jeet. Doi ply burr. Pan tay. Jump dig yung ni yam pion dung crowy. Crowy peel ni yay bun yo san. Okay, so that hideaway clang to your piney ha kol. Piney ha kol some rap tick nong pa'am. Dai sa kausika rabah yung, yung me and kausika rub lian, no knong clue and yung. Hi kausika thing ah, we droka glucose. Glucose to your scar, no knong chiam rabah yung. Right. Yung droka scar no knong chiang yung. Be pro kaz ka yung ba ot mean we japram me and pine ha. We ot ban me and gum lung. Some rap gangi kaz ka. Pantai clang. Ji pine ha we stare. Gunlang doi chat sao. Some rap cows car, some rap ice score glucose joel, canong cows car. Okay, clang no canong a high young, we stare, gun lang, some rap score, score la some rap cows car young, at ivy joel canong cows car. Don jung, score, no tie, jot the wing them out, no canong chim. We at ban tog and lang we throw car. We do up, no knong chiam. The nung mole hat, pale gay jewel chiam. Net na me and took nong pine, pale gay jewel chiam. We got Jack Mariam. And then get king scotch around, no knong chiam. We prove we at ban joe knong cow's car, gan lang we throw car. Okay, piney ha, clang. Man main piney ha score. But you and hope scotch around. Pantai, cow sky young, we bout to wear, I scotch old. And I'm not piney hearty. Pantai, piney ha, peel clung, stare, to wear, stare, clang, jack sow, at I joel there. And I'm be no clung to him. So, cow sky, qua. Score, quack glucose, minata, cow's car, at me and galang, to work out of here. Hi, score, no g ski, no knong chiam, the wing them out, no knong cluan. We were pine ha, no knong, sasai, do it, sasai chiam, do it, no knong cluan yung. Oti ha, sasai chiam, no knong bai dong. Sasai chiam, no knong kuk ba. Sasai chiam, no knong, tung rong nom tiet. Hai, sasai chiam, no knong knake. An unglang, tung buon, net na min, tung nom paim, you, ek jep na min, pine ha. Pine ha knake, pine ha tung rong nom, pine ha bai dong, hai pine ha kuk ba. Be brewer, score, no you, no knong chiam, the wing them out, the wing them out, with verbal side chiam to do it. Basan yung gapia, be jungu, the gnome paim, yung at gapia, be jungu, gang by dong, yung at gapia, be jungu, slap with me and cluan. Yung at gapia, be coic the rome nom. ហើយយើងអាចការពារពីបញ្ហាច្រើននៅក្នុងភ្នែកពិសេសខ្វាក់ភ្នែកតើយើងត្រូវការពារម៉េចតើហេតុអ្វីមនុស្សច្រើនមានបើសិនវាស្រួលការពារកាប់វាស្រួលប៉ុន្តែដោយសហគមន៍យើងមិនលើកតម្កើងអ្វីស្រួលសម្រាប់ការពារសហគមន៍លើកតម្កើងអ្វីស្រួលកាត់បណ្ដាយតើយើងត្រូវការអាហារដោយព្រះបង្កើតបន្លែផ្លែឈើដោយព្រះបង្កើតមានយកនំដំឡូងពីព្រោះអានឹងមានខ្លាំងមានស្ករមានបិលមានវិជេងមានអីយើងយកដំឡូងមានយកដំឡូងជៀនកុំយកដំឡូងស្ងោរវិញច្រើនដងខ្ញុំនិយាយអំពីការជ្រើសរើសរបស់យើងក្នុងអ្វីយើងញ៉ាំអត់មានអ្នកណាបង្ខំមកយើងទាំងនំទាំងអីប៉ុន្តែចិត្តយើងចង់ទាំងឬក៏ភ្នែកយើងឃើញចិត្តនឹកឃើញអូឆ្ងាញ់ណាស់ពេលយើងជ្រើសរើសខុសមានតែលើកទីមួយយើងកើតទៅដល់ផ្អែមប៉ុន្តែយូយូវាចាប់ផ្ដើមស្ទះកន្លែងសម្រាប់កាសកាយើងយកឈាមយកស្ករក្លូកូសចូលពីឈាមចូលក្នុងបើយើងខ្វល់ខ្វាយអំពីផ្លែបឺឬក៏ទុរេនឬក៏ក្រាប់ទុនជាតិដូចដូងដូចល្ងដូចអីទៀតនោះហេចន្ទីអានឹងយើងនៅតែហូបបានប៉ុន្តែយើងហូបដោយព្រះបង្កើតវាមិនតែជៀនវាមិនតែដាក់ខ្លាំងថែមមិនតែដាក់ស្ករថែមអីហើយយើងហូបមកអត់មានហូបអស់មួយកញ្ចប់ម្នាក់ឯងណាឆ្ងាញ់ក៏ដែរអីណាហូបតែតិចគេថាបើយើងហូបក្រាប់ទុនជាតិក្នុងមួយថ្ងៃហូបអស់ដូចយើងឯងដាក់ក្នុងកដាប់ដៃយើងមិនកដាប់ដៃនេះថ្ងៃនេះព្រោះវាធំពេកនឹងដៃកដាប់ដៃខាងនេះវាទូចជាងខ្ញុំខ្លាចតើអត់ទន់យល់ប៉ុន្តែមានសង្ឃឹមតែយល់បន្តិចចាំមើលថ្ងៃណាក្រោយទៀតបានបញ្យល់ថែមទៀតសូមព្រះទីពោអាចរើល្អល្អមែនតើពីព្រោះព្រះជាតិយើងមកហើយយើងត្រូវមានកម្លាំងយើងត្រូវមានសុខភាពល្អសម្រាប់សពសែដំណាំងសម្រាប់រត់ពីទីក្រុងឬក៏រត់ទៅណាពេលមានវិធានាអាវិធានាចុងក្រោយមុនព្រះស៊ូយើងមកសូមព្រះទីពោម៉ាក់បាយាយតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា

0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅនាងថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរត្បិតបើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតព្រមទាំងរស់ឡើងវិញហើយនោះត្រូវជឿថាព្រះទ្រង់នឹងនាំអស់អ្នកដែលដេកលក់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានមកជាមួយនឹងទ្រង់ដែរសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឡើងជាថ្មីតាមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នូរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរមានពរហើយក៏បរិសុទ្ធផងអស់អ្នកណាដែលមានចំណែកក្នុងខណៈរស់ឡើងវិញជន្មមុនដំបូងនេះសេចក្តីស្លាប់ទី2គ្មានអំណាចលើអ្នកទាំងនោះឡើយអ្នកទាំងនោះនឹងធ្វើជាពួកសង្ឃនៃព្រះនិងព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់អស់1000ឆ្នាំតែព្រះទ្រង់បានជួយទូលបង្គំដល់រាប់មកដល់ថ្ងៃនេះបានជាទូលបង្គំឈរធ្វើបន្ទាល់ដល់អ្នកទូចធំដោយគ្មាននិយាយអ្វីឲ្យលើសពីសេចក្តីដែលពួកហូរ៉ានិងលោកម៉ូសេបានទាយថាត្រូវមកនោះឡើយគឺថាព្រះគ្រីស្ទត្រូវរងទុក្ខហើយថាដោយសារទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមុនគេទាំងអស់នោះទ្រង់បានប្រកាសប្រាប់ពីពន្លឺដល់សាសនេះហើយដល់សាសដតីផងដូច្នេះចូលឲ្យយើងឈប់ខាងអេសេក្តីបាក់ធំសិក្សានៃព្រះបន្ទូលព្រះគ្រីស្ទហើយខំឲ្យបានជឿនទៅមុខដល់រាប់ដល់ពេញខ្នាតចុះមិនត្រូវតាំងសេចក្តីដើមនោះជាថ្មីឡើងវិញដូចជាសេចក្តីប្រែចិត្តចេញពីការស្លាប់និងសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលទ្រង់ប្រោសព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាឲ្យត្រឡប់ពីពួកស្លាប់មកវិញគឺជាអ្នកគង់វាលដ៏ធំនៃវងជាមទ្រង់ប្រោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខក្នុងការល្អគ្រប់ជំពូកដោយសារព្រះលោហិតនៃសញ្ញាដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ធ្វើការក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលគប់ដល់ព្រះហឫទ័យនៃទ្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអស្ចារ្យជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែនកាលណាមនុស្សសុចរិតមានអំណាចឡើងនោះជនទាំងឡាយរមែងមានចិត្តរីករាយតែកាលណាមនុស្សអាក្រក់គ្រប់គ្រងវិញនោះបណ្ដាជនស្រីធ្ងោឡើងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់ប្រាជ្ញានោះរមែងនាំឲ្យឪពុករីករាយសប្បាយតែអ្នកណាដែលគប់រោគស្រីសំភឹងនោះស៊ីបង្ហិនទ្រព្យសម្បត្តិគាត់វិញស្ដេចរមែងតាំងនគរឲ្យមាំមួនដោយសារសេចក្តីយុត្តិធម៌តែស្ដេចណាដែលសង្កត់សង្កិនយកដងវាយនោះធ្វើឲ្យស្រុកវិនិច្ឆ័យវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាវេទនាដល់ពួកគង់វាលដែលបំផ្លាញហើយកំចាត់កំចាយវងជាមនៃទីឃ្វាលរបស់អញហេតុនោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទោះនឹងពួកអ្នកគង់វាលដែលឃ្វាលជនជាតិរបស់ខ្ញុំដូច្នេះថាឯងរាល់គ្នាបានកំចាត់កំចាយវងជាមរបស់អញហើយបណ្ដាញចាញ់បងអត់មើលរក្សាវាឡើយដូច្នេះអញនឹងទម្លាក់អំពើអាក្រក់របស់ឯងរាល់គ្នាទៅលើឯងវិញនេះហើយជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ារួចអញនឹងប្រមូលសំណល់នៃវងរបស់អញចេញពីគ្រប់ទាំងស្រុកដែលអញបានបណ្ដេញគេទៅនោះហើយនាំវិលត្រឡប់មកអេក្រល់គេវិញនោះគេនឹងបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងអញនឹងតាំងអ្នកគង់វាលលើគេដែលនឹងឃ្វាលគេគ្រានោះនឹងមិនភ័យឬស្រយុទ្ធចិត្តទៀតឡើយក៏មិនដែលបាត់បង់ណាមួយដែរនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំជាអ្នកគង់វាលល្អហើយអ្នកគង់វាលល្អក៏ស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជាមតែអ្នកស៊ីឈ្នួលដែលមិនមែនជាអ្នកគង់វាលពិតហើយជាមក៏មិនមែនជារបស់ផងវាលុះវាឃើញឆ្កែព្រៃមកក៏រត់ចាញ់ចោលជាមនោះឆ្កែព្រៃឆក់យកតោទាំងដេញកំចាត់កំចាយវងជាមផងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រា នោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជាន
1: ៅសៀមរាបយើងគឺល្បីប្រាសាទអង្គរវត្តមែនតើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឈោចំពីប្រាសាទអង្គរវត្តយើងឃើញមានថ្មដែលបណ្ដុំគ្នាច្រើនមែនតើនៅពេលដែលថ្មបណ្ដុំគ្នាច្រើនយើងឃើញវាចេញទៅជារូបរាងប្រាសាទមួយដ៏ស្រស់ស្អាតហើយមើលទៅដូចមានអំណាចខ្លាំងមែនតើដែលថាអ្នកវិស្វករគឺពួកគាត់បកកែច្នៃប្រឌិតធ្វើសាងសង់នឹងឡើងអញ្ចឹងដូចគ្នាបើសិនជាមានថ្មតែមួយក៏អត់អាចបង្កើតប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ស្អាតឲ្យយើងឃើញដល់សប្ដាហ៍នេះផងដែរអញ្ចឹងវាត្រូវការមានថ្មបណ្ដុំថ្មកំទេចថ្មជាច្រើនដើម្បីព្រមគ្នាបង្កើតជារូបរាងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺព្រះទ្រង់បានបង្កបង្កើតព្រះវិហាររឿងមួយមួយគឺព្រះអង្គបង្កើតឲ្យវាមានចំណុចតូចតូចកំទេចតូចតូចដើម្បីបូកបញ្ចូលគ្នារួមគ្នាដើម្បីបង្កើតបានជារូបរាងដ៏ស្អាតណាស់មួយផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក12រហូតដល់ចំពុក14របស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងឃើញបានទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Bedox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាអំណោយទានខាងផ្នែកឯព្រលឹងវិញ្ញាណអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចពិភាក្សានៅមេរៀននៅថ្ងៃនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសូមចិត្តទៅឋានអព្រះវិតាដែលគង់នៅកន្លែងសួរថ្ងៃនេះគុណអព្រះគុណទ្រង់មកទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យកូនកូនទាំងពីរពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបេដាសូមឲ្យការពិភាក្សានេះបានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តដែលអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ដើម្បីឲ្យគេសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះអង្គបេដាគុណសូមគ្រប់ការរបស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសជំពូក14ខ1ចូលដេញតាមសេចក្តីស្រឡាញ់ចុះហើយសង្វាតចង់បានអស់ទាំងអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណដែរតែស៊ូឲ្យចេះអធិប្បាយជាដើម
1: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹកឃើញអំពីព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក12នេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណថាតើព្រះទ្រង់បានប្រទានអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណនឹងឲ្យមនុស្សយើងដូចដូចគ្នាតែម្ដងឬក៏អត់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងក្រមឬក៏នៅកន្លែងការងារណាមួយក៏ដោយក៏មុននឹងការងារមួយរីកចម្រើនគឺត្រូវការមានអ្នកចេះជំនាញខុសៗគ្នាអត់ដូចគ្នាទាំងអស់ទេបើសិនជាមកកន្លែងនឹងមានអ្នកវិស្វករដូចគ្នាទាំងអស់10អ្នកវិស្វករទាំង10អ្នកអញ្ចឹងចុះអ្នកណាបានអ្នកណាធ្វើជាកម្មករមានអ្នកណាធ្វើជាអ្នកជីកគ្រឹះជីអីចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងមួយដែលព្រះទ្រង់បានកសាងព្រះវិហារហើយក៏ឲ្យយើងអស់គ្នារៀនអំពីរឿងអស់នេះថាមិនមែនយើងអស់គ្នាអាចធ្វើអ្វីបានដោយឯងទេប្រទេសអីគឺទាល់តែមានគ្នាជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាម្នាក់ម្ដាយម្នាក់ម្ជើងទើបរបស់របរទាំងអស់នោះអាចកើតដូចចេញជារូបរាងស្អាតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក12ខចាប់ពីខ4ទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាអំណោយទានរបស់ព្រះគឺព្រះទ្រង់បានប្រទានឲ្យមនុស្សខ្លះក៏អាចចេះនិយាយវោហារសារស័ព្ទដោយប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះអ្នកខ្លះទៀតក៏ចេះប្រោះជំងឺឲ្យជាហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ចេះចែកចាយអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ចេះរៀបចំបោះសម្អាតតុបតែងព្រះវិហារឲ្យបានស្អាតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងបើសិនជាពួកមនុស្សគ្នាចង់ដឹងច្បាស់កាន់តែច្បាស់អាចអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក12ខ4រហូតទៅដល់ខ11ហ្នឹងគឺយើងឃើញអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណហើយថាតើព្រះទ្រង់ប្រទានអីគេខ្លះព្រះសាខ្ញុំនិយាយទៅអាចនឹងមានការផ្លិចខ្លះអញ្ចឹងបើសិនជាដឹងច្បាស់ពូម៉ែមកអាចអានទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជារឿងមួយមេរៀនមួយដែលព្រះទ្រង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះរួបរวมសាមគ្គីដើម្បីកុំឲ្យយើងមានអំណួតដើម្បីបំបត្តិអំណួតរបស់យើងថាយើងជាអ្នកចេះជាងគេឬក៏យើងជាអ្នករឹងមាំជាងគេយើងមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងជាងគេគឺអត់ទេគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាទាំងអស់យើងអាចមានសិទ្ធិថាអ្នកណាមានជំនឿជឿព្រះច្រើនជាងអ្នកណាទេអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យគឺសម្រាប់ទៅតាមបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះ
2: តើអ្នកធ្លាប់គិតថាសារៈប្រយោជន៍នៃអំណោយទានរបស់អ្នកគឺវាមិនសមស្របសម្រាប់នឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន
1: ់វាមិនគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រាន
2: ់តើអ្នកធ្លាប់គិតថាសារៈប្រយោជន៍នៃអំណោយទានរបស់អ្នកគឺមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បម្រើការនៅក្នុងព្រះវិហារឬទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកបានរៀនថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនៅអំណោយទាននេះតើវាបំផ្លាស់បំប្រែគំនិតរបស់អ្នកទៅវិជ្ជមានបែបណាដូច្នេះហើយយើងមានអំណោយទានផ្សេងៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែតើយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យនៅក្នុងព្រះវិហារយើងប៉ះទង្គិចគ្នាដោយសារអំណោយទានរបស់យើងបើឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ញ៉ាំស៊ុបគុយទាវមួយក៏ប៉ុន្តែខ្លួនប្រាណយើងទាំងមូលសិតតែកែងដៃតើយើងញ៉ាំស៊ុបគុយទាវនោះបានទេហើយ បើសិនជាយើងចង់ញ៉ាំស៊ុបនោះប៉ុន្តែខ្លួនប្រាណរបស់យើងសុទ្ធតែភ្នែកតើយើងបានតែឃើញនឹងយើងយកអីមកញ៉ាំមិនកើតដូច្នេះហើយខ្លួនប្រាណនៃព្រះវិហារខ្លួនប្រាណនៃព្រះវិហារមានវិជ្ជាវៈយ៉ាងច្រើនដូចជាឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក12ខ12ត្បិតដោយរូបកាយមួយមានវិជ្ជាវៈជាច្រើនតែវិជ្ជាវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរខបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក12ខ12រហូតដល់ខ26បានបង្រៀនយើងយ៉ាងជាក់ច្បាស់អំពីការងារដែលរាជរបស់ព្រះត្រូវធ្វើដែលជារូបគឺជាព្រះវិហារយើងឃើញថាអ្នករបស់ព្រះវិហារនៅល្ងាចថ្ងៃសុខគឺគាត់មានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ស្មើនឹងគ្រូគង្វាលដែលនឹងឡើងអធិប្បាយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដែរអ្នកដែលរៀបចំសំឡេងនៅក្នុងព្រះវិហារគឺមានសារៈសំខាន់ស្មើនឹងអ្នកដែលជួបព្រះវិហារនៅថ្ងៃសុខដែរយើងឃើញថាការងារនីមួយៗដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងតាមជំនាញរបស់យើងគឺជាការងារដ៏ពិសេសបំផុតពេលខ្លះគ្រូអធិប្បាយមិនអាចមកបោះព្រះវិហារបានទេពេលខ្លះអ្នកដែលបោះព្រះវិហារគ្មានជំនាញណាក្នុងការរៀបចំសំឡេងឲ្យបានស្ដាប់ទៅពីរោះហើយច្បាស់ល្អទេដូច្នេះហើយកិច្ចការទាំងនេះគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងព្រះវិហារគឺសំខាន់ដើម្បីឲ្យរូបកាយតែមួយហើយរាងកាយនៃព្រះវិហាររបស់យើងបានលូតលាស់ហើយដើរទៅមុខបាន
1: អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែលុបបំបាត់នៅវប្បធម៌អ្នកធំនៅក្នុងព្រះវិហារបានន័យថាយើងពេលដែលយើងបានឡើងធ្វើជាលោកគ្រូគង្វាលនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើជាហេរញ្ញឹកឬក៏ជួsystem ណាមួយដែលខ្ពស់ជាងអ្នកបោះសម្អាតព្រះវិហារសូមឲ្យយើងកុំដំកើងខ្លួនថាយើងសំខាន់ជាងអ្នកទាំងអស់នោះអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះគឺវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការដែលយើងជួយដៃគ្នាអ្នកមួយជើងកុំគិតថាយើងអ្នកគ្នាខ្លាំងជាងអ្នកដទៃសំខាន់ជាងអ្នកដទៃអញ្ចឹងបើគ្មានយើងក៏គ្មានគេបើគ្មានគេក៏គ្មានយើងដែរអញ្ចឹងព្រះទ្រង់អត់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគិតរឿងនឹងទេអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬក៏ផ្ញើជូនទៅដល់ក្រុមជំនុំទាំងអស់នៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានមុខងារតាមួយហើយសូមលុបបំបាត់អាបព្វធัวដែលថាអ្នកធំក្នុងក្រុមព្រះវិហារព្រោះដោយសារឲ្យយើងធ្វើការទៅកុំឲ្យមានកម្លាតគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញមកតោះមកទៀតថាតើនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងតើមានអ្នកណាខ្លះដែលកំពុងតែមមាញឹកតាក់ទងទៅនឹងធ្វើការពីក្រោយឆាកដើម្បីរៀបចំព្រះវិហារឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អតើអ្នកណាខ្លះតើយើងហ៊ានចូលឈ្មោះពួកគាត់មកសរសើរឬក៏មកផ្ដល់នូវកិត្តិយសឲ្យជាសាធារណៈក្នុងព្រះវិហារដែរឬទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានអាចលើកទឹកចិត្តគាត់នៅសប្ដាហ៍នេះបានអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចយល់អំពីរូបកាយមួយប៉ុន្តែមានអវយវៈច្រើនហើយអវយវៈទាំងអស់នោះគឺធ្វើឡើងគឺដើម្បីឲ្យបំពេញនៅបេសកកម្មរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះ
2: ដូច្នេះការដឹងថាយើងមានប្រយោជន៍ហើយយើងសំខាន់មែនតើនៅក្នុងគ្រួសារនៃព្រះវិហាររបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺសំខាន់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានអំណោយទានយើងប្រកែកណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងខ្វះនៅរបស់មួយគឺវាស្មើនឹងអត់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក13ខ1ដល់ខ3ចែងថាទោះបើខ្ញុំចេះនិយាយជាភាសារបស់មនុស្សជាតិទាំងប៉ុន្មាននិងភាសារបស់ពួកទេវតាផងតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាលង្ហិនដែលលឺខ្ទោឬដូចជាឆឹងដែលលឺទ្រហឹងប៉ុណ្ណោះបើខ្ញុំចេះអធិប្បាយហើយស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីអត់កំបាំងនិងគ្រប់វិជ្ជាហើយបើខ្ញុំមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីជំនឿល្មមនឹងឲ្យភ្នំរើចេញបានតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំមិនជាអ្វីទេបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះ
1: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានិយាយទៅទៅនឹងក្តីស្រឡាញ់គឺយើងឃើញទៅទៅទៅនឹងឬមួយដែលជាការធ្លាក់ចុះជារឹសគល់នៃការធ្លាក់ចុះរបស់អរិយស្តង្គគឺដោយសារតែគាត់ឆ្លុះវង្វេងជាមួយនឹងអំណួតឆ្លុះវង្វេងជាមួយអំណាចគាត់លែងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះការងាររបស់ព្រះចំពោះបេសកកម្មរបស់ព្រះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាគាត់បានត្រូវបានបាត់បង់របស់ទាំងអស់ហើយគាត់ក៏ធ្លាក់ចុះមកលើផែនដីនេះយើងនេះអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មួយដែលយើងមានភាពកក់ក្តៅទេប៉ុន្តែវាគឺជាទង្វើដែលយើងធ្វើទាំង15ដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក13ខ4រហូតដល់ខ7អញ្ចឹងខ្ញុំបានសូមបានជូនឯសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នាននេះមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផងមិនដែលប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដែលរោគប្រែផ្ទាល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសមិនដែលអសប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញក៏គ្រប់បាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃហើយត្រឹមត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញគឺមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយមួយម៉ាត់ថាអូខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកអូអឺម៉ូទីនេះមកខ្ញុំផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់ឲ្យមិនមែនជាអារម្មណ៍មួយដែលថាឲ្យយើងមានភាពក្តៅទេប៉ុន្តែវាជាទង្វើដែលបង្ហាញថាយើងគឺជាមនុស្សដែលមិនចេះឈ្នាននេះគេយើងគឺជាមនុស្សដែលមានភាពអត់ធ្មត់ច្រើនយើងមើលទៅព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គជួបលើឈើឆ្កាងនោះហើយគឺជាទង្វើទាំង15នៅទីនោះទាំងអស់គឺមុនពេលដែលគេយកព្រះអង្គទៅឆ្កាងគេយកព្រះអង្គទៅកាត់ទោសទៅសួរនាំគឺយើងឃើញភាពអត់ធ្មត់យើងឃើញភាពសេចក្តីសប្បុរសយើងឃើញភាពដែលមិនចេះអួតកតោមមិនឃើញមានចិត្តធំមិននិយាយទៅគឺតម្លៃដែលព្រះយេស៊ូវឆ្លើយគឺគួរសមទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំងអស់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងហើយលោកពលចង់បង្រៀនយើងថាបើសិនជាយើងចេះភាសាដតីយើងមានចំណេះជំនាញច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់សេចក្តីស្រឡាញ់មួយអរិយវិញទាំងអស់ស្មើនឹង0
2: ដូច្នេះយើងមានគ្រឹះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង15ហើយឥឡូវនេះយើងវិលទៅកាន់អំណោយទានមួយដែលមានមនុស្សយល់ច្រឡំជាច្រើនខ្លាំងជាងគេនៅលើពិភពលោកនេះគឺជាអំណោយទាននៃការចេះនិយាយភាសាដទៃឧទាហរណ៍ថាអ្នកត្រូវការទៅទិញម្ហូបនៅផ្សារក៏ប៉ុន្តែទៅពេលដែលអ្នកទៅដល់កន្លែងផ្សារអ្នកលក់បែរទៅជានិយាយភាសារុស្ស៊ីឲ្យអ្នកហើយអ្នកចេះតែខ្មែរប៉ុណ្ណោះទោះបីជាអ្នកលក់នោះនិយាយបែបណាក៏ដោយបង្ហាញកាយវិការយ៉ាងណាក៏ដោយខំបញ្ជាក់ថាខ្លួនស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏អ្នកមិនអាចទិញម្ហូបពីអ្នកនោះបានឡើយការនិយាយភាសាដទៃគឺត្រូវតែមានការយល់ដឹងហើយការបញ្យល់ឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកពូលគាត់បានបញ្យល់ជាច្រើនតទៅអំពីការនិយាយជាភាសាដទៃនេះគាត់បានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាចង់និយាយគឺយើងត្រូវតែនិយាយប៉ុន្តែមានត្រូវតែមានអ្នកបកប្រែដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក14ខ27អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2យើងឃើញអំពីអំណោយទានដ៏ពិសេសដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យពួកសាវកគឺជាការនិយាយជាភាសាដទៃគឺដោយមិនបាច់ចាំមានអ្នកបកប្រែកន្លែងនេះយើងឃើញអំណោយទាននេះសំខាន់ណាស់ដោយសារព្រះទ្រង់បានផ្ដល់កិច្ចការមួយឲ្យយើងធ្វើជាបេសកកម្មមួយដែលយើងត្រូវតែយកសារនៃដំណឹងល្អទៅកាន់លោកីជាសារមួយដែលត្រូវតែនិយាយក្នុងភាសាដតៃជាច្រើនដូច្នេះហើយអំណោយទាននេះគឺជាអំណោយទានដែលព្រះចង់ឲ្យយើងសង្វាតទទួលបានការរៀននិយាយភាសាដតៃគឺជាការដែលយើងនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់ពិភពលោកហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ6ដែរបើសិនជាយើងមិនមានអំណោយទាននេះយើងមិនអាចបំពេញបេសកកម្មដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងឡើយអ
1: ញ្ចឹងចូលយើងទាំងអស់គ្នាក៏លេចទៅមើលក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក14ទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងជំពូក14នេះគឺលោកពលគាត់បានបន្ថែមពីនេះទៅទៀតតកតងទៅនឹងអំណោយទានរបស់ព្រះដែលយើងឃើញតកតងទៅនឹងអ្នកខ្លះចេះវោហារសាស្ត្រចេះអធិប្បាយអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់បានឲ្យយើងសង្វាតរកក្តីស្រឡាញ់តាមចាប់ក្តីស្រឡាញ់ហើយបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមព្រះវិហាររបស់យើងថាក្រុមជំនុំឬចាស់ទុំឬក៏ក្មេងៗយុវជនអីទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាដែលមានអំណោយទានខាងផ្នែកចេះអធិដ្ឋានអធិប្បាយបានវោហារសាស្ត្រច្រើនអញ្ចឹងការក្នុងការដែលយើងប្រើពាក្យអធិប្បាយមិនមែនប្រើពាក្យអធិប្បាយបែបលក្ខណៈកំប្លុកកំ plaign ច្រើនពេកទេហើយការដែលយើងអធិប្បាយក៏មិនមែនយករឿងនយោបាយណាមួយដើម្បីយកមកនិយាយក្នុងការអធិប្បាយទេប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះប្រើពាក្យនៃការអធិប្បាយរបស់យើងគឺដើម្បីសម្រាប់តែនឹងកក់ស្អាងចិត្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តហើយនឹងឲ្យបានកំសាន្តចិត្តតែប៉ុណ្ណោះបើក្រៅពីនោះទៀតយើងអត់អាចនិយាយលើពីទុំអត់ទេបាទអញ្ចឹងការបង្រៀនការស្អាងចិត្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនឹងគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំរបស់យើងមានកម្លាំងចិត្តមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជារឿងមួយដែលលោកពលគាត់ហាមប្រាមព្រោះឯសារការអធិប្បាយមួយនេះគឺមិនមែនរឿងលេងសើចទេបើយើងអធិប្បាយពីព្រះរបស់ព្រះគឺយើងត្រូវថាធ្វើតាមទៅនឹងបំណងប្រតិបត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក14ខ3បានសម្ដែងថាឯអ្នកដែលអធិប្បាយវិញអ្នកនោះនិយាយនឹងមនុស្សសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តក កម្លាំងចិត្ត
2: ដូច្នេះអ្នកដែលមានអំណោយទានខាងឯអត្តការអធិប្បាយត្រូវតែរស់នៅតាមរបៀបព្រះគម្ពីរកាយវិការរបស់គេពាក្យរបស់គេទាំងទង្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គេគឺត្រូវឆ្លោះបញ្ឆាំងអំពីព្រះគម្ពីរការងារមួយនេះគឺមានចំណុចសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយលោកពលចង់ឲ្យយើងសង្វាតទទួលយកការងារនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចដឹកខ្សែថាចឹងជួយរីកចម្រើននៅព្រះវិហាររបស់យើងនៅក្នុងសំណេររបស់អ្នកស្រី Len Wai បានបង្រៀនយើងជាច្រើនអំពីព្រះហើយអ្នកស្រី Len Wai បាននិយាយដោយខ្លួនឯងថាសំណេររបស់គាត់មិនមែនត្រូវយកមកជំនួសព្រះគម្ពីរឡើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាសំណេររបស់គាត់គឺដើម្បីបំភ្លឺអំពីព្រះគម្ពីរដើម្បីពន្យល់បងប្អូនយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននៅពេលដែលគេសិក្សាពីព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយអ្នកដែលអធិប្បាយក៏ត្រូវតែមានអត្តចរិតហើយនឹងគោលគំនិតបែបដូចគ្នាអ្វីដែលគាត់និយាយគឺដើម្បីស្អាងចិត្តគាត់ត្រូវតែចាក់គ្រឹះរបស់គាត់ទៅលើព្រះគម្ពីរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតើអ្នកបានអានអំពីសំណេររបស់អ្នកស្រី Len Wai ជាទេតើសំណេរនោះបានជួយស្អាងចិត្តរបស់អ្នកហើយលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យអ្នកកាន់តែមានជីវិតហើយនឹងទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងគ្នាសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក12 13 14នេះគឺយើងឃើញមានសេចក្តីជាច្រើនយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចំពុក12នោះគឺយើងឃើញថាមានលោកពលបានផ្ដល់ឱវាទទាក់ទងទៅនឹងទេពកសលឬក៏អំណោយទានខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណហើយចំពុក13នោះឲ្យយើងសង្វាតរូសសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយចំពុក14គឺឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅចេះរបៀបប្រើប្រាស់នៅអំណោយទានទាំងអស់នោះហើយរស់នៅតាមបែបដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់នៅនោះផងដែរបើសិនជាវីដេអូនេះបានប៉ះពាល់ចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាឲ្យពួកអ្នកគ្នាមានការកែប្រែហើយផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានោះសូមខមមិនថាអាមែនអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់សូមចិត្តមេត្តាធម៌ជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងតាមសុខរបស់គុំផុតអីព្រះនឹងសូមអរគុណទ្រង់ស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមរបស់ព្រះផងដែរគង់សូមអធិដ្ឋានសូមឲ្យទ្រង់ជួយឲ្យគុនអ្នកគ្នាបានសង្វាតរោគសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមកពីព្រះហើយគុនអ្នកគ្នាអាចនឹងចេះនិយាយភាសាដទៃហើយក៏ដូចជាចេះអធិប្បាយដែលសមតាមបំណងព្រះរបស់ព្រះដែលមិនតាមចិត្តទូបង្គំអ្នកម្នាក់ឡើយហើយក៏សូមឲ្យទ្រង់ជួយទូបង្គំដល់គ្នាខិតខំប្រើប្រាស់នៅទេពកសលហើយនឹងអំណោយទានដែលព្រះបានប្រទានឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាទៅតាមសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួននោះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះជាគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួយ
0: តែពួកឯងរាល់គ្នាដែលបាននៅជួបនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនោះបានរស់នៅដល់រាប់ដល់សពថ្ងៃនេះវិញមើលអញបានបង្រៀនច្បាប់ហើយនឹងបញ្ញត្តិដល់ឯងរាល់គ្នាតាមដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអញបានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យឯងបានប្រព្រឹត្តតាមនៅក្នុងស្រុកដែលឯងត្រូវចូលទៅទទួលយកដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមចុះត្បិតនេះនឹងបានជាប្រាជ្ញាហើយជាយោបល់ដល់ឯងរាល់គ្នានៅផ្នែកនៃអស់ទាំងសាសដែលនឹងលឺថ្លែងពីបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងប៉ុន្មាននេះហើយគេនឹងនិយាយថាប្រកាសជាសាសនេះមានប្រាជ្ញានិងយោបល់ពិតត្បិតតើមានសាសដ៏ធំណាមួយដែលមានព្រះគង់នៅចិត្តគេដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងទ្រង់គង់នៅចិត្តក្នុងកាលដែលយើងអំពាវនាវរកទ្រង់នោះហើយតើមានសាសដ៏ធំណាមួយដែលមានច្បាប់និងបញ្ញត្តិដ៏ត្រឹមត្រូវឲ្យដូចជាក្រឹត្យវិន័យនេះដែលអញតនៅមុខឯងរាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះដូច្នេះសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យទូលបង្គំមានប្រាជ្ញាលើសជាងខ្មាំងសត្រូវត្បិតបាននៅជាប់ជាមួយនឹងទូលបង្គំជាដរាបទូលបង្គំមានយោបល់ជាងអស់ទាំងគ្រូរបស់ទូលបង្គំទៅទៀតត្បិតសេចក្តីបន្ទូលទ្រង់ជាទីនឹករំពឹងរបស់ទូលបង្គំឯក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ានោះគ្រប់លក្ខក៏កែប្រលឹងឡើងវិញសេចក្តីបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាជាពិតក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លោលងងមានប្រាជ្ញាហើយសម្រាប់មនុស្សឆោតងងមានសេចក្តីឆ្លៀវឆ្លាតនឹងឲ្យមនុស្សកំឡោះមានដំរេះហើយនឹងសតិបញ្ញានឹងធឹងប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សប្រាជ្ញាបានស្ដាប់ហើយចម្រើនចំណេះឡើងឲ្យអ្នកណាដែលមានយោបល់បានដឹងដល់សេចក្តីទូមានមួមទួមព្រមទាំងឲ្យបានយល់ពាក្យសុភាសិតនិងប្រស្នាអស់ទាំងពាក្យរបស់អ្នកប្រាជ្ញនិងពាក្យអាចកំបាំងទាំងប៉ុន្មានផងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចមនៃដំរេះ តែមនុស្សអេតបើកើតគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រានប្រដៅវិញកុំអោយសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវអោយអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញព្រះយេហូវ៉ានឹងរក្សាអ្នកឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាព្រលឹងរបស់អ្នកឯដំណើរដែលអ្នកចាញ់ចូលទៅមុខនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងរក្សាចាប់តាំងពីឥឡូវនេះរៀងតទៅចូលពាក្យគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីអាចនឹងឈោមមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបានមានរបស់អារិយអោបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករលគ្នាឲ្យចំណាំមើលអស់អ្នកដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់បែកគ្នាហើយនាំឲ្យមានសេចក្តីរវាតចិត្តខុសនឹងសេចក្តីដែលអ្នករលគ្នាបានរៀនមកត្រូវឲ្យបែកចេញពីអ្នកទាំងនោះឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមួតពោលពាក្យវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់អ្នករាល់គ្នាបានគិតធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំតែព្រះទ្រង់សម្រេចជាការល្អវិញដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់ជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនដូចជាបានកើតមានសពថ្ងៃនេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយអ្នកណាធ្វើអំពើអាក្រក់ស្នងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយចូលដេញតាមការល្អជាដរាបដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយដល់មនុស្សផងទាំងឡាយដែរចូលខឹងចុះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយកុំអោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំអោយអារិយមានឱកាសអោយសោះកុំអោយមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅនោះនឹងបានជាសេចក្តីស្រុកស្រួលដល់សសៃឯងហើយជាធាតសើមដល់ឆ្អឹងឯងចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញអពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលស្អប់ការអាក្រក់ចុះទ្រង់ទំនុកបំរុងព្រលឹងនៃពួកអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ក៏ជួយគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកមនុស្សអាក្រក់ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីគ្រប់ការអាក្រក់ទៅទៀតទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំទុកសម្រាប់នគរទ្រង់នៅឋានសួគ៌សូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែន
3: ពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរងាប់សេចក្តីក្រោធទៅតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញអណ្ដាតរបស់មនុស្សប្រាជ្ញរមែងធ្វើឲ្យចំណេះបានពីរោះស្ដាប់តែពាក្យរបស់មនុស្សល្ងីល្ងើបង្ហូរចេញជាសេចក្តីចំគួតវិញ
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
5: Hello all beloved people
4: តើពុកម៉ែបងប្អូនមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃរាប់ឆ្នាំជាបានមិនជាមែនទេ
5: Are you sick for long years that can't be healed
4: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើអ្នកណាអាចព្យាបាលជំងឺគ្រប់បែបយ៉ាងបាន
5: Do you know who can heal all kind of sickness
4: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនោះឡើយ
5: About 2000 years ago when Jesus was on earth
4: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរជាមួយពួកសិស្សនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើន
5: When Jesus was walking with his disciples in the crowd
4: មានស្ត្រីម្នាក់មានជំងឺធ្លាក់ឈាមអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយ
5: And suddenly a woman who had a flood of blood for 12 years
4: នាងបានចូលមកពីក្រោយពលជាយព្រះពស់ទ្រង
5: ់ She came from behind and touched the hem of his garment
4: ដោយគិតក្នុងចិត្តថាគ្រាន់តែពលជាយព្រះពស់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះនោះនឹងបានជាហើយ
5: For she said to herself, If only I may touch his garment, I shall be made well.
4: ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទៅឃើញនាងក៏មានព្រះបន្ទូលថា
5: But Jesus turned around, and when he saw her, he said,
4: ចូរសង្ឃឹមឡើងកូនអើយសេចក្តីជំនឿរបស់នាងបានសង្គ្រោះនាងហើយ
5: Be of good cheer, daughter. Your faith has made you well.
4: នាងក៏ជាចាប់តាំងពីពេលនោះមក
5: and the woman was made well from that hour.
4: ព្រះយេស៊ូវអាចព្យាបាលស្ត្រីដែលមានជំងឺធ្លាក់ឈាម12ឆ្នាំអស់ជា
5: Jesus can heal a woman who had a flow of blood for 12 years.
4: ព្រោះស្ត្រីនោះបានជឿលើទ្រង់ថាទ្រង់អាចព្យាបាលគាត់បាន
5: because she believes that Jesus can heal her.
4: ដូច្នេះមិនថាជំងឺរបស់យើងឈឺធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាឬឈឺយូររ៉ាំរ៉ៃប៉ុណ្ណានោះទេ
5: So no matter how bad or how long our sickness is,
4: កាលណាយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចព្យាបាលយើងបាន
5: when we believe that Jesus can heal us,
4: នោះទ្រង់នឹងព្យាបាលយើងអស់ជាដោយដែលទ្រង់បានព្យាបាលស្ត្រីម្នាក់នេះដែរ
5: He will heal us as he heals the woman.
4: ចូលជឿជាក់លើព្រះយេស៊ូវចុះនោះលោកអ្នកនឹងបានជាសះស្បើយ
5: Believe in Jesus and you will be healed.
4: សូមអរគុណ
5: Thank you.
0: អ្នករាល់គ្នាបានជម្រះសម្អាតចិត្តដោយស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងប្អូនអេតពុតមីយាដូច្នេះចូលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកជាយ៉ាងខ្លាំងដោយចិត្តដ៏ស្អាតចោះត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនពីពូជដែលតែងតែពុករលួយនោះទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លប់ដែលគ្រប់ទាំងគ្រួនៅឋានសួគ៌ហើយនៅផែនដីមាននាមត្រកូលពីទ្រង់មកដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រោះប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងនៃមនុស្សខាងក្នុងដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តាមសេរីល្អនៃទ្រង់ដ៏ប្រសើរក្រៃលែងឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមុំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទៅទាំងបណ្ដោយជំរងនិងកម្ពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដ៏រោគិតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយគឺដល់ពួកអ្នកជឿជាដើមបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់តែពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់អ្នកនោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីត្បិតទាំងមនុស្សមានបាបក៏ស្រឡាញ់ដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់គេដូចគ្នាដែរហើយបើអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តល្អចំពោះតែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អនឹងខ្លួននោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីបើទាំងមនុស្សមានបាបក៏ប្រព្រឹត្តដូច្នោះដែរចូលរាប់អានមនុស្សទាំងអស់ហើយស្រឡាញ់បងប្អូនកោតខ្លាចដល់ព្រះព្រមទាំងគោរពប្រតិបត្តិដល់ស្ដេចផងព្រោះយល់ដល់ពួកបងប្អូននិងពួកមិត្តសម្លាញ់របស់អញបានជានឹងពោលអេឡូថាសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅខាងក្នុងអែនចុះដោយយល់ដល់ដំណាក់នៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នានោះអញនឹងស្វែងរកសេចក្តីល្អដល់ឯង
6: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុដែលហោរាពិសាសរតីអាចមើលដឹងពីផ្កាយរបស់ព្រះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតមកនៅភូមិបេតលេហឹមស្រុកយូដាក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចហេរ៉ូតនោះមានពួកហោរាពីទិសខាងកើតមកដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមមកសួរថាតើព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចយូដាទ្រង់គង់នៅឯណាពីព្រោះយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង់ពួកហោរាដែលមកពីទិសខាងកើតទាំងនេះគឺជាទស្សនវិទូពួកគេមកពីក្នុងចំណោមពួកដែលមានវណ្ណៈធំខ្ពង់ខ្ពស់និងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាពួកគេមានត្រកូលអភិជននិងមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងចំណេះវិជ្ជាជាច្រើនប្រចាំប្រទេសភាគច្រើនក្នុងចំណោមពួកទាំងនេះគឺជាអ្នកដែលបង្ខំឲ្យប្រជាជនជឿទៅលើអ្វីមួយតែអ្នកខ្លះទៀតគឺជាអ្នកស្មោះត្រង់ដែលបានសិក្សាពីសញ្ញាដែលបានផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈធម្មជាតិហើយត្រូវបានគេគោរពដោយសារចរិតថ្លៃថ្នូរនិងប្រាជ្ញាវាងវៃរបស់ពួកគេពួកហោរាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិស្មោះត្រង់បែបនេះឯងគឺជាពួកហោរាដែលបានមកឯព្រះយេស៊ូវពន្លឺរបស់ព្រះនៅតែចាំងជះចូលទៅក្នុងភាពងងឹតរបស់សាសន៍ដទៃដែរនៅពេលដែលពួកហោរាបានរៀនសូត្រទៅលើផ្កាយនៅលើផ្ទៃមេឃហើយព្យាយាមស្វែងយល់ពីអាកម្បាំងដែលបានលាក់ទុកនៅតាមជួរផ្លូវចែងចាំងរបស់ផ្កាយទាំងនេះពួកគេក៏បានរកឃើញសិរីល្អរបស់ព្រះអតិកោដូច្នេះហើយពួកគេក៏បានងាកមកសិក្សាព្រះគម្ពីរភាសាហេប្រឺដើម្បីស្វែងរកចំណេះឲ្យបានកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត នៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេមានលាក់កប់នៅសំណេបតទំនីដែលបានទាយអំពីដំណើរយាងមករបស់ព្រះគ្រូដែលមកពីឋានសួគ៌លោកបាឡាមដែលជាសាស្ត្រតីបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកមន្តអាគមតែធ្លាប់ធ្វើជាហោរារបស់ព្រះម្ដងដែរដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់បានទស្សន៍ទាយអំពីភាពរុងរឿងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយបទទំនាយរបស់គាត់ត្រូវបាននិទានតតមកពីសតវត្សរ៍1ទៅសតវត្សរ៍1ប៉ុន្តែការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានចែងមកច្បាស់ជាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូច្នេះហើយពួកហោរាដែលមកពីសាសន៍ដទៃនោះមានពោពេញទៅដោយអំណរដោយដឹងថាការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទជិតយាងមកដល់ហើយហើយពិភពលោកទាំងមូលនឹងបានពោពេញទៅដោយការយល់ដឹងអំពីសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអម្ចាស់ពួកហោរាទាំងនោះបានឃើញពន្លឺអាកំបាំងមួយនៅលើផ្ទៃមេឃនៅពេលយប់ដែលនៅពេលនោះសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះកំពុងតែបានចែងចាំងគ្របដណ្ដប់ភ្នំបេតលេហឹមទាំងមូលនៅពេលដែលពន្លឺដ៏ភ្លឺចែងចាំងបន្តអន់ថយទៅផ្កាយដ៏ភ្លឺមួយក៏បានលេចឡើងហើយផ្កាយនោះក៏នៅនឹងថ្កល់នៅលើផ្ទៃមេឃនៅចំពីលើភូមិបេតលេហឹមវាពុំមែនជាផ្កាយដែលនៅជាប់នៅទីនោះទេហើយក៏មិនមែនជាភពដែរបាតុភូតនេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងផ្កាយទាំងនោះគឺជាក្រុមពួកទេវតានៃពន្លឺដែលនៅផ្ដុំគ្នានៅយ៉ាងឆ្ងាយប៉ុន្តែពួកហោរាពុំបាន

កដល់ហើយពួកហោរាបានស្វាគមន៍ពន្លឺនៃសេចក្តីពិតដែលបានបញ្ជូនមកពីឋានសួគ៌ឥឡូវនេះពន្លឺនោះបានចែងចាំងលើពួកគេហើយកាំរស្មីនោះក៏ភ្លឺជាងមុនទៅទៀតដោយតាមរយៈការយល់សពផងពួកហោរាទាំងនោះត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យទៅរកព្រះអម្ចាស់ដែលទើបនឹងប្រសូតមកដោយគ្នាទៅនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំដែរដោយសារតែសេចក្តីជំនឿនៅពេលដែលព្រះបានហៅគាត់គាត់ក៏បានចេញដំណើរទៅភ្លាមទាំងដោយឥតដឹងថាទៅទីណានោះទេក៏ដូចគ្នាទៅនឹងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែរដោយសារតែសេចក្តីជំនឿពួកគេក៏បានដើរតាមបង្គោលពពកទៅដែនដីសន្យាដែលព្រះបានសន្យាដែរដោយសារសេចក្តីជំនឿដូចគ្នានេះដែរពួកហោរាពិសាសដតីទាំងនេះក៏បានចេញទៅរកព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលបានសន្យាថានឹងមកដូច្នោះដែរពួកប្រទេសខាងកើតមានពោពេញទៅដោយវត្ថុមានតម្លៃជាច្រើនហើយពួកហោរាពុំបានចេញទៅដោយដៃទទេនោះទេតាមទម្លាប់ប្រពៃណីការជូនកាដូគឺជាការបង្ហាញនូវការគោរពដល់ស្ដេចនិងការគោរពដល់ពួកដែលមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ហើយអំណោយដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅលើទឹកដីនោះក៏ត្រូវបានយកមកថ្វាយជារង្វាយដល់ព្រះដែលទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះរឿងចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើពួកហោរាគឺត្រូវធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ព្រោះអាចមើលឃើញផ្កាយហើយដើរតាមប៉ុន្តែពួកហោរាបានចំណាយពេលដែលនៅសល់របស់ពួកគេឲ្យរីករាយដោយនាំគ្នាប្រកាសពីសុភាសិតប្រពៃណីនិងបទទំនាយទាំងប៉ុន្មានដែលស្ដីអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលពួកគេកំពុងតែស្វែងរករាល់ពេលដែលពួកគេឈប់សម្រាកម្ដងម្ដងពួកគេតែងតែបើករកបទទំនាយហើយពួកគេបានជឿជាក់ច្បាស់បន្ថែមទៀតថាព្រះពិធានសួរកំពុងតែនាំផ្លូវពួកគេក្នុងគ្រាដែលពួកគេមានផ្កាយនៅពីមុខជាសញ្ញាហើយនោះពួកគេក៏បានឃើញភស្តុតាងពិតៗពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេដែលតែងតែធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពួកគេបានរីករាយហើយឲ្យពួកគេមានសង្ឃឹមជានិច្ចការធ្វើដំណើរនោះមើលទៅហាក់ដូចជាវែងឆ្ងាយមែនតែជាដំណើរដ៏រីករាយមួយសម្រាប់ពួកគេដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

កញ្ជ្រង់ឃើញដូច្នោះក៏ស្ទុះរត់គេចខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សរីឯដំរីដែលមានមាឌធំនិងធ្ងន់នោះពុំអាចរត់គេចខ្លួនបានឡើយវាត្រូវបានម្ចាស់ចំការវាដំជាដំណំមុននឹងវាអាចរត់គេចខ្លួនចេញពីចំការបានសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញមកជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានរឿងអប់រំផ្លេមួយដើម្បីលើកមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសំដាប់ដូចតទៅនៅក្នុងព្រៃដ៏ធំមួយក្បែរភូមិរបស់អ្នកស្រុកមានសត្វពីរក្បាលគឺជាសត្វដំរីនិងសត្វកញ្ជ្រោងពួកវាបានរស់នៅជាមួយគ្នានិងបានរាប់អានគ្នាធ្វើជាមិត្តពួកវារស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយពួកវាតែងតែចែករំលែកចំណីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជាមួយគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយពួកវាបានបបួលគ្នាទៅលួចស៊ីអំពៅនៅឯចំការរបស់អ្នកភូមិប៉ុន្តែដើម្បីឆ្លងទៅដល់ចំការនោះបានពួកគេគឺត្រូវការឆ្លងទន្លេដ៏ធំមួយកញ្ជ្រោងក៏និយាយថាខ្ញុំមិនចេះហែលទឹកទេពេលនោះដំរីក៏សើចហើយនិយាយថាមិនអីទេចាំខ្ញុំដឹកឯងឆ្លងទៅជាមួយគ្នាមួយសន្ទុះក្រោយមកដំរីនិងកញ្ជ្រោងក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងទន្លេរហូតទៅដល់ចំការអំពៅដោយមានសុវត្ថិភាពពួកវាក៏ចាប់ផ្ដើមស៊ីអំពៅយ៉ាងឆាប់រហ័សរហូតដល់ពុះវាឆ្អែតពេលនោះសត្វកញ្ជ្រោងស៊ីបណ្ដើរស្រែកច្រៀងបណ្ដើរហើយដសារខ្លាចម្ចាស់ចំការលឺដំរីក៏បានរំលឹកទៅកញ្ជ្រោងថាសូមកុំច្រៀងឮឮពេកពីព្រោះបើសិនជាម្ចាស់ចំការលឺគាត់នឹងមកវាយពួកយើងជាពុំខានតែកញ្ជ្រោងមិនស្ដាប់ឡើយវាកាន់តែស្រែកច្រៀងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលនោះសត្វឆ្កែរបស់ម្ចាស់ចំការក៏បានឮហើយក៏បានរត់ដេញតាមសំឡេងរបស់វាហើយម្ចាស់ចំការក៏បានឃើញពួកវាគាត់ក៏បានចាប់យកដំបងដេញវាយសំពងពួកគេទាំងពីរកញ្ជ្រោងឃើញដូច្នោះក៏ស្ទុះរត់គេចខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សរីឯដំរីដែលមានមាឌធំនិងធ្ងន់នោះពុំអាចរត់គេចខ្លួនបានឡើយវាត្រូវបានម្ចាស់ចំការវាដំជាដំណំមុននឹងវាអាចរត់គេចខ្លួនចេញពីចំការបានមួយសន្ទុះក្រោយមកដំរីនិងកញ្ជ្រោងក៏បានរត់មកជួបគ្នាវិញនៅឯមាត់ទន្លេដំរីក៏បានសួរកញ្ជ្រោងថាហេតុអ្វីក៏អ្នកធ្វើបែបនេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនស្ដាប់ខ្ញុំកញ្ជ្រោងក៏សើចហើយនិយាយថាខ្ញុំមានទំលាប់ស្រែកច្រៀងនៅពេលដែលពោះខ្ញុំឆ្អែតខ្ញុំសុំទោសដំរីមិនតបតអ្វីទាំងអស់ខ្លួនក៏បានឲ្យកញ្ជ្រោងឡើងជិះលើខ្នងហើយដឹកឆ្លងទន្លេដើម្បីត្រឡប់ទៅត្រៃម្ខាងវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលឆ្លងដល់ពាក់កណ្ដាលទន្លេដំរីក៏បានចុះទៅកាន់តែជ្រៅទៅកាន់តែជ្រៅទៅហាក់ដូចជាវាកំពុងតែចង់ងូតទឹកកញ្ជ្រោងភ័យខ្លាំងណាស់ក៏ស្រែកឡើងថាឯងកំពុងធ្វើអីនឹងបើសិនជាឯងចុះទៅជ្រៅបន្តិចទៀតនោះខ្ញុំច្បាស់ជាលង់ទឹកស្លាប់ជាពុំខានដំរីក៏បានសើចហើយនិយាយថាខ្ញុំក៏មានទម្លាប់ងូតទឹកនៅពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំឆ្អែតដែរកញ្ជ្រោងក៏គិតក្នុងចិត្តតើវាកំពុងតែ

0: ងសឹកនឹងអញមែនទេពេលនោះកញ្ជ្រោងក៏បានដឹងខ្លួនខុសហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងខ្លួនខុសហើយខ្ញុំនឹងមិនធ្វើបែបនេះទៀតទេដំរីសើចហើយក៏បានដឹកកញ្ជ្រោងឆ្លងទឹកទន្លេយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកកញ្ជ្រោងក៏បានកែប្រែចិត្តមិនបង្កបញ្ហាដល់អ្នកណាទៀតឡើយហើយដំរីនិងកញ្ជ្រោងពួកវាក៏បានបន្តរាប់អានគ្នាជាមិត្តល្អជារៀងរហូតដូច្នេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងរឿងនេះដែរមានចំណងជើងថាដំរីនិងកញ្ជ្រោងហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែរគឺគេចង់អប់រំយើងថាការធ្វើឲ្យអ្នកដទៃជួបទុក្ខលំបាកដោយសារការសប្បាយតខ្លួនអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកដល់ខ្លួនឯងត្រូវចាំថាបើអ្នកធ្វើអាក្រក់ដល់នរណាម្នាក់នោះគេនឹងសងអ្នកវិញនៅការអាក្រក់ដូចគ្នាដូច្នេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
1: មនុស្សចម្លែកមកពីទិសខាងកើតតាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលបានទៅឃើញពន្លឺដ៏អស្ចារ្យនៃផ្កាយនៅពេលដែលពួកទេវតាមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយធ្វើឲ្យសប្បាយរីករាយនៅការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្មានអ្នកណាដឹងឡើយប៉ុន្តែមើលទៅវាឆ្ងាយរាប់រយម៉ាលដោយគ្មានការសង្ស័យឡើយតើកើតឆ្ងាយនៃតំបន់ប៉ាឡេស្ទីនប្រហែលជានៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីឬក៏ប៉ូសមានមនុស្សមួយក្រុមតូចបានឃើញមិនត្រឹមតែពន្លឺនោះទេហើយទាំងជឿថាវានឹងមានន័យសំខាន់ទៀតផងព្រះគម្ពីរមិនបានប្រាប់ថាគេទាំងនោះមានអាយុប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាគេជាអ្នកប្រាជ្ញហើយមានវិជ្ជាជ្រៅជ្រះគេចេះប្រកបណាស់នៅគម្ពីរភាសាហេប្រឺហើយគេដឹងច្បាស់ថាពេលវេលារបស់ស្ដេចអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានមកដល់ហើយពួកគេច្បាស់ជាបានសិក្សាពីបទទំនាយរបស់ដានីយ៉ែលម៉ូសេអេសាយនិងបទទំនាយផ្សេងផ្សេងទៀតមិនខានពួកគេបានកិច្ចគូពីបទទំនាយចំនួន72អាទិត្យបានប្រសាជាងមេដឹកនាំនៃពួកអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើទៅទៀតគេបានយកន័យនៃពាក្យសន្យាថានឹងមានមួយលេចចេញមកពីកន្លែងពួកយុបនៅពេលឃើញលើដល់ចម្លែកគេបាននិយាយទៅកាន់គ្នាថា
2: ការនេះហើយដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំ
1: បន្ទាប់មកគេបានរៀបចំចេញដំណើរទៅមើលដើម្បីដឹងថាមានន័យយ៉ាងណាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគេបានធ្វើដំណើររហូតដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមចំពោះការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់គេបានឃើញមនុស្សទាំងអស់ធ្វើដំណើរទៅធ្វើចំនួនឬលក់ដូរជាធម្មតាគ្មានអ្នកណានិយាយអំពីការយាងមករបស់ស្ដេចថ្មីនេះឡើយគេបានសួរមនុស្សខ្លះថាតើស្ដេចដែលនឹងប្រសូតមកជាស្ដេចសាសយូដានោះប្រសូតនៅកន្លែងណាបុរសម្នាក់ឆ្លើយតបដោយឆ្ងល់ថា
3: ស្ដេចនៃសាសយូដាហេរ៉ូតនោះឬ
2: ទេស្ដេចថ្មីជាស្ដេចរបស់អ្នកយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់នៅទិសខាងកើតហើយបានធ្វើដំណើរមកថ្វាយបង្គំទ្រង
1: ់បុរសម្នាក់ឆ្លើយតបថា
3: គ្មានស្ដេចថ្មីណានៅជុំវិញទីនេះទេ
1: ពួកអ្នកប្រាជ្ញបានប្រាប់ថា
2: តែប្រកបជាមាន
1: ហេតុនេះបានជាគេខិតខំធ្វើដំណើរពីឆ្ងាយមកក្រោយមកទើបមនុស្សនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមចាប់ផ្ដើមជឿថាពួកគេប្រហែលជានិយាយត្រូវមែនមិនយូរប៉ុន្មានពួកមនុស្សនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមទាំងមូលបាននិយាយអំពីមនុស្សសម្លាយទាំងនេះដែលបានធ្វើដំណើររាប់រយម៉ាលដើម្បីស្វែងរកស្ដេចថ្មីនៃសាសយូដាឥឡូវនេះដំណឹងនៃរឿងរបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញបានលេចលឺដល់ស្ដេចហេរ៉ូតហើយវាហាក់ដូចជាអំពើក្បត់ជាតិទ្រង់ព្រួយប្រតីណាស់មើលទៅពួកសាសយូដាប្រហែលជាបះបោរទៀតជាមិនខានហើយនេះជារឿងប្រឌិតមួយដែលមិនគួរឲ្យជឿអំពីស្ដេចថ្មីគឺជាផ្នែកមួយនៃអំពើអាក្រក់ដូច្នេះទ្រង់ក៏បានហៅពួកនាយកបូជាចារ្យនឹងពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យដើម្បីសួរគេពីកន្លែងដែលព្រះគ្រីស្ទត្រូវប្រសូតគេបានទូលស្ដេចថាន
4: ៅភូមិបេតលេហឹមក្នុងស្រុកយូដាត្បិតមានពាក្យចែងទុកមកតាមរយៈពួកហោរាថាភូមិបេតលេហឹមជាដែនដីយូដាអើយក្នុងបណ្ដាក្រុងសំខាន់ៗនៃស្រុកយូដាអ្នកមិនមែនតូចជាងគេទេត្បិតនឹងមានមេដឹកនាំមួយរូបកើតចេញពីអ្នកលោកនឹងថែរក្សាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់យើង
1: មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេតាមរបៀបដែលពួកនាយកបូជាចា និងពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យនិយាយគឺស្ដេចហេរ៉ូដដឹងច្បាស់ពួកគេមិនជឿថាមានស្ដេចថ្មីណាមកទេមកដល់ពេលនេះគេខ្វល់ខ្វាយពីចៅហ្វាយប្រហែលជាមិនទំនងនឹងលេចមកអាភូមិបេតលេហឹមទេព្រោះគេរងរយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែស្ដេចហេរ៉ូដមានការខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងដែលឮពីចចាមរាមថាមានពួកអ្នកប្រាជ្ញបានចាប់ដើមធ្វើដំណើរពីទិសខាងកើតមានរឿងស្អីទេត្រង់នឹងដឹងស្ដេចហេរ៉ូដបានហៅពួកអ្នកប្រាជ្ញឲ្យមកគេនៅក្នុងខេត្តនៅឡើយគេបានមកដោយរីករាយស្ដេចហេរ៉ូដបានរាក់ទាក់គេប្រកបដោយភាពរួសរាយហើយបានសូមឲ្យគេប្រាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីរឿងដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញបានប្រាប់ដល់មនុស្សជាច្រើនដល់ត្រង់គេក៏ប្រាប់ហើយស្ដេចហេរ៉ូដស្ដាប់ដោយចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបន្ទាប់មកហេរ៉ូដបានសួរទៀតថា
5: តើពេលណាដែលអ្នកបានឃើញផ្កាយដំបូង
1: ពួកគេក៏បានប្រាប់ហេរ៉ូដដែរ
5: ហើយអ្នកធ្វើដំណើរប៉ុន្មានថ្ងៃឬប៉ុន្មានខែមកហើយ
1: ពួកគេក៏បានប្រាប់ត្រង់ដែរ
5: តើអ្នកគិតថាស្ដេចថ្មីនេះនឹងកើតនៅបេតលេហឹមដែរឬទេហើយចុះអ្នកជឿថាទ្រង់ប្រសូតរួចហើយឬនៅ
1: ពួកហោរាបានឲ្យយោបល់ហេរ៉ូនិយាយថា
5: អឺចាំខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នកសូមអស់លោកនាំគ្នាទៅចុះហើយស៊ើបសួរដំណឹងអំពីព្រះអរោះនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់កាលបើបានឃើញហើយចូលមកប្រាប់យើងវិញផងដើម្បីឲ្យយើងបានទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែរ
1: ពួកអ្នកប្រាជ្ញបានអរគុណស្ដេចហេរ៉ូតហើយក៏ចាកចេញទៅនេះគឺជាហេតុការណ៍ដ៏ប្រសើរមួយបានកើតឡើងចាប់តាំងពីពេលដែលគេមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមឥឡូវនេះស្ដេចហេរ៉ូតក៏បានខិតខំជួយគេក្នុងការស្វែងរកនេះដែរហើយពួកគេបានរៀបចំចេញដំណើរទៅបេតលេហឹមពេលនេះគេបានឃើញនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេពោពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរយ៉ាងក្រៃលែងនៅទីនោះនៅលើមេឃពីលើភូមិដ៏តូចមួយគេបានឃើញផ្កាយម្ដងទៀតគឺផ្កាយបានឃើញនៅទិសខាងកើតជាច្រើនអន្លងមកហើយខ្ញុំស្ទើរតែឮគេនិយាយគ្នាថា
6: មើលណោនោះផ្កាយទៀតហើយ
1: ឥឡូវពួកគេជំរុញឲ្យអូតរបស់គេឲ្យដើរឲ្យលឿនទៅមុខដោយព្រោះពួកគេចង់ឃើញខ្លាំងពេកហើយគេដឹងច្បាស់ថាការស្វែងរករបស់ពួកគេជិតដល់ពេលបញ្ចប់ហើយនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរតាមកំផែងនៃទីក្រុងរបស់ស្ដេចដាវីតមនុស្សនៅទីនោះមានការញញឹមឆ្ងល់ថាតើពួកមនុស្សចម្លែកទាំងនេះជានរណាទៅប៉ុន្តែការទារយកពន្ធបាននាំឲ្យមនុស្សមកកាន់តែច្រើននៅក្នុងទាំងពួកអ្នកក្រនិងពួកអ្នកមានគេមិនចាប់ផ្លឹកទៅលើពួកគេឡើយនៅទីបញ្ចប់អ្នកប្រាជ្ញ3បានមកដល់ផ្ទះដែលយូសាបនិងម៉ារីកំពុងស្នាក់នៅឥឡូវនៅពេលដែលគេដើរចូលទៅគេបានឃើញព្រះអរុខគង់នៅជាមួយនឹងម៉ារីជាមេដាហើយពួកគេនាំគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គវាពិតជាអស្ចារ្យមែនដោយបានឃើញអ្នកប្រាជ្ញ3នាក់ស្លៀកពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់ដ៏មានតម្លៃអង្គក្រាបនៅចំពោះព្រះអរុខយេស៊ូវនៅក្នុងចិត្តថាតើម៉ារីគិតយ៉ាងណាតើអ្នកឃើញភ្នែកទាំងគូរបស់នាងបើកធំធំដល់ញឹកឆ្ងល់ទេនៅពេលដែលពួកមនុស្សចម្លែកបើកកាបូបនិងប្រអប់ដែលមានរបស់ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលនាងមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកដូចជាមាសគ្រឿងក្រអូបជ័រល្វីងទេសដែលជាអំណោយសម្រាប់ស្ដេចហើយនៅទីនេះគេបានចាក់នៅពីមុខកូនប្រុសដ៏តូចមួយរបស់នាងខ្ញុំគិតថានាងច្បាស់ជាយំដោយអំណរនិងប្រកបដោយការដឹងគុណខ្ញុំហាក់ដូចជាឮនាងថា
7: អរគុណអរគុណអ្នកចិត្តល្អណាស់អ្នកបានធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយហើយឲ្យរបស់របរមកយើងច្រើនទៀត
1: ក្រោយមកគេក៏ចាក់ចេញបាត់ទៅគ្មាននរណាដឹងថាគេនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេតែគុណដែលគេបានធ្វើនឹងមានជីវិតជារៀងរហូត

0: អ្នកខ្ញុំទំពីនេះសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីរបៀបដុតត្រីបួស
1: តើគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានអ្វីខ្លះ
0: គ្រឿងផ្សំដំបូងរបស់យើងមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកខ្ទឹមខ្នុរប្រេងឆាទឹកស្លឹកក្រូចនិងរំដេង
1: តើបន្តទៅទៀតយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៀត
0: បន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការចាក់ខ្លាញ់ចូលហើយយើងត្រូវការលាបឲ្យជុំវិញឆ្នាំងរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យនៅពេលដែលយើងដុតហ្នឹងគឺវាជាប់ឆ្នាំងបន្តមកទៀតនោះគឺយើងត្រូវការដាក់នៅគល់ស្លឹកគ្រៃដាក់ជាមួយនឹងដើមខ្ទឹមបន្តមកទៀតយើងត្រូវការដាក់ស្លឹកក្រូចដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយហើយដាក់រំដេងបន្ទាប់ពីយើងដាក់រំដេងហើយយើងត្រូវការដាក់ខ្នុរហួចសូមជួយលើខ្នុរខ្ញុំតិចអរគុណយើងត្រូវការរៀបខ្នុរជុំវិញឆ្នាំងរបស់យើងហើយជាមួយខ្នុររបស់យើងនេះផងដែរយើងកុំសើកាត់វាធំធំពេកព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យក្រោះឆ្អិនហើយនៅពេលណាដែលយើងប្រែវាគឺពិបាកក្នុងការប្រែបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវការចាក់ទឹកចូលដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់នៅឆ្នាំងរបស់យើងខាងក្រោមនៅពេលដែលយើងដុតគឺយើងកុំប្រើភ្លើងខ្លាំងព្រោះអាចធ្វើឲ្យវាឆ្អិនអត់ល្អហើយនឹងធ្វើឲ្យខ្លោចហើយក្នុងការដែលយើងដុតវានឹងគឺយើងរង់ចាំរយៈពេល30នាទីដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងឆ្អិនល្អ
1: តើគ្រឿងផ្សំត្រីបួសរបស់យើងមានអ្វីខ្លះ
0: គ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើត្រីបួសរបស់យើងមានដូចជាតៅហ៊ូដែលយើងបានបុករួចរាល់ហើយផ្សិតម្ជុលខ្ទឹមបារាំងម្សៅមីសារាយសមុទ្រសម្រាប់ដាក់លាយជាមួយម្សៅសារាយសមុទ្រសម្រាប់ធ្វើជាខ្លួនត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប្រេងល្ងនិងម្រេចសម្រាប់ធ្វើក្រពះភ្នែករបស់ត្រី
1: តើបន្តទៅទៀតយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេច
0: បន្តទៀតគឺយើងត្រូវការយកតៅហ៊ូដែលយើងបុករួចលាយជាមួយនឹងផ្សិតម្ជុលយើងត្រូវការលាយដើម្បីឲ្យវាចូលគ្នាបន្តមកទៀតនោះគឺយើងត្រូវការដាក់នៅខ្ទឹមបារាំងយើងធ្វើការលាយវាម្សាទៀតជាបន្តគឺយើងត្រូវការដាក់ជាមួយនឹងសារាយសមុទ្រដាក់ជាមួយទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប្រេងល្ងនៅពេលដែលយើងដាក់រួចសពគ្រប់ហើយគឺយើងត្រូវការលាយវាឲ្យចូលគ្នានៅពេលដែលយើងលាយវាសពគ្រប់ហើយគឺយើងត្រូវការដាក់ជាមួយនឹងម្សៅមីហួចសូមជួយហុចម្សៅជាខ្ញុំអរគុណបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការលាយវាចូលជាមួយគ្នាម្សៅទៀតបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើជារូបត្រីបន្ទាប់ពីយើងធ្វើរូបត្រីរួចហើយគឺយើងត្រូវការដាក់ជាមួយនឹងសារាយសមុទ្រធ្វើជាស្បែករបស់ត្រីហើយបន្ថែមជាមួយនឹងក្រពះម្រេចធ្វើជាក្រពះភ្នែកបន្ទាប់មកយើងត្រូវការដាក់វាចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយយើងត្រូវការដុតវារយៈពេល15នាទី
1: តើគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេច
0: គ្រឿងផ្សំនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកជ្រលក់មានដូចជាទឹកក្រូចឆ្មារច្របាច់ម្ទេសស្ករក្រហមអំបិលនិងខ្ទឹមសបន្ទាប់ទៀតគឺយើងត្រូវការបុកម្ទេសជាមួយនឹងខ្ទឹមសបន្ទាប់ពីយើងបុកម្ទេសជាមួយនឹងខ្ទឹមរបស់យើងល្អហើយគឺយើងដាក់អំបិលចូលនៅពេលដែលយើងបុករួចហើយគឺយើងត្រូវការដួសវាដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ស្ករក្រហមហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មារច្របាច់លាយវាដើម្បីឲ្យវាចូលសពគ្រប់ទឹកជ្រលក់របស់យើងក៏បានរួចរាល់ហើយនៅពេលនេះត្រីរបស់យើងក៏បានឆ្អិនហើយដែរគឺយើងត្រូវការលើកត្រីរបស់យើងដាក់នៅក្នុងចាននៅពេលនេះដុតត្រីបួសរបស់យើងក៏បានឆ្អិនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើនៅតាមគេហដ្ឋានរៀងៗខ្លួនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ជួយសង្គ្រោះអ្នករបួសគាត់ជញ្ជួត
3: ត្រង់ត្រង់អស់អ្នកបានស្បទៅឲ្យគាត់ឡើង
2: ទាល់តែបានសពបំណុលនោះគ្រប់ចំនួននេះព្រះបានសូមឲ្យយើងលើកសន្ធឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដល់អ្នកដទៃ
3: បន្តិច

0: ដល់នូវសេចក្តីសុខសាន្តដែរឬទេ
1: ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនមកកាន់ការថ្វាយបង្គំអាទិត្យទី1ខែ6គឺជាចំថ្ងៃទី6ខែ6បាទនៅពេលព្រឹកនេះខ្ញុំមានការអធិប្បាយមួយដែលតកតងទៅនឹងការច្រៀងព្រះចង់ឲ្យយើងច្រៀងថ្ងៃនេះខគម្ពីរដែលខ្ញុំនឹងដកស្រង់គឺចេញពីគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ25គម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ25ចែងថាខ្ញុំសូមអានជូនលុះពេលប្រហែលជាកណ្ដាលអាធ្រាត្រពូលនិងស៊ីឡាសកំពុងតែអធិដ្ឋានហើយច្រៀងសរសើរដល់ព្រះឯពួកអ្នកទោសក៏ស្ដាប់ដែរពេលនេះក្នុងជំនន់ COVID នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជាច្រើនប្រហែលជាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាតូចចិត្តឬក៏ហត់ឬក៏ក្រឬក៏បងប្អូនខ្វះនៅការងារឬក៏បងប្អូនកំពុងតែឈឺរឿងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យក្រឡេកទៅកាន់ព្រះហើយជ្រៀងចឹងចាប់ផ្ដើមដំបូងលោកប៉ូលក៏បានទៅទីក្រុងភីលីបក៏បានធ្វើដំណើរអស់ជាច្រើនខែមកហើយកាត់ទីក្រុងជាច្រើនក៏ជួបនឹងទុតគ្រាលំបាកជាច្រើនក៏សង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានពេលវេលាមួយដែរគាត់អាចសម្រាកបាននៅក្នុងខទី16ហើយចូលសំទោសនៅក្នុងខ13លោកប៉ូលនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ូលហើយនឹងក្រុមរបស់គាត់ដែលមានទាំងលោកស៊ីឡាទាំងលោកលូកាទាំងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ខ្លះទៀតគេបានទៅកន្លែងសម្រាប់អធិដ្ឋាននៅក្បែរទន្លេមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនការអធិដ្ឋានគឺត្រូវកន្លែងនៅកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់កន្លែងដែលបងប្អូនអាចគិតសិញ្ចឹងទៅកាន់ព្រះបាននៅកន្លែងទន្លេនោះនៅក្នុងខ13គាត់ក៏ទិដ្ឋានហើយអង្គុយនិយាយជាមួយស្រីស្រីដែលធ្វើការនៅគៀនហ្នឹងយើងក៏ពីអត់ចាញ់ថាគាត់ធ្វើអីទេនៅគៀនទន្លេប្រហែលជាគាត់បោកគក់ឬក៏គាត់ធ្វើកិច្ចការអីតាក់ទងជាមួយនឹងដេឬក៏អីផ្សេងកន្លែងនោះបញ្ជាក់អញ្ចឹងប៉ូលមិត្តភក្តិរបស់គាត់ក៏ចាប់ដើមនិយាយជាមួយនឹងក្រុមស្ត្រីដែលនៅកន្លែងហ្នឹងប៉ូលបាននិយាយពីព្រះបានលើកទឹកចិត្តគេហើយមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះលីឌៀនៅក្នុងខ14មានលីឌៀដែលគាត់ជាអ្នកជំនួយខាងឯគេគាត់ជាអ្នកជំនួយខាងលក្ខពស្វាយជំនួយលក្ខពស្វាយគឺនៅសម័យនោះគឺល្បីមែនតើគឺជាការជំនួយមួយដែលពោពេញទៅដោយថវិកាហើយនឹងភាពលក្ខណៈថាអីគេកោតសរសើរចឹងគេរោជំនួយគេរោលាក់បស្វាយនឹងខ្លាំងណាស់ចឹងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះលីឌៀនៅខ14គាត់ក៏ជាអ្នកដែលថ្វាយព្រះដែរគាត់ក៏ស្ដាប់ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏កាន់ទឹកចិត្តរបស់គាត់មកកាន់ចិត្តគាត់ហើយគាត់ក៏ទទួលព្រះជាព្រះម្ចាស់របស់គាត់ហើយគាត់ក៏ទទួលការបុណ្យជាមួយទឹកជាមួយនឹងគ្រួសារគាត់ទាំងមូលតបមកគាត់ក៏សូមអញ្ជើញលោកប៉ូលមិត្តភក្តិរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាមកកាន់ផ្ទះរបស់គាត់ហើយមករស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅពេលដែលពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបហ្នឹងអញ្ចឹងពីមុនដែលយើងចូលរឿងកាន់តែពិបាកយើងឃើញថាប៉ូលជួបជាមួយនឹងភាពរីករាយគាត់ទទួលបានអ្នកដែលជឿព្រះគាត់មកដល់ភីលីបមានអារម្មណ៍ថាសុខសានសុខស្រួលហ្មងប៉ុន្តែអរិយកំពុងតែត្រៀមវាយបោកប៉ូលហើយប៉ុន្តែពីមុនដែលយើងស្ដាប់ដល់ចំណុចនេះសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំជាមុនសិនបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌នៅពេលនេះកូនបានយករឿងលោកប៉ូលនិងស៊ីឡាក្នុងការច្រៀងនៅក្នុងគុកមកនិយាយកូនសូមឲ្យទ្រង់ចាក់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនប្រើពាក្យរបស់ទ្រង់មិនមែនប្រើមាត់របស់កូន សូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នៅការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងតែមានទុក្ខព្រួយនៅជុំវិញពិភពលោកហើយក៏នៅជុំវិញកម្ពុជាផងដែរបិតាសូមទ្រង់លើកទឹកចិត្តកូនសូមទ្រង់ផ្ដល់ចំណេះសម្រាប់កូនក្នុងការនិយាយនៅពេលព្រឹកនេះគ្រប់ទាំងអស់កូនសូមទូថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនចឹងនៅក្នុងខ16អរិយចាប់ផ្ដើមផ្ដល់នៅចំណុចដែលកាចសាហាវមួយរវិបកមាននៅពេលដែលប៉ូលកំពុងតែដើរទៅកន្លែងអធិដ្ឋានម្ដងទៀតជាច្រើនប្រមាណដងដែរមានបាវស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានអរិយចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់មួយគាត់អរិយនោះកពីខ្មែរហៅថានៅក្នុងខ16គឺអរិយភីថុងហើយបើយើងមើលនឹងចុងបញ្ចប់នៃខនេះវានឹងបញ្ជាក់ថាអរិយនេះគឺអរិយប្រភេទអីហើយគឺអរិយភីថុងចូលក៏បានចម្រើនឲ្យចង្វាយនាងជាច្រើនដោយការទាយអរិយនេះគឺជាអរិយនៃបទទំនាយហើយចង្វាយរបស់បាវស្រីម្នាក់នោះទទួលបានលុយច្រើនមែនទែនក្នុងការដែលនាងទាយឲ្យគេតែបាវស្រីម្នាក់នេះនៅថ្ងៃហ្នឹងនាងបានមកតាមប៉ុលហើយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហើយប្រកាសប្រាប់គ្រប់គ្នាថាតើគាត់ប្រកាសថាម៉េចនៅក្នុងខ17ទាំងស្រែកថាអ្នកទាំងនេះជាអ្នកបម្រើនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលប្រាប់យើងពីផ្លូវសង្គ្រោះហើយនាងក៏ធ្វើដូចនោះយ៉ាងយូរថ្ងៃមែនតើធ្វើឲ្យប៉ុលលោកប៉ុលចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងចិត្តក៏គាត់បែរទៅកាន់នាងនោះថានៅក្នុងខ18អញបង្គាប់ឯងដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យឯងចេញពីនាងនេះទៅវាក៏ចេញនៅវេលានោះឯងស្ត្រីម្នាក់នោះបានទទួលការដោះលែងដ៏អស្ចារ្យមួយពីអរិយនាងបានទទួលជីវិតថ្មីខ្ញុំជឿបងប្អូនក៏គិតដែរនាងជួបនឹងបញ្ហាជាច្រើនហើយនាងវេទនាច្រើនមែនតើឥឡូវនាងទទួលបានជីវិតថ្មីថានាងសុបាយហ៎ខ្ញុំជឿថាគាត់ថាអ្នកស្ត្រីអ្នកនោះគាត់សុបាយមែនតើប៉ុន្តែមានអ្នកដែលអត់សុបាយអ្នកណាគេគឺចង្វាយរបស់នាងចង្វាយរបស់នាងខំមែនតើនៅពេលដែលការរកប្រាក់របស់គេបាត់បង់គេក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅភាពឆោឡោនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបពួកគាត់ក៏ពួកគេក៏ចាប់លោកប៉ូលហើយនឹងស៊ីឡាស់ទៅកន្លែងឯទីផ្សារក៏បង្កើតឲ្យវឹកវោមែនតើឲ្យគេបោះបោលហើយដាក់នៅមុខអាជ្ញាធរទាំងស្រែកថាពួកខាងអ៊ីស្រាអែលនេះមកប្រខូចយើងមកផ្ដល់ទំនៀមទម្លាប់ដែលយើងមិនអាចធ្វើបានជាសាសន៍រ៉ូមហើយវងមនុស្សក៏លោកគ្នាទាស់នឹងប៉ូលនឹងលោកនឹងស៊ីឡាស់ដែររួចមេនគរបាលក៏ឲ្យគេហែកអាវរបស់ប៉ូលហើយនឹងស៊ីឡាស់ចេញក៏យកខ្សែតៃយកមកវាយខ្នងរបស់ប៉ូលហើយនឹងស៊ីឡាស់វីមកក្រោយតែវីមានស្នាមជាច្រើននេះនៅខ23នោះក៏យកទៅដាក់ក្នុងគុកបង្គាប់មេឃុំឲ្យរក្សាដោយប្រយ័ត្នប្រយែងចឹងមេនគរបាលគឺចង់ឲ្យគេឃាត់ឲ្យគេរក្សាប៉ូលហើយស៊ីឡាខ្លាំងមេគុកគាត់ជាអ្នកធ្វើការក្រោមមេនគរបាលទេគាត់ក៏យកលោកប៉ូលហើយនឹងស៊ីឡាយកទៅដាក់នៅក្នុងគុកជ្រៅបំផុតទាំងដាក់ខ្នោះដៃហើយខ្នោះជើងទៀតហើយគាត់ក៏ទៅហូបបាយហើយនឹងសម្រាកទៅពេលវេលាល្ងាចហ្នឹងនឹងនៅក្នុងខ23ហើយនឹង24តទៅពេលខ25របស់យើងខពិសេសរបស់យើងនៅពេលនេះប៉ូលបានជួបនៅបញ្ហាដល់វេទនាដល់វិបាកលោកប៉ូលជួបជាមួយនឹងការវឹកវរម្ដងទៀតហើយនៅពេលនេះគាត់ត្រូវបួសខ្នងមកគាត់អាយះទាំងអស់ជើងមកគាត់កំពុងជាប់ខ្នោះគាត់មិនអាចដើររួចគាត់មិនអាចឈររួចដៃរបស់គាត់ក៏ជាប់ខ្នោះទៀតទីនេះនឹងស៊ីឡាស់បងប្អូនសូមគិតពីអារម្មណ៍របស់លោកប៉ូលនៅពេលនេះ បើសិនជាគាត់បងប្អូនគឺជាគាត់នៅកន្លែងរបស់គាត់តើបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំប្រហែលជាខឹងមែនតើណាខ្ញុំប្រហែលជាឈឺចាប់ពងទៅប្រអាចជេរប្រមាថដល់ព្រះទៀតប៉ុន្តែនេះឯងគឺជាពេលវេលាដែលព្រះកំពុងតែដាក់ការប្រឡងសាឡបងទៅកាន់លោកពូហើយខ្ញុំជឿបងប្អូនកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដូចនេះការភាពវេទនាដូចនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនព្រះកំពុងតែដាក់បងប្អូននៅក្នុងការសាឡបងដូចគ្នាបងប្អូននៅវេលាពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រលោកពូហើយនិងលោកសីឡាក៏ច្រៀងក៏ចាប់ដើមច្រៀងគាត់ច្រៀងហើយគាត់សុបាយគាត់នឹកឃើញពីអ្វីដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់គាត់ពីមុនមកគាត់ជឿទុកចិត្តថាព្រះនឹងដឹកនាំផ្លូវរបស់គាត់គាត់ជឿទុកចិត្តថាព្រះនឹងរុញគាត់នឹងនាំគាត់ទៅកាន់កន្លែងដែលល្អជាងហើយគាត់ចាប់ដើមច្រៀងហើយអ្នកគុកទាំងអស់ក៏ស្ដាប់គាត់ហើយនៅវេលានោះមានការរញ្ជួយជាខ្លាំងមួយបង្កើតឡើងទាំងជើងរបស់គុកក៏ត្រូវហើយក៏ត្រូវអង្គើដែរហើយទ្វារគុកទាំងអស់បើកហើយនឹងខ្នោះក៏លបូតចេញពីដៃទៀតរញ្ជួយនេះមិនធម្មតាទេបងប្អូនរញ្ជួយតាមខ្ញុំលឺរញ្ជួយភាច្រើនរញ្ជួយហើយរលំអាគីរលំអីហើយតែរញ្ជួយនេះអត់រលំគុកនោះទេគឺគ្រាន់តែរង្គើឲ្យកម្រើកទ្វារឲ្យបើកហើយនឹងឲ្យដោះនៅខ្នោះរបស់គេចេញទៀតអញ្ចឹងរញ្ជួយនេះគឺមកពីព្រះព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់លោកពូលហើយលោកស៊ីឡាដោយសារអីភាពសាឡបងរបស់គាត់គាត់បានទទួលនៅជោគជ័យលោកពូលនិងលោកស៊ីឡាបានជ្រៀងទៅកាន់ព្រះនៅពេលដែលវេទនាបំផុតនៅពេលដែលពពុះភ្ជុះកំពុងតែបោកបោកជំនវិញចិត្តរបស់គាត់គាត់ជ្រៀងទៅកាន់ព្រះបន្ទាប់មកឈ្មោះគុកក៏ភ្ញាក់ខ្ញុំជឿតែភ្ញាក់ខ្លាំងហើយញាក់គាត់ក៏កលេចមើលទៅក្នុងទៅគុកក៏ឃើញទ្វារបើកទាំងអស់គាត់ក៏ភ័យគាត់ថោតដាវរបស់គាត់ប្រងនឹងសម្លាប់ខ្លួនមកគាត់ប៉ុន្តែលោកពោស្រ័យគុំអីគុំអីយើងនៅទីនេះទាំងអស់អត់តន់អត់មានអ្នកបាត់បងម៉ាក់ម្នាក់ណាឡើយគាត់ក៏ហៅគេឲ្យយកភ្លើងយកពូលហើយយកភ្លើងណាភ្លើងជាគៀងហើយរត់ទៅមើលហើយគាត់ក៏គ្រុតទៅក្រាបនៅមុខពូលហើយនឹងលោកសីឡាទាំងញាប់ញ័រមែនតើនេះនៅក្នុងខ29ហើយគាត់ក៏នាំគេចេញទៅក្រៅហើយសួរថាថាគាត់សួរថាម៉េចគុំធ្វើបាបខ្លួនឡើយត្បិតអានឹងនៅខ28ឆ្លំខ30គាត់នាំគេចេញទៅក្រៅសួរថាលោកម្ចាស់អើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចឲ្យបានសង្គ្រោះផងគាត់អត់មានសួរអីទៀតទេគាត់មកដល់គាត់សួរពីរឿងសង្គ្រោះមិនតែម្ដងគាត់ឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះគាត់ឃើញមនុស្សដែលព្រះដោះលែងពីគុកប៉ុន្តែមិនចេញសុខចិត្តនៅចាំគាត់ដឹងថាមានតែព្រះមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យចិត្តមនុស្សប្រែទៅបែបនេះបានអញ្ចឹងគាត់សួរថាតើដូចម្ដេចបានអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំសង្គ្រោះបានហើយលោកពូលនៅក្នុងខ31គាត់ប្រាប់គាត់ថាចូលជឿដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅនោះនឹងបានសង្គ្រោះហើយព្រមទាំងពួកគ្រួសាររបស់លោកគាត់ក៏ហើយគេក៏ផ្សាយព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់ដល់គាត់និងគ្រួរបស់គាត់ទាំងអស់ដែរហើយនៅក្នុងខ33នៅពេលវេលានោះឯងគាត់យកគេទៅលាងស្នាមរំពាត់ចេញរួចខ្លួនគាត់និងគ្រួសារគាត់ក៏បានទទួលនៅការបន់ជាមួយទឹកទៅហើយគេក៏ហូបចុកនឹងជាមួយនឹងគ្នានៅខ34តែសារគាត់សុបាយតែគាត់បានជឿលើព្រះការជឿលើព្រះអាចមួយផ្លេតហើយក៏អាចមួយជីវិតដែរប៉ុន្តែបងប្អូនតើបងប្អូនពិតជាជឿលើព្រះហើយឬនៅតើបងប្អូនកំពុងតែត្រៀមក្នុងការទទួលការសាឡបងព្រះដ៏អាចវិទានាបំផុតនៅពេលថ្ងៃអនាគតទេពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលារបស់បងប្អូនក្នុងការសិក្សាពីព្រះរៀនពីព្រះទទួលព្រះមកក្នុងចិត្តអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះហើយតម្រង់ផ្លូវរបស់បងប្អូនទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទ ហើយបងប្អូននៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដូចនេះសូមអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះហើយជ្រៀងដែលថាព្រះចង់ឮសំឡេងរបស់បងប្អូនជ្រៀងហើយនៅពេលដែលយើងច្រៀងយើងមិនអាចធ្វើមុខកញ្ញើបាននេះនៅពេលដែលយើងច្រៀងគឺភាពសប្បាយរីករាយនឹងហូរចូលហើយក៏ហូរចេញពីខ្លួនយើងទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតអញ្ចឹងចូលច្រៀងទៅកាន់ព្រះហើយថាព្រះចង់ឮនៅចម្រៀងរបស់បងប្អូនខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំនឹងក្នុងការបិទបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌កូនចង់ច្រៀងទៅកាន់ទ្រង់កូនចង់ទទួលនៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនឲ្យកូនតស៊ូក្នុងពេលលំបាកឲ្យកូនអាចតទល់ជាមួយនឹងអរិយក្នុងពេលដែលព្រះទ្រង់សាឡបងកូនបិតាសូមឲ្យកូនអាចយកឈ្នះនៅអរិយបានសូមឲ្យកូនកាន់តែគៀកស្និទ្ធជាមួយនឹងទ្រង់ហើយក៏សូមឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនហើយក៏ផ្ដល់ឲ្យកូននៅភាពសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តនៅពេលដែលកូនជួបជាមួយនឹងបញ្ហាបិតាសូមទ្រង់ថែរក្សាកូនសូមទ្រង់នៅជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នៅជុំវិញកម្ពុជាទាំងមូលសូមទ្រង់ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាផងបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមអរគុណច្រើនសូមរក្សានៅតមើល page របស់យើងឯសម្បួរ Adventist Church ឬក៏ព្រះហេព្រះវិហារ Adventist សម្បួរក្នុងការតមើលការអធិប្បាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅវេលាម៉ោង8កន្លះព្រឹកនៅវេលានៅថ្ងៃសៅរ៍សូមអរគុណច្រើនសូម
2: ចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះបាត់ឯងនឹងនាំឲ្យបណ្ដាជននេះបានក្រងស្រុកដែលអញបានស្បុតថានឹងឲ្យដល់ពួកអេយកោគេឲ្យឯងគ្រាន់តែមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យគ្រប់ជំពូកដែលម៉ូសេជាអ្នកបំរើអញបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានកើតការនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅនោះកុំឲ្យគម្ពីរក្រឹតវិន័យនេះភ្លេចបាត់ពីមាត់ឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យនឹកចិញ្ចឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវិញដើម្បីឲ្យបានកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឯងបាត់គឺយ៉ាងនោះដែលឯងនឹងបានកើតការនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងហើយនឹងបានចម្រើនឡើងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តផងបាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់នៃជីវិតខ្ញុំតើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកណាទោះបើមានពួកពលមកបោះទួបច្បាំងនឹងខ្ញុំគង់តែចាត់ខ្ញុំមិនភ័យឡើយទោះបើកើតមានចម្បាំងទោះនឹងខ្ញុំគង់តែខ្ញុំនឹងមានចិត្តសង្ឃឹមបានដែរបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតឡើងដល់ខ្ញុំនោះបានប្រែទៅជាចម្រើនដល់ដំណឹងល្អវិញដល់ម្លេះបានជានៅពេញក្នុងផ្ទៃវៀងនិងគ្រប់កន្លែងឯទៀតគេបានដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំជប់ចំណងនេះដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទហើយពួកបងប្អូនច្រើនគ្នាក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានសង្ឃឹមឡើងដោយសារចំណងខ្ញុំហើយគេហ៊ានផ្សាយព្រះបន្ទូលកាន់តែច្រើនឡើងដោយអត់ភ័យខ្លាចមានខ្លះសម្ដែងពីព្រះគ្រីស្ទដោយចិត្តឈ្នាននេះហើយចង់ឆ្លោះប្រកែកមែនតែខ្លះដោយចិត្តស្មោះសរវិញចូលយើងពិចារណាគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជំរុញគ្នាទៅរកសេចក្តីស្រឡាញ់និងអំពើល្អរឿងថ្មធំកណ្ដាលផ្លូវនៅភូមិមួយមានថ្មធំមួយធ្លាក់ពីលើភ្នំមកស្ថិតនៅកណ្ដាលផ្លូវអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ពិបាកឆ្លងកាត់ហើយរទេះដឹកទំនិញក៏មិនអាចទៅមកបានដែរបរិសម្នាក់បានព្យាយាមរុញថ្មនោះតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែគាត់មិនអាចធ្វើបានទេបន្ទាប់មកមានបរិសម្នាក់ទៀតមកជួយប៉ុន្តែថ្មនៅតែមិនរើពួកគេចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តហើយគិតថាវាជារឿងមិនអាចធ្វើទៅបានពេលនោះមេភូមិបានហៅអ្នកភូមិទាំងអស់មកជួយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បាននាំយកខ្សែពួរដំបងនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗមកជាមួយមេភូមិបាននិយាយថា
3: បើម្នាក់រុញតែម្នាក់ឯងថ្មនេះនឹងមិនរើទេប៉ុន្តែបើយើងរួបរวมគ្នាយើងអាចធ្វើបាន
2: បន្ទាប់មកអ្នកភូមិទាំងអស់បានចាប់ខ្សែពួរជាមួយគ្នាហើយទាញតាមសញ្ញារបស់មេភូមិ
4: 1 2 3
2: ដំបូងថ្មមិនរើទេប៉ុន្តែពួកគេមិនបោះបង់ឡើយពួកគេទាញម្ដងទៀតហើយម្ដងទៀតទីបំផុតថ្មធំក៏ចាប់ផ្ដើមរមៀលចេញពីផ្លូវអ្នកភូមិទាំងអស់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងផ្លូវត្រូវបានបើកឡើងវិញហើយមនុស្សអាចធ្វើដំណើរបានដូចធម្មតាមេភូមិញញឹមហើយនិយាយថា
3: ថ្មនេះមិនត្រូវបានផ្លាស់ទីដោយកម្លាំងរបស់មនុស្សម្នាក់ទេប៉ុន្តែដោយកម្លាំងនៃការរួបរួមគ្នា
2: បញ្ហាខ្លះធំពេកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែមិនធំពេកសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលមានចិត្តតែមួយនៅពេលយើងរួបរួមគ្នាជួយគ្នានិងធ្វើការជាមួយគ្នាយើងអាចផ្លាស់ទីថ្មធំក្នុងជីវិតរបស់យើងបានបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានបង្កើតមនុស្សឲ្យរស់នៅតែម្នាក់ឯងទេតាំងពីដើមកំណើតមកព្រះអង្គបានបង្កើតគ្រួសារសហគមន៍និងក្រុមជំនុំដើម្បីឲ្យមនុស្សជួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នានិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងជីវិតយើងជួបការលំបាកជាច្រើនពេលខ្លះយើងអស់កម្លាំងបាក់ទឹកចិត្តឬជួបបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែនៅពេលយើងមានសហគមន៍ល្អមានមិត្តភក្តិល្អនិងបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលគាំទ្រគ្នានោះយើងអាចឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទាំងអស់បានសហគមន៍មិនមែនគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលមនុស្សរស់នៅជិតគ្នាទេប៉ុន្តែជាកន្លែងដែលមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់គ្នាចែករំលែកទុកលំបាកនិងអបអរសាទរភាពជោគជ័យរបស់គ្នាន
4: ៅលើលោកយ៉ាងនេះប្រហែលជាមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានក្តីស្រមៃហើយក្តីស្រមៃនោះគឺមិនមែនជាក្តីស្រមៃតែមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺវាមានក្តីស្រមៃច្រើនក្តីស្រមៃទី1ចង់បានផ្ទះធំចង់មានឡានទំនើបហើយចង់មានលុយចាយឲ្យច្រើនច្រើនឬក៏ក្តីស្រមៃចង់មានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មានរឿងមួយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលយើងមានសុខភាពល្អពិតប្រាកដណាស់រឿងអត់ទាំងនោះគឺយើងអាចនឹងបំពេញក្តីស្រមៃរបស់យើងប៉ុន្តែមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើសិនជាយើងមិនដែលថែរក្សាសុខភាពយើងគិតតែពីដេកស្រមៃថាចង់បែបនេះចង់បែបនោះប៉ុន្តែយើងបានភ្លេចគិតអំពីសុខភាពរាងកាយឬក៏ម៉ាស៊ីនដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងថាវាមានដំណើរការខ្សោយឬក៏រឿងមុំបែបណានោះគឺយើងមិនដឹងទេដូចខ្ញុំបាននិយាយអំពីក្បាលវីដេអូថាមនុស្សគឺមានក្តីស្រមៃរាប់រយលានប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្លាក់ខ្លួនដេកនៅលើគ្រែគឺក្តីស្រមៃតែមួយគឺចង់ជាសះស្បើយចុះហេតុអីបានជាយើងមិននឹកឃើញប្រាថ្នាចង់បានឡានចង់បានលុយចង់បានផ្ទះបែរជាយើងមានក្តីស្រមៃតែមួយទៅវិញដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាសុខភាពគឺសំខាន់ខ្លាំងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់រាល់ថ្ងៃនេះយើងរវល់តែរត់រកលុយរហូតដល់យើងភ្លេចមើលថែម៉ាស៊ីនដែលវាគឺជាខ្លួនយើងផ្ទាល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺខិតខំសន្សំប្រាក់ដើម្បីអនាគតប៉ុន្តែចុះបើសិនជាពេលអនាគតសុខភាពរបស់យើងត្រូវបាត់បង់តើប្រាក់កាសឬក៏អនាគតទាំងនោះគឺប្រើសម្រាប់អ្នកណាគឺពិតប្រាកដណាស់វាមិនមែនជាខ្លួនយើងទេដែលទទួលបានវាមានមនុស្សជាច្រើនបានគិតថាការជ្រើសរើសពេលវេលាក្នុងការជ្រើសចំណីអាហារដែលយើងគួរតែញ៉ាំឲ្យល្អសម្រាប់សុខភាពការហាត់ប្រាណនិងការចំណាយពេលមើលថែខ្លួនឯងគឺធ្វើឲ្យខាតពេលវេលាហើយនិងខាតប្រាក់ប៉ុន្តែតាមពិតទៅការមើលថែសុខភាពគឺមិនមែនជាការចំណាយទេវាគឺជាការវិនិយោគដ៏មានតម្លៃមួយនៅក្នុងជីវិតមួយនេះចូលយើងគិតថានៅពេលដែលចំណីអាហារជាច្រើនមានតម្លៃថ្លៃមានរសជាតិឆ្ងាញ់កម្រិតណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកំពុងតែឈឺគឺយើងមិនអាចដឹងរសជាតិនោះទេហើយបើសិនជាអ្នកមានផ្ទះធំស្គមស្កៃក៏អ្នកមិនអាចកេងលក់បានដែរបើសិនជារាងកាយរបស់អ្នកកំពុងតែរងទុក្ខជាមួយនឹងជំងឺលុយកាក់គឺនៅពេលដែលយើងចំណាយគឺយើងអាចទៅរកបានទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់សុខភាពបើសិនជាបាត់បង់ហើយគឺយើងបាត់បង់ជារៀងរហូតទោះយើងមានមាសមានថវិកាច្រើនក៏មិនអាចយកទៅទិញបានដែរនៅពេលដែលយើងកេងនៅលើក្រេការមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងគឺមិនមែនជាការអាត្មានិយមនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាកាតព្វកិច្ចនិងជាការបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបើសិនជាយើងបណ្តោយឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់យើងឈឺពិតប្រាកដណាស់អ្នកដែលត្រូវមើលថែអ្នកដែលត្រូវជួបទុក្ខលំបាកមិនមែនជាខ្លួនយើងតែម្នាក់ទេគឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងគឺពួកគាត់ត្រូវរងទុក្ខដើម្បីមើលថែសុខភាពរបស់យើងហើយក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានម្នាក់ យើងក៏បានដឹងថារាងកាយរបស់យើងមិនមែនជារបស់យើងដោយចៃដន្យនោះទេគឺរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងអស្ចារ្យនិងមានតម្លៃបំផុតដូច្នេះការមើលថែសុខភាពឲ្យល្អគឺមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅលើផែនដីនេះឲ្យបានយូរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាសកម្មភាពដែលយើងផ្ដល់តម្លៃក៏ដូចជាយើងថ្វាយបង្គំទៅកាន់ព្រះនិងគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះអតិកតដែលបានបង្កើតជាមកជាចុងបញ្ចប់នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំរងចាំរហូតដល់រាងកាយរបស់យើងបញ្ជូនសញ្ញាព្រមានឬក៏រងចាំរហូតដល់យើងឈឺដេកនៅលើគ្រែទើបបានយើងនៅឃើញតម្លៃនៃសុខភាពនោះសូមកុំបណ្ដោយឲ្យក្តីសម័យរាប់លានរបស់យើងរួមតូចមកសល់តែត្រឹមថាចង់ជាហើយលើសពីអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងទន់ខ្សោយឬជួបសេចក្តីលំបាកសូមយើងចងចាំថាយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់គឺជាគ្រូពេទ្យដ៏អស្ចារ្យនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
5: បាទសូមជម្រាបសួរសួស្តីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសំណួរចម្លើយដែលទាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរនិងព្រះនិងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជាគ្រីស្ទានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរបងអូនស្រីម្នាក់គាត់ឆាតមកសួរខ្ញុំបាទនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់សួររៀងវែងបន្តិចប៉ុន្តែខ្លីបាទបាទសំណួររបស់គាត់បានសួរថាមនុស្សយើងជាពិសេសគ្រីស្ទានគឺយើងត្រូវតែខំរៀនហើយធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីយើងបានជោគជ័យនៅក្តីស្រមៃដែលយើងចង់បានមែនឬទេឧទាហរណ៍ថាយើងខ្លាចជាពេទ្យចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបានជោគជ័យមែនឬអត់លោកគ្រូបាទយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងមានជីវភាពធូរធារឬខ្លាចជាអ្នកមានមែនឬអត់បាទចុះបើយើងមិនបានដូចក្តីស្រមៃឬមិនរៀនចប់តើយើងខុសអត់ហើយតើយើងត្រូវតែខំរៀនឬធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ដោយឲ្យតែបានឲ្យជីវិតយើងក្លាយជាមនុស្សជោគជ័យឬយ៉ាងណាចុះអ្នកជឿព្រះដូចគ្នាតែពួកគាត់ក្រតើមកពីគាត់ខ្ជិលឬមិនចង់បានការជោគជ័យក្នុងជីវិតបាទអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់ថាក្រមកពីការខ្ជិលឬមិនជោគជ័យក្នុងជីវិតតើការជោគជ័យក្នុងជីវិតសំខាន់សម្រាប់ជីវិតណាស់មែនអត់លោកគ្រូបាទតើសញ្ញាបត្រមានន័យសំខាន់សម្រាប់ជីវិតណាស់មែនទេលោកគ្រូក្នុងការជោគជ័យតើព្រះចង់ឲ្យកូនព្រះកូនចង់ឲ្យកូនទ្រង់បានជីវិតជោគជ័យមានសញ្ញាបត្ររៀនចប់និងជាអ្នកមានមែនអត់លោកគ្រូបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់សួរថាតើព្រះចង់ឲ្យយើងជាគ្រីស្ទានខ្លះជាអ្នកមានមែនអត់បាទតើព្រះសព្វប្រតិយឲ្យកូនទ្រង់រស់នៅក្នុងជីវភាពបែបណានៅក្នុងផែនដីនេះតើអ្នកដែលក្រលំបាកមកពីគាត់មិនទុកចិត្តព្រះមិនជឿតាមព្រះដូចពួកអ៊ីស្រាអែលដែលទៅទឹកដីសន្យាមែនឬអត់លោកគ្រូហេតុអ្វីបានជាគ្រីស្ទានខ្លះមានក្រតើព្រះរៀបចំជីវិតគូដល់អ្នករៀនមិនបានខ្ពង់ខ្ពស់ឬអ្នកក្រនិងអ្នកមានធូធាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកធ្វើការបម្រើព្រះធំធំទៅតាមឋានៈពូជអម្បូប្រកូលគ្រូសាមែនទេលោកគ្រូបាទតើព្រះចង់ឲ្យកូនព្រះរស់នៅក្នុងជីវភាពបែបណានៅផែនដីនេះលោកគ្រូតើគ្រីស្ទានដែលក្រមកពីគាត់ខ្ជិលល្ងង់មិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមិនជឿតាមព្រះដោយពួកអ៊ីស្រាអែលនៅទឹកដីសន្យាចុះអ្នកមានវិញមកពីពួកគាត់ល្អស្ដាប់តាមព្រះតើជីវភាពរស់នៅឋានៈវណ្ណៈជាអ្វីដែលសំខាន់មែនទេលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងសំណួររបស់គាត់យើងមើលវែងបន្តែមិនចប់មកគាត់ចង់សួរថាតើហេតុអីបានជាមានអ្នកមានអ្នកក្រមានគ្រីស្ទានមានគ្រីស្ទានក្រហើយតើព្រះទ្រង់រៀបចំជីវិតពួកគេមកអញ្ចឹងឬយ៉ាងណាមានអ្នកមានមានអ្នកក្រឬយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងមុននឹងឆ្លើយសំណួរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអធិដ្ឋានដើម្បីព្រះបានមានបន្ទូលមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាចំពោះខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នករៀបចំអ្វីប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងឆ្លើយតាមខគម្ពីរដែលខ្ញុំដឹងខ្លះហើយអញ្ចឹងសូមយើងអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យព្រះបានដាស់តឿនបញ្ញាទាំងខ្ញុំនិងយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងបានយល់អំពីបំណងមហាតីព្រះសម្រាប់ជីវិតមនុស្សលោកសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះវិតាសូមឲ្យទុំគុំទាំងគ្នាបានយល់ពីបំណងមហាតីទ្រង់ដែលព្រះអង្គបង្កើតកូនទាំងអស់គ្នាមកដើម្បីអ្វីហើយតើព្រះអង្គចង់ឲ្យទុំគុំទាំងគ្នារស់នៅក្នុងជីវិតបែបណាសូមព្រះមានបុរសរបស់ទ្រង់បានសម្ដែងសេចក្តីពិតដើម្បីកុំឲ្យទុំគុំទាំងគ្នា មានមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងនេះទៀតគុណសូមអរគុណទ្រង់និងសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទខ្ញុំចូលចិត្តទៅពីដំបូងទៅក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមនៅព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ26ដល់ខ31បាទម្ដងទៀតព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ26ដល់ខ31បាទទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាចូលឲ្យយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងហើយឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វជើង4ដែលនៅលើផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលូនវាដែលវានៅលើផែនដីផងទ្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់គឺបានបង្កើតគេឲ្យចំនឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសជាស្រីទ្រង់ប្រទានពរដល់គេហើយមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពាសលើផែនដីចុះត្រូវបង្ក្រាបផែនដីហើយមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងជីវិតផងទាំងឡាយដែលកំរើកនៅផែនដីផងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិមានគ្រាប់ពូជដែលដុះនៅលើផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រាប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯងហើយអញក៏ឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិខ្ចីៗទុកជាអាហារដល់អស់ទាំងសត្វនៅលើផែនដីសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វលូនវានៅដីដែលមានជីវិតទាំងប៉ុន្មាននោះក៏មានដូច្នោះរួចព្រះទ្រង់ទតគ្រប់ទាំងរបស់ដែលទ្រង់បានធ្វើនោះក៏ឃើញថាទាំងអស់ជាការល្អប្រពៃនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី6បាទយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូកដំបូងមកអស់ខ26ដល់ខ31ជាខចុងបញ្ចប់នៅជំពូកដំបូងបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបព្រះអង្គហើយចុងបញ្ចប់ព្រះអង្គបាននិយាយថាគ្រប់ការទាំងអស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើទ្រង់ទតឃើញថាទាំងអស់ជាការល្អប្រពៃរួចក៏មានល្ងាចមានព្រឹកជាថ្ងៃទី6អញ្ចឹងព្រះអង្គបានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នៅថ្ងៃទី6ប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី6តើព្រះអង្គធ្វើអីព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សឲ្យមានភាពដូចជារូបព្រះអង្គណារូបយើងដែលព្រះត្រៃសម្ណៈឧត្តមព្រះវរបិតាព្រះពុត្រានិងព្រះញាណបសុទ្ធហើយព្រះអង្គឲ្យបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបព្រះអង្គធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពដូចយើងហើយឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វជើង4សត្វលូនវានិងអ្វីៗទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបំណងប្រហាតែព្រះដែលយើងសួរថាតើព្រះចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវភាពបែបណាបើយើងមើលនៅក្នុងនេះចម្លើយជីវភាពបែបណាបើយើងមើលពីខលើមកពីជំពូក1ពីខ1រហូតដល់ខ25ណាទ្រង់ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ណាព្រះអង្គបានបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីព្រះអង្គបានបង្កើតសពសារពើដើមឈើផលផ្លែទាំងអស់និងសត្វសពសារពើរួចហើយថ្ងៃទី6ព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចឲ្យមនុស្សមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងរបស់សពសារពើនៅផែនដីទាំងមូលណាហើយព្រះអង្គម៉េចខ29ថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិមានគ្រាប់ពូជដែលដុះនៅផែនដីគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផលផ្លែគ្រប់មានពូជទុកជាអាហារដល់ឯងហើយបាទទិន្នជាតិខ្ចីៗទុកជាអាហារដល់សត្វនៅលើមេឃនៅលើដីនិងនៅលូនវានិងសត្វទាំងឡាយនៅក្នុងទឹកជាអាហាររបស់គេអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងនេះសំណួរដែលបងស្រីសួរថាតើព្រះចង់ឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងជីវភាពបែបណាបើយើងមើលនៅក្នុងនេះក្នុងជីវកើតមកនៅក្នុងរូបអង្គដូចជាព្រះមានអំណាចឬត្រីសមុទ្រឬរបស់សពសារពើរាល់ផលផ្លែទាំងឡាយជាចំណីអាហាររបស់គាត់ហើយមួយទៀតព្រះបានឲ្យពរថាម៉េចឲ្យបង្កើតកូនចម្រើនជាច្រើនឡើងបាទអញ្ចឹងសូមក្នុងនេះអត់មាននិយាយថាបង្កើតកូនហ្មង2ឬ3ទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មនុស្សសពថ្ងៃគេមានគម្រោងមាន plan មានគម្រោងថាយើងយកកូនប្រមាណអ្នកសមតាមសមត្ថភាពប្រាក់ខែនិងប្រាក់ចំណូលរបស់យើងពីព្រោះប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់មានកំណត់ប៉ុន្តែព្រះបានបង្កើតមនុស្សព្រះប្រាប់ថាចូលឲ្យមានកូនចម្រើនជាច្រើនឡើងពីព្រោះអីអ្វីៗទាំងអស់នៅផែនដីគ្រប់ទិន្នជាតិមានផ្លែពូជទាំងអស់ជាចំណីអាហារដល់ឯងហើយសត្វទាំងអស់នៅក្រោមអំណាចរបស់ឯងបាទយើងដឹងហើយបាទតើអ្នកណាអ្នកមានអំណាចសពថ្ងៃបើយើងមើលអ្នកមានមិនខ្មិច គេមានអង្គរៈឆ្វេងស្ដាំគេមានខ្ញុំបំរើគេមានគោគេមានសេះគេមានលាគេមានឆ្កែរកក្បាលគេមានមាន់គេមានអ្វីៗទាំងអស់បាទខ្ញុំសូមខាត់បន្តិចខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ជាជាងឡាននៅក្រុងសៀមរាបយើងបាទគ្រាន់តែឆ្កែរបស់គាត់ចិញ្ចឹមយើងដឹងហើយពួក Husky រោមច្រើនបាទឆ្កែចិញ្ចឹមគាត់ធ្វើផ្ទះមកល្វែងបន្ទប់ធំដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្នុងមួយខែគាត់ចំណាយយ៉ាងតិចណាស់ទាំងថ្លៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទាំងចំណីអាហាររបស់ឆ្កែគាត់ពី2000ទៅ4000ដុល្លារឆ្កែប្រមាណក្បាលចុះទៅរួមអាដាមនិងអេវ៉ាដែលព្រះបានបង្កើតដំបូងនៅសួនច្បារដែនព្រះប្រាប់ថាឯងនឹងមានអំណាចលើសត្វទាំងអស់ទាំងត្រីនៅសមុទ្រទាំងសត្វលូនវាសត្វហើរលើអាកាសសត្វជើងលើគោកនិងអ្វីៗទាំងអស់ហើយព្រះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យរុក្ខជាតិជាចំណីដល់សត្វទាំងអស់នោះតាមពូជរបស់វាអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់ព្រះខ្ញុំមិនបាច់ថាព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើជាអ្នកមានឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែសួរថាតើព្រះបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នៅផែនដីអញ្ចឹងសួរថារបស់ទាំងនោះជាណារបស់ណាដូចហើយព្រះបានបង្កើតយើងជាមនុស្សដំបូងក្នុងរូបអង្គទ្រង់ជាកូនព្រះអង្គបានផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធឲ្យគ្រប់គ្រងលើទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាបំណងប្រហាតីព្រះមិនដែលចង់ឲ្យកូនរបស់ព្រះរស់នៅក្រោមភាពអត់ឃ្លានភាពស្រេកឃ្លាននោះទេបាទណារួចហើយព្រះអង្គទ្រង់ទតឃើញថាអស់ទាំងការនោះល្អប្រពៃណាស់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់អ្វីដល់អាដាមនិងអេវ៉ាដំបូងព្រះអង្គយល់ឃើញថាទាំងអស់ល្អប្រពៃគ្មានមួយដែលចន្លោះគ្មានអ្វីដែលខ្វះខាតសម្រាប់រាជរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់កូនព្រះអង្គអញ្ចឹងបំណងប្រហាតីរបស់ព្រះអង្គនេះគឺជាបំណងយើងអាចហៅថា plan A ឬបំណងដើមដំបូងរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ព្រះអង្គបានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ារួចព្រះអង្គបានឲ្យពរគេថាចូលឲ្យបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងមានកំណត់អត់ព្រះមានប្រៀបថា1000 10000 100000 100000អត់ច្រើនបាទគ្មានដែនកំណត់អញ្ចឹងព្រះមានសមត្ថភាពឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គរស់នៅក្នុងជីវភាពសុខស្រួលណាមានចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់មានសត្វមានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ណាអត់មានការខ្វល់ខ្វាយនោះគឺជាគម្រោងបំណងប្រហាតីរបស់ព្រះប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងសពថ្ងៃមានអ្នកក្រសំបីតែគ្រីស្ទៀនអ្នកមិនគ្រីស្ទៀននិងមនុស្សទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកក្រហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកមានបាទសូមគលេចមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទដែលជំពូក3ខ1ដល់ខ21បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងដឹងហើយណាខ្ញុំចូលចិត្តសំណួរភាគច្រើនបើយើងនិយាយជីករឹសជីកគោលទៅវាចេញមកពីចម្លើយគឺនៅក្នុង2 3ជំពូកនេះរហូតទៅដល់ជំពូកចុងក្រោយនៃព្រះគម្ពីរវិវរណៈប៉ុន្តែចាប់ដើមដំបូងបាទគម្ពីរខវិវរណៈអាចសំទោសលោកុបាទជំពូក3ខ1បាននិយាយថាឯពស់ជាសត្វចេះអបាយកលលើសជាងអស់ទាំងសត្វព្រៃដែលព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់បានបង្កើតវានិយាយទៅកាន់ស្ត្រីថាតើព្រះមានបន្ទូលហាមមិនឲ្យអ្នកបរិភោគផ្លែឈើណានៅក្នុងសួនច្បារមែនឬបាទអញ្ចឹងពស់មកសួរយើងដឹងមិញព្រះទ្រង់ឲ្យផ្លែឈើទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ហាមមួយណាយើងដឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលនេះសត្វពស់បានសួរស្ត្រីឆ្លើយតបថាយើងបរិភោគអស់ទាំងផ្លែឈើនៅក្នុងសួនច្បារបានតែត្រង់ដើមឈើដែលនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យបរិភោគផ្លែនោះឡើយថែមទាំងកុំឲ្យប៉ះពាល់ផងក្រែងលោស្លាប់ហើយឃើញហើយរួចពស់ក៏និយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភពនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផងបាទយើងឃើញទេក្រែងនេះសត្វពស់សាតាំងបាននិយាយថាម៉េចបើសិនជានាងប្រឆាំងនឹងបន្ទូលព្រះដោយទទួលទានផ្លែឈើនោះនាងនឹងបានដោយព្រះត្បិតព្រះខ្លាចនាងខ្លាចដូចជាព្រះអង្គបានជាព្រះមិនឲ្យនាងទទួលទានផ្លែឈើនោះប៉ុន្តែសូមយើងមើលនៅដើមព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ខ

21ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាកុំឲ្យចំណាយពេលយូរយើងអានវិញយើងដឹងហើយបន្ទាប់ពីស្ត្រីនោះទទួលទានផ្លែឈើនិងអាដាមបានទទួលទានផ្លែឈើនឹងហើយព្រះបានយាងមកសួនច្បារឯដែនពួកគេភ័យខ្លាចគេរត់ពីព្រះហើយព្រះបានសួររកពួកគេណាខ១នោះព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកណាប្រាប់ឲ្យឯងដឹងថាឯងនៅខ្លួនទៅទេដូច្នេះតើឯងបានស៊ីផ្លែឈើដែលអញហាមមិនឲ្យស៊ីឬអីអាដាមទូលទ្រង់ថាស្ត្រីដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យនៅជាមួយនឹងទូលបង្គំវាឲ្យផ្លែនោះមកទូលបង្គំទូលបង្គំក៏ទទួលទានទៅចម្លើយរបស់អាដាមហើយយើងមើលទៀតខ៣រួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅស្ត្រីថាឯងបានធ្វើអ្វីដូច្នេះនាងទូលឆ្លើយថាពស់វាមកលបងបញ្ឆោតខ្ញុំម្ចាស់ហើយខ្ញុំម្ចាស់បានទទួលទានរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅពស់ថាដោយព្រោះឯងធ្វើដូច្នេះនោះនៅក្នុងអស់ទាំងសត្វស្រុកសត្វព្រៃឯងជាសត្វត្រូវបណ្ដាសាត្រូវស៊ីធូលីដីអស់មួយជីវិតអញនឹងធ្វើឲ្យឯងហើយនឹងស្ត្រីគឺទាំងពូជឯងនិងពូជនាងមានសេចក្តីខ្មាំងនឹងគ្នាពូជនាងនឹងកិនក្បាលឯងហើយឯងនឹងចឹកកែងជាងគេទ្រង់មានបន្ទូលទៅស្ត្រីវិញថាអញនឹងចម្រើនឲ្យឯងមានសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនក្នុងឡើងក្នុងវេលាដែលមានផ្ទៃពោះឯងនឹងបង្កើតកូនដោយឈឺចាប់ចិត្តឯងនឹងប្រាថ្នាខាងឯប្តីហើយប្តីនឹងត្រួតត្រាលើឯងរួចទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅអាដាមថាដោយព្រោះឯងបានស្ដាប់តាមប្រពន្ធហើយស៊ីផ្លែឈើនោះដែលអញបានហាមមិនឲ្យឯងស៊ីនោះដីត្រូវបណ្ដាសាដោយព្រោះឯងត្រូវរកស៊ីពីដីដោយនឿយហត់អស់មួយជីវិតដីនឹងដុះបន្លាហើយនឹងអញ្ចាញឲ្យឯងត្រូវស៊ីអស់ទាំងទិន្នជាតិដែលដុះនៅស្រែចម្ការឯងនឹងបានអាហាស៊ីដោយការបែកញើសដរាបដល់ឯងត្រឡប់ទៅជាដីវិញពីព្រោះអញបានយកឯងពីដីមកត្បិតឯងជាធូលីដីក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ថាដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតព្រះបានផ្ដល់ចំណីអាហារផ្ដល់របស់របរសពសារពើស្រស់បោះល្អគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សជាកូនព្រះហើយនឹងដល់សត្វសពសារពើដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេអញ្ចឹងគេរស់នៅក្នុងភាពជាកូនព្រះព្រះគឺជាស្ដេចនៃចក្រវាលនៃពិភពលោកទាំងមូលអញ្ចឹងយើងដឹងហើយបើសិនជាយើងជាកូនព្រះយើងជាកូនស្ដេចតើយើងទទួលទានយើងរស់នៅក្នុងជីវភាពបែបណាមែនទេប៉ុន្តែសាតាំងសត្វពស់បានកុហកនាងថាម៉េចនាងមិនមែនដូចព្រះទេទាល់តែនាងទទួលទានផ្លែឈើទាល់តែដែលព្រះហាមឃាត់ទាល់តែនាងមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបាននាងបានដូចព្រះយើងឃើញទេបាទអញ្ចឹងគេជាកូនព្រះប៉ុន្តែគេជឿថាទាល់តែមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយទើបបានក្លាយជាឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងទាល់តែមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបានដូចព្រះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមានលទ្ធផលអីកើតឡើងផែនដីត្រូវបណ្ដាសាគេត្រូវធ្វើការដោយនឿយហត់បាទអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកមានអ្នកក្រពីព្រោះមនុស្សបាទត្រូវបណ្ដាសាដោយការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះប៉ុន្តែបងស្រីជឿទៀតសួរទៀតថាចុះគ្រីស្ទានដែរហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកមានអ្នកក្របាទនៅក្នុងកន្លែងនេះគម្ពីរបាននិយាយទាំងអស់បាទមិនមែនថាគ្រីស្ទានមិនគ្រីស្ទានគឺជាមនុស្សជាកូនព្រះដែលព្រះបង្កើតប៉ុន្តែគំរូបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថានៅពេលដែលអាដាមនិងអេវ៉ាមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគេបានរស់នៅក្នុងភាពដូចជាទាសករបើយើងអានមើលនៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថាម៉េចគេនឹងរកស៊ីដោយនឿយហត់បែកញើសអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតនៅក្នុងជំពូក1ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាម៉េចអញនឹងឲ្យរបស់ទាំងអស់ដល់ឯងអញនឹងផ្គត់ផ្គង់នូវចំណីអាហារនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់ឯងប៉ុន្តែគេមិនស្កប់ស្កល់គេមិនទុកចិត្តលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបាទអញ្ចឹងណាផែនការរបស់ព្រះឲ្យយើងរស់នៅជីវិតជាកូនស្ដេចណាភាពសំណុកស្រុកស្រួលជីវិតជាអ្នកមានណាប៉ុន្តែសាតាំងបំផ្លាញផែនការរបស់សាតាំងបំផ្លាញជីវិតនិងសេចក្តីសុខស្រួលរបស់យើងក្នុងភាពជាកូនព្រះឲ្យคลายទៅជាទាសករនៃអំពើបាបដែលត្រូវនឿយហត់រហូតដល់ស្លាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមបានប្រាប់ច្បាស់ថាឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតអស់កលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅទៀតថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងមានក្រប៉ុន្តែយើងដឹងហើយទោះបីជាមនុស្សយើងមានបញ្ហាធ្លាក់ទៅក្នុងជាទាសករនៃអំពើបាបណាវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនចាញ់ព្រះអង្គមិនបោះបង់យើងដោយសារយើងចាញ់បោកគម្រោងផែនការនៃសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងទេព្រះអង្គមាន

ឯកានៃជ័យជំនះនៅក្នុងនេះបាននិយាយថាម៉េចទ្រង់មានបន្ទូលថាពូជឯងនឹងចឹកកែងជើងនាងពូជនាងនឹងជន់ក្បាលឯងបានន័យថាព្រះអង្គនៅតែសន្យាថាព្រះអង្គនឹងជួយឲ្យកូនព្រះឈ្នះសាតាំងតទៀតហើយយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះជីវត្រារបស់ទ្រង់តែមួយគត់ដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿព្រះដល់ព្រះជីវត្រានោះនឹងមិនត្រូវវិនាសឡើយតែនឹងឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញនេះហើយគឺជាសេចក្តីសន្យាចំពោះកន្លែងដែលព្រះអង្គសន្យាថាពូជនាងនឹងកាន់ក្បាលឯងហើយយើងដឹងហើយសេចក្តីសន្យានេះគឺព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ផ្ទាល់បាទគម្រោងផែនការទី2របស់ព្រះគឺឲ្យព្រះគ្រីស្ទចុះមកដើម្បីឈ្នះអំពើបាបដើម្បីឲ្យមនុស្សបាទជាកូនរបស់ព្រះអង្គឈ្នះអំពើបាបហើយត្រឡប់មករស់នៅក្នុងភាពជាកូនព្រះម្ដងទៀតនៅក្នុងផែនដីបាទសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4ខ1ដល់ខ11គ្រានោះព្រះវិញ្ញាណនាំព្រះយេស៊ូវទៅឯទីរហោស្ថានដើម្បីឲ្យត្រូវអរិយល្បួងការទ្រង់បានតមអត់40ថ្ងៃ40យប់ក្រោយមកទ្រង់ឃ្លានរួចមេល្បួងក៏មានបន្ទូលថាបើអ្នកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនចូលបង្គាប់ឲ្យថ្មទាំងនេះត្រឡប់ទៅជានំប៉័ងទៅតែទ្រង់មានបន្ទូលថាមានសេចក្តីចែងទុកមកដូច្នេះមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់ព្រះមកដែរបាទខ5អរិយក៏នាំទ្រង់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដាក់លើកំពូលវិហារទូថាបើអ្នកជាព្រះរាជបុត្រាមែនចូលទម្លាក់ខ្លួនទៅក្រោមចុះត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាទ្រង់នឹងបង្គាប់ពួកទេវតានៃទ្រង់ពីដំណើរអ្នកទេវតានឹងទ្រអ្នកដោយដៃក្រែងលោជើងអ្នកទង្គិចនឹងថ្មព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅវាថាមានសេចក្តីចែងទុកដូច្នេះទៀតកុំឲ្យឯងល្បួងព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឡើយមួយទៀតអរិយបាននាំទ្រង់ទៅលើកំពូលភ្នំយ៉ាងខ្ពស់ក៏បង្ហាញអស់ទាំងនគរដល់លោកីនិងសិរីល្អរបស់នគរទាំងនោះថ្វាយទ្រង់ទូលរួចទូលថាបើសិនអ្នកក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងឲ្យរបស់ទាំងនេះដល់អ្នកនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបថាណេសាតាំងចូលឯងថយចេញពីអញទៅត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាឯងត្រូវថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងហើយត្រូវគោរពដល់ទ្រង់តែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអរិយក៏ថយចេញពីទ្រង់ទេបាទយើងឃើញហើយដោយសារអេវ៉ាធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងអាដាមចាញ់ការបោកបញ្ឆោតមនុស្សបានធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រភាពតោកយ៉ាភាពលំបាកប៉ុន្តែព្រះបានសន្យាថាព្រះអង្គទ្រង់ត្បិតព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកព្រះអង្គនឹងប្រទានព្រះជីវិតដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានភាពជាកូនព្រះឡើងវិញហើយមានជីវិតអកលនៅក្នុងនេះយើងឃើញហើយបាទសាតាំងល្បួងព្រះយេស៊ូវណាមិនថាព្រះអង្គទ្រង់ក្រីក្រនៅក្នុងនេះយើងឃើញព្រះអង្គទ្រង់ក្រីក្រព្រះអង្គទ្រង់នឿយហត់អត់ចំណីអាហារ40យប់40ថ្ងៃប៉ុន្តែសាតាំងល្បួងឲ្យធ្វើដុំថ្មទៅជានំប៉័ងប៉ុន្តែព្រះអង្គថាម៉េចមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារនំប៉័ងទេគឺរស់ដោយសារព្រះបន្ទូលដែលមកពីព្រះវិញយើងឃើញអេវ៉ាមនុស្សបានធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រភាពលំបាកតោកយ៉ាកដោយសារចាញ់ការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែការស្រេកឃ្លានឬសារចំណីនឹងប៉ុន្តែមនុស្សរស់ដោយសារការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអញ្ចឹងព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើជាបន្ទាល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងដែរថាពិតប្រាកដណាស់មនុស្សដែលមានដែលក្រឬក៏មនុស្សមិនមែនទាំងអស់បាទមានអ្នកមានខ្លះក៏ដោយសារការពុករលួយឬអ្វីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែបើយើងជាគ្រីស្ទានយើងមានអ្វីបាទសាតាំងបានល្បួងព្រះទៀតថាម៉េចឲ្យក្រាបថ្វាយបង្គំវាប៉ុន្តែវានឹងឲ្យនគរលោកីយ៍អ្វីៗទាំងអស់ដល់ព្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាម៉េចណាត្រូវគោរពប្រដាប់ថ្វាយបង្គំដល់ព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងមើលអ្នកមានមួយចំនួនក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមានដោយសារគេគោរពថ្វាយបង្គំសាតាំងប៉ុន្តែគ្រីស្ទានមួយចំនួនអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិធំដុំដូចគេទេប៉ុន្តែគ្រីស្ទានដែលពិតប្រាកដដែលស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះគេចង់បានអ្វីគេសុំដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ដើម្បីបម្រើចម្រើនសេចក្តីល្អព្រះនាមទ្រង់ព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យប៉ុន្តែគេមិនចាំបាច់មានទ្រព្យសម្បត្តិធំដុំស្ដុកស្ដំនៅផែនដីក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងមើលគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺឲ្យយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះបាទសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33 34ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់ដឹងពីខនេះតែខ្ញុំសូមអានជូន
ចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងអស់នោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងដូច្នេះកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយពីថ្ងៃស្អែកឡើយពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការរបស់ថ្ងៃនោះឯងសេចក្តីលំបាកនៅថ្ងៃណានោះគឺល្មមត្រឹមថ្ងៃនោះហើយបាទអញ្ចឹងកាលនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សក្រហេតុអ្វីបានជាមនុស្សហេតុអ្វីបានជាគ្រីស្ទៀនក្រហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកមានមានអ្នកក្រប្រហែលជាមានអ្នកមានដោយសារគេស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមានប៉ុន្តែក៏មានអាចអ្នកមានខ្លះដោយសារបាទការកេងប្រវ័ញ្ចឬការវាយផ្សេងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះព្រះបានមានបន្ទូលថាបើយើងស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះបើសិនជាអេវ៉ាជឿជាក់លើនគរនិងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះមិនជឿលើការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងមនុស្សនឹងគ្មានថ្ងៃធ្លាក់ទៅក្នុងភាពលំបាកដែលត្រូវធ្វើការនឿយហត់ដោយក្រលំបាកដើម្បីបានចំណីអាហារចិញ្ចឹមក្រពះទេត្បិតព្រះប្រអងទ្រង់ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហើយព្រះបានមានបន្ទូលថាចូលកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយពីថ្ងៃស្អែកឡើយពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការរបស់ទាំងនោះឯងណាសេចក្តីលំបាកនៅថ្ងៃណានោះល្មមត្រឹមថ្ងៃនោះហើយព្រះមិនឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយឲ្យយើងជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គពីព្រោះក្នុងគម្ពីរលោកុត្តរប្រាប់ថាបើយើងជឿលើព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងផ្គត់ផ្គង់ដល់យើងប៉ុន្តែគ្រីស្ទៀនសពថ្ងៃមានទេទៅថ្ងៃមកវិហារប៉ុន្តែខ្ញុំដាច់បាយទៅរករបស់ទាំងអស់នោះណាទៅធ្វើការទៅធ្វើអីប៉ុន្តែសួរថាសមត្ថភាពដែលយើងរកសម្រាប់ខ្លួនឯងស្មើនឹងសមត្ថភាពដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យអត់បាទខ្ញុំសូមធ្វើទីបន្ទាល់មួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈថាអ្នកពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគឺជាពួកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានទីបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវនិងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវបាទគ្រីស្ទៀនតើព្រះចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គរស់នៅជីវភាពបែបណាបាទពិតប្រាកដខ្ញុំបងប្អូនមួយចំនួនដែលស្គាល់ខ្ញុំដឹងសប្តាហ៍ខ្ញុំអត់មានផ្ទះសំបានបាទខ្ញុំនៅមណ្ឌលវត្តព្រះយេស៊ូវជាមួយលោកគ្រូធីមដែលគាត់មានសាលាមានសួនមេអំបៅមានអីខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះមួយជាផ្នែកនៃផ្ទះកម្មាកំព្រាប៉ុន្តែតាំងពីខ្ញុំរៀនចប់មកខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំអត់ដែលមានលុយមានទ្រព្យសម្បត្តិជារបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំចង់ធ្វើជាទីបន្ទាល់របស់ព្រះដែលព្រះប្រាប់ថាបើយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងសូមអ្វីដែលនៅព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់ប្រទានឲ្យរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃក៏ខ្ញុំនៅតែគ្មានលុយសន្សំទុកនៅក្នុងកងធនាគាររបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាមានអ្នកមានជាច្រើនដែលព្រះបានប្រទានពរឲ្យគេហើយគេជំពាក់ព្រះប៉ុន្តែគេចង់ថ្វាយគេចង់សងព្រះតែគេសងទៅណាព្រះបានប្រាប់ខ្ញុំច្បាស់ចូលរស់នៅដោយភាពស្មោះត្រង់និងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះព្រះនឹងបង្វែរបំណុលដែលគេជំពាក់ព្រះអង្គមកសម្រាប់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអ្នកដែលស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយខ្លីកាលខ្ញុំរៀននៅស្រុកថៃខ្ញុំដឹងថាព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើមួយខ្ញុំអត់មានលុយទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការឡានមួយសម្រាប់ចុះទៅតាមខេត្តផ្សាយដំណឹងនិងបម្រើការងារព្រះថ្ងៃមួយខ្ញុំបានហៅអតិថានឲ្យប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំមួយក្រុមដែលទៅជាមួយខ្ញុំឲ្យអតិថានយប់នោះយើងអតិថានសម្រាប់លុយ100,000 បាតសម្រាប់ទិញឡានមួយនៅពេលស្អែកពេលព្រឹកខ្ញុំបានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានប្រាប់មកថាមានអ្នកជំនួញសិង្ហបុរីម្នាក់បានផ្ញើអ៊ីមែលមកថាគេនឹងវេលុយផ្ញើលុយមកឲ្យសាលាដែលត្រូវលក់ឡាននោះចំនួន100,000 បាតដែលយើងចង់បាននោះរួចហើយឲ្យយើងទៅបំពេញសំណុំបែបបទយកឡាននោះមកសម្រាប់បម្រើព្រះបាទមួយយប់អតិថានប្រហែលជាខ្ញុំអតិថានខ្លួនឯងមួយមិត្តភក្តិជាប្រហែលជា2ក្រុមទៀតអញ្ចឹងយើងអតិថានមួយយប់យើងបានលុយ100,000ជាងសម្រាប់ទិញឡានមួយខ្ញុំចេញមកស្រុកខ្មែរឡាននោះនៅទីនោះរហូតដល់តែមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់លក់ដោយសារពីដែលខ្ញុំមកបាត់គេខ្ចីទៅអ្នកដែលប្រើនោះអត់ប្រយ័ត្នបានប្រើឡាននឹងបើកទៅបុកគូតកុងតឺន័រប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថារហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវការអ្វីព្រះឆ្លើយតបព្រះប្រទានឲ្យពីព្រោះព្រះគឺជាម្ចាស់នៃអ្វីៗទាំងអស់បាទពេលខ្លះយើងគិតថាលុយជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែព្រះបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវថាម៉េចព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ24ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបម្រើចៅហ្វាយ2នាក់បានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិបានទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះថាទ្រព្យសម្បត្តិព្រះគម្ពីរអង់គ្លេសមួយបានបកស្រាយជាយ៉ាងច្បាស់ថាលុយកាក់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាគ្រីស្ទៀនសូមកុំឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយដូចក្នុងជំពូក6បាននិយាយថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយពីថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែណាព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់
អញ្ចឹងយើងបើយើងបំរើព្រះព្រះជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ព្រះជាអ្នកប្រទានពរដល់មនុស្សទាំងឡាយឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលស្មោះត្រង់នឹងព្រះដែលកំពុងតែស្វែងរកថាតើគេគួរសងបំណុលដែលគេជំពាក់ទៅព្រះតាមរបៀបណាអញ្ចឹងជីវិតដែលខ្ញុំរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺខ្ញុំពឹងផ្អែកលើព្រះទាំងស្រុងនៅពេលដែលខ្ញុំខ្វះខាតខ្ញុំអធិដ្ឋានមួយម៉ាត់ព្រះប្រទានឲ្យឬក៏យើងដឹងថាព្រះនឹងមិនឲ្យយើងស្លាប់ព្រះនឹងមិនឲ្យយើងដាច់ខ្យល់ប៉ុន្តែចំណុចដែលខុសដែលធ្វើឲ្យយើងក្រីក្រដែលធ្វើឲ្យយើងមានការខ្វល់ព្រួយនៅក្នុងជីវិតពីព្រោះយើងមានចវាយពីនៅក្នុងចិត្តយើងជឿព្រះដែរប៉ុន្តែយើងជឿព្រះយើងនៅតែរកលុយដើម្បីសន្សំដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងយើងរកលុយសន្សំថាបើយើងស្លាប់ទៅកូនចៅយើងទៅណាឬក៏ស្អែកយើងបានឯហូបប៉ុន្តែយើងមិនបានប្រើថាវិការប្រើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដើម្បីជួយអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះហើយយើងរស់នៅក្នុងភាពខ្វះខាតទោះបីជាយើងមានយ៉ាងណាក៏ដោយហើយខ្ញុំដឹងខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជាច្រើនដែលជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមានការងារធំដុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្រីមិញក៏សួរទៀតថាតើការមានសញ្ញាបត្រការមានអ្វីអ្វីការមានជោគជ័យក្នុងជីវិតជារឿងសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែសូមក្រឡេកមើលអ្នកដែលមានបរិញ្ញាអ្នកដែលមានអនុបណ្ឌិតអ្នកដែលមានបណ្ឌិតអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងតើជីវិតរបស់គាត់ពិតជាជោគជ័យដែរឬអត់ឬក៏គាត់នៅតែខ្វល់ខ្វាយថាតើថ្ងៃស្អែកខ្ញុំអាចទៅនៅធ្វើការខ្ញុំបានទេឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំនឹងនៅជាប់នឹងខ្ញុំដែរឬទេប៉ុន្តែបើយើងនៅជាមួយព្រះយើងជាកូនព្រះព្រះទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្គត់ផ្គង់ដល់យើងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ26ដល់ខ31រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនៃព្រះគម្ពីរវិវរណៈបានប្រាប់ថាព្រះអង្គទ្រង់នៅតែផ្គត់ផ្គង់ដល់យើងហើយព្រះអង្គទ្រង់នាំយើងទៅនៅជាមួយអរិយបើព្រះជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដល់យើងគ្រីស្ទានមិនអាចនិយាយថាគ្រីស្ទានក្រឬមានទេមិនថាមានឬក្រព្រះជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់យើងអាចរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តដោយការធានារ៉ាប់រងធានាអះអាងថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងគង់នៅព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្ដល់នៅរាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់យើងចូលកុំខ្វល់ខ្វាយពីថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូចជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះសេចក្តីល្បួងបានដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះសេចក្តីល្បួងបានដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ថ្វាយបង្គំប្រវោបិតាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនខ្វះមុខខ្វះក្រោយដោយបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីរុនទឹកសមុទ្រទាំងឡាយនិងព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាចម្លើយនេះអាចផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យបងប្អូនបានឬបងប្អូនដទៃទៀតដែលមានចងល់ស្រដៀងនឹងនេះដែរប៉ុន្តែម្ដងទៀតបើសិនជានៅតែមានសំណួរត្រង់ណាដែលមិនច្បាស់ចំពោះចម្លើយរបស់ខ្ញុំសូមឆាតជា message ឬក៏អាចតាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទឬក៏ email ក៏បានបាទទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ012 20 92 49បាទ email យើងសរសេរ siemreap@gmail.com បាទ siemreap7theadventist@gmail.com បាទសូមឬតាម Facebook របស់ខ្ញុំយើងអាចដាក់សីហាប៉ែន

0: តែអេផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីពងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងបើសិនជាយើងរស់ដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនោះត្រូវដើរដោយព្រះវិញ្ញាណដែរកុំឲ្យយើងរលគ្នារកគេឈ្មោះដែលឥតប្រយោជន៍ទាំងចាក់រុកហើយឈ្នះនេះគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករលគ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំបាននៅជាប់ក្នុងអ្នករលគ្នាហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករលគ្នាបានពោពេញផងនេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករលគ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករលគ្នាដែរពីព្រោះអ្នកណាដែលបំរើព្រះគ្រីស្ទដោយសារសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះហើយព្រមទាំងមនុស្សរាប់អានដល់ខ្លួនដែរឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករលគ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលអស់សប្បាយក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ជានិច្ចខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតថាចូលអស់សប្បាយឡើងចូលអស់សប្បាយជានិច្ច
1: សេចក្តីឆ្មាងឆ្មៃនាំមកសេចក្តីហិនវិនាសហើយចិត្តប្រហើនក៏នាំឲ្យដួលចុះដែរការដែលមានចិត្តសុភាពជាមួយនឹងពួកមនុស្សរៀបទាបនោះវិសេសជាងការចែករបបជាមួយនឹងមនុស្សអួតអាង

0: សេចក្តីអធិដ្ឋានអាចកែប្រែអត្តចរិតរបស់មនុស្សបាននៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគេបង្ហាញអំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលមានកូនប្រុសដែលគាត់គឺជាមនុស្សមានអត្តចរិតមិនអឆ្មើងឆ្មៃមិនស្ដាប់បង្គាប់ម្ដាយថ្ងៃមួយស្ត្រីដែលជាម្ដាយបានទៅទិញបន្លែមកពីផ្សារគាត់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយក៏បានឃើញកូនប្រុសរបស់គាត់កំពុងតែអង្គុយលេងហ្គេម
1: យីកូននេះវាទៅណាបាត់ហើយនេះអូមកអង្គុយតែនេះសោះហើយស្មានតែទៅកាប់ដីកាប់អីហើយ
0: ប៉ុន្តែកូនរបស់គាត់បែរជាមិនតបហើយគិតតែពីលេងហ្គេមមិនខ្វល់ពីម្ដាយទៅវិញ
2: អើជីវិតពិតជាធិញធំនឹងជីវិតមែនទែន
1: ហើយ
2: មានម្ដាយមួយនេះប្រើខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមកក៏ដែរបានឲ្យទំនេរម្ដងណាឡើយមួយកំព្រាជាអេនេះក៏ដែរបានសុខនឹងគេ
0: បន្ទាប់ពីលឺពាក្យរបស់កូនប្រុសរអ៊ូរត់ទៅមកម្ដាយក៏បានចុះមកដើម្បីនឹងនិយាយលួងលោមដល់កូន
1: ហើយមកអង្គុយធ្វើអីនៅត្រង់នេះកូន
2: ខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯង
0: នៅពេលដែលបានឃើញដូច្នោះម្ដាយក៏កាន់តែពិបាកចិត្តកាន់តែខ្លាំងគាត់ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយ
1: ព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ជួយថែទាំកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឲ្យគេបានក្លាយជាមនុស្សល្អឲ្យគេបានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញកុំឲ្យគេមានការខឹងជាមួយនឹងកូនគឺមានតែត្រង់ទេដែលអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានទាំងអស់អាមេន
0: មួយសន្ទុះក្រោយមកបន្ទាប់ពីម្ដាយបានអធិដ្ឋានព្រះក៏បានធ្វើការអស្ចារ្យដោយបណ្ដាឲ្យចិត្តកូនប្រុសបានត្រឡប់វិលមកផ្ទះវិញ
2: ម៉ែកូនសុំទោស
1: មិនអីទេកូន
0: កូនប្រុសក៏បានសុំទោសទៅម្ដាយចំណែកឯម្ដាយក៏បានលើកលែងទោសឲ្យកូនប្រុសថ្ងៃបន្ទាប
1: ់អូហោនៅនេះសោះញ៉ាំបាយនៅកូន
2: ញ៉ាំហើយហើយម៉ែ
0: បន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះមកកូនប្រុសក៏បានផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតដោយជានិយាយស្ដីពាក្យល្អៗទៅកាន់ម្ដាយ
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello all beloved people
3: បាទពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើមនុស្សយើងគួរពិចារណាពីអ្វីនៅពេលដើរតាមផ្លូវទៅព្រះ
4: Do you know what should we consider as we go on the way toward God?
3: តែជាង 2000 ឆ្នាំមុន
4: Around 2000 years ago,
3: ព្រះយេស៊ូវក៏មានព្រះបន្ទូលទៅបណ្ដាមនុស្សដែលថា
4: Then Jesus also said to the multitudes,
3: កាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញពពកឡើងពីទិសខាងលិច
4: Whenever you see the cloud rising out of the west,
3: ស្រាប់តែអ្នករាល់គ្នាថាចង់ភ្លៀងហើយរួចក៏មានដូច្នោះមែន
4: Immediately you say a shower is coming and so it is
3: ហើយកាលណាខ្យល់បក់ពីខាងត្បូងនោះអ្នករាល់គ្នាថាថ្ងៃនេះមុខជាក្តៅនោះក៏មានដែរ
4: You say there will be hot weather and there is
3: អោមនុស្សកំពុតអើយអ្នករាល់គ្នាចេះសម្គាល់សភាពដីហើយនឹងមេឃបាន
4: Hypocrites you can discern the face of the sky and of the earth
3: ចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាមិនស្គាល់ពេលវេលានេះ
4: But how is it you did not discern this time?
3: ហើយហេតុអ្វីបានជាមិនពិចារណាក្នុងខ្លួនអ្នករាល់គ្នាពីសេចក្តីណាដែលសុចរិត
4: Yes and why? You went off yourself. Do you not judge what is right?
3: ត្បិតដែលអ្នកកំពុងតែដើរតាមផ្លូវទៅឯចវាយជាមួយនឹងសត្រូវអ្នកនោះចូលខំប្រឹងដោះខ្លួនឲ្យរួចចេញ
4: When you go with your adversary to magistrate,Make every effort along the way to settle with him.
3: ក្រែងគេទាញអូសអ្នកទៅឯចៅក្រមចៅក្រមប្រគល់អ្នកដល់នីភូឃុំហើយនីភូឃុំនឹងដាក់អ្នកជាប់គុក
4: Lest he track you to the judge and the judge deliver you to the officer and the officer throw you into prison.
3: ខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាដែលអ្នកនៅខ្វះតែកន្លះសេននឹងសងគេឲ្យគ្រប់នោះនឹងចេញពីទីនោះមិនរួចឡើយ
4: I tell you, you shall not depart from there till you pay the very last mite.
3: ដូច្នេះព្រះចង់ឲ្យមនុស្សយើងពិចារណាពីសេចក្តីសុចរិតនៅពេលដើរតាមផ្លូវទៅព្រះ
4: So God wants us to consider what is right as we walk on the way toward him.
3: កាលណាយើងធ្វើការសុចរិតដល់គេនោះយើង ងរួចពីការកាត់ទោសហើយ
4: When we do what is right to others, we will be free from judgment.
3: ដូច្នេះចូលយើងធ្វើការសុចរិតដល់គ្នាទៅវិញទៅមកចុះ
4: So let us do what is right to one another.
3: សូមអរគុណ
4: Thank you.

0: អ្នកណាដែលមានចិត្តអាណិតចែកដល់ពួកទាល់ក្រនោះឈ្មោះថាថ្វាយឲ្យព្រះយេហូវ៉ាខ្ចីទ្រង់នឹងតបស្នងសងគុណអ្នកនោះវិញ
1: កុំអោយថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំអោយមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំអោយនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំអោយមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងអោយគេនោះគេនឹងលើកលែងអោយអ្នកវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏យាងចុះមកក្នុងពពកស្ថិតនៅជិតលោកព្រមទាំងប្រកាសពីព្រះនាមផងទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយបើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងនន្ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអញនឹងតាំងសញ្ញាថ្មីនឹងពួកវងអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកវងយូដាមិនមែនតាមសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងពួកអេយ្យកោគេនៅថ្ងៃដែលអញបានចាប់ដៃដឹកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះទេជាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេផ្ដាច់ចេញហើយទោះបើអញជាផ្ដាច់ដល់គេក៏ដោយគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីសញ្ញាដែលអញនឹងតាំងចំពោះពួកវងអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលក្រោយគ្រានោះគឺយ៉ាងដូច្នេះអញនឹងដាក់ក្រឹត្យវិន័យរបស់អញនៅខាងក្នុងខ្លួនគេទាំងចារឹកទុកក្នុងចិត្តគេនោះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងបានជារាជរបស់អញរួចគេនឹងលែងបងរៀនអ្នកជិតខាងហើយនឹងបងប្អូនគេរៀងខ្លួនទៀតថាចូលឲ្យស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេនឹងស្គាល់អញគ្រប់គ្នាទាំងពីរអ្នកតូចបំផុតរហូតដល់អ្នកធំបំផុតក្នុងពួកគេព្រោះអញនឹងអត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេហើយនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបគេទៀតជាដរាបតោងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញ
2: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងចង់មើលក្រុមព្រះគម្ពីរសម្រាប់យូលអំពីតើយើងមានសិទ្ធិបណ្ណាពីព្រះសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់ព្រះនៅផែនដីនេះអានេះតេតងជាមួយសេចក្តីជំនឿនិងជាមួយបេសកកម្មព្រះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលជាមួយខ្ញុំនិងអធិដ្ឋានទៅព្រះអព្រះបិតានៅឋានសួគ៌ទ្រង់ជាព្រះធំអស្ចារ្យអនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ល្អអស្ចារ្យពិតមែនទេ nâng thay ní dâng khi nhóm bàn miên ôm nô phí prua trông ao dâng miên ca sọc xa tiết phí prê bần tu rô bọt trông nâng thay ní dâng sọc xa ôm phí sết dâng miên phí dâng pra niêm rô bọt prê yusư xóm prê con nâng chú mô dâng khi nhóm mô lợi ní dâng khi nhóm xóm nê thịnh ọ khnông niêm prê yusư. Amen. Bill Priestu, no jimui save dopine. Trung ban pakol set the gay, samrap agi pachibamano. Agi pondeng arat. Agi chui ainet slap rulamping. Tkaini, yung chong ni ye umpi set prayer our yung ting oknia. Some Joe Mill, Luca, Chupupumbun, and Kor Moy, and P. Some rap Mill away pre suit were, some rap Savet for Bokteron. Luca, Chupupumbun, Kor Moy, and P. Lu Trungban, how put sir, ting dot be net mouth. No ko protein alge mean prejudice Nung om night, le oh ting a rat. Hai ai ai mơ chung ngư ai chia. Trong chát kê, ai tơi braka, pra pi noko prea. Hai ai mơ manu, min chung ngư, ai ban chia pong. Nói thì ní hiến khương, pra yu sư, ai gây miên âm nai. So gây miên sất pra âm nai kru bọc prea. Xâm ra chia ba manu. Bending a rat, I net slap ru along wing. Da, I'm like me. Pray I yung da, rite. No, kunong luka chumpuk dop, called up and fell. Yung kung, pray ban how jits up net teat, dope side of nung. Pantai prea at ban ni ye on pi prea agi set mean set pra niam rabah trung sam rap twer ka a cha ning pra am naik rabah prea sam sadab luka chupuk dop ko dop mpel put chit sub ne nu ko mout wing dai om no how e tulta prea om cha ei tu teng pu re ko choh chol chumpu yung ro knia Dai prayer niam trung dai. Pil prayer how gay, trung prab gay to side of nang, but I pil git toy. Ki pra am night rabok prayer, some rap chui pundeng a rap. Ki pra sit, prayer gay, but I yung at king, prayer gay. And it chui yung yul ta, pil prayer how yung, twer kang ear about trung. Trung ban prakol set the yung hai. Samrap ai kang yanu. Mean job jay. Yung troika yulda ki pra om naik rusit. Knong niam rabopria. Niam rabopria you see. Ki jinet. Luk jinet bumra. Nung ki pra chmo rabop mai. Pil gi twerka. Sum nu yin tra su. Ta pre yu su. A yung mien am naik ni ta. Ta yung mien sit. Pra niam rupo pre yu su. Pil yung pasaitam nang o. Pre ha yung ta. Jui bong haing. Jarak rebah prayer. Ba yung

របស់ ខ្មាំង ស្ត្រី ផង គ្មាន អ្វី នឹង ធ្វើ ទុក្ខ អ្នក រាល់ គ្នា ឡើយ នៅ ទី នេះ យើង ឃើញ ថា ព្រះ ថា ខ្ញុំ ឲ្យ អ្នក មាន អំណាច ប៉ុន្តែ អានេះ ពេល គេ ទៅ ហើយ ព្រះ បាន ប្រាប់ គេ គេ ប្រា អំណាច របស់ ព្រះ មុន ពី ព្រោះ គេ ជឿ បើ ព្រះ ឲ្យ គេ ទៅ ព្រះ នៅ ជាមួយ គេ នឹង ព្រះ ជួយ ឲ្យ គេ គ្រប់ ស្រេច ទាំង អស់ សម្រាប់ ឲ្យ ការងារ របស់ ព្រះ មាន ជោគជ័យ ពេល យើង ប្រើ អំណាច របស់ ព្រះ យើង ត្រូវ ការ ប្រយ័ត្ន នឹង យើង ឃើញ ព្រះ យេស៊ូវ និយាយ អំពី នេះ នៅ ក្នុង លូកា ជំពូក 10 ខ 20 ប៉ុន្តែ កុំ ឲ្យ អស់សប្បាយ ដោយ ព្រោះ អរិយ ចេះ ចូល ចោះ ចូល អ្នក រាល់ គ្នា នោះ ឡើយ ត្រូវ ឲ្យ រីករាយ ដោយ ព្រោះ ឈ្មោះ អ្នក រាល់ គ្នា បាន កត់ ទុក នៅ ស្ថាន សួគ៌ វិញ ព្រះ យេស៊ូវ ឃើញ ពេល គេ ប្រា អំណាច របស់ ទ្រង់ គេ ឲ្យ ធ្លាក់ ក្នុង សេចក្តី ល្បួង ជា អួត ពី ព្រោះ គេ ធ្វើ ការ អស្ចារ្យ តែ ព្រះ យេស៊ូវ ថា សូម អស់សប្បាយ ដោយ សារ យើង ដឹង ឈ្មោះ របស់ យើង កត់ ទុក ក្នុង បញ្ជី របស់ ព្រះ ពេល យើង ប្រា អំណាច របស់ ព្រះ យើង ត្រូវ យល់ ថា អានេះ អំណាច របស់ ព្រះ អានេះ មិន អំណាច របស់ យើង ព្រះ ឲ្យ យើង មាន សិទ្ធិ ប្រា សម្រាប់ ទំខាង ឡើង នាម របស់ ព្រះ នៅ ក្នុង យូហាន ជំពូក 14 ព្រះ យេស៊ូវ សន្យា ជាមួយ សាវ៉េត គេ ឲ្យ ធ្វើ ការ អស្ចារ្យ ដោយ ព្រះ យេស៊ូវ ធ្វើ ចង់ ថា គេ មាន អំណាច ធ្វើ ការ អស្ចារ្យ ដោយ ព្រះ យេស៊ូវ សមើល យូហាន ជំពូក 14 និង ខ 12 ដល់ ខ 14 ប្រកាស មែន ខ្ញុំ ប្រាប់ អ្នក រាល់ គ្នា ជា ប្រកាស ថា អ្នក ណា ដែល ជឿ ដល់ ខ្ញុំ នោះ នឹង ធ្វើ ការ ដែល ខ្ញុំ ធ្វើ ដែរ ក៏ នឹង ធ្វើ ការ ធំ ជាង ការ ទាំង នោះ ទៅ ទៀត ពី ព្រោះ ខ្ញុំ ទៅ ឲ្យ ព្រះ បិតា ហើយ ការ អ្វី ក៏ ដែរ ដល់ អ្នក រាល់ គ្នា នឹង សម ដោយ នៅ ឈ្មោះ ខ្ញុំ នោះ ខ្ញុំ នឹង សម្រេច ឲ្យ ដើម្បី ឲ្យ ព្រះ បិតា បាន ទំខាន ឡើង ក្នុង ព្រះ រាជ បត្រា នៅ ទី នេះ ព្រះ យេស៊ូវ និយាយ ជាមួយ សាវ៉េត និង ប្រាប់ គេ គេ ឲ្យ ធ្វើ ការ អស្ចារ្យ ធំ ជាង ព្រះ យេស៊ូវ ធ្វើ ដោយ សារ ព្រះ យេស៊ូវ ទៅ ស្ថាន សួគ៌ វិញ ប៉ុន្តែ សម្រាប់ ធ្វើ នេះ ហ៊ាន ត្រូវ ជឿ សោះ អានេះ តើតង ជាមួយ សេចក្តី ជំនឿ របស់ យើង តើ បងប្អូន ជឿ ព្រះ ហៅ អ្នក ធ្វើ ការ ដូច ព្រះ យេស៊ូវ ឬ តែ នៅ ក្នុង លូកា ជំពូក 6 ព្រះ សួរ សាវ៉េត របស់ ត្រង់ សំណួរ 1 លូកា ជំពូក 6 ខ 46 ហើយ បាន ជា ហៅ ខ្ញុំ ថា អោ ព្រះ អម្ចាស់ អើយ តែ មិន ធ្វើ តាម ពាក្យ ខ្ញុំ វិញ ដូច្នេះ អានេះ ជា សំណួរ ល្អ របស់ ព្រះ យេស៊ូវ ត្រង់ ថា បើ យើង ហៅ ត្រង់ ជា ព្រះ អម្ចាស់ យើង ត្រូវ ការ ធ្វើ តាម អ្វី ព្រះ យេស៊ូវ ប្រាប់ យើង អានេះ តើតង ជាមួយ ជីវិត យើង និង អ្វី យើង ប្រព្រឹត្ត តើ យើង គោរព ក្រឹត្យ វិន័យ របស់ ព្រះ ប៉ុន្តែ វា តើតង ជាមួយ

Night prayer call our young tha. By young how pre-suit you pray on a cha. Yin throw pra on night pray our young. Ru prayer minchi prayer on a cha rubah young day. Yin kyom chran mim pany ha young. Good. Kế ai thua cả ở cha. Bàn tay nhóm mình ai thua. Khi nhóm thật lập cái tuyệt này ta. Hãy đối với những cái tuyệt này. Bù dương ọt khơi anh bà Yêu Sư bà bò. Nẹ nít thua. Anh ấy bán. Bàn tay nẹ nó ọt bàn tay. Bà ai chết sắp nẹ trên tay. Nâng cái thua ta ngọc kìa. Sự dân thơ khá chưa bà prê hào dân. Prê trong áo dân pra ông nai rô bọc prê đào. Prê bà kô sít ta dân đào. Bà dân thua kỳ nông niêm rô bọc prê. Bà dân thua xâm rạp đông khai ông lao. Niêm rô bọc prê vô bê đào. Nói kỳ nông rôm chung phục buồn. Dân khuyên là Paul này dây ông bì rương rồi bỏ lúc Abraham. Rome, chung phục 4, nâng khó mọc phai tô mọc phai bì. Lúc khó mình bán sông sai, chung phúa sẽ kê đê sôn yá rồi bỏ prê. Đào chết mình chưa lại. Cứ rất tài miên sẽ kê đê chùm nưa khăn lắm. Tiếng sổ xa đồng kháng đồ prê vinh. Hãy có chút chết ốc bì chết thả. Sẽ kê đê ở vầy đào trung sôn yá. Nú ai nâng thua ai xâm rạch bàn. Hãy nú bàn chìa riêp sẽ kê đê chùm nửa rô bọc lộp. Túc chìa sẽ kê đê sọt chế rết đồ lộp. Prae ban sonia chumwe Abraham got aik mean con. Pantai got chahai, propon got chahai, propon got ata mean con te. Pantai Abraham chua. Away prayer ni ye. Away prayer sonia. Trong aik tua ban. Nang daoisa got chua. Ani gat lam. Away pray sonia ban kat lam kat a chua apichet yang chran yang ta oh kichom chua pantai nơi ta song sai anita lok Abraham kot mân song sai tay. So mula hait yung ot kuing prea thua ka acha chran sop tangai. Mop vi yung song sai. Yung chua pantai yung ot chua opichet. Yung chua sa vet rabah prea ai thua. Pantai kiyom min ai thua. Yung good ka hai. Bipru pre mul yung duk pre mul sa vet robot trong nơi pil topi ne da chmui pre yisu nơi pine dai ni yung chi sa vet nơi samai ni yung mean set duk gay nơi samai ni ba yung chu ba yung da tam pre nơi kanong pre kumpi mean rup bon kut san yar robot pre. Yên ai yếu kết sân yà nu. Bà yên chưa. Yên ai khương kết sân yà nu. Kát làm. Tam away pre sân yà chú mùi yên. Mình ưu chẳng kì ta ơ. Khi nhóm bảo đăng đà. Ta vi trời tham. Pra hà rà tê rù bọc pre. Pêu khá yên ọt. Trời. Kết. Ta ni trời tham. Pra hà rà tê rù bọc pre. Bì prua. Anuch bach ahai.
បើយើងគិតអំពីមនុស្សមានរាជលតើព្រះចង់ឲ្យរាជនៅក្នុងគេមិនទេបើយើងគិតអំពីតើព្រះចង់ឲ្យមនុស្សបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អានោះច្បាស់ព្រះប្រាប់យើងទ្រង់មិនមកវិញដល់គេលឺដំណឹងល្អទាំងអស់សបាយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអាចយល់ច្បាស់អំពីអ្វីជាត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ព្រះបើយើងមានកិច្ចសន្យាយើងអត់ត្រូវការសង្ស័យអស់ប្រហែលនេះមិនត្រូវតាមកិច្ចសន្យារបស់ព្រះទេបើព្រះប្រាប់យើងអំពីប្រហារតីព្រះហើយយើងអាចទៅមុខអត់ត្រូវការសង្ស័យពេលខ្លះយើងដឹងក្នុងចិត្តយើងអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសបាចិត្តយើងអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះបានប្រាប់យើងព្រះអត់បានស្ដាប់យើងពេលយើងអធិដ្ឋានសបាយើងអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងអាចថាគិតត្រូវអំណាចរបស់ព្រះមិននៅជាមួយយើងសអានេះជាបញ្ហាយើងអាចដោះស្រាយពីព្រោះយើងអាចលន់តួនឹងស្វែងរកព្រះវិញសមុលរ៉ូមជំពូក8នឹងខ31និង32រ៉ូមជំពូក8ខ31និង32ដូច្នេះយើងនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីទាំងនោះនេះជាដូចម្តេចបើសិនជាព្រះកាន់ខាងយើងដែលអ្នកណាអាចតោះនឹងយើងបានអាយព្រះអង្គដែលមិនបានសំចៃទឹកនៅព្រះរាជបត្រាត្រង់បង្កើតគឺបានបញ្ជូនត្រង់ទៅជំនួសយើងរាល់គ្នានោះតើមានតំណែងអ្វីហើយត្រង់មិនប្រទៀងគ្រប់ទាំងអស់មកយើងជាមួយនឹងព្រះរាជបត្រាត្រង់នោះផងអានេះជាកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែយើងត្រូវការនៅជាប់ជាមួយព្រះបើព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបត្រាសន្តិនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងនៅជាមួយយើងយើងអាចជឿគ្រប់សេចក្តីគ្រប់កិច្ចសន្យារបស់ព្រះជាកិច្ចសន្យាព្រះអើយសម្រាប់យើងប្រានឹងបើយើងជឿនឹងព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអ្វីព្រះសន្យាអនុកាលឡើងពេលខ្លះយើងអត់ប្រាអំណាចត្រាំត្រូវសមើលអេពីសូតជំពូកបៃនិងខុំអផៃអេពីសូតជំពូកបៃនិងខុំអផៃអៃព្រេដាល់ត្រង់អែកនឹងធ្វើហួសន្តិតលើជាងអស់ទាំងសេចក្តីដែលយើងសមឬគិតក្តីតាមព្រះជាស្តាដែលបញ្ចូលក្នុងយើងទៅគ្នាយើងដូចអត់ជឿអំណាចរបស់ព្រះជាគ្រប់សម្រាប់ធ្វើអ្វីយើងចង់ធ្វើស្រយើងអត់បានសមខ្ញុំអានម្ដងទៀតហើយព្រះដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើហួសន្តិតលើជាងអស់ទាំងសេចក្តីដែលយើងសមឬគិតក្តីនៅពេលព្រះយេស៊ូវរលងវិញហើយទ្រង់ថាទ្រង់មានគ្រប់អំណាចនៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវចង់ថាអ្វីអ្វីទ្រង់ចង់ធ្វើទ្រង់ធ្វើបានធ្វើហួសពីអ្វីយើងអាចគិតដល់
កុំគិតព្រះអត់មានអំណាចគ្រប់កុំគិតព្រះមិនចង់ប្រើអំណាចពីក្នុងយើងសម្រាប់ជួយគេយើងមានកិច្ចសន្យាហើយព្រះចង់ប្រើព្រះជាស្តាពីក្នុងយើងសម្រាប់ជួយអ្នកដតៃយើងត្រូវការឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយសាវករបស់ទ្រង់យើងមានអំណាចយើងមានសិទ្ធិប្រាណនាមរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យនគររបស់ព្រះរីកចម្រើនបញ្ហាធំរបស់យើងជាបញ្ហាយើងអត់រិតសាទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអំពីការងាររបស់ទ្រង់ពេលយើងមើលជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រឹកព្រលឹមព្រះយេស៊ូវទៅអធិដ្ឋាននៅពេលព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានទ្រង់បើកអាកាសឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយបង្ហាញការងារព្រះយេស៊ូវត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃនោះនឹងព្រះយេស៊ូវដូចដឹងមុនអំពីការងារនឹងដឹងហើយត្រង់មានសិទ្ធធ្វើការអស្ចារ្យប្រើអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យការងារព្រះប្រកបឲ្យមានជោគជ័យយើងខ្ញុំពេលយើងអធិដ្ឋានពេលយើងអធិដ្ឋានពេលព្រះធម្មតាវាខ្លីនឹងធម្មតាយើងបាននិយាយអំពីអ្វីយើងត្រូវការហើយយើងអត់សូវនិយាយអំពីការងាររបស់ព្រះយើងនិយាយអំពីការងាររបស់យើងនឹងពេលយើងប្រាប់ព្រះអស់ហើយយើងថាអាមែននឹងយើងចេញទៅតែពេលខ្ញុំមើលជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវចាំទទួលព័ត៌មានអំពីការងារត្រង់មានសម្រាប់ត្រង់នៅថ្ងៃនោះពេលខ្លះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទៅឆ្ងាយសម្រាប់ជួបតែម្នាក់មនុស្សត្រង់មិនស្គាល់ឧទាហរណ៍ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវជិះទូកជាមួយសាវករបស់ត្រង់ទៅកន្លែងស្ងាត់នៅកេដារ៉ាពីព្រោះត្រង់ទៅជួបមនុស្សម្នាក់មានអរិយច្រើនចោលព្រះយេស៊ូវដោយអត់ដាល់ទៅស្រុកនោះព្រះយេស៊ូវអត់បានស្គាល់មនុស្សនោះប៉ុន្តែត្រង់ដឹងមុនអំពីការងារព្រះបិតារៀបចំសម្រាប់ត្រង់នៅថ្ងៃនោះនឹងពេលគេឆ្លងកាត់សមុទ្រហើយគេមកដល់កន្លែងស្ងាត់ហើយមនុស្សមានអរិយចលរត់ទៅជួបព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវប្រោសអំណាចព្រះបិតាប្រកោអាយសម្រាប់បណ្ដេញចេញអរិយប្រពន្ធនឹងឲ្យអ្នកនោះបានជាសះស្បើយហើយពេលនោះព្រះយេស៊ូវឲ្យអ្នកធ្លាប់មានអរិយនៅក្នុងគាត់ទៅផ្សាយដំណឹងធ្វើទីបន្ទោអំពីអ្វីព្រះបានធ្វើសម្រាប់គាត់តើព្រះយេស៊ូវដឹងពីណាអំពីរឿងរបស់
អ្នកនោះខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវដឹងពីព្រោះព្រះយេស៊ូវដំណេតនងជាមួយព្រះបបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រឹកព្រលឹមនឹងចាំស្ដាប់អំពីខាងងារព្រះចង់ឲ្យត្រង់ធ្វើនៅថ្ងៃនោះនឹងស្ដាប់ហើយត្រង់ត្រូវធ្វើទៅធ្វើនឹងប្រាអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យនគររបស់ព្រះមានជោគជ័យមូលហេតុធំមួយយើងអត់បានប្រាអំណាចរបស់ព្រះពីព្រោះយើងអត់បានទំនាក់ទំនងដោយព្រះយេស៊ូវខ្ញុំមិនបន្តបងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំមានបញ្ហានេះដែរបាទខ្ញុំអធិដ្ឋានមកពេលនេះទីកន្លះម៉ោងហើយខ្ញុំថាអាមែនខ្ញុំប្រាប់អស់ពីចិត្តរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អាយព្រះបបិតាព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់ away នៅក្នុងចិត្តរបស់គេនឹងខ្ញុំទៅបំរើព្រះប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំធ្វើខ្ញុំធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំមិនធ្វើតាមប្រហារតែព្រះព្រោះខ្ញុំអត់ចាំស្ដាប់គេខ្ញុំចង់កាយប្រាយខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះមានឱកាសបញ្ញោញោមអំពីអ្វីត្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃបើខ្ញុំធ្វើដូចនេះបើបងប្អូនធ្វើដូចនេះខ្ញុំជឿយើងឃើញមនុស្សច្រើនបានចូលជឿព្រះពីព្រោះយើងធ្វើការងាររបស់ព្រះយើងប្រើអំណាចរបស់ព្រះត្រមត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ព្រះសំដៅទៅអេពីសូតចំពុក2និងមើលក៏6ហើយទ្រង់បានប្រោះឲ្យយើងរស់ឡើងវិញក៏ឲ្យយើងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះគ្រិស្តនៅស្ថានតកពួរតៃពេលយើងអានខនេះយើងអាចយល់វាតាមពីផ្លូវមួយយើងអាចយល់ថាពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនឹងឲ្យអ្នកស្លាប់រួចឡើងវិញយើងអាចទៅសោយរាជ្យជាមួយព្រះប៉ុន្តែយើងអាចយល់តាមផ្លូវមួយទៀតយើងសាយរៀតជាមួយព្រះឥឡូវនេះបើព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងយើងនិងយើងក្នុងព្រះយើងបានរស់ឡើងវិញហើយពេលយើងថ្វាយជីវិតរបស់ព្រះនិងទទួលបានជាមួយទៅនិងព្រះគិតយើងជាស្ដេចនិងលោកសង្ឃមើលវិវរណៈចំពុក5វិវរណៈចំពុក5

0: Maar ik had een boek dat mooi, een koor dat bel, en dat bij. Die som kal ding nie, nang job tam ach net da jua. Gu ta ge nang ding red dai, nai chmuk yom. Hai nang jeh ni ye, pisa tmai. Nang chap kan pu ban, ru ba ge pak away pull, nuk man tua ai on the rai, day. ហើយគេនឹងដាក់ដៃលើមនុស្សជំងឺឲ្យបានជាផងអ្នកណាធ្វើគាត់អំពីលតាទីសង្កលទាំងនេះនឹងជាប់តាមអស់អ្នកដែលជឿបងប្អូនអីតាយើងធ្វើអានេះហើយណាខ្ញុំឃើញព្រះហើយខ្ញុំប្រាអំណាចរបស់ទ្រង់សម្រាប់បណ្ដឹងអរាក់និងព្យាបាលប៉ុន្តែខ្ញុំជឿព្រះចង់ធ្វើច្រើនជាងទ្រង់ធ្លាប់ធ្វើប៉ុន្តែដោយសារជំនឿខ្ញុំខ្សោយដោយសារខ្ញុំអត់បានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះនិងសួរព្រះឲ្យខ្ញុំធ្វើអីអ្វីខ្ញុំធ្វើនឹងប្រើអំណាចរបស់ព្រះជាទូតមិនត្រូវតាមអ្វីព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំឃើញរឿងមួយខ្ញុំជឿចិត្តមែនទែននៅក្នុងកិច្ចការជំពូក3ពេត្រុសនិងយ៉ូហានគេដើរទៅព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងនៅក្បែរទ្វារចូលព្រះវិហារគេឃើញមនុស្សម្នាក់ខុនជើងពីកំណាអ្នកនោះសំទៀននឹងពួកគេនិយាយជាមួយអ្នកខុនជើងថាលុយយើងគ្មានប៉ុន្តែអ្វីយើងមានយើងអោយពេលនោះគេនិយាយនឹងថាជាមួយគាត់នឹងថាក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវចូលឡើងតាគេមានអ្វីគេមានអំណាចរបស់ព្រះជាមួយគេនឹងគេប្រើអំណាចនោះសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺនោះខ្ញុំជឿគេបានដឹងរឿងរបស់គាត់មុនដោយសារគេបានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះហើយនៅថ្ងៃនោះនឹងពេលគេមកដល់គេដឹងអំណាចប្រកលអាយព្រះប្រកលអាយគេគេត្រូវប្រាសម្រាប់ជួយព្យាបាលអ្នកនោះខ្ញុំសំទោសព្រះពីព្រោះខ្ញុំអត់បានធ្វើដូចគេខ្ញុំចង់កែប្រែនិងខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចង់កែប្រែដែរយើងត្រូវការឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយយើងសំមើយ៉ូហានទី1យ៉ូហានដឹងពីព្រោះគាត់ធ្លាប់ប្រាអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់ព្រះនិងឲ្យនគររបស់ព្រះមានជោគជ័យយ៉ូហានទី1ជំពូក3ខ22ហើយទួបើយើងសុំអ្វីពីត្រង់ក៏ដោយគង់តែនឹងបានសម្រេចពីព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តការ ដែលកាព្រះហរតេទៅត្រង់ដែរនៅទីនេះយ៉ូហានគាត់ដឹងដែរថាគាត់សម្រេចក្នុងចិត្តគាត់ចង់ប្រព្រឹត្តតាមព្រះហរតេរបស់ព្រះគាត់ចង់ធ្វើតាមព្រះហរតេរបស់ព្រះសម្គ្រប់ពេលវេលាគាត់អាចប្រាអំណាចរបស់ព្រះបានអ្វីគាត់សមគាត់ជឿព្រះអើយពីព្រោះគាត់ធ្វើត្រូវតាមព្រះហរតេព្រះសម្មោយ៉ូហានជំពូក5:15នៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវនិយាយយ៉ូហានជំពូក15និងខ7បើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចុះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមិនខានព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងយើងអាចសូមអ្វីតាមប្រាថ្នាយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវការនៅជាប់នឹងត្រង់និងយើងត្រូវការឲ្យពាក្យរបស់ត្រង់នៅជាប់នឹងយើងចង់ថាយើងត្រូវការដឹងអំពីសេចក្តីសន្យាព្រះធ្វើឲ្យយើងព្រោះបើយើងអត់យល់អំពីសេចក្តីសន្យាយើងមិនអាចប្រើអំណាចសម្រាប់ធ្វើសៀងឃើញព្រះចង់គង់នៅក្នុងយើងចង់ឲ្យយើងគង់នៅក្នុងត្រង់ព្រះចង់ឲ្យយើងគ្រប់គ្រឹតវិន័យរបស់ត្រង់និងបើព្រះគង់នៅក្នុងយើងយើងអាចគ្រប់ប្រាបានពីព្រោះយើងមានអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ជួយយើងប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើហួសពីគ្រប់គ្រឹតវិន័យត្រង់ចង់ឲ្យយើងប្រើអំណាចរបស់ត្រង់សម្រាប់ជួយអ្នកតន្ត្រីជួយឲ្យគេស្គាល់ព្រះជួយឲ្យគេមានរួចពីអំណាចរបស់សាតាំងជួយឲ្យគេជាសន្តិយន្តរកាជួយគ្រប់ទាំងអស់យើងធ្វើយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ទាំងខាងឡើងនាមរបស់ព្រះខ្ញុំមានកោមួយទៀតកោនេះនៅក្នុងកូរិនថូសទី2កូរិនថូសទី2ចំពោះមួយនឹងកោមកហើយតបតួបើមានសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយកោនៅសត្វតែជាបាទក្នុងត្រង់ហើយអាមែនក្នុងត្រង់ដែរសម្រាប់នឹងចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះដោយសារយើងរកគ្នាខ្ញុំគិតលោកផលប្រាប់យើងច្បាស់នៅទីនេះទួបាមានសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅសត្វតែជាបាទអ្នកណាថាបាទចង់និយាយអំពីអ្វីព្រះបន្ទូលថាពេលយើងសុំព្រះធ្វើតាមកិច្ចសន្យារបស់ត្រង់ត្រង់ឆ្លើយថាបាទចង់ថាខ្ញុំធ្វើហើយអ្វីត្រង់ចង់ធ្វើពីព្រោះត្រង់ចង់ចម្រើនសេរីល្អដល់ត្រង់ពេលយើងប្រាអំណាចប្រាសិទ្ធព្រះបកលឲ្យយើងក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងបានទំកាំងសេរីល្អរបស់ព្រះកុំខ្លាចកុំអៀនព្រះថាមានចិត្តកលាហានពីព្រោះត្រង់គង់នៅជាមួយយើងនឹងត្រង់ចង់ឲ្យនគររបស់ព្រះនៅផែនដីនេះរីកចម្រើន ដល់ដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងហើយវាមិនអាចទៅគ្រប់កន្លែងបើយើងអត់ប្រាអំណាចនិងព្រះជាសតារបស់ទ្រង់នឹងពេលដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងហើយព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងអាចសើចរីកជាមួយព្រះយើងអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងអំណាចសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់ព្រះបើយើងអាចព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តនិងសើចរីកក្នុងចិត្តនិងជីវិតរបស់យើងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបវិតាអ្វីយើងឃើញពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃនេះជាអស្ចារ្យពីព្រោះយើងឃើញទ្រង់ជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ប្រាអំណាចរបស់ទ្រង់នឹងឲ្យនគររបស់ព្រះរីកចម្រើននឹងតង់ខោងឡើងសេរីល្អរបស់ទ្រង់នៅផែនដីនេះយើងមានបញ្ហាបញ្ហាធំជាយើងអត់ជឿព្រះចង់ប្រាយើងដូចព្រះបន្ទូលបានប្រាសូមជួយផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងសម្រាប់យើងយល់ថាយើងសាយរៀតជាមួយត្រង់នៅស្ថានសួគ៌សពថ្ងៃបើយើងឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងបានស្ដាប់ប្រហារតីរបស់ត្រង់យើងមានសិទ្ធប្រាអំណាចរបស់ព្រះនឹងជួយមនុស្សរួចពីអំណាចរបស់សាតានជួយមនុស្សជានឹងជួយមនុស្សបានស្គាល់ត្រង់នឹងទទួលត្រង់ជាសេចក្តីជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេសូមព្រះជួយឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកែប្រែជីវិតនឹងឲ្យព្រះសោយរាជក្នុងជីវិតយើងនឹងឲ្យព្រះជួយណៃណោមយើងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់អ្វីយើងធ្វើអ្វីយើងនិយាយជាត្រូវតាមប្រហារតីរបស់ព្រះសម្រាប់ថ្ងៃនោះទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណជួបគ្នាទៀតក្រោយនឹងយើងនិយាយទៀតអំពីបេសកកម្មសេចក្តីជំនឿនឹងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនិយាយអំពីកាពិកាព្រះចង់ឲ្យសម្រាប់ឲ្យនគររបស់ព្រះរីកចម្រើនសូម
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី13ចំពុកទី7ចាប់ពីខ1ដល់ខ17ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវប្រោះអ្នកបម្រើរបស់មេទ័ពរ៉ូម៉ាំងឲ្យជាហើយទ្រង់ប្រោះក្មេងប្រុសម្នាក់ឲ្យរស់ឡើងវិញដូចនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬក៏អានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: កាលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះឲ្យបណ្ដាជនស្ដាប់រួចហើយក៏យាងចូលទៅក្នុងក្រុងកាពីណាំវិញនោះមានបាវសំណប់របស់មេទ័ពម្នាក់វាឈឺហៀបនឹងស្លាប់លោកបានឮនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវក៏ចាត់ពួកចាស់ទុំសាសយូដាខ្លះឲ្យទៅអង្វរអញ្ជើញទ្រង់មកជួយសង្គ្រោះបាវនោះកាលគេបានទៅដល់ព្រះយេស៊ូវហើយនោះក៏ទៅទូជអង្វរទ្រង់ថាមេទ័ពនោះមានបំណាច់ណាស់គួរឲ្យប្រោះមេត្តាដែរត្បិតគាត់ស្រឡាញ់ដល់សាសយើងហើយបានសង់សាលាប្រជុំមួយសម្រាប់យើងរាល់គ្នាព្រះយេស៊ូវក៏យាងទៅជាមួយនឹងគេកាលហៀបនឹងដល់ផ្ទះហើយនោះមេទ័ពចាត់ពួកសម្លាញ់ឲ្យមកទទួលទ្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមកុំព្រួយព្រះទ័យឡើយមិនគួរនឹងឲ្យទូបង្គំទទួលទ្រង់នៅក្នុងផ្ទះទូបង្គំទេគឺដោយហេតុនោះបានជាទូបង្គំមិនបានរាប់ខ្លួនថាគួរនឹងមកឯទ្រង់ដែរ សូមទ្រង់គ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះចុះនោះបើទូលបង្គំបានជាហើយត្បិតទូលបង្គំនៅក្រោមអំណាចគេដែរក៏មានទាហាននៅក្រោមអវត្តទូលបង្គំទូលបង្គំប្រាប់ទៅម្នាក់ថាទៅវាក៏ទៅប្រាប់ទៅម្នាក់ទៀតថាមកវាក៏មកហើយប្រាប់ទៅបើថាធ្វើការនេះចុះនោះវាក៏ធ្វើតាមកាលព្រះយេស៊ូវបានឮសេចក្តីទាំងនោះទ្រង់ក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យនិងមេត្តាបនោះណាស់រួចទ្រង់បាយចេញមានព្រះបន្ទូលនឹងមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលគេតាមទ្រង់ថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំមិនដែលឃើញសេចក្តីជំនឿណាជាខ្លាំងដល់ម្ល៉េះទេទោះបើនៅសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយឯពួកអ្នកដែលលោកបានចាត់ឲ្យមកគេក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឃើញបើដែលឈឺនោះបានជាហើយដល់ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់យាងទៅឯក្រុងមួយហៅថាណាអ៊ីនមានទាំងពួកសិស្សនិងមនុស្សសន្ធឹកទៅដែរកាលចូលទៅជិតដល់ទ្វារកំផែងក្រុងនោះឃើញគេសែងខ្មោចចេញមកជាខ្មោចកូនតែមួយដែលមិនដាច់នៅមីម៉ាយហើយមានមនុស្សក្រុងនោះជាច្រើនហើយមកជាមួយនឹងគាត់កាលព្រះអង្គម្ចាស់បានឃើញនោះទ្រង់មានព្រះទ័យក្តួលអាណិតអាសូរដល់គាត់ណាស់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាកុំញុំអីរួចទ្រង់យាងចូលទៅពាល់ក្តាមមឈូសហើយពួកអ្នកសែងក៏ឈប់ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអ្នកកំឡោះអើយខ្ញុំបង្គាប់អ្នកថាចុះក្រោកឡើងអ្នកដែលស្លាប់នោះក៏ក្រោកឡើងអង្គុយហើយចាប់តាំងនិយាយរួចទ្រង់ប្រគល់ដល់ម្ដាយវិញមនុស្សទាំងអស់គ្នាកើតមានសេចក្តីឆ្ងាញ់ខ្លាចក៏សរសើរដំកើងដល់ព្រះដោយពាក្យថាមានហោរាមួយធំបានកើតឡើងក្នុងពួកយើងហើយថាព្រះបានប្រោសរាសទ្រង់ហើយពាក្យគេថ្លែងពីទ្រង់នេះបានលឺសុសសាយពេញទូទៅក្នុងស្រុកយូដានិងស្រុកនៅជុំវិញទាំងអស
1: ់វគ្គទី13ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី14នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានប្រោសក្មេងប្រុសម្នាក់ឲ្យរស់ឡើងវិញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: មនុស្សមួយចំនួនតែងតែគិតថា
1: Some people always think that
0: បើនៅស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតើមានពេលណាទៅរកអាហារបរិភោគ
1: If they listen to God's words how can they have time to find food
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនខ្វល់ខ្វាយថាគ្មានអាហារបរិភោគឬ
1: Do you worry about having no food to eat
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាអ្នកណាអាចផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាន
1: Do you know who can provide you food?
0: ជាង 2,000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
1: About 2,000 years ago when Jesus was on earth
0: លោកទ្រង់យាងឡើងពីទុក្ខវិញស្រាប់តែឃើញមានមនុស្សមីដេដាស
1: And when Jesus went out of a boat he saw a great multitude
0: ទ្រង់ក៏មានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតដល់គេ
1: And he was moved with compassion for them
0: ហើយទ្រង់ប្រោសមនុស្សជំងឺទាំងប៉ុន្មានក្នុងពួកគេឲ្យបានជា
1: And he healed the sick
0: ដល់ពេលល្ងាចពួកសិស្សមកឯទ្រង់ទូលថា
1: When it was evening his disciples came to him saying
0: ទីនេះស្ងាត់ណាស់ម៉ោងក៏ជ្រុលហើយ
1: This is a deserted place and the hour is already late
0: សូមឲ្យហ្វូងមនុស្សត្រឡប់ទៅវិញទៅ
1: Send the multitudes away
0: ដើម្បីឲ្យបានទិញស្បៀងអាហារនៅក្នុងភូមិជុំវិញ
1: That they may go into their villages and buy themselves food
0: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាមិនចាំបាច់ឲ្យគេទៅទេ
1: But Jesus said to them, they do not need to go away.
0: ចូលអ្នករាល់គ្នាឲ្យគេបរិភោគទៅ
1: You give them something to eat.
0: ពួកសិស្សក៏ទូលទ្រង់ថាមានតែនំប៉័ង5ដុំហើយនឹងត្រី2ប៉ុណ្ណោះ
1: And they said to him, we have here only 5 loaves and 2 fish.
0: នោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលយកមកឲ្យខ្ញុំឯណេះ
1: He said, bring them here to me.
0: រួចកាលទ្រង់បង្គាប់ពួកមនុស្សឲ្យអង្គុយនៅលើស្មៅហើយ
1: Then he commanded the multitude to sit down on the grass.
0: នោះទ្រង់យកនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2នោះងើបទៅទៅលើមេឃ
1: And he took the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven.
0: ទ្រង់ក៏ប្រទានពររួចកាច់ប្រទានដល់ពួកសិស្ស
1: He blessed and broke and gave the loaves to the disciples.
0: ហើយពួកសិស្សក៏ចែកដល់ហ្វូងមនុស្សគេបានបរិភោគឆ្អែតគ្រប់គ្នា
1: And the disciples gave to the multitudes.So they all ate and were filled.
0: រួចប្រមូលចំណិតដែលនៅសល់ដាក់ពេញបាត12កន្ត្រង
1: And they took up 12 baskets full of the fragments that remained.
0: រីឯពួកមនុស្សដែលបានបរិភោគនោះមានចំនួន 5,000 នាក
1: ់ Now the who had eaten were about 5,000 men.
0: ឥតរាប់ពួកស្រីស្រីនិងកូនក្មេងទេ
1: Besides women and children.
0: នៅពេលដែលមនុស្សជាង 5,000 នាក់ចំណាយពេលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយគ្មានអាហារបរិភោគ
1: When 5,000 people spend time listen to God's word without food
0: ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការអស្ចារ្យដោយផ្ដល់អាហារដល់ពួកគេបានឆ្អែតគ្រប់គ្នា
1: Jesus did a miracle by fulfilling them all with food
0: ដូច្នេះសូមកុំខ្លាចថានឹងគ្មានអ្វីបរិភោគនៅពេលចំណាយពេលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឡើយ
1: So don't worry about having no food to eatwhen you spend time listening to God's words
0: ព្រះយេស៊ូវនឹងផ្ដល់អាហារដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដូចទ្រង់បានចំអែតមនុស្ស 5,000 នាក់នេះដែរ
1: Jesus will provide food for you as he feeds the 5,000 people
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: ចូលអរសប្បាយជានិច្ចចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចូលអរសប្បាយក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ជានិច្ចខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតថាចូលអរសប្បាយឡើងចូលសំដែងឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានស្គាល់សេចក្តីសំឡូតរបស់អ្នករាល់គ្នាចុះព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ចិត្តដល់ហើយកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពីអរព្រះគុណផងចូលព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានទាំងចាំយាមក្នុងសេចក្តីនោះឯងដោយពាក្យអរព្រះគុណដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានសូមចូលជឿថាបានហើយនោះនឹងបានមែនចូលអរសប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នា មកដល់បាឡាំងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះតែអានាកាលណាអធិដ្ឋាននោះត្រូវឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយបិទទ្វាររួចអធិដ្ឋានដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅទីលាក់កំបាំងចុះនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលតូតឃើញក្នុងទីលាក់កំបាំងទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រជាច្បាស់ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់តែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអេតសង្ស័យសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជាប្រឡោកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស់
3: តើនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាយើងលេងសើចគ្នាយើងសួរសុខទុក្ខគ្នាដោយពាក្យថាបរិសុទ្ធឬពាក្យរបស់សាតាំងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនហើយជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងថានៅពេលដែលយើងចង់ចំណាយពេលវេលាជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសាតាំងព្យាយាមធ្វើរឿងជាច្រើនបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានគឺខ្ញុំនឹងទន្ទឹងគ្រប់ខគម្ពីរដែលសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំធ្វើបាបជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុករំកើងជំពូក110ក៏11បាទខ្ញុំព្យាយាមខ្ញុំរៀបចំច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមិនអធិប្បាយដោយប្រើគម្ពីរខ្ញុំនឹងអធិប្បាយដោយការចងចាំព្រះបន្ទូលព្រះទុកនៅក្នុងចិត្តពីព្រោះខ្ញុំអត់បានត្រៀមប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅខ្ញុំសួរព្រះតើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីណាហើយជាបងប្អូនភាគច្រើនគិតថាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយមានតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលនិងក្នុងព្រះគម្ពីរវិប្រណាប៉ុន្តែខ្ញុំសួរព្រះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងមេរៀនផ្សេងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដំបូងព្រះឲ្យខ្ញុំបង្រៀនពីព្រះគម្ពីរអេសាយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជារឿងដែលយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសួរចាំថាតើយើងទាំងអស់គ្នាចង់រួចពីការបៀតបៀនរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់អត់តើយើងចង់ឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់គ្មានអំណាចលើជីវិតរបស់យើងអត់តើសាតាំងចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងចូលមកក្នុងសង្គមគ្រួសាររបស់យើងចូលមកក្នុងសាលារបស់យើងចូលមកក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងដោយសារអីសាតាំងមិនអាចចូលផ្ទះយើងបានទេបើយើងអត់អញ្ជើញវាអញ្ចឹងភាគច្រើនយើងអានព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6យើងចាំច្បាស់តែរឿងថាងអេសាយនិយាយទៅព្រះថាទូលបង្គំនៅឯនេះចាត់ឲ្យទូលបង្គំទៅប៉ុន្តែយើងអត់បានមើលរឿងដែលមុននោះកើតឡើងណាគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ1ថាម៉េចនៅឆ្នាំដែលស្ដេចអូសៀបានសូកូតនោះខ្ញុំបានឃើញព្រះអង្គគង់នៅលើគង់ឯបាឡាំងនៅទីខ្ពស់ហើយលើកបានលើកដំកើងឡើងឯរំភាយព្រះពស់របស់ព្រះអង្គសាយពេញមកក្នុងព្រះវិហារនៅពីលើព្រះអង្គមានជេរ៉ាភីមជេគ្រប់រូបមានស្លាប6ស្លាប2ធ្វើអីស្លាប2បាំងមុខស្លាប2បាំងជើងហើយស្លាប2ប្រើសម្រាប់ហើរមួយបានបន្លឺទៅកាន់មួយថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់បរិសុទ្ធផែនដីទាំងមូលមានពេញទៅដោយសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គសម្បើព្រះគម្ពីរផ្ទៀងជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ1ដល់ខ3សូមគិតឡើងវិញសេរីភីមទាំងអស់មានដៃ6មានស្លាប6 2បាំងមុខរបស់គេ2បាំងជើងរបស់គេហើយ2សម្រាប់ហើរហើយហើរតើសេរីភីមទាំងអស់នោះប្រើពីអីសេរីភីមគឺជាអីទេវតាតើទេវតាទាំងអស់នោះនៅពេលដែលគេហៅគេបន្លឺទៅកាន់ទេវតាមួយទៀតគេបន្លឺទៅកាន់មនុស្សទៀតគេប្រើពាក្យអីប្រើពាក្យអីបរិសុទ្ធហេតុអីសង្កត់ឡើងវិញអេសាយឃើញថាទេវតាទាំងអស់ហៅទៅប្រាប់គ្នាទាំងអស់ទេវតានិយាយទៅទេវតាប្រកាសប្រាប់មនុស្សលោកថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់បរិសុទ្ធផែនដីទាំងមូលមានពេញទៅដោយសេរីល្អនៃទ្រង់បានន័យថាម៉េចផែនដីទាំងមូលមានពេញដោយសេរីល្អនៃទ្រង់ចុះហេតុអ្វីបានជាយើងគិតថាមានវិញ្ញាណអាក្រក់មកព្យាយាមធ្វើបាបយើងមកព្យាយាមបន្លាចយើងមើលឡើងវិញខ4ថាក្របទ្វារក៏ញ័រដោយសូរសំឡេងនៃសេរីភីមនោះបន្លឺឡើងហើយព្រះវិញ្ញាណបានពេញដោយទៅដោយផ្សែងនោះខ្ញុំពោលថាវោហើយខ្ញុំនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យជាពិតត្បិតខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតខ្ញុំនៅកណ្ដាលចំណោមមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាត ពីព្រោះខ្ញុំបានឃើញមហាក្សត្រដែលជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអេសាអ៊ីបាននិយាយថាម៉េចវោហើយខ្ញុំនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យជីវិតត្បិតខ្ញុំជាមនុស្សមានបបោមាត់មិនស្អាតនៅកណ្ដាលមនុស្សមានបបោមាត់មិនស្អាតដែរពីព្រោះភ្នែកខ្ញុំបានឃើញមហាក្សត្រគឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារហេតុអីបានជាអេសាអ៊ីបាននិយាយថាវោហើយខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យជីវិតសូមមើលពីខ1ឡើងវិញលោកអេសាអ៊ីជាហោរារបស់ព្រះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាឃើញខនេះប្រហែលជានៅពេលដែលស្ដេចអ៊ូសៀសនៅអេសាយអត់សូវបានប្រើភ្នែកមើលទៅឯព្រះប្រមាណទេអេសាយបានប្រើភ្នែកទៅមើលស្ដេចអ៊ូសៀសអេសាយបានប្រើទៅជាទៅស្ដាប់ការប្រើរបស់ស្ដេចដែលអេសាយមិនបានផ្ដោតអារម្មណ៍ពីការប្រាប់របស់ព្រះគាត់ថាវោហើយនៅពេលនេះទើបបានខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតជាហោរារបស់ព្រះទើបតែដឹងថាខ្លួនឯងមានបបោមាត់មិនស្អាតហេតុអ្វីយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយពីហោរាខ្លាំងៗច្រើនបើហោរាមានបបោមាត់ស្អាតហោរានាំឲ្យរាជរបស់ព្រះធ្វើអីធ្វើរឿងមិនស្អាតប៉ុន្តែជ្រឿងអស្ចារ្យពីព្រោះដំបូងមុននឹងអេសាយដឹងថាខ្លួនឯងមិនស្អាតព្រះបានបើកបង្ហាញឲ្យអេសាយឃើញពួកទេវតារបស់ព្រះហើយប្រកាសប្រាប់គ្នាប្រើតែពាក្យមួយទេព្រះប្រអងទ្រង់បរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធប៉ុន្តែមិនដឹងជាអេសាយប្រើពាក្យអីខ្លះសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះមិនដឹងអេសាយរៀនពាក្យពីស្ដេចយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលប្រើដោយសារអំណាចរបស់ខ្លួនឯងជាស្ដេចប៉ុន្តែអេសាយថាបន្ទាប់ពីស្ដេចសុគតបានអេសាយឃើញព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់គ្នានៅទីនេះប្រហែលមើលប៉ាដឿងជាគំរូមើលលោកគ្រូធីមជាគំរូមើលលោកគ្រូឆានិនជាគំរូមើលអ្នកណាម្នាក់ជាគំរូប៉ុន្តែភ្លេចមើលទៅឯព្រះក្នុងគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចបាត់មនុស្សទាំងអស់ព្រោះមានបាបខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះអញ្ចឹងបើបងប្អូនបើយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ដោយនៅពេលដែលយើងមើលបុគ្គលណាប៉ុន្តែយើងបានភ្លេចមើលទៅអត្តចរិតរបស់ព្រះយើងបានភ្លេចមើលទៅឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានពេលខ្លះយើងខុសដោយបុគ្គលនោះដែរបបោមាត់របស់យើងមិនស្អាតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលកន្លែងនេះវិញនៅពេលដែលយើងថាបបោមាត់របស់ខ្ញុំមិនស្អាតនៅពេលដែលអេសាយដឹងថាខ្លួនមានបបោមាត់មិនស្អាតខ6បាននិយាយថាគណៈនោះសេរភីមួយបានហោះមកឯខ្ញុំដោយដៃបានដោយកាន់រងើកភ្លើងមួយដែលចាប់ពីអាសនៈដោយដង្កៀបឲ្យប៉ះនឹងមាត់ខ្ញុំហើយបានបន្លឺឡើងថាអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងបានដកចេញហើយអំពើបាបរបស់ឯងក៏បានសម្អាតដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះអេសាយផ្ទាល់បានដឹងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមានបាបហើយបានភ័យហើយស្រែកថាខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យជីវិតប៉ុន្តែព្រះអត់បានបំផ្លាញអេសាយទេប៉ុន្តែព្រះធ្វើអីយករងើកភ្លើងពីអាសនៈរបស់ព្រះអង្គមកដុតបបោមាត់អេសាយតើបបោមាត់របស់យើងទាំងអស់គ្នានៅអង្គុយនៅទីនេះត្រូវការដុតបំផ្លាញដែរឬអត់នៅថ្ងៃនេះបបោមាត់របស់យើងប្រើសម្រាប់អីបើប៉ាដឿងមកអញ្ជើញខ្ញុំការកូនប៉ាដឿងគ្រាន់តែហុចសបុតហើយសាពះអត់ហាមាត់ប្រាប់អញ្ចឹងសង្កត់សាតាំងមានអំណាចមកលើយើងលុះត្រាតែយើងអញ្ជើញវាចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងតើមួយថ្ងៃប៉ុន្មានដងដែលយើងសរសើរព្រះថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធហើយតើមួយថ្ងៃប៉ុន្មានដងដែលយើងអញ្ជើញសាតាំងឲ្យមកនៅក្នុងចិត្តមកនៅក្នុងគ្រួសារមកនៅក្នុងសាលាមកនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ជាមួយខ្ញុំខ13ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ13ខ្ញុំអានជូនរួចខ្ញុំឃើញវិញ្ញាណអាសោច3ដូចជាកង្កែបចេញពីមាត់នាគមួយសត្វមួយនិងពីមាត់ហោរាคล้ายคล้ายមួយបាទចេញពីមាត់សត្វអាសោចវិញ្ញាណអាសោចដូចជាកង្កែបបងប្អូនស្គាល់កង្កែបទេកង្កែបជាសត្វម៉េចកង្កែបហ៊ីងកង្គក់ណាខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែពីក្មេងខ្ញុំធ្លាប់អ៊ំខ្ញុំគាត់ប្រាប់លបែងមួយគាត់ថាចង់ឃើញហ៊ីងនឹងបែកពោះងាប់ហ៎គាត់ថាយកហ៊ីងនឹងមកហើយយកដៃអេះខ្នងវាថាហ៊ីងយ៉ប៉ោងតម្រៃធំណាស់ហ៊ីងយ៉ប៉ោងតម្រៃធំណាស់ហ៊ីងនឹងវានឹងបំប៉ោងខ្លួនវាហើយជំនឿខ្មែរគេថាហ៊ីងនឹងបំប៉ោងខ្លួនពីព្រោះវាជឿថាបើវាមិនបំប៉ោងខ្លួនទេជើងតម្រៃនឹងជន់សម្លាប់វាងាប់អញ្ចឹងវាអត់ព្រមគេចទេវាចង់ឈ្នះតម្រៃសួរថាហ៊ីងឈ្នះតម្រៃបានអត់អញ្ចឹងវាខំបំប៉ោងខ្លួនឯងទាល់តែផ្ទុះងាប់វិញ្ញាណនៃសត្វកង្កែបជាសត្វដែលមិនស្អាតក្មេងៗមានអ្នកដើរចាប់កង្កែបតាមមាត់ទឹកមាត់អីញ៉ាំហ៎កាលនៅពីក្មេងខ្ញុំដើរចាប់ឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើញ៉ាំប៉ុន្តែព្រះប្រាប់យើងថាសត្វមិនស្អាតវិញ្ញាណដូចជាសត្វកង្កែបចេញពីមាត់នាគមាត់នាគធ្វើអីមាត់នាគធ្វើអីបងប្អូនគ្នាស្គាល់ថានាគជានរណានាគជាសត្វតាំងតើនាគធ្វើអីមាត់នាគវាពោលអីពីដំបូងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក3តើនាគវាធ្វើអីបាទសូមមើលនៅក្នុងលោកុបាទចំពុក2ចំពុក1ខ26ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងព្រះមានបន្ទូលថាម៉េច

មាត់មិនស្អាតប្រហែលជាអេសាយនៅប្រើពាក្យរបស់នាងដែរអញ្ចឹងមិញព្រះថាម៉េចឯងជាកូនរបស់យើងយើងបានបង្កើតឯងឲ្យដូចជាយើងប៉ុន្តែនាងវាប្រាប់ថាម៉េចអ្នកឯងអត់ទាន់ដូចព្រះទេពីព្រោះព្រះកុហកអ្នកឯងមិនឲ្យអ្នកឯងញ៉ាំផ្លែឈើហ្នឹងពីព្រោះបើទាល់តែអ្នកឯងញ៉ាំផ្លែឈើហ្នឹងបានអ្នកឯងក្លាយជាកូនព្រះពិតប្រាកដតើយើងទាំងអស់គ្នាសប្បាយអង្គុយនៅទីនេះកំពុងតែប្រើពាក្យមានមាត់ជាមាត់នាងដែរអត់ភាកច្រើនយើងជឿថាម៉េចចាស់ចាស់ថាម៉េចស្រឡាញ់កូនកុំឲ្យកូនដឹងថាយើងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធកុំឲ្យប្រពន្ធដឹងថាយើងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់កូនកុំតែសើថាកូនស្អាតខ្ញុំនិយាយជាការពិតបាទហើយខ្ញុំដឹងថាបើម៉ាក់ខ្ញុំនៅទីនេះគាត់ធ្វើជាទីបន្ទាល់នៅពេលឈូលូមីតកើតមកដំបងយំងានៅពេទ្យមកយាយទទួលឈូលូមីតពូននៅដៃដំបងមកយាយថាអាក្រក់ណាស់ចៅហេតុអីគិតមែនទេយើងជាគ្រីស្ទៀនប៉ុន្តែតើយើងនៅប្រើពាក្យនេះយើងនៅប្រើគំនិតនេះយើងនៅប្រើជំនឿដែលយើងជឿលឿននេះដែរអត់ខ្ញុំសួរមកយាយបើខ្ញុំដឹងថាមកយាយនិយាយពាក្យនេះដាក់ចៅដំបងខ្ញុំអត់ឲ្យមកយាយមកពេទ្យទេហើយមកយាយថាងចាស់ចាស់ជឿថាអញ្ចឹងគេថាបើសិនជាយើងនិយាយថាកូននឹងស្អាតជីដូនជីតាយើងស្រឡាញ់កូននឹងដែរអញ្ចឹងយប់ហ្នឹងគាត់មកយកកូននឹងកូនយើងនឹងស្លាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំគិតថាមកជឿព្រះតែមកនៅខ្លាចជីដូនជីតាមកពីការកុហករបស់នេះវាប្រាប់មិនឲ្យបងប្អូនមិនប្រាប់មិនឲ្យឪពុកម្ដាយប្រើពាក្យដែលលើកទឹកចិត្តកូនរបស់យើងឲ្យកូនយើងមានភាពរឹងមាំទេតើយើងទាំងអស់គ្នាការលេងសើចចំពោះមិត្តភ័ក្ដិឪពុកម្ដាយនិយាយពាក្យទៅកាន់កូនតើយើងនិយាយពាក្យឲ្យកូនយើងគិតថាគាត់ជាកូនព្រះឬក៏យើងនិយាយពាក្យដែលបំផ្លិចបំផ្លាញឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តសម្រាប់អនាគតខ្ញុំសុំទោសប៉ុន្តែខ្ញុំសុំប្រាប់នៅពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកថៃខ្ញុំអត់មានគម្រោងលើកជំពូកនេះមកបង្រៀននៅថ្ងៃដំបូងទេប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យយើងចាប់ផ្ដើមពេលយប់ពេលព្រឹកកូនសិស្សម្នាក់គាត់មកសួរខ្ញុំលោកគ្រូម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមានមាត់សាតាំងខ្ញុំមានមាត់អរិយខ្ញុំថាហេតុអីបានជាម៉ាក់អូនឯងថាអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំហៅប្អូនខ្ញុំតាអរិយខ្ញុំហៅប្អូនខ្ញុំសេតិនរងហើយសាតាំងសាតាំងជាអ្នកជឿព្រះនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបើការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមិនមែនសម្រាប់អ្នកណាក៏សម្រាប់ប្អូនម្នាក់នឹងឲ្យគាត់ដឹងថាតើព្រះចង់ដុតបំផ្លាញមាត់ដែលគាត់សរសើរសាតាំងយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យថាសាតាំងយើងធ្វើឲ្យប្អូនរបស់យើងខ្លាចសាតាំងជាជាងការខ្លាចព្រះហេតុអីបានជាអ្នកខ្លាចខ្មោចមកពីគេនិយាយបន្លាចមែនអត់ចុះបើយើងជាគ្រីស្ទានយើងនៅតែនិយាយបន្លាចគ្នាឲ្យគ្នាបាក់ទឹកចិត្តបាទខ្ញុំសុំទោសណាខ្ញុំទៅរៀននៅស្រុកថៃហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើដំណើរទៅស្រុកឡាវជាមួយលោកគ្រូម្នាក់យើងនិយាយអំពីភាពខុសប្លែកនៅក្នុងអត្តបទផ្នត់គំនិតហើយគាត់សួរថាយើងនិយាយចុះនិយាយឡើងទៅមកខ្ញុំចូលនឹងកំណត់នឹងណាដែលយើងចាស់ចាស់យើងចូលចិត្តភាកច្រើនអត់សរសើរកូនទេពីពួកខ្លាចកូននឹងចិត្តប៉ុន្តែបើជេរកូនវិញអត់ខ្វល់ទេឆ្កែឆ្មាអីមកអស់ហើយរហូតដល់អ្នកខ្លះអត់ហ៊ានហៅកូនឈ្មោះល្អទៀតបាទបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះព្រោះរស់ណានៅក្នុងបញ្ជីជាតិបាទប៉ុន្តែដឹងគេហៅមកទេមីឆ្កែមីជ្រូកគោកបីអីមកទាំងអស់ហើយហេតុអីពីព្រោះខ្លាចអរិយបើហៅកូនល្អខ្លាចអរិយកាច់ហើយដល់ពេលកូនធំឡើងម្ដាយខ្ញុំឆ្លោះជាមួយគេឆ្លោះជាមួយបងប្អូនគាត់ដោយសារគាត់ប្រាប់គេបងអើយកូនកំមុំហើយកូនស្អាតណាស់ឈប់ហៅកូនអញ្ចឹងទៀតទៅយើងគិតថាម៉េចតើមាត់របស់យើងសពថ្ងៃយើងនិយាយពាក្យរបស់នាងដែរឬអត់តើយើងលេងសើចជាមួយគ្នាយើងហៅមិត្តភក្តិយើងរបៀបណាអានោះហើយជាការអញ្ជើញសាតាំងឲ្យមកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមាត់សត្វណានៅក្នុងគម្ពីរវិបណ្ណជំពូក16ថាវិញ្ញាណនឹងកែ3នឹងចេញពីមាត់នាងចេញពីមាត់សត្វនិងមាត់ហោរាខ្លាំងខ្លាយមាត់សត្វនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ25បើកអានបានណាគឺនិយាយពីអីអំណាចរបស់អ្នកដឹកនាំសាសនាដែលយើងហៅថា system ប្រព័ន្ធរបស់ papacy គឺបាបដែលប្រើពាក្យផ្លាស់ប្ដូរក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះសំបីតែអេសាយខ្លួនឯងជាអ្នកហោរារបស់ព្រះពេលខ្លះគាត់ប្រើពាក្យរបស់នាងពេលខ្លះគាត់អាចប្រហែលជាអត់ហ៊ាននិយាយពីសេចក្តីពិតនៃច្បាប់របស់ព្រះទៅដល់ស្ដេចឧសៀសដែរណាអញ្ចឹងខ្លាចមនុស្សខ្លាចពីព្រោះព្រះអង្គជាស្ដេចទោះតែស្ដេចនឹងសគត់បាត់បានឃើញព្រះពេញនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់បានឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះពេញលិញបានគាត់ដឹងថាបបោមាត់របស់គាត់ត្រូវការសម្អាតហើយមាត់ហោរាខ្លាំងខ្លាយមើលនៅកិច្ចការជំពូក16ខ16ដល់24រួចកាលយើងកំពុងតែទៅឯទីអធិដ្ឋាននោះមានបាវស្រីម្នាក់មកជួបនឹងយើងនាងនោះមានអរិយភីថងចូលក៏បានចម្រើនឲ្យចៅហ្វាយនាងជាច្រើនដោយការទាយនាងដើរតាមពលនឹងយើងខ្ញុំទាំងស្រែកថាអ្នកទាំងពីរនេះជាអ្នកបម្រើនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលប្រាប់យើងពីផ្លូវសង្គ្រោះនាងក៏ធ្វើដូច្នោះជាយូរថ្ងៃទាល់តែពលមានសេចក្តីរំខានចិត្តហើយបែរទៅនិយាយនឹងអរិយនោះថា
អញបង្គាប់ឯងដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

0: ឯងចេញពីនាងនេះទៅវាក៏ចេញទៅនៅវេលានោះឯងកាលពួកចៅហ្វាយរបស់នាងឃើញថាទីសង្ឃឹមដែលនឹងបានកំរៃបានបាត់អស់ទៅហើយនោះគេក៏ចាប់ពលនឹងស៊ីឡាដោយកន្ត្រាក់កន្ត្រែងនាំទៅឯទីផ្សារនៅចំពោះមុខមេនគរបាលរួចកាលនាំទៅដល់នាយកដំរួតនគរបាលគេជម្រាបថាពួកសាសយូដាទាំងនេះនាំឲ្យទីក្រុងយើងកើតវឹកវរជាខ្លាំងណាស់គេប្រកាសប្រាប់ពីទំនៀមទម្លាប់ដែលយើងខ្ញុំជាសាសរ៉ូមគ្មានច្បាប់ទទួលឬកាន់តាមឡើយវងមនុស្សក៏លើកគ្នាទាស់នឹងពលហើយនឹងស៊ីឡាដែររួចគេមេនគរបាលបានកន្ត្រាក់ហែកឲ្យគេចេញហើយបង្គាប់ឲ្យវាយនឹងរំពាត់ក្រោយដែលវាយមានស្នាមជាច្រើនហើយនោះក៏យកទៅដាក់គុកបង្គាប់មេភូឃុំឲ្យរក្សាដោយប្រយ័ត្នប្រយែងមេភូឃុំទទួលបង្គាប់យ៉ាងដូច្នោះហើយក៏នាំយកគេទៅដាក់ក្នុងគុកជ្រៅព្រមទាំងដាក់ខ្នោះភ្ជាប់នៅជើងផងអញ្ចឹងមាត់ទី1មាត់ចេញពីនាងមាត់ទី2ពីសត្វសាហាវឯមាត់ទី3របស់ហោរាខ្លាំងខ្លាយនាងនេះដើរតាមពលនឹងស៊ីឡាហើយប្រកាសប្រាប់គេថាអ្នកទាំងពីរនេះអ្នកទាំងពីរនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះតើពលនឹងស៊ីឡាជាអ្នកបម្រើព្រះមែនអត់មែនអត់ហ៎ចុះហេតុអីបានជាពលឃាត់ស្ត្រីនឹងមិនឲ្យប្រកាសហោរាខ្លាំងខ្លាយយើងអត់ដឹងទេភាគច្រើននៅក្នុងព្រះវិហារមានតួនាទីជាអ្នកបម្រើព្រះប៉ុន្តែបដិសេធអំណាចរបស់ព្រះហើយគេប្រើព្រះដើម្បីអីបានកំរៃហេតុអីបានជាគេខឹងពលនឹងស៊ីឡានៅពេលនាងនឹងដើរប្រកាសគេអត់ឃាត់អត់អីនៅពេលដែលគេឃាត់ហើយគេដេញអរិយចេញគេលែងបានលុយខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែនៅតាមព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលអេសាយបានឃើញថាខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតខ្ញុំជឿថារឿងនេះជារឿងទាំង3ដែលអេសាយមានទី1ប្រើពាក្យរបស់នាងទី2អាចបលិមបលំជាមួយនឹងក្រិតវិន័យរបស់ព្រះទី3អាចប្រើព្រះដើម្បីតែផលប្រយោជន៍និងទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍អញ្ចឹងរឿងនេះសំខាន់ក្មេងៗទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាគ្រីស្ទៀនសូមគិតហើយសូមអធិដ្ឋានឲ្យមែនទែនពីព្រោះសម័យនេះគឺជាសម័យចុងក្រោយយើងឮជាច្រើនគ្រូភាគច្រើនអធិប្បាយនៅពេលដែលអេសាយនិយាយនៅក្នុងខ8រួចខ្ញុំឮសូរសៀងនោះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាតើយើងនឹងចាត់អ្នកណាឲ្យទៅតើអ្នកណានឹងទៅឲ្យយើងនោះទូលបង្គំឆ្លើយថាទូលបង្គំនៅឯនេះហើយសូមចាត់ឲ្យទូលបង្គំទៅភាគច្រើនយើងគិតថាហូបខ្ញុំចង់បម្រើព្រះខ្ញុំចង់ទៅផ្សាយដំណឹងខ្ញុំចង់ទៅធ្វើអីប៉ុន្តែយើងទៅទាំងមានបបោមាត់របស់សត្វនេះទៅទាំងមានបបោមាត់របស់សត្វសាហាវទៅទាំងមានបបោមាត់របស់ហោរាខ្លាំងខ្លាយសូមគិតមែនទែនការលេងសើចរបស់យើងទី1យើងអញ្ជើញសាតាំងមកទី2ការលេងសើចអាហភាសដែលនាំឲ្យព្រឺចិត្តដែលជាសេចក្តីល្បួងនាំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីផិតក្បត់មានទាំងបងប្អូនមួយចំនួនឡើងនៅលើអាសនាពីអាសនាទៅនិយាយលេងសើចអាហភាសជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ស្គាល់សើចនៅក្នុងវិហារក៏មានមានបងប្អូនជាច្រើននិយាយលេងសើចមើលរឿងលេងដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលមិនស្អាតស្អំធ្វើឲ្យខ្លួនធ្លាក់ទៅក្នុងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមិនអាចយើងគិតមើលនៅក្នុងសម័យកិច្ចការមួយថ្ងៃ3000អ្នកចូលជឿព្រះពីព្រោះអីប៉ុន្តែយើងសួរខ្លួនឯងខ្ញុំជាការដាស់តឿនខ្លួនឯងដែរតើខ្ញុំនៅប្រើពាក្យដែលជាពាក្យរបស់នេះអត់តើខ្ញុំនៅប្រើពាក្យជាពាក្យរបស់សត្វសាហាវជាពាក្យរបស់ហារ៉ាខ្លាំងខ្លាយអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអេសាយដឹងខ្លួនថាខ្លួនបានសម្អាតដល់ព្រះហើយទើបគាត់អាចឆ្លើយទៅព្រះថាទូបង្គំនៅឯនេះសូមចាត់ឲ្យទូបង្គំទៅសូមយើងសួរខ្លួនឯងសូមយើងធ្វើតេស្តខ្លួនឯងហើយបើយើងដួលហើយសូមឲ្យខនេះរំលឹកយើងថាត្រូវមកឲ្យព្រះឲ្យព្រះអង្គសម្អាតយើងវិញខ10ខ9ត្រង់មានបន្ទូលថាចូលទៅប្រាប់ដល់ជនជាតិនេះថាចូលឯងរាល់គ្នាស្ដាប់ចុះតែឥតយល់ឡើយហើយមើលផងតែឥតដឹងឡើយហេតុអីព្រះប្រាប់ថាទៅប្រាប់គេពីដំណឹងរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែប្រាប់ថាមើលយ៉ាងម៉េចក៏អត់យល់ស្ដាប់យ៉ាងម៉េចក៏អត់យល់ហេតុអីពីព្រោះគេស្ដាប់និងគេមើលដោយវិញ្ញាណដែលអេសាយមានពីមុនដូចគ្នាប៉ុន្តែព្រះប្រាប់ថាម៉េចខ10ត្រូវធ្វើឲ្យចិត្តនៃជនជាតិនេះជាស្ពឹកហើយឲ្យត្រជៀកគេធ្ងន់ចូលបាំងភ្នែកគេក្រែងគេមើលឃើញដោយភ្នែកស្ដាប់ឮដោយត្រជៀកហើយយល់ដោយចិត្តរួចប្រែចិត្តដើម្បីឲ្យបានប្រោះឲ្យជាព្រះប្រាប់ថាទៅនិយាយឲ្យតិចគេធ្ងន់និយាយឲ្យភ្នែកគេមើលឡើងឃើញណាអញ្ចឹងសួរថាចុះឲ្យទូបង្គំទៅផ្សាយដំណឹងទៅប្រកាសប្រាប់គេទៅអីបាទឧទាហរណ៍លោកឈិនណលោកធីមថាលោកជួយអធិប្បាយពហិសម្បួរថ្ងៃនេះប៉ុន្តែក្រុមជំនុំយើងថ្ងៃនេះថ្លង់ទាំងអស់អធិប្បាយឲ្យអ្នកណាស្ដាប់ប៉ុន្តែយើងសួរខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងមកព្រះពហិជាការពិតអត់ដែលតិចយើងស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែអត់យល់ភ្នែកយើងមើលដែរប៉ុន្តែអត់ឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែអេសាយសួរទៀតនៅខ11អេសាយសួរថានោះខ្ញុំសួរថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើដល់យូរប៉ុន្មានទៅរួចទ្រង់មានបន្ទូលតបថាគឺដរាបដល់កាលណាទីក្រុងទាំងប៉ុន្មានត្រូវចោលស្ងាត់ឥតមានអ្នកណានៅសោះហើយផ្ទះទាំងប៉ុន្មានផងឥតមានមនុស្សដរាបដល់ស្រុកនេះបានទៅជាទីស្ងាត់ឈឹងទាំងអស់ទៅតើបទទំនៀមនេះបានកើតនៅប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាខព្រះគម្ពីរអេសាយសម្បើកទាំងអស់គ្នាគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ11គម្ពីរខ្ញុំនៅទំព័រ1064នោះខ្ញុំទូលថាឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើដល់យូរប៉ុន្មានទៅរួចទ្រង់មានបន្ទូលតបថាគឺដរាបដល់កាលណាទីក្រុងទាំងប៉ុន្មានត្រូវចោលស្ងាត់ឥតមានអ្នកណានៅសោះហើយផ្ទះទាំងប៉ុន្មានផងឥតមានមនុស្សដរាបដល់ស្រុកនេះបានទៅជាទីស្ងាត់ឈឹងទាំងអស់ទៅព្រះមានបន្ទូលថាម៉េចរហូតទៅដល់អីទៅដល់ទីក្រុងទាំងអស់ត្រូវបានចោលស្ងាត់ក្មេងៗ ប្រហែលជាអាចលេងចង់នឹកចាំប៉ុន្តែចាស់អត់តើស្រុកខ្មែរធ្លាប់ជាទីក្រុងដែលចោលស្ងាត់អត់នៅសម័យណាដែលស្រុកខ្មែរទុកចោលស្ងាត់មានផ្ទះអត់មានមនុស្សនៅទីក្រុងទាំងមូលប្រទេសទាំងមូលទុកចោលស្ងាត់ជាទីក្រុងខ្មោចជាប្រទេសខ្មោចអានោះយើងដឹងសម័យពុលពតប៉ុន្តែថ្មីថ្មីទៀតសម័យណានៅសម័យ Covid ទីក្រុងសៀមរាបគឺជាទីក្រុងខ្មោចមែនអត់ទុកចោលស្ងាត់ព្រះប្រាប់ថាទុកអញ្ចឹងហើយជាការពិតមែនអត់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះរវល់ណាស់នៅក្នុងការងាររស់ស៊ីដល់ពេល Covid មកតាំងចង់មកពហិយគេមិនឲ្យមកនោះក៏ខំដែរទៅឋាននៅផ្ទះបាននឹកឃើញរកព្រះប្រាប់ដូចគ្នាខ្មែរយើងថាម៉េចទាល់តែទឹកចូលច្រមុះបានសេវាអោបទូកឃើញទេលេងនៅក្នុងទឹកសុបាយដល់ទឹកចូលច្រមុះប៉ាប់ឯណាទូកអើយជួយផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកថៃខ្ញុំជឿថាស្ទើរតែទាំងអស់ក្រៅពីលោកគ្រូធីមនិង Club Shannon និងគ្រូបរទេសមួយចំនួនបើខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ប្រទេស Karen អត់ហេតុអីខ្ញុំទៅបង្រៀននៅស្រុកថៃគឺខ្ញុំទៅបង្រៀននៅសាលាដែលភាគច្រើនជាកូនសិស្សជនជាតិ Karen ភាគតិចដែលនៅព្រំដែនស្រុកថៃហើយរត់មកនៅរៀននៅលើទឹកដីថៃពីព្រោះ Karen ជាប្រទេសមួយចន្លោះពីប្រទេសថៃនិងប្រទេសភូមាហើយឥឡូវនេះក្រុងជាច្រើនតំបន់ជាច្រើននៅប្រទេស Karen អត់មានមនុស្សហ៊ានទៅនៅទេពីព្រោះជាតំបន់ក្តៅគគុកសង្គ្រាមរវាងភូមាជាមួយនឹង Karen ទីក្រុងប្រទេសទាំងមូលស្ទើរតែមនុស្សទូទាំងពិភពលោកអត់ស្គាល់ត្រូវបានទុកចោលជាតិសាសន៍មួយទាំងមូលត្រូវបានមនុស្សទូទាំងពិភពលោកមិនស្គាល់សូម្បីតែយើងជាអ្នកនៅជិតខាងប្រទេសជាមួយគ្នានៅស្រុកខ្មែរតើបទទំនៀមនេះបានបំពេញហើយនៅព្រះប្រងចង់យើងមកមែនទែនតើយើងកំពុងធ្វើអីតើតជារបស់យើងកំពុងតែថ្លង់ដូចជាក្រុមជំនុំដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះជាការដាស់តឿនឲ្យយើងឃើញសេចក្តីពិតឥឡូវយើងថាខ្មែរ Karen អូខេឥឡូវនេះនៅប្រទេសអាមេរិកទីក្រុង Los Angeles មួយទាំងមូលឥឡូវនេះកំពុងតែត្រូវធ្វើអីខ្ញុំអត់ដឹងថាគេបលុតភ្លើងហើយនៅតើទីក្រុងនោះត្រូវបានធ្វើអីឥឡូវត្រូវបានទុកចោលបើយើងទៅមើលវាដូចសឹងនឹងដូចសូដុំនិងកូម៉ារ៉ាភាសាអង់គ្លេសប្រើច្បាស់ជាងភាសាខ្មែរ Until city lie as waste waste នឹងគឺជាបើយើងនិយាយទៅជាសំរាមឥឡូវទីក្រុងដែលល្បីទូទាំងពិភពលោកដែលគ្រប់គ្នាចង់ទៅរស់នៅទីក្រុង Los Angeles នៃ California ខ្ល้ายជាគំនរសំរាមតើពេលណាទៀតទើបយើងច្បាស់ថាថ្ងៃចុងក្រោយជិតមកដល់ហើយតើពេលណាទៀតទើបយើងឈប់ស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិលោកីតើពេលណាទៀតយើងឈប់រស់នៅជាមួយអំពើបាបដែលយើងស្រឡាញ់តើយើងកំពុងតែនិយាយពាក្យរបស់សាតាំងតើយើងកំពុងតែអញ្ជើញសាតាំងចូលនៅក្នុងជីវិតយើងអត់នៅពេលដែលយើងមកព្រះវិហារអត់សូវហ៊ានកាន់កាពីមកទេ scroll ទូរស័ព្ទមើលបាទលោកគ្រូម្នាក់គាត់និយាយច្បាស់ហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ជាការពិតបាទទូរស័ព្ទអត់បោះសុតទេហើយមានរឿងលបួងជាច្រើនណាទាំងខ្ញុំទាំងគេជួនកាលខ្ញុំឃើញ message មិត្តភក្តិមកថ្ងៃបោះសុតហ្នឹងអីទេតបតែមួយសិនអាពងស្ដាប់ការអធិប្បាយសោះតើយើងឲ្យតម្លៃព្រះនៅត្រង់ណាខ្ញុំអត់ចង្អុលឬបងប្អូនខ្ញុំអត់ចង្អុលឬខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានេះគឺជាសារដែលព្រះចង់ដាស់តឿនយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះអេសាយណាជាមនុស្សដែលមានតម្លៃជាងយើងទៀតប៉ុន្តែគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាគាត់ជាហោរារបស់ព្រះប៉ុន្តែរស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានបបោមាត់មិនស្អាតរស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងភាពស្មោកគ្រោកហើយនិយាយពីព្រះគេហៅខ្ញុំជាហោរារបស់ព្រះគ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅខ្ញុំសួរខ្លួនឯងតើខ្ញុំនៅមានរូបភាពជាអេសាយឬអត់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវសួរខ្លួនឯងតើខ្ញុំនៅមានអត្តចរិតរបស់អេសាយមុនដែលអេសាយបានឃើញព្រះអត់ខ12ថាហើយដរាបដល់វេលាដែលព្រះយេហូវ៉ាបានរើសយកមនុស្សទាំងឡាយចេញទៅឯទីឆ្ងាយហើយមានកន្លែងច្រើនត្រូវចោលស្ងាត់នៅកណ្ដាលស្រុកនោះទោះបើមានមួយភាគក្នុង10សល់នៅក្នុងស្រុកគង់តែចំណែកនោះនឹងត្រូវវិនាសបាត់ទៅដែរដូចជាដើមឈើទាលហើយនឹងដើមម៉ៃសាក់ដែលសល់នៅតែគល់ក្រោយដែលគេកាប់រំលំហើយគឺពូជពងបរិសុទ្ធជាគុលឈើនោះឯងបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងសម័យប្រទេសខ្មែរយើង 1/3 នៃប្រជាជនខ្មែរត្រូវបានបំផ្លាញដោយសម័យពលពតប៉ុន្តែយើងដឹងទេឪពុករបស់ខ្ញុំបើសិនជាគ្មានសម័យពលពតប្រហែលជាគាត់អត់ជឿព្រះដល់ពេលតែមានគ្រោះថ្នាក់មានខ្លាំងមែនទែនបានព្រះប្រាប់ថាម៉េចសល់តែ1ភាគក្នុង10ដែលនៅសល់ចំណែកនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យក្នុងស្រុកគង់តែចំណែកនោះនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅដែរដូចជាដើមឈើទាលហើយនឹងដើមម៉ៃសាក់ដែលសល់នៅតែគល់ណាប៉ុន្តែក្រោយដែលការកាប់រំលំហើយគឺពូជពងបរិសុទ្ធជាគល់ឈើនោះឯងព្រះប្រាប់អេសាយថាធ្វើស្វែងដំណឹងល្អរហូតទាល់តែគេជួបគ្រោះមហន្តរាយយ៉ាងណាក៏ដោយប ន្តែនៅពេលដែលគេនឹកចាំពីយើងគេស្រែកហៅយើងនោះពូជរបស់យើងនឹងក្លាយជាពូជបរិសុទ្ធបាទពីព្រោះឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់និយាយទីបន្ទាល់របស់គាត់នៅពេលសម័យខ្មែរក្រហមគាត់អធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ6ដល់ខ12និយាយពីអីសាទេវតាទាំង3សាទេវតាមួយថាចូលត្រាស់ហៅមនុស្សឲ្យមកថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនិងសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប្រមាណបាទឪពុករបស់ខ្ញុំអធិដ្ឋានបន់តែម្យ៉ាងឯងព្រះណាក៏ដោយឲ្យតែមានពិតជួយសង្គ្រោះខ្ញុំផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកជំរំទៀតគាត់ស្គាល់ព្រះគាត់ស្គាល់សេចក្តីពិតគាត់បានខ្លាយជាគុលជាពូជបរិសុទ្ធគាត់បានខ្លាយជាគ្រូក្នុងវិលដំបងដែលនាំដំណឹងល្អពីជំរំមកវិញចាប់ដើមបង្កើតក្រុមជំនុំរបស់យើងនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងសួរខ្លួនយើងពេលនេះដូចគ្នាពេលនេះសម័យនេះម្ដងទៀតខ្ញុំជឿថាព្រះកំពុងតែចង់យើងមកមែនទែនប៉ុន្តែតើយើងទាំងអស់គ្នាជាគុលដែលបរិសុទ្ធឬក៏ជាដើមដែលគេត្រូវកាត់ចោលទៅបំផ្លាញខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែសូមចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក6ខ12ព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក6ខ12បាននិយាយថាត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីយ៍នេះវិញហើយទាស់នឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅឯស្ថានពោះដែរបាទភាសាខ្មែរយើងថាយើងរាល់គ្នាមិនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺពួកគ្រប់គ្រងនិងពួកមានអំណាចបាទភាសាអង់គ្លេសដូចជាប្រើពាក្យ principality មែនណាហើយគោលលទ្ធិបើពាក្យ principle វាតកតងនឹងគោលលទ្ធិច្បាប់ទម្លាប់របស់គេអញ្ចឹងព្រះប្រាប់យើងថាយើងមិនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេប៉ុន្តែយើងតយុទ្ធនឹងពួកគ្រប់គ្រងមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅក្នុងលោកីយ៍តើយើងកំពុងតែតយុទ្ធឬយើងកំពុងតែខ្ញុំសួរក្មេងៗនៅសាលានោះពួកគាត់ជាជនជាតិ Karen គាត់រស់នៅទឹកដីថៃគាត់អត់មានកាតជាជនជាតិថៃហើយក្នុងជនជាតិ Karen ក៏អត់មានជារដ្ឋាភិបាល Karen ដែលធ្វើឲ្យគាត់មានកាតដើម្បីឆ្លងទៅប្រទេសភូមាឬឆ្លងមកប្រទេសថៃបានទេបើសិនជា Karen ចូលទឹកដីភូមាសម្រាប់ចោលចូលមកថៃខុសច្បាប់គេចាប់ដាក់គុកប៉ុន្តែខ្ញុំសួរគាត់ថាតើអ្នកគិតចង់ទៅក្រៅឬអត់មានបងស្រីម្នាក់នោះទៅនៅដល់អូស្ត្រាលីហើយគាត់សុខចិត្តមកធ្វើជាអ្នកដាំបាយឲ្យសាលានៅខាងទឹកដី Karen ដែលគេហៅថា No Man Land ហ្នឹងខ្ញុំសួរហេតុអីបានជាបងស្រីសុខចិត្តមកវិញមិននៅទីនោះគ្រាន់តែលោយកលុយផ្ញើមកគាត់ថាវាមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ពុតទេបើគាត់រោភាពអាត្មានិយមគាត់ភ្លេចគ្រួសារគាត់ភ្លេចប្រជាជនរបស់គាត់ដែលកំពុងតែត្រូវការជំនួយនិងការមើលថែគាត់សុខចិត្តមកដាំបាយឲ្យក្មេងរៀននៅក្នុងព្រៃហើយគេអត់ខ្វល់ទេគេពួកខរិនគេអត់ចង់បាត់បង់អត្តសញ្ញាណជាខរិនគេតយុទ្ធសប្តាហ៍នេះទោះបីគេគ្មានសង្ឃឹមគេតយុទ្ធអ្នកដែលទៅនៅក្រៅគេព្យាយាមធ្វើឲ្យគេស្គាល់ពីខរិនអ្នកដែលនៅនៅនឹងព្យាយាមតយុទ្ធជាមួយភូមាព្យាយាមសុំការពឹងអាស្រ័យពីស្រុកថៃដើម្បីឲ្យកូនចៅដើម្បីឲ្យពួកគេនៅតែមានឈ្មោះជាខរិនតើយើងទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍យើងកំពុងតែតតាំងជាមួយនឹងសាតាំងប្រមាណភាគរយដោយមិនប្រើពាក្យសម្ដីដែលអញ្ជើញសាតាំងមកក្នុងជីវិតយើងឬក៏អត់ទេគេលេងសើចគេជេរគ្នាខ្ញុំជេរដែរគេនិយាយរឿងខ្មោចខ្ញុំនិយាយរឿងដែរវាជារឿងល្អបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានិយាយពីរឿងព្រះអំណាចនៃការឈ្នះអំពើបាបដល់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំជាការអញ្ជើញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះព្រះកំពុងតែចង់ប្រើក្មេងៗសម្រាប់បង្ហើយការងារផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គនៅសម័យចុងក្រោយព្រះកំពុងតែចង់រៀបចំក្រុម144,000នាក់ពួកដែលបរិសុទ្ធពួកដែលឈ្នះអំពើបាបឈរនៅក្នុងភាពស្អាតស្អំនោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងមកប៉ុន្តែតើយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅដូចខ្ញុំសូមត្រឡប់មកវិញតើនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាយើងលេងសើចគ្នាយើងសួរសុខទុក្ខគ្នាដោយពាក្យថាបរិសុទ្ធឬពាក្យរបស់សាតាំងអ្នកឯងមិនមែនជាកូនព្រះទេអូអ្នកឯងអាក្រក់ណាស់អ្នកឯងកត្រុលរុលអ្នកឯងល្ងង់ណាស់ណាសូមគិតឡើងវិញពីព្រោះសម័យនេះអ្វីដែលបំផ្លាញសេចក្តីជំនឿអ្វីដែលចាញ់ពីមាត់អ្វីដែលយើងនិយាយយើងធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តយើងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបាក់សេចក្តីជំនឿសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់កូនក្មួយទាំងអស់គ្នាតើយើងធ្លាប់ឃើញថាបបោមាត់របស់យើងត្រូវការដុតសម្អាតពីភ្លើងដែលចាញ់ពីអាសនៈរបស់ព្រះដោយហោរាអេសាយហើយឬនៅតើយើងឃើញថាយើងកំពុងតែនៅក្នុងសម័យដែលព្រះយេស៊ូវចង់យាងមកមែនទែនហើយឬនៅឬក៏យើងបណ្ដោយឲ្យពេលវេលានេះកន្លងហួសទៅតែយើងនឹងបែកគ្នានៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនេះជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមគិតឡើងវិញសួរឡើងវិញថាតើបបោមាត់របស់ខ្ញុំស្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើអីសម្រាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបបោមាត់របស់ខ្ញុំនឹងប្រើតែម្យ៉ាងដែលនឹងនិយាយពីពាក្យបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដូចជាសេរីភីមទាំងអស់នោះសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: ដូច្នេះខ្ញុំបានរាប់ថាគ ួរនឹងទូមានពួកបងប្អូននោះឲ្យមកឯអ្នករាល់គ្នាជាមុនដើម្បីនឹងបំពេញគុណអ្នករាល់គ្នានោះឲ្យបានហើយជាមុនដូចជាបានប្រាប់តាំងពីមុនមកដែរប្រយោជន៍ឲ្យបានរាប់ជាគុណនៃអ្នករាល់គ្នាពិតមិនមែនដូចជាយើងខ្ញុំបោកយកទេខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាលអគ្រប់ជំពូកដោយសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាទ្រង់បានចែងសុសសាយទ្រង់បានប្រទានតពួកទុលក្រសេចក្តីសុចរិតទ្រង់នៅជួបអស់កាលជានិច្ចរីឯព្រះដែលទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងដូច្នេះអ្នករាល់គ្នានឹងបានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកសម្រាប់ជាការសទ្ធាគ្រប់យ៉ាងដែលនឹងបង្កើតសេចក្តីអរព្រះគុណដល់ព្រះដោយសារយើងរាល់គ្នាពីព្រោះការជំនួយជួយពួកបរិសុទ្ធនេះមិនមែនគ្រាន់តែបំពេញសេចក្តីដែលគេត្រូវការប៉ុណ្ណោះគឺបានចម្រើនឡើងជាហូរហៀរដល់ព្រះដែរដោយសារពាក្យគេអរព្រះគុណជាច្រើនហើយដោយគេឃើញផុសតាងពីការជំនួយនេះនោះគេសរសើរដំកើងដល់ព្រះដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាសម្ដែងច្បាស់ថាខ្លួនជាអ្នកចោះចូលតាមដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទពិតហើយដោយព្រោះការសទ្ធាដែលអ្នករាល់គ្នាផ្ញើទៅគេនឹងមនុស្សទាំងអស់ផងហើយគេអធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដោយព្រោះព្រះគុណនៃព្រះដ៏លើសលប់ដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នាអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដោយព្រោះអំណោយទានទ្រង់ដល់រូបថ្លែងពំបានហើយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្មោះបន្ទាល់ស្មោះត្រង់ដែលកើតពីពួកស្លាប់មកមុនគេបង្អស់ជាអធិបតីលើអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីរីឯព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាហើយបានលៀងយើងដោយព្រះលោហិតទ្រង់ឲ្យបានរួចពីបាបព្រមទាំងតាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ឃថ្វាយព្រះដល់ជាព្រះវរបិតានោះសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនិងព្រះចេស្តានៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅអាមែនខ្ញុំក៏ឃើញមេឃបើកចំហឡើងនោះឃើញមានសេះសមួយនិងព្រះអង្គដែលគង់លើវាទ្រង់មានព្រះនាមថាស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដទ្រង់ជំនុំជម្រះហើយច្បាំងដោយសុចរិតព្រះណេត្រទ្រង់ដូចជាអណ្ដាតភ្លើងហើយនៅលើព្រះសិរសាមានមកុដជាច្រើនទ្រង់មានព្រះនាមកត់ទុកដែលគ្មានអ្នកណាស្គាល់ឡើយលើកតែអង្គទ្រង់ប៉ុណ្ណោះទ្រង់មានព្រះនាមកត់នៅព្រះពស់ហើយនៅព្រះអរូលទ្រង់ថាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់បាទព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះហើយជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាព្រះដ៏ធំដែលមានព្រះចេស្តាហើយក៏គួរស្ញាញ់ខ្លាចទ្រង់មិនដែលយោគយល់ខាងអ្នកណាសោះក៏មិនទទួលសំណូកផងទ្រង់សម្រេចសេចក្តីសុចរិតដល់ពួកកំព្រានិងពួកមេម៉ាយក៏ស្រឡាញ់អ្នកប្រទេសក្រៅទាំងប្រទានឲ្យមានអាហារនិងសម្លៀកបំពាក់ផងដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកប្រទេសក្រៅចុះត្បិតឯងរាល់គ្នាក៏ជាពួកអ្នកប្រទេសក្រៅពីកាលនៅស្រុកអេស៊ីបដែរត្រូវឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ព្រមទាំងនៅជាប់នឹងទ្រង់ហើយស្បត់ដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ដែរទ្រង់ជាទំនុកសរសើរហើយជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានធ្វើអស់ទាំងការដ៏ធំគួរស្ញែងខ្លាចនេះឲ្យឯងជាការដែលភ្នែកឯងបានឃើញហើយក៏មានទ្រង់ប៉ុណ្ណោះដែលមិនចេះសគួតទ្រង់គង់នៅក្នុងពន្លឺដែលរោគចូលទៅចិត្តមិនបានគ្មានមនុស្សណាដែលឃើញទ្រង់ឡើយក៏មើលទ្រង់មិនឃើញផងសូមឲ្យទ្រង់បានល្បីព្រះនាមនិងព្រះចេស្តានៅឱកាសជានិច្ចអាមែនត្បិតនៅថ្ងៃនេះមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គប្រសូតដល់អ្នករាល់គ្នានៅក្រុងលួងដាវីតគឺជាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់ ហើយនេះជាទីសម្គាល់ដល់អ្នករាល់គ្នាគឺអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញព្រះអរោះរួមនឹងសម្ពុតផ្ដេកនៅក្នុងស្នូកនោះស្រាប់តែមានពួកពលបរិវារកកកុញពីឋានសួគ៌មកនៅជាមួយនឹងទេវតានោះក៏ពោលសរសើរដល់ព្រះថាសួស្ដីដល់ព្រះនៅឋានដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយសេចក្ដីសុខសាន្តនៅផែនដីនៅកណ្ដាលមនុស្សដែលជាទីគោព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់កាលពួកទេវតាបានឃ្លាតចេញហោះទៅឋានសួគ៌វិញហើយនោះពួកអ្នកគង្វាលនិយាយគ្នាថាចូលយើងទៅអេបេផ្លេហឹមមើលការដែលបានកើតមកនោះដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងពាក្យនេះគួរជឿហើយគួរទទួលគ្រប់យ៉ាងគឺថាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកក្នុងលោកីដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបដែលខ្ញុំនេះជាលេខមួយក្នុងពួកគេដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់អាណិតមេត្តាដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសម្ដែងចេញគ្រប់ទាំងសេចក្តីអត់ធន់របស់ទ្រង់ក្នុងខ្លួនខ្ញុំដែលជាអ្នកលេខមួយនោះឲ្យខ្ញុំបានធ្វើជាក្បួនដល់ពួកអ្នកដែលនឹងជឿដល់ទ្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យគេបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចរីឯស្ដេចនៃអស់ទាំងកាលដែលទ្រង់មិនចេះសគួតហើយមើលទ្រង់មិនឃើញគឺជាព្រះតែមួយព្រះអង្គនោះសូមឲ្យទ្រង់បានល្បីព្រះនាមនិងសិរីល្អអស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅអាមែនត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរកហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង់ទាំងរងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពរគឺឲ្យបានឃើញដំណើរលេចមកនៃសិរីល្អរបស់ព្រះដ៏ជាធំនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងចូលផ្ដាំគេពីសេចក្តីទាំងនេះហើយបង្ហាត់បង្រៀនចុះចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះដែលទទួលនៅគោមួយដល់ក៏ក្រើករញ្ជួយពុំបាននោះត្រូវឲ្យយើងដឹងគុណដែលដោយសារសេចក្តីនោះយើងនឹងបំរើព្រះបែបឲ្យទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យទាំងមានចិត្តគោរពប្រតិបត្តិហើយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញពួកស្ងួនភ្ងាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយបាត់អ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់តែទ្រង់ដល់ព្រះគុណមកកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ទោះទៅទាំងនឹងពួកមានរឹកធំតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសារវិញចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានរបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងទាំងអរព្រះគុណដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតាជាដរាបក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាតាមសេចក្តីសុចរិតទ្រង់ហើយនឹងច្រៀងដំកើងថ្វាយព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអម្បាលម៉ានចុះហើយផលក្នុងដីមួយភាគក្នុង10ទោះបើជាផលដែលកើតពីដីឬជាផ្លែឈើនោះជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាហើយត្រូវតែបានទុកជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ទ្រង់ជួឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់ បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេចុះតើមនុស្សនឹងកងយករបស់ព្រះឬប៉ុន្តែឯងរល់គ្នាបានកងយករបស់អញហើយរួចបែរជាសួរថាតើយើងបានកងយករបស់ទ្រង់ឯណាគឺក្នុងដងវាយមួយភាគក្នុង10ហើយក្នុងដងវាយលើកចុះឡើងនោះឯងបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះគឺរាល់តែអាទិត្យក្នុងថ្ងៃដំបូងនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រមូលដាក់ទុកនៅអ្វីអ្វីដោយឡែកតាមដែលព្រះបានចម្រើនឲ្យដើម្បីកាលណាខ្ញុំមកដល់នោះមិនបាច់នឹងរៃទៀតត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចាញ់ពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយថាទោះបើទ្រង់ជាសិទ្ធិក៏ដោយគង់តែទ្រង់បានត្រឡប់ជាក្រដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមានឡើងដោយសារសេចក្តីកំររបស់ទ្រង់ដូច្នេះអ្នករាល់គ្នានឹងបានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកសម្រាប់ជាការសទ្ធាគ្រប់យ៉ាងដែលនឹងបង្កើតសេចក្តីអរព្រះគុណដល់ព្រះដោយសារយើងរាល់គ្នា
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមួយចំនួនស្អប់ព្រះយេស៊ូវ
3: Do you know why some people hate Jesus
2: ហេតុអ្វីបានជាពួកគេស្អប់ដល់អ្នកដែលតាមទ្រង់ដែរ
3: Why do they also hate his followers
2: ជាពីប៉ុនឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅសិស្សទ្រង់ថា
3: One day Jesus told his disciples that
2: បើសិនជាលោកកៃស្អប់អ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគេស្អប់ខ្ញុំជាមុន
3: If the world hates you you know that it hated me before it hated you
2: បើអ្នករាល់គ្នាជារបស់លោកកៃនោះលោកកៃនឹងស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នា
3: If you were of the world would love its own
2: តែដោយព្រោះខ្ញុំរើសចេញពីលោកីមកហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់លោកីទៀត
3: Yet because you are not of the world but I chose you out of the world
2: នោះបានជាលោកីស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញ
3: Therefore the world hates you
2: ចូលនឹកចាំពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយថាបើមិនមែនធំជាងចៅហ្វាយទេ
3: Remember the word that I said to you a servant is not greater than his master
2: បើគេបានបៀតបៀនដល់ខ្ញុំនោះគេនឹងបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នា
3: If they persecuted me they will also persecute you
2: ហើយបើគេបានកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះគេនឹងកាន់តាមពាក្យអ្នករាល់គ្នាដែរ
3: If they kept my word they will keep yours also
2: គេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយយកដល់ឈ្មោះខ្ញុំពីព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេ
3: But all these things they will do to you for my name's sake because they do not know him who sent me.
2: បើសិនជាខ្ញុំមិនបានមកនិយាយនឹងគេនោះគេអត់មានបាបទេ.
3: If I had not come and spoken to them they would have no sin.
2: តែឥឡូវនេះគេគ្មានសេចក្តីដោះសារចំពោះបាបរបស់ខ្លួនសោះ.
3: But now they have no excuse for their sin.
2: អ្នកណាដែលស្អប់ខ្ញុំនោះក៏ស្អប់ដល់ព្រះវរបិតាខ្ញុំដែរ.
3: He who hates me hates my father's also.
2: បើខ្ញុំមិនបានធ្វើការនៅក្នុងពួកគេដែលគ្មានអ្នកណាទៀតបានធ្វើឡើយ.
3: If I had not done among them the work which no one else did.
2: នោះគេអត់មានបាបទេតែឥឡូវនេះគេបានទាំងឃើញហើយទាំងស្អប់ខ្ញុំនិងព្រះវរបិតាខ្ញុំដែរ.
3: They would have no sin but now they have sinned and also hated both me and my father.
2: នោះដើម្បីឲ្យសេចក្តីដែលចែងទុកមកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់គេបានសម្រេចដែលថា
3: But this happens that the word might be fulfilled which is written in the law
2: គេបានស្អប់ខ្ញុំដោយអត់ហេតុ
3: They hated me without a cause
2: ប៉ុន្តែកាលណាព្រះដល់ជាជំនួយត្រង់យើងមកដែលខ្ញុំនឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតា
3: But when the helper comes whom I shall send to you from the Father
2: គឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលចេញពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំ
3: The Spirit of Truth who proceeds from the Father he will testify of me
2: ហើយអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើបន្ទាល់ដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាបាននៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមក
3: And you also will be a witness because you have been with me from the beginning
2: ដូច្នេះមនុស្សមួយចំនួនស្អប់ព្រះយេស៊ូវគឺដោយអត់ហេតុ
3: So some people hate Jesus without any causes
2: ក្នុងការដែលទ្រង់និយាយនឹងពួកគេឲ្យស្គាល់ពីព្រះយេហូវ៉ានឹងដឹងពីអំពើបាបរបស់ខ្លួន
3: As he spoke to them that they may know the fathers and their sins
2: ពួកគេក៏បានស្អប់ដល់ព្រះយេស៊ូវរួមទាំងអ្នកដើរតាមទ្រង់ដែរ
3: They hate Jesus including his followers
2: តែចុងក្រោយព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតរួមទាំងអ្នកដើរតាមទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ថា
3: But in the end the spirit of truth and his followers will testify that
2: ព្រះយេស៊ូវគ្មានកំហុសដែលត្រូវឲ្យស្អប់នោះទេ
3: Jesus was not guilty to be hated

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី26ជំពូកទី12ចាប់ពីខ22ដល់ខ40ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឲ្យពឹងដល់ព្រះនិងស្វែងរកសម្បត្តិសួរវិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬក៏អានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: ទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអត់ខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភពអ្វីឬនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយហើយជីវិតនោះវិសេសជាងអាហារចំណីហើយរូបកាយក៏វិសេសជាងសម្លៀកបំពាក់ដែរចូលពិចារណាពីក្អែកត្បិតវាមិនដែលសាបព្រោះឬច្រូតកាត់ឡើយក៏គ្មានឃ្លាំងគ្មានជង្រុកអ្វីផងតែព្រះទ្រង់ចិញ្ចឹមវាចំណងបើអ្នករាល់គ្នាតើមានតម្លៃលើជាងសត្វស្លាប់អំបានម៉ានទៅទៀតតើមានអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងបន្ថែមកម្ពស់ខ្លួនឡើងមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេដូច្នេះបើការតូចបំផុតពុំអាចនឹងធ្វើបានទៅហើយនោះហេតុអ្វីបានជាចង់ខ្វល់ខ្វាយពីការឯទៀតធ្វើអីចូលពិចារណាពីផ្កាឈូកដែរដែលវាដុះតើមានសភាពដូចម្ដេចវាមិនដែលនឹងនឿយធ្វើការឬស្រាវរវៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែលួងសាឡូមោនក្នុងគ្រាដែលមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីរុងរឿងរបស់ទ្រង់នោះមិនបានតែងអង្គដូចជាផ្កាមួយនោះផងឯតនជាតិដែលដុះឡើងដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះមានតែថ្ងៃស្អែកត្រូវបោះទៅក្នុងជើងក្រាននោះបើទ្រង់តុបតែងវាយ៉ាងដូច្នោះឱមនុស្សមានជំនឿតិចអើយតើទ្រង់នឹងបំពាក់ឲ្យអ្នករកគ្នាលើសជាងអំបានម៉ានទៅទៀតកុំឲ្យស្វែងរកតែគ្រឿងសម្រាប់បរិភោគហើយកុំថប់បារម្ភឡើយត្បិតអស់ទាំងសាសដតីនៅលោកីនេះតែស្វែងរករបស់ទាំងនោះឯអ្នករកគ្នាវិញនោះព្រះបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបហើយថាអ្នករកគ្នាត្រូវការនឹងរបស់ទាំងនោះចូលខំស្វែងរកនគរព្រះវិញនោះគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករកគ្នាផងកុំឲ្យខ្លាចហ្វូងតូចអើយព្រោះព្រះវរបិតានៃអ្នករកគ្នាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងប្រទាននគរមកអ្នករកគ្នាពិតចូលលក់របស់ដែលអ្នករកគ្នាមានទាំងប៉ុន្មានហើយចែកឲ្យទៅជាទានចុះចូលធ្វើថង់ដែលមិនចេះចាស់សម្រាប់ខ្លួនជាទ្រព្យដែលមិនចេះអស់នៅស្ថានសួគ៌វិញដែលជាស្ថានគ្មានចោលចូលទៅចិត្តឡើយហើយកន្លាតក៏មិនអាចកាត់បំផ្លាញដែរព្រោះសម្បត្តិទ្រព្យអ្នកនៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកក៏នឹងស្ថិតនៅកន្លែងនោះឯងចូលឲ្យចង្កេះអ្នករស់គ្នានៅជាក្រវ៉ាត់ហើយចង្កៀងនៅឆេះចូលអ្នករស់គ្នាធ្វើដូចជាមនុស្សដែលនៅរងចាំចង្វាយខ្លួនត្រឡប់ពីស៊ីកាវិញដើម្បីកាលណាលោកមកគូទ្វារហៅនោះឲ្យបានបើកឲ្យជាមួយរំពេចបើកាលណាចង្វាយមកដល់ឃើញពួកបើកំពុងតែចាំយាមដូច្នោះនោះគេមានពរណាស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាលោកនឹងឲ្យអ្នកទាំងនោះអង្គុយនៅតុហើយលោកនឹងប្រវត្តិខ្លួនលោកមកបម្រើគេវិញបើលោកមកដល់ក្នុងយាមទី2ឬយាមទី3ហើយឃើញពួកបើនៅចាំយាមដូច្នោះដដែលនោះគេមានពរហើយតែត្រូវដឹងសេចក្តីនេះថាបើម្ចាស់ផ្ទះដឹងជាចោលនឹងមកនៅវេលាថ្មើរម៉ាននោះគាត់នឹងចាំយាមមិនឲ្យចោលទំលុះផ្ទះបានទេដូច្នេះចូលអ្នករកគ្នាបំរុងខ្លួនជាស្រេចដែរត្បិតគុណមនុស្សនឹងមកនៅវេលាដែលអ្នករកគ្នាមិនគិត
0: វគ្គទី26ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី27នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឲ្យពឹងដល់ព្រះនឹងស្វែងរកសម្បត្តិសួរវិញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: នៅតាមតំបន់ភូមិតូចៗគឺនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមានគ្រុនក្តៅគឺពួកគាត់តែងតែប្រើទម្លាប់ចាស់ៗដូចជាការដណ្ដប់ភួយដើម្បីឲ្យចេញញើសឬក៏ យកទឹកកកមកជូតខ្លួនដើម្បីឲ្យឆាប់ត្រជាក់ដែលពួកគេបានជឿថាវាពិតជាឆាប់ជាសះស្បើយតើនេះគឺជាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដែរឬទេតើបងប្អូនដឹងទេថាទម្លាប់ខ្លះគឺជួយឲ្យឆាប់ជាហើយទម្លាប់ខ្លះទៀតគឺជួយឲ្យឈឺធ្ងន់ធ្ងរលើដើមថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមចែករំលែករឿង5យ៉ាងដែលបងប្អូនគឺហាមដាច់ខាតនៅពេលមានគ្រុនក្តៅបើសិនជាចង់ការពារសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងហើយនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ចំណុចទី1ហាមដណ្ដប់ភួយក្រាស់ក្រាស់ឬក៏ពាក់អាវបាត់រងាជាច្រើនជាន់បងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាយល់ច្រឡំថានៅពេលមានគ្រុនក្តៅគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារងាញាក់ដូច្នេះហើយក៏ព្យាយាមយកភួយមកដណ្ដប់ដើម្បីឲ្យឆាប់ចេញញើសហើយនឹងឆាប់ជាប៉ុន្តែតាមការពិតទៅរាងកាយរបស់យើងកំពុងតែមានកម្ដៅខ្លាំងហើយនៅពេលដែលយើងដណ្ដប់ភួយគឺប្រៀបដូចជាយើងយកកម្ដៅទៅដាក់នៅក្នុងខ្លួនយើងបន្ថែមទៀតគឺយើងទប់កម្ដៅមិនឲ្យវាភាយចេញក្រៅគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនោះគឺវាធ្វើឲ្យកម្ដៅយើងកាន់តែកើនឡើងយើងអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាហត់អស់កម្លាំងសន្លប់ឬក៏ឈានដល់ការប្រកាច់បានយល់ល្អនៅពេលគ្រុនក្ដៅគួរតែពាក់អាវស្តើងស្តើងមានខ្យល់ចេញចូលស្រួលចំណុចទី2កុំងូតទឹកត្រជាក់ខ្លាំងឬក៏យកទឹកកកមកជូតខ្លួននៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងកំពុងតែមានកម្ដៅឆេះដូចភ្នំភ្លើងហើយស្រាប់តែយើងយកកកមកជូតខ្លួនឬក៏ងូតទឹកគឺធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងរួមតូចឈាមភ្លៀនតែម្ដងដែលវានឹងចាក់សកម្ដៅឲ្យកកគុញនៅក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់យើងទៅវិញទេហើយនៅពេលដែលរាង្គកាយរបស់យើងរងាញាក់គឺវាធ្វើឲ្យកាន់តែក្ដៅលើដើមវិធីល្អបងប្អូនគួរតែយកទឹកក្ដៅឧណ្ហៗដើម្បីមកជូតខ្លួនដើម្បីឲ្យកម្ដៅវាងាយចេញយ៉ាងងាយស្រួលទី3កុំព្យាយាមបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួននៅពេលដែលមានគ្រុនក្តៅគឺចេះតែខំប្រឹងប្រែងធ្វើស្រែចម្ការគឺមិនចង់សម្រាកទាំងដែលខ្លួនឯងនឹងដើរមិនចង់រួចបងប្អូនត្រូវតែចាំថានៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងឈឺគឺរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងទាំងអស់ដើម្បីប្រយុទ្ធដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងរវល់តែព្យាយាមធ្វើការមិនខិតខំធ្វើអ្វីដែលជួយផ្ដល់កម្លាំងបែរជាបញ្ចេញកម្លាំងចោលនោះរាងកាយរបស់យើងគឺមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺបានទេដូច្នេះនៅពេលមានគ្រុនក្តៅបងប្អូនគួរតែសម្រាកឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយទី4កុំបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងខ្សោះជាតិទឹកនៅពេលដែលយើងក្តៅខ្លួនរាងកាយរបស់យើងគឺចំណាយទឹកអស់ច្រើនពីព្រោះថាទឹកគឺចេញទៅតាមរន្ធញើសនិងការដកដង្ហើមញាប់ញាប់ដោយមិនដឹងខ្លួនបើសិនជាបងប្អូនមិនផឹកទឹកទេនោះវានឹងធ្វើឲ្យកាន់តែមានការឈឺក្បាលខ្លាំងជាប់ដៃជើងហើយនឹងពិបាកបញ្ចុះកម្ដៅណាស់ហើយសូមហាមដាច់ខាតរឿងផឹកកាហ្វេឬក៏ផឹកទឹកភេសជ្ជៈផ្អែមផ្អែមពីព្រោះភេសជ្ជៈអត់ទាំងនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងនោមច្រើនហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែខ្សោះជាតិទឹកថែមទៀតយល់ល្អត្រូវផឹកទឹកឆ្អិនឬក៏ហុតទឹកសុខក្តៅក្តៅឬក៏ទឹកដូងទោះបីជាអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ថាស្រេកក៏ដោយទី5កុំលេបថ្នាំជន់គ្នាឬក៏លេបថ្នាំផ្ដេសផ្ដាសនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនដែលនៅតាមភូមិគឺងាយនឹងច្រឡំជាងគេពេលខ្លះយើងទៅទិញថ្នាំកញ្ចប់ឬក៏ថ្នាំសេរ៉ូផ្សំស្រាប់សម្រាប់បាត់ផ្ដាសាយក្អកឬក៏នៅក្នុងថ្នាំនោះមានសារធាតុដែលបំបាត់កម្ដៅដូចជាប៉ារ៉ាសេតាមុលជាដើមប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមិនដឹងយើងក៏បានទៅទិញប៉ារ៉ាក្របដើម្បីមកលេបពេលលើបន្ថែមទៀតការលេបថ្នាំជន់គ្នាបែបនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ពីព្រោះវាធ្វើឲ្យលើកម្រិតថ្នាំដែលបណ្ដាលឲ្យខូចថ្លើមឬក៏ខូចតម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរទៀតដូច្នេះមុនពេលនឹងអ្នកសម្រេចចិត្តលេបថ្នាំសូមអ្នកពិគ្រោះជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យឬក៏អ្នកដែលអ្នកទិញថ្នាំប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រុនក្តៅធម្មតាគឺយើងអាចនៅព្យាបាលនៅផ្ទះប៉ុន្តែបើសិនជាមានរោគសញ្ញាដូចខាងក្រោមនេះសូមប្រញាប់ទៅមណ្ឌលសុខភាពជាបន្ទាន់ក្តៅខ្លួនដល់ 39.4 ឬក៏ច្រើនជាងនេះក្តៅខ្លួនពី2ទៅ3ថ្ងៃមិនព្រមស្រាកមានអាការៈកៀងកងាកមិនរួចឈឺក្បាលខ្លាំងពិបាកដកដង្ហើមវង្វេងវង្វាន់ឬក៏មានការឡើងកន្ទោលក្រហមពេញខ្លួនភ្លាមៗនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនបងប្អូននឹងបោះចោលទម្លាប់ចាស់ចាស់ហើយងាកបែរមកមើលថែសុខភាពតាមបែបគ្រូពេទ្យបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះនឹងមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនខ្មែរយើងផ្សេងៗទៀតអាចចុច like និង share ហើយបើសិនជាត្រូវការវីដេអូសុខភាពបន្ថែមទៀតសូមចូលទៅកាន់ page របស់យើងនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
3: កាលណាកើតមានសេចក្តីអំនួតនោះក៏កើតមានសេចក្តីខ្មាស់ដែរតែប្រាជ្ញាតែនៅនឹងមនុស្សសុភាពឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមួតពលពាកវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់ចូលឲ្យមានគំនិតប្រងព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមក កុំឲ្យមានគំនិតឆ្មងឆ្មៃសោះឡើយគឺត្រូវភពប្រសពនឹងមនុស្សរៀបសារវិញកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឲ្យសោះចិត្តឆ្មងឆ្មៃរបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យទៀបថោកតោតែអ្នកណាដែលមានចិត្តសុភាពរៀបទៀបនោះនឹងបានកិត្តិស័ព្ទវិញឯអ្នកណាដែលអួតនោះត្រូវតែអួតតែក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះត្បិតមិនមែនជាអ្នកដែលផ្ទុកដាក់ខ្លួនឯងដែលបានលើកតាំងនោះទេគឺជាអ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទុកដាក់វិញទេតើតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំអោយមើលតែរឹកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនទតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែមើលតែរឹកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទតចំពោះក្នុងចិត្តវិញចំណែកមនុស្សល្ងីល្ងើគេឥតមានសេចក្តីរីករាយក្នុងយោបល់ទេគឺចូលចិត្តតែនឹងសំដែងគំនិតក្នុងខ្លួនឯងចាញ់វិញត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺជាសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកីយ៍នេះវិញហើយទ្រង់បានរើសអ្នកទៀបថោកនៅលោកីយ៍នេះនឹងពួកអ្នកដែលគេមើលងាយព្រមទាំងរបស់ដែលគ្មានផងដើម្បីនឹងលើកចោលរបស់ដែលមានចេញប្រយោជន៍កុំឲ្យមនុស្សណាបានអួតខ្លួននៅចំពោះព្រះឡើយចូលហាម5ដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកីយ៍នេះផងកុំឲ្យគេមានរឹកពោះឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងរាល់គ្នាជាបរិបូរណ៍ឲ្យយើងបានអស់សប្បាយត្រូវឲ្យបងប្អូនណាដែលមានសន្តានទៀបថោកបានត្រេកអរដោយបានដំកើងឡើងហើយអ្នកមានត្រូវអស់សប្បាយដោយត្រូវបន្ទាបចុះវិញត្បិតគេនឹងបាត់តោដូចជាផ្កាស្មៅបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះ

ការនៃបច្ចុប្បន្ននេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ទន្លេហើយនឹងស្ទឹងបានប្រែក្លាយជាទឹកជំនន់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ពុំទាន់មានអគ្គិសនីប្រើវិញទេបន្ទាប់ពីមានខ្យល់គួចដ៏ធំបានបោកបក់ខ្យល់ព្យុះចំនួន3ខ្សែបានបោកបក់បំផ្លាញផ្ទះសំបែងនៅជាក្រុងនៅពេលឥឡូវនេះដីកំពុងតែរង្គើនៅក្នុងចលនាឃ្លីងឃ្លោងនេះគឺជាការក្រុមជួយដែរ

0: តែចំណែកអ្នកអូដានីយ៉ែលអើយចូលបិទបាំងពាក្យទាំងនេះហើយបិទត្រាសៀវភៅនេះទុកដរាបដល់គ្រាចុងបំផុតចុះមនុស្សជាច្រើននឹងខំរកយល់ហើយចំណេះនឹងបានចម្រើនឡើង
1: តើទីបញ្ចប់នៃពិភពលោកអាចកើតឡើងទេបើសិនជាអាចកើតឡើងតើនៅពេលណានេះគឺជាសំណួរអាចកំបាំងដ៏សំខាន់មួយក្នុងគ្រប់ទាំងចំនួនលោកហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានទស្សន៍ទាយយ៉ាងច្បាស់មុនពេលចុងបញ្ចប់នៃផែនដីមកដល់យើងនឹងឃើញការកើតឡើងដ៏លុះលុបនៃចំណេះដឹងតើវាកើតឡើងហើយឬនៅចូលពិចារណាចំពោះករណីមួយនេះតើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរបានកើតឡើងដល់កម្រិតណាហើយក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី60មនុស្សមិនអាចធ្វើដំណើរលឿនជាងសត្វបានទេការធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រដែលកាលពីមុនត្រូវប្រើរយៈពេលយូរអង្វែងតែឥឡូវនេះត្រូវប្រើច្រើនតែប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័របាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ពិតប្រាកដនិងពិបាកយល់ដឹងដែលបុព្វបុរសយើងមិនធ្លាប់ដាល់ស្រមៃដល
2: ់ប៉ុន្តែសម្រាប់ការបកស្រាយឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់នៃព្រះគម្ពីរនេះទៅទៀតគឺថាការយល់ដឹងពីបទទំនាយនិងការឡើងដូចអ្វីដែលបានទាយទុកហើយការទាំងអស់នេះកំពុងតែកើតឡើងហើយលោកដានីយ៉ែលក៏មិនមែនជាបុគ្គលតែម្នាក់ដែលបាននិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយដែរនៅក្នុងវត្ថុបារាណដែលយើងហៅថាព្រះគម្ពីរនោះ
0: អ្នករាល់គ្នានឹងឮនិយាយអំពីចម្បាំងនិងដំណឹងពីចម្បាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយត្បិតការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអាសន្នរោគនិងក៏កើតដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែការទាំងនោះជាដើមចមនៃសេចក្តីទុក្ខទេ
1: ចូលក្រឡេកមើលនៅជុំវិញពិភពលោកយើងនឹងឃើញថាទាំងផ្នែកនយោបាយនិងទាំងផ្នែកគៀបសង្កត់ពីធម្មជាតិកំពុងតែជំរុញឲ្យពិភពលោកមួយនេះคล้ายទៅជាពិភពមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតគួរគិតពីចំណុចនេះកាលពី100ឆ្នាំកន្លងទៅនេះពិភពលោកយើងបានធ្លាប់ឆ្លងកាត់រួចមកហើយនៅសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងសង្គ្រាមលោកលើកទី2រួមទាំងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតហើយនេះมันបានរាប់បញ្ចូលទាំងសកម្មភាពភេរវកម្មជុំវិញពិភពលោកផងបន្ថែមពីនេះអត្រានៃការស្លាប់ដោយគ្រោះធម្មជាតិរាប់បញ្ចូលទៅមានការរំជួយដីភ្លើងឆេះទឹកជំនន់ខ្យល់គួចខ្ជុះពិឃាតហើយនឹងអាកាសធាតុប្រែប្រួលកំពុងតែជំរុញឲ្យពិភពលោកយើងនេះឈានទៅដល់ភាពវិនាសហិនហោចអស្ចារ្យណាស់លោកគឺស្ទូតយូហានបានទាយថាសញ្ញាផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃចុងក្រោយគឺជាសមត្ថភាពរបស់មនុស្សដែលនឹងបំផ្លាញផែនដីដដែលដែលពួកគេកំពុងរស់នៅនេះគឺជារឿងពិតហើយបទទំនាយនេះបានសម្រេចជាប្រកាសកាលពីប្រមាណសតវត្សមុនមនុស្សអាចត្រឹមតែបានបាញ់ព្រួយភ្លើងឬក៏ផ្លោងគ្រាប់ធំធំដាក់សត្រូវតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សអាចបង្កើតឡើងនូវអាវុធដ៏ទំនើបទំនើបដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតនៅលើផែនដីនេះវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅយ៉ាងរហ័សប្រកាសណាព្រះយេស៊ូវធ្លាប់បានមានព្រះបន្ទូលហើយថាបើការយាងមករបស់ទ្រង់បានស្អាតនោះនឹងគ្មានជីវិតនៅសល់រស់នៅលើផែនដីនេះទេព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលប្រាប់យើងឲ្យដឹងជាមុនថាយើងត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងគ្រោះកាចទាំងអស់នេះប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាដើមចមដំបូងនៃថ្ងៃចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះតើអាចទៅរួចទេដែលថាមនុស្សគឺជាអ្នកបង្កឲ្យកើតមានឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៅផែនដី
0: ចូលឲ្យដឹងថានៅជាន់ក្រោយបងអស់នឹងមានគេលំបាកណាស់ត្បិតនៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទាំងស្រឡាញ់ប្រាក់ពួតអាងកខមានឫកពោះប្រមាថមើលងាយមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរមើលគុណមានចិត្តមិនបរិសុទ្ធមិនស្រឡាញ់តាមធម្មតារបស់ខ្ញុំ ្មានសេចក្តីអសោកនិយាយបង្កាច់គេមិនចេះទុកចិត្តមានចិត្តសាហាវមិនចង់ចិត្តនឹងការល្អ
1: មនុស្សទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងអំឡុងពេល2-3 សតវត្សមុនមិនអាចបដិសេធថាគ្មានការធ្លាក់ចុះនៃសិលធម៌ក្នុងសង្គមសពថ្ងៃនេះបានទេមនុស្សពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយបានបន្តគ្រប់បាំងអកប្បកិរិយាដែលប្រកបដោយសិលធម៌ជាលទ្ធផលមនុស្សចំនួនក្រោយក្រោយនីមួយនីមួយតែងតែទទួលបាននូវជោគជ័យក្នុងការងារតែបើជាមានសិលធម៌ទៀតជាមនុស្សពីចំនួនមុនទៅវិញជាបញ្ហាដំបូងនោះគឺថាការផ្លាស់ប្ដូរនៃទម្លាប់អាក្រក់នេះនឹងគ្មានទីបញ្ចប់នោះទេនៅក្នុងចំនួនលោកណូអេការស្អុយរលួយនៃភាពសិលធម៌បានបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់មួយដ៏ធំដែលជាគ្រោះមហន្តរាយនៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងចំនួនលោកឡុតភាពអាក្រក់នៃពួកមនុស្សគ្មានសិលធម៌នៅក្នុងទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ារ៉ាបានបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងធ្លាក់មកពីលើមេឃបំផ្លាញទីក្រុងទាំងនោះឲ្យសាបសូន្យទៅ
0: ក៏ដូចនៅចំនួនលោកឡុតដែរគេកំពុងតែស៊ីផឹកលុបដោដាំដំណាំនិងសង់ផ្ទះតែនៅថ្ងៃដែលលោករត់ចេញពីក្រុងសុដុមមកនោះមានភ្លៀងជាភ្លើងស្ពាន់ធរធ្លាក់ពីលើមេឃមកបំផ្លាញគេទាំងអស់គ្នាបងនៅថ្ងៃដែលកូនមនុស្សលេចមកនោះក៏កើតមានដូច្នោះដែរ
1: បែរមុខចំនួនយើងសប្ដថ្ងៃនេះវិញតើអាចទៅរួចទេដែលថាការរីកសាយភាយនៃភាពអសិលធម៌និងការផ្លាស់ប្ដូរពីត្រូវទៅខុសនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការដាក់ទោសមកពីឋានសួគ៌ម្ដងទៀត

0: ដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះទេប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែទទួលយកការទាំងនោះទៀតសូម្បីតែសមាជិកនៅក្នុងព្រះវិហារខ្លះក៏ដោយកម្មវិធីតាមទូរទស្សន៍និងតាមខ្សែភាពយន្តបានបង្ហាញអំពីអំពើធ្មប់និងឈុតមន្តអាគមដែលជាការពេញនិយមខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសម័យនេះជាពិសេសចំពោះក្មេងថ្មីទោះបាការរីកសាយឥតឈប់ឈរនៃផ្នែកសាសនានិងភាពអសីលធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងឲ្យដឹងដែរថាទីណាសម្បូរទៅដោយអំពើបាបទីនោះក៏សម្បូរទៅដោយព្រះគុណរបស់ព្រះជាច្រើនផងដែរដូច្នេះចំណុចដែលគួររំភើបនោះគឺកាលណាដែលដំណឹងល្អរបស់ព្រះបានសបផ្សាយពីពេញពិភពលោកជាងហើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញ
1: ដំណឹងល្អនេះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីទុកជាទីបន្ទាល់ដល់អស់ទាំងសាសន៍នោះទៅនឹងបានដល់ចុងបំផុត
0: ការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅជុំទាំង4នៃផែនដីដែលហាក់បីដូចជាបរាជ័យឥឡូវនេះបានប្រែជាមានសន្ទុះយ៉ាងលឿនព្រមទាំងទទួលបានជោគជ័យផងដែរតាមរយៈអ្នកធ្វើបេសកកម្មរបស់ព្រះក៏ដូចជាតាមសៀវភៅកាសែតការផ្សាយតាមផ្កាយរណបនិងអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឲ្យដំណឹងល្អរបស់ព្រះកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សទូទាំងពិភពលោកពីអតីតកាលមិនដែលធ្លាប់មានការចែកចាយដំណឹងល្អយ៉ាងទូលំទូលាយដូចសព្វថ្ងៃនេះទេព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញយើងថាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរស់នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃផែនដីយ៉ាងពិតប្រាកដភាពរឹងមាំនៃផែនដីការថយចុះនៃសិលធម៌និងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមន្តអាគមទាំងអស់នេះបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនឹងជិតមកដល់ហើយសញ្ញានៃថ្ងៃចុងក្រោយកំពុងតែត្រូវបានបំពេញយ៉ាងឆាប់រហ័សលើសពីនេះទៅទៀតព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងឲ្យដឹងទៀតថាកម្លាំងនៃការប្រឆាំងរវាងមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់នឹងបណ្ដាលឲ្យផែនដីមានសង្គ្រាមជាចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទុកវិបត្តិនៅផែនដីដែលយើងមិនធ្លាប់បានដឹងនឹងធ្វើឲ្យផែនដីទាំងមូលធ្លាក់ទៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតដែលលោកីយើងនេះមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមក
1: ត្បិតនៅគ្រានោះនឹងមានសេចក្តីវេទនាជាខ្លាំងណាស់ដល់ម្លេះបានជាតាំងពីដើមកំណើតលោកីដល់រាបដល់សពថ្ងៃនេះមិនដែលមានយ៉ាងដូច្នោះឡើយហើយទៅមុខក៏មិនដែលមានដែរ
0: តើគ្រោះមហន្តរាយអ្វីនឹងកើតឡើងនៅទុកវេទនានៃចុងក្រោយតើគ្រោះមហន្តរាយនោះនឹងកើតឡើងនៅពេលណាចំពោះគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំនេះតើវានឹងកើតឡើងដោយសារទង្វើបំផ្លាញនៃភេរវកម្មឬតើវានឹងកើតឡើងដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិឬមួយក៏វានឹងកើតឡើងដោយសារការជួយផែនដីឬមួយក៏ដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃផ្កាយគ្រោះនិងព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតប្រហែលគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយនោះអាចកើតឡើងដោយសារគ្រោះថ្នាក់នៃជាតិគីមីជំងឺឆ្លងដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ឬក៏កើតឡើងដោយសារការបញ្ចូលគ្នានៃគ្រោះថ្នាក់កាចសាហាវទាំងប៉ុន្មាននេះចំណែកឯព្រះគម្ពីរវិញมันបានប្រាប់យើងឲ្យដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ណាមួយច្បាស់លាស់នោះទេប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងឲ្យដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតដែលនឹងកើតមានជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងវគ្គក្រោយអ្នកនឹងបានដឹងច្រើនទៀតអំពីព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយដែលគួរឲ្យរន្ធត់នេះ

0: នៅពេលដែលទុក្ខវេទនាដ៏ធំចាប់កើតឡើងនោះមេដឹកនាំជុំវិញពិភពលោកខិតខំពុះពារដោះស្រាយបញ្ហាដំណើរនៃគ្រោះមហន្តរាយទាំងឡាយកើតឡើងយ៉ាងលំបាកហើយនៅគ្រានោះដែរពួកគ្រីស្ទៀនដែលមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះក៏ទទួលបាននូវកំណើនៃអំណាចយ៉ាងគំហុកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
1: ក្រោយនោះមកខ្ញុំឃើញទេវតាមួយទៀតចុះពីឋានសួគ៌

0: ហើយសិរីល្អរបស់ទេវតានោះក៏បំភ្លឺផែនដី
1: អំណាចដ៏អស្ចារ្យដែលបំភ្លឺដល់រាជរបស់ព្រះគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយសេចក្តីក្លាហានពួកគេធ្វើជាស្មោះបន្ទាល់សម្រាប់ព្រះដោយអង្វរឲ្យក្រុមជំនុំកែប្រែចិត្តនិងហៅពួកអ្នកដែលបាត់បង់ឲ្យវិលត្រឡប់មកឯប្រទេសវិញពួកគេប្រកាន់ភ្ជាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទាំងដាស់តឿនគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យកែប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនហើយនឹងគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះបរិយាកាសនៃការស្ថាបនាឡើងវិញនៅសេចក្តីជំនឿបានរីកសាយភាយទូទាំងពិភពលោកហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏ជំរុញឲ្យគ្រូគង្វាលនិងសមាជិកព្រះវិហារទាំងអស់ធ្វើការយ៉ាងអស់ពីចិត្តដើម្បីសេចក្តីសង្គ្រោះនៃពួកអ្នកដែលបាត់បង់នៅពេលដែលការងាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកាន់តែស្ដែងឡើងនោះការសម្ដែងមន្តអាគមគាថាក៏កាន់តែមានខ្លាំងឡើងដែរពួកវិញ្ញាណបញ្ឆោតនឹងលេចមកឯមនុស្សជាច្រើនខ្លែងធ្វើជាសាច់ញាតិដែលបានចែកឋានទៅហើយឬក៏ជាពួកបោជាចាជាដើមពួកគេនិយាយអំពីសេចក្តីសោកសានហើយនិងសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងពេលដែលគេថ្លែងពីគោលលទ្ធិដែលមានពេញត្រាច់គ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងកំហុសដែលយើងមើលមិនដឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរដាស់តឿនឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
0: ត្បិតវិញ្ញាណទាំងនោះជាវិញ្ញាណនៃពួកអារក្សទាំងធ្វើទីសម្គាល
1: ់ដូចតែអ្នករាល់គ្នាគិតយល់ថាការសម្ដែងការអស្ចារ្យទាំងនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើមនុស្សហើយមានមនុស្សតិចណាស់ដែលសុខចិត្តប្រឆាំងនឹងវាមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះក្រុមគ្រួសារហើយនឹងពួកជំនុំគ្រីស្ទៀនមានការបរាជ័យក្នុងការបញ្ឈប់នៅការរីកលូតលាស់នៃសេចក្តីទុច្ចរិតនៃសកលលោកនៅក្នុងគ្រាដែលមានចលាចលផ្នែកនយោបាយហើយនឹងសិលធម៌មនុស្សម្នាខ្លះខ្នែងរិះរោចវិធីសាស្ត្រដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបញ្ឈប់ការរីកដាលនៃសេចក្តីដែលប្រះចាកសិលធម៌នៅលើសកលលោកទាំងមូលមេដឹកនាំផ្នែកសាសនានិងនយោបាយត្រូវបានជំរុញដោយប្រជារាស្ត្រដែលរងទុកឲ្យបញ្ចូលច្បាប់សាសនាទៅក្នុងមាត្រាច្បាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះហើយនឹងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពិភពលោកជាលទ្ធផលនៃការដាក់សម្ពាធមិនត្រឹមត្រូវនេះធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ដែលប្រឆាំងនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដោយត្រង់តែម្ដងប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទេដែលមានរឿងដូច្នេះកើតឡើងលោកអ្នកប្រហែលជាចាំបានពីរឿងស្ដៀងគ្នានេះដែរដែលកើតឡើងនៅក្នុងគម្ពីរដានីយ៉ាលចំពោះ3គឺនៅពេលដែលស្ដេចបាប៊ីឡូនដែលមានព្រះនាមថានេបូខនេសាបានកោះហៅរាជរបស់ទ្រង់នេម៉ឺនមន្ត្រីដែលនៅក្រោមអំណាចឲ្យក្រាបចុះហើយថ្វាយបង្គំរូបសំណាក់ធ្វើពីមាសដ៏ធំអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យសាងនោះទោះជាដូច្នេះក្តីមានបុរសវ័យក្មេងសាហេប្រឺ3នាក់ដែលដឹងថាសេចក្តីបង្គាប់នេះគឺប្រឆាំងនឹងក្រឹត្យវិន័យទី2របស់ព្រះដែលតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំរូបសំណាក់ដែលបានបដិញ្ញាចិត្តថានៅតែស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តមិនថ្វាយបង្គំរូបសំណាក់នោះទេស្ដេចទ្រង់ខ្ញាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បញ្ជាឲ្យគេបោះអ្នកទាំង3ចូលទៅក្នុងគុកភ្លើងតែព្រះទ្រង់បានលុបប្រហោះចូលហើយជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ពួកគេក្រោយមកមានរឿងលោកដានីយ៉ាលហើយនឹងរុងតោលោកអ្នកប្រហែលជាចាំបានពីស្ដេចពឺស៊ីដែលបានចេញព្រះរាជអង្ការដែលថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចគោរពព្រះអាណាធិបតេយ្យក្រៅពីយើងក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃឡើយ ប៉ុន្តែលោកដានីយ៉ែលដឹងថាការគោរពតាមសេចក្តីដែលបានប្រកាសនោះគឺមានន័យថាគាត់ធ្វើខុសទាស់នឹងក្រឹត្យវិន័យទី1របស់ព្រះដូច្នេះលោកដានីយ៉ែលក៏បានធ្វើការបន្តតាមទម្លាប់នៃការអធិដ្ឋានដោយបើកចំហរបស់លោកទៅកាន់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយឥតភ័យខ្លាចទោះបើជាការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយសត្រូវរបស់លោកដានីយ៉ែលក៏ប្រញាប់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះថ្វាយស្ដេចដែលទ្រង់ត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យគេបោះបើបំរើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ចូលទៅក្នុងរូងតោប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតអំណាចរបស់ព្រះបានស្ដែងចេញនៅពេលដែលទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់លោកដានីយ៉ែលនៅថ្ងៃចុងក្រោយក៏ដូច្នេះដែរគម្ពីរវិវរណៈទាយថាអំណាចនៃអរិយនឹងជំរុញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពលោកដាក់ឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីរបៀបដែលមនុស្សត្រូវគោរពថ្វាយបង្គំព្រះមើលពីសម្បកក្រៅច្បាប់នេះហាក់ដូចជាលើកតម្កើងផ្នែកសិលធម៌តែតាមពិតពួកគេត្រៀមសម្រាប់ឲ្យពិភពលោកទទួលទីសម្គាល់របស់សត្វសាហាវហើយនឹងប្រកឹតคล้ายคล้ายទៅវិញទេ
0: ត្បិតនឹងមានប្រកฤษคล้ายហើយហោរាคล้ายកើតឡើងគេនឹងធ្វើទីសម្គាល់យ៉ាងធំហើយនឹងការអស្ចារ្យដើម្បីនឹងនាំទាំងពួកអ្នករើសតាំងឲ្យវង្វេងផងបើសិនជាបាន
1: ក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិកើតឡើងកាន់តែច្រើននៅពេលដែលពិភពលោកខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពធូរស្រាលហើយនឹងស្ថិរភាពទូទាំងពិភពលោកនោះជំនួយក៏បានលេចឡើងក្នុងខណៈដែលមិនគួរឲ្យជឿនៅកន្លែងជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកមានគេឮសម្រែកស្រែកថាព្រះយេស៊ូវយាងមកហើយព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញហើយមនុស្សម្នាក់ដែលមានរូបរាងស្រស់ស្អាតពេញដោយរស្មីលេចមកបានប្រកាសថាខ្លួនគឺជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាច្រើនប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីទៅមើលមនុស្សម្នាក់នេះដែលធ្វើការអស្ចារ្យពួកគេឬគាត់និយាយពាក្យជាច្រើនដែលដូចនឹងពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយដល់ពិភពលោកដោយប្រើផ្កាយរណបហើយមានមនុស្សជាច្រើនលានអ្នកទទួលជឿទាំងភ័ន្តច្រឡំថារូបរាងរបស់គេដែលចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នោះបានសម្រេចតាមបទព្រះគម្ពីរដែលចែងថាគ្រប់ទាំងផ្នែកនឹងបានឃើញត្រង់សាសនាជាច្រើនកំពុងទៅរងចាំការយាងមកវិញរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏អស្ចារ្យនេះហើយមនុស្សដ៏គួរពេញទៅដល់រស្មីម្នាក់នេះទំនងជាចម្លើយចំពោះការអធិដ្ឋានរបស់គេប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ដាស់តឿននៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ថាសាតាំងក៏អាចប្រែកាយជាទេវតានៃពន្លឺបានដែរគូអស្ដាយណាស់ដែលមិនមែនជាព្រះយេស៊ូវដែលមនុស្សស្វាគមន៍ដោយដៃទាំងធ្វើតែបែរជាសាតាំងដែលខ្លែងខ្លួនជាបត្រារបស់ព្រះទៅវិញដោយការធ្វើបែបនេះអារិយអាចប្រមូលមនុស្សទូទាំងពិភពលោកឲ្យងាកមកគាំទ្រប្រព័ន្ធនៃការថ្វាយបង្គំคล้ายคล้ายរបស់វាដូច្នេះអរិយក៏ធ្វើការបោកបញ្ឆោតដល់ធំមកលើមនុស្សជាតិដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនមក

0: ការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតានបង្ហាញអំពីអំណាចជុំវិញដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកដឹកនាំខាងសាសនាស្ទើរតែទាំងអស់ទទួលយកខោរាខ្លាំងខ្លាយហើយនឹងប្រព័ន្ធផ្សាយបង្គំខុសត្រក្រមដែលពួកគេបានបង្កើតឡើងស្របពេលនឹងទុក្ខភ័យរបស់ពិភពលោកចេះតែកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអ្នកដឹកនាំខាងសាសនាមានជំនឿថាគ្មានពេលវេលាណាដែលអាចបាត់បង់បានឡើយក្នុងការជំរុញមនុស្សនៅលើផែនដីឲ្យដើរតាមសាសនានៃព្រះមេស៊ីខ្លាំងខ្លាន
1: េះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធតែកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវ
0: មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតនោះទេមានមនុស្សតិចតួចមួយក្រុមតូចបំផុតដែលបានយល់ឃើញថាព្រះគម្ពីរបានឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបោកបញ្ឆោតនៃអនុភាពហើយនឹងគោលបំណងរបស់ព្រះមេស៊ីខ្លាំងខ្លាយដែលបានដឹកនាំមនុស្សឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលសាតាំងបានបង្ហាញខ្លួនជាទេវតានៃពន្លឺនៅពេលព្រះយេស៊ូវត្រូវបានបួងនៅឯទីរហោឋានសាតាំងបានលេចមកឲ្យទ្រង់ដោយបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកនាំសារមានសិរីល្អដ៏រុងរឿងមកពីព្រះប៉ុន្តែសាតាំងបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីធាតុពិតរបស់ខ្លួននៅពេលដែលវាបានបួងព្រះយេស៊ូវកុំឲ្យព្រះអង្គស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះហើយនៅពេលក្រោយទៀតដោយការប្រើមធ្យោបាយដដែលនេះសាតាំងបានព្យាយាមលបួងមនុស្សនៅលើផែនដីឲ្យបំពានទៅលើច្បាប់របស់ព្រះ
1: គ្មានអ្នកណាអាចបំរើចាវាយពីអ្នកបានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយ
0: មនុស្សនៅលើផែនដីត្រូវបាននាំទៅឯពេលវេលាមួយនៃការសម្រេចចិត្តប្រគឺខ្លាំងខ្លាយនឹងទុកវេទនានៅលើផែនដីកំពុងបំបែកផែនដីជាពីរក្រុមផ្សេងផ្សេងគ្នាមួយក្រុមគឺអស់អ្នកដែលដើរតាមព្រះគម្ពីរហើយមួយក្រុមទៀតគឺអស់អ្នកដែលដើរតាមសត្វសាហាវភាពថប់បារម្ភបានជ្រាបចូលក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សហើយសាសនាគឺជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបផ្ដោតគំនិតទៅលើកិច្ចសម្ភារក្នុងទូរទស្សន៍និងតាមវិទ្យុរួមទាំងមានការពិភាក្សារបស់តុលាការបានសម្រេចឲ្យអ្នកដើរតាមព្រះមកឈរនៅចំពោះមុខមេដឹកនាំនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីបកស្រាយពីមូលហេតុដែលពួកគេបានប្រឆាំងចំពោះប្រព័ន្ធផ្សាយបង្គំខ្លាំងខ្លាយត្បិតប្រព័ន្ធផ្សាយបង្គំនោះត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនគ្រប់គ្រងក្រិតវិន័យរបស់ព្រះរួមទាំងអ្វីដែលបង្រួបបង្រួមការផ្សាយបង្គំពិតប្រាកដខ្លាយជាចំណុចសំខាន់នៃគ្រប់ការពិភាក្សាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅលើពិភពលោកនឹងចាក់ចេញពីព្រះវិហារខ្លាំងខ្លាយរបស់ពួកគេហើយបែរជាចូលមកជាមួយនឹងក្រុមដែលមិនល្បីល្បាញប៉ុន្តែជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវសំណួរត្រូវបានសួរថាតើយើងគួរថ្វាយបង្គំព្រះឬមនុស្សប្រពៃណីនិយមឬព្រះគម្ពីរពិភពលោកទាំងមូលនឹងត្រូវបែងចែកជាពីរក្រុមមួយក្រុមគឺអស់អ្នកដែលទទួលនៅទីសង្កត់របស់ព្រះហើយមួយក្រុមទៀតគឺជាពួកអ្នកដែលទទួលយកនៅរូបសញ្ញារបស់សត្វសាហាវ
1: អ្នកណាដែលទុច្ចរិតឲ្យអ្នកនោះនៅតែទុច្ចរិតអ្នកដែលស្មោកគ្រប់ឲ្យអ្នកនោះនៅតែស្មោកគ្រប់ចុះតែអ្នកណាដែលសុចរិតវិញត្រូវឲ្យអ្នកនោះចេះតែប្រព្រឹត្តផ្លូវសុចរិតទៅហើយអ្នកណាដែលបរិសុទ្ធឲ្យអ្នកនោះនៅតែបរិសុទ្ធដដែល
0: ខនេះ ប្រាប់យើងនៅព្រឹត្តិការណ៍បន្តបន្ទាប់ដែលបុរសស្ត្រីនិងកូនក្មេងត្រូវការធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីព្រះឬប្រឆាំងនឹងព្រះនៅខាងព្រះគឺអស់អ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គទោះជាពួកគេត្រូវទទួលការរងបៀតបៀនយ៉ាងណាក៏ដោយនៅឯម្ខាងទៀតគឺជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមទំនៀមទម្លាប់សាសនារបស់មនុស្សគឺដូចជាពេលដែលទ្វារទូកធំរបស់លោកណូអេបានបិទមុនពេលទឹកជំនន់បានមកដល់គ្រានោះទ្វារនៃមេត្តាករុណាក៏ត្រូវបានបិទហើយក៏គ្មានការប្រោះប្រទានណាទៀតដែររហូតដល់ទីបញ្ចប់ការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺឧត្តមឧត្តមណាស់ប៉ុន្តែមុនដំបូងពិភពលោកត្រូវបានជួបប្រទះនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃគ្រោះកាយដ៏ធំមួយដែលនឹងត្រូវកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយគ្រោះកាយទាំងនោះមិនដែលធ្លាប់មាននៅផែនដីពីមុនទេ
1: ខ្ញុំក៏ឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីព្រះវិហារប្រាប់ទៅទេវតាទាំង7ថាចូលចាក់សេចក្តីខូខើរបស់ព្រះដែលនៅក្នុងចានទាំង7ទៅលើផែនដីទៅទេវតាទី1ក៏ចេញទៅចាក់ពីចានខ្លួនទៅលើផែនដីនោះមនុស្សដែលមានទីសម្គាល់របស់សត្វនិងអស់ពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបវាគេក៏កើតដំបៅកាចអាក្រក់ណាស
0: ់ក្តីសង្ឃឹមចំពោះអ្វីៗដែលកំពុងតែល្អប្រសើរឡើងវិញនឹងត្រូវបានកំចាត់កំចាយចោលគ្រោះកាចទាំង7នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់មកលើផែនដីជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនេះគឺជាសក្តិវេទនាដ៏អាក្រក់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានកើតពីមុននៅក្នុងពូជមនុស្សហើយក៏មិនអាចកើតឡើងបានសារជាថ្មីទៀតដែរគ្រោះកាចមុនដំបូងគឺជាដំបៅដែលបែកចេញហើយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការឈឺចាប់ជាពន់ពេកទៅលើពួកសុចរិតទុកវេទនានៃការបំផ្លាញទាំង6ទៀតក៏នឹងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សទឹកសមុទ្រនឹងទន្លេនឹងត្រឡប់ទៅជាឈាមព្រះអាទិត្យនឹងបញ្ចេញកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យមនុស្សឆេះខ្លោចដោយតែជាទុកវេទនាបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នេះភេរវកម្មបានកើតឡើងហើយបានវាប្រហារលើមនុស្សទូទាំងពិភពលោកក្នុងអំឡុងពេលនេះមនុស្សខ្លះបានរួចផុតពីស្លាប់ដោយសារតែពួកគេបានរកឃើញនៅជំរកដ៏ពិបាកហើយនៅកន្លែងជាច្រើនទៀតដែលនៅដាច់ស្រយាលត្រូវបានទេវតារបស់ព្រះថែរក្សាមនុស្សខ្លះត្រូវបានបោះទៅក្នុងគុកយ៉ាងឯកាផ្ទៃរបស់ពួកគេត្រូវមនុស្សបោះបង់ចោលតែព្រះមិនបានបំភ្លេចឬបោះបង់ចោលពួកគេទេអ្នកដែលទុកចិត្តលើព្រះត្រូវបានព្រះការពារឲ្យរួចពីទុកវេទនាដូចជារាជអ៊ីស្រាអែលបានរួចផុតពីទុកវេទនានៅឯប្រទេសអេស៊ីបតឥឡូវនេះអ្នកស្មោះត្រង់កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅពេលវេលាដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយនៃការស្វែងយល់ប្រព្រឹត្តវិញ្ញាណដ៏ពិតអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងគំនិតរបស់ពួកគេគឺជាការចង់ដឹងថាតើពួកគេធ្វើត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយឬនៅនៅទីបញ្ចប់ពួកគេនឹងរកឃើញនូវសុខសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តដោយការទុកចិត្តលើពាក្យសន្យារបស់ព្រះ
1: នេះក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវ
0: ដោយការបញ្ចុះបញ្ចូលពីប្រកឹកខ្លាំងៗពួកអ្នកទុច្ចរិតជឿថាសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់សម្រាប់ឲ្យបានរួចពីទុក្ខវេទនារបស់សាហាវគឺត្រូវទៅបំផ្លាញអស់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងពួកគេដូច្នេះការសម្រេចចិត្តមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីស្វែងរកនិងកំចាត់រាជរបស់ព្រះដែលកាន់តាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរយើង นึ่งมีนสังเครียมคางประลมวิญญาณรูเวียงอ่อนเนดาดาตาประปีในระบอบมนุษย์รวมเตียงกาทไฟบังกลุ่มสับสหายหนึ่งน้อมเคลียประชังหนึ่งอ่อนเนดาสลันประยุสูหายสตับตามปัญญาประบอบตรงนี่คือจะสังเครียมจงกลายของออกดาวไปพบโลกดาวอักระหนึ่งเชียนเตอร์ดาวตีบรรจบในการอัดมุดระบอบเปรียหายนี้จะไปเวลีสำหรับเปรียยิ่งมอกดาวใบสุนครูออกเนี่ยและสมัครกลางหนึ่งตรง

0: លុះដល់កណ្ដាលអាធ្រាត្រស្រាប់តែឮសូរសម្រែកថាណែប្តីមកហើយចូលចេញទៅទទួលចោះ
1: នៅក្នុងពេលវេលាដ៏ខ្មៅងងឹតក្តីសង្ឃឹមដែលគេរង់ចាំយ៉ាងជូរគ្រប់ទាំងចំនួនឥឡូវនេះបានក្លាយជាការពិតហើយសូរស័ព្ទបញ្ជារបស់ព្រះបានបន្លឺឡើងថា
0: ការស្រាក់ហើយ
1: សំឡេងកូនទៀះបានធ្វើឲ្យផ្ទៃមេឃជួយឡើងក្រោយមកមានការរំជួយដីដ៏ធំមួយដែលជាសញ្ញានៃការជិតឈានមកដល់របស់ពួកទាហាននៃនគរឋានសួគ៌រាជរបស់ព្រះអង្គតែធ្លាប់ទៅជួបនៅរោងទុក្ខវេទនាឥឡូវនេះបានមកឈរនៅចំពោះមុខពួកអ្នកប្រឆាំងថែមទាំងមានពលលើអិនទនូគាត់ជុំវិញ
0: មើលត្រង់យាងមកតាមពពកនោះគ្រប់ទាំងភ្នែកនឹងឃើញត្រង់ព្រមទាំងពួកអ្នកដែលចាក់ត្រង់ផងរួចគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សនៅផែនដីនឹងយំសោកដោយព្រោះត្រង
1: ់នេះមិនមែនជាការរីករាយដែលលាក់កំបាំងដូចតែបានធ្លាប់បានលឺនោះទេមនុស្សគ្រប់គ្នានៅពិភពផែនដីបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះហើយមនុស្សភាគច្រើនបានមានការភ័យខ្លាចដោយសារព្រឹត្តិការណ៍នោះមនុស្សអាក្រក់បានភៀសខ្លួនទៅនៅឯថ្មឬរូងភ្នំព្យាយាមលាក់ខ្លួនគេចចេញពីព្រះរបស់សពហើយក៏ដូចជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានសន្យាមនុស្សដែលបានកាត់ទោសដោយឆ្កាងព្រះអង្គបានក្រោកចេញពីភ្នូររបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យឃើញការយាងមករបស់ទ្រង់ដ៏មានស្រីល្អក្នុងពពក
0: ព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រីបង្គប់មួយព្រះអង្គទាំងមានលីសំលេងមហាទេវតានិងត្រែរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះទីនឹងរស់ឡើងវិញជាមួយមកអស
1: ់សំលេងត្រែបានបន្លឺឡើងពីនគរឋានសួគ៌មកហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះក៏បន្លឺដល់ពួកជ្រើសតាំងដែលបានស្លាប់គ្រប់ចំនួននានាឲ្យភ្ញាក់ឡើងភ្ញាក់ឡើងភ្ញាក់ឡើងអស់អ្នកដែលដេកនៅក្នុងដីអើយចូលក្រោកឡើងពួកបុរសរបស់ព្រះជាច្រើនបានក្រោកចេញពីដីមកពួកគេលេចចេញមកទាំងស្លៀកពាក់ប្រកបដោយសិរីល្អលឺចែងចាំងមានជីវិតមិនចេះស្លាប់មានជំនឿហើយក៏មិនចេះជ្រឿងជ្រួញផងបន្ទាប់មកអ្នកនោះនៅក្នុងគ្រាទុកលំបាកក៏ត្រូវបានបំផ្លាស់ប្រែផងដែរក្នុងពេលជាមួយមួយពុះព្រិចណែពួកគេត្រូវបានប្រទៀននៅរូបកាយថ្មីពោពេញទៅដោយស្រីល្អរុងរឿងព្រះពួកទិជរិតសំឡឹងមើលទៅអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងមានសភាពយ៉ាងអស្ចារ្យប៉ុន្តែពួកគេមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងអាណ័យនៅក្នុងចិត្ត
0: រួចយាងរាល់គ្នាដែលកំពុងរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅលើអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាដរាបទៅ
1: ក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែជ្រួលច្របល់ពួកបរិសុទ្ធត្រូវបានលើកឡើងផុតពីទុក្ខវេទនានៅផែនដីពួកគេបានហោះឡើងទៅចូលរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគេរួមទាំងពពួកទេវតាដែលនៅហែហមភាពទុក្ខព្រួយអំពើបាបរួមទាំងការឈឺចាប់និងរលាយសាបសូន្យចេញពីគេជារៀងរហូតរបាំងដែលពួកគេតែងតែបាំងពីព្រះបានបើកចេញជារៀងរហូតហើយពួកគេអាចមើលឃើញព្រះអង្គនិងពពួកទេវតានៅឯនគរឋានសួគ៌មកទល់នឹងមុខ
0: នៅថ្ងៃនោះសាកសពនៃមនុស្សដែលព្រះយេហូវ៉ាបានប្រហារនឹងនៅរីពេញពីចុងផែនដីម្ខាងទៅដល់ចុងផែនដីម្ខាងអត់មានអ្នកណាសោកស្ដាយគេឬប្រមូលខ្មោចគេប្រកបឡើយគឺគេនឹងទៅជាជីនៅលើដី
1: អ្នក ដែលនៅសល់លើផែនដីនឹងជួបទុក្ខវេទនាជាច្រើនសម្រាប់ភ័យខ្លាចរបស់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់លុះមានសម្លេងលឺជាងការរំជួយផែនដីសមុទ្រខ្ជុះកោះលិចទឹកហើយនឹងលឺជាងដុំព្រិលដែលធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងមកពីលើហើយធ្លាក់មកលើផែនដីផងពួកមនុស្សអាក្រក់ដែលព្យាយាមគេចពីទុក្ខវេទនាទាំងនេះនឹងត្រូវបំផ្លាញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះដោយស្រីល្អនៃវត្តមានរបស់ព្រះស័ក្តិសពរបស់ពួកគេនឹងនៅរប៉ាត់រប៉ាយលើផែនដីដែលបានវិនិច្ឆ័យទៅហើយនោះក្បត់ចាប់តាំងពីគ្រាដំបូងដែលព្រះបានធ្វើការបង្កបង្កើតឥឡូវនេះផែនដីបានបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅជីវិតរបស់មនុស្សគឺមានសល់តែសាតាំងហើយនឹងទេវតាអាក្រក់របស់វាប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវទុកចោលនៅផែនដីដើម្បីឲ្យពួកវាបានដឹងពីលទ្ធផលនៃការបះបោររបស់ខ្លួន

0: ខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយចុះពីឋានសួគ៌មកទាំងកាន់កូនសោជំហុកធំនិងច្រវាក់មួយយ៉ាងធំនៅដៃទេវតានោះក៏ចាប់នាគចងវាទុក1000ឆ្នាំគឺជាពស់ពីចាស់បុរាណដែលជាអរិយឈ្មោះថាសាតាំង
1: សាតាំងហើយនឹងពួកទេវតាអាក្រក់របស់វាបានដឹងខ្លួនថាពួកវាត្រូវបានឃុំឃាំងក្នុងរយៈពេល1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីនេះពួកវាត្រូវបានឃុំនៅក្នុងគុកនៅលើផែនដីដ៏ខ្មៅងងឹតនេះសាតាំងប្រកាសជាចងចាំហើយសឹងចឹងគិតពីការដាក់ទោសដែលនឹងកើតឡើងដល់វានៅថ្ងៃអនាគតសាតាំងបានឃើញសត្វទីក្រុងបាក់បែកព្រៃដែលបានឆេះខ្លោចនិងកំទេចឆ្អឹងពុករលួយដែលបានបន្សល់រាយប៉ាយនៅជុំវិញពួកវាតែទាំងអស់នោះគឺជាលទ្ធផលនៃការប្រឆាំងនឹងព្រះសាតាំងមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងនៅពេលដែលមានអ្នកតាម្នាក់ដែលវាអាចចេញទៅលបួងបោកនឹងឆោតបានទៀតឡើយ
0: ខ្ញុំក៏ឃើញបាលាំងជាច្រើននិងពួកអ្នកដែលអង្គុយលើហើយមានអំណាចបានប្រគល់ដល់អ្នកទាំងនោះឲ្យជំរុញជំរះអ្នកទាំងនោះបានរស់វិញហើយក៏សោយរាជ្យជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅ1000ឆ្នាំ
1: ក្នុងរយៈពេលដ៏សាតាំងត្រូវបានទុកចោលនៅផែនដីដើម្បីឲ្យវាពិចារណាឡើងវិញនៅអ្វីដែលវាបានធ្វើនោះពួកអ្នកបរិសុទ្ធកំពុងតែអស់សប្បាយនឹងសេចក្តីរុងរឿងដែលមិនអាចពណ៌នាបាននៅឯនគរឋានសួគ៌ពួកគេម្នាក់ម្នាក់បានជួបទេវតាដែលតែងតែការពារថែរក្សាពួកគេហើយដែលតែងតែឆ្លើយតបទៅនឹងចម្ងល់ទាំងប៉ុន្មានដែលតាក់ទងនឹងជីវិតដែលរស់នៅលើផែនដីរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកព្រះបានធ្វើការសម្ដែងមួយដ៏ធំសម្រាប់ឲ្យមនុស្សនិងពួកទេវតាទាំងអស់បានឃើញពីកំណត់ត្រាដែលបានកត់ទុកពីទង្វើរបស់ពួកអ្នកទុច្ចរិតហើយទ្រង់ក៏បានឲ្យពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់ចូលរួមមើលការជំរុំជម្រះនោះដែរពេលនោះពួកបរិសុទ្ធនឹងបានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកគេពីមូលហេតុដែលពួកគេមិនបានឃើញមនុស្សមួយចំនួនដែលគេសង្ឃឹមថានឹងបានជួបគ្នានៅឯនគរឋានសួគ៌នោះគ្រប់ទាំងគំនិតអាចកំបាំងរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវបានលាតត្របាងយ៉ាងទូលំទូលាយហើយរបាំងមុខគឺត្រូវបានបកចេញទៅឯម្ខាងសម្ដែងឲ្យឃើញពីសង្គ្រាមវិញ្ញាណដែលបានឆេះឆាបឆួលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់សូមបីតាអំពើនឹងការលបួងរបស់ទេវតាអាក្រក់ក៏ត្រូវបានបើកសម្ដែងបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាការអស្ចារ្យណាស់ដែលព្រះបានឲ្យពួកបរិសុទ្ធសម្ដែងថាតើការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះអង្គជឿទៅធម៌ឬទេដោយដែលលោកពូលបានទាញទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពោះ6ខ2មនុស្សដែលបានសង្គ្រោះបានចូលរួមក្នុងការជំនុំជម្រះរបស់មនុស្សអាក្រក់មុននឹងបុគ្គលមានបាបម្នាក់ត្រូវទទួលរងទុក្ខនៅក្នុងគ្រាក្រោយនោះនោះកំណត់ត្រារបស់ពួកគេបានពិនិត្យមើលយ៉ាងច្បាស់លាស់ម្ដងទៀតដោយមនុស្សដែលយល់ច្បាស់អំពីជីវិតនៅលើផែនដីគ្រប់ទាំងពាក្យនៅអំពើរបស់មនុស្សអាក្រក់ត្រូវបានយកមកថ្លឹងថ្លែងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះភាពយុត្តិធម៌នៃការកាត់ក្តីរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានបង្ហាញហើយកម្រិតទុរណកម្មរបស់ពួកគេក៏នឹងត្រូវបានសម្រេចដែរ1000ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅព្រះយេស៊ូវនិងពួកបរិសុទ្ធរៀបចំដើម្បីវិលត្រឡប់មកផែនដីវិញពេលវេលារបស់សាតាំងបានមកដល់ទេវតារបស់វានិងពួកអ្នកទុច្ចរិតត្រូវប្រឈមនឹងទុរណកម្មចុងក្រោយចំពោះទង្វើរបស់ពួកវាគ្រានោះអ្នកស្លូតត្រង់នឹងសោយរាជ្យនៅលើផែនដី ប៉ុន្តែព្រះត្រូវបញ្ចប់ការជន់រំជម្រះរបស់ទ្រង់និងសម្អាតអំពើបាបចេញពីផែនដីជាមុនសិន។

0: ើយយូហានខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធគឺជាក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះតាក់តែងដោយប្រពន្ធថ្មថ្មីតែងខ្លួនទទួលប្តី
1: នៅពេលក្រុងយេរូសាឡឹមបានចុះចិត្តមកដល់ផែនដីដែលខ្ទេចខ្ទាំនេះព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាឲ្យមនុស្សអាក្រក់ដែលបានស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញពីភ្នំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានបញ្ជាឲ្យអស់អ្នកដែលមិនបានសង្ឃោះមកគ្រប់ចំនួននិងគ្រប់ទិសទីកន្លែងឲ្យមកឈរនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ទ្រង់អ្នកដែលស្លាប់បានរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងរូបកាយដែលមិនឋិតថេរដូចនឹងរូបកាយដែលគេធ្លាប់មានពីមុនស្លាប់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងចុះមកព្រះបាទរបស់ទ្រង់នឹងប៉ះនៅលើភ្នំអូលីនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់មកនឹងមានការជួយផែនដីរធំមួយហើយនឹងភ្ជុះបំបែកភ្នំអូលីហើយធ្វើភ្នំនោះคล้ายទៅជាទីរៀបស្មើដូចភូមិមួយក្រោយមកទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាទីក្រុងធំរបស់ព្រះនឹងចុះពីនគរឋានសួគ៌មកចាក់គ្រឹះនៅលើទីរៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានរៀបចំរួចហើយនោះ
0: លុបផុត1000ឆ្នាំនោះហើយទើបទ្រង់នឹងស្រាយអរិយសាតាំងលែងពីគុកចេញនោះវានឹងចេញទៅខំនាំអស់ទាំងសាសដើម្បីនឹងប្រមូលគេមកច្បាស់
1: គួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់សាតាំងនឹងរៀបចំគម្រោងដើម្បីទៅបោះទៅឆោតអស់អ្នកដែលដើរតាមវាម្ដងទៀតហើយសាតាំងនឹងនាំពួកគេដណ្ដើមជោគទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយប្រើកម្លាំងដ៏មហិមាពួកឧត្តមសេនីយ៍និងពួកកងទ័ពគ្រប់ចំនួននឹងរួមគ្នាដើម្បីរៀបចំចម្បាំងដ៏ធំមួយដោយសារទង្វើទាំងអស់នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញដឹងថាពួកមនុស្សអាក្រក់នឹងមិនកែប្រែចិត្តរបស់ខ្លួនទេបើសិនជាអាចទៅរួចពួកគេចង់ទម្លាក់ព្រះអង្គពីបល្ល័ង្កហើយក្តោបក្តាប់យកទីក្រុងបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដោយប្រើអំណាចពួកមនុស្សទាំងអស់នោះនឹងដឹងថាការងាររបស់ពួកគេនឹងត្រូវបរាជ័យមុននឹងពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់មកថ្ងៃជំនុំជម្រះចុងក្រោយនឹងបានមកដល
0: ់នោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងរួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំរុំជម្រះទីសេចក្តីដែលគាត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួន
1: ព្រោះពេចនោះព្រះនៅបង្ហាញប្រកាយទ្រង់នៅលើបល្ល័ង្កដ៏មានសិរីល្អនៅចំពីលើទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីរាល់គម្រោងធ្វើសង្គ្រាមរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលនៅពេលពួកគេសម្លឹងមើលប្រភពរបស់ព្រះអង្គពួកគេនឹងមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅរាល់អំពើបាបទាំងប៉ុន្មានដែលពួកគេធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តពួកគេនឹងនឹកឃើញនៅគ្រប់ពេលដែលពួកគេបានធ្លាប់មានគំនិតរឹងចិត្តហើយរាល់ពេលដែលពួកគេមិនបានទទួលយកការអង្វររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងភ្នោខ្លះកំពុងតែគិតថាពួកគេអាចលាក់អំបាំងនៅអំពើកັບសម្លាប់បាបអក្រក់និងអំពើបាបអបាយមុខដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកដោយជោគជ័យពួកគេនឹងមានភាពអាម៉ាស់ដោយលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានចែកទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពោះ12នៅពេលទង្វើរបស់ពួកគេត្រូវបានបង្ហាញឡើងវិញនៅចំពោះមុខខ្លួននោះពួកគេនីមួយៗនឹងបានចូលច្បាស់ថាពួកគេបានសម្រេចចិត្តបដិសេធចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងគួរស្ដាយពួកមនុស្សអាក្រក់ទាំងនោះនឹងគ្មានភាពសុខសាន្តឬភាពរីករាយដោយអស់អ្នកដែលរស់នៅក្រុងយេរូសាឡិមនោះទេ យើងមិនអាចដឹងបានទេពីអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមដល់លឹះលប់របស់ពួកគេពួកអ្នកបះបោមិនអាចបដិសេធចំពោះការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌របស់ព្រះដែលថាពួកគេមិនមែនជាអ្នកខុសបានទេពួកគេនឹងរួមគ្នាស្រែកឡើងថាយុត្តិធម៌នឹងត្រឹមត្រូវណាស់ចំពោះផ្លូវនៃស្ដេចរបស់ពួកបរិសុទ្ធពួកគេនឹងក្រាបចុះហើយថ្វាយបង្គំព្រះអម្ចាស់នៃជីវិត
0: ពួកគេក៏ឡើងទៅពេញពីលើផែនដីទាំងឡោមព័ទ្ធទីដំឡើងប្រសាររបស់ពួកបរិសុទ្ធហើយនឹងទីក្រុងស្ងួនគ្នាដែរតែមានភ្លើងធ្លាក់ពីលើមេឃមកអំពីព្រះបញ្ឆេះគេទាំងអស់ទៅ
1: ថ្ងៃចុងបញ្ចប់នឹងបានមកដល់សម្រាប់ឲ្យពួកមនុស្សអាក្រក់បានទទួលទោសទៅតាមទង្វើរបស់ពួកគេរួមពេចនោះភ្លើងហើយនឹងដុំស្ពាន់ធរជាច្រើននឹងធ្លាក់មកពីនគរខាងសួរនោះផែនដីនឹងត្រូវបានឆេះឡើងបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងផ្ទុះចេញពីក្រោមដីមកអណ្ដាតភ្លើងក្នុងឃុំព័ទ្ធជុំវិញពួកមនុស្សអាក្រក់ចំណែកឯពួកបរិសុទ្ធវិញនឹងបានរួចផុតហើយមានសុវត្ថិភាពនៅឯក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមនុស្សដែលមានបាបទាំងអស់នឹងបានទទួលទណ្ឌកម្មទៅតាមអំពើរបស់ខ្លួនអស់អ្នកដែលមានបាបតិចតួចនឹងត្រូវបានបំផ្លាញឲ្យសាបសូន្យយ៉ាងឆាប់រហ័សតែអស់អ្នកដែលមានបាបច្រើនដែលបានប្រឆាំងនឹងព្រះនោះនឹងត្រូវទទួលទរណកម្មជាយូរអង្វែងរីឯសាតាំងវិញដែលជាមេដែលជាអ្នកញុះញង់រាល់អំពើបាបនឹងត្រូវទទួលទរណកម្មយូរជាងគេបំផុតការកាត់ទោសរបស់ព្រះទៅលើមនុស្សមានបាបគឺជាទង្វើដ៏ឈឺចុកចាប់ណាស់ចំពោះព្រះអង្គប៉ុន្តែទ្រង់ត្រូវតែធ្វើការទាំងនោះដោយយុត្តិធម៌ឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវបានរងការឈឺចុកចាប់នៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់ឲ្យអស់អ្នកណាដែលទទួលយកនៃការបួសជាជីវិតរបស់ព្រះនោះមិនត្រូវទទួលទរណកម្មឡើយប៉ុន្តែចំពោះអ្នកទុច្ចរិតដែលបានបដិសេធនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះត្រូវទទួលទរណកម្មដ៏អាក្រក់ទៅតាមអំពើដែលខ្លួនបានធ្វើ
0: ត្បិតមើលថ្ងៃនោះកំពុងតែមកដល់ថ្ងៃនោះឆេះធ្លោដូចជាគប់ភ្លើងនោះអស់ពួកអ្នកឆ្មងឆ្មៃហើយនឹងអស់ពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គេដូចជាជញ្ជ្រាំងឯងរាល់គ្នានឹងជន់ឈ្លីពួកអាក្រក់បោះត្បិតគេនឹងដូចជាផេះនៅក្រោមបាតជើងរបស់ឯងរាល់គ្នាន
1: ៅពេលដែលភ្លើងនៃទរណកម្មត្រូវបានពន្លត់មនុស្សទាំងអស់នៅលើសកលលោកនឹងបន្លឺសំឡេងសរសើរព្រះអង្គពីព្រោះសាតានដែលជាអ្នកបង្កើតភាពជួចច្បងត្រូវបានព្រះអង្គបំផ្លាញទៅជារៀងរហូតភាពសុខសាន្តនៃចក្រវាលទាំងមូលនឹងមានសន្តិភាពជារៀងរហូតឥឡូវនេះព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែផ្ដោតប្រតិយ្យាទ្រង់ទៅលើការបង្កបង្កើតនៅឋានសួគ៌ថ្មី

0: រួចខ្ញុំឃើញទីមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីត្បិតទីមេឃមុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
1: បន្ទាប់ពីផែនដីត្រូវបានសម្អាតដោយភ្លើងព្រះអង្គម្ចាស់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្កប់បង្កើតព្រះអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់សារជាថ្មីដោយសារព្រះបន្ទូលដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ទ្រង់ផែនដីទាំងមូលនឹងត្រូវបានបំផ្លាស់បំប្រែទៅរកសភាពដើមល្អឥតខ្ចោះដោយការដែលអំពើបាបមិនទាន់បានចូលមកកាន់លោកនេះនៅពេលទ្រង់មានបន្ទូលនោះធម្មជាតិដ៏សុខតការក៏ដុះឡើងគ្របដណ្ដប់លើភពផែនដីទាំងមូលដោយសារតែព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់បង្កប់នោះផ្ទៃមេឃនិងផ្ទៃទឹកក៏ផ្ដុំចូលគ្នាបង្កើតបានជាជីវិតមួយដ៏រស់រវើកគ្រប់ទាំងពូជនិងសត្វល្អឥតខ្ចោះដែលមិនអាចចរលាបាននឹងរស់នៅឋានបរមសុខដោយសារសេចក្តីសុខសាន្តហើយអាកាសធាតុបរិសុទ្ធនឹងគ្របដណ្ដប់មកលើទូទាំងពិភពលោកផងផែនដីនឹងក្លាយទៅជាទស្សនីយភាពដ៏រុងរឿងមួយនៃភាពច្នៃប្រឌិតដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះអង្គ
0: ព្រះទ្រង់នឹងជួតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
1: សកលលោកទាំងមូលពោពេញទៅដោយភាពសុខសាន្តដោយមានទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជាទីក្រុងធំរបស់ពួកគេអស់ទាំងរបស់សពសារពើក៏មានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងនៅក្នុងរាជាណាចក្រនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គអស់អ្នកណាដែលត្រូវបានសង្គ្រោះហើយរួចពីសេចក្តីស្លាប់នឹងនាំគ្នាមកចែករំលែកនៅសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ពិសេសពិសាលមួយជាមួយនឹងព្រះអធិការរបស់ពួកគេហើយគ្មានទេវតានៅឋានសួគ៌ណាអាចជួយពីការនោះបានឡើយដោយឡែកនៅពេលដែលអំពើបាបនឹងអស់អ្នកដែលមានបាបត្រូវបានបំផ្លាញជារៀងរហូតស្នាក់ស្នាមមួយត្រូវបានបន្សល់ទុកក្រោយពីការបះបោរដ៏ធំរបស់សាតាន
2: ់តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង
1: ់គឺជាស្នាក់ស្នាមរបួសនៅព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គនៅជើងរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងនៅឆ្អឹងជំនីរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃដែលសិភមង្គលដ៏អស្ចារ្យបានមកដល់គ្រប់ទាំងអនុសាវរីយ៍ដ៏ជូចត់និងរលាយបាត់ទៅដោយភាពរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គដែលរួចផុតពីចំណងជីវិតដែលមានប្រពៃកូនកូនដែលមានជីវិតអស្ចារ្យរបស់ព្រះឥឡូវនេះអាចមានសេរីភាពដើម្បីសម្រេចគោលបំណងដ៏ខ្ពស់របស់ពួកគេការស្វែងរកចំណេះដឹងដែលគ្មានដែនកំណត់នឹងធ្វើឲ្យគំនិតកាន់តែមានអនុភាពនិងមានដំណើរការល្អដោយរួចផុតពីចំណងផែនដីពួកបរិសុទ្ធនឹងមានសេរីភាពដើម្បីស្វែងរកភាពអស្ចារ្យនៃសកលលោកដែលគ្មានទីបញ្ចប់របស់ព្រះឋានសួគ៌គឺជាកន្លែងមួយដែលពោពេញទៅដោយសុខសន្តិភាពហើយជាកន្លែងដែលចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះនិងអ្នកជិតខាងព្រះគម្ពីរបានសន្យាថារាជាណាចក្រដែលនឹងមកដល់នេះអាចជាលំនៅឋានដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកព្រះយេស៊ូវបានបូជាប្រជពរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នៅលើជើងឆ្កាដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបាននៅការលើកដងទោសហើយនឹងជួយជំនះទៅលើអំពើបាបជាច្រើនជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់រស់នៅជាមួយនឹងយើងនៅលើផែនដីដែលទ្រង់បានបង្កើតថ្មីនោះហើយនៅពេលដែលទ្រង់រងទុក្ខដើម្បីជួយអស់អ្នកដែលទ្រង់មិនអាចបង្ខំឲ្យយើងទទួលយកអំណរទានឥតគិតថ្លៃនេះរបស់ទ្រង់បានទេ លោកអ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសដើម្បីទទួលយកដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តើលោកអ្នកមិនចង់ចូលមកអាត្រង់នៅថ្ងៃនេះទេឬសូមលោកអ្នកមេត្តាចូលមកអាត្រង់ឥឡូវនេះចុះនោះត្រង់នឹងចូលមកគុកនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នក

0: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឆានែលមកដល
0: ់នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងសៀវភៅថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្មីគឺនៅក្នុងមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាការនឹកចាំពីសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅសិក្សាហើយនឹងពិភាក្សានៅសៀវភៅថ្នាក់មេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមស្រង់ចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងផងដែរ
1: បាទសូមសរុបចិត្តទៅថានហើយព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្តល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីររួមទាំងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់អាចមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយអាចយល់កាន់តែខ្លាំងអំពីព្រះហឫទ័យពីព្រះចេស្តាហើយនឹងពីព្រះគុណដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចង់ផ្តល់ឲ្យបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើគុណទាំងអស់គ្នាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេចំពុក4ខ23និង24ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងទ្រង់បានធ្វើឲ្យទឹកទន្លេយូដានរីងទៅនៅមុខយើងទាល់តែបានឆ្លងផុតមកដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងទ្រង់បានធ្វើឲ្យសមុទ្រក្រហមរីងទៅនៅមុខយើងទាល់តែបានឆ្លងផុតមកដែរដើម្បីឲ្យគ្រប់ទាំងសាសនៅផែនដីបានដឹងថាព្រះហោះនៃព្រះយេហូវ៉ាមានព្រះចេស្តាប្រយោជន៍ឲ្យឯងរាល់គ្នាបានកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាដរាបតទៅ
0: នៅក្នុងសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាមួយនឹងរហាប់ហើយជាមួយនឹងសាសគេបៀននោះផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាបន្តទៀតនៅក្នុងមេរៀនថ្មីគឺដែលយើងបានលើកពីខាងលើថាការនឹកចាំឬការចងចាំអំពីសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងនឹងទៅសិក្សាបន្តនៅក្នុងព្រឹកពីយូស្វេជំពូក3និងជំពូក4សម្រាប់សប្តាហ៍នេះជាមួយគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រឹកពីយូស្វេជំពូក3ខ1ដល់ខ5គឺជាការដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យលោកយូស្វេហើយក៏ដូចជាលោកស្វេបានប្រាប់ដល់ពជារីអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងបើយើងអាចនិយាយទៅគឺថាការរៀបចំឬក៏ការត្រៀមខ្លួនក្នុងការឆ្លងនៅទន្លេយូដានអញ្ចឹងលោកយូស្វេក៏បានបន្តប្រាប់ទៅដល់ពួកនិយុត្តនៅលើពួកជនទាំងឡាយនោះគឺប្រាប់ថានៅពេលណាដែលឃើញពួកលេវីពួកសម្ដេចសង្ឃឬក៏ពួកសង្ឃលេវីសែងហឹបសញ្ញាគឺត្រូវឲ្យនំគ្នាដើរតាមប៉ុន្តែក្នុងការដើរតាមនឹងគឺដើរតាមចម្ងាយប្រហែលជា2000ហត្ថបាទដើម្បីកុំឲ្យចូលទៅជិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលដើរហើយគឺត្រូវតែឲ្យដើរត្រូវចាំថាពីមុនគឺពួកវិជារិះស្អាតអត់បានដើរតាមកលងនៃហិបសញ្ញានឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាលោកយូស្វេក៏បន្តទៀតថានៅក្នុងពេលដែលដើរនៅពេលដែលក្នុងថ្ងៃនោះដែលថានឹងត្រូវយកហិបសញ្ញាដើម្បីឆ្លងទន្លេយូដាននឹងគឺត្រូវឲ្យទាំងអស់គ្នាញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធដើម្បីដើរតាមព្រះនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណើររៀបចំមួយក្នុងការត្រៀមខ្លួនក្នុងការឆ្លងនៅក្នុងទន្លេយូដាននោះផងដែរ
1: នៅក្នុងខ3យើងឃើញអំពីផែនការដែលព្រះបានរៀបចំដើម្បីឲ្យពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឆ្លងទន្លេយូដានជាដំបូងពួកលេវីនឹងសែងហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាចូលទៅក្នុងទន្លេយូដានបន្ទាប់មករីអ៊ីស្រាអែលអាចដឹងថានេះជាផ្លូវដើម្បីឲ្យគេអាចឆ្លងបានហើយយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចខ4យើងឃើញថាព្រះបានបញ្ជាក់ថាមិនឲ្យដើរចិត្តហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាឡើយដោយដែលយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិតទៀតអ្នកណាដែលដើរចិត្តហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាដែលមិនមែនជាពួកលេវីឬអ្នកណាដែលប៉ះនៅហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញានោះត្រូវតែស្លាប់ដូច្នេះហើយព្រះទ្រង់ការពាររីអ៊ីស្រាអែលដោយបញ្ជាក់ថាកុំដើរចិត្តហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាយើងឃើញថាត្រង់ចំណុចនេះដែរពួករីអ៊ីស្រាអែលត្រូវចាំខ្លួនត្រូវតែដើរតាមព្រះក៏ប៉ុន្តែមិនមែនដើរមកអែបអបឬក៏លក្ខណៈរបៀបថាបង្អួតខ្លួនឬក៏ក្នុងនាមដូចក៏អើតក៏ទើមជាមួយនឹងព្រះឡើយហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញលោកយូស្វេបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងនោះថាអ្នកមិនដឹងថាអ្នកដើរតាមផ្លូវណាទេដោយសារអ្នកមិនដែលមកទីនេះឡើយប៉ុន្តែហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញានឹងបង្ហាញផ្លូវដើម្បីឲ្យរីអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានដោយសុវត្ថិភាពយើងឃើញផងដែរលោកយូស្វេក៏បញ្ជាក់ចូលអ្នករៀបចំខ្លួនរបស់អ្នកឲ្យបរិសុទ្ធឡើងដោយសារតែថ្ងៃស្អែកព្រះទ្រង់នឹងធ្វើកិច្ចអស្ចារ្យនៅក្នុងចំណោមពួកយើងអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាដើម្បីឲ្យព្រះធ្វើកិច្ចអស្ចារ្យលុះត្រាតែរីករបស់ទ្រង់ បានញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធទុកមុនសិនព្រះមិនអាចធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់យើងបើសិនជាយើងមិនបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលទ្រង់ឡើយហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថារីអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធជាមុននៅពេលនោះថ្ងៃស្អែកឡើងព្រះទ្រង់នឹងពិតជាធ្វើការអស្ចារ្យពិតមែនមួយទៀតយើងឃើញថារីអ៊ីស្រាអែលគាត់

0: បើព្រះមិនទៅជាមួយនឹងពួកខ្ញុំទេពួកខ្ញុំក៏មិនទៅដែរអញ្ចឹងពួកអ៊ីស្រាអែលគេបានត្រៀមខ្លួនដើរជាមួយនឹងព្រះពេលព្រះនាំមុខពួកអ៊ីស្រាអែលនឹងដើរតាមហើយយើងដូចដែលយើងបានលើកមិញតាក់ទងជាមួយនឹងការញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធយើងទាំងអស់គ្នាតើយើងអាចញែកខ្លួនយើងជាបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាយើងអាចញែកខ្លួនរបស់យើងជាបរិសុទ្ធតាមរបៀបដែលយើងបំបត្តិនៅអំពើបាបបំបត្តិនៅអំពើទុច្ចរិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលយើងខំសញ្ជឹងគិតទៅលើព្រះដែលយើងរៀបចំទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដែលយើងខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្វែងរកផែនការដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងត្រៀមខ្លួនហើយរៀបចំខ្លួនក្នុងការដើរជាមួយនឹងព្រះនៅបែបនេះគឺយើងបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលការអស្ចារ្យដែលព្រះពិតជាចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងពិតមែនហើយលោកយូស្វេបានប្រាប់ទៅកាន់ពួកលេវីថាចូលលើកយកហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាហើយដើរទៅមុខពួកជំនុំចុះនៅពេលនោះព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេហើយនៅត្រង់ខ7នេះខ្ញុំសូមអានជូនព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងយូស្វេថានៅថ្ងៃនេះអញនឹងចាប់តាំងលើកដំកើងឯងនៅមុខពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគេដឹងថាអញនៅជាមួយនឹងឯងដូចជាបាននៅជាមួយនឹងម៉ូសេដែរហើយព្រះយេហូវ៉ាក៏មានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេទៀតថាចូលបង្គាប់ទៅពួកសង្ឃឲ្យពួកសង្ឃយកសហបនៃសេចក្តីសញ្ញាហើយឲ្យពួកសង្ឃឈរនឹងនៅចំតែកណ្ដាលនៃទន្លេយូដាន។នៅពេលនោះយូស្វេក៏បង្គាប់ទៅកាន់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលថានៅក្នុងខ9ចូលឯងរកគ្នាមកឯនេះដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយរួចលោកយូស្វេក៏ប្រាប់ថានេះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃផែនដីទាំងមូលទ្រង់នឹងយាងកាត់ពីមុខយើងទ្រង់នឹងនាំយើងចូលទៅទឹកដីនៃសេចក្តីសន្យាទ្រង់នឹងបណ្ដេញសាសដែលកំពុងតែស្នាក់នៅទឹកដីនេះចេញពីទឹកដីនេះដើម្បីផ្ដល់ទឹកដីនៃសេចក្តីសន្យានេះមកកាន់ពួកយើងគឺដោយហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែនាំមុខយើងទាំងអស់គ្នានេះយើងនឹងឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់នឹងត្រៀមសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យយើងហើយនៅក្នុងខ12យូស្វេបានប្រាប់ឲ្យបណ្ដារាជអ៊ីស្រាអែលរើសយក12នាក់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនតែនៅពេលនេះយើងមិនដឹងថាត្រៀមខ្លួនដើម្បីអ្វីនៅឡើយទេរួចមកនៅពេលដែលពួកសង្ឃបានដើរទៅកាន់មាត់ទន្លេយូដាននោះទន្លេយូដាននឹងពុះចែកជា2ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចដើរកាត់ទន្លេយូដានដោយមិនបាច់ចាំប៉ះទឹកទៀតផង
1: អញ្ចឹងថាតើពួកគាត់អស់គ្នាឆ្លងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនដូច្នេះកាលពួកបណ្ដាជនបានចេញពីត្រសាល់គេដើម្បីនឹងឆ្លងទន្លេយូដានមានទាំងពួកសង្ឃសែងហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញានៅខាងមុខផងហើយពួកសង្ឃដែលសែងហឹបបានមកដល់ទន្លេយូដានក៏ដាក់ជើងចុះទៅក្នុងទឹកនៅមាត់ទន្លេត្បិតទន្លេយូដានឡើងលិចមាត់ច្រាំងទាំងអស់នៅពេញរដូវចម្រូតនោះទឹកដែលហូរចុះពីលើមកក៏ឈប់នៅនឹងឡើងជាគំនរពីទីចម្ងាយត្រង់ក្រុងអាដាមដែលនៅជិតសេឋានហើយផ្នែកទឹកដែលហូរចុះទៅខាងសមុទ្រស្រុកវាលគឺជាសមុទ្រអំបិលនោះក៏ហូររីងអស់ទៅរួចពួកបណ្ដាជនគេឆ្លងតម្រង់ទៅឯក្រុងយេរីកូឯពួកសង្ឃដែលសែងហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាផងព្រះយេហូវ៉ាគេក៏ឈរនឹងនៅដីស្ងួតនៃបាតទន្លេយូដានហើយសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាក៏ឆ្លងទៅនៅដីស្ងួតដែរទាល់តែពួកគេទាំងអស់បានឆ្លងផុតពីទន្លេទៅអញ្ចឹងយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងរឿងរបស់លោកម៉ូសេដែលលោកម៉ូសេបាននាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីនឹងឆ្លងសមុទ្រក្រហមដើម្បីនឹងចំពោះទៅកាន់ទឹកដីសន្យារបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងសមុទ្រក្រហមគឺពួកគាត់ដើរនៅលើដីគោកដូចគ្នាដូចយើងឃើញនៅក្នុងរឿងលោកយូស្វេបាននាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើដំណើរចំពោះទៅកាន់ទីក្រុងយេរីកូនគឺតាមរយៈការឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានអញ្ចឹងប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលកន្លែងនេះគឺគាត់បានឆ្លងកាត់ទន្លេយូដាននៅលើដីស្ងួតដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅមេរៀននៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានរៀនមេរៀនមួយគឺតកតងទៅនឹងព្រះរវាងព្រះហើយជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកម៉ូសេមុនពេលដែលលោកម៉ូសេធ្វើដំណើរទៅណាឬក៏មុនពេលដែលលោកម៉ូសេបានធ្វើអីលោកម៉ូសេតែងតែអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះគង់នៅ

0: មួយនឹងក្រុមជំនុំវិជារីស្អាលហើយនឹងជាមួយនឹងលោកម៉ូសេផ្ទាល់ដើម្បីទៅជាមួយគ្នាដើម្បីព្រះបានជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានកន្លែងខ្លះក៏អាចព្រឹកព្រៀងដែរឃើញយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនាគឺយើងឃើញថានៅពេលមួយនោះគឺវិជារីស្អាលអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះទេពួកគេចង់ទៅធ្វើចង់ទៅច្បាំងជាមួយនឹងសាសដតីសាសមកអាប់សាសអាមូរីហ្នឹងតែខ្លួនពួកគាត់ទេគាត់នាំគ្នាឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីច្បាំងទាស់នឹងពួកគេប៉ុន្តែជាអកុសលគឺដោយសារតែគ្មានព្រះទៅជាមួយពួកគេពួកគេក៏បានត្រូវស្លាប់ហើយពួកគេត្រូវបានទប់ខ្មាំងសត្រូវដេញមកទៅលើភ្នំមកវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាមូលហេតុដែលថាមានព្រះគង់ទៅនៅជាមួយហើយនឹងជីវិតដែលគ្មានព្រះគង់នៅជាមួយអញ្ចឹងពជារីស្អាលនៅកន្លែងនេះយូស្វេនៅកន្លែងនេះគឺព្រះពួកគេបានយកហេបសញ្ញាដើម្បីឲ្យពួកលេវីហែទៅពីមុនសែងទៅពីនាំមុខមុនដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកនាំផ្លូវពួកគាត់ព្រះទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងពជារីស្អាលហើយដើម្បីឲ្យពួកគាត់ឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យនោះផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាដំណើរការដែលយើងដែលព្រះទ្រង់បានត្រៀមខ្លួនឲ្យពជារីអ៊ីស្រាអែលត្រៀមខ្លួនក្នុងការឆ្លងទន្លេយូដានគឺញែកខ្លួនចេញជាបរិសុទ្ធហើយធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះឲ្យធ្វើគឺឲ្យព្រះជាអ្នកដឹកនាំផ្លូវរបស់ពួកគាត់ដែរនោះផងដែរ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេចំពុក4យើងឃើញពីមេរៀនមួយដែលព្រះទ្រង់ចង់រំលឹកដល់រាជអ៊ីស្រាអែលគឺយុវជនទាំង12នាក់ដែលយូស្វេបានរៀបចំនោះព្រះបានបង្គាប់ទៅយូស្វេថាចូលឲ្យយុវជនទាំង12នាក់នេះរើសយកថ្ម12ដុំយកមករៀបធ្វើជាតម្កល់មួយជាទីរំលឹកអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលហើយយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតថាចូលរំលឹកដល់កូនរបស់អ្នកនៅពេលដែលគេសួរអំពីថ្មទាំងនេះថាតើមានន័យយ៉ាងណាចូលឲ្យគេចូលឲ្យគេនឹកចាំអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់ពួកគេអំពីព្រះករុណាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយយូស្វេក៏ធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះក៏បានបង្គាប់ដល់ទៅដល់អ្នកទាំង12នាក់អ្នកទាំង12នាក់ក៏យកថ្មនោះមកមែនហើយយើងឃើញថាយូស្វេក៏បានដាប់ថ្មនោះធ្វើជាបង្គោលជាការរំលឹកអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយទីបន្ទាល់របស់យូស្វេចំពោះរឿងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក4ខ22 23ហើយនិង24នៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងទន្លេយូដាននោះពួកសង្ឃបានឈរនៅកណ្ដាលទន្លេនេះរហូតដល់រាជអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលបានឆ្លងកាត់ទាំងពពកកាត់ទាំងពពករូបែនទាំងពពកម៉ាណាសេហើយបងប្អូនគឺកុលសម្ព័ន្ធគេទាំងអស់ទាំងសត្វទាំងក្មេងតូចតូចទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងទាហានគ្រប់របស់របររបស់គេអញ្ចឹងយើងអាចសម័យមើលថាការឆ្លងនេះគឺមិនមែនតិចម៉ោងទេក៏ប៉ុន្តែព្រះផ្ដល់កម្លាំងឲ្យពួកសង្ឃក៏ឈរនៅត្រង់កណ្ដាលទន្លេយូដានហើយទន្លេយូដានក៏នៅតែពុះចេញជាពីរដូចដែលយើងបានអានមុនបាញ់មិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួករាជអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងទន្លេយូដានរួចអស់ហើយព្រះយេហូវ៉ាក៏បង្គាប់ទៅកាន់យូស្វេថាចូលហៅឲ្យសង់ទាំងតែដែលកំពុងតែកាន់ហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាឡើងចេញពីទន្លេយូដានមកគ្រាន់តែជើងពួកសង់ប៉ះច្រាំងនៃទន្លេយូដានភ្លាមនោះទឹកក៏បុកមកវិញហើយទន្លេយូដានក៏ហូរដូចមុនអញ្ចឹងព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យមួយនៅថ្ងៃនោះហើយរាជអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលរួមទាំងយូស្វេបានคลายទៅជាស្មោះបន្ទាល់អំពីការអស្ចារ្យនោះហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ14យើងអានថានៅថ្ងៃនោះឯងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានលើកដំកើងយូស្វេនៅចំពោះភ្នែកនៃពួកសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាហើយគេក៏កោតខ្លាចដល់លោកដូចជាបានកោតខ្លាចដល់លោកម៉ូសេដែរនៅអស់មួយជីវិតរបស់លោក
0: បន្ទាប់ពីលោកយូស្វេបាននាំប្រជារីអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានទៅត្រៃម្ខាងហើយគឺយើងឃើញថាលោកយូស្វេក៏បានយកថ្មទាំង12ដែលបានរើសពីបាតទន្លេយូដានហ្នឹងយកទៅបង្គោលទុកនៅត្រង់គីកលហ្នឹងគឺដើម្បីជាសញ្ញាដែលថាជាការរំលឹកអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះពីការអស្ចារ្យហើយនិងអំពីអំណាចរបស់ព្រះដែលព្រះបានសន្យាថាព្រះអង្គនឹងគង់នៅជាមួយហើយព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស្ចារ្យ ាងធំសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃនោះផងដែរអញ្ចឹងសំណួរសាសនាតើតើយើងទាំងអស់គ្នាមានអីជាអំណះអំណាងឬថាតើយើងមានអីដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងចងចាំនៅព្រះពររបស់ព្រះឬក៏ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះដែលព្រះបានបង្កប់បង្កើតឡើងស្រាប់យើងដែលបងប្អូនបានធ្វើក្នុងក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសម្រាប់ជាតាមពិតទៅបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹកចាំអំពីការអស្ចារ្យទីទៅគឺយើងឃើញថាការអស្ចារ្យមនុស្សម្នាក់នេះតែងតែជួបហើយពេលខ្លះការអស្ចារ្យខ្លះយើងភ្លេចពេលការអស្ចារ្យខ្លះយើងតែងតែចងចាំបានដើម្បីឲ្យជួយទាំងជួយឲ្យខ្ញុំចងចាំបានពេលចានគឺខ្ញុំសរសេរណូតទុកបើមានទូរស័ព្ទដៃសរសេរណូតក្នុងទូរស័ព្ទដៃបើយើងមានកុនសភៅណូតទុកទូចយើងអាចណូតទុកទៅហើយជាពិសេសមួយទៀតគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ16គឺជាការគឺជាអ្នកជំនួយមួយដែលបានមកពីព្រះគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមអធិដ្ឋានឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានជួយយើងដើម្បីឲ្យយើងបានរំលឹកនឹកឃើញអំពីព្រះពររបស់ព្រះនៅផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាដំណើររឿងរបស់លោកយូស្វេគឺយូស្វេបានធ្វើរឿងទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យគាត់អាចនឹកចាំជួយពួកគាត់គឺយកដុំថ្មដើម្បីកោតទុកហើយមួយទៀតនោះគឺធ្វើទីបំទល់ស្មោះបន្ទល់ទុកប្រាប់ដល់កូនចៅអញ្ចឹងមួយទៀតគឺជួយឲ្យយើងអស់គ្នាអាចនឹងនឹកចាំពេលដែលយើងចែករំលែកច្រើនទៅកាន់អ្នកដទៃគេអ្នកដទៃគេអាចនឹងជួយចាំយើងហើយយើងក៏អាចរត់មាត់ក្នុងការនិយាយព្រះពររបស់ព្រះផងដែរ
1: ដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានរំលឹកយើងអំពីការអស្ចារ្យតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអំពីការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើឲ្យយើងនោះយើងមានតែសរសើរដោយអ្នកដែលសេគម្ពីទំនុកបង្កើងបានសរសើរផងដែរគឺមានតែសរសើរអំពីព្រះគុណដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងសរសើរអំពីមេត្តាករណាដែលទ្រង់នៅតែផ្ដល់ជាសារជាថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃមកដល់យើង
0: ដូច្នេះហើយទើបនៅក្នុងសភៅថ្នាក់មេរៀនបរិសុទ្ធរបស់យើងគឺដាក់ចំណងជើងថាការនឹកចាំអំពីសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ចាំនៅអ្វីមួយគឺសូមឲ្យយើងកត់ទុកអធិដ្ឋានហើយសរសើរដំកើងហើយបន្តមកចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដទៃទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីគេបានឃើញអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរៀងខ្លួនអានព្រះគម្ពីររបស់ព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តហើយដើម្បីជារឿងមួយដើម្បីយើងបង្កើនសេចក្តីជំនឿរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំផងដែរព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពួកផុតអើយព្រះថ្ងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូព្រះអង្គផងដែរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយគុណសូមឲ្យព្រះអង្គជួយយាងនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងជួយរំលឹកដាស់តឿនកូនដើម្បីកុំឲ្យកូនភ្លេចនៅព្រះគុណកុំឲ្យកូនភ្លេចនៅសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះអង្គហើយដើម្បីកុំឲ្យកូនភ្លេចព្រះអង្គផងដែរព្រះអង្គឲ្យកូននឹកចាំហើយកូនអរគ្នាបានខំខិតខំប្រឹងប្រែងសរសើរដំណើររបស់ព្រះអង្គផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូ
2: មានរឿងមួយមុននឹងយើងចូលដល់បទអធិប្បាយយើងមានកុមារម្នាក់គាត់អាយុ5ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំឥឡូវយើងគិតថាគាត់7ឆ្នាំចុះបើស្រុកគេ5ឆ្នាំអីគាត់ចេះនិយាយច្រើនហើយតែប្រទេសយើងភាគច្រើន5ឆ្នាំអីនៅអត់តន់ចេះនិយាយច្បាស់លាស់នៅអត់តន់ចេះបែងចែកម៉ានទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងយកថា7ឆ្នាំចុះកុមារាម្នាក់អាយុ7ឆ្នាំណាគេខ្លះអាយុ7ឆ្នាំណានេះមានអត់អរគុណអញ្ចឹងកុមារាម្នាក់គាត់អាយុ7ឆ្នាំហើយឪពុកគាត់ម្ដាយគាត់រវល់រហូតដល់ពេលគាត់នៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងឯកោមកដល់ផ្ទះគឺស្ងាត់ដល់ពេលទៅសាលារៀនឮតែគេនិយាយថឹងអូប៉ាខ្ញុំនាំខ្ញុំដើរលេងចុងសប្តាហ៍ប៉ាខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំនាំខ្ញុំទៅនេះទៅនោះរហូតដល់ពេលខ្លួនឯងវិញអត់មានអីគេនិយាយគេណាដោយសារប៉ាម៉ាក់រវល់មែនតើគឺដោយសារក៏អត់មានពេលសម្រាប់គ្រួសារគាត់ហេតុអីដោយសារជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងពេលខ្លះឪពុកម្ដាយគាត់គិតថាប្រឹងតរោនឹងគឺដើម្បីកូនប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាកូនត្រូវការពេលវេលាជាមួយគាត់ថ្ងៃមួយឪពុកមកពីហត់មែនទែនមកពីធ្វើការហត់នឿយគាត់ហត់ផងល្វើយផងមកដល់កូនសួរថាប៉ាប៉ាធ្វើការបានមួយម៉ោងប្រហែលនេះរឿងស្រុកគេណាអញ្ចឹងគឺរឿងថ្លៃបន្តិចស្រុកគេបើស្រុកយើងស្រុកយើងបើមួយម៉ោង50ដុល្លារដូចថ្លៃខ្លាំងណាមួយម៉ោង50ដុល្លារតែស្រុកគេ50ដុល្លារធម្មតាទេមួយម៉ោង200,000ណាតែស្រុកខ្មែរយើងបើយើងធ្វើការមួយថ្ងៃហើយជាបាន10ដុល្លារអីណាយើងធ្វើ សំណងធ្វើអីណាឬក៏ធ្វើអីផ្សេងតែស្រុកគេនោះគេគិតមកសួរប៉ាទៅអីប៉ាឯងប្រាប់ខ្ញុំមកមួយម៉ោងប៉ាឯងបានប្រមាណប្រាប់ក៏បានដែរមួយម៉ោងប៉ាបាន50ដុល្លារមានបញ្ហាអីចឹងអូខេហ្នឹងឯងប៉ាហ្នឹងសិនហើយរត់ចូលទៅបន្ទប់វ៉ាប់រត់ចូលទៅបន្ទប់គេតរប់លុយគេរប់គេថាខ្វះរត់ចេញមកវិញប៉ាអើយសុំខ្ចី25ដុល្លារមកស្មើ100000រៀលចុំអាកូននេះមិញអញ្ចឹងសួរឯងវិញធ្វើប៉ាម៉ោងប៉ុន្មានដើម្បីដឹងថាឯងមានចំណូលប៉ុន្មានដើម្បីខ្ចីលុយមែនណាដែលធ្វើអញ្ចឹងអត់ដែលអត់អញ្ចឹងស្រាប់តែខឹងទៅតដេកសួរអីនាំអីដោយសារគាត់មកល្ងាចហើយអញ្ចឹងយប់ហើយអត់បានញ៉ាំបាយជុំគ្នាទេកូនហូបបាយម្នាក់ឯងហើយទៅឪពុកម្ដាយមកតាមក្រោយប្រសាតាមក្រោយទៅអញ្ចឹងទៅដេញកូនខ្លាំងដល់ពេលមកស្ទុះប្រហែលជា1ម៉ោងក្រោយមកគាត់គិតថាចំអញដូចជាស្រែកដាក់កូនអញខ្លាំងហ្នឹងមិញនេះខ្ញុំតូចផងណាអូខេអញ្ចឹងស្រាប់តែគិតថាអញខុសហើយអញនេះស្រែកដាក់កូនអញខ្លាំងមែនតើដល់ពេលគាត់ងូតទឹកគាត់អីហើយអីហើយគាត់ទៅគោះទ្វារអូណាគេងនៅអានោះលើសំឡេងអើគេអូអត់តន់គេទេបាទចាំប៉ឯងណាយោណែ25ដុល្លារខ្ចីប៉ាមិញយកគាត់ថាអានោះគេទៅអូគេយក25ពីប៉ាគេថាអរគុណប៉ាហើយគេបើកខ្នើយគេផ្វាប់បើកមកគេរាប់មកលុយគេសឹកជ្រួញក្តាប់ហ៎1 2 3 4 5រត់25ដុល្លារប៉ានោះខឹងមកដល់ជុំកូនឯងមានលុយ25មិនខ្ចីប៉ាទៅអីទៀតយីវ៉ៃស្អីគេទៅធ្វើស្អីនឹងចង់ទិញតុក្កតាទិញអីទៀតឥតប្រយោជន៍កូននេះគេមកអោបប៉ាគេថាប៉ាស្ដាប់កូនសិនណារឿងវាបែបនេះអើប៉ាស្ដាប់កូនសិនណាអូខេអញ្ចឹងគេថាប៉ា1ម៉ោង50ដុល្លារមូលហេតុដែលខ្ញុំខ្ចីប៉ាគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប៉ានៅជាមួយខ្ញុំតេទេអញ្ចឹងស្អែកខ្ញុំត្រូវការឲ្យប៉ាមកមុនមកខ្ញុំសុំទិញប៉ា1ម៉ោងខ្ញុំឲ្យ50ដុល្លារវ៉ាខ្ចីខ្លួនឯងមាន25នៅលុយសន្សំណា1រៀលកាក់ផងសេនផងណាបបាដល់ពេលបូកជាមួយលុយប៉ាគេបាន50យកទៅឲ្យប៉ាថាប៉ាស្អែកនេះកូនចង់ញ៉ាំបាយជាមួយប៉ាប៉ាមិនបាច់ធ្វើថែម៉ោងទេប៉ាមកធ្វើកែនៅផ្ទះខ្ញុំឲ្យ50ដុល្លារមួយម៉ោងប៉ាខឹងកូនមែនទេមិននឹងខឹងកូនថាកូននឹងចង់ខ្ចីលុយយូរទៅចាឲ្យខុសផ្លូវប៉ុន្តែស្រក់ប្តីឲ្យកូនថាគេថាប៉ាយកលុយអត់ថាយកឬមិនយកមិនយកមិន50ដុល្លារអូខេប៉ានឹងក៏គាត់យកលុយមកហើយគាត់ថាលុយនេះសម្រាប់កូនប៉ានឹងព្យាយាមមកឲ្យតាន់ពេលចឹងកូនថាមិនសុំតែ1ម៉ោងទេប៉ាមួយថ្ងៃ1ម៉ោងមួយថ្ងៃ1ម៉ោងបានអញ្ចឹងហើយគឺកូននឹងគាត់ត្រូវការពេលវេលាមែនតើអញ្ចឹងឃើញថាពេលវេលាមានដំមានតម្លៃមែនទេមានអត់អ្នកនរអគ្នាចង់បានជួបជុំជាមួយប៉ាមកអត់ចង់មែនទេបាទអញ្ចឹងចំណងជើងនៃមេរៀនយើងថ្ងៃនេះអូបបាក់មើលណាគឺមានពេលសម្រាប់គ្រប់យ៉ាង There is time for everythingអញ្ចឹងអានេះ base ecclesiastes ប៉ុន្តែយើងដាក់ខកកម្ពីផ្សេងឥឡូវយើងសម័យថារាល់ព្រឹកមានលុយចូលមកក្នុងកងយើង864000រៀល864000រៀលហេតុនេះបាន864000រៀលយើងពិចារណាមើលសិនហើយលុយនេះមានលក្ខខណ្ឌគឺបានន័យថាចំណាយតែមួយថ្ងៃទេពីព្រឹកទល់យប់ធ្វើមិនចាយឲ្យគ្រប់ហើយចាយឲ្យអស់អត់ឲ្យសល់តែឲ្យមានប្រយោជន៍បានន័យថាក្នុង1វិនាទីចំណាយ 1,000 រៀលបាទអញ្ចឹងយើងមានពេល24ម៉ោងដើម្បីចាយលុយ 864,000 នេះណាដោយសាររឿងនេះខ្ញុំយកមកពីគេដែរគឺគេថាជាលុយដុល្លារគេដាក់ថា86,400ដុល្លារប៉ុន្តែយើងដាក់ជាខ្មែរទៅឲ្យស្រួលយល់តិចអញ្ចឹងបានន័យថាយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ត្រូវបានផ្ដល់លុយ 864,000 ដើម្បីចាយរយៈពេល24ម៉ោងឆ្ងល់មិនបានត្រូវ86បើយើងគុណជាម៉ោងគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានពេល24ម៉ោងស្មើគ្នាត្រូវអត់ឥឡូវមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន24ម៉ោងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានខុសពីខ្ញុំអត់ខុសឬមិនខុសមិនខុសទេគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងយក86400ចែកនឹង1ម៉ោង1ម៉ោងមានម៉ាណេទី1ម៉ោងម៉ានអូន60ម៉ាណេទីមានប្រមាណវិនាទីយក60គុណនឹង60ស្មើប៉ុន្មានហ៎មាន60គុណនឹង2ណា60គុណនឹង60ក្បួនគុណកាត់យើងមើលលេខ2ខ្ទង់0គុណនឹង0ប៉ុន្មានយក02 3អូ6គុណ6 6ដង36 36នឹង02គឺស្មើនឹង3600អញ្ចឹងបានថាមួយម៉ោងមាន3600វិនាទីត្រូវអត់អញ្ចឹង3600 600វិនាទីយកគុណនឹង24ស្មើនឹង86400ណានិយាយកាត់អញ្ចឹងបានថាយើងយកលេខនេះគឺការពិតលុយគេលុយដុល្លារគេគិតជាដុល្លារស្មើនឹង86400ដុល្លារឬក៏យើងគិតជាលុយខ្មែរ4000រៀលចោះបើយើងគិតថា86400រៀលវាតិចពេកព្រោះពេលវេលាយើងមានតម្លៃមែនតើអញ្ចឹងគិតថាយើងធ្វើបានអត់បើសិនជាលុយនឹងឲ្យចាយតែ24ម៉ោងឯងហើយទុកដល់ស្អែកអត់បានទេនិយាយរឿងចាយធ្វើបានណាឬរឿងឲ្យសល់ប្រវត្តិបន្តិចអូខេអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានពេល24ម៉ោងគ្រប់ដូចគ្នាហើយយើងអាចថាយកម៉ោងថ្ងៃនេះទៅចាយថ្ងៃស្អែកបានអត់ថាងខ្ញុំអត់ចង់ចំណាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បូកម៉ោងនេះទៅដាក់ស្អែកអត់បានទេមែនទេអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាមិនអាចយកពេលថ្ងៃនេះយកទៅចាយថ្ងៃស្អែកបានទេអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវទៅចាយពេលវេលាឲ្យត្រឹមត្រូវសួរថាតើពេលវេលាគឺជាអ្វីណាគេដឹងណាគេថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់ណាគេថាសួរថាអ្នកណាគេថាឮមកពីណាមិនបានពេលវេលាជាមាសប្រាក់អញ្ចឹងយើងអង្គុយទៅធ្លាក់មាសធ្លាក់ប្រាក់មកហើយហេតុអី time is money ហេតុអីអញ្ចឹងយើងអង្គុយទៅចេញលុយមែនអត់អញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើការអីទេពេលវេលាជ័យទាំងអស់គ្នាយើងរៀនទាំងអស់គ្នាយើងឆ្លើយទាំងគ្នាមិនឆាប់ចប់ពេលវេលាគិតជាអីពេលវេលាគិតជាមកអូខេពេលខ្លះសង្គមនេះជីវិតយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងឲ្យតម្លៃពេលវេលាពេកដល់ថ្នាក់សុភាសិតខ្មែរយើងដាក់ថាពេលវេលាគឺស្មើនឹងអីគេជាដុល្លារពេលវេលាគឺគេឲ្យតម្លៃស្មើនឹងមាសប្រាក់ប៉ុន្តែធៀបពិតយើងជាគ្រីបរិស័ទពេលវេលាមិនមែនជាមាសប្រាក់អីទុយរឿងមុនហ្នឹងអីគេពេលវេលាជាអីរឿងកូនដែលសុខឪពុកហ្នឹងពេលវេលាជាអីគេតាមិតហេតុអីបានកូនចង់បានពេលវេលារបស់ប៉ាដោយសារកូននឹងស្អប់ប៉ាឬស្រឡាញ់ប៉ាបើសិនជាប៉ានឹងកាចពេកអាក្រក់ពេកសួរថាចង់ឲ្យប៉ាមកហ៎អើឮប៉ាមករត់បាត់មែនទេនឹងបាត់ថាប៉ាកាចស្រឡាញ់ប៉ាអត
3: ់អត់ទេ
2: ស្រឡាញ់អញ្ចឹងតើយើងស្រឡាញ់ប៉ាបើយើងចង់ឲ្យប៉ាមកមែនអត់យើងមិនថាគ្រីស្ទបរិស័ទជាគ្រីស្ទានពេលវេលាជាក្តីស្រស្រឡាញ់មិនមែនជាមាសប្រាក់ដូចគេថាទេប៉ុន្តែបើយើងចំណាយឲ្យត្រូវក៏យើងបានមាសប្រាក់បានលុយកាក់ដែរបើយើងយល់វាមកធ្វើការធ្វើងារអញ្ចឹងតាមសុភាសិតខ្មែរយើងពេលវេលាជាមាសប្រាក់ប៉ុន្តែធៀបពិតទៅពេលវេលាគឺជាក្តីស្របើយើងអត់ស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់យើងចំណាយពេលជាមួយគេអត់ពួកយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់អត់កុំគិតដល់រឿងគូសង្សារអីណាតែស្រឡាញ់ប៉ាស្រឡាញ់ម៉ាក់អត់បើស្រឡាញ់ចង់ពេលវាកងចង់ទៅជួបគាត់អត់អូខេដោយសារយើងស្រឡាញ់គាត់ទើបយើងចង់ទៅជួបគាត់តែមានអ្នកខ្លះដែលប៉ាម៉ាក់គាត់វាយធ្វើបាបវាកងថឹងដឹងវាស្អីទេអត់ចង់ទៅផ្ទះមានធ្លាប់អត់អត់ទេណាអញ្ចឹងកាលណាថាពេលវេលាស្មើនឹងសក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាលុយកាក់ដូចដែលយើងឮទេយើងរៀនមកគេបរៀនយើងថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្នុងន័យគ្រឹះបរិស័ទពេលវេលាមិនមែនជាមាសប្រាក់ទេពេលវេលាគឺជាក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងសួរថាពេលវេលាចេះចាំអ្នកណាអត់ថឹងពេលវេលាចាំខ្ញុំសិនខ្ញុំកុំតន់អាចដល់ម៉ោងចូលរៀនយើងត្រូវចូលរៀនម៉ោង1ហើយតែយើងទៅយឺតកង់បែកថឹងខត់ម៉ោងឲ្យនៅហ្នឹងបានអត់កុំឲ្យយឺតគ្រូពិន័យពេលខ្លះសាលាខ្លះបើយើងទៅយឺតអញ្ចឹងគេដាក់វត្តមានហើយ15នាទីគឺអវត្តមានហើយមែនទេអញ្ចឹងបើយើងអត់ចង់បានអវត្តមានទេយើងសុំឲ្យពេលវេលាចាំយើងសិនថាសួរពេលវេលាចាំបានអត់ឲ្យប្រហែលពេលវេលាចាំយើងពេលវេលាអត់ចេះចាំអ្នកណាទេបាទអត់ខ្វល់មានគេហៅថាពាក្យបដៅមួយគេដាក់ថាយើងអាចមានវាប៉ុន្តែយើងមិនអាចខត់វាបានអីគេយើងមានវាប៉ុន្តែយើងមិនអាចចាប់វាទុកបានអីគេមិនម៉ោងទេគឺពេលវេលានឹងឯងយើងមានពេលប៉ុន្តែយើងខាត់ពេលនឹងអត់បានទេមិនអោយពេលវេលានឹងទៅមុខអត់បានទេយើងហាមពេលវេលាមិនអោយទៅមុខអត់បានទេពេលវេលាទៅមុខជីនិចណាអត់ខ្វល់អីទាំងអស់អត់ចេះពាក់ណាមរៀលណាទៅមុខដើរទៅមុខរហូតគឺពេលវេលាដើរទៅមុខជីនិចអញ្ចឹងយើងមើលថាពេលវេលាតែប្រៀបបាននឹងអ្វីអ្នកណាគេដឹងបើវាដើរទៅមុខជីនិចពេលវេលាប្រៀបបាននឹងអីគេទាំងអស់គ្នាមិញកុំចេះតែឆ្លៃតាមរូបដូចមិញរូបដាក់ថាលុយយើងឆ្លៃតែមាសប្រាក់ឥឡូវពេលវេលាគេថាប្រៀបបាននឹងអីបាទពេលវេលាប្រៀបបាននឹងអីទឹកហូរមិនចេះហត់ណាបាទទឹកហូរពីណាមកបាទពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកជ្រោះដែលហូរធ្លាក់ចុះពីលើភ្នំតែទឹកធ្លាក់ចុះមកយើងក៏និយាយភាសារូបវិទ្យាថាឬគីមីវិទ្យាដែរថាទឹកហូរមកត្រប់នោះហួតទៅវិញកើតជាដុំពពកឥឡូវយើងកំពុងអល់ប៉ះកន្លែងហ្នឹងយើងក៏និយាយថាពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកហូរធ្លាក់ចុះពីទឹកជ្រោះមកគឺមិនចេះត្រឡប់ឡើងទៅលើវិញទេបាទពេលវេលានឹងអត់ឡើងទៅជ្រោះវិញទេបាទបើតែបើយើងនិយាយពីវដ្តនៃទឹកបាទពេលទឹកហ្នឹងវាលំហួតឡើង តើមកវាកើតជាដុំពពកកើតជាព្រៀងធ្លាក់មកវិញអាហ្នឹងមកវាយទៀតប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយថាពេលវេលាប្រៀបបាននៅទឹកជ្រោះហូរធ្លាក់ចុះពីលើភ្នំហើយវាមិនហូរត្រឡប់ទៅច្រាស់ទៅវិញទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគ្នាយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាឲ្យមានដំតម្លៃបាទបាទអញ្ចឹងគ្មានអ្នកម្នាក់អាចទិញវាបានឡើយណាមិនថាយើងមានប៉ុណ្ណាសម្បោហូហៀប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានសិទ្ធិម្នាក់ដែលគាត់ចិត្តផត់ទៅគាត់ចិត្តដាច់ខ្ជិលណាអញ្ចឹងគាត់ថាលោកគ្រូពេទ្យកូនខ្ញុំនៅឆ្ងាយខ្ញុំសុំលោកគ្រូជួយពញាបន្តិចបានទេថាពេទ្យថាអ៊ំប្រហែលម៉ោងទៀតអ៊ំអាចគ្រូថ្នាក់ខ្លាំងហើយអញ្ចឹងអ៊ំហៅកូនចៅជុំគ្នាមកប៉ុន្តែមានកូនមួយនោះគាត់នៅឆ្ងាយនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងថាលោកគ្រូជួយធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំនៅបានប្រហែលម៉ោងទៀតបានទេដើម្បីខ្ញុំជួបកូនខ្ញុំអស់ប្រហែលក៏ព្រមដែរសួរថាពេទ្យជួយបានអត់បាទអត់បានទេគឺគ្មានអ្នកណាគេទិញវាបានទេមានលុយប្រហែលក៏ទិញពេលវេលាបានដែរបាទអញ្ចឹងឃើញរូបនេះទេច្បាស់អត់សូវច្បាស់អ្នកដែលឃើញច្បាស់ជួយមើលមកឃើញរូបអីគេគេដេញតាមចាប់អីគេពេលវេលាមានអីស្មើនឹងពេលវេលាមានស្លាប់បាទតែពេលវេលាអត់ចាំយើងទេពេលវេលាទៅហើយមួយទៀតយកកន្ត្រកដេញចាប់មកឃើញទេបើមើលមានរូបល្អមើលបន្តិចបើមើលឃើញច្បាស់គឺចាប់អត់បានទេអញ្ចឹងយកដល់ខព្រះគម្ពីរយើងទំនុកម្កាងជំពូក90ខ12ទំព័រទី796 The Book of Psalms Chapter 90 Verse 12ដូច្នេះសូមបង្រៀនឲ្យយើងខ្ញុំចេះកំណត់រອບថ្ងៃនៃអាយុយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំមានចិត្តខ្មីខ្មៀតឲ្យបានសតិបញ្ញាអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះប្រទានពរឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាឲ្យយើងចេះរອບពេលវេលាឲ្យដឹងថាពីមួយវិនាទីទៅមួយវិនាទីមានតម្លៃប្រសិនបើយើងធ្វើការនៅ Call Center ឬក៏ជាអ្នកបកប្រែតាមអនឡាញដូចជាប្រភេទបកប្រែតាមទូរស័ព្ទគឺថវិកាយើងនឹងគិតជាលុយយើងលើកទូរស័ព្ទប៉ាច់នាទីចាប់ដើមដើរលុយចូលហើយណាបាទបើសិនជា1ម៉ោងបាន50ដុល្លារសួរថាមួយនាទីបានប្រមាណកណិតវិជាតោះយក60ចែកនឹង50គេបកកែកណិតឃើញ 0.85 បានន័យថាក្នុង1នាទីយើងបាន85សេនគឺចលុយខ្មែរ3800រៀលក្នុង1នាទីបើ1ម៉ោងបាន200,000បានន័យថា1នាទីបាន3800អញ្ចឹងយក3800គុណនឹង60ទៅឃើញហើយអញ្ចឹងបានន័យថាពេលវេលាមានតម្លៃមែនទែនបើសិនជាយើងធ្វើការអ្វីមួយដែលមានតម្លៃតែបើសិនជាយើងអង្គុយលេងឥតប្រយោជន៍មានតម្លៃអត់បានលុយអត់ដូចយើងនិយាយគ្នាលេងអញ្ចឹងបានអីអត់អត់ទេអញ្ចឹងកុំនិយាយគ្នាស្ដាប់តបទៀតកំពីអេពីសូតជំពូក5ខ16ទាំងលៃលោកយកឱកាសឲ្យតាន់ពេលផងពីព្រោះសម័យនេះហីគេអ្នកឃើញសម័យនេះយ៉ាងម៉េចបាទព្រះកំពីថាម៉េចសម័យនេះអាក្រក់ណាស់ហេតុអីបានអាក្រក់យើងឃើញមានអីគេយើងគិតថាសម័យនេះអាក្រក់ដោយព្រះកំពីថាមែនអត់មនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហើយមែនអត់ពីមុនបើយើងអានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកយើងឃើញថាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាណាស់ចេះចែករំលែកប៉ុន្តែឥឡូវស្អីបន្តិចក៏លុយបាទតើអត់លុយកំហៅគេតោះមកបន្តទៀតគឺអេពីសូតជំពូក5ខ15 Snake's verse is the book of Ephesians chapter 5 verse 15ដូច្នេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដោយមាត់ជាប់ណាដែលអ្នករកគ្នាដើរយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយមានប្រាជ្ញាវិញណានេះព្រះបន្ទូលដែលមានតាមរយៈលោកសាវកប៉ុលទៅកាន់ទីក្រុងជំនុំនៅអេពីសូតហើយយើងដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើរដោយមាត់ជាប់ដើរដោយគិតដើរដោយមានប្រាជ្ញាបើយើងដើរអត់គិតអត់ខ្វល់ទេដើរដោយមានប្រាជ្ញាយ៉ាងម៉េចតែយើងរាល់ថ្ងៃនេះដើរអត់ដឹងថាទៅណាអត់ធ្លាប់ហ៎បើដើរអត់ដឹងថាទៅណាដឹងតែកន្លែងឈប់កន្លែងណាអត់អត់យើងដើរដោយមានប្រាជ្ញាយើងត្រូវមានគោលដៅក្នុងជីវិតថាយើងអាយុប៉ុណ្ណេះយើងត្រូវរៀនចប់ហើយយើងត្រូវរៀនតរកការងារធ្វើរកការងារធ្វើហើយរកគ្រួសារហើយបានបង្កើតកូនរោលុយធ្វើផ្ទះអីចឹងទៅនេះការដើរដោយមានប្រាជ្ញាគឺយើងត្រូវដើរដែលជាគិតណាដូចយើងមើល Google Map ចឹងណាបើយើងដើរអត់ដឹងគោលដៅយើងនៅណាទេយើងអត់ដឹងឈប់ទៅណាទេចឹងបានព្រះអង្គថាដើរដោយប្រាជ្ញាបន្ទាប់ខបន្ទាប់អេពីសូតជំពូក5ខ17ដូច្នេះកុំអោយខ្លៅល្ងងឡើយត្រូវខំឲ្យយល់បំងព្រះអតីព្រះអង្គម្ចាស់វិញលោកសាវកពលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនពួកជំនុំនៅក្រុងអេពីសូតក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នយើងថាឲ្យយើងដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយព្យាយាមឲ្យយល់បំណងព្រះរតីព្រះធ្វើម៉េចឲ្យយល់ព្រះរតីព្រះបានហើយធ្វើម៉េចឲ្យយើងយល់ចិត្តមិត្តភក្តិយើងបានបើយើងអត់ដែលនិយាយគ្នាសោះបើយើងអត់នៅក្បែរគ្នាសោះចំណាយពេលជាមួយគ្នាបានយើងយល់ចិត្តគ្នាមែនអត់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចំណាយពេលឲ្យយល់ចិត្តគ្នាទើបយើងអាចយល់ពីគម្រោងការរបស់គ្នាបើយើងចង់យល់ចិត្តព្រះយើងត្រូវចំណាយពេលជាមួយនឹង ព្រះតាមរយៈអធិដ្ឋានអានព្រះកុំគម្ពីរប្រសិនបើយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទយើងអត់អធិដ្ឋានអត់អានព្រះគម្ពីរទេសុខថាយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទអត់បាទគិតខ្លួនឯងឆ្លើយខ្លួនឯងណាខ្ញុំអត់ហ៊ានឆ្លើយជំនួសឯងខ្លាចគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឲ្យយល់ចិត្តព្រះយើងត្រូវតែចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គគម្ពីរខបន្ទាប់សាស្តាចំពុ3ខ11ទំព័រទី887ទ្រង់បានបង្កើតរបស់សពសារពើឲ្យល្អតាមរដូវកាលទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យចិត្តគេសង្ឃឹមដល់អស់កលទៅយ៉ាងនោះមនុស្សនឹងរកយល់មិនឃើញមិនបានពីកិច្ចការដែលព្រះបានធ្វើតាំងពីដើមរៀងដល់រាបដល់ចុងឡើយអញ្ចឹងខនេះគឺចង់សង្កត់សំខាន់ថាព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃពេលវេលាគឺព្រះអង្គបានបង្កើតពេលវេលានឹងមកទើបមានរដូវកាលបើអត់មានពេលទេក៏អត់មានរដូវកាលដែរសុភាសិត27ខ1ដាក់ថាម៉េចកុំឲ្យអួតខ្លួនពីថ្ងៃស្អែកត្បិតឯងមិនដឹងជាថ្ងៃណានឹងកើតមានការអ្វីទេពេលខ្លះយើងគិតថឹងចាំមើលស្អែកទៅលេងពេញណាស្អែកទៅណេះស្អែកទៅណោះប៉ុន្តែខ្លះនិយាយចប់ស្អែកអត់ក្រោកផងហ្នឹងកើតអីបាទយើងមើលអត់ឃើញទេថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកវាងងឹតណាស់សម្រាប់យើងវាជារឿងដែលអាចកំបាំងសម្រាប់យើងមែនទេអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវតែពឹងព្រះយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទយើងគួរអធិដ្ឋានថាបើទ្រង់សពប្រាតីថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅបាត់ដំបងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅភ្នំពេញយើងមានកម្រងថាទៅប៉ុន្តែយើងអត់មានជាម្ចាស់ពេលវេលាទេយើងអត់ដឹងច្បាស់ថាស្អែកនឹងកើតឡើងមិនមែនថាយើងអត់ដឹងអីយើងត្រូវអត់មានកម្រងយើងមានកម្រងប៉ុន្តែយើងកំអួតខ្លាំងពេកថាចាំមើលអញមានណាចាំមើលខ្ញុំមានណាខ្ញុំមិនរាប់ទេណាអង្ការបានមានអ្នកខ្លះថាអញ្ចឹងអូអត់តាន់បានមានពេលទៅពហិយទេអត់តាន់ទូធាផងអសិស្រ័យអ្នកដែលប៉ះពាល់អ្នកដែលស្ដាប់អ្នកដែលមើលតាមឡាយបើចាំដល់មានចាំពុកម៉ែបងប្អូនមានអង្ការបានមានបើចាំបានមានបានទៅពហិយចាំបានអងចាំបានចាស់តិចទៀតបានទៅពហិយថឹងខ្ញុំនៅក្មេងឯវ័យដើរលេងណាដើរលឺអញ្ចឹងអត់គេថឹងចាំចាស់ចាំទៅពហិយបើខាងពុទ្ធសាសនាគេថឹងចាំចាស់ចាំទៅវត្តមែនអត់នៅក្មេងហ្នឹងអត់តាន់ទៅវត្តទេគឺក៏ដើរលេងសិនអញ្ចឹងបានថាយើងទៅទាំងក្មេងទាំងឯងបាទចុះនេះជួនកាលយើងអត់ដល់ចាស់ហ៎គិតហ្មងណាយើងសម្រាកកដាផ្លើយល់ពាក្យសម្រាកអត់គ្រូបរិស័ទតែសម្រាកបានថាហ្មងបាទ rest in peace បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅពហិរលថ្ងៃរាល់សប្តាហ៍នៅពេលដែលយើងមានជីវិតនៅឡើយកុំចាំដល់ចាស់យើងអត់ដឹងថាយើងរស់ដល់ចាស់អត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅណាអត់ចាំស្អែកអត់ចាំអាទិត្យក្រោយឆ្នាំក្រោយកុំចាំដល់ទូធាបាទបន្ទាប់គឺសុភាសិតចំពុក16ខ9ទំព័រទី864ចិត្តរបស់មនុស្សរមែងគិតសម្រាប់ផ្លូវរបស់ខ្លួនតែគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់តម្រង់គេវិញនិយាយខ្លីគឺជាព្រះដែលតម្រង់ចំហ៊ានអញ្ចឹងបានថាព្រះអង្គជាម្ចាស់ពេលវេលាព្រះអង្គជាម្ចាស់គម្រោងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងគិតថាយើងមានពេលខ្លួនឯងយើងចង់ធ្វើអីស្រេចតែយើងប៉ុន្តែត្រូវចាំខគម្ពីរនេះបានថាព្រះទេដែលជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គជាអ្នកសម្រេចបន្តមកទៀតគឺក្នុងគម្ពីរចោទរយៈកថាចំពុក10ខ14ទំព័រទី250 Deuteronomy chapter 10 verse 14មើលផ្ទៃមេឃហើយអស់ទាំងជាន់នៃផ្ទៃមេឃខាងលើនិងផែនដីព្រមទាំងរបស់សពសារពើដែលនៅស្ថានទាំងនោះសុទ្ធតែជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលលើផ្ទៃមេឃមានអ្នកគេខ្លះបើមានព្រះច័ន្ទពេលយប់ព្រះអាទិត្យពេលថ្ងៃផ្កាយអញ្ចឹងរបស់ទាំងនោះហើយដែលយើងសម្គាល់ថាពីថ្ងៃលិចដល់ថ្ងៃនេះយើងថាមួយថ្ងៃមែនអត់បើមានយប់មានថ្ងៃទៅប្រាប់ថាមួយថ្ងៃបើមានមួយថ្ងៃទៅមានមួយអាទិត្យទៅមានមួយខែអាហ្នឹងគេហៅថាជាពេលវេលាពេលវេលាហើយបន្តមកមកកាត់ជារដូវកាលបាទអញ្ចឹងពេលវេលាជារបស់អ្នកណាយើងមើលក្នុងនេះពេលថ្ងៃមានអីមានអីជាសម្គាល់ថាថ្ងៃព្រះអាទិត្យពេលយប់មានអីគេហើយព្រះច័ន្ទហើយនឹងកាយអញ្ចឹងយើងមើលខព្រះគម្ពីរលោកុត្តមបាទជំពូក1ខ14ទំព័រទី5តិចរត់ទំព័រទី5អត់ឃើញព្រោះបើកមកឃើញបដ ாய் បន្តមកទំព័រទី6គឺទំព័រទី5ហ្នឹងឯង Genesis chapter 1 verse 14បន្តមកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានតួពន្លឺនៀបតៃមេឃដើម្បីនឹងញែកថ្ងៃចេញពីយប់សម្រាប់ទុកជាទីសម្គាល់នៃរដូវថ្ងៃខែនិងឆ្នាំអញ្ចឹងយើងមើលថាព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃរដូវកាលព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃជីវិតព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃពេលវេលាអញ្ចឹងបើព្រះអង្គជាម្ចាស់តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយព្រះអង្គយើងគួរតែចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គដូចរឿងខាងដើមដែលកូនសុំឲ្យឪពុកចំណាយពេលជាមួយខ្លួនប៉ុន្តែយើងគឺត្រូវចាំថាព្រះនៅក្បែរយើងជានិច្ចព្រះអង្គរងចាំយើងឲ្យមកក្បែរព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងអត់បាច់ចាំជួលព្រះអង្គទេគឺព្រះអង្គត្រៀមរួចជាស្រេចចាំតែមកក្បែរយើងទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែថ្វាយពេលទៅព្រះជាម្ចាស់កុំឲ្យគិតថាពេលវេលាជារបស់យើងពេលវេលាជារបស់ព្រះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ត តាមដែលអាចធ្វើទៅបានចាំបានអត់ពីមុនមកភូមិផ្ទះណាមានទូទួគឺជុំផ្ទះហ្នឹងតោះអត់ក្មេងៗកើតអត់តន់ទេដឹងហ្នឹងក៏អត់តន់ហើយហើយបើមានវិសុទ្ធមួយទៅស្ដាប់អលខោននិយាយហើយណាអូស្ដាប់ជុំគ្នាពេលហ្នឹងសប្បាយមែនតើណាប៉ុន្តែដល់ពេលចាប់ដើមមានទូរស័ព្ទ smartphone អខ្ជិលមើលមុខណាទេមើលតែទូរស័ព្ទណាពីមុនអត់មានទូរស័ព្ទប្រើដើរតាមផ្លូវទៅណាមកណាជម្រាបសួរគេហើយបើអត់ស្គាល់ផ្លូវសួរផ្លូវគេឥឡូវមិនខ្ជិលសួរទេណា Google Map មែនអត់ឃើញកាត់បន្ថយច្រើនទេកាត់បន្ថយការរាប់អានគ្នាហ៎ពីមុនក្មេងៗដឹងការតន់នេះអ្នកមុខនេះប៉ាប៉ាកាត់តន់ពីមុនយើងអបសុកយើងលេងអ៊ូយើងលេងអីជុំគ្នាយើងលេងពួនយើងលេងបិទ High and Six យើងលេងបិទពួនអញ្ចឹងណាទៅពេលឥឡូវហ្គេមមែនទេស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំអត់ចេះលេងហ្គេមទេទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់មានហ្គេមទេអញ្ចឹងមិនថាបើយើងលេងទូរស័ព្ទហើយយើងភ្លេចខ្លួនដឹងថាប្រហែលម៉ោងអត់ពេលខ្លះភ្លេចខ្លួនពី2ម៉ោងមែនទេតោះទូរស័ព្ទអស់ថ្មសួរថាចំណាយពេលនឹងតិចឬច្រើនឥឡូវសួរថាយើងឆ្លាញ់អីគេ
3: ឆ្លាញ់ទូរស័ព្ទ
2: តបមកវិញយើងចេះពេលវេលាពី3ម៉ោងនឹងទូរស័ព្ទសួរថាយើងបានអីមកវិញអត់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងចេះពេលវេលាពី2ម៉ោងអានសៀវភៅឬអានព្រះគម្ពីរសួរថាយើងបានអីមកវិញពេលអានគម្ពីរទៅមានអារម្មណ៍ថាខុសប្លែកអត់បងប្អូនពួកម៉ែបងប្អូនបាទខុសប្លែកពេលខ្លះយើងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាឆ្ងល់ឆ្ងល់ដល់ពេលយើងអធិដ្ឋានហើយយើងអានគម្ពីរដូចបានចម្លាយអត់ធ្លាប់អត់បាទខ្ញុំធ្លាប់ឆ្ងល់ថាអូព្រះអង្គហើយមិនអានអ្នកធ្វើអក្រក់នោះវាចម្រើនម៉េចវាល្អម៉េចដល់ពេលបើកអធិដ្ឋានហើយបើកពីខ្វាច់ព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គថាព្រះវាយប្រដៅកូនឯព្រះអង្គស្រឡាញ់ជាងមិនថាអ្វីដែលយើងជួបទុកនោះព្រះអង្គប្រដៅយើងព្រះអង្គតម្រង់ផ្លូវយើងព្រះអង្គលត់ដំយើងឲ្យយើងរឹងមាំយល់ទេអញ្ចឹងមិនថាពេលខ្លះយើងគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យលឺសម្លេងព្រះសម្លេងព្រះនៅណានៅណាសម្លេងព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យនិយាយទៅព្រះបានគឺយើងអធិដ្ឋានបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដល់អ្នកគ្នាសម្រាប់ការស្ដាប់នេះហើយយើងចាប់តែប៉ុណ្្នឹងបាទត្រូវចាំថាពេលវេលាគឺស្មើនឹងជីវិតរបស់យើងអរគុណច្រើនសម្រាប់ប្រធានបង
4: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្ញុំយងស្រីយ៉ានៅថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីមុខងារសួតឬទូនាទីរបស់សួតនឹងការថែរក្សាសួតរបស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អសួតគឺជាសរីរាង្គដ៏សំខាន់ដែលមានតួនាទីដើម្បីធ្វើការដំណើរការរាងកាយរបស់អ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អរាល់ពេលដកដង្ហើមចូលសួតមានតួនាទីប្រមូលយកអុកស៊ីសែនទៅកាន់ចរន្តឈាមរួចបញ្ជូនអុកស៊ីសែនទាំងនោះបន្តទៅសរីរាង្គនិងកោសិការាងកាយទាំងមូលហើយរាល់ពេលដែលអ្នកដកដង្ហើមចេញសួតនឹងជួយបញ្ចេញចោលនៅកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលមិនល្អចាញ់ពីរាងកាយរបស់យើងផងដែរមានមនុស្សមួយចំនួនធំដែលមានបញ្ហាសួតហើយវាអាចវិវត្តទៅជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺរលាកទងសួតជំងឺរបេងឬជំងឺហមសួតនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរហើយមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺនេះមានដូចជាដោយសារការជក់បារីហើយចំណែកកត្តាដទៃទៀតមានដូចជាការឆ្លងនិងការប៉ះពាល់នឹងមេរោគអាឡែស៊ីផ្សេងផ្សេងដូចជារោមសត្វចិញ្ចឹមផ្សែងពុលនិងផ្សែងធូលីការស្រូបផ្សែងបារីពីបរិយាកាសផ្សេងផ្សេងការបំពុលខ្យល់អាកាសកន្លែងការងារដែលមានផ្សែងកខ្វក់និងសំណល់មេរោគផ្សេងផ្សេងជាដើមនេះគឺជារោគសញ្ញាមួយចំនួនដែលអ្នកអាចសង្កល់ឃើញថាសួតរបស់អ្នកកំពុងតែមានបញ្ហា1ក្អករ៉ាំរ៉ៃការក្អកអាចជួយការពារពីខ្យល់ដង្ហើមរបស់អ្នកពីខ្យល់និងមេរោគមិនល្អនិងជួយបញ្ចេញស្លេស្និងសម្បោរឬសម្បោររបស់អ្នកចេញពីខ្យល់ដង្ហើមផងដែរប៉ុន្តែការក្អកនោះរ៉ាំរ៉ៃមិនបាត់សោះទោះបីជាអ្នកព្យាយាមប្រើប្រាស់ថ្នាំហើយតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះមានន័យថាសួតរបស់អ្នកកំពុងតែមានបញ្ហានិងដំណើរការខុសពីធម្មតាហើយហើយមួយទៀតបើការក្អកតាក់ទងនឹងជំងឺសួតអ្នកអាចមានអាការៈដូចជាឈឺទ្រូងនិងលាតសន្ធឹងលើស្មាចុះក្រោមនៅពេលកំពុងតែក្អកនោះផងដែរ2ពិបាកដកដង្ហើមបើសិនជាអ្នកមានបញ្ហាពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធម្មតាក៏ដោយនោះក៏អាចបញ្ជាក់ពីរោគសញ្ញានៃជំងឺសួតនោះផងដែរការដកដង្ហើមខ្លីៗឬពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមធ ្វើឲ្យសួតរបស់អ្នកធ្វើការខ្លាំងជាងធម្មតាលើសពីនេះទៅទៀតវាក៏អាចបណ្ដាលឲ្យស្ទះខ្យល់ផ្លូវដង្ហើមផងដែរទី3ហូរសម្បោរមិនឈប់ការក្អកជាទូទៅនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបញ្ចេញស្លេស្ឬសម្បោរមកខាងក្រៅហើយអាចជួយកម្ចាត់ចោលនៅមេរោគបាក់តេរីនិងលំអងធូលីផ្សេងផ្សេងចេញពីសួតរបស់អ្នកប៉ុន្តែក្នុងករណីបើសិនជាអ្នកមានហូរសម្បោរមិនបាត់បើទោះជាអ្នកគិតថាអ្នកមិនបានកើតជំងឺផ្ដាសាយក៏ដោយនោះមានន័យថាសួតរបស់អ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាហើយដើម្បីឲ្យអ្នកច្បាស់ថាអ្នកមានបញ្ហាសួតនៅពេលដែលអ្នកក្អកឬក៏សម្បោររបស់អ្នកចេញមកក្រៅគឺមានពណ៌លឿងជាពិសេសដើម្បីឲ្យអ្នកដឹងកាន់តែច្បាស់ថាអ្នកមានជំងឺសួតដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកកណ្ដាស់ឬក៏សម្បោររបស់អ្នកមានពណ៌លឿងនិងពណ៌បៃតងហើយនឹងមានឈាមលាយមកជាមួយផងដែរ4ការដកដង្ហើមរបស់អ្នកឮសូរការដកដង្ហើមលឺៗគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាផ្លូវដង្ហើមរបស់អ្នកមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតដោយសារផ្លូវដង្ហើមអាចនឹងស្ទះខ្យល់និងផ្លូវដង្ហើមរុំតូចការដកដង្ហើមឮសូរបែបនេះអាចជារោគសញ្ញាឬក៏ជាសញ្ញានៃជំងឺសួតឬបើធ្ងន់ធ្ងរអាចពិវត្តទៅជាជំងឺមហារីកសួតផងដែរ5ការហើមផ្នែកខ្លះនៃរាងកាយរបស់អ្នកនៅពេលដែលសួតរបស់អ្នកមានបញ្ហាអ្នកអាចមានអាការៈហើមផ្នែកមួយចំនួននៃរាងកាយរបស់អ្នកដូចជាហើមជើងហើមកជើងជាដើមព្រោះថាបើសិនជាសួតរបស់អ្នកដំណើរការមិនល្អនោះប្រព័ន្ធឈាមមិនអាចស្រូបយកអុកស៊ីសែនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយធ្វើឲ្យសារធាតុរាវដែលនៅត្រង់បរិមាណជើងនិងកជើងឡើងហើមទី6ឈឺក្បាលនៅពេលព្រឹកនៅពេលដែលសួតរបស់អ្នកដំណើរការមិនល្អនៅពេលដែលអ្នកងើបពីព្រលឹមធ្វើឲ្យអ្នកឈឺក្បាលនិងវិលមុខដោយសារតែអ្នកមិនបានដកដង្ហើមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលអ្នកកំពុងគេងហើយមិនអាចនាំយកកាបូនឌីអុកស៊ីតចេញពីរាងកាយផងដែរបណ្ដាលឲ្យសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលឡើងពងធំដែលធ្វើឲ្យអ្នកឈឺក្បាលនិងវិលមុខខ្លាំងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមទី7នឿយហត់និងអស់កម្លាំងការកើតអាការៈអស់កម្លាំងនិងលហិតលហៃទោះបីជាអ្នកបានគេងគ្រប់គ្រាន់និងយូរម៉ោងក៏ដោយនោះក៏ដោយសារតែសួតរបស់អ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាទី8បញ្ហាក្នុងការគេងពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាសួតគឺធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកក្នុងការគេងពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមដូច្នេះហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកអស់កម្លាំងលហិតលហៃដោយសារតែសួតរបស់អ្នកមានបញ្ហាហើយសួតរបស់អ្នកធ្វើការកាន់តែខ្លាំងខុសពីធម្មតាដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកក្នុងការគេងនេះគឺជារបបអាហារ9មុខដែលជួយពង្រឹងសុខភាពសួតរបស់អ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អ1ផ្លែប៉មអ្នកស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាផ្លែប៉មគឺមានមុខងារយ៉ាងល្អសម្រាប់សុខភាពសួតរបស់យើងព្រោះវាមានផ្ទុកវីតាមីន C និងវីតាមីន E ហើយផ្លែប៉មនេះផងដែរវាមានផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយដល់សុខភាពសួតផងដែរ2គ្រាប់វ៉ាល់ណាត់គ្រាប់វ៉ាល់ណាត់គឺជាប្រភពដ៏ល្អសម្រាប់អាស៊ីតខ្លាញ់អូមីហ្គា3ការញ៉ាំគ្រាប់ទនជាតិនេះគឺអាចជួយប្រឆាំងជំងឺហឺតនិងបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមផ្សេងទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាអាស៊ីតខ្លាញ់អូមីហ្គា3ជាសារធាតុប្រឆាំងការរលាក3ផ្លែប្លូប៊ឺរីផ្លែប្លូប៊ឺរីគឺអាចជួយដល់សុខភាពសួតរបស់យើងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះវាសម្បូរដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដូចជាវីតាមីន C ដែលជួយប្រឆាំងពីកោសិកាដែលខូច4ផ្កាខាត់ណាខៀវផ្កាខាត់ណាខៀវគឺសម្បូរដោយវីតាមីន C ដែលជួយប្រឆាំងនៅការខូចខាតនៅក្នុងសួតនិងជួយប្រឆាំងនឹងការរលាកផ្លូវដង្ហើមផងដែរ5ម្ទេសផ្លោកសារធាតុដែលនៅក្នុងម្ទេសផ្លោកជួយជំរុញក្នុងការផលិតនិងការពារភ្នាសើមនៅក្នុងផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមបានទី6ខ្ញីខ្ញីមិនត្រឹមតែជួយក្នុងការប្រឆាំងនឹងការរលាកនោះទេវាអាចជួយកម្ចាត់ជាតិពុលចេញពីក្នុងសួតរបស់អ្នកផងដែរហើយខ្ញីនេះក៏អាចជួយបន្ធូរការស្ទះផ្លូវដង្ហើមរបស់អ្នកផងដែរវាក៏អាចជួយឲ្យដំណើរឈាមរត់របស់អ្នកទៅកាន់សួតបានយ៉ាងប្រសើរផងដែរនិងជួយពង្រឹងសុខភាពសួតរបស់អ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អទី7ខ្ទឹមស ្ទឹមសជួយជំរុញដល់ការផលិតក្លូតាធីអនដែលជាសារធាតុដែលជួយពង្រឹងនិងកម្ចាត់ជាតិពុលកម្ចាត់សារធាតុដែលបង្កជំងឺមហារីកដែលអាចធ្វើឲ្យសួតរបស់យើងដំណើរការកាន់តែប្រសើរឡើងទី8ទឹកគឺជាមជ្ឈបាយមួយដែលជួយបន្សាបជាតិពុលចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងបន្ថែមពីនេះទៅទៀតសួតស្ងួតអាចប្រឈមនឹងជំងឺរលាកដូច្នេះហើយយើងគួរបរិភោគឬក៏ផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាប្រចាំថ្ងៃទី9ល្មៀតរមៀតមានផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងនឹងជំងឺរលាកសារធាតុនេះផងដែរគឺជួយសម្រាលការរលាកផ្លូវដង្ហើមនិងអាការៈណែនដើមទ្រូងដែលបង្កមកពីជំងឺហឺតចា៎នៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីមុខងារឬតួនាទីរបស់សួតបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យយល់ដឹងអំពីតួនាទីនិងការថែទាំសួតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អផងដែរជួបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី19ដែលមានចំណងជើងថាក្រុមជំនុំសម្រងរបស់ព្រះមកទល់ពេលនេះលោកអ្នកយល់ហើយអំពីគ្រឹះសាសនាប៉ុន្តែប្រហែលជានៅមានចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមានគ្រឹះសាសនាជាច្រើនក្រុមម្ល៉េះជាពិសេសហេតុអ្វីក៏មានអ្នកខ្លះថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយអ្នកខ្លះទៀតថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យដូច្នេះ
1: 1ការបំបត្តិក្រុមជំនុំដើម
0: ប្រហែលជាង100ឆ្នាំបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់ទៅនគរឋានសួគ៌វិញនៅប្រទេសរ៉ូមមានព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់ឈ្មោះប៉ូលីកាបជាអ្នកដឹកនាំនៅព្រះវិហារស្មារណាបានជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដោយសារគាត់បានជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះកាលនោះប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនគេថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យនិងព្រះរាជាសេសារដ្ឋាភិបាលបានចាប់ចងនឹងកັບសម្លាប់ដល់អ្នកណាដែលមានព្រមថ្វាយបង្គំតាមពួកគេថ្ងៃមួយអ្នកកាន់អំណាចរ៉ូមម្នាក់បាននិយាយទៅកាន់ប៉ូលីកាបថាអ្នកចាស់ហើយគួរតែសម្រាកបើសិនបើអ្នកបដិសេធព្រះគ្រីស្ទហើយមកថ្វាយបង្គំព្រះចៅសេសាវិញនោះយើងនឹងដោះលែងឯងម៉េចតើឯងគិតដូចម្ដេចប៉ូលីកាបឆ្លើយថាខ្ញុំបានបម្រើព្រះ86ឆ្នាំហើយទ្រង់មិនដែលធ្វើអ្វីខុសដល់ខ្ញុំសោះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យខ្ញុំប្រមាថដល់ស្ដេចរបស់ខ្ញុំដែលបានសង្គ្រោះខ្ញុំដោយទៅថ្វាយបង្គំអ្នកដទៃទៀតវិញបានវងមនុស្សដែលកំពុងឡោមព័ទ្ធមើលប៉ូលីកាបក៏មានកំហឹងពុះពោយ៉ាងសាហាវឡើងគេនាំគ្នាប្រមូលអស់មកគោនឹងសសរនៅកណ្ដាលវេទិកាមួយទៅហ៊ានក៏ចាប់លោកប៉ូលីកាបចងភ្ជាប់នឹងមង្គលសសរហើយដុតភ្លើងឲ្យឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅឡើងប៉ូលីកាបបានស្លាប់ដោយសារតែសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរដ្ឋាភិបាលរ៉ូមបានគិតថាការបៀតបៀនបែបនេះអាចធ្វើឲ្យពួកគ្រីស្ទានស្ងប់ស្ងៀមទៅបានថែមទាំងអាចបំផ្លាញគ្រីស្ទានទាំងស្រុងផងតែផ្ទុយទៅវិញមានមនុស្សជាច្រើនដែលឃើញការស្លាប់របស់លោកប៉ូលីកាបរិតតែមានជំនឿឬការដែលគ្រីស្ទានធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅពេលនោះដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវក៏បានលើកសុខសាយពាសពេញទ្វីបយុរ៉ុបអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកតែដោយមានការគាបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលរ៉ូមពួកគេមានហ៊ានចេញមុខឡើយធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំដើមកាន់តែបាត់ទៅ
1: ពីក្រុមជំនុំសម្រងរបស់ព្រះ
0: តើអ្វីទៅជាក្រុមជំនុំសម្រងរបស់ព្រះក្រុមជំនុំសម្រងរបស់ព្រះគឺជាក្រុមជំនុំសុខចិត្តធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះជានិច្ចតាំងពីដើមដល់ចុងបំផុតទោះជាមានការបិទបៀនយ៉ាងណាក៏ដោយខាងក្រោមនេះគឺជាអត្តសញ្ញាណសំខាន់នៃក្រុមជំនុំសម្រងរបស់ព្រះ
1: កប្រឈមមុខនឹងការបៀតបៀន
0: យើងបាននិយាយរួចមកហើយអំពីការលំបាកដែលនឹងកើតឡើងមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញហើយមានតែអ្នកដែលពឹងលើកម្លាំងរបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងស្រុងនោះទេទើបអាចទ្រាំទ្រនឹងការលំបាកទាំងនោះបានព្រះគម្ពីរមានគ្រាន់តែបានទស្សន៍ទាយអំពីសង្គ្រាមជំងឺគ្រោះធម្មជាតិនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលើពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានប្រាប់អ្នកជាមុនថានឹងមានការបិទបៀនដល់ពួកគ្រីស្ទានជាខ្លាំងទៀតផងហើយការនោះគឺជាសមរភូមិចុងក្រោយរវាងសាតាំងឬវិញ្ញាណអាក្រក់និងអ្នកជឿព្រះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាគ្រានោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសាសនឹងស្អប់អ្នករស់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំនៅគ្រានោះមនុស្សជាច្រើននឹងរវិតចិត្តចាញ់គេនឹងបញ្ជូនគ្នាហើយនឹងស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏នឹងមានហោរាក្លែងក្លាយជាច្រើនកាត់ឡើងនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនវង្វេងដែររួចដោយព្រោះការទៅទឹងច្បាប់នឹងចម្រើនជាច្រើនឡើងបានជាស្ដេចស្លាញ់របស់មនុស្សជាច្រើននឹងរសាយអស់ទៅ តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះនៅពេលនោះសម្បីតែគ្រីស្ទានខ្លះក៏បែកចេញពីសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួនហើយបិទបៀនគ្រីស្ទានគ្នាឯងដែរនឹងមានមនុស្សដែលតាំងខ្លួនជាហោរាដឹកនាំមនុស្សឲ្យវង្វេងពីការពិតអាចទៅទាំងច្បាប់នោះនឹងមកទាំងធ្វើការដូចជាអរិយសាតាំងដោយនៅគ្រប់ទាំងរិទ្ធទីសម្គាល់និងការអស្ចារ្យដល់កំពូលដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សលោកត្រូវវិនាសអ្នកណាដែលទ្រាំទ្របានចំពោះការបិទបៀនទាំងនោះដោយនៅតែរក្សាស្ដីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវរឹងមាំដដែលនោះគឺជាក្រុមជំនុំសម្រងរបស់ព្រះយើងអាចរៀបចំខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការបិទបៀននិងការលំបាកនេះបានដោយសារការទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវតែម្យ៉ាងគាត់នៅពេលដែលយើងបានទុកចិត្តលើទ្រង់យ៉ាងជាក់លាក់ហើយយើងដូចជាសិស្សដែលអាចយកជោគជ័យលើការប្រឡងបានដោយសារតែការទុកចិត្តនិងការរៀនសូត្រពីគ្រូដូច្នោះដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកជួបការលំបាកតើលោកអ្នកត្អូញត្អែរចំពោះព្រះហើយលែងទុកចិត្តព្រះឬសូមលោកអ្នករៀនសូត្រអំពីកំហុសនិងការលំបាកទាំងនោះហើយអធិដ្ឋាននិងអានព្រះគម្ពីរឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកបានក្លាយទៅជាក្រុមជំនុំសម្រងរបស់ទ្រង
1: ់ខមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះយេស៊ូវ
0: ការស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះយេស៊ូវបង្ហាញដោយចំណុចធំធំខាងក្រោមនេះមួយជឿទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវជានិច្ចទោះបីនៅគ្រាមានទុក្ខវេទនាក្តីទី2អត់មានការសង្ស័យលើព្រះឡើយទី3មិនអោយទ្រព្យសម្បត្តិឬស្ដីសប្បាយនៅលោកីយ៍នេះមកគ្របបាំងតែបណ្ដាលឲ្យអ្នកមិនអាចមើលឃើញព្រះយេស៊ូវច្បាស់ឡើយនឹងទី4ធ្វើតាមនៅគ្រប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងអស
1: ់ក៏អនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការ
0: ប្រសិនបើយើងនិយាយថាយើងជឿព្រះនឹងទុកចិត្តលើទ្រង់នោះយើងត្រូវតែគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ព្រោះទ្រង់ស្គាល់ផ្លូវដ៏សុខសាន្តដើម្បីទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ទ្រង់បានប្រាប់យើងនូវអ្វីដែលត្រូវធ្វើនិងអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើបើយើងធ្វើតាមទ្រង់យើងនឹងទៅដល់ឋានសួគ៌ដ៏សុខសាន្តដូចជាអ្នកនាំផ្លូវដែលដើរកាត់ចំការមីនដូច្នោះដែរបើយើងមិនបោះជំហានតាមគាត់ទេហើយបែរទៅរកផ្លូវដែលខ្លួនចង់ទៅនោះយើងពិតជាត្រូវស្លាប់ដោយគ្រប់មានមិនខានយើងបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ហើយថាព្រះមានក្រឹត្យវិន័យដ៏សំខាន់អស្ចារ្យបំផុតដែលទ្រង់បង្រួញមកត្រឹមតែស្ដីស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះគឺស្រឡាញ់ព្រះនិងស្រឡាញ់មនុស្សខព្រះគម្ពីរខាងលើបាននិយាយអស់អ្នកណាដែលទ្រមទ្ររហូតដល់ចុងក្រោយនឹងរៀបចំខ្លួនដើម្បីជួបព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកគោរពក្រឹត្យវិន័យប្រសិនបើយើងស្មោះត្រង់នឹងទុកចិត្តព្រះដោយមានព្រមទទួលឥទ្ធិពលលោកីយ៍និងវិញ្ញាណអាក្រក់ព្រមទាំងរក្សាខ្លួនមានឲ្យខ្លាចជាគ្រីស្ទានខ្លាញ់ខ្លាយនោះយើងនឹងប្រកាសថាព្រះអាចប្រទានព្រះពរនិងកម្លាំងឲ្យយើងរស់នៅក្នុងគ្រាលំបាកនៅសម័យចុងក្រោយបានតើលោកអ្នកបានគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់ហើយឬនៅតើលោកអ្នកបានឃើញឬទេថាក្រឹត្យវិន័យនីមួយនីមួយគឺជាប្រពោសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកយើងបានរកឃើញថាការមិនគោរពក្រឹត្យវិន័យណាមួយគឺជាការល្មើសនឹងក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់ដូចជាគ្រប់មាន10គ្រប់បើផ្ទុះតែមួយគ្រប់នោះក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ដែរ
1: 3ថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាសញ្ញានៃរាសសម្រាំងរបស់ព្រះ
0: មានក្រឹត្យវិន័យមួយតែមនុស្សជាច្រើននៅលើលោកីយ៍នេះបានបំភ្លេចគឺជាក្រឹត្យវិន័យទី4ដែលបានអំពាវនាវឲ្យយើងឈប់សម្រាកនិងញែកជាបរិសុទ្ធជាថ្ងៃទី7 ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាថ្ងៃដែលព្រះបានញែកជាបរិសុទ្ធតាំងពីដើមដែលទ្រង់បានបង្កើតផែនដីមកម្ល៉េះសាសនាជាច្រើនមានថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់គេរៀងៗខ្លួនចំណែកព្រះដែលបង្កើតផែនដីបានញែកថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែមនុស្សបានបែកចេញពីផែនការរបស់ទ្រង់នោះហើយនៅគ្រាចុងក្រោយព្រះបានត្រាស់ហៅឲ្យមនុស្សត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅថ្ងៃទី7នោះវិញវាពិតជាមានការលំបាកក្នុងការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នៅពេលដែលមនុស្សលើពិភពលោកនេះប្រកាន់យកថ្ងៃមួយផ្សេងទៀតនោះវាជាការលំបាកណាស់នឹងជម្រាបទៅជាវាយនីឬថៅកែថាលោកនេះនឹងត្រូវឈប់ធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍ព្រោះជួនកាលគេមិនគ្រាន់តែមានអោយលោកនេះឈប់សម្រាកប៉ុណ្ណោះទេគេថែមទាំងដាញ់លោកនេះចាញ់ទៀតផងម្យ៉ាងទៀតបើលោកនេះមានធ្វើស្រែចម្ការមានរថម៉ូតូស៊ីក្លូឬមានលក់ដូរនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធលោកនេះនឹងគ្មានចំណៃហាទទួលទានប៉ុន្តែបើយើងសម្រេចចិត្តទុកចិត្តលើព្រះនិងគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ទ្រង់នឹងប្រទានពរឲ្យអ្នកមានបញ្ហាឬត្រូវអត់ឃ្លានឡើយប្រសិនបើយើងរៀនទុកចិត្តលើទ្រង់រៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយគិតអំពីអំណាចរបស់ទ្រង់និងសម្លឹងមើលទៅការដែលទ្រង់ពុតគង់គ្រួសារយើងនោះយើងនឹងអាចទុកចិត្តនិងស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់បានដោយឃើញថាទ្រង់បានប្រទានការលំបាកនេះដើម្បីឲ្យយើងហាត់ពត់លត់ដំត្រមត្រោជាមុនតើលោកអ្នកឃើញហើយឬនៅថាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាការរៀបចំខ្លួនសម្រាប់សម័យចុងក្រោយបំផុតព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ11ដល់ខ18បានទីអំពីរឿងនោះថានឹងមានពេលមកដល់ដែលអំណាចរបស់មនុស្សនឹងអរិយនៅលើលោកីយ៍នេះបង្ខំមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យថ្វាយបង្គំតាមរបៀបរបស់គេមួយផ្សេងវិញហើយអ្នកណាដែលមានព្រមធ្វើតាមគេនោះនឹងមានអនុញ្ញាតឲ្យទិញឬលក់ឡើយពេលនោះមនុស្សទាំងឡាយត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដល់ធម៌មួយថាតើត្រូវដើរតាមព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះបន្ទូលពិតរបស់ទ្រង់ដែលបានទៅសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឬត្រូវថ្វាយបង្គំតាមច្បាប់ដែលមនុស្សបានបង្កើតតែបើមិនធ្វើតាមគេនឹងធ្វើដូចជាលោកប៉ូលីកាបនៅក្នុងរឿងខាងលើបានន័យថាបើពួកគេនៅគោរពព្រះយេស៊ូវពួកគេនឹងត្រូវស្លាប់ហើយបើព្រមតាមច្បាប់របស់មនុស្សពួកគេនឹងមានជីវិតតទៅទៀតសូមយើងក្រឡេកមើលទៅការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប៉ូលីកាបបើគាត់សោះចិត្តគោរពព្រះចៅសេសាជំនួសព្រះយេស៊ូវគាត់នឹងបានរួចពីគុកហើយនឹងអាចមានជីវិតយ៉ាងតិច10ឆ្នាំទៅទៀតដែរប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតអស់កលដូច្នេះតើគាត់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយយ៉ាងត្រឹមត្រូវគឺសុខចិត្តបដិសេធជីវិត40ឆ្នាំហើយទទួលយកជីវិតអកលពីព្រះយេស៊ូវវិញការសម្រេចចិត្តរបស់ប៉ូលីកាបនេះហើយដែលយើងត្រូវយកជាគំរូប៉ុន្តែប្រហែលជាយើង

0: កុំអោយឯងខ្លាចស្ដីដែលឯងត្រូវរងទុកនោះឡើយមើលអរិយវារៀបនឹងបោះពួកឯងខ្លះទៅក្នុងគុកហើយដើម្បីនឹងលបងលោមើលឯងនោះឯងរស់គ្នានឹងត្រូវរងវេទនាអស់10ថ្ងៃដូច្នេះចូលនៅជាស្មោះត្រង់ដល់រាបដល់ស្លាប់ចុះនោះអញនឹងអោយមកកត់នៃជីវិតដល់ឯង
1: 4ជំនឿច្របូកច្របល
0: ់លោកអ្នកប្រហែលជាមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាមានគ្រីស្ទានជាច្រើនប្រកាន់យកថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជំនួសថ្ងៃសៅរ៍វិញហើយថាតើហេតុអ្វីក៏គ្រីស្ទានមានច្រើនគណៈដោយមានឈ្មោះខុសៗគ្នាដូច្នេះយើងសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកដើម្បីពិចារណាដូចតទៅក្រុមជំនុំដំបូងដែលមានសាសព្រះយេស៊ូវផងនោះគឺជាក្រុមជំនុំស្មោះត្រង់និងគោរពតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៀតលោកពេត្រុសលោកយ៉ាកុបលោកប៉ូលនិងលោកប៉ូលីកាបនិងមនុស្សជាច្រើននាក់ដែលត្រូវគេសម្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គេនឹងការដែលគេធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំគ្រីស្ទានរីកធំឡើងពួកគេត្រូវបានគោរពកិត្តវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះយ៉ាងម៉ត់ចត់រាប់ទាំងការកាន់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកផងក្រោយមករដ្ឋាភិបាលរ៉ូមបានឃើញថាមានអាចយកឈ្នះលើក្រុមជំនុំគ្រីស្ទានបានតែបែរជាជនជាតិរបស់គេបានចូលរួមជាមួយគ្រីស្ទានក៏កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅវិញតើព្រះរាជាដែលមានព្រះនាមថាកុងស្តុងទីនបានសម្រេចព្រះទ័យបដូរសាសនាប្រទេសរបស់ព្រះអង្គទៅជាសាសនាគ្រីស្ទវិញនៅឆ្នាំ320ទ្រង់បានបញ្ជាទាហានរបស់ទ្រង់ឲ្យចុះទៅក្នុងទឹកហើយប្រកាសថាទាហានទាំងអស់នោះបានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកហើយតាមការពេតពួកទាហានទាំងនោះមានបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តទទួលព្រះយេស៊ូវទេគេដឹងអំពីគ្រីស្ទសាសនាបានតិចបំផុតមនុស្សទូទាំងប្រទេសបានលីលំនៅអំពើប្រព្រឹត្តចាស់ចាស់របស់គេទៅនឹងសេចក្តីជំនឿពិតប្រាកដទៅលើព្រះយេស៊ូវព្រះវិហាររ៉ូមមានរូបសំណាក់របស់គេតាំងពីបុរាណមកគេមិនចង់បំផ្លាញរូបសំណាក់របស់គេចោលឡើយតែគេទុករូបនោះនៅដដែលដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជាលោកពេត្រុសជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងនាងម៉ារ៉ាដែលជាម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវវិញប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតមុនពេលដែលប្រទេសរ៉ូមកាន់សាសនាគ្រីស្ទគេតែងតែថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យនិងព្រះសេសាដែលនៅថ្ងៃអាទិត្យហើយគេមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃនោះទៅជាថ្ងៃសៅរ៍វិញដែរតែគេនៅតែបន្តថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យទៅទៀតតែគ្រាន់តែប្ដូរពីការថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យមកថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យនោះប៉ុណ្ណោះមានក្រុមជំនុំខ្លះនៅតែបន្តការថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃសៅរ៍ដដែលនេះខ្លះក៏ថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យអ្នកដែលថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យពុំអាចរកឃើញខព្រះគម្ពីរយកមកគ្រប់គ្រងសេចក្តីជំនឿរបស់គេទេតែគេនាំគ្នាអះអាងថាការថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃនោះការត្រឹមត្រូវព្រោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ពីភ្នូឡើងវិញនៅថ្ងៃនោះប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលនិងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃបរិសុទ្ធពីការសម្រាកក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតលោកីនៅក្នុង6ថ្ងៃមកជាថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនោះទេហើយទ្រង់ថែមទាំងបានសរសេរក្រឹតវិន័យនោះនៅលើថ្មនឹងនឹងចិត្តមនុស្សដែលចាញ់ពីបាបមកតាមទ្រង់ផងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្ថិតស្ថេរជាដរាបអោព្រះយេហូវ៉ាអើយព្រះបន្ទូលទ្រង់បានតាំងនៅឋានសួគ៌ដរាបដល់អស់កលជានិច្ចព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ17និង19បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកុំអោយគិតស្មានថាខ្ញុំមកដើម្បីនឹងលើកក្រឹតវិន័យឬបົດទំនាយពួកហោរាចោលឡើយខ្ញុំមិនមែនមកនឹងលើកចោលទេគឺមកនឹងធ្វើអោយសម្

0: ាច់វិញត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានឹងគ្មានបាំងឈើមួយឬក្បីសមួយនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យត្រូវបាត់ឡើយដល់រាប់ដល់កាលណាមេឃនិងផែនដីបានកន្លងបាត់ទៅគឺទាល់តែសេចក្តីទាំងអស់បានសម្រេចដោយសពគ្រប់ដូច្នេះអ្នកណាដែលនឹងរំលងបាត់ណាមួយសម្បីយ៉ាងតូចបំផុតក្នុងបញ្ញត្តិទាំងនេះហើយបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើដូច្នោះដែរនោះនឹងត្រូវហៅជាតូចបំផុតក្នុងនគរឋានសួគ៌តែអ្នកណាដែលកាន់តាមហើយបង្រៀនចំពោះបញ្ញត្តិទាំងនេះនោះនឹងបានហៅជាអ្នកធំក្នុងនគរឋានសួគ៌វិញតមកមានមនុស្សជាច្រើនមានការពិបាកក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃសៅរ៍ឬប្រកាន់យកទាំងពីរក៏បានទទួលយកថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះវិញដោយសារតែការបិទបៀនតើមានគ្រីស្ទានតិចបំផុតដែលបានប្រកាន់ក្រឹតវិន័យទាំង10រឿងមុំបើរិះសាថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃជប់សម្រាប់ដដែលច្រើនឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនចេះតែកើតមានប្រហែល400ឆ្នាំមុនមានគ្រីស្ទានមួយចំនួនក៏បានចាប់ផ្ដើមសិក្សាព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងយ៉ាងមុតចត់ដើម្បីត្រឡប់រកអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនវិញរួចក៏បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមជំនុំមួយរបស់គេឡើងដោយដាក់ឈ្មោះថា Protestant ដែលជាភាសាបារាំងប្រែថាអ្នកប្រឆាំងព្រោះពួកគេបានប្រឆាំងនឹងការបង្រៀនមានត្រឹមត្រូវតាមព្រះគម្ពីរគេក៏បានកែតម្រូវការពិតតាមព្រះគម្ពីរជាច្រើនដោយបានយករូបសំណាកចេញពីព្រះវិហារគេបានកែតម្រូវការជ្រមុជទឹកជាពិសេសកែតម្រូវសេចក្តីជំនឿថាមនុស្សអាចទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះដោយការខំធ្វើល្អរបស់ខ្លួនមកជាសេចក្តីសង្គ្រោះបានមកដោយសារតែសេចក្តីជំនឿនឹងព្រះគុណវិញគឺនៅឆ្នាំ1517តែមានលោក Martin Luther ជាអ្នកចាប់ផ្ដើមនៅសល់រឿងមួយដែលពួកគេពុំបានផ្លាស់ប្ដូរគឺជាការគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយគេនៅតែបន្តថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យដដែលដោយផ្លេចនៅសញ្ញាពិសេសមួយដើម្បីប្រមូលមនុស្សឬសកលលោកឲ្យមកគោរពព្រះនៅថ្ងៃទី7ដែលជាថ្ងៃបរិសុទ្ធវិញមានក្រុមជំនុំនៃព្រះវិហារជាច្រើនបានសិក្សាពីបទទំនាយឃើញថាព្រះយេស៊ូវជាជាងមកវិញហើយពួកគេបានឃើញថាមានតែអ្នកដែលមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវនិងគោរពក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះទាំងអស់ទេទើបអាចត្រង់ត្រល់នៅថ្ងៃនោះបានហើយក៏បានកែតម្រូវនឹងអរិយវត្តរបស់គេឲ្យត្រឹមត្រូវតាមព្រះគម្ពីររៀបទាំងការថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃសៅរ៍វិញផងពួកគេស្រឡាញ់ព្រះជាទីបំផុតរហូតដល់បោះបង់ការងារនិងបដូរទម្លាប់រស់នៅរបស់គេទៀតផងទោះបីជាបងប្អូនឬមិត្តភក្តិគេបៀតបៀនឬតេះដៀលយ៉ាងណាក៏ដោយគេចង់ដើរតាមព្រះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់គេក្រុមនេះហើយជាក្រុមជំនុំ Seven Day Adventist ដែលខ្មែរហៅថាជាក្រុមជំនុំគណៈថ្ងៃទី7ដំបូងក្រុមនេះហៅថាចលនា Millerite ដែលដឹកនាំដោយលោក William Miller នៅចុងសតវត្សទី1830ឈ្មោះ Seven Day Adventist នេះមានន័យថាអ្នករងចាំព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញដោយគោរពថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធមានអ្នកខ្លះនិយាយថា Seven Day Adventist គឺជាពួក Protestant នេះគឺជាត្រឹមត្រូវហើយព្រោះ Seven Day Adventist បានប្រឆាំងនឹងការបង្រៀនខុសពីព្រះគម្ពីរហើយក្រុមជំនុំនេះបានប្រកាន់យកសាររបស់ទេវតា3អង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈមកធ្វើជាគោលការរបស់ខ្លួន
1: 5សាររបស់ទេវតា3អង្គ
0: ក្រុមជំនុំ Seven Day Adventist យល់ថាសាររបស់ទេវតា3អង្គគឺជាការព្យាយាមចុងក្រោយរបស់ព្រះដើម្បីប្រមូលមនុស្សឲ្យមកទទួលការសង្គ្រោះពីព្រះដែលហៅថាក្រុមជំនុំសម្រងរបស់ព្រះ
1: កទេវតាទី1
0: ខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀត កំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណឹងល្អដល់នៅអកលជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាសន៍គ្រប់ពូជអំបូរគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែលទេវតានោះបានលើសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកលខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសិរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់បង្កើតទេញមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរន្ធទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះតំណែងនេះបានត្រាស់ហៅមនុស្សទាំងអស់នៅលើលោកីឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតលោកីចំពោះយើងជាគ្រីស្ទៀនយើងបានថ្វាយបង្គំត្រង់រួចទៅហើយ
1: ខទេវតាទី
0: 2មានទេវតាមួយទៀតមកតាមក្រោយប្រាប់ថាក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំបានរលំហើយត្បិតវាបានឲ្យគ្រប់ទាំងសាសផឹកសានៃសេចក្តីខូចខើរបស់ការកំផិតខ្លួនបាប៊ីឡូនមកពីពាក្យថាបាបែលដែលមានន័យថាច្របូកច្របល់ដូច្នេះទេវតាទី2បានត្រាស់ហៅមនុស្សឲ្យបែកចេញពីជំនឿច្របូកច្របល់ព្រោះជំនឿនោះបានរលំហើយ
1: Go ទេវតាទី
0: 3រួចមានទេវតាទី3មកតាមក្រោយទៀតទាំងបានលឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាបើអ្នកណាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរុកវាហើយទទួលទីសម្គាល់វានៅលើថ្ងាសឬនៅដៃអ្នកនោះនឹងត្រូវផឹកស្រាផងសេចក្តីខូចខើរបស់ព្រះជាស្រាអេតលីដែលចាក់ទៅក្នុងពែងនៃសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រូវរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងភ្លើងនិងស្ពន់ធัวចំពោះមុខនៃពួកទេវតាបរិសុទ្ធនិងកូនជាមផងអេបសែនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់គេនឹងហុយឡើងអស់កលចនិចរៀងរៀបតទៅគេនឹងអេតមានសក្តិស្រាក់ស្រានឡើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរុកវាឬអ្នកណាដែលទទួលទីសម្គាល់នៃឈ្មោះវាផងនេះហើយជាសក្តិអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសក្តិជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេវតាទី3បានត្រាស់ហៅមនុស្សឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះខុសថ្ងៃបរិសុទ្ធឲ្យមកថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដ៏ត្រឹមត្រូវដោយជំនឿវិញតែមានត្រានៅនឹងដៃគឺជាពួកនេះដែលមានថ្វាយបង្គំត្រង់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយការភ័យខ្លាចឬដោយសារតែរវល់នឹងការងារផ្សេងផ្សេងរីឯអ្នកដែលមានត្រានៅនឹងថ្ងាសគឺជាអ្នកដែលមានព្រមថ្វាយបង្គំត្រង់នៅថ្ងៃទី7ដោយសារជំនឿនៅក្នុងគំនិតរបស់គេព្រះគម្ពីរវិរោរណៈចំពុក13ខ16និង17តាលោកអ្នកយល់ថាក្រុមជំនុំគណៈថ្ងៃទី7ជាក្រុមជំនុំសំរងរបស់ព្រះឬទេហើយលោកអ្នកចង់ចូលជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំសំរងរបស់ព្រះដែរឬទេលោកអ្នកបានសិក្សាជាមួយអ្នក Sovente Aventis នេះយូរហើយតាលោកអ្នកបានឃើញថាពួកគេបានបរិញ្ញសេចក្តីពិតតាមព្រះគម្ពីរបើមានប្រកំណត់របស់មនុស្សឬទេលោកអ្នកមានបំណងថ្វាយជីវិតលោកអ្នកទៅព្រះអង្គដែលបានសង្គ្រោះលោកអ្នកនិងបានសន្យាថានឹងប្រទានជីវិតអកលដល់លោកអ្នកឬនៅបើសិនបើលោកអ្នកមានបំណងដូច្នេះមែនលោកអ្នកសម្រេចចិត្តនឹងប្រគល់ខ្លួនលោកអ្នកជាអវយជីវៈនៃរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាមួយនឹងក្រុមជំនុំ Sovente Aventis នេះហើយឬនៅសូមបងប្អូនធ្វើការសម្រេចចិត្តឥឡូវនេះចុះព្រោះព្រះយេស៊ូវកំពុងរង់ចាំលោកអ្នកសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណ

0: ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍សាស្ត្រាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី9ចំពោះទី5ចាប់ពីខ1ដល់ខ16ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅសិស្ស3រូបនិងទ្រង់ប្រោសមនុស្សក្នុងម្នាក់ឲ្យជាសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: កាលត្រង់កំពង់ឈរនៅមាត់សមុទ្រកេណេសារ៉ែតនោះមានមនុស្សកកកុញប្រជ្រៀតគ្នាមកឯត្រង់ដើម្បីនឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយត្រង់តតឃើញទូកពីរចតនៅមាត់សមុទ្រដែលពួកអ្នកនេសាទបានឡើងទៅលាងអួនហើយត្រង់យាងចុះទូកមួយនោះជាទូករបស់ស៊ីម៉ូនក៏សូមឲ្យគាត់ចេញទូកពីដីបន្តិចទៅរួចត្រង់គង់បង្រៀនដល់បណ្ដាមនុស្សពីក្នុងទូកវិញលុះឈប់អធិប្បាយហើយនោះត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅស៊ីម៉ូនថាឲ្យចេញទូកទៅឯកន្លែងទឹកជ្រៅទម្លាក់អួនចាប់ត្រីចុះស៊ីម៉ូនទូលឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយយប់មិញយើងខ្ញុំបានខំដឹកអួនតល់ភ្លឺគ្មានបានអ្វីសោះតែខ្ញុំនឹងទម្លាក់អួនតាមពាក្យលោកមើលកាលទម្លាក់ទៅនោះក៏ចាប់បានត្រីសន្ធឹកដល់ម្លេះបានជាអួនចាប់តាំងធ្លាយនោះគេបោយដៃហៅគូកនដែលនៅក្នុងទូកមួយទៀតឲ្យមកជួយគ្នាគេក៏មកហើយចាប់ដាក់បានពេញទូកទាំងពីរទាល់តែពីបស្ទើរនឹងលិចកាលស៊ីម៉ូនពេត្រុសបានឃើញដូច្នេះនោះគាត់ក្រាបនៅទៀបព្រះជង្គាក់ព្រះយេស៊ូវទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមថយចេញពីទូលបង្គំត្បិតទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបគាត់ទូលដូច្នោះដោយហេតុគាត់និងពួកអ្នកនៅជាមួយនឹកស្ញាច់ក្នុងចិត្តពីត្រីដែលបានច្រើនដល់ម្លោះហើយយ៉ាកុបនិងយូហានជាកូនសេបេដេដែលជាពួកហ៊ុននិងស៊ីម៉ូនក៏ដូច្នោះដែរតែព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅស៊ីម៉ូនថាកុំខ្លាចអីពីនេះទៅមុខអ្នកនឹងចាប់មនុស្សវិញរួចកាលទូកបានដល់គោកនោះគេទុករបស់ទាំងអស់ចោលហើយដើរតាមត្រង់ទៅកាលព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងទីក្រុងមួយនោះមានមនុស្សម្នាក់កើតខ្លងពេញទាំងខ្លួនគាត់ឃើញត្រង់ក៏ទម្លាក់ខ្លួនផ្កាប់មកទូលអង្វរថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើត្រង់សពព្រះហឫទ័យនោះត្រង់អាចនឹងប្រោសឲ្យទូលបង្គំជាស្អាតបានត្រង់ក៏លុបព្រះហស្តទៅពាល់គាត់ដោយព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំចង់ដែរឲ្យជាស្អាតចុះស្រាប់តែខ្លងចេញពីគាត់ជាមួយរំពេចទៅរួចត្រង់ហាមិនឲ្យគាត់ប្រាប់ដល់អ្នកណាឡើយតែត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យសង្ឃពិនិត្យមើលហើយថ្វាយដង្វាយដោយព្រោះបានជាស្អាតវិញដូចជាលោកម៉ូសេបានបង្គាប់មកទុកជាទីបន្ទាល់ដល់ពួកលោកប៉ុន្តែចេះតែឮនិយាយពីត្រង់កាន់តែខ្លាំងឡើងក៏មានមនុស្សកកកុញមកស្ដាប់ផងហើយឲ្យត្រង់បានប្រោះជំងឺគេឲ្យជាផងតែត្រង់ថយចេញទៅឯទីស្ងាត់ដើម្បីអធិដ្ឋានវិញ
0: វគ្គទី9ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី10នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅសិស្ស3រូបនិងត្រង់ប្រោសមនុស្សក្នុងម្នាក់ឲ្យជាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ចិត្តរីករាយតែងតែបណ្ដាលឲ្យមានទឹកមុខផុសផង់តែវិញ្ញាណត្រូវបាក់បែកដោយកើតមានទុក្ខព្រួយក្នុងចិត្តមានពោហើយអស់អ្នកដែលញោមសោកត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តព្រះទ្រង់នឹងជួយអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចាញ់នឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីពីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយដូច្នេះកូនអើយចូលមានកម្លាំងឡើងដោយសារព្រះគុណដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវទ្រង់ប្រោះអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងឲ្យបានជា ក៏រំរបួសឲ្យគេផងតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ទោះទៅទាំងនឹងពួកមានរឹកធំតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសារវិញអេសេក្ដីជំនឿនោះគឺចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដូចសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ចូលអស់សប្បាយជាមួយនឹងអ្នកណាដែលអស់សប្បាយហើយយំជាមួយនឹងអ្នកណាដែលយំផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះទ្រង់ឲ្យខ្ញុំដេកសម្រាកនៅទីមានស្មៅខៀវខ្ចីទ្រង់នាំខ្ញុំទៅក្បែរមាត់ទឹកដែលហូរគ្រឿនៗទ្រង់កែប្រលឹងខ្ញុំឡើងវិញទ្រង់នាំខ្ញុំតោងតាមផ្លូវសុចរិតដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
3: ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្យល់យើងអំពីទូលីមួកទូលីមួកជាបញ្ហាធំមួយសម្រាប់ខ្លួនរបស់យើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេសិក្សាហើយគេឃើញថាទូលីមួកប៉ះពាល់ខួរក្បាលយើងណាបើហើយយើងមិនជឿប៉ុន្តែគេបានិតហើយគេឃើញហើយបើសិនយើងទូលីមួកមុនដំបូងយើងប្រាប់ថាទូលីមួកយ៉ាងម៉េចណាទូលីមួកយើងមិនទៅបត់ជើងធំរាល់ថ្ងៃទេ3ថ្ងៃឬក៏លើស3ថ្ងៃម្ដងណាមែនរាល់ថ្ងៃ3ថ្ងៃម្ដងឬក៏4ថ្ងៃម្ដងឬក៏7ថ្ងៃម្ដងឬក៏10ថ្ងៃម្ដងខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែលើស3ថ្ងៃម្ដងអានឹងគេហាទូលីមួកបើសិនយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងខួរក្បាលរបស់យើងវាចាស់លឿនគេឃើញអ្នកណាមានបញ្ហាទូលីមួកខួរក្បាលរបស់គេចាស់ជាងអ្នកផ្សេងអាយុដូចគ្នាចាស់ជាង3ឆ្នាំអ្នកណាចង់បានខួរក្បាលចាស់បើយើងនៅទូចទូចបាយយើងចង់បានខួរក្បាលចាស់បន្តែពេលយើងធំហើយយើងមិនចង់បានខួរក្បាលចាស់ទេយើងចង់បានខួរក្បាលស្រស់ថ្មីល្អអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលចាស់ទៅលឿនហើយវាចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យយើងអត់សូវចាំអត់សូវបានគិតពិបាកដោះស្រាយបញ្ហាវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងមានបញ្ហាច្រើនហើយបញ្ហាផ្សេងទៀតនៅកន្លែងពវៀនធំវាធ្វើឲ្យហានិភ័យខាន់ឡើងសម្រាប់មហារីកពវៀនធំហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅពេលដែលយើងនៅពពលោកយើងមានមហារីកពវៀនធំច្រើនជាងសម័យមុនតាហៃតអ way ប្រហែលមកពីអ way យើងញ៉ាំសម័យមុនយើងញ៉ាំបាយសម្រូបយើងញ៉ាំបន្លែច្រើនសប្តាហ៍ថ្ងៃញ៉ាំនំកញ្ចប់ញ៉ាំបាយសអត់សូវហូបបន្លែហូបសាច់ច្រើនតើអញ្ចឹងវាទំនាក់ទំនងជាមួយពវៀនយើងធ្វើទូលីមួកហើយចាប់ដើមផៃនិហាខួរក្បាលចាប់ដើមផៃនិហាហានិបៃមហារីកពវៀនដែរតើមានដំណឹងល្អដែរយើងអាចធ្វើអ្វីខ្លះឬក៏ការពារកុំឲ្យមានទូលីមួកពិសេសយើងចាប់ដើមនិយាយអំពីអ្វីយើងញ៉ាំក្របល្ងោហើយក្របធនជាតិផ្សេងល្អសម្រាប់ការពារទូលីមួកហ hai sam rap ai yeung mien calcium hai mien chiet saeng da okay krob ai da ba not krob ai oh good man da dai lu oh okay krob lengao moi tie yeung trai nyam aha mien sasai ban lai chuan chieng lai cha ban lai men ta tuk phlai chơ na phlai chơ tuk phlai chơ ge do sa sai balai cheng hai men ta jiet bai bai am ba vi toi nyam phlai chơ hai balai ba yeung at sai che nyam tuk nyam som lek tuk chet ai nyam tuk chran chran jieng mun Samrap kapia, samrap tiabal. Hai ba yung at so chojet tuk tote, ro chi and kam, ro kinye, twa tuk tai. Tak kanong tuk. Hai tuk me and chiet, chiet chingang chiang yung ban yam tran chiang. Yum dung tam no kla, at so che yam tuk tote, bande ba sen yung dat chi and kam. Thuê tật tài chiên cám rồi có tật tài nháy. Mình sẽ khám tha dân khuyên tật tràn chiên. Mỗi tiết, bật bà lâm, dân ai trở bạc tật khối chma rồi có lemon, mà xin dân miền lùi tình lemon. Hai dân nhằm tật miền tật khối chma nơi khăn ông tật bật bà lâm. Vì chúi ai phụ viên rồi bà dân bằng đà Tụm nà bì bực bà lâm. Mùi tiết. Krip tôn nà chiết. Dương nì yây hai. Mùi lưng ngâu. Bọn tay. A ha đuôi phai bơ. Rồi có tù rèn. Bì bù vi miên chiết khlang. Chiết khlang tù bơ ai lì mùi. Bà hương bàn tôn. Bàn sru bà chương nè. Hai. Phai chơ. Nì yây em bì phai chơ mà đong tiết. Phai chơ cream. Tôi tâm nạp xoái, tôi tâm nạp tâm phim bài chú, rồi có tâm nạp sền. Ai chúi ai phụ viên rồi bài hương đẹp. Hai khai ớ, đa hát pran. Hát trời lực đại lực trường thuần thuần, đa thông đá, tập pram nìa tí. Khá nông mừng ai, ai chúi ai Pisah pelbrak, semrap ai puvian Tom rubah yang cepram jorna. Bipro sek dom nai jumbuang via, semkan yang teroy jorna, yang teroy dah. Pasen yang hope aha hai, oh, ai ai ơi, jang da deg na, na ngot lo te, hope hai dah. Ban. Chui ai rầm lì ai ha chba hai chập ram miên srul nơi khnong pua ta rương to li mua ap miên nè na chong ni yai man dai hiem ni yai hai right pi cha na luon ai ba miên phai ni ha nơi glang phet ke miên thnam lep samrap ai bot cheng ban pon tai ba sen yeung peng le thnam Dương ọt cái, ở quay dương nhắm. Dương ọt cái hạt pran, dương ọt cái tức dương nhắm. Phải nhớ hát nơi đá, khua có báo có phải nhớ hát, phụ viên thông có phải nhớ hát. Toàn chấn là ở dương cái, dương nhắm ở hà miên, sơ sai bằng lại tràn. Dương nhắm tức tràn, hay dương đá hạt pran. Rồi từng ngày. Some prep tempo, bang paon ting aknia.
4: Xong chúng mình xuống bụng máy bóng bốn, ta bụng máy bóng bốn đừng gây thả, ta cá các chiếc thamay miền này dạng định mà đếch.
5: Do you know what does it mean to be born again?
4: Ta hãy được vậy, bạn chỉ dự trở chăm bắt các chiếc thamay.
5: Why do we have to be born again?
4: Ta dự trở các chiếc thamay đòi rồi biếp ná.
5: How can we born again?
4: ជាង 2,000 ឆ្នាំមុនលោកនេះក៏ដើមជាចៅវាយសាសយូដាម្នាក់ក៏ឆ្ងល់ពីការកើតជាថ្មីនេះដែរ
5: Around 2000 years ago, Nicodemus, a Jewish ruler, also wondered about the reborn.
4: ថ្ងៃមួយលោកក៏មកឯព្រះយេស៊ូវទាំងយប់ទូលថា
5: This man came to Jesus by night and said to him,
4: លោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកគ្រូជាគ្រូមកពីព្រះពិត
5: Rabbi, we know that you are a teacher come from God.
4: ត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងធ្វើទីសម្គាល់ដែលលោកធ្វើទាំងនោះបានទេលើកតែព្រះគង់នៅជាមួយតែប៉ុណ្ណោះ
5: For no one can do the signs that you do unless God is with him
4: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
5: Jesus answered and said to him
4: ប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកបថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេ
5: Most assuredly I say to you unlessone is born again he cannot see the kingdom of god
4: ទុកនេះក៏ដើមទូសួរថាធ្វើដូចម្តេចនឹងកើតឡើងបានក្នុងការដែលចាស់ហើយ
5: Nicodemus said to him how can a man be born when he is old
4: តើអាចនឹងចូលទៅក្នុងពោះម្តាយម្ដងទៀតហើយកើតឡើងវិញបានឬ
5: can he enter a second time into his mother's womb and be born
4: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថា
5: Jesus answered, Most assuredly I say to you,
4: បើមិនបានកើតអំពីទឹកហើយអំពីព្រះវិញ្ញាណនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានទេ
5: Unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.
4: របស់អ្វីដែលកើតពីសាច់នោះជាសាច់ទេ
5: That which is born of flesh is flesh.
4: ហើយដែលកើតពីព្រះវិញ្ញាណនោះជាព្រះវិញ្ញាណវិញ
5: And that which is born of the Spirit is Spirit.
4: កុំអោយឆ្ងល់ពីពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវកើតជាថ្មីនោះឡើយ
5: Do not marvel that I said to you, you must be born again.
4: ឯខ្យល់ចង់បក់ទៅឯណាក៏បានហើយអ្នកឮវាបក់តែមិនដឹងថាវាមកពីកន្លែងណាឬទៅណាទេអស់អ្នកណាដែលកើតមកពីព្រះវិញ្ញាណនោះក៏ដូច្នោះដែរ
5: The wind blows where it wishes.And you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So everyone who is born of the Spirit. Nicodemus answered and said to him, How can these things be? Jesus answered and said to him, Are you the teachers of Israel and do not know these things?
4: ប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថា
5: Most assuredly I say to you
4: យើងប្រាប់ពីការដែលយើងដឹងហើយធ្វើបន្ទាល់ពីការដែលយើងបានឃើញ
5: We speak what we know and testify what we have seen
4: តែអ្នករាល់គ្នាមិនបានទទួលសេចក្តីបន្ទាល់របស់យើងទេ
5: And you do not receive our witness.
4: បើខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នករាល់គ្នាពីការដែលត្រូវខាងផែនដីតែអ្នករាល់គ្នាមិនជឿទៅហើយចោះទម្រាំតែខ្ញុំប្រាប់ពីការដែលត្រូវខាងស្ថានសួគ៌វិញតើធ្វើដូចម្តេចនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាជឿបាន
5: If I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things?
4: គ្មានអ្នកណាបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ឡើយមានតែព្រះអង្គដែលយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកប៉ុណ្ណោះ
5: No one has ascended to heaven but he who came down from heaven
4: គឺជាកូនមនុស្សដែលនៅស្ថានសួគ៌នោះឯង
5: That is the son of man who is in heaven
4: ដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់កូនមនុស្សនោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
5: That whoever believes in him should not perishbut have eternal life
4: បាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះជីវិតត្រាត្រង់តែមួយ
5: For God so loved the world that he gave his only begotten son
4: ដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះជីវិតត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
5: That whoever believes in him should not perish but have everlasting life
4: ដូច្នេះការកើតជាថ្មីមិនមែនកើតចេញពីពោះម្តាយម្ដងទៀតនោះទេ
5: So to be born again doesn't mean coming from the mother's womb
4: គឺកើតចេញពីការជ្រមុជទឹកនិងការទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរ
5: It comes from being baptized and believing in Jesus the Holy Spirit
4: កាលណាយើងកើតជាថ្មី ទើបយើងអាចចូលនគររបស់ព្រះដោយមិនមានបាបកាប់សម្លាប់គ្នាឬឈឺស្លាប់ដូចនៅផែនដីនេះទៀតទេ
5: When we are born again we can enter God's kingdom with no more murder or death
4: តើពុកម៉ែបងប្អូនចង់កើតជាថ្មីដោយទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ
5: Do you want to be born again by believing in Jesus
4: សូមអរគុណ
5: Thank you
6: បើសិនយើងជាលោកចនណាប៉ូលីវិញតើយើងយល់ឃើញទស្សនៈយ៉ាងដូចម្ដេចពីព្រោះទូកពេញដោយត្រីហើយមនុស្សត្រូវការជួយមនុស្សស្រង់ពីទឹកឡើងមក
7: ជូនសួស្ដីអរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវេលាព្រឹកនេះថ្ងៃសប្បាយដ៏រីករាយទៅកាន់អរលោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីនៅវេលាព្រឹកនេះ
8: Morning everyone have we said withdraw you again
7: ហើយយើងក៏សូមមេត្តារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធម្ដងទៀតនៅវេលាព្រឹកនេះ
8: Thank you for your kind introduction Pastor Andara
7: ក៏សូមអរគុណដល់ខ្ញុំដែលបានណែនាំដ៏ពិសាសម្រាប់លោក
8: It's such a privilege for me to come and worship God with you this Sabbath with so many people
7: ជាឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់រូបខ្ញុំបាទដើម្បីមកថ្វាយបង្គំជាបងប្អូនជាច្រើននៅក្នុងទីកន្លែងនេះ
8: We want to thank God for the harvest 2025 and the hope for Cambodia that Pastor Handara and his team are leading
7: ហើយយើងក៏សូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានពរឲ្យយើងមានកម្មវិធីផ្សាយល្អ Harvest 2025និងកម្មវិធីស្អីសង្គមនៃកម្ពុជាតាមរយៈមីសិនរបស់អាបន្ទីកម្ពុជា
8: We want to thank all the special music and the testimonies for this worship
7: ហើយក៏សូមអរគុណដល់ចម្រៀងពិសេសគ្រប់ក្រុមទាំងអស់និងទីបន្ទាល់ល្អចាររបស់អរិយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
8: We also thank God for the opportunity that this service is recorded for his namesake
7: ហើយដូច្នេះក៏សូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ចំពោះកម្មវិធីផ្សាយសង្គមដែលបានកត់ត្រានិងថតទុកដើម្បីតម្កើងដល់ព្រះនាមផងព្រះអង្គ
8: We hope that this will benefit so many people who hear about God's word
7: យើងសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះនឹងផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានស្គាល់និងស្ដាប់នូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ
8: When we think about God's work we think about the light that goes to everywhere
7: នៅពេលដែលយើងគិតអំពីការងារព្រះជាម្ចាស់យើងបានគិតអំពីពន្លឺដែលទៅកាន់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន
8: The gospel of Jesus Christ the plan of salvation will go to everywhere by his power
7: ដូច្នេះយើងឃើញអំពីសេចក្តីអំណាចវិជាស្ដេចអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានផ្ដល់ទីសង្គ្រោះកាន់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទៅតាមអ្វីដែលព្រះអង្គអាចធ្វើទៅបាន
8: In Matthew chapter 5 verse 16
7: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ16បានសម្ដែងថា
8: It says let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your father which is in heaven
7: ដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តហើយសរសើរដំណើរដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌
8: Every time someone gets up to sing the songs that teach God's word to share the gospel that is sharing the light with everyone
7: រៀងរាល់ពេលដែលអរិយបងប្អូនជ្រាបសរសើរម្ខាងព្រះចែកចាយព្រះបន្ទូលនោះគឺជាពន្លឺទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតលោកីយ៍នេះ
8: Every time someone gets up to give testimony of how God has blessed them of how God has led them in their lives is sharing the light
7: រៀងរាល់ពេលដែលអរិយបងប្អូនបានចែកចាយទីបន្ទាល់កាន់អ្នកដទៃទៀតនោះគឺជាពេលវេលាដែលយើងផ្សាយពន្លឺទៅកាន់បងប្អូនដទៃទៀតនិងលោកីយ៍ផងដែរ
8: Also any time that a church member invites a friend who is not a church member who is not a Christian to a church service to a Bible study that is sharing God's light
7: ដូចគ្នាផងដែរនៅពេលដែលបងប្អូនពួកជំនុំយើងសមាជិកព្រះវិហារទាំងអស់បានអញ្ជើញបងប្អូនដាច់ស្គាល់ឲ្យមកដើម្បីចូលព្រះវិហារនោះក៏ជាការចែងចាំងនៅពន្លឺទៅកាន់លោកីយ៍ផងដែរ
8: We sharing God's light sometimes takes sacrificial part of our lives
7: មានពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងបង្ហាញពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាន់លោកីយ៍យើងត្រូវលះបង់អ្វីៗដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន
8: There is this man an Italian fisherman his name is John Napoli
7: មានបារម្ភម្នាក់គាត់ឈ្មោះ John Napoli
8: He was fishing one morning in the harbor in San Francisco Bay
7: គាត់គឺជាអ្នកនេសាទនៅពេលវេលាព្រឹកមួយគាត់បានទៅនេសាទនៅឯផែមួយនៅឯក្រុង San Francisco
8: Apparently he had caught a lot of fish that morning
6: ហើយព្រឹកនោះគឺជាព្រឹកដែលគាត់បាននិសាទបានត្រីជាច្រើន
8: His boat was full of fish
6: ទូករបស់គាត់កណូតរបស់គាត់ពេញទៅដោយត្រី
8: As he was on his way home he heard some noises
6: នៅខណៈដែលគាត់បានបើកនាវារបស់គាត់ត្រឡប់មកឯលំទៅលំនៅឋានវិញគាត់បានឮសំឡេងចម្លែកមួយ
8: He heard somewhere someone crying please help me I'm drowning please help me
6: សំឡេងនោះស្រែកថាសូមជួយខ្ញុំផងសូមជួយខ្ញុំផងខ្ញុំលង់ទឹកហើយ
8: Then he looked far away he saw people in the water
6: ហើយគាត់ពេលគាត់សម្លឹងមើលទៅឯនាយឆ្ងាយមុខកណូតរបស់គាត់នោះគាត់ឃើញមនុស្សកំពុងតែនៅក្នុងទឹក
8: Some were struggling for their lives
6: កំពុងតែត្រូវការដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតរបស់គាត
8: ់ help me I'm drowning
6: សូមជួយខ្ញុំសូមជួយខ្ញុំខ្ញុំកំពុងលង់ទឹក
8: So he went closer to the people
6: ដូច្នេះគាត់ក៏បើកនាវាគាត់ទៅកាន់មនុស្សដែលកំពុងលង់ទឹក
8: នោះ What happened was that the hospital ship collided had an accident with a boat that carried oil
6: បាទនោះគឺជានាវាមួយដែលមានការនាវាបុកគ្នាហើយក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានការមន្តរាយនោះកើតឡើង
8: The people in the hospital ship went in the water
6: ឲ្យពីពួកមនុស្សទាំងអស់ក្នុងទីពេទ្យហ្នឹងគឺនៅក្នុងទឹក
8: So John and Polly when they got to them and he started pulling one person at a time on board because he was the only one on his boat
6: លោកចនគាត់បានព្យាយាមជួយសង្គ្រោះពួកគេម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដល់ការលើកឡើងពីទឹកមកដាក់លើទូករបស់គាត
8: ់ He pulled another one
6: ហើយគាត់ទាញម្នាក់ទៀតឡើងមកទៀត
8: But remember he got his boat full of fish
6: ប៉ុន្តែសូមនឹកចាំពីព្រោះទូគាត់ពេញដោយត្រី
8: What should he do?
6: តើគាត់គួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេច
8: If you were John the Polly, you had a fish, a lot of fish, your boat is full of fish, then you have a lot of people in the water, you have two people on your boat.
6: ហើយពីព្រោះបើសិនយើងជាលោកចនណាប៉ូលីវិញតើយើងយល់ឃើញទស្សនៈយ៉ាងដូចម្ដេចពីព្រោះទូពេញដោយត្រីហើយមនុស្សត្រូវការជួយមនុស្សស្រង់ពីទឹកឡើងមក
8: Should he go home now?
6: តើគួរគាត់សម្រាប់ចិត្តទៅផ្ទះវិញ
8: Oh it was very difficult for John and Polly because that's 2000 pounds worth of fish
6: ពីព្រោះពិបាកសម្រាប់លោកណាស់ពីព្រោះទូគាត់នឹងផ្ទុកទៅដោយត្រីចំនួន2តោន
8: It was very hard decision to make for him but he started unloading his fish
6: ប៉ុន្តែនេះជាការសម្រាប់ចិត្តមួយរបស់គាត់លោកបានទម្លាក់ត្រីទៅក្នុងទឹកវិញទឹកសមុទ្រវិញ
8: More people on board
6: គាត់សុខចិត្តជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីទឹកឡើងលើទូក
8: All he fish and then finally got 70 people on his boat
6: ដូច្នេះត្រីទម្លាក់ចេញទាំងអស់ពីទូកគាត់ហើយស្រង់មនុស្សឡើងវិញចំនួន70នាក់ដាក់លើទូកនោះ
8: You think John Polly was sad about not having his fish
6: តើបងប្អូនបានយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរថាតើលោកចនណាប៉ូលីនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំស្ដាយសំណោះត្រីរបស់គាត់ទេយ៉ាងណា
8: Not at all
6: អត់ទេ
8: Saving 70 peoplemeant a lot to him
6: ពីព្រោះការដែលគាត់ជួយស្រង់មនុស្ស70នាក់គឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យរំភើបនៅក្នុងជីវិតរបស់លោក
8: Years afterwards he continued to meet with some of those people and talked about the good time in life that they had
6: ពេលក្រោយមកប្រហែលមួយឆ្នាំក្រោយមកនៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយពួកអ្នកគាត់បានជួយសង្គ្រោះនោះមានពេលវេលាសាសងសន្ទនាគ្នាអំពីអ្វីដែលគាត់បានជួយគេ
8: And their relationship there is always hope about eternal life.
6: នោះហើយគឺជាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អដែលផ្សារភ្ជាប់រវាងជីវិតអស់កលជានិច្ចជាមួយពួកគេ.
8: Sharing good news sometimes we have to sacrifice.
6: ដូច្នេះការដែលយើងចែកចាយដំណឹងល្អមានពេលខ្លះយើងត្រូវលះបង់អ្វីដែលយើងមានផងដែរ.
8: In the book of Matthew chapter 4 verse 16 it says the people living in darkness have seen a great light and of those living in the land of the shadow of death a light has dawned Jesus was there to give the light give the hope of salvation
6: នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 4ខ16ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាឯបណ្ដាជនដែលអង្គុយក្នុងស្រីងងឹតគេបានឃើញពន្លឺយ៉ាងធំមានពន្លឺរះឡើងបំភ្លឺដល់ពួកអ្នកដែលអង្គុយក្នុងកកំឡុងហើយនឹងមលុបនៃសេចក្តីស្លាប
8: ់ When Jesus was on this earth preaching for 3.5 years
6: នៅពេលព្រះយេស៊ូវមានប្រជញ្ញៈនៅលើផែនដីនេះប្រងបានចំណាយពេល3ឆ្នាំផ្លាយ
8: Basically initially he spent about a year working in Judea and Jerusalem
6: ហើយព្រះអង្គក៏បានចំណាយពេលប្រហែលមួយឆ្នាំជាងនៅក្នុងប្រទេសយូដា នៅទីនោះផងដែរ
8: Then he felt that it would be better to go to Galilee where there were more lost people
6: ហើយលោកសំទោសព្រះអង្គក៏មានអារម្មណ៍យល់ឃើញថាព្រះអង្គចង់ធ្វើដំណើរទៅឯសមុទ្រកាលីលមនកាលីលេដើម្បីទៅសង្គ្រោះវិជ្រាមិនទាន់បានស្គាល់ព្រះនាមព្រះ
8: His disciples, his followers must have asked him, Lord, why do you want to go to Galilee? We are doing well in Judea and Jerusalem, big city.
6: ពួកសាវកក៏បានទូលថ្វាយព្រះអង្គត្អូញត្អែថាព្រះអង្គមិនក៏ព្រះអង្គស្រុកណាទៅកាលីលេទៅវិញមនុស្សម្នានៅស្រុកយូដានិងយេរូសាឡិមជាទីក្រុងដែលត្រូវការព្រះអង្គមិនក៏ព្រះអង្គទៅឯជនបទនៅឯកាលីលេទៅវិញ
8: No, God's word, the plan of salvation needs to go to Galilee where there areMany, many more lost people.
6: ពីព្រោះដំណឹងល្អអំពីព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែនាំទៅកន្លែងដែលកំពុងតែបាត់បង់ជាច្រើននៅឯទីជនបទនោះ
8: Talking about the lost people, there is a great commission by Jesus Christ to all of us.
6: និយាយអំពីកិច្ចការងារនៃការបាត់បង់នៃជីវសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សគឺជាការងារសំខាន់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គបានធ្វើចំពោះព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះ
8: The book of Matthew chapter 28 the last chapter of Matthew
6: នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយ28ជាជំពូកចុងក្រោយ
8: Matthew 28 verses 19 and 20
6: នៅក្នុងខ19និងខ20
8: We start with verse 18
6: យើងចាប់ផ្ដើមពីខ18
8: Then Jesus came to them and said All authority in heaven and on earth has been given to me
6: នៅក្នុងខ18បានសម្ដែងថាពេលនោះឯព្រះសូត្រង់យាងមកមានព្រះបន្ទូលនឹងគេថាគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើឋានសួគ៌ហើយនៅលើផែនដីផង
8: In verse 19 therefore go and make disciples of all nations baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit
6: ហើយក្នុងខ19សម្ដែងថាដូច្នេះចូលទៅបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសន៍ព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាបរិបត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះ
8: Verse 20 and teaching them to obey everything I have commanded you and surely I am with you always
6: ហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយឲ្យខ្ញុំក៏នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាដរាបដល់បំផុតកាលអាមែន
8: This is Jesus commandall of us to go and make disciples to witness to share the light
6: នេះជាមហាបញ្ជាដែលព្រះសូបានបង្គាប់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យបញ្ចាំងពន្លឺយើងទៅកាន់លោកីទាំងមូល
8: We can tell other people how God has answered our prayers
6: យើងអាចប្រាប់មនុស្សអន្តទៀតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដែលបានឆ្លើយតបចំពោះការអធិដ្ឋានរបស់យើង
8: We can share with others how God hasguided us through our difficulties when we are problem solved
6: យើងអាចចែកចាយនៅរឿងល្អល្អជាច្រើនទីបន្ទាល់ដែលព្រះអង្គបានដឹកនាំជីវិតយើងឲ្យឆ្លងផុតអំពីការលំបាកនៃជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះ
8: We can tell other people how God has given wisdom to study
6: ហើយក៏យើងអាចចែកចាយទីបន្ទាល់ប្រាប់គេអំពីដែលព្រះប្រទាននូវប្រាជ្ញាយើងសម្រាប់ការសិក្សារបស់យើង
8: When at workplace we can tell other people how God has given us wisdom and understandingand motivation to do the work before us
6: ហើយនៅកន្លែងធ្វើការងាររបស់អ្នកបងប្អូនយើងអាចចែកចាយទីបន្ទាន់ប្រាប់គេអំពីដែលព្រះអង្គប្រទានបញ្ញាយើងអាចយល់ពីការងារធ្វើការងារបានល្អប្រសើរនៅក្នុងក្រុមការងាររបស់យើង
8: Jesus says when we go out and share the good news of the plan of salvation he promised that he will be with us
6: នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចេញទៅធ្វើការផ្សាយល្អព្រះអង្គតែងប្រទានសន្យាឲ្យយើងអាចធ្វើការងារទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គ
8: There is an example in the Bible
6: ដូចជាឧទាហរណ៍ក្នុងព្រះគម្ពីរ
8: And in the New Testament the name of this witness great witness is John the Baptist
6: យើងមានឈ្មោះបន្ទាល់មួយក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺលោកយ៉ូហានបាបទីស្ទ
8: He was the one sent to prepare the way for Jesus and his ministry.
6: លោកត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់បានចាត់លោកឲ្យទៅរៀបចំផ្លូវជាមុនស្រេចសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវ
8: And John the Baptist was very focused.
6: លោកយ៉ូហានបាទីសគឺលោកមានការផ្ដោតតាក់ខ្លាំងទៅលើកិច្ចការរបស់លោក
8: Anywhere he went, he preached the gospel telling people, "Please repent, repent for the kingdom of heaven is at hand."
6: នៅទីណាក៏ដោយតែលោកធ្វើណាទៅដល់លោកប្រកាសថាចូលរៀបចំផ្លូវចូលរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះជាម្ចាស់
8: Then, not because he was doing it alone by himself, his own strength, but by the guidance of the Holy Spirit.
6: រឿងមួយទៀតដែលកត់សម្គាល់នោះលោកមិនមែនធ្វើការដោយខ្លួនលោកទេលោកបានធ្វើការដោយមានការដឹកនាំដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
8: As John was willing to be used by God through the power of the Holy Spirit, we can do the same.
6: នៅខណៈដែលលោកយ៉ូហានបាទីសបានបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យព្រះនរសិទ្ធដឹកនាំជីវិតលោកបានយើងក៏ដូចគ្នានឹងលោកយ៉ូហានបាទីស
8: We have many people, young people in the red gown to be baptized today.
6: ហើយចំពោះអស់អ្នកបងប្អូនពិសេសយុវជនតៃដែលស្លៀកពាក់រ៉ូបពណ៌ក្រហមដែលបំរុងជាមួយទឹកនៃវេលាព្រឹកនេះ
8: Praise God for your decision to follow Jesus
6: សូមសរសើរដល់កើតដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបងប្អូនបានសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
8: But your Christian life doesn't end at the baptism
6: ប៉ុន្តែជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងមិនមែនបញ្ចប់នៅពេលដែលយើងជាមួយទឹកដល់ពេលបន្តិចទៀតនេះទេ
8: But it is the beginning of the walk that you have with God and that he will guide you as you are willing to be a witness for him.
6: គឺជាការចាប់ផ្ដើមដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់នៅខណៈដែលព្រះមហាសុទ្ធបានដឹកនាំជីវិតយើងក្នុងការដើរជាមួយព្រះអង្គ
8: In the book of Desire of Ages pages 296 to 2 and 297 it says
6: នៅក្នុងសៀវភៅព្រះនៃស្រឡាញ់នៅទំព័រ296ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងយ៉ាងដូចនេះថា
8: God's willingness to manifest his power. He who called the fishermen of Galilee is still calling men to his service.
6: ប្រហាទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបើកសម្ដែងចំពោះព្រះចេស្តាព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅមនុស្សនិសាទមកស្រុកកាលីលេឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកនិសាទមនុស្ស
8: And he is just as willing to manifest his power through us as through the first disciples.
6: ទ្រង់នឹងមានឆន្ទៈក្នុងការបង្ហាញព្រះស្តាព្រះតាមរយៈនៃការដែលលោកបានធ្វើនៃការត្រាស់ហៅនៅសាវកដំបងរបស់ព្រះយេស៊ូវ
8: He worked through John the Baptist and other disciples in the Bible
6: នៅខណៈដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការតាមរយៈលោកយ៉ូហានបាទីសតាមរយៈព្រះគម្ពីរតាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាច្រើននោះ
8: He can work through all of us including all the young people and the people who will be baptized
6: ព្រះអង្គក៏អាចធ្វើការតាមរយៈយើងតាមរយៈបងប្អូនដែលបង្រៀនព្រះគម្ពីរអ្នកជាមួយទឹកទាំងអ្នកជាមួយទឹកក៏ព្រះអង្គប្រើបានដូចគ្នាទាំងអស
8: ់ Sometimes we say oh how should we do so that we could be successful
6: ហើយជួនកាលយើងឆ្ងល់យើងសួរសំណួរថាតើធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចទទួលនូវភាពជោគជ័យក្នុងការនាំព្រលឹងមនុស្សស្វែងព្រះបានអត
8: ់ In anything we do we want to succeed don't we
6: យើងអស់គ្នាដល់ពេលយើងធ្វើយើងអស់គ្នាតែងតែរំពឹងនូវភាពជោគជ័យមិនចឹងមែនទេ
8: We give Bible study. We hope that the Holy Spirit will work through the Bible students so that they will understand God's word.
6: នៅពេលយើងបង្រៀនព្រះបន្ទូលព្រះទៅកាន់សិស្សរបស់យើងយើងរំពឹងថាព្រះមោសុតនឹងធ្វើការអស្ចារ្យចិត្តគាត់តាមរយៈការបង្រៀននេះឲ្យគេបានជឿដល់ព្រះ
8: It is very interesting that God has given us a formula.
6: ប៉ុន្តែជាការអស្ចារ្យមែនទែនដែលព្រះអង្គបានប្រទាននូវរូបមន្តនូវគំរូមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់យើងរាល់គ្នា
8: This good formula is recorded in the Ministry of Healing page 143.
6: គំរូដ៏អស្ចារ្យនេះត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញក្នុងសៀវភៅ The Silent GY សៀវភៅពុណ្ណកិច្ចនៃការព្យាបាលនៅទំព័រ143ដូចនេះថា
8: And it says Christ's method alone will give true success in reaching the people
6: វិធីសាស្ត្រព្រះយេស៊ូវតែមួយគត់ដែលនាំឲ្យទ្រង់អាចជោគជ័យបានគឺ
8: The Savior mingled with men as one who desired their good
6: ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានប្រឡូកជាមួយមនុស្សទាំងអស់មានបាបទាំងអស
8: ់ He showed his sympathy for them and ministered to their needs and won their confidence
6: ទ្រង់បានបង្ហាញភាពអាណិតអាសូរហើយទ្រង់ក៏បានធ្វើការងារផ្ដល់គេនឹងតែស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយទ្រង់ក៏បានទាញទឹកចិត្តគេឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គបាន
8: Then he bade them follow him
6: បន្ទាប់ទៀតព្រះយេស៊ូវក៏បានដល់ឱកាសឲ្យគេដើរតាមព្រះអង្គ
8: You know in our Asian culture building relationship is very important
6: នៅក្នុងសង្គមអាស៊ីរបស់យើងទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាជារឿងមហាសំខាន
8: ់ Sometimes in Asia it's not what we know it's who we know
6: ដូចជួនកាលនៅក្នុងវប្បធម៌របស់អាស៊ីយើងមិនមែនគឺជាអ្វីដែលយើងដឹងនោះទេគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងអំពីបុគ្គលមួយនោះ
8: And in Christianity who we know is very important we know Jesus Christ as our Lord and Savior he will guide and direct our lives each day
6: នៅក្នុងគ្រីស្ទ សាសនាគ្រីស្ទរបស់យើងការដែលសំខាន់ដែលយើងដឹងបុគ្គលណានោះជានរណាឲ្យច្បាស់លាស់នោះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតដែលយើងអាចនាំគេឲ្យស្គាល់ព្រះបាទ
8: And because Jesus died for us on the cross that gives us the opportunity assurance of salvation
6: ត្បិតដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសុគតនៅឈើឆ្កាងព្រះអង្គបានផ្ដល់នូវការធានាអះអាងមួយដើម្បីយើងបានទទួលនូវសេចក្ដីសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គ
8: So for the formula is we have to have Jesus
6: ដូច្នេះរូបមន្តឬគំរូនេះគឺធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវ
8: And the Holy Spirit will help us through
6: ដូច្នេះព្រះមកសុទ្ធជាជំនួយជួយឲ្យយើងឲ្យសម្រេចកិច្ចការនោះ
8: So Jesus mingle with others
6: ពីព្រះព្រះសូត្រងបានចុះផ្ទាល់ប្រឡូកជាមួយមនុស្សទាំងឡាយ
8: When he did so some people some leaders in his time and even some of his enemies they said why do you do this
6: នៅពេលដែលព្រះអង្គមានជនផែនដីនេះមានអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកដែលមិនចូលចិត្តព្រះអង្គមួយចំនួនថាម៉េចបានជាព្រះសូត្រចូលចិត្តធ្វើយ៉ាងដូច្នេះ
8: Why do you eat food with sinners
6: ហើយបានជាត្រង់ទៅសោយអាហារជាមួយមនុស្សមានបាប
8: You are supposed to be where you claim to be God, but why are you eating with sinners?
6: ព្រះអង្គប្រកាសថាព្រះអង្គគឺជាព្រះតាបព្រះមិនក៏ទៅសោយអាហារជាមួយមនុស្សមានបាប
8: Jesus says I came to seek and save the lost.
6: ពីព្រះព្រះសួរមានបន្ទូលថាខ្ញុំមកដើម្បីស្វែងរកនិងសង្គ្រោះអ្នកដែលបាត់បង
8: ់ So we can follow his example in sharing his word with others with our friends with our relatives.
6: ដូច្នេះយើងអាចធ្វើតាមគំរូនិងរូបមន្តរបស់ផងព្រះអង្គយើងចេញទៅរកអ្នកបាត់បង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើដូចជាព្រះអង្គយ៉ាងដូច្នោះដែរ
8: It is in the Seventh-day Adventist Church from headquarters down to every level to all the way to local church invite every church member to be involved in witnessing
6: នៅក្នុងប្រព័ន្ធការងាររបស់ព្រះវិហារ Seventh-day Adventistយើងបានបង្កើតនៅរូបមន្តនៅវិធីសាស្ត្រមួយដែលវាអញ្ជើញបងប្អូនសមាជិកទាំងអស់ឲ្យចូលរួមក្នុងការផ្សាយល្អនេះផងដែរ
8: One church member can invite a friend to church
6: សមាជិកម្នាក់អាចអញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ឲ្យចូលមកព្រះវិហារ
8: One church member can invite someone to the Bible study
6: ហើយសមាជិកម្នាក់អាចចេញដំណើរទៅបង្រៀនព្រះគម្ពីរទៅកាន់មនុស្សម្នាក់នៅឯខាងក្រៅបាន
8: One young person can invite a friend to a AY meeting
6: យុវជនម្នាក់អាចអញ្ជើញមិត្តភក្តិម្នាក់ឲ្យចូលក្នុងកម្មវិធីយុវជននឹងព្រះវិហារនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យ
8: If you have Pathfinder club here a Pathfinder can invite a friend to a Pathfinder class
6: បើសិនយើងមានក្រុម Pathfinder ក្នុងកាយរិទ្ធរបស់យើងចំនួន500នាក់យើងអាចអញ្ជើញ500នាក់ឲ្យចូលទៅក្នុងក្រុមកាយរិទ្ធក្រុម Pathfinder យើងបាន
8: I know this we like singing here
6: យើងចូលចិត្តច្រៀងផងដែរ
8: So a member of a choir can invite someone who loves to sing to join the choir
6: ដូចគ្នាផងដែរក្រុមចម្រៀងពិសេសនេះដែលចូលចិត្តច្រៀងនេះអាចអញ្ជើញអតីតទៀតតែគេមានជំនាញខាងច្រៀងចំណងខាងច្រៀងឲ្យចូលរួមច្រៀងជាមួយយើងផងដែរ
8: I heard that someone does a cooking class so a friend can invite someone else to join the cooking class
6: ហើយយើងក៏បានឮលោកចាស់ទុំព្រះវិហារក្រុងសៀមរាបថាភិយាលោកចូលចិត្តអញ្ជើញអ្នកដតីមកឲ្យរៀនថ្នាក់ចំអិនអាហារអញ្ចឹងយើងអាចអញ្ជើញគេឲ្យចូលថ្នាក់ចំអិនអាហារបានដូចគ្នា
8: So each one can find his own way of reaching other people for God's
6: ដូច្នេះយើងម្នាក់ម្នាក់អាចមានវិធីជាច្រើនក្នុងការអញ្ជើញអ្នកដទៃទៀតឲ្យគេចូលមកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវបាទ
8: In the book of Gospel Workers
6: នៅក្នុងសៀវភៅមួយដំណឹងល្អរបស់អ្នកបម្រើព្រះ
8: Page 352 says
6: នៅក្នុងទំព័រ362បានចែងយ៉ាងដូចនេះថា
8: The work of God in this world can never be finished until the men and women comprising our church membership rally to the work
6: កិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនអាចបញ្ចប់បានទេនៅក្នុងរហូតដល់ពេលវេលាដែលបរិសុទ្ធស្ត្រីទាំងឡាយនាំគ្នាជាសមាជិកជួបជុំគ្នាជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចការថ្វាយព្រះនេះ
8: And unite their efforts with those of ministers and church officers
6: ខំប្រឹងខ្លះខ្នែងដល់រួបរមគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការផ្សាយអំពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតឲ្យគេស្គាល់ព្រះ
8: So when we put our effort together then the gospel will go to everywhere
6: នៅពេលដែលយើងខំប្រឹងខ្លះខ្នែងរួបរមគ្នាសាមគ្គីគ្នាដំណឹងល្អបានទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតយ៉ាងអស្ចារ្យ
8: You know, we talked about Peter a few times. Peter, the Jesus disciple.
6: អាយើងដឹងអំពីសាវកព្រះសូព្រះគម្ពីរលើកអំពីរឿងពេលលោកពេត្រុសជាញឹកញាប
8: ់ Peter, he was a very, very active person.
6: លោកពេត្រុសគឺជាបុគ្គលម្នាក់មានអាកប្បកិរិយាជាអ្នក

0: ពីព្រោះលោកពេត្រុសគឺជាសាវកដំបូងដែលប្រកាសអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះទៅកាន់សាសន៍ដទៃទៀត
1: The Gentiles were those who were not they were not Jews
0: ពីព្រោះពាក្យ Gentile ភាសាអង់គ្លេសនេះគឺសាសន៍ដទៃនេះគឺមិនរាប់ជាសាសន៍យូដាទេក្រៅសាសន៍យូដា
1: And when he witnessed to the Gentiles and they were believers they became believers
0: ហើយនៅពេលពួកសាសន៍ដទៃគេបានស្ដាប់អ្វីព្រះបន្ទូលតាមយកពេត្រុសពួកគេក្លាយទៅជាអ្នកមានជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នា
1: There was a difference between the Gentiles culture and the Jews culture
0: ប៉ុន្តែបងប្អូនកុំភ្លេចវប្បធម៌របស់ជនជាតិយូដាខុសពីវប្បធម៌សាសន៍ដទៃ
1: But Peter worked very hard very well so that these two groups of people could be united
0: លោកពេត្រុសលោកពេត្រុសបានធ្វើការងារនៅចន្លោះវប្បធម៌ទាំងពីរវប្បធម៌សាសន៍យូដានិងវប្បធម៌សាសន៍ដទៃក្នុងលក្ខណៈប៉ិនប្រសពអស្ចារ្យមែនតើដែលគេកាន់នៅទៅមុខរលូនល្អ
1: And as time went on many more people were won into the church because of his enthusiasm
0: ពេលវេលាចេះទៅមុខជាលំដាប់មនុស្សក៏បានចូលព្រះវិហារយ៉ាងច្រើនកុះករដោយសារតែពុនកិច្ចរបស់លោក
1: We all can be enthusiastic in serving and being witnesses for God
0: យើងដូចគ្នាផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមានអារម្មណ៍រីករាយសាទរក្នុងការនាំនឹងល្អព្រះអង្គទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតដូចជាលោកពេត្រុសផងដែរ
1: In closing I like to tell a story in the Bible
0: មុនបញ្ចប់ការអធិប្បាយព្រឹកនេះខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីសាច់រឿងមួយ
1: About a soldier
0: គឺរឿងរបស់នាយទាហានមួយរូប
1: His name is Cornelius
0: លោកមានឈ្មោះថាជាលោក Cornelius
1: Cornelius was a soldier Roman soldier
0: គាត់ជានាយទាហានរបស់ពួកសាសរ៉ូមសាសអ៊ីតាលីបច្ចុប្បន្ននេះ
1: He probably had some 600 soldiers under his care
0: លោកជានាយទាហានដែលមានកូនទាហានជាង600នាក់នៅក្រោមបង្គាប់របស់លោក
1: Yet Cornelius the Bible said that he prayed often he prayed always
0: ពីព្រះគម្ពីរសម្ដែងថាលោកកូនទាហានហ្នឹងគាត់អធិដ្ឋានញឹកញាប់មែនទែន
1: And in his house he had an altar
0: ហើយក្នុងផ្ទះរបស់លោកមានអាសនា
1: And he wanted to study God's word
0: ហើយពីព្រោះលោកតែងតែសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ
1: It's interesting thatBecause he was interested in truth about God, whatever he heard about God, he shared with others through his almsgiving to helping the Jews.
0: ជារឿងដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះនៅពេលណាដែលលោកឮអំពីព្រះបន្ទូលត្រង់ណាមួយលោកអត់លាក់ទុកទេយកតែចែកចាយគេបង្រៀនគេបន្តទៀត
1: And he had many friends who were Jews.
0: Hi
1: who were believers.
0: លោកក៏មានមិត្តភក្តិជាច្រើនជនជាតិយូដាដែលជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវច្រើនផងដែរ
1: So he was very kind.
0: ហើយគាត់មានចិត្តសប្បុរសណាស់ចិត្តល្អណាស
1: ់ But he prayed to God, God, I want to know about you.
0: គាត់ក៏ទូលថាមថាព្រះអង្គហើយទូលបង្គំចង់ស្គាល់ព្រះអង្គច្រើនថែមទៀតសូមជួយទូលបង្គំផង
1: My family also wants to know about you.
0: ពីព្រោះគ្រួសារខ្ញុំចង់ស្គាល់ព្រះអង្គចង់ជឿដល់ព្រះអង្គ
1: We want to believe in you.
0: យើងចង់ជឿដល់ព្រះអង្គ
1: We want to follow you
0: យើងចង់ធ្វើតាមព្រះអង្គ
1: So he prayed to God
0: ហើយគាត់បានទូលឋានចំពោះព្រះយេម្ចាស់
1: And God heard his prayer
0: ហើយព្រះអង្គក៏បានឮនឹងការទូលឋានរបស់លោក
1: God sent an angel
0: ព្រះអង្គក៏ចាត់ទេវតាមក
1: And said you send men to this person called Peter
0: ហើយក៏ប្រាប់ចាត់ឲ្យលោកថាទៅជួបមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះលោកពេត្រុស
1: And he willExplain to you God's word.
0: ហើយលោកនឹងពន្យល់ទៅកាន់អ្នកអំពីកិច្ចងារងាររបស់ព្រះជាម្ចាស
1: ់. You know that Peter we're talking about, he was very active, but then Cornelius, I don't know him.
0: ដល់ពេលដឹងមិញនិយាយថាលោកពេត្រុសជាអ្នកសកម្មមែនទែនមែនទេ?ពេលលោកពេត្រុសឃើញលោក Cornelius ចាប់ថាអូខ្ញុំមកស្គាល់គាត់ទេ។នេះទៅហ៊ាន
1: ។ He is a Roman.
0: គាត់ពួករ៉ូម៉ា រ៉ូម៉ាធ្វើដៃទៀត។
1: He is a soldier.
0: ហើយគាត់ជាទាហានណាសំទោសសំទោស។
1: But then the Holy Spirit said, "You go."
0: But you go. ព្រះមន្ត្រីមកសັບតិចគាត់ថាចេញទៅចូលទៅចូលទៅ
1: So Peter went.
0: លោកពេត្រុសក៏ធ្វើតាមការបង្គាប់នេះចេញទៅ
1: Sometimes we can be stubborn in our own ways.
0: ជួនកាលយើងដូចគ្នាយើងតែងតែទទួលនៅអារម្មណ៍សម្ពាធយ៉ាងដូចនោះផងដែរ
1: We want to do what is comfortable.
0: យើងចង់ធ្វើអ្វីដែលវាមានភាពសុខស្រួលសម្រាប់យើងអាចធ្វើទៅបាន
1: We only tell about God's love among friends among Christians
0: យើងតែងតែប្រាប់គេអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិរបស់យើង
1: But when we have to share God's word good news with other people we feel very reluctant
0: ជួនកាលនិយាយអំពីដែលយើងចែកចែកម្ដងទៅកាន់សេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់អតីតទៀតយើងតែងមានខ្លះស្ទាក់ស្ទើរយើងញញើតចំពោះអ្នកដែលមានបាន

0: So what I said earlier about being a Gentile, this is an example. You know, Cornelius was a good example of being a Gentile.
1: ដូចខ្ញុំទៅតានិយាយអំបញ្ញមិញអំពីរឿងសារតីហ្នឹងពួក Gentile ហ្នឹងគឺលោក Cornelius ជាជនរ៉ូម៉ាំងហ្នឹងគឺជាគំរូស្រាប់ហើយ
0: So Peter went.
1: ដូចលោក Petrus ក៏សម្រេចចិត្តចេញទៅលោក
0: And they met and they studied God's word together.
1: ដូច្នេះលោក Petrus ក៏បានជួបជាមួយលោក Cornelius ហើយក៏សិក្សាព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នា
0: So sometimes we believers find ourselves in different situation that we don't want to do God's word because it's inconvenient.
1: Yeah. ពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ចង់ទៅធ្វើកិច្ចការងារនឹងទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់យើងឲ្យចេញទៅធ្វើដូចជាលោកពេត្រុសនិងលោកកូនេលៀសផងដែរ
0: But God used Peter. He answered Cornelius' prayer and they both grew in faith.
1: ព្រះជាម្ចាស់បានប្រើលោកពេត្រុសឲ្យចេញទៅធ្វើការជាមួយលោកកូនេលៀសបង្រៀនគាត់ហើយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការទិដ្ឋានរបស់លោក Cornelius.
0: Not only Cornelius believed in God, his family.
1: មិនមែនគ្រាន់តែលោក Cornelius តែម្នាក់គត់ដែលជឿព្រះទេក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដទៃទៀតក៏បានជឿដែរ
0: So all of you can do the same.
1: បងប្អូនអរគ្នាលោកអ្នកអរគ្នាក៏អាចធ្វើដូចជាលោក Cornelius ផងដែរ
0: When you share God's word, let the light be shine and this will hasten the second coming of Jesus Christ.
1: នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្ទាល់ចែកចាយអំពីព្រះបន្ទូលព្រះប្រអងនេះគឺជារឿងដែលយើងចែងចាំងពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតនៅពេលចុងក្រោយនេះ
0: May God bless each of you and that it will draw you closer to him every day
1: សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានកាន់តែជោគជ័យចិត្តទៅព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ
0: May God bless each of you as new members come into our big family of God but please also care for them
1: សូមព្រះអង្គប្រទានពរអរអ្នកបងប្អូនដែលទើបមានជំនឿថ្មីឲ្យបានคลายខ្លួនទៅជាកូនផងព្រះអង្គជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលដឹកនាំក្រុមនេះឲ្យបានទទួលយកគាត់ជាសមាជិករបស់ក្រុមរបស់លោកអ្នកបងប្អូនផងដែរ
0: When you care for them these new souls will be stronger
1: នៅពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាមេដឹកនាំមានការ care ចំពោះពួកគាត់ស្រឡាញ់ពួកគាត់នោះគឺជារឿងមួយដែលមានកម្លាំងដែលព្រះអង្គប្រទានអំណាចដល់លោក
0: They will also help the church to be even stronger.
1: ដើម្បីជួយឲ្យក្រុមខ្ញុំយើងមានការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើង
0: Thank you and may God bless each one.
1: សូមអរគុណអ្នកបងប្អូនអរគ្នាសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមអរគុណ

នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចុះកុំខួតវាឡើយត្បិតនៅគោលឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារលគ្នាទ្រង់ក៏ដាក់ព្រះហស្តលើវារលគ្នារួចយាងចេញពីទីនោះទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាអោដំណរមនុស្សដែលមិនជឿហើយមានចិត្តវាចអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករលគ្នាដល់កាលណាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំនឹងអ្នករលគ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឯខ្ញុំឯណេះលំដាប់នោះមានគេនាំក្មេងតូចតូចមកឯទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់ដាក់ព្រះហស្តអធិដ្ឋានឲ្យវាតែពួកសិស្សបន្ទោសដល់គេនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចុះកុំខាត់វាឡើយបាត់នៅគោឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារលគ្នាកាលបានយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះអ្នកខ្វាក់ទាំងពីរក៏មកឯទ្រង់ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការនេះបានឬទេអ្នកទាំងពីរទូលថាជឿហើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយនោះទ្រង់ក៏ពលភ្នែកគេដោយព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចុះនោះមានម្នាក់មកទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការល្អអ្វីឲ្យបានជីវិតរស់នៅអស់កាលជានិច្ចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាល្អដូច្នេះមានតែមួយទេដែលល្អគឺជាព្រះតែបើអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងជីវិតចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានចុះគាត់ទូលសួរថាតើបញ្ញត្តិណាខ្លះនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យសំឡាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទាល់ផ្លែងឲ្យសោះចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តការទៀងត្រង់ហើយល្អនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានសុបាយហើយឲ្យបានចូលទៅទទួលយកស្រុកដ៏ល្អដែលទ្រង់បានស្មត់នឹងពួកអេយកោឯងថាទ្រង់នឹងបណ្ដេញអស់ទាំងខ្មាំងសត្រូវពីមុខឯងចេញដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានសន្យាហើយត្បិតបើព្រះទ្រង់សព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នារងទុក្ខនោះសួររងដោយព្រោះការល្អជាជាងអាក្រក់ព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខម្ដងដោយព្រោះបាបដែរគឺជាព្រះដ៏សុចរិតទ្រង់រងទុក្ខជំនួសមនុស្សទុច្ចរិតដើម្បីនឹងនាំយើងរាល់គ្នាទៅដល់ព្រះដោយទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគុណខាងសាច់ឈាមតែបានវិញ្ញាណប្រោះឲ្យរស់វិញបើអ្នកទ្រាំឲ្យគេវាយដោយអំណត់ដោយព្រោះបានធ្វើបាបនោះតើនឹងមានសេចក្តីប្រសើរអ្វីតែបើអ្នកបានប្រព្រឹត្តល្អហើយទ្រាំឲ្យគេធ្វើទុក្ខដោយអត់ទ្រាំវិញនោះទើបជាការដែលគប់ព្រះហឫទ័យនៅចំពោះព្រះមែនត្បិតទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកអាសេចក្តីនោះឯងពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានរងទុក្ខជំនួសយើងដែរទាំងទុក្ខសម្រាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាដើរតាមលំអានដាននៃទ្រង់ទ្រង់មិនបានធ្វើបាបអ្វីសោះក៏មិនឃើញមានកិច្ចកលអ្វីនៅព្រះអស់ទ្រង់ឡើយកាលគេបានជេរប្រមាថដល់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនបានជេរតបវិញទេខណៈដែលទ្រង់រងទុក្ខនោះក៏មិនបានកំហកកំហែងដល់គេដែរគឺបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅព្រះដែលជំនុំជម្រះដោយសុចរិតវិញទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយគឺដោយស្នាមជួមរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជាបាត់ព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យបំបត្តិពាក្យសម្ដីចំគួតរបស់មនុស្សខ្លោនល្ងងចេញដោយសារកិរិយាល្អគឺត្រូវចោះចូលទុកដូចជាមនុស្សមានសេរីភាពតែមិនមែនដោយប្រើសេរីភាពនោះដើម្បីនឹងបំបត្តិបំបាំងសេចក្តីអាក្រក់ឡើយត្រូវចោះចូលដូចជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះវិញ

0: Well, they get halfway down the trail toward Nain, and they start to hear another sound.
1: ចឹងពួកគេបានដើរដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវជិតដល់ទីក្រុងណាអ៊ីនហើយគេក៏ឮសំឡេងមួយទៀត
0: It's not the sound of joy and happiness and excitement.
1: មិនមែនជាសំឡេងនៃសេចក្តីអំណរហើយការសប្បាយរីករាយទេ
0: And verse 12 says as he approached the town gate a dead person was being carried out.
1: ហើយនៅខ12កាលចូលទៅដល់ជិតដល់ទ្វារកំពែងក្រុងនោះឃើញគេសែងខ្មោចចេញមក
0: Now sickness and death in that time was thought to be a judgment of God
1: ចឹងជំងឺហើយសេចក្តីស្លាប់នៅសម័យនោះគេគិតថាជាការបណ្ដាសារបស់ព្រះ
0: Jesus corrected that thinking and he said no just because someone has been hurt or someone is lame or someone is sick or even someone dies or is paralyzed that doesn't mean that God is judging them
1: ប៉ុន្តែព្រះសូបានមកបំបែកនៅការគិតបែបហ្នឹងដោយថាទោះបីជាកើតជំងឺទោះបីជាឃ្លងទោះបីជាពិការអ្វីក៏ដោយមិនមែនជាបណ្ដាសារបស់ព្រះទេ
0: But everyone in that culture thought that's what it meant
1: ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅសម័យនោះនៅអ៊ីស្រាអែលគេបែបហ្នឹង
0: And so here we see Jesus meet well we see this that we start to hear a different sound coming down the trail
1: ហើយអ្នកដែលដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវបានឮសំឡេងប្លែកនេះ
0: And that is the sound of they would have probably some flutes playing and they would have wailing at least one person who would be wailing wailing yeah
1: ចឹងមានសំឡេងនៃខ្លុយខ្លះហើយនឹងការត្រហោយំ
0: a painful noise
1: ជាសំឡេងដ៏ឈឺចាប
0: ់ just a wailing of sadness okay
1: ជាសំឡេងនៃការស្រែកយំដ៏ឈឺចាប
0: ់ so here we have this big crowdthat's praising God that's singing praises to God
1: ចឹងយើងមានក្រុមមួយដែលកំពុងតែសរសើរតម្កើងព្រះ
0: and we have another crowd another sound of sadness
1: ហើយយើងមានក្រុមមួយទៀតដែលកំពុងតែស្រែកយំ
0: and these two sounds are starting to converge
1: ហើយសំឡេងពីរនេះកំពុងតែចូលគ្នា
0: What is the sound from?
1: តើសំឡេងនេះមកពីណា?
0: A dead person.
1: មានមនុស្សស្លាប់ម្នាក
0: ់. Is being carried out.
1: ដែលគេកំពុង
0: The dead person was the only son.
1: អ្នកដែលស្លាប់នេះគឺជាកូនប្រុសតែមួយគត់.
0: Of his mother.
1: របស់ម្ដាយរបស់គាត
0: ់. And the mother was a widow.
1: ហើយម្ដាយរបស់គាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយ.
0: Understand how this woman has suffered.
1: យើងត្រូវយល់ថាស្ត្រីម្នាក់នេះបានឈឺចាប់ប៉ុណ្ណា
0: She had a happy family.
1: គាត់មានគ្រួសារដ៏សប្បាយមួយ
0: A husband, a wife, a son.
1: គាត់មានទាំងប្តីប្រពន្ធកូន
0: And they probably had a little business of some kind or a little farm that they worked.
1: ហើយហើយគាត់មានការងារមួយឬក៏ចំការណាដែលគាត់ធ្វើការ
0: And they would go home in the evening and eat together and share in this joy of being a family
1: ហើយគេនឹងទៅផ្ទះល្ងាចឡើងដោយប្រកបអាហារហើយមានអំណរនៃគ្រួសាររបស់គេ
0: And suddenly in the midst of that joy the father dies
1: ប៉ុន្តែនៅក្នុងការអំណរនោះឪពុកត្រូវស្លាប់
0: And she's now a widow
1: ហើយស្ត្រីនោះក្លាយទៅជាស្ត្រីមេម៉ាយ
0: But
1: ប៉ុន្តែ
0: she has a son
1: គាត់នៅតែមានកូន
0: There's hope
1: គាត់នៅតែមានសង្ឃឹម
0: And she praises God for her son
1: ហើយគាត់សរសើរព្រះសម្រាប់កូនរបស់គាត
0: ់ And then her son her only son dies
1: ហើយតែតបមកកូនប្រុសតែមួយគត់របស់គាត់ត្រូវស្លាប
0: ់ Now in this day a woman was not allowed to own property
1: ហើយនៅសម័យនោះស្ត្រីគេមិនអាចឲ្យមានចលនៈទ្រព្យទេ
0: A woman was not allowed to have her own business
1: ក God មិនអាចមានប្រកបមុខរបរណាដោយខ្លួនឯងបានទេ
0: And because of this event she was now desperately poor
1: ហើយដោយសារហេតុការណ៍នេះគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលក្រជាទីបំផុត
0: All of her neighbors and friends thought that she was under God's judgment
1: សាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិគ្រួសាររបស់គាត់មានគិតថាគាត់កំពុងតែត្រូវបណ្ដាសា
0: This is a desperate situation for this woman.
1: ពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាដ៏ពិបាកបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីនេះ
0: And it says the Bible says that a large crowd from the town was with her.
1: ហើយព្រះគម្ពីរថាមានក្រុមយ៉ាងធំមួយហែមកជាមួយនឹងគាត
0: ់ Now in my mind as I think about this story.
1: ជាងទៅពេលដែលខ្ញុំគិតអំពីរឿងនេះ
0: I imagine the people at the front of the crowd that was with Jesus, full of joy, singing and praise to God.
1: ខ្ញុំគិតថាមនុស្សដែលកំពុងតែនៅពីមុខព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងក្រុមអ្នកដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវដែលអរសរសើរដល់ព្រះ
0: Those people suddenly start to hear this sound of wailing.
1: ពួកគេបានឮសំឡេងនៃការយំនេះ
0: And as they hear the sound of wailing, they get kind of quiet.
1: ហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមស្ងាត់
0: Because they want to be respectful for death and the sickness.
1: They say, "Good, that they try to curb in the chi chap this, in the slap this."
0: And I imagine them sort of backing away from Jesus a little bit to let him lead into this second sad crowd.
1: Hi, Kim. Good, that people that are now in the midst of Jesus, they want to try to run away. They want to be Jesus. They want to be the midst of the crowd. This way.
0: And Jesus, I don't see him stepping aside out of the way.
1: Hi, សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលទៅព្រះយេស៊ូវមិនបានគេចចេញពីផ្លូវដើម្បីឲ្យគេទៅទេ
0: The Bible says when the Lord saw her, his heart went out to her and he said, "Don't cry."
1: ព្រះគម្ពីរចែងថាកាលព្រះអម្ចាស់បានឃើញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតអាសូរដល់គាត់ណាស់ក៏មានបន្ទូលថាកុំយំអី
0: So imagine Jesus just walking right up to the dead man.
1: ចឹងយើងគិតថាឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅរកមនុស្សដែលស្លាប
0: ់ Now if I'm in the Jesus crowd,
1: មកខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ
0: And I've just watched Jesus heal by remote control.
1: ហើយខ្ញុំទើបតែឃើញព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលគេដោយមិនបាច់ចាំនៅជាមួយ
0: And I've watched Jesus heal lepers.
1: ហើយខ្ញុំក៏ឃើញព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលអ្នកខ្លុង
0: And I've watched him heal all kinds of other sickness.
1: ហើយក៏ព្យាបាលលើជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀត
0: I'm watching Jesus start to walk up to a dead man and I'm thinking no.
1: ខ្ញុំក៏ពងឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅរកបរោះដែលស្លាប់នេះហើយខ្ញុំគិតក្នុងគិតគំនិតរបស់ខ្ញុំទេมันអាចទេ
0: He can't raise the dead too.
1: ម្នាក់នេះមិនអាចទាំងឲ្យប្រោះមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញបានទេ
0: You think he might raise the dead too?
1: យើប្រហែលជាគាត់អាចប្រោះគេឲ្យរស់មែនទេ
0: Now Jesus and Christianity is the only religion in the world that claims to have power over death.
1: ចឹងព្រះសូហើយនឹងគ្រីស្ទានទូទៅគឺជាសាសនាតែមួយគត់ដែលអាចដែលមានដែលតាំងថាសាសនានឹងអាចប្រោះមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញបាន
0: No other religion has power or says they have power over death
1: សាសនាផ្សេងគេអត់និយាយថាគេមានអំណាចនៅលើសេចក្តីស្លាប់ទេ
0: And here's Jesus walking up to this dead man
1: ហើយនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅរកបរោះដែលស្លាប់ន
0: ោះ And he looks this mother in the eye
1: ហើយព្រះយេស៊ូវសម្លឹងទៅម្ដាយដែលកំពុងតែយំ
0: And he says don't cry
1: ហើយទ្រង់ថាកុំយំអី
0: Powerful powerful words
1: ជាពាក្យដ៏មានអំណាចខ្លាំងមែនទែន
0: And the crowd goes silent behind him
1: ហើយក្រុមដែលនៅពីក្រោយព្រះយេស៊ូវក៏ស្ងាត់ជ្រាប
0: The crowd in front of him, I think, is astonished that Jesus is walking up to this dead man and is not stepping aside to let the dead funeral pass by. And I think they go quiet. The wailing is, and then they go,
1: ស្រែកហើយចាប់ផ្ដើមស្ងាត់មកវិញ
0: And so the crowds fully converge.
1: ហើយក្រុមទាំងពីរនោះក៏បានចូលស្រោះជាមួយគ្នា
0: There's a dead man.
1: មានបុរសស្លាប់ម្នាក
0: ់ A sad mother.
1: មានម្ដាយដែលកំពុងឈឺចាប
0: ់ A sad crowd.
1: មានក្រុមដែលកំពុងតែយំ
0: And there's a crowd and disciples behind Jesus that are like, I don't believe what I'm about to see.
1: ហើយក្រុមនៅពីក្រោយព្រះយេស៊ូវគេថាមិនជឿទេយើងមិនអាចជឿរឿងនេះបានទេ
0: And then he went up and touched the coffin
1: រួចទ្រង់យាងចូលទៅពាល់ក្តារមឈូស
0: And those carrying it stood still
1: ហើយអ្នកសែងក្តារមឈូសនោះក៏ឈប
0: ់ He went up and he touched the coffin it made him unclean just doing that He would now have to go through a whole ceremony to make sure that he was clean again because they had ceremonial cleansing after you touch a dead coffin or a dead man.
1: គ្រាន់តែត្រង់ប៉ះផ្ទាល់ប៉ះក្តារមឈូសនោះគឺត្រង់ខ្លាយទៅជាស្មុគក្រោកហើយនៅសម័យពួកអ៊ីស្រាអែលមានពិធីជម្រះភាពស្មុគក្រោកហ្នឹង
0: The mother and maybe some of the others from the village are astonished and maybe even angry at this Jesus that's stopping this whole funeral and being so disrespectful.
1: ប្រហែលជាម្ដាយហើយនឹងអ្នកចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិផ្សេងផ្សេងទៀតអាចគាត់មានអារម្មណ៍ខឹងថាហេតុអីបានបរោះម្នាក់នេះមកកាក់ការហែសពហើយមកធ្វើដូចភាពមិនមិនគោរពដល់សាកសពនេះ
0: but everything has stopped all the crowds have stopped
1: ប៉ុន្តែគ្រប់អ្វីទាំងអស់បានត្រូវឈប់មនុស្សឈប់ទាំងអស
0: ់ and Jesus simply says and I'm sure it was so quiet you could have heard anything
1: ហើយទ្រង់បាននិយាយថាហើយខ្ញុំគិតថាស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងយើងអាចឮបានទាំងអស់គ្នា
0: Jesus said young man I say to you get up
1: ហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកកំឡោះអើយខ្ញុំបង្គាប់អ្នកថាចូលក្រោកឡើង
0: This is so bold
1: នេះគឺជាពាក្យមួយដែលអស្ចារ្យជាទីបំផុត
0: Jesus didn't step up to this coffin thinking oh man I really hope he comes to life
1: ព្រះយេស៊ូវមិនបានទៅដល់ដើមឈូសនេះហើយគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចរស់ឡើងវិញបានទេ
0: Because if he had said that, he never would have said it. If he was thinking that, he never would have said it.
1: ដែលសារបើទ្រង់គិតអំពីគិតបែបហ្នឹងគឺទ្រង់មិនដែលនឹងនិយាយពាក្យហ្នឹងចេញមកទេ
0: Jesus knew that man was going to come to life.
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងថាបុរសម្នាក់នោះនឹងរស់ឡើងវិញ
0: He had no doubt.
1: ទ្រង់គ្មានទីសង្ស័យ That's one. ទ្រង់គ្មានការសង្ស័យទេ
0: So he touched the coffin and he said young man I say to you get up
1: ហើយទ្រង់បានប៉ះក្តារមឈូសនោះហើយប្រាប់ថាកំឡោះអើយចូលក្រោកឡើង
0: Now if I'm in the crowds
1: ចាំមកខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមទាំងពីរហ្នឹង
0: Where are my eyes focused
1: តើភ្នែករបស់ខ្ញុំសម្លឹងទៅខាងណា
0: Where are they looking
1: តើភ្នែករបស់ខ្ញុំកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅរកអ្វី
0: I'm watching to see if that dead man's toe wiggles
1: ខ្ញុំកំពុងសម្លឹងមើលម្រាមជើងរបស់បរិសុទ្ធដែលស្លាប់នោះថាតើវាកន្រើកឬក៏អត
0: ់ I want to see if that dead man's hand moves under the sheet that's over top of him
1: ខ្ញុំចង់ឃើញថាដៃរបស់បរិសុទ្ធម្នាក់នឹងកន្រើកអត
0: ់ I want to see if his head starts to come up
1: ខ្ញុំចង់ឃើញក្បាលរបស់គាត់ងើប
0: Young man I say to you get up
1: អ្នកកំឡោះអើយខ្ញុំបង្គាប់អ្នកថាចូលក្រោកឡើង
0: And the crowd is watchingAmazed, stunned.
1: ហើយអ្នកហើយក្រុមដែលកំពុងតែមើលនោះមើលដោយភ្លាំងភ្លាត់ទាំងនោះទាំងដង
0: And the Bible very simply says, the dead man sat up and began to talk.
1: ហើយព្រះគម្ពីរចែងថាអ្នកដែលស្លាប់នោះក៏ក្រោកឡើងអង្គុយហើយចាប់តាំងនិយាយ
0: Now this story is written here by Luke, who was a doctor.
1: ចឹងរឿងនេះត្រូវបានសរសេរដោយលូកាដែលជាពេទ្យ
0: And Dr. Luke is telling this story
1: ហើយលូកាដែលជាពេទ្យកំពុងតែនិយាយរឿងនេះ
0: And he adds the detail that he sat up
1: ហើយគាត់បន្ថែមនៅក្នុងចំណុចក្នុងកូពីនេះថាគាត់បានងើប
0: which tells us that physically he was okay.
1: ងប់ដែលបង្ហាញថាទាំងកាយវិការខាងផ្នែកកាយសម្បទារបស់គាត់គឺល្អ
0: And he spoke, which tells us that mentally he was okay.
1: ហើយគាត់និយាយចឹងប្រាប់ថាគំនិតចិត្តគំនិតរបស់គាត់ក៏ល្អដែរ
0: Now what does it take for a dead man to suddenly come back to life?
1: ចឹងតើយើងត្រូវការអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សដែលស្លាប់អាចរស់មកវិញបាន
0: Can God heal him a little bit?
1: តើព្រះអាចព្យាបាលគាត់បន្តិចបានទេ
0: And get a little credit?
1: ហើយយកតែបន្តិចពីការអស្ចារ្យនេះ
0: He has to heal everything. The muscles, the nerves, the eyes, the stomach, the breathing, the heart, everything's got to be healed.
1: ចឹងត្រង់ត្រូវតែព្យាបាលទាំងអស់ទាំងសរសៃសាទាំងសាច់ដុំភ្នែកមាត់ខួរក្បាល
0: The Bible then tells us that Jesus did what? Those of you that have a Bible, tell me what it says. What did Jesus do?
1: ព្រះគម្ពីរចែងបន្ទាប់ថាយ៉ាងណាតើព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដូចម្តេច
0: The dead man sits up, starts to talk.
1: អ្នកដែលស្លាប់បានងើបអង្គុយឡើងចាប់ផ្ដើមនិយាយ
0: Jesus is standing there, he has just touched him.
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទៅតែនឹងប៉ះគាត
0: ់ And then what does Jesus do? He turns to his mother.
1: តបមកទ្រង់បានបែរទៅកាន់ម្តាយរបស់គាត
0: ់ And he gives him back to his mother.
1: ហើយឲ្យបរោះម្នាក់នោះទៅកាន់ម្តាយរបស់គាត់វិញ
0: I cannot conceive as a father. I cannot conceive of the joy that moment, that act that Jesus made gave.
1: ក្នុងនាមជាឪពុកខ្ញុំមិនអាចគិតបានអំពីអំណរនឹងបានដល់ចំណុចដែលថាអំណររបស់ម្តាយរបស់បរោះមនុស្សដែលទៅពេលដែលគាត់ទទួលបានកូនរបស់គាត
0: ់ That mother had to be in such I mean here her son had just died such a state of shock here her son had just died and now her son is back with her alive
1: ម្ដាយរបស់គាត់ប្រហែលជាភាំងខ្លាំងមែនតើដែលកូនរបស់គាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះកូនរបស់គាត់បានរស់ឡើងវិញ
0: She just went from poverty and just in a terrible social position to being respected and admired in her community again.
1: គាត់ទៅតែចេញពីភាពក្រីក្រហើយនឹងតំណែងដ៏អាក្រក់មកក្លាយទៅជាមនុស្សដែលគេគោរពរាប់អានឡើងវិញ
0: She just went from complete loneliness to having a family that she was intimately a part of.
1: គាត់ទៅចេញអំពីភាពឯកោយ៉ាងខ្លាំងមកមានគ្រួសារដែលស្រឡាញ់គាត់វិញ
0: They is the next word. They.
1: មនុស្សទាំងអស
0: ់ And understand that they is no longer the Jesus crowd and the more
1: ហើយមនុស្សទាំងអស់មិនមែនគ្រាន់តែជាក្រុមដែលដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយក្រុមដែលដើរជាមួយនឹងការហែសពនោះទេ
0: They is now just one crowd.
1: មនុស្សទាំងអស់នោះคล้ายទៅជាក្រុមតែមួយ
0: It's a crowd of joy
1: គឺជាក្រុមដែលមានអំណរជាខ្លាំង
0: It's a crowd of astonishment
1: ជាក្រុមដែលភ័ង
0: Great great joy
1: ហើយគេមានអំណរខ្លាំងមែនទែន
0: They were all filled with awe and praised God a great prophet has appeared among us they said God has come to help his peopleAnd this news about Jesus spread throughout Judea and the surrounding country. And boy, I bet it did spread.
1: Hi, មនុស្សទាំងអស់គ្នាកើតមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចក៏សរសើរដំណើរដល់ព្រះដោយពាក្យថាមានហោរាធំមួយធំបានកើតឡើងក្នុងពួកយើងហើយថាទ្រង់បានប្រោសរាសទ្រង់ហើយពាក្យគេថ្លែងពីទ្រង់នេះបានឮសុសសាយពេញទូទៅក្នុងស្រុកយូដានិងស្រុកនៅជុំវិញទាំងអស់
0: Who are you in this story?
1: តើអ្នកគឺជាអ្នកណានៅក្នុងរឿងនេះ?
0: Maybe you have experienced God's joy.
1: ប្រហែលអ្នកបានជួបនៅសេចក្តីអំណរដែលមកពីព្រះ.
0: Maybe you have experienced his healing in the past and you're part of the Jesus crowd.
1: ប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់ទទួលបានការព្យាបាលរបស់ព្រះយេស៊ូវ.
0: Maybe you're deeply committed to Jesus. You would be one of the disciples in the story.
1: ប្រហែលជាអ្នកគឺជាអ្នកដែលដើរជាប់ជាមួយនឹងព្រះដូចជាពុទ្ធសាវកក្នុងរឿងនេះ
0: maybe you're kind of skeptical, you've heard about Jesus, you've been kind of watching and following him and kind of checking him out.
1: ប្រហែលជាអ្នកគ្រាន់តែឮពីព្រះហើយកំពុងតែដើរតាមតិចតិចហើយពិនិត្យមើលថាតើព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សបែបយ៉ាងណា
0: You've been at a Christian school, you've seen what Jesus can do in people's lives, but you're not really sure it's for you, and so you're in the crowd of joy, but kind of not super joyful about it.
1: ប្រហែលជាអ្នកជាសិស្សនៅក្នុងសាលាខាងសេវិនដេរបស់យើងហើយអ្នកបានឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះបានធ្វើប៉ុន្តែអ្នកអត់ទាន់ដើរពេញលេញជាមួយនឹងព្រះ
0: Maybe you're in the sad crowd. You've had a very difficult thing happen in your life.
1: ប្រហែលជាអ្នកនៅក្នុងក្រុមដែលកំសត់ដែលកំពុងយំ
0: Maybe you're the mother. You've lost someone very precious to you recently.
1: ឬក៏ប្រហែលជាអ្នកបានបាត់បង់នៅអ្នកដែលអ្នកពេញចិត្តបំផុត
0: Maybe you're the son.
1: ឬក៏ប្រហែលអ្នកគឺជាកូនប្រុសនោះ
0: And you feel dead inside.
1: ហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងតែស្លាប
0: ់ And you feel like you don't really have life inside of you.
1: ដោយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអត់មានជីវិតនៅក្នុងខ្លួនអ្នកសោះ
0: Jesus wants to walk up to anyone that's dead in this room and he wants to touch them and tell them to come to life.
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មកពាល់អ្នកដែលកំពុងតែស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់នេះហើយប៉ះគេដើម្បីឲ្យគេអាចមានជីវិតឡើងវិញ
0: He wants to put joy back into the lives of those of you that have lost something or lost someone
1: ទ្រង់ចង់ដាក់សេចក្តីអំណរចូលក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលបានបាត់បង់នៅអំណរនោះឬក៏បាត់បង់មនុស្សណាម្នាក
0: ់ I think it's incredibly powerful for this story to be told on the campus of an orphanage.
1: ខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺមានអំណាចជាខ្លាំងដោយយើងដែលយើងនិយាយអំពីរឿងនេះនៅកន្លែងដែលមានមណ្ឌលកុមារកំព្រា
0: Jesus is wanting to put people with people in a loving family
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដាក់ចង់ដាក់មនុស្សឲ្យនៅជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់

0: I hope that you can give God a chance in your life.
1: ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក
0: To experience the joy.
1: ដើម្បីអ្នកអាចទទួលបាននៅសេចក្តីអំណរ
0: That only he can give.
1: ដែលមានតែទ្រង់តែម្នាក់គត់ដែលអាចឲ្យបាន
0: You know, I sat up here while the special music was being played by HKAA students.
1: ខ្ញុំបានអង្គុយនៅទីនេះនៅពេលដែលក្រុមមកពីហុងកុងបានលេងច្រៀងបទចម្រៀងពិសេសនោះ
0: And I started crying, guys.
1: ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយំ
0: And I realized that God does great things in our lives.
1: ហើយខ្ញុំបានយល់ថាព្រះពិតជាធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: Satan is constantly putting in our lives death, disappointment, destruction, addiction.
1: សាតាំងខំប្រឹងដាក់នៅសេចក្តីស្លាប់ការបាក់ទឹកចិត្តទាំងការញៀននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: But you know the Old Testament says that God is a warrior.
1: ហើយយើងត្រូវដឹងថាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ថាព្រះគឺជាអ្នកដែលខ្លាំងពូកែមួយ
0: And God is here and he is fighting against all that Satan wants life
1: ហើយទ្រង់កំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលសាតាំងបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក
0: I hope that you will find cause each day to rejoice in astonishment at what Jesus is doing in your life and in the life of those that are around you.
1: ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមានអំណរជាខ្លាំងដែលអ្នកអាចឃើញនៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហើយនឹងជីវិតរបស់អ្នកដែលនៅជុំវិញអ្នក
0: It is my prayer to embrace him as your savior.
1: ខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសូមឲ្យអ្នកទទួលព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់អ្នក
0: And that you will embrace him as your Lord.
1: ហើយឲ្យអ្នកទទួលយកទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់របស់អ្នក
0: Let me pray. Thank you Lord Jesus for your amazing love and we praise you that you are a God who gives life and who rescues us from death.
1: អរគុណទ្រង់សម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ហើយដែលទ្រង់គឺជាព្រះដែលអាចប្រោះមនុស្សពីស្លាប់ឡើងវិញបាន
0: Lord Jesus the world puts so many distractions in our lives it's very hard for us to take the time and to focus on you long enough for you to grab a hold of our mind and to show us your power and your love.
1: ពិភពលោកនេះបានដាក់នៅរបស់ជាច្រើនដើម្បីដកបង្វែរកូនចេញពីការគិតឆ្ពោះទៅរកទ្រង់ទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង
0: ់ I pray that your angels will surround this campus and each one of us and protect us from the enemy
1: កូនសូមឲ្យទ្រង់ដាក់ទេវតារបស់ទ្រង់មកជុំវិញកន្លែងនេះដើម្បីការពារកូនៗពីសត្រូវរបស់កូន
0: And because Jesus has all authority in heaven and on earth I pray that the Holy Spirit will have free reign in each of our minds
1: ហើយដោយសារទ្រង់មានអំណាចនៅគ្រប់ចេស្តាកូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីអាចជួយគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់កូន
0: Pray these things in Jesus name
1: កូនសូមអធិដ្ឋានគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: តើអ្នកចូលចិត្តរដូវវស្សាទេពិតប្រាកដណាស់រដូវវស្សាគឺជារដូវដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ហើយស្រស់ស្រាយប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថានៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនវាធ្វើឲ្យបរិយាកាសផ្លាស់ប្ដូរហើយមនុស្សនឹងមានជំងឺជាច្រើននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុចខ្លះៗដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចការពារឬក៏ថែរក្សាសុខភាពរបស់លោកអ្នកនៅពេលរដូវភ្លៀងធ្លាក់នៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនទឹកក៏ច្រើនហើយវាក៏ជាបរិយាកាសដ៏អរដែរសម្រាប់មេរោគបាក់តេរីហើយនឹងសត្វមូស ដូច្នេះហើយមានន័យថារដូវវស្សាគឺយើងត្រូវតែការពារខ្លួនឲ្យមែនទែនដើម្បីការពារសុខភាពរបស់អ្នកហើយនឹងថែរក្សាពីជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលនៅពេលរដូវកាលភ្លៀងធ្លាក់អ្នកគួរតែដឹងពីចំណុចសំខាន់ខ្លះៗដែលនាងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ឥឡូវនេះទី1ការពារជំងឺដែលឆ្លងតាមរយៈសត្វមូសយើងបានដឹងរួចមកហើយថានៅពេលដែលកម្ដៅទឹកកាន់តែកើនឡើងវាក៏ធ្វើឲ្យសត្វមូសកាន់តែកើនឡើងផងដែរដូច្នេះហើយការការពារខ្លួនពីសត្វមូសគឺល្អបំផុតពីព្រោះមូសមិនមែនគ្រាន់តែខាំយើងហើយវាហើរទៅបាត់នោះទេគឺវាអាចនឹងចម្លងមេរោគឬក៏ជំងឺគេហៅថាជំងឺគ្រុនឈាមដែលវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកឬក៏ពេលខ្លះឈានដល់អាយុជីវិតផងដែរដូច្នេះហើយអ្វីដែលអ្នកគួរតែធ្វើនោះបើសិនជាអ្នកមានពាងទឹកអ្នកគួរតែមានគម្របគ្របដើម្បីកុំឲ្យមូសចូលទៅពងឬក៏អ្នកអាចកលិចមើលជុំវិញផ្ទះបើសិនជាមានទឹកដក់នៅតាមក្រឡុកឬក៏ត្រឡោកដូងអ្នកគួរតែចាក់វាចោលម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីកម្ចាត់សត្វមូសគឺអ្នកអាចប្រើថ្នាំបាញ់មូសជាពិសេសនៅពេលព្រឹកលើមហើយនឹងពេលរសៀលដែលជាពេលវេលាដែលមូសគឺមានសកម្មភាពខ្លាំងហើយអ្នកគួរតែការពារខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកដោយការស្លៀកពាក់ខោអាវដើម្បីកុំឲ្យមូសខាំដូចជាខោអាវដែលវែងៗដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ទៅលើស្បែកទី2អនុវត្តអនាម័យអាហារហើយនឹងទឹកឲ្យបានតឹងរឹងការបំពុលទឹកគីមីគឺកើនឡើងច្រើនមែនទែននៅពេលមានរដូវភ្លៀងធ្លាក់និងទឹកជំនន់ដែលធ្វើឲ្យមានការឆ្លងមេរោគតាមរយៈទឹកដូចជាជំងឺគ្រុនពោះវៀនជំងឺអាសន្នរោគនិងជំងឺផ្ដាសាយក្រពះទូទៅអ្នកត្រូវតែប្រកាសថាអ្នកទទួលទានទឹកដោយមានសុវត្ថិភាពមានប្រជាជនខ្មែរយើងនៅតាមជនបទមួយចំនួនគឺពួកគាត់ប្រើប្រាស់ទឹកភ្លៀងដើម្បីទទួលទានដែលពួកគាត់មិនបានដាំវាឲ្យពុះនោះទេហើយថែមទាំងមិនបានចម្រោះទៀតផងដូច្នេះហើយការធ្វើបែបនេះគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនសម្រាប់ចំណីអាហារគឺអ្នកអាចញ៉ាំអាហារក្តៅៗដែលចម្អិនថ្មីៗគឺមិនមែនជាអាហារដែលកកទុកយូរនោះទេព្យាយាមជៀសវាងពីអាហារឆៅឬក៏អាហារណាដែលចម្អិនមិនទាន់ឆ្អិនល្អឬក៏ជាអាហារដែលមានរុយរោមនិងទឹកដែលមានមេរោគនៅពេលដែលអ្នកលាងសម្អាតបន្លែឬក៏ផ្លែឈើអ្នកគួរតែលាងវាឲ្យស្អាតជាមួយនឹងទឹកស្អាតនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកមិនស្អាតដើម្បីលាងសម្អាតគឺវាដូចជាយកមេរោគទៅដាក់ចូលក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងចំណុចទី3ពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកការប្រែប្រួលភ្លាមៗនៃអាកាសធាតុគឺអាចធ្វើឲ្យកាយរបស់អ្នកមានភាពតានតឹងដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការឆ្លងមេរោគតាមផ្លូវដង្ហើមដូចជាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាឬក៏គ្រុនផ្ដាសាយមនុស្សជាច្រើនគិតថានៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ឬក៏អាកាសធាតុត្រជាក់គឺពួកគេមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ខ្លាំងដូច្នេះហើយពួកគេមិនត្រូវការទឹកបន្ថែមនោះទេប៉ុន្តែរាងកាយរបស់យើងគឺនៅតែត្រូវការជាតិទឹកនៅថេរដើម្បីសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាងកាយដំណើរការបានល្អនិងបញ្ចេញជាតិពុលហើយការសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់គឺសំខាន់សម្រាប់សុខភាពដែរការកេងលក់ស្រួលគឺជាវិធីមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីថែរក្សាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែរឹងមាំចំណុចទី4គ្រប់គ្រងសំណើមហើយនិងអនាម័យការឆ្លងមេរោគផ្សិតហើយនិងបញ្ហាស្បែកលូតលាស់នៅក្នុងបរិស្ថានសើមដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកមិនចង់កើតមានបញ្ហាស្បែកផ្សេងៗអ្នកគួរតែជូតខ្លួនឲ្យបានស្ងួតលឿននៅពេលដែលយើងសើមនៅពេលដែលអ្នកត្រូវភ្លៀងហើយក៏អាចរបស់អ្នកសើមហើយនឹងស្បែកជើងរបស់អ្នកអ្នកគួរតែផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ហើយនឹងស្បែកជើងដែលសើមនោះឲ្យបានលឿនបំផុតពីព្រោះការទុកសម្លៀកបំពាក់សើមនៅលើខ្លួនឲ្យទាល់តែស្ងួតដោយខ្លួនឯងគឺអាចធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងរលាកអ្នកត្រូវលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ការលាងដៃជាប្រចាំជាមួយសាប៊ូហើយនឹងទឹកស្អាតគឺជាវិធីការពារខ្លួនរបស់អ្នកពីមេរោគហើយនឹងជំងឺផ្ដាសាយដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺជាវិធីការពារនិងថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងនៅពេលមានរដូវភ្លៀងធ្លាក់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងយកវិធីទាំងអស់នេះដើម្បីតកាពីនឹងថែរក្សាសុខភាពនៅពេលរដូវភ្លៀងធ្លាក់ហើយនឹងខ្ញុំមានតែជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានសុខភាពល្អនិងជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងផ្សេងនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
3: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមដុក
3: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលជឿបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងគឺសូមស្រូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នា
4: បាទស្រូមចិត្តអធិស្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅទៅកោតឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគង់អរព្រគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាសាជថ្មីដើម្បីមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបេដាសំទ្រង់គង់នៅជាមួយសំទ្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដើម្បីបំពេញថ្មីមាត់របស់កូនទាំងពី ដើម្បីអាចនិយាយបានត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បេដាគុណសូមការគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក20ខ29ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាធូម៉ាសអើយអ្នកជឿដោយព្រោះបានឃើញខ្ញុំទេតើមានពោហើយអ្នកណាដែលជឿឥតឃើញសោះ
3: នៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនជាច្រើននៅតកតងទៅនឹងស្មោះបន្ទោរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានចេញមកពីក្រុមនៃមនុស្សដែលដើរតាមព្រះអង្គហើយលោកយូហានបាទីហើយនឹងមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលបានធ្វើស្មោះបន្ទោពីព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតគឺតកតងទៅនឹងស្មោះបន្ទោទៀតហើយដែលជាស្មោះបន្ទោនេះគឺជាស្មោះបន្ទោដែលមកពីចាស់បុរាណដែលលោកយូហានគាត់បាននិយាយអំពីបរិមម្នាក់ដែលពីសម័យដើមដូចជាអាយកោរបស់ពួកយើងគឺដែលថាគឺលោកអាប់រ៉ាហាំដែលយើងដាក់រហស្សនាមមួយគាត់ថាជាបិតានៃសេចក្តីជំនឿនឹង
4: យើងឃើញនៅក្នុងដើមជំពូក7គឺមានពិធីបន់មួយរបស់សាសយូដាដែលគេហៅថាបន់បារម្ភហើយព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីប្រារព្ធពិធីនេះផងដែរហើយនៅក្នុងជំពូក8យើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលអំពីស្មោះបន្ទាល់មួយដែលជាអាយកោរបស់សាយូដាដែលជាលោកតាអាប់រ៉ាហាំដូច្នេះព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8បានមានព្រះបន្ទូលតកតងអំពីជីវិតរបស់ទ្រង់បេសកកម្មរបស់ទ្រង់ហើយនឹងទីបន្ទាល់ថាទ្រង់គឺជាព្រះជីវត្រានៃព្រះចឹងនៅក្នុងខ33រាជដែលកំពុងតែស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវក៏បានឆ្លើយថាយើងគឺជាពូជរបស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកស្មោះបន្ទាល់របស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំមកធ្វើជាស្មោះបន្ទាល់ថាទ្រង់ទៅជាព្រះជីវត្រានៃព្រះមែនបាទយើងឃើញរឿងលោកតាអាប់រ៉ាហាំហើយដែលបានរឿងលោកតាអាប់រ៉ាហាំសំខាន់គឺយើងមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងរឿងលោកតាអាប់រ៉ាហាំដែលគាត់បានយកលោកអ៊ីសាទៅបូជានៅលើភ្នំហើយដំណើររឿងនេះយើងឃើញរហូតដល់ពេលដែលអ៊ីសាឡើងភ្នំហើយអ៊ីសាសួរថាតើឯណាទៅគឺយ៉ាញ់បូជាឈាមសម្រាប់យ៉ាញ់បូជាហើយលោកតាអាប់រ៉ាហាំក៏ថាព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យនៅពេលដែលគេទៅដល់លើភ្នំហើយលោកតាអាប់រ៉ាហាំក៏រៀបចំអស់ហើយដាក់លោកអ៊ីសានៅពីលើអស់ហ្នឹងហើយត្រៀមនឹងសម្លាប់លោកអ៊ីសានោះព្រះទ្រង់បានប្រទានឈាមពិតមែនហើយឈាមនោះក៏បានក្លាយទៅជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសឲ្យអ៊ីសានៅត្រង់ពីយូហានជំពូក8ខ56យើងឃើញព្រះសូត្រមានបន្ទូលថាលោកអាប់រ៉ាហាំជាអាយកោអ្នករកគ្នាលោកបានត្រេកអរដែលឃើញគ្រាខ្ញុំលោកក៏បានឃើញមែនហើយមានសេចក្តីរីករាយនៅត្រង់ខនេះព្រះសូត្របានបញ្ជាក់ថាលោកអាប់រ៉ាហាំបានឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការថ្វាយខ្លួនជាយ៉ាញ់បូជាដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សដែលព្រះសូត្រនឹងត្រូវធ្វើនៅលើឈើឆ្កាងហើយទ្រង់បានបញ្ជាក់ថានេះអាយកោរបស់អ្នករាល់គ្នាបានឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយគាត់បានអរសប្បាយជាខ្លាំងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់លើកលោកអាប់រ៉ាហាំមកធ្វើជាស្មោះបន្ទាល់មួយដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះជោត្រានៃព្រះពិតមែន
3: ទីបន្ទាល់របស់លោកអាប់រ៉ាហាំនៅកន្លែងនេះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់សាសយូដានៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាលោកអាប់រ៉ាហាំគឺគាត់មានអំណររីករាយព្រោះនៅក្នុងខនេះថាមានហើយមានសេចក្តីរីករាយហ្នឹងគឺគាត់រីករាយដោយសារតែទោះបីគាត់មិនបានឃើញអំពីធាតពិតដែលព្រះយេស៊ូវនឹងត្រូវជួយសង្គ្រោះដល់រាជអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់បានឃើញមុនពួកកូនចៅឬក៏អ្នកដែលដំណរតាមពូជរបស់គាត់នឹងទៀតគឺគាត់បានឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានឲ្យគឺប្រទាននៅកូនឈាមដើម្បីជំនួសឲ្យការស្លាប់របស់អាយសាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទីបន្ទោលរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាទីបន្ទោលមួយដែលធ្វើឲ្យយើងគួរតែជឿព្រោះគាត់ជាអាយកោតាំងពីចាស់បុរាណមកហើយបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅមើលទីស្មោះបន្ទោលមួយទៀតដែលនិយាយអំពីរឿងរបស់នាងម៉ារី
4: បាទនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក12 យើងឃើញពីយូហានជំពូក12ចាប់ផ្ដើមថា6ថ្ងៃពីមុនបុណ្យរំលងអញ្ចឹងគ្រានេះគឺជាគ្រាចិត្តដល់ពេលចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់ព្រះសូហើយហើយមានពិធីមួយនៅពេលដែលទ្រង់បានទៅដល់ទីក្រុងរបស់ឡាសាដែលគេបានរៀបចំហើយពិធីនេះគេបានរៀបចំនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសថាលោកស៊ីម៉ូនដែលជាផារ៉ាស៊ីម្នាក់ដែលបានជាពីជំងឺឃ្លងគាត់បានរៀបចំអញ្ចឹងនៅក្នុងពិធីនេះនាងម៉ាថាក៏ប៉ុន្តែរៀបចំអាហារលោកឡាសាគាត់ជាអ្នកចូលរួមដល់មានកិត្តិយសមួយដោយសារគាត់ទើបតែជាពីស្លាប់មកវិញហើយនៅក្នុងខ3នាងម៉ារាក៏បានយកទឹកអប់ដល់ក្រអូបដែលមានតម្លៃយកមកលាបព្រះបាទរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនាងបានយកសក់របស់នាងមកជូតយើងឃើញថាគ្រឿងការក្លិនក្រអូបនោះក៏បានសាយភាយពេញជុំវិញផ្ទះដែលគេកំពុងតែជប់លៀងនោះបាទអ្នកស្រី Ellen White គាត់បានលើកថានាងម៉ារ៉ាគាត់មានចិត្តឆេះឈួរខ្លាំងមែនតើគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ហើយនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែធ្វើហើយនាងបានយល់ថាពេលវេលានោះគឺជាតពេលដែលទ្រង់នឹងត្រូវឡើងទៅបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងនាងចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យពិសេសដើម្បីឲ្យខ្លះទៅជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយតែនាងអាចធ្វើបាននោះនាងក៏យកគ្រឿងក្រអូបនេះមកហើយពេលដែលនាងធ្វើនេះគឺនាងគិតថានាងកំពុងតែចាក់ប្រេងនឹងដើម្បីឲ្យព្រះសូលទ្រង់ឡើងគ្រងរាជ្យ
3: នៅពេលដែលក្លិនបានសាយភាយពាសពេញបន្ទប់នៅក្នុងផ្ទះនោះហើយយើងឃើញមានសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ឈ្មោះថាយូដាសអេសការីយុតដែលជាអ្នកដែលព្រះយេស៊ូវបើជាយើងនិយាយទៅគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានហៅយូដាសអេសការីយុតនឹងដើម្បីមកធ្វើជាសិស្សទេប៉ុន្តែយូដាសអេសការីយុតជាអ្នកមកដោយខ្លួនឯងហើយយូដាសអេសការីយុតនេះគឺជាចោរផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ឃើញអំពីទឹកអប់ដែលមានតម្លៃថ្លៃបែបនេះគឺគាត់មានគំនិតមួយដែលថាគឺគាត់នឹងនិយាយមួយថាបើទឹកនេះមានតម្លៃមិនងហើយចាំមិនយើងមិនយកទៅលក់ដើម្បីចែកទានដល់អ្នកក្រទៅប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបរល់អ្វីដែលលោកយូដាសកំពុងតែគិតអស់ហើយគឺព្រះយេស៊ូវដឹងថាម្នាក់នេះគឺចង់មិនរួចហើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញអំពីអ្វីដែលថានៅពេលណាដែលស្ត្រីចង់ធ្វើអ្វីមួយអំពើល្អមួយគឺគេយូដាសគឺគាត់អត់មើលឃើញអំពីអ្វីដែលស្ត្រីទីកំពុងតែធ្វើគាត់អត់យល់ទេនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថា
4: ដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ7កុំឲ្យធ្វើនាងឡើយត្បិតនាងបានទុកប្រេងក្រអូបនេះសម្រាប់ដល់ថ្ងៃបញ្ចុះខ្មោចខ្ញុំអញ្ចឹងយើងឃើញលោកយូដាសគាត់គិតបែបអវិជ្ជមានបែបចង់ប្រើប្រាស់លុយនឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននាងម៉ារ៉ាគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងក្រអូបនោះដើម្បីជាការស្រឡាញ់ជាការបកបង្ហាញអំពីទង្វើដ៏អស្ចារ្យមួយតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងទទួលយកហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់យកឱកាសនេះដើម្បីផ្ដល់ជាកន្លឹះមួយដែលបញ្ជាក់ថាទ្រង់នឹងត្រូវស្លាប់នៅពេលឆាប់ឆាប់ណាស់ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជួបជាមួយគ្រាលំបាកវេទនាបំផុតនៃជីវិតរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់បានរំលឹកអំពីការអស្ចារ្យនេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់តជាទីគប់ចិត្តដែលម៉ារ៉ាបានធ្វើសម្រាប់ទ្រង់ហើយទ្រង់បានមានភាពសន្តិសុខហើយនឹងសន្តិភាពនៅពេលដែលទ្រង់ត្រូវជួបជាប្រទះនឹងបញ្ហាដ៏ធំទាំងអស់នេះ
3: នេះហើយគឺជាទីបន្ទាល់ដែលយើងឃើញអំពីទីបន្ទាល់របស់នាងម៉ារីដែលគាត់បានជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគាត់មែនហើយនៅពេលនេះយើងនឹងមើលបន្តអំពីទីបន្ទររបស់ម្នាក់ទៀតម្នាក់នេះគឺជាអ្នកដែលធំជាងគេបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះគឺជារឿងដែលយើងឃើញអំពីរឿងដែលគួរឲ្យសោកសៅមែនទែនសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវគឺជាពេលវេលាដែលមកដល់ហើយបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក18គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជំពូកនេះគឺបាន រៀបរាប់អំពីដំណើរដើមតោងដែលព្រះយេស៊ូវនឹងត្រូវបានគេចាប់ដើម្បីយកទៅសួរចម្លើយនៅពេលនោះយើងនឹងបន្តនៅក្នុងជំពូក19ទៀតគឺគេចាប់មកឯលោកពីឡាត់ហើយលោកពីឡាត់នេះឯងគឺជាសភៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងនឹងនិយាយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកទាហានគេបានចាប់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់ឯលោកពីឡាត់ដើម្បីឲ្យលោកពីឡាត់សួរចម្លើយដល់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញអំពីថាតើព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអីខុសខ្លះដើម្បីបានជាមនុស្សទាំងអស់បានគុំខិតដើម្បីកំចាត់ព្រះយេស៊ូវចោលបាទ
4: លោកពីឡាត់បានសួរទៅព្រះយេស៊ូវថាតើអ្នកពិតជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដាមែនឬអីហើយយើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺទ្រង់មិនឆ្លើយចំចំថាបាទឬក៏ចាស់ឬក៏អីយ៉ាងណាទេគឺទ្រង់ចង់លើកបង្វែររឿងនឹងឲ្យលោកពីឡាត់ចាប់បានគិតបន្ថែមចុះមិនទ្រូសុថាតើអ្នកណាបានប្រាប់អ្នកតើអ្នកនិយាយដល់ខ្លួនឯងឬក៏តើមានសាសយូដាណាមកប្រាប់អ្នកអំពីខ្ញុំហើយលោកពីឡាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមបើកទៅជាទំនាក់ទំនងសំណួរចម្លើយហើយព្រះយេស៊ូវបានលើកបន្តរហូតដល់យើងឃើញសេចក្តីពិតដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងខ37ថាអស់អ្នកណាដែលកើតពីសេចក្តីពិតនោះគេនឹងឮនៅសំឡេងរបស់ខ្ញុំហើយដូច្នេះលោកពីឡាត់បានសួរទ្រង់ទៅវិញថាតើអ្វីទៅគឺជាសេចក្តីពិតនេះបានបញ្ឆេះបញ្ឆាលនៅចិត្តរបស់លោកពីឡាត់ឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាលោកពីឡាត់មិនមែនជាមនុស្សល្អទេគឺគាត់កាចសាហាវណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចរឿងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់មានភាពទន់ត្រឹមត្រូវដូចជាមនុស្សធម្មតាហើយគាត់បានជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវមិនមានបានធ្វើខុសអ្វីឡើយដូច្នេះនៅក្នុងខ38គឺគាត់បានមានបន្ទូលថាខ្ញុំមិនឃើញជាអ្នកនោះមានទោសខុសអ្វីសោះ
3: យើងឃើញនៅពេលនោះនៅពេលដែលលោកពីឡាត់គាត់បានឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានលើកអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវ

0: គឺជាព្រះសម្រាប់សាសយូដាមែនទែនព្រោះគាត់អត់ឃើញថាមនុស្សនេះបានធ្វើអីខុសផង
1: បាទយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានថាលោកពីឡាតបាននិយាយដូច្នេះថាទ្រង់គ្មានកំហុសរហូតដល់3ដងហើយក៏ប៉ុន្តែលោកពីឡាតគាត់ខ្លាចមនុស្សគាត់ខ្លាចបាត់បង់អំណាចរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់បាននៅតែបណ្ដាលឲ្យព្រះយេស៊ូវទៅសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដដែលចឹងរឿងនេះយើងឃើញអំពីលោកពីឡាតនៅពេលខ្លះយើងដឹងថាមនុស្សនោះត្រឹមត្រូវមនុស្សនោះគ្មានកំហុសក៏ប៉ុន្តែដោយខ្លាចបាត់បង់កិត្តិយសគេឈ្មោះឬក៏តំណែងខ្លួនឯងគឺយើងសុខចិត្តបណ្ដាលឲ្យគេទៅរងគ្រោះដោយអត់ហេតុវិញ
0: យើងក៏បានរៀនរួចហើយអំពីស្មោកមន្ទុលអំពីលោកពីឡាតហើយយើងក៏ដឹងថារឿងដំណើររឿងរបស់លោកពីឡាតជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវយ៉ាងម៉េចហើយអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅមើលរឿងបន្តទៀតដែលតាក់ទងនឹងស្មោកមន្ទុលរបស់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គម្ដងម្នាក់នេះគឺឈ្មោះថាលោកថូម៉ាស់ថាតើថូម៉ាស់គាត់បានជួបរឿងអីគេហើយធ្វើម៉េចបានគាត់ហ៊ាននិយាយឬក៏គាត់ហ៊ានអត់មានអំណាចណាងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះហើយព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលណាដល់ពេលដែលយើងបានរៀនអំពីរឿងលោកពីឡាតហើយពីឡាតក៏បានឲ្យគេបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវទៅជប់ឈើឆ្កាងហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានសុគតជួបបាបមនុស្សលោកអស់រយៈពេល3ថ្ងៃហើយព្រះអង្គក៏បានទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គទ្រង់បានលេចខ្លួនមកឯពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺពួកសាវកពួកស្រីស្រីនាងម៉ារីបាទហើយនិងមនុស្សជាច្រើនទៀតបន្ទាប់មកគឺព្រះយេស៊ូវបានមកឯពួកសាវកគឺជួបជាមួយនឹងលោកថូម៉ានេះឯង
1: លោកថូម៉ាដែលឈ្មោះកាត់ហៅថាឌីទៀមជាមនុស្សមួយដែលមានការសង្ស័យខ្លាំងមែនទែនគាត់ទោះតែឃើញនឹងភ្នែកទើបគាត់អាចជឿបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់ពីសគត់ឡើងវិញទ្រង់បានទៅជួបជាមួយនឹងសាវកទាំង10ហើយនឹងស្ត្រីទាំងប្រមាណដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវដែរហើយគេបានឃើញគេមានការអស្ចារ្យជាខ្លាំងមែនទែនគេក៏យករឿងនេះទៅកាន់លោកថូម៉ាស់ហើយបាននិយាយបណ្ដាលរៃរ៉ាប់ប្រាប់រឿងនោះទាំងអស់ដូច្នេះលោកថូម៉ាស់បានឆ្លើយថាបើសិនជាខ្ញុំមិនឃើញនៅស្នាមដៃគោលនៅក្នុងម្រាមដៃរបស់ព្រះយេស៊ូវឬក៏លោកដៃរបស់ខ្ញុំចូលទៅក្នុងស្នាមបន្លោះជំហៀងដែលលំពេកបានចាក់នោះទេគឺខ្ញុំមិនជឿឡើយក៏ប៉ុន្តែការអស្ចារ្យមួយបានកើតឡើងនៅពេលថ្ងៃមួយទៀតដែលថូម៉ាស់គាត់នៅជាមួយនឹងពួកសាវកព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកចូលមកក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទាំងបិទទ្វារទាំងអីគឺទ្រង់បានមកកាន់ថូម៉ាស់ហើយមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខ27ថារ
0: ួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅថូម៉ាស់ថាជើលោកម្រាមដៃអ្នកមកស្ទាបមើលដៃខ្ញុំឯណេះហើយលោកដៃមកក្នុងចំហៀងខ្ញុំផងកុំឲ្យមានចិត្តមិនជឿឡើយត្រូវជឿចុះថូម៉ាស់ទូលឆ្លើយថាអោព្រះអម្ចាស់នៃទូបង្គំអោព្រះនៃទូបង្គំអើយ
1: ចឹងយើងឃើញលោកថូម៉ាស់គាត់និយាយដោយពាក្យអស់ពីខ្លួនគាត់មិនមានពាក្យណាដើម្បីនិយាយទៀតទេគឺគាត់បានឃើញនឹងភ្នែកពិតមែនហើយដោយខចងចាំយើងបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក20ខ29ដែរគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលជឿដោយមិនបានឃើញ
0: ចឹងជាងឃើញថាលោកថូម៉ាស់គឺគាត់លេងជាមួយស្រីជំនឿមែនទែនគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌគាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំមិនបានប៉ះនៅស្នាមដែកគោលដែលជាប់នឹងដៃព្រះយេស៊ូវទេគឺខ្ញុំអត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញទេបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌខ្លួនគាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែតែយើងអាចរៀនអ្វីខ្លះអំពីរឿងលោកថូម៉ាស់នេះគឺយើងនៅពេលណាដែលយើងរៀនអំពីថូម៉ាស់គឺយើងឃើញអំពីមនុស្សដែលជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងថាលេងជាមួយនឹងសេចក្តីជំនឿសេចក្តីជំនឿគឺសំខាន់មែនសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទានហើយសេចក្តីជំនឿគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់យើងជាអ្នកដើរតាមព្រះបើមិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចាំតែមើលឃើញអំពីស្ពតតាំងចាំតែមើលឃើញអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះដែលព្រះធ្វើក្នុងចិត្តយើងចាំឲ្យយើងជឿនឹងគឺព្រះថាដូចយើងថាតែចាប់តែឃើញបានជឿបាទអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿគឺជាការដែលយើងដឹងថានឹងបានដូចបំណងបានដូចសង្ឃឹមទូទីសម្គាល់ដែលយើងមិនឃើញបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាសេចក្តីជំនឿបាទបន្ទាប់មកយើងក៏ឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាថូម៉ាស់បាននិយាយទាំងអ៊ូលដើមកបាទទាំងអស់អីនឹងត្រូវនិយាយថាព្រះអង្គអើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ជឿហើយថាព្រះគឺជាព្រះនៃ

0: ្រ័យសង្គ្រោះបាទអ
1: ញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងឃើញស្មោះបន្ទាល់ទាំងប្រមាណដែលបានជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវគឺគេមានសំណួរហើយសប្តាហ៍មុនក៏យើងឃើញដូចគ្នាដែរទាំងមុនមករហូតយើងឃើញទីលោកនេះក៏ទេស្ត្រីសាមារីអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវទាំងពួកសាវកទាំងពួករិះធម្មតាពួកផារីសីហើយនឹងមនុស្សទាំងអស់ដែលបានជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវគឺគេមានសំណួរចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យសួរដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចផ្ដល់ជាចម្លើយដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចជឿទៅកាន់ទ្រង់ទ្រង់មិនដែលបង្ខំអ្នកណាឲ្យជឿដោយគ្មានភ័ស្តុតាងណាមួយឡើយគឺទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជឿតាមរយៈភ័ស្តុតាងក៏ប៉ុន្តែដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ29ដែរគឺមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលជឿដែលមិនបានឃើញចឹងនេះគឺជាស្មោះបន្ទាល់ច្រើននៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍មុនដែរដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះជោត្រានៃព្រះពិតមែន
0: យើងឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ដូចគ្នាព្រះអង្គគឺបានមានបន្ទូលហើយព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនគឺដើម្បីឲ្យពួកយើងហើយនឹងមនុស្សជាច្រើននៅសម័យព្រះអង្គនោះបានឃើញថាព្រះអង្គគឺជាណាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានគឺលោកយូហានបាននិយាយម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ឃើញអំពីគោលបំណងនៃព្រះយេស៊ូវថាតើព្រះយេស៊ូវមកទីនេះដើម្បីអ្វីបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្នុងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចុះបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការងារទាំងអស់នោះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សថាព្រះអង្គគឺមកនេះគឺដើម្បីបង្ហាញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចចូលទៅឯព្រះបានដើម្បីចែកចាយនៅវត្តមានហើយនឹងព្រះនាមរបស់ព្រះដែលជាព្រះបិតាទៅកាន់មនុស្សជុំវិញឲ្យស្គាល់បាទហើយនៅក្នុងពេលរបស់យើងដែរនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកជឿព្រះជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គគឺយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីគឺទៅតាមព្រះអង្គគឺយើងដើរក្នុងតាមគំរូរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចហ៊ាននៅចែករំលែកដល់ព្រះបន្ទូលនោះទៅកាន់អ្នកដតីនោះផងដែរ
1: បាទហើយទីបន្ទាល់របស់យើងប្រហែលជាមិនអស្ចារ្យខ្លាំងដល់ថ្នាក់ឃើញមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញឬក៏អ្នកខ្វាក់បានភ្លឺឬក៏អ្នកខ្វាន់អាចដើរទេក៏ប៉ុន្តែទីបន្ទាល់របស់យើងគឺជាស្មោះបន្ទាល់ដែលបញ្ជាក់ថាព្រះពិតជាព្រះមែនហើយព្រះកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីចម្រើនសេចក្តីជំនឿរបស់យើងឡើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលលើកអំពីទីបន្ទាល់របស់អ្នកទៅកាន់អ្នកដតីទៅសារដំណើរដល់ព្រះអំពីអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកដតីអាចលឺអំពីទ្រង់ហើយអាចដើរតាមទ្រង់បានផងដែរអ
0: ញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះនៅមេរៀននៅថ្ងៃបោះសុខរបស់យើងគឺឈានដល់ការបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមឲ្យពុកម្ដាយរបស់គ្នាបានស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាព្រះតានឹងព្រះញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមជ្ឈះគង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានឯកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកូនអស់គ្នាបានសិក្សានៅព្រឹងរបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពពហើយនឹងគង់នៅជាមួយទុំគុំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ

សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់អាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខដើម្បីលើកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាជៀនចួនត្រប់បំពងចាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺងាយងាយហើយស្រួលបំផុតងាយស្រួលរកមានដូចជាខ្ញីត្រប់បំពងត្រប់បំពងគឺយើងយកវាទៅបំពងជាមួយនឹងម្សៅស្រួយនិងម្សៅមីយើងលាយគ្នាហើយយើងបំពងវាជាការស្រេចស្ករត្នោតប្រេងឆាសៀងនិងខ្ទឹមសហើយស្រឡាត់និងត្រសក់ស្លឹកខ្ទឹមគឺខ្ញុំទុកសម្រាប់រៀបចំនិងយើងអាចញ៉ាំជាអន្លក់បានចាឥឡូវនេះសូមបងប្អូនចូលរួមទស្សនានៅវិធីធ្វើរបស់នាងខ្ញុំដំបូងនេះយើងចាំឲ្យខ្ទះ